0: Friðrik.
1: Já, það er nefnilega það. En þetta er athyglisvert, Ólafur, hérna, þinn ferill er já, bara nokkuð magnaður, sem maður segir, bæði sem læknir og síðan, ekki hvað síst, borgarstjóri í Reykjavík. Og
0: ég vann nú mín mestu pólitísku afrek á löngum ferli fyrir það í umhverfismálum.
1: Já.
0: Þau klöðu með að lokum út úr sjálfstæðflokknum af því ég var svo mikið á móti allir einkavæðingar, öllum einkavæðingar áformum í orkumálum og ég vil tala sæstreng. Þá voru þarna líka aðilar sem vildu gyrna strikkjavagn vatn almennings og ég var bara of mikill ekta gamall íhalds og sjálfstæðismaður eins og allir mínir áar í föðurætt. Til að tolla lengur inn í þessum flokki. Ég segi mig úr honum 2001 eftir niðurlæging á landsfundi þar sem einn austfirðingana var heitur og kallaði mig óvart hermdarverkamann.
1: Var það út af umræðinu um Kárahnjúka?
0: Kárahnjúka, já. Ég bið þig, Ólafur, að hætta að stunda hermdarverk gegn íslenskri þjóð og það var klappað og þeirri sekundu og því andartaki 14. oktober 2001 sagði hér á ég ekki heima lengur. Sagði mig úr flokknum, var kjörið maður ársins 2001 fyrir hugrekki. Það var hlegið að mér, ég var auðvitað bara að henda sjálfum mér út úr pólitík en það reyndist nú ekki þannig að góðar gæfur almættið og allir vættir og þeim sem var gefur okkur hjálpuðu mér til þess. Ég kom sér sérframboð með stuðningi frjálslyndaflokksins, frjálslyndur og óháðir og þvert á allar spár með þessi að kjördegi spáði fréttablaði með 3% fylgi, þetta fá 6,1%. Þegar talið upp úr síðustu kossanum, ég var búin að kveðja, ég var bara með ælast með 5,6 fyrir síðustu tölur, þá finnst 1000 atkvæða búki. Nánast það var ruslið, ef eftir átti það allt saman.
1: Já.
0: Og ég fyrir inn. Og það sem er eftir á svo mikið karma, hvaða sjöundamann sjálfstæðarflokksins heldur þú að ég hafi fellt í þessum kostningum? Einhver mestu stjörnu íslenska stjórnmála á þessar öld. Ég felldi sjálfan Gísla Martin Baldursson sem var sjálfstæðismar á þeim tíma. En þetta er í upphafi vóktímabilsins, það var margir vókmenn þarna í sjálfstæðarflokknum. Þeim, þú getur ímyndað hvað þeir voru hrifnir að mér eitt og heldur.
1: Já, þú segir nokkuð, en sko þessi áhugi þinn samt á umhverfinu og ættjörðinni, landinu, þjóðinni, þetta einkennir nokkuð þín ljóð.
0: Mjög.
1: Og hérna, hvað er það?
0: Ég held ég byrja hérna að ég vil svolítið vanda mig og ég er búin að skrifa alltaf skipulega niður svo við förum alveg yfir sviðið. Þetta lag, Áskera landið, fjallar um fullveldið og þá skildu okkar, ég segi skildu okkar, að feta feðrana slóð í þeim efnum. Lagið er flutt af okkur söngkennara mínum Guðlaugu Dröfn Ólafsdóttur og Vilhjálmi Guðjónssyni sem hefur hljóðrétta öll lög mín sem út hafa komið 36 talsins og ég vil geta þess að Friðrik Grétarsson hefur gett mjög hugmyndarík og falleg myndbönd við nær öll lögin mín og þau njóta sér mjög vel á YouTube. Það er mikið í þau lagt þar.
1: Já.
0: Þau hafa líka komið út á fjórum geisladiskum á árunum 2016, 2017, 2020 og 2022. Á diskunum fjórum syngja auk okkar Guðlaugar og Páls Rósinkrans, þau Elmar Gilbertsson og Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir. Gunnar Þórðarson hefur auk okkar Vilhjáms bæði sungið í lögum mínum og leikið á gítarinn með sinni gildu nögl. Þetta lag á Áskera landið kom til mín á 100 ára fullveldisafmælinu 1. desember 2018. Og ég vil sannlega tilenga það baráttunni fyrir áframhaldandi fullveldi og frelsi okkar og samtökunum áfram Ísland sem nú leiða baráttuna fyrir stóru nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. Nú vil ég kæra Arthur, þín kæra vinkona, málfelsisunnandinn, landslýsfyrirliðin í handbolta, lögreglukonan, lögfræðingurinn og síðast en ekki sannur vinur. Sem hefur leift mér að rjúfa þagnarmúr rúfa á lögum mínum og segja frá því lífshættulega einelti sem rúf og vinstið, ástund í minn garð og fjölskyldu minnar, en var ekki líft. Öll mín fjölskylda verður með ævarandi sár eftir þessa atlögu. Hún átti að koma mér í göfuna og eyðileggja líf fjölskyldu minnar. Það var ekkert minna undir hjá vinstumannum í þessar atlögu, þar sem rúf var aðalatriðið.
1: Já,
0: þetta er á árunum 2007-13 og það holundar sár sem þessi upp veittu mér og fjölskyldu minni grær sinti fulls en þú hefur sannarlega hjálpað mér Arthur til að lifa með því.
1: Já, þakkaði fyrir, Ólafur, fallega hlutaði, þakkaði fyrir þetta og hérna, þetta var náttúrulega þegar varst komin sem borgarstjóri og þá byrjaði bara einhver maskína sem voru á stað.
0: Já, fólki stóð ógnað mér, þannig að vissi það var innihald í mínum orðum. Ég stóði hvert einasta orð sem ég sagði og var alveg óhrættur að láta flæma mig úr flokkum og flæma mig úr embætti borgarstjóri. Ég var þar þó í 210 daga.
1: Já.
0: En ef þú vissir hvað var hamast í mér af samstafsflokknum, sjálfstafsflokknum, það er að svíki öll mér loforð. Það var alltaf lagt undir, ef þú hérna gefur ekki eftir þína hugsjónir, þá sprengjum við meiri hlutan. Og þeir þraukuðu með mér í 210 daga, þeir sá að þeir gátu ekki haft með að leiksopi sínu.
1: Já, en hérna, á þessum tíma, og það er enn verið að minnast þessi í dag, fólk er að tala að þú hafir bjarga gömlu húsum, einmitt á Laugavegi og víðar í miðbænum,
0: Elli á dalnum
1: já,
0: og flugvillinum
1: þakka fyrir þetta já,
0: og náttúruperlum land allt
1: já.
0: Það sagði mig eitthvað borgarfjöldur einu sinni við mig út að hvað ég var staðfastur og ákveðin og Ólafur, viltu engu breyta? Og hann sagði til bæði grín og alvöru ég vil ekki breyta hlutum nema til góðs haldi hefðir og það sem gott er þannig mun okkur fara áfram
1: Já, já, já, en þetta var náttúrulega verið, þetta voru öllu heldur bara gríðarlega átök og ég man vel eftir þessu, Ólafur, þegar þetta var að gerast og fólk var svona dálítið óttaslegið að það væri verið að taka mörg hans og gömlu húsum og bara leggja þið í jörðu.
0: Það átti koma, það hefði, ég létt kaupa lóðina þar sem bruni var 2007 og hvernig austurstrætis og
1: Lækjagötu
0: til tryggja það hefði endurist í gamalli mynd og það hefur hefnast mjög vel. Daginn sem ég var borgarsjóð og keypti borgin lóðina, Laugavegur 4-6, þar átti að rísa hótel samfylkingarinnar, næði alveg frá, nánast frá bankastrætinu upp að smiðjustígnum. Þetta hefur risa hótel, þetta hefur stóð eins og stótt fuglabjarg yfir neðsta hluta laugavegurinn sem hefði tekið alla sól í burtu og ef þú gengur þarna neðsta laugavegurinn sérðu hvað þetta er ógnvænlegar áallanir. Ég var einn á móti allan tíman. Einn á móti
1: öllu. En segir þú samfylkingir allir þeir að gera þetta? Hótel?
0: Já. Aðalmaðurinn í þeim áformum var náttúrulega Dagur Bjeggjarsson sem formaði skipulags á þessu. Ég ætla nú ekki að fara að nefna nöfn.
1: Nei.
0: Ég teka fram að þó ég hefði nýtt mjög í dag og endur góldun og það sem hann gerði mér þá erum við búin að sættast
1: það er gott að heyra
0: ég hef enga þörf til að ílska
1: nei, það er mjög gott að heyra en þetta er eins og svona þess tíma mál sem að líka þetta bara ef er svona mikið undir hjá fólki að það þarf að reisa og fá okkur lóður og reisa heilt hótel á þessu svæði
0: það var fermetra hugsun
1: já, það var rosalega verma
0: hún hefur fengið að blómstra og hefði gert á laugavinum ég ekki stöðva en hún hefur heldur betur að láta til sín taka fyrir utan gamla miðborgina
1: já, já
0: þeim tókst ekki eðileggja hana vegna þess að var staðfastur þráhyggjum að róla Friðrik Magnússon í vegi og ég stöðvaði það áform undir gífulegum þrýstingi frá þeim sem voru með mér í meiri hluta sjálfstæðismannum að reisa rísa listaháskóla við á horni Laugavegs og Frakkastíg sem hefði náð niður fyrir hverfisgötuna.
1: Já.
0: Þetta gjörsamlega rústa götumynd Laugavegs. Ég bið fólk sem labba niður Laugavegin fram hjá Frakkastígnum að þakka fyrir það.
1: Já.
0: Að það tókst að haldi gömlu götumynduna alveg frá Frakkastíg og niður í Bankastræti.
1: Já. Þetta er mjög eftirminnilegt sko og fólk þakka fyrir þetta í dag og sannlega
0: ég hluta til þurfti ég gjalda fyrir þetta með að sjálfstæðs með spörkum er úr meiri hluta ég var ekki til sölu og var þekktu fyrir það en ég hélt áfram að berjast ég kom mörgi verk fyrir mínu borgarstjórn en eftir mínu borgarstjórn tíð þá voru áform um það voru langt komin að reisa 800 hesta byggð með hestúsum á bökkum elliðanar fyrir neðan breiðhalsbrautina og fyrir neðan allt fáksvæðið og það sýndi sig mjög fljótt og allir fiskifrængar voru sammála að köfnunaefnis mengunin sem þetta myndi valda ánum að frá hestataðinu myndi drepa allt lífræki þessara áar þannig að alveg eins og ég hafði alla mína tíð frá því var varabókir 1990 barist fyrir útivistasvæðum að væri lungu og náttúruperlu sem fengið að vera í friði í borginni þá tel ég mig hafa gríðarlega þátt í því að bjarga elliðaðanum frá þessum hugmyndum undir miklu aðkasti að því ég var á fundi skipulagsráðs að tala gegn þessu og bóka og flytta tillögu var ég fyrir hrottalegu aðkasti það eru öskurða á mig það eru ílfröða á mig það hættuðu mig svo Björk Vilhelmsdóttir og Sóley Tómasdóttir þar hötuðu mig svo rosalega þar hötuðu mig meir en að þær þáttust vera umhverju sinnar það eins og Golda Meir sagði ég vildi að arabanir elskuðu börnin sín meir en þeir hata okkur þær voru þannig við mig þessar kellingar þessir vinstri feministar þessar grimmu konur fyrirgjöf, þeim hef ég ekki fyrirgjöf
1: það er byrtast þér svona allavega svo lýsir
0: engin laug meir upp á mig en Björk Vilhelmsdóttir svo hefur hún komið í sjónvarpi sem umhverfisvinur ég segi manneskja sem ekki er mannvinur eins og við erum er ekki umhverfisvinur að því að þið þykir ekki vænt fólkið þitt þá þykir ekki heldur vænt landið
1: en hvað vildu það í staðinn þegar þú segist það var komið í veg fyrir þannig allir á dalum að einhverja breytingar eru gerðar hvað var það sem menn
0: það vildu bara sparki andlitið á mér og vera á móti öllu sem ég stóð fyrir og í lokfundar þetta hafa nú formað skipra svo hann Július Vífill þá gekk hann að mér svo að leita að læknisvindurinn svona var nú framkoma við mig Þessi maður, hann gekk að mér að leita að læknisvinurinn. Hugsaði fordóman og hrókan.
1: Já.
0: En... Hann mátti að eftir að hefnast fyrir það, en ég klagaði hann fyrir borgaráði og ég leti ekki valda svona yfir mig. En þá, eins og margir embættismenn borgarinn, þá var hún algjörlega með hann í liði. Hún leiti rólu, var þá skipulagsstjóri í Reykjavík. Hún og margir embættismenn unnu ötulega móti mér alla mína borgarstjórnartíð og alla tíð mína í borgarstjórn það voru fáur embættismenn sem voru mér traustir og sýndi mér samheldni þetta var allt erlistans þegar ég var borgarstjórn ég vil nefna eitthvað jákvætt að þau hjálpuðu mig gríðarlega að halda vel utan fjármálin og takk ekki lán Birgir Björn Sigur Jónsson fjármála stjóri borgarinnar Sigurður Snævar borgar hagfræðingur þeir stóðu vel líka við bakið með Ólafur Jónsson og Ómar Einarsson en það voru margir sem sérstaklega skrifstofu borgarstjóra og borgarstjórnar og í skipulagsmálum og fleira sem bara hikuðu ekki við að sína með lítilsvirðingu og hroka Ég gat ekkert gert, þeir voru þarna, embættismenni voru yfir okkur fulltrúna, yfir kjörna fulltrúa hafnir.
1: Já.
0: Þeir voru ráni til langtíma, það var ekkert að skipta neinu út, sjálfstaflokkun hefði ekki þóra að taka þátt í því og ég kannski vildi að ég sjálfum segja ekkert endilega en ég mátti búa við það stór hluti embætti með analýsins vann gegn mér sem borgarstjóra fyrsta degi og ég tel að það sé brot á bara lögum rekstur sveitarfélaga.
1: Mm-hmm. En það með sko, þetta merkjöld að heyra að lýsa þessu núna, Ólafur, því að nú til dæmis eitt af fyrstu verkum hjá nýjum borgarstjóra, Hildi Björnsdóttur og nýjum meiri hluta, sem að fer strax í það að ég skera niður og gera mannabreytingar er það hugsalega bara kannski tengslu við svona að þegar fólk er búið að vera í einhverju svona embætti lengi orðið rótgróið innan hús er svo koma nýjir aðila sem reka sig þá á það að það vinnur gegn þeim og er komið með einhvern pólitíska skoðan gegn viðkomandi
0: ég sko þegar vinstri, það hefur verið vinstri vargöld í Reykjavík alveg frá því erlistin vann sigur í 1994 með stuttu inngripi sjálfstæðismanna og það sem meðalannastörfum með mér í sjö mánuði en fólk er búið að fá sér fullsatt þú kemur ekki á það hot til dæmis að háaleiti spurt og miklu breyt það er ekki búið að tróða húsi bara ofan í gatnamóti þetta alla borg svona algjör skipulagsóriða og öfgafull borgar þétting byggð á einhverju massískri hugmyndafræði en ég bara óska nýjum meðlutu vel, ég kaus miðflokkin sem gamall og ekta sjálfstæðismæður hlaut ég að kausa þann flokk sem hafði mest í heiðri mína stefnu í borgarmálum og ég vilja óska þess að sjálfstæðarflokkur og miðflokkur myndi vinna saman en það var ekki alveg kjarkur í það hjá sjálfstæðismenn og ég skil það mörgu leiti
1: Já, þetta vinnust nú fara vel af stað
0: Mjög núna. Vel, ég
1: ánægilegt að sjá
0: Ég hvet Hildi Björnsdóttur áfram og ég stið hana sannarlega í að snúa borginni og við úr þeirri niðurlæðingu og hirðuleysi sem hún hefur verið.
1: Já, en hérna Ólafur, er kannski niðurstaðan svo að þessu sögdu að það verði kannski vera bara raunverulega sjálfkrafa skipti á embættismönnum og ýmsum svona sem er að starfa eins og á borgarstjóðnarskrifstofu, svona nálægt borgarstjóðan?
0: Ég er ekki að tala um hreinsanir.
1: Nei, ég er ekki meina hreinsan, ég heldur bara þetta bara við sé fast að þegar kemur ný borgarstjórn að þá getur hún skipt
0: Fyrstu árin sem ég var í borgarstjórn, fyrst sem varamaður frá 1990, þá voru embættismennir öðruvísi, sko, eftir ellistin komst, það var svo mikil valdataka þegar komast í öll embætti í borginni og ég er að segja þar, ég lendi því bæða skrifstofu borgarstjóra og borgarstjórnar var unni gegn mér. Finnst þér þetta í lagi?
1: Nei, þessum er ég að segja þetta.
0: Já, ég er ekki talsmaður hreinsana, ef ég væri byltingamaður þá var ég vilt ekki láta ekki... nota mig eins og kollega minn Guillotín. Hvað gerði vinstri menn við Guillotín? Þeir notuðu fallöksina hverjum degi. Fallöksina sem læknir ljúfi fann upp til að lina þjáningar.
1: Já, en ég meina Ólafur, sko, til þess að koma þessu fyrirkomulagi öðruvísi fyrir, án þess að sé niðurlægandi fyrir þá starfsmenn sem er að hluta máli, þá verði bara skipti á ákunnu stöðum með nýrri borgarstjórn og það vita það allir. Það heitir ekki brott
0: restu. Það þarf að hagra heldur, það er gríðalegu fjöldi millistjórnana, ég kynntist í það var vandræði fyrir mér þegar borgarstjóri það var svo margir sem vildu komast í launuð frí, sérstaklega mikil straumur til að komast í að leika sér í kynjafræði eitt ára kostna borgarbúa kynjafræði sem náttúrulega er ekki vísandilega grein, þetta er bara pull
1: En var það,
0: ég segi það Já, var ég var til kostna... gríðalegu þrýsting og margir embættismenn til lágu vælandi utan í mér að leifa þessum vinum sínum að komast í launalist frí að því ég ætlaði sína aðhald og stöðva sökkið og ég gerði það, ég tók til þess engin lán þegar ég var borgarstjóri að ráði Birgis Björns og Sigurla Snævar þeir sáu blíkurnar hérna hrun blíkurnar á lofti marga mánuði fram í tíman Þetta var einhvern veginn þagað yfir sem hrunni var yfirvóandi. Það sá það hver maður að þessi þensla og þessi geggjum í samfélaginu sem endurspeglaðist líka í ofbeldi í pólitíkinni sem ég var fyrir. Mm-hmm. Þetta hlaut enda með sprengju og hún fjall svo sannarlega.
1: Já, hún lýsir þessu svona. En þá færðu þá svona þennan frið og að sjá lífið og tilveruna og landið og þjóðina sko með öðrum augum er það friður eins og færð og róun sem þú færð frá þessu
0: trúin hefur hjálpað mér
1: já.
0: Svo náttúrulega, ég var náttúrulega gleymdur ef ég ætti ykkur út að sjöðu ekki að það átti að farga mér og líka eyðileggja fjölskyldu mína það halda sömur ungi menn að ég sé dáin Þú heyrið ungumenni sem voru hérna á þann, annar þeirra kannaðist við mig hinn ekki. Ég ætti nú að vera meðal þekktar í borgarstjóra að því ég gerði margfalt meira en flesti borgarstjóra á mínu stutta valdatíma. En nú vil ég aðeins elsku Arnþrúðu mín að því við, ég ætlaði nú ekki vera mikið að debattera kannski í þessum þætti eins og strákarnir gerðu það á hann, mikið Nei. Að gaman að hlusta á það.
1: Já, þeir voru
0: En nú vil ég aðeins róa mig niður að því ég með fallega tónlist og ljóð hérna Já. Að mér.
1: Við erum nefnilega með lag hérna næst sem heitir Eim á farga fyrir tál.
0: Já, mér langar að segja frá því. Það með söng Páls Rósinkrans. Það kom til mín árið 2015. Þetta fymta lagið sem ég samið á tónlistar árum mínum sem hafa nú vara í 13 ár frá árinu 2013. Og ég byrði að leika það núna áður nú tekur auglýsingar hlé og strax eftir hlé byrði ég að leika annar lag eftir mig sem heitir Ættjarðarást og kom nú líka til mín árið 2015 en það var ekki gefið út á YouTube fyrir 2021 með mjög fallegum myndum sem Friðrik Grétarsson tók af Geldingadalagosinu. Og það er sungið að mér og ég bið fólk að bera mig ekki söng okkar Páls saman það lag sem þú flyttir hérna með söng hans og eftir stórkostlega vel sungið
1: Já.
0: Ég sagði við Pál þetta síðasta lagi sem að söng fyrir mig Páll, þú ert bara eins og Pavarotti
1: Já,
0: hlustið á hann
1: Hann stórkostlegur, já En það eim á farga fyrir tál lagunljóð sem að Ólafur Friðrik Magnússon gestur mig hér læknir og fyrir borgarstjóri og ljóða og lagahöfundur umhverfis og ættir að vinur sannarlega fyrir hlusta út á sögu En við fáum lagi núna eim á farga fyrir tál og það Páll Rósinkrans syngur

0: Já, og hér vorum við að hlusta á lagið Ættjarðarást sem að Ólafur Friðrik Magnússon, læknir og fyrir borgarstjóri samdi og var að flytja hér.
1: Ólafur, gefið út já, árið 2021.
0: 2021, og Ólafur er gestur hérna í mitt á útarpi sögu. Ólafur, nú hérna enn eina ferðina er það Ættjarðarástin sem að endurspeglast í þínu textum.
1: Og þetta, ég býð fólk eða hlustar aftur á þáttin að hlusta á ljóðin. Það er mikið, mikið tilfinning og einlægni lögð í þau. Og ég vanda mig í bragaháttum. En hins vegar þegar ég var að semja lögin mín fyrst, þá var ég ekki búin að mennta mig til viðbótar í bragfræði. Ég fór á tvö námskeið hjá Ragnar Inga Alsteinssyni til að endurbæta ljóðamennsku mína.
0: Já.
1: Og því hún var fyrst og fremst gerð af mikilli kvöt, góðri íslensku kunnáttu, en ég hefði til mér ekki lært að neitt í bráfræði eins og SP og ST og SK og þetta er ekki S, þetta er allt annað, allt annað hljóð í braglínunum heldur bara venjulegt S og ég hugsa, ég veit það ekki, það er nú ekki gerða mikla kröfur, það margir íslenski dægulegatextar eru nú ekki beinlínis góðir en mín hafa þó allavega þá afsökun að þeir eru, þessi ljóð eru saman að gríðarlegu tilfinningu og ást fyrir landu og þjóð. Þú bara finnur það.
0: Já.
1: En Arthur mín, nú langar mig aðeins að sína meiri breytt. Nú óska ég eftir að lesa kjarnilta grein eftir mig í morgunblaðinu frá 12. júni síðastliðin.
0: Já.
1: Sem heiti Segjum nei við nákaldri Evrópuslóð.
0: Já, þar erum við komin að því.
1: Segjum nei við nákaldri Evrópuslóð. Við færumst alltaf nær og nær, nákaldri Evrópuslóð. Rekumst fullveldinu fjær, feðrana svíkjum blóð. Erum við að fullu fær að fara með þá glóð sem gleddi fyrir kynslóð kær og kynnti eldsins móð. OFM orti annan júni 2019. Þessa dagana hellast yfir okkur. Þessa dagana hellast yfir okkur falskendur áróður frá Evrópusambandinu og var best sé fyrir okkar land og þjóð að lúta yfirráðum Evrópusambandsins á frelsi okkar og fullveldi og láta það fá yfirráð yfir auðlindum okkar, dómsvaldi, framkvæmdavaldi, löggjafavaldi og utanríkisstefnu. Milligöngu í þessum yfirgangsama áróðri annast helstu fylgjendur Evrópusambandsins hér á landi. Með ríkisstjórnarflokkana Viðreisn og Samfylkingu ásamt RÚF
0: já,
1: í farabroddi, óvinnu minn RÚF, óvinnu þjóðarinnar. Litið er framhjá þeirri staðreynd að það er einmitt vegna fullveldis okkar frelsis og yfirráðs og auðlindum að hér eru lífskjör mun betri en í Evrópusambandslöndunum og hvað þá að það eru aðeins fátæk lönd sem sækjum aðild að Evrópusambandinu þessar mundir. Það var í stórslys fyrir efnahaga okkar og sjálfsforræði að bætast inn í þennan hóp umsóknaríkja. Draumu Viðreisnar og Samfylkingar um aðild að Evrópusambandinu er martröð okkar hinna sem unnum fullveld og frelsi þjóðurna svo heitt. Til hvers var barátt okkar fyrir sjálfstæði þjóðurinnar um aldir eða þá landhelgistríðin á liðinu öld? Árangri þessara erfiðun sigursölu baráttu má ekki glata. Segjum öll nei í þjóðaratkvæðagreiðslunum 29. ágúst næstkomandi. Sýnum þannig virðingu fyrir sög okkar, áunnu sjálfstæði og blómlegu athafnalíf og velsæld byggðri á yfirráðum yfir auðlindum okkar og innri málum. Munum að veru þjóð í einu landi, ekki áhrifalaus aðili í ríkjasambandi Evrópu með allir sinni miðstýringu og siðferðilegri og efnahagslegri hnignun.
0: Já, þú segir þetta, Ólafur, þetta er hérna, þessi, hvernig fyrir sig Evrópusambandsumra í þig núna, eins og hún?
1: Mér líður hreinlega illa að sjá hvað þeir eru slótt í eru og undirfyrirlega og rúfa alltaf að læða árói með Evrópusambandinu í sinna dagskrá. Yfirgengilegt var nú síðasta silfrið þegar sjálfur Gylfi Magnússon sá ágætið maður og fyrir undir ráðar í vinstistjórni. Stundum kendi við Kúpur Norðursins, hérna var sérstakur álitsgjafi. Það var engin þarna sem hefði fyllt æsif á sínum tíma eins og við öll gerum sem ætlum að segja nei. Ég teka fram að þó ég sé að gagna Gylfa verið þarna þá meti hann sem persónu mjög mikils og er þakkláttur hans störfum fyrir land og þjóða öðru leiti. En mér finnst að hann hafi verið vanhæfur í þessum þætti og valið í hann af mjög slóttum, með mjög slóttum hætti af Sigríði Hagalín. Mér finnst hún vera ansi klár kona og hættulega útsjónarsönd.
0: Já, það er nú svona, allt er nú sagt blaða og fréttamenn held í þessu dagana.
1: Ég sagði hún væri klár kona. Þeir vinstri menn sem eru að nýðast á ykkur Pétri, þeir tala ekki svona fallið ykkur.
0: Nei, ég gerum alveg grein fyrir því, ég bara hugsa meira þjóðina sem slíka, hún kemur þetta upp á þessu tíma þegar að fólk vera vonast til að verði tekið á efnaðarsmálum og öðru slíku og innviðanum hérna, er þetta kljúfa þjóðina?
1: Ég held að þessi saman klopninga eitthvað annað, Þessi, hún er náttúrulega, alþjóða hyggjan er bara eins og veira sem er síst betur en COVID, þetta síast inn og þetta er skipulagt frá fyrsta degi, menntakerfinu er verið að taka út gömul gildi, kristna trú, til tróðin félagsfræði staðan fyrir sakfræði og jafnvel kenna kynjafræði, það endið með srugl, segi ég sem læknir, það er ekki vísindagrein, félagsfræði einhvers konar. Með miklu ívafi af hérna vókisma ég hef svo miklu áhyggjur það að verið að heila þá börnin okkar í menntakerfinu og við höfum ekki verið árvökul í að standa gegn þessu og þetta byrjar að verulegu reyti í menntamálaráðra til Þorgerðar Katrínar sem er tilheyri þessum armi sjálfstæðarflokksins sem er síst betur en samfylkingin.
0: Já, það er
1: allt frá Þorstinni Pálssoni til Þorgerðar Katrínar hef ég ekki kunnað að meta forystu viðrins þar, mér kunni ágætlega Benedikt Jóhannesson.
0: Já, hann er stofnandi, Benedikt Jóhannesson er stofnandi.
1: Já, hann var sparkað að Þorgerði, ég segi bara það.
0: Já, hann var allavega vikið til liða.
1: Það er sóma maðurinn, Þorstinni Pálsson, bara svo ég segir, þetta er áður en viðrinsna stofnu þegar ég var borgarstjóri. Það voru andstyggilega ljóti leiðaröfum í hjá honum í réttablaðinu því ég var borgarstjóri. Hann hafði sko enga samúð með mér og frá því þeim tíma, ég hitti nú Þorstinni stundum á jarðaförum og mannamótum, eðlilega, við vorum saman í sjálfstaflokknum í gamla daga og vorum báðið svo lítið háttsettir í íslensku samfélagi. Ég myndi aldrei heilsa þessum manni. Ég heilsa þó flestum andstæðingum mínum, ég finnst hann hafa sýnt mér álíka hróka og hann sýndi Albert Guðmundsson á sínum tíma. Það var eitthvað lítil mannlegasta aðför í íslensku stjórnmálasögu.
0: Já,
1: þegar Þorsteinn sparkaði andlitið á Albert Guðmundsson.
0: Já, það
1: er litla sakir.
0: Og
1: hann uppskar fyrir það að hann hrakti síðar úr formannstóli sjálfstæðisflokksins þó fyrr hefði verið. Þetta viðreisnar uppþóttina sjálfstæðisflokksins er bara hluti af því sem hefur verið að gerast frá byrjun aldarinnar að við erum að verða það búið að leggja grunn að vókisma í menntakerfinu, það er aðför gegn hefðbundum gildum, það er aðför gegn kristinni trú, það er aðför gegn Íslandssögunni og við erum að búa til fáfróða og illamælandi nemendur út í þjóðfélagið okkar, heila þegna vókisma og kunna lítið í hérna mannkynssögunni. Íslenskan er ekki hátt skrif
0: samt skóla við verum að gleðjast yfir því að við eigum alveg afskaplega glæsa dungt fólk og úlinga og framtíðar kynslóðir sem að lofa svo góðu fyrir reglusemi og bara velgengni og annars líkt
1: Já, ég vil ekki
0: og heilbrigði.
1: Ég vil ekki hins vegar leifa þessum vókisma að
0: Nei, það er náttúrulega, þetta er innrás skólana.
1: Já, ég vil þessa innrás ekki.
0: Nei.
1: Það að við hverfum frá sögunni, hverfum frá gildunum, hverfum raunna frá sannleikanum og búum til nýtt viðmið, grundvallar einhverjum félagsvísindum og kynjafræðibulli, þetta er hættulegt, þetta er mjög hættulegt.
0: Það hérna, hvernig svona, geturðu sagt svona, hvernig sér þetta sem læknir þessi áhrif á, þegar að vera að hafa svona áhrif á, skulum segja, föst gildi sem að börnur er alinn uppið og fóreldrarnir, síðan eru þau svo lokuð svo af inn í skólakerfinu að þau hafa ekkert val.
1: Já, þetta er náttúrulega flækir líka málið, þessi samfélagsmiðla notkun og það er erfitt fyrir börnin að þá einbeittu og velframsettu menntu sem við fengum í menntaskóla. Ég tek að fram hvað þjóðfélag var mikla heilbrigðara þá. Þá voru komar, erlegri komar og margir af mínum bestu kennur voru Jón Böðvarsson og aðrir komar, yndislegir menn.
0: Já,
1: þeir elskuðu landsitt og þjóð.
0: Já.
1: Þeir elskuðu tunguna. Þetta er andstaðan við kennara fórstunni síðar, það sem ég tek sem ljótasta dæmið, mann sem hefur kallað mig Andrés Breivik, hann heitir Ragnar Þór Pétursson.
0: Hann var formaður hvað, kennara?
1: Hann var formaður kennara sambandsins.
0: Já,
1: ég skrifaði á móti Mosku í Sogamýri 2013, þá var hann bara sagði náskopu einfaldlega að hérna það veri engi munur á mér og Andrés Breivik. Þessi maður er ég veit ekki hvort þú viti hvað þessi maður er hérna ótrúlega illskeittur og hann
0: Nei,
1: er fórustumari reyðin sem hefur með börnin
0: já, það er það sem ég horfi til að það er svo alvarlegt að fórustumenn eins og hjá kennurum ef að þeir eru svona stemdir og taka fólk fyrir þá dreymist það yfir á kennarana og það svona dreymist inn í bekkinu.
1: Ég hef sagt þér annað ljótt dæmi minnirætinguna og hvernig þetta var eftir ég borgarstjóri þá svona með nefandi MH tíma hann hafði eðlilega fylgdist mikið með borgarmálum og var stoltur á pappa sínu þó að hann hafði liðið fengið martröð þegar hann að horfa á þættinni Rúfins og Spöggstofun og annað.
0: Já.
1: Eðilaði mikið hans líf og barnana minna þessi framkoma við mig.
0: Mm.
1: Hann hafði mikið áhuga á borgarstjóra embættinu og langaði að skrifa söguritgerð um það.
0: Já.
1: Og það var samþykkt af kennar hans sem var hann alnafni og barnabarn míns elskaða rektors Guðmundar Arnlaugssonar.
0: Mm-hmm.
1: Þegar Eymingi Egil mér segir mér langar að skrifa borgarstjóra embættið, hverju heldur þegar Guðmundur þessi Arnlaugsson, sagfræðingur kennari MH að svara við drengi minn
0: Já nú ekki
1: meinar Ólaf F. og skandalana þetta var sjögu kennari drengsins míns þessu slettan framan í son minna því hann grunaði geta verið sonur Ólaf F.
0: Já.
1: Þetta er sjögu kennslan í MH.
0: Já.
1: Þetta er Guðmundur Arnlaugsson. Þetta er ekki gamli góður rektor minn. Þetta er barnabarn hans.
0: Já.
1: Og hann heldi þarna bara úr ískaldri vatnsfötu í andliti á barninu mínu að ég var í skandall.
0: Já.
1: Hugsaður sögukenslan, hugsaður rangfærslunar, hugsaður ílskuna.
0: Já. En þetta er að hættulegast inn í skólanum í dag.
1: Innrætingin.
0: Það er innrætingin. Og þess vegna, Ólafur, ég nú að segja við þig, þess vegna til dæmis tel ég mjög vafasamt að banna börnum innan 15 ára aldurs að fara á samfélagsmiðla. Vegna þess að það er betra að sjá í hvað veröldu eru, í hvers konar heimið eru. Það er líka hellingu sem er jákvæði það.
1: Ég segi nú bara eins og í gamla daga sögðu vinstri menn allt er betra en íhaldið, má ég svara þessu. Allt er betur en Rúf.
0: Já, þú segir það, já, hérna, en ég meina þetta nú svona í alvöru að svona hvað er, hvað er vafasamt að ein og svona loka börnin af frá veruleikunum sem þau verða vitum, af því þau þurfa að viti hvað heimið þau búa og þá eru bara kennararnir sem geta messa nógu mikið yfir þeim þannilega séð og í talungum með að verðu skilda að sitja börn tveggjara á leikskóla þá sérðu að foreldravaldið það bara
1: þýr ítti leið það búið að taka almennlega sögukennslu út og búið að taka kristinfræðan út það verið að gera lítið úr íslenskunni og rökfræðilegri hugsun og fallegri málnotkun þetta fekk maður sjálfur allt í menntaskóla fyrir 50 árum en ég vil segja eina litla dæmi sem er svolítið hryggileg og það búið að banna gítum að félagin að gefa börnum nýja testamenti og
0: Já.
1: Prestar og ýmislegt kristna hreyfingar eru óvelkomnar í skóluna en samtíkin 78 fá að koma anga og það er 10 ára drengur og minni fjölskyldu sem var lengi miður sín eftir að þau heimsóttu hann takti þetta 10 ára
0: Já.
1: Hann vissi bara að hann var rugglaðist í kynhilsin í mörg ár þetta gekk yfir hann er trúlofaðar stúlku í dag konungu maðurinn en þetta var þannig framsett að það rugglaði hann drengin í rýmunum það var ekki til í honum einhver efum kynhilsin Þetta var þannig framsett að það ætti allir íhugaða hvort þið væri ekki öfugir. Mér finnst þetta ekki lægi, mér finnst þetta ekki leifa svona sér hagsmunahópum, að því samtökinn séu að þetta áttur þessi hagsmunahópur, innrætingarhópur, að vaða í bönnin okkar og sama tíma og gömul gildi og hefðir eru bönnuð í skólanum. Mér finnst þetta sem lækni mjög alvarlegt.
0: Já,
1: ég held að þetta hafi meira aflengar og maður ekki gerir sér grinn fyrir
0: Já.
1: Það þarf ansi sterk bein til að standa svona
0: þannig það sem er þess vegna er það sem að skipti máli að börn hafi nefnilega aðganga að samfélagsmiðlum bara hvena sem í raunni til þess að viti hvað þið verða að gera
1: meira þá ekki við samtökin 78 með að koma inn í skóluna af hverju með ekki allir aðrir koma af hverju öðrum haldið úti Af hverju borgarlegum gildum kristinni trú íslenskunni, sögunni haldið fyrir utan þetta reynt að læða einhver öðru inn í börnun okkar og kalla það fjölbreytileika það ekki fjölbreytileiki að hérna ala á því að það sé bara fasismi og öfgar að vera borgarlegu gagkinnið maður
0: Þú segir nokkuð, Ólafur, en tíma okkar bara eiginlega að fara frá okkur hérna að við
1: Má sem allir að segja það okkar laginu
0: Við ætlum nefnilega að spila hérna þetta fallega lag ekki láta þá sökva, Ólafur Friðrik Komdu nú með hérna góða kynning á þessu
1: Ég ætlum að ljúka þættir með eigapakka laginu frá 2016 ekki láta þá sökva sem við syngjum saman ég og Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir. Fyrst í vísir að þessu lagi var til sumari 1999 þegar ég vann að því hörðum höndum að forða náttúruperlinu Eyjabökkum við austurhlíðar Snæfells frá því að fara undir 45 ferkilometra lón. Það flatamáli jafnstórt og Mývatn. Ég stóð fyrir stofnun umhverfisvina hausti 1999 sem söfnuðu 45.000 undirskriftum Þar sem uppistöðulóni vegna þá fyrirhugar af hljóttstarfsvirkjunar var mótmælt. Það dugði ekki til að snúa alþingi frá þessum fyrirætlunum sem voru samþykktar á alþingi í lok árs 1999 en handskrifaðar undirskriftalistar umhverfisvina voru afhendir ríkisstjórn Íslands og forráðamönnum Norsk Hydro 14. febrúar árið 2000. Það var til þess að normenn dróu sig út úr áformum fljótsdalsvirkjun 30. mars árið 2000 vegna þess eindregna þjóðarvilja sem kom fram með undirskriftunum að hlífa eyjabökkum sem nú eru friðað votlendisvæði allan aldur og nýtur verndar sem ramsarsvæði á heimsminja skrá og ég vildi láta eyjabakka lagið vera mín lokaorð í þessum þætti
0: Ég gerði það Ólafur Friðrik Magnússon læknir fyrir borgarstjóri ljóða og lagahöfundur og umhverfis og ættjarðarvinur sannlega bestu þakki fyrir komuna Ólafur og að segja okkur þessa hluti að mikill einlægni og þinni samfæringu og spila þessi fallegu lög við skulum heyra núna lagið í lokin ekki láta þá sökva
1: Takk ykkur innilega fyrir að vera brjóstvörn málfrelsis á Íslandi
0: Takk fyrir Arthur Karlsdóttir, hver ykkur verðið sæl.

0: hér og til okkar komin Haraldur Ólafsson, hann formaður heimsýnar. Góðan dag Haraldur Ólafsson, já líka veðurfræðingur og prófessor, en við ætlum að halda okkur eiginlega við heimsýnamálin og þessa þjóðaratkvæðagreyslu sem framundan er. Það hefur náttúrulega verið umtalsverð umræða og nú þessi bara þessi mánuður sem eftir þar til kostningar að fara fram. Hvernig ertu að meta svona þessa stöðu, hvernig hefur verið talað, hvernig, á hvaða stigi umræðan núna? Er þetta svona svolítið út á sviður?
1: Já, áðurinn við byrjum á því að bara takk fyrir að bjóða mér að koma og hérna komið sæl, alltaf gaman að koma hingað.
2: Sæl
1: og blessað. Og nú... Já, umræðin hefur þroskast dálítið. Ég held að það sé nú ekki þetta að horfa framhjá því og mig gruna nú að hún hefði gott að því að fá þrjá mánuði í viðbót, sko. Þessi eini mánuður sem við höfum núna er ekki víst að handu í alveg til þess að hreinsa burtu bábíljur sem að spretta upp í umræðinni.
0: Já.
1: En hún hefur þroskast að ýmsu leiti eins og til dæmis það að þessar hugmyndir um ódýrari mat, þær hafa einhvern veginn gufað upp svolítið mikið og það er svona, hefur nú kannski að Evrópusinnarnir hafa átt mestan þátt í því sjálfir bara að koma fram með skrifnar tölur og formaður utanríkismálanefndar kemur þarna fram með einhvern rétt sem að á að verða 1000 krónum ódýrari í Evrópusambandinu ef við værum þar og svo fara menn að reikna og komast að því að hann er þá 65 krónum ódýrari.
0: Var það pizza fræga?
1: Nei, það var kjúklingaréttur.
0: Já.
1: Saffran sem að var þar undir, sko. Og það er allt er í þeim dúr, svolítið. Það kemur bara í ljós að stærstur hluti af þessum mun og matarverði er vegna hárra launa á Íslandi, vegna flutningskostnaður og vegna óhagræðis af því að hafa tildulega lítinn markað. Þetta er langstærsti hlutin. Svo kemur hann að koma verndatollarnir líka inn og kjöt og mjólk og menn áttar sig bara því að ríki getur bara afnumið þá á morgun eða veit gera það.
0: Já.
1: En það þarf ekki að koma til Evróp samlandi til þess og þar með guð var þessi umræði svo lítið upp. Svo koma vextirnir og þar er umræðin svona pínu flóknari en það kemur líka í ljós að í fyrsta lagi þá er og það er ekkert verið að semja vexti í aðildarsamningi við Evrópusambandi og vextir í Evrópusambandinu eru bara mjög breytilegir. Núna eru til dæmis raunvextir í Grikklandi bara svipaður og hér í Reykjavík sé að vextur umfram verðbólgu. Það er vísu, skiptir ekki máli í Grikklandi því að það fá menn bara ekki lán því að þeir hafa svo lág laun. En svona ég held að umræðan hafi tekið svona jákvæða stefnu eftir að skýrslan kom sem að ríkisstjórnin lét gera gjaldmiðilsmálin, hún var kynnt í byrjun júní og þá fóru margir að taka þátt í þessari umræðu og þá svona fréttist það út að eina leiðin til að lækka vexti væri það að gera það innan núverandi kerfis. Þannig að stjórnvölda á Íslandi þyrftu að gera það. Öðrum kosti eru það ekki gert og það væri ekki takt að lækka vexti með því að skiptum lítið peningaseðlum með að taka upp nýjan gjaldmiðil og að það væri forsenda fyrir því að taka upp evru að hafa haft lága vexti um langa hríð og litla verðbólku. Þetta var einhvern veginn ekki almennilega inn í umræðinni og þá náttúrulega berast böndin aftur ríkisstjórnin sem var nú að lofa að gera þetta.
0: Já, nú til dæmis haldur þó nefni þetta að nú hérna var tala mikið svo segir að vil ekki allir eignast húsnæði var sagt og fá lagri vexti og að fólk sé ekki að borga þessar sinnum á húsan sínum og anna. En nú er þetta að þú lítur á ESB samningi sem slíka, þá er ekki samið
1: Nei, vexti. Að það er ekki samið neitt
0: í sambandi við þetta,
1: bara ekki neitt. Nei, alls ekki og svo kemur það í ljós að þegar að lönd sem eru búin að vera í Evrópusambandinu lengi og hafa bara tiltölulega svona stöðugt verðlag og ekkit alltaf hafa vexti, þau kæra sig ekkit að taka upp evru. Noregur og Svíþjóð og Danmörk og Pólland og fleiri lönd.
0: Já.
1: Og það er alveg skiljanlegt. Hví skildu Íslendingar vilja gera það, þeir hafa ennþá meira ástæð til að taka ekki upp evru heldur til dæmis Pólland.
2: Það er kannski eitt í sambandi við matarverðið.
1: Já.
2: Það byggðist á því að hér er þið innflutt vara, landbúnaðarvara frá Evrópu sem væri miklu, miklu ódýra.

0: Það var á þeim grundvelli sem hægt var að lækka.
1: Já, já.
0: Það var fyrst og fremst það og bændasamtökin nýstu sig andstvíga þessu. Þetta hefur bara umræðan komst á það stiga, menn skildu það, vilduður útrýma íslensku landbúnaði eða ekki? Til að ná fram lægra matvælaverð.
1: Já, sko, ég held að það sé ekki pólitísku vilji til þess á Íslandi.
0: Nei.
1: Af ýmsum ástæðum, bæði svona heilbrigðisástæðum og líka menningalegum ástæðum og kannski öryggisástæðum líka. Og nú það sem að myndi bara gerast, sko, er að þá myndi verðið lækka á hérna, þessum afurðum
0: eitthvað. Lækka verulega kjúklinga, svína,
1: eitthvað. Svo myndi... Sko, peningarnir fara að renna til bænda eftir einhverjum öðrum leiðum en frá skattgreiðendum, þá ekki frá kaupendum í búðinni það dyrði þá einhvern veginn svoleiðis kerfi en þetta myndi kosta mjög mikið eftir sem áður, það myndi ekki breyta neinu.
2: En er það ekki sko þegar að vera að bera saman verði í, ég segi með Evrópulöndum og þá gleymist svolítið í þessari umræðu að launin í Evrópu eru almennt miklu lægri heldur en hér.
1: Menn eru bara fljótir að gleyma því og hérna, ég var nú í Grikklandi fyrir ekkit mjög löngu síðan og svo ég segi nú bara svona hverstagslega sög af slíkum hlutum, fór í bankan og spurði hvort ég get ekki fengið lán og ræddi þarna við fólk þar og þá kom náttúrulega fljótt í ljós að lánin voru daldi dýr, mjög dýr sko og alveg óháð því sko hvort að ég væri í vinnu á Grikklandi eða ekki, en og svo fer ég út á kaffihús og þar er verið að auglýsa eftir starfsmanni og ég segi bara, já, hvað, ef ég færi nú bara hérna ágæða kaffi hér, ég er góður í því og get alveg vaskað upp og svona, sko, verður ekki til ég að borga mér 1000 evrur á mánuði fyrir það.
2: Já.
1: Og það var bara hlegið að mér, sko, hvað heldur þú að þú getið komið hingað að verða ráð þeirra launum?
2: Já.
1: Bara eins og ekkert sé, heldur þú sérst í Skandinavíu eða hvað? Og svo eftir svona eftir aðildar viðræður að þá kom í ljós að ég gæti gert mér vonum að fá 700 eður á mánuði.
0: Á mánuði.
1: Þetta er 100 óskall á mánuði sem, og svo er einhver skattur greitur af.
0: Ég heiti þá Spáni að svona manneski sem var að vinna 6 dagi í viku og á bar væri með kannski 1000 eður á mánuði.
1: Já, þetta er bara
0: og engin hlunnind eða netsli
1: og stór hluti alþýðu fólks í Evrópusambandinu og allur þorri alþýðu fólks býr við þessi kjör.
2: Já.
1: Þetta er bara einn blákandi
0: raunveruleiki. 150 krónur á mánuði.
1: Já. Ég meina þjónn í París hann er með 220-230.000 á mánuði
0: með langan vinnudag.
1: Já, þetta er ekki svona þægilegt starf sko, en á hlaupum öllum stundum sko. En sem sagt þessi rök svona hafa gufið upp, þessi matvæla rök hafa gufið upp svolítið og vaxtarökin hafa gufið upp og þá fara menn einhvern veginn að halla sér bara yfir í svona rök af því tægi sem eru oft notuð svona í málfundum í gagnfræðaskóla. Ég bara að segja bara eitthvað,
2: já.
1: Bara til að halda upp í fjöri. Í
2: en er þetta ekki svona þessi umræða svona að dettum?
1: Jú, hún er, og þessi umræða er að gufa upp og þá, nú, ég held að það sé mjög fáir sem að kaupa það að rússar eða bandaríkjumenn sé að ráðast á Ísland, nema kannski að frátöldum þeim som að manni sem var hér áðan.
2: Já.
1: Það er ekki margir á Íslandi sem að munu láta það stjórna atkvæði sínu held ég
2: þetta er nú samt verðist vera í umræðinu á hæstu hæðum sínist manni
1: já það er vonin það að geta nota þessi rök ég held að almenningur á Íslandi sé nú ekki sérstaklega hrættur við bandaríkjamenn eða rúsa að þeir sé að fara að koma hér og stela gangstéttar hellunum í Reykjavík ég held ekki sko ég þekki allavega engan og þekki ég þó marga
0: en umræðan þessi varnar og öryggismál í tengslu við Evrópu hófst hér á Íslandi vegna þess að tengdist aðildin að Evrópu
1: já,
0: hún var ekkert vegna þess að verið væri að skoða á hlutlagan hátt varnar og öryggismál Íslendinga það var bara notað og gefið í skyn sérstaklega eftir að bandaríkjamenn fóru og komu með yfirlýsingar út á Grænlandi að þá fór þetta stað.
1: Já, ég held að þeir sem að ýttu þessu stað á sínu tíma séu nú nokkuð einn að gefast upp á þessu. Vegna þess að það er ekki svo margir sem að taka mark á þessu. Það getur vel verið að menn taki markaður í Finnlandi og Íslandi enn sem komið en ég það fer auðvitað í dvínandi líka sko. Ég held að menn fara nú að róast í þessum málum öllum saman sko.
2: En finnst þér Haraldur vera einhverja svona rangfæstlur áberandi sem að í umræðinni?
1: Já, já, það er þetta, það mataverðið og það eru vextirnir og, og þessar rangfæslur hafa miklu leiti verið bara leiðréttar. Svo var ein rangfæsla sem að Seðlabankin skaut aldeilis í kaf og nokkrir hagfræðingar líka sem að kom með þessari nefnd þarna í júní að íslenska krónan væri sérstaklega óstöðug. Svo bara að sína gögnir það að frá hruni krónan allt annað en óstöðug, hún bara býsna stöðugur gögnir. Og Seðlabankin útskýrir það með því að það séu bara komin ný tæki þeir hafi bara betri stjórn á þessum málum heldur en þeir höfðu fyrir hrun og svo farum við þá að vísa í óðaverðbólgu sko á 8. og 9. áratugnum sko í síðustu öld sko þá náttúrulega umræðan komin langt út í móa sko og hérna þannig að ég held að sko þetta búið að skjóta dálítið mikið niður þessi óstöðuleiki ég tek eftir því að sko erlendi blaðamenn sem ég búin að hitta svona 20 erlenda blaðamenn núna undanfarna vikur og þeir spurja svolítið þetta þeim hefur verið sagt að krónan væri sérstaklega óstöðug og þeir svona koma svolítið að fjöllum þegar að þetta bent sko bara upp úr Seðlabankanum og hún sé ekki sérstaklega óstöðu sko.
0: En ekki menn að ræða það núna hver getur verið ávinningur af samningi við Evrópusambandi?
1: Nei, menn er rétt að ræða.
0: en ég meina sko, menn hljóta fara að spyrja þeirra spurninga, hver er ávinningur?
1: Já, þetta er auðvitað hinn eðlilega spurning
0: og, Við erum eigum að forna mjög miklu Við vitum það, við vitum við fornið En hver er ávinningur?
1: Já, sko, ef við lítum á síðustu tvo spjallþætti sem að ég hef séð og nokkra greinar sem að hérna að byrst núna undanförnu, þá er ávinningurinn sko, virðist vera að það sé hugsanlega hægt að fá undan þá úr hangur einhverju valdaframsali
0: sem það er ekki ávinningur, það er varnarsigur
1: einhvers konar varnarsigur og heyrðu þetta bara blandari en sko, menn eru komnir úti annars vegar það að tala svona eins og framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinn gerir og fleiri teitur allar sem gerir þetta í útvarpsþættum daginn og að Evrópusambandi myndi fara að borga fyrir fullta hlutum hér myndi malbygga einhverja mannavegi og
2: hvernig á Íslandi
1: já, sem já, reisa, gera, leggja brýr og bóra göng og göngið, já, hún nefndi þetta hún snær og líka, hún nefndi þetta í vitalinu á mokkanum í daginn að kemur nú líklega einhver gangur í svona
0: verklega framkvæmdi. Já, við fáum stuðning við samgöngur á Íslandi ef við göngum erum.
1: Já, og spítalabyggingu eitthvað svo leis og þetta var andlítið af öðrum sem að tóku þátt í þessum þætti en þetta er samt sem að það er svolítið umbræðan sko, en auðvitað mun þetta gufa strax upp aftur þegar leið og nógu margirinn eru búin að benda á það að þetta mun auðvitað ekki ganga eftir sko. Evrópusambandi er nú ekki samband sko, sem rukkar
0: átækum
1: þjóði til þess að reisa
0: en mun þá umbræðan snúast það að þeir ætla að gera hitt og þetta fyrir okkur Fyrir sveitafélögin, veita styrki
1: já,
0: og það er þetta sem að...
1: Hún er þannig núna, já, sko, já, hún er þannig núna að einhverju leiti og bæði er að, sko, það verðum við að tala um einhverju uppbæði, sko, sem eru bara lítið brota því sem að við myndum borga í sjóðina og svo líka þá er það þetta ekki markmið þessara sjóða í Evrópusambandinu að styrkja þá ríku. Markmiðið er svona samheldni, þetta er samheldni sjóðir og uppbyggingarsjóðir sem eru stofnaðir til þess að lyfta þeim fátæku í suður og austur ekki ríkustu þjóð í bandalagin eins og Íslandi þannig að þessi rök munu nú svona fljótlega guða upp þau eru í gangi dálítið núna samt það er svona sömu sem að nefna þetta
2: En hvernig finnst þér þá svona stjórnmálin það náttúrulega augu allra beinast að utanríkisráðherra mikið og auðvitað forsætisráðherra líka og öðrum þeim sem bera ábyrgð á þessu hvernig finnst þér sko svo framganga hafa komið út er utanríkisráðherra að tala fyrir íslenskum hagsmunum í þessu máli
1: Ef ég má kannski klára þetta með umræðina fyrst áður en ég fer að taka Þorgerði því að það er svo langur listi sem er svo langt sýndarregistur þar að menn eru aðeins komnir í það Íslendingar aftur að Íslendingar er að halla sér upp að einhverjum og við séum svo lík Evrópu þjóðum og þess vegna eigum við að láta þær ráða yfir Íslandi og það sem sagt ég held að það muni gufa upp sko, þegar að menn átti sig á því að við erum ekkert sko, líkari Búlgari og Rúmeníu heldur en bara sko, Noregi, Skotlandi, Kanada eða Englandi sem er ekki í Evrópusambandi það stendst enga skoðun fyrir utan það að jafnvel þóttu við verum óskaplega líka Evrópusambandinu þá fylgst engin rök fyrir því að affenda því valdi yfir Íslandi í því ég vikim að utanríkis
2: Já, já, já. Já, já, sko, það er nú hugsanlegt að fáið bara aftur til að ræða
1: Haraldur,
2: en ég segi svona af því að það skiptir auðvitað máli fyrir íslensku þjóðina, að hafa ráðherra sem er að standa vörðum íslenska hagsmunni og hvað segir orðræða hennar okkur það? Og hvernig eru svona hennar fullyrðingar og annars slíkt og framganga?
1: Sko, ég held að það sé nú ljóst að utanríkisráðherra þegar er í mun þéttara sambandi við vini sína í Evrópusambandinu heldur en nokkuð tíma við Íslendinga sem er í sjálfu sér sjálfstætt áhyggjuefni en það er eitt sem að henni hefur tekist sem að forseta Bandaríkjanna tókst líka og það er að í hvert sinn sem að eitthvað skrítið gerist og það var samt að þá gerum að bara eitthvað sem er enn skrifnara og þá gleymist hitt og það kemur bara einhver svona ný sprengja og þetta hollenska mál þetta mjög skrifna hollenska mál þar sem hann vitnar í samtöl við valdamenn í Hollandi sem átti að hafa sagt þetta og hitt og það kemur í ljós að enginn er að kannast um útskapaðan hlut og hollenska þingi samþykkir mér að segja að árétta það að það verði engar varanlegar undan þáur
2: það
1: sé ástæði til þess að gera það það gleymist sko fljótt þegar hún fer að tala um smit í dýrum eða kamfílobakteri eitthvað svoleiðis eins og hún hafi gert einhvern leyni samning sko við Evrópusambandi sem á bara eftir að koma í ljós hver er en við þurfum að kjósa já til þess að þá að sjá samningin það er í gangi núna sko.
2: Já, en einmitt að hollenska mál, það var svo skrítið að hún leiðrétti það ekki í 12-13 daga en svara samt strax bara og þá fyrir hún beintur vel í manninu sem maður segir, sagði bara ekki að vera morgunblaði byrtið en sagði aldrei þá, þetta er rán þetta er efnislega röng frétt og síðan er blaðamaður Vísis látin sitja í súpunni fyrir þessa frétt af því hún hafði ekki tekið upp á band en akkur eftir blaðamaður Vísis að fara að skrifa hollenska forsætisráðherran án þess að hafa ástæði til þess í samtali við hana
1: Segðu Akkur
2: eftir blaðmar að gera það
1: Þannig
2: að þetta er svona margt skrítið í
1: Akkur þessu. Hugsa með eins og séu í tvær vikur á þeirna þeir komast að það sem leta leðrit eitthvað þarna Nei, ég meina það er bara alveg ljóst að þeir eru ekki þeir eru á íbyllandi kostningabaróttu og tekur þá einhvers konar áhættu þarna að segja bara eitthvað og það er mjög erfitt að svona komast að þeirri niðurstöðu og menn það er kannski eitt af því sem einkennir þessa umræðu hérna Evrópuumræðu að hún minni svo lítið á umræðun eins og hún var áður að netið kom með þess að þá var hægt að segja hvað sem var að menn voru svo lengi að fletta upp í einhverjum gömlum blöðum til þess að finna hvað væri rétt og rangt en núna er bara að gera það á tveimur mínútum og svona fólk sem er komið á okkar aldur það dettur stundum í þennan gamla gýr og mér sýnist nú að það er ekki sá þeirra hafi gert það stundum og kannski fleiri í stjórnmálum að fara svolítið glannarlega með bara tala svolítið glannarlega þess að engin muni gera athugasemdir við þá það er auðvitað þessu umræði hefur að tölum verið leiti verið þannig
0: en nú hefði verið hægt að skoða og rannsaka í raun og veru öll þessi mál í stað þess að fara í einhverja samninga til dæmis sem við þór þinga þessi þing í Evrópu sambandi ef að þau flestu öll er að segja að það kemur ekki til greina að hérna að Íslendinga fái undanþágu varalega undanþágu varalega undanþágu því þið er bara óbreytt sjávarútvegsstefna væntanlega.
1: Já, jó,
0: en þeir tala ekki um að það heldur þannig
1: nei.
0: Nei, en sko en það er það sem þeir eru að tala um það er bara varalega og það hafði verið hægt að spyrja stjórnmálamenn það var hægt að við höfum hér utanríkisþjónustu við höfum hér fólk fræðimenn og aðra sem hefðu getað farið þessa leið við höfum þetta tekið einhver tíma og þá liggja fyrir allar þessar upplýsingar og þá hefðum við komist að þeirri augljósu niðurstöðu að við fáum ekki þetta sem verið er að lofa í þessu samningu
1: Nei, þetta er alveg augljóst að það hefði verið að kanna þetta en það stóðu þetta engin vilji til þess að kanna þetta vegna sem menn vilja setja í gang þetta aðlögunarferli í vonum það að ferlið sjálft sko dæli bensíni inn í þetta ferli allt saman þannig að við komumst inn í Evrópusambandið við munum hvernig þetta var hérna fyrir 15 árum síðan að leið og við búið að senda inn umsókn að þá fóru peningarnir að streyma inn til landsins þá fóru að renna inn styrkir til alls konar verkefna sem að var talið nauðsynlegt að sinna og
0: eiga þeir að koma styrkirni núna
1: ja, það hlýtur að vera í
0: en þeir hafa ekki svarað því
2: Nei, en nú, sko, til dæmis
1: Jón tökum... Bjarnason sagði nú beinleins þetta væri hefðu ég verið ekkert annað en mútufé
2: akkurat
1: það er mjög margir samalóni já því, en...
2: Og það er út af umsókninni frá árinu 2009 og það er bara það sem langar að nefna við þig Haraldur af því að þú nú formaðar heimsýnar að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og spurningin hvernig hún orðuð á Ísland að fara í áframhaldandi aldaviðraðar á ný við Evrópusambandi. Sko þetta á ný táknar auðvitað að það verður haldið áfram það sem frávarhorfi en það er ekki takt að fara í það öðruvísi en að hafa einhverja lagastóð sem er þá umsóknin frá 2009 og þegar hún var send og það sem Jón Bjarnason einmitt lýsti svo vel að hún fór bara án fyrirvara hún bara send bara að sem Ísland sótt full aðil.
0: Þið verður gefið út nýtt umsóknarskjál eða það sem verður það gert?
2: Hvað finnst þér um þetta?
1: Já, sko, allt þetta mál er auðvitað klúður frá upphaf til enda. Þessi spurning er alveg dæmalaus skraut hvörf á þessu máli. Auðvitað hefði bara verið eðlilegt að spyrja viltu að Ísland óski eftir aðild að Evrópusambandinu.
2: Já.
1: Af því að það er það sem að menn vilja gera en það er fjöldi fólk sem að trúir því að þetta snúst eitthvað annað og fólk mörgum finnst bara óþægilegt að segja nei við spurningu þar sem að spurtur hvort eiga viðræður að viðræður eru í huga mjög margra jákvæðar í eðli sínu og leið til lausna og alþjóðlegum vandamálum og þetta er auðvitað mjög ómerkilegt að reyna að villa fyrir fólki með þessum hætti og því miður að þá virðist að hafa tekist að einhverju marki því miður þessi umsókn þarna á sínum tíma 2009, hún fór án fyrirvara en alþingi samþykkti bara langan lista af fyrirvara
2: Já, og rauða línur
1: já,
2: og
1: alla Já, ég hrættur það var allt samþykkti, svo bara týndist að gleymdist að afhenda það með þessar umsókn Og það var auðvitað vegna þess að Evrópusambandi tekur ekki við umsóknum.
2: Nei, og það sem er þeir svona sáu þetta hægt og bítandi og þegar þeim var ljóst að þetta voru svona mikli fyrirvara frá Íslandi, þess vegna hættu við rauðarnir, þess vegna sögðu þið, nei, við opnum ekki þess að pakka, því erum við þannig rauða línur.
1: Ég, það var nefnilega alveg ljóst, bara tiltölulega fljótt og hérna... menn sjá það til dæmis á því að það fara í gang aftur sko fríverslunar viðraðir við Kína þarna og meðan að ennþá er umsókn í gangu við Evrópusambandi sem að er raunin verið staðfesting á því að menn hafi verið búin að dæma hana sko dauða
2: Já, átt að sjá því
1: en sko þessi vandræða gangur í þessu máli er auðvitað bara bara ómögulegur sko, menn vita ekkert hver samningsmarkmiðin eru, hverar rauðu línurnar eru, hvað bara yfir höfu Þorgerður ætlar að segja við Evrópusambandið.
2: Það ekki hægt nefnilega að segja frá samningsmarkmiðum Haraldur í dag, af því að þetta hefur stóð í umsóknum frá 2009 sem var bara umsóknum fulla aðild og óskorða aðild að Evrópusambandið.
1: Já, já.
2: Punktur. Það var, voru ekki fyrirvara. Þessna getur hún ekki nefnt neina engin samningsmarkmið í dag.
1: Nei, það er.
2: Af því að þeir myndu bara loka á það strax.
0: En nú hefur verið sagt að ef það ekki samþyktur varalegu fyrirvari, þá hættum við samið að semja. Hættum bara í samningu. Þetta hljóta þeir í Evrópu að vita. Þeir hljóta fylgjast með þessu. Sættaði sig við það að fara út í samningaviðræður þegar þeir vita að ef þeir þurfa að samþykja varalega fyrirvara, það sé eina leiðin til að halda áfram samningu.
1: Nú veitum við bara ekki sko hvað utanríkisráðherra segir við þessa viðsemjendur sína. Það er alveg að hugsa sér að hún segi eitthvað annað en hún segir við fólk hér á Íslandi og að það sem að hún segir við þá sé til þess fallið að sannfæra þá það að það sé í raun og veru engin fyrirvarar. Og það sé nú bara hægt að koma þessu með einhverjum brögðum í gegn sko. Það eru þetta alls konar samsæriskenningar það. Ein af þessum samsæriskenningum sem að ég hef svo sem einhver við að bæta en ég heyrði hana núna daginn og hún gengur út á það að flugleiðir hafi fengið frest á að borga þessi kolefnisgjöld sem er mjög há nógu lengi til þess að þau koma á gjaldaga aftur svipa leitu og hægt verið að vera að leggja fram aðildarsamning við Evrópusambandið og þá væri hægt að leggja fram aðildarsamning og láta það fylgja með ef hann ekki samþykktur að þá fara flugleiðir á hausinn og mörg þúsund manns missa vinnuna og þið skuli bara samþykja þennan samning þetta er annars bara hafið vera af
2: þessu samningi var núna sko. Bara fresta í þrjú ár
1: já,
2: núna frestun, sko, þetta frestun
1: en svo sjáum við að breyta þessu á tveimur árum sko,
2: já, en nú sjáum við samt sem áður að Evrópusambandið er að herða mjög þessar reglur gagnvart þessum kolefnisgjöldum það er verið að vinna því núna að herða er verið
1: sko, það eitt undirstrikar hversu mikilvægt það fyrir Íslendinga að ráða sínum málum sjálf.
2: Já.
1: Við getum bara ekki, við getum ekki sett okkur og börnin okkar í þá stöðu að þurfa að taka við lögum og þar á meðal sko skattalögum eins og þessum eða tollum frá erlendu ríkjasambandi. Það bara gengur ekki sko, það getur auðveldlega gengið af samfélaginu hér döðu.
2: Já, já.
1: Við erum algjörlega háð samgöngum við umheiminn bæði á landi og sjó og svo kemur hér upp eitthvað kerfi sem á að sko koma mönnum í lestir sko þetta er að ferðast mell Parísar og Berlínar og þetta kerfi er bara sett á hér þar sem að Íslands flugfélag er í kvöldandi samkeppni við amerísk og bara alþjóðleg flugfélag sem ekki þurfa að borga þennan skatt
2: nei.
1: Á Atlasafsleiðinni.
2: En það er einmitt talandi sko að þetta eru vel okkar þjóðbraut. Hún er loftleiðis og hún er sjávarleiðina líka. Þannig að þetta eru okkar þjóðbrautir.
0: Við verðum að hafa öflugt flugfélag á Íslandi.
1: Við verðum að hafa bara völd yfir þessu máli. Mm-hmm. Við verðum að geta sko bara geta stjórnað þessu. Við getum ekki afhent bara valdið yfir utanríkis viðskiptum Íslendinga til einhverja aðila út í bæ, út í heimi. Það er alveg glórlust.
0: En Haraldur, nú hefur komið ljós að verkalýðsforingjar tveir, sérstaklega, er á móti því að alltaf segja nei núna, bæði hún Solveig Jónsdóttir og formaður Eflingar og svo Vilhjálmur Birgisson. Þessir aðalega til segja nei og mér finnst það að við búum frekar lítið á þessu. Ég hefur nú átt viðtól.
1: Já,
0: ég meina að þetta er út og grundvallar atriði.
1: Já, já.
0: Þegar að foringjar launþegasamtaka segja nei við þessu þetta sé drægi úr vægi verkalýðshreyfingarinnar verkalýðshreyfingin stendur mjög illa í Evrópu kannski bilinu 10-14% sem að launamanna sem er í verkalýðsfélagi hér er það upp í 90% þetta er allt annar hérna, heimur í atvinnum á sem við erum að tala
1: ég er nú eiginlega mest þess á því að fleiri verkalýðs Búningir hafi ekki best í þennan hóp vegna þess að þetta svo algjörlega borðleikjandi að íslensk alþýða hefur engan hag heldur bara kostnað því að gangi þetta bandalag.
2: Það er lakka á launin
1: Já, það er lakka á launin og við erum bara hér þessi verkalýsfóringar þannig að eru svona einhvern skilningi heimsmeistarar í sínu fæi, ég meina að hér á Íslandi eru laun sko, alþýðu fólks með því allra hæsta sem gerist í heiminum.
2: Já, já.
1: Það er fullt af ríkjum sem eru sko álíka rík og Ísland en laun sko verkafólks er miklu lægri heldur en hér einhvern síður.
2: Já, þannig
1: að sko þau hafa líka náð því að skapa samfélag það sem er minni launamönnur heldur en ég að stannast á.
2: Já, einmitt.
1: Og það bara ég er svona eða svolítið hissa að sko líki koma fleiri hérna.
0: Já, þú menir ASI
1: ég hef nú kannski aldrei það að það er réttu nú að stíga fram og segja að þetta sé ekki það sem að sé skynsamlegt fyrir þeirra skjólstæðinga.
2: Já, en nú komið að auðlýsingum hérna hjá okkur og útarpi sögu, góði gestu hér, það Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor, en hann líka formaður heimsýnar og við erum að ræða Evrópumálin við hann og komum aftur eftir skamma stund.
3: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
2: Komið í sæl aftur Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor Ormaður Heimsýnari gestur okkar hér á útarpi sögu. Við vorum að ræða við hann svona þá umræðu sem að hefur verið að eiga sér stað í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og Evrópusambandið og stöðu okkar Íslendinga núna undanfari og við ætlum kannski Haraldur hans að fara yfir í það svona hvað er það sem vantar inn í umræðuna að mati ykkar heimsýnamanna hvað vantar inn í umræðuna til þess að þú verðir skýrari það er gjarnan sagt svo það er svo ómálefnaleg umræða
1: maður
2: sér það gjarnan sagt þetta er svo ómálefnalegt en hvað er málefnalegt?
1: Já, það þarf náttúrulega að svara spurningunni hvað vilja stjórnvöld semja og framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar var nú spurður þetta í þessu viðtali sem ég nefndi áðan á morgunblaðinu og svarið við því var bara við viljum að þjóðin ráði sem er bara út úr snúningur sko, það þarf auðvitað að svara þessar spurningu
0: þjóðin þyrsti þá að velja samningamennið til að mæta á staði
1: Þetta er allt einhvern veginn hálgerðu farsi, sko, við erum svona þáttekendur í einhvers konar svona kafkasögu. En menn gleyma mjög oft í umræðinni að Evrópusambandið er í sífelldri þróun og það stefnir í átt að sambandsríki hægt en örugglega. Og menn vilja gjarnan svona þegar spurtur eitthvað á málefni, það fara menn að grafa sér niður í lög og reglur Evrópusambandsins og tala það þangað til allir eru dottir út úr umræðinni. Þetta á til dæmis við hernaðarmálin og ýmislegt fleira, en staðreyndin er náttúrulega svo að við vitum ekkert nákvæmlega hvaða lög verða samþykkt í Evrópusambandinu eftir 10 ár.
2: Nei.
1: Við vitum hins vegar ef við erum þarna inni að þá munum við þurfum að hlýta þeim lögum. Og við þurfum að gera upp við okkur, viljum við vera í þeirri stöðu, viljum við að börnin okkar verði í þeirri stöðu eða viljum við að þau geti ákveði sjálf hvernig hlutin er að vera og þau geti tekið þau tækifæri sem að því fylgir.
2: Mm.
1: Svari við því er náttúrulega auðlóst og þetta er svona líkil spurning sem að maður þarf að spyrja sig alltaf öru kóru. Svona, þetta er eins og að fara í frumtextan öru kóru eða grundvallar jöfnur í náttúruvísindum. Að menn með ekki alveg tapa sér í einhverjum smáatriðum. Nú, peningaumræðan hefur þroskast tölvert mikið og það hafa margir tekið þátt í henni og hún gengur öll í eina átt. Menn byrja að tala nokkra milljarða í kostnað en núna er verið að tala nokkur 100 milljarða.
2: Mm-hmm.
1: og það er bæði þessi beinu félagsgjöld og það eru sérstöku verkefnin og það eru tollar á allar vörur sem eru fluttar til Íslands og svo eru skuldirnar sem að hrúast upp hjá stóru ríkjónum í Evrópusambandinu og Spáni, Ítalíu og Frakklandi er svakalega skuldir sem að munu leka út til hinna auðvitað, alveg svo skuldir Grikkja er láku út líka til hinna nú það eru sko mörg ríki þarna sem að vilja komast inn og þau eru bláfátæk og vilja pening og svo eru svona ekkert ljós í efnahagsmálum að sjá við enda þeirra gangna sem að Evrópusambandið er í, það er kreppa og hún verður líklega viðvarandi.
0: Kostnaður vegna stríðsins.
1: Og svo er þessi hernaðar útgjöld. Og það er bara meira og meira. Þeir vilja eyða miklu meiri pening en þeir gera núna í vígbúnað. Og þegar allt þetta kemur saman, sko, þá er þetta alveg svakalega vondur business. Fyrir Íslendinga að bara koma nálægt þessu.
2: En hvað finnst þið þá umræðuna núna? Ég sé að það haft eftir forsætisráðherra Kristrúnu Frostadóttur á RÚF núna. Hún er að tala þá og svona sem að það skapar að bandaríkjamenn ásælist yfir á Grænlandi og ég var með mann hér áðan sem að starfa lengi í utanríkisráðuneytinu. Hann var heldur betur sama sinnis að okkur stafaði ógna bandaríkjamönnum. Er það raunverulegt eða er verið að bæja athyglinni frá eins og núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni að raunverulega því sem felst í aðildarum svo?
1: Ég held að þetta sé nú örvæntingarfull leið til þess að reyna að fiska nokkur atkvæði og ég hef ekki trúa því að hún virki vegna þess að ég þekki engan sem er hrættur það að bandaríkjamenn ætli að koma hér og
0: hvað er þetta að gera?
1: Stela núlónum í bónus eða eitthvað svo leiðis, það er bara mjög óljóst. Við verðum nú aðeins að átt okkur á því að bandaríkjamenn hafa verið með hernað út um allan heim. Og eini tilgangurinn hefur verið sá að koma sér perstu að viðkomandi stað og hafa stjórnvöld sem er ekki mjög andsnúin þeim og þannig hefur þetta nú bara verið hér á Íslandi undan að fara inn mannsaldur og þetta er mjög skrítin hugmynd sko að reyna að gera út á einhvern óta sem að ég held að sé bara ekki til staðar heldur svona að honum Arnóri blessuðum frátöldum.
2: Já, já, nefnir þetta er forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir og já. Líka sem er að segja þetta núna og forsýður út, þannig að ef þetta er að þið núna nýjasta umræðin út að Evrópusambandsumsókninni að við þeim að vera hrætt, við þeim að snúa okkur og það komast í skjól, það vera hægt að skilja þetta þannig.
1: Já, sko, jafnvel þótt að þetta væri sattur í ett sem að ég, að það væri einhver áhætta þannig að sem að ég held að sé ekki og ég held að Íslendingar trúi því almennt ekki, að þeir standi séu einhverju stórkostlegri hættu á einhverju meingjörðum frá Bandaríkjunum, sko, þá verða menn og aðeins átta sig á því að eftir tvö ár er þessi forseti sem nú er í Bandaríkjunum farin. Og þá getur Íslendingar hugsanlega verið í einhverja aðildarferli að Evrópusambandinu og þá spyr maður hvar kemur næsti Trump. Ætli það er verið endalegi í Bandaríkjónum, getur hann ekki alveg komið í Evrópusambandinu?
2: Sýnist er nokkuð annað en það já.
1: Ég ætla ekki að segja til það sko, menn svona hafa ymsa skoðanir á stjórnmálum í Bandaríkjunum og Evrópusambandinu og það við vitum ekkit hvernig þetta verður eftir 20 ár og við getum auðvitað ekkit verða að sko, taka ákvörðun sem er óafturkræf um stöðu Íslands og sjálfstæði Íslands bara lang áratugi fram í tíman út frá einhverju stöð í Bandaríkjunum sem eru orðin allt önnur eftir tvö ár. Það er alveg glóðlust.
2: Jafnvel fyrr, sjáðu, jafnvel fyrr sko.
1: Já, jafnvel fyrr. En það er enda sko fyrst að ég nefni nú Bandaríkin að sá sko hefur umræðan svona svolítið þroskast að þýliti til að menn átta sig á því að hérna, utanríkisverslun er gríðarlega mikilvæg fyrir Íslendinga og að Evrópusambandið á í viðvarandi tollastríði við Norður-Ameríku, við Bandaríkin og Asíu, Kína. Og við færum þetta í það tollastríð líka, við gengjum þarna inn.
2: Já.
1: Og það yrði Íslendingum mjög kostnaður.
0: Sérstaklega verður þess að samskipt okkur við Kína eru góð núna, þeir eru með ferðir beint frá Kína til Íslands, með við komum í Kaupmannahöfn.
1: Já, já, ég, þetta er þessi markaðir þarna í Asíu og Norður-Ameríku eru mikilvægir fyrir mjög mörg íslensk fyrirtæki sem að mun ekki geta selt sína vöru til fátækra þjóða í Evrópusambandinu. Það liggur alveg fyrir. Og sko það sem að menn ætti að hugsa í þessu sambandi er það að það eru engar sérstakur horfur á því að þessi tollatogstreita eða þetta tollastríð hætti neitt á næstunni vegna þess að sko ójafnvægið í viðskiptum milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna er það mikið fyrir töðnar á Bandaríkjamönnum og það er alveg viðbúið að næsti forseti haldi áfram að hamast á Evrópusambandin í þessu máli.
2: En nú er náttúrulega sko Evrópusambandi tollabandala í raunni. Við erum að raunverulega láta frá okkur halvan handleginu sem að segir fyrir það og breyta lögum til þess að losna undan þessum tollum sem þeir myndu annars beita okkur. Þannig að við erum í þvingunasambandi. Við verðum að til þess að reyna bjarga því en svo segja er ég 70% af okkar útflutningi er í evrum en það er í raun og verið ekki alveg rétt því að 46% er ál sem að fer á markað frá Rotterdam yfir á Euro 2 sem að er lönd fyrir utan ESB.
1: Já, já. Já, já.
2: Þannig að þetta er sko raunverulega evruviðskiptin er 25%.
1: Já, það verið störa.
2: Það verið störa. Þannig að þetta er sko svona rántúlkanir sem hafa ekki verið leiðrétt af finnst manni.
1: Nei, það er sjálf sem mjög skrítið og það er eitt af því sem að þarf að leiðréttast í umræðunni að Íslendingar sko eru ekki með yfirgnæfandi verslun við Evrópusambandi og Evrópusambandi getur ekkert tekið við þeirri verslun sem að Ísland á við Asíu og Norður-Ameríku og við getum bara ekki sett okkur í þá stöðu að Evrópusambandið geti rústað þessum mörkuðum fyrir Íslandi eða fyrir íslenskum fyrirtækjum. Það er bara náttúrulega ekki nokkur ástæði til þess að setja okkur í þá stöðu. Nú, ef við heldum aðeins áfram með þetta sem vantar að þá er þetta með, sko, við vitum ekki hvað sambandi gerir í framtíðinni. Það gleymist stundum og menn svona að fara að skoða alltaf með sér sambandi við hermálin.
2: Já.
1: Og þá fara allir að skoða, sko, hefur Evrópusambandi heimild til þess að kalla menn í herinn og komast að því að nei, að vantar heimild. Og sko...
0: Eins og er.
1: Já, eins og er, sko. Já. Og þá erum við búin að gleyma því, sko, að það er bara hægt að setja hann í lög, sko, eftir nokkur árið. Í sömu tilfellum strax á morgun sko. Nú, peningamálin sko, það þarf að ræða, halda áfram að ræða þau sko, þau eru þetta mikilvæg því að þetta mun bara þýða fátækt á Íslandi eða við stefnum í það ef við förum þarna inn þetta er það háar upphæðir sem að fara í súgin ef við förum þarna inn og svo þarf líka stundum að lifta umræðinu upp á svona svolítið hærra plan sko, að ekki bara vera í smáatriðinum heldur bara að spurja hver eigi ráða viljum við að börnin okkar geti kosið sér stjórnendur eða viljum við að þau fái lögin sem að þau eiga að fylgja í tölvupósti frá Brussel.
2: Já, já, og líka börnin til framboð þau sem taka við að taka þó möguleika af þeim að þau geti tekið þessa ákvörðun sjálf síðan með þegar kannski ástandið í heiminum þau skýra.
1: Síðast en ekki síst fyrir þá sem að eru pyrraðir út í útgerðina og finnst að hún fái of mikið að þá er nú allt í lagi að það komi nú fram hér að ef að við göngum inn í Evrópusambandið þá er ekkert sem bendi til annars en að útgerðarmenn getur selt sín hlutabréf háverði í Evrópusambandinu og þannig muni fyrirtækin
2: á einin
1: og flýtjast út
0: til þetta er besta tækifæri fyrir þá
1: líklega
2: við verum að láta þetta vera síðustu orðin í bíli Haraldur Ólafsson frá heimsýn, formaður heimsýnar en við eigum eftir að heyra í þér aftur áður en að þjóður atkvæðagreiðslan fer fram vonandi og hérna sjáum hvernig við tökum stöðuna þá og hvernig er lísta málin en bara bestu þakki fyrir komuna og verður gott veður um verslumhelgina.
1: Það verður gott veður á Íslandi næstu 1000 árin.
2: Nú já, það er svoleiðis. En verður rigning í Vestmannaeyjum?
1: Ég, það verða skúrir í Vestmannaeyjum líka næstu 1000 árin.
2: Já, það nefnilega svona bjargiðið ykkur verða frænga. En bestu þakkir, þetta var til gaman sagt, en bestu þakkir Haraldur Ólafsson, alltaf gott af á þeim. Arthur Kallstóttir og Pétur Gullursson, þakka ykkur fyrir verðið sæl.
0: Verðið sæl.

0: Komið í sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson mætt hér á svæðið Guðmundur, góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Velkomin úr almyrkvann
1: Já
0: Segir maður það ekki?
1: Jú, ég komin í ljós
0: Jú, komin í ljós eða aftur Já, heyrðu, þú var svo heppin að geta verið á Vesturlandi og sé þetta
1: Já, svona. Það tók nú svolítið effort að fara hana
0: og... Já, og segðu hún svolítið frá þessu, hvernig Já, var þessu upplöfun
1: Já, það var, sko, þannig að deginu fyrir að þá, þegar ég frétta því að það var, ég ætlaði að fara, sko, með langaði að fara á hefna, á, þú veist, alveg vestur á fyrði og hérna, Látrabjarg og þar, sko. Mm. Svo varu í fréttanum kvöldið að þær varu búin að loka og þetta væri bara svo mikið að, þú veist, erfitt að komast þarna og bara upp á tíman vegna, tímans vegna og þá, þú veist, hefði það, þetta verið tveggja daga prógrami að tryggja. Þannig að ég ákvað bara að fara hérna á Snæfisnes og ég skoðaði bara veðurkortin og allt sem sagt hérna og skíahuluna skíaspána sem að maður nota líka til þess að fylgjast með norðurljósum
0: Já.
1: Hvar sniðu þetta vera og þar kom greinilega ljósa að það var sjens, mikil sjens á Hellissandi og sem sagt alveg á endanum á Snæfisnes hérna Snæfisnesinu og ég bara kerið þangað og það var sem sagt og það var búið sem sagt umferðin var þannig að þeir voru búin að gera það einstefnu part af nesinu sko sem sagt þá vestur úr sunnamegin vestur úr og hérna og það var svona ágætið stjætt og góð traffík sem að sem sagt sem ógst sem jógst alveg sem sagt ég segi svona eftir uppur hátíð þá var komin bara bíl upp bíl sko og á leiðinni það sagði það bæði þjóðgarðinum og hérna annars stað það var búið til rosalega mikið af fínum svona bráðabirða bílastað fyrir alla sem sagt, fyrir alla þessa sem sagt, ferðalanga á bílalegu bílum og húsbílum og hvaða næfa að og hérna þannig að þetta var bara smám saman að fyllast og sumir bara voru fólki var dreift nesið sko, þannig að það sá náttúrulega allir myrkri kom skilur upp Þú veist, ég meina, þú var upplifðir sólmyrkvann, en ég vildi náttúrulega upplifða þannig að sjá sólina, sko, bara helst heiðskýrt, sko.
0: Já.
1: En það var nú ekki kannski alveg heiðskýrt, og svo ringdi á millibili og maður var nú orðið svolítið úrkvöla vona.
0: Mm.
1: Og hérna...

0: og síðan þegar við komum til Hellissands að þá hérna á Hellissandi var bara fleiri þúsund manns þegar var, það einhver fyrirtæki sem
1: já,
0: heldur,
1: þessi,
0: heldur hátíð já, sko já. Og það hljómsveitir og þetta fjóradaga hátíð þannig að þetta voru bara hundruðir svona hvít indianatjöld svona típi
1: já, já. Veist,
0: og þetta var bara rosa flott þau voru bara út um allt skilur og alls konar bara stuð og læti
1: já.
0: Og hérna og þegar ég kem hana þegar við komum hana þá ætlaði ég að finna mig góðan stað hana rétt áður að keyra inn í Hellissand og fór þarna í átta ströndin og þar voru svona einhverir vagnar sem sagt á hjólum sem var líktist helst svona tatara kossum einhverjum svona eins og í tinnabókur svona gypsis og ég hérna hugsa mér sjálfum hvað er þetta er einhver skrýti, það lítur að vera einhver að gera kvikmyndi eitthvað, nei það var nú reyndir ekki það voru þetta gufuböð og sána svona á hjólum sem einhver hafði sem að mótsaldarir hafði auðsjánlega tekið með sér og komið upp þarna við ströndin þess að geta hlaupið út í sjóun og kett sér niður Jú, við parkurum hana og það var nú ekkit mikið af fólki hana en síðan allt í hennu þá kom fólki þá var fólki bara inn í gufubæðin og þannig að stukku hana allsberjalingar út úr gufunni og út í sjó og þetta var svolítið fyndið að sjá þetta og mér skilist að þetta hafi verið hljómsveitin sem átt að skemmt kvöldi sem hafi verið að hitta sér upp og hérna þannig að þetta var allt í góðu sko þannig að hérna en pörsi var þessu og þá sem sagt, var maður orðin svolítið úrkul að vona að sjá Sólmyr hvað vegna þannig að hann ætlar, var svona ringdi með hljöfum og það var svolítið skía sko en svo var bara allt í einu þá bara byrkti til og sást í sólina rétt áður en þetta hófst sko til þannig að almyrkvinn og ég náði þessum skínandi pínu myndum og vídeo af þessu öllu saman og bara meiri háttar
1: já
0: Og svo sem sagt, var maður nú lengur að fara í bæinn.
1: Já.
0: Þá var hann bara bíl við bíl, sko, sem sagt, stöðara við stöðara. Og hérna, eins og þið segja, Ameríku bumper to bumper. Og hérna, og lögreglan út um allt að stýra traffíkinn áfram.
1: Mm.
0: Sem var mjög flott vegna þess að það náttúrulega lítið umferðarljósastýringu á Snæfellsnesinu. Og þetta bara gekk alveg ljómandi en það tók sko að hafa helmingi lengra tíma að fara í bæinn heldur en að fara upp eftir sko þannig að ég var fjóra tíma í bæinn þannig að ég var komin rétt í bæinn
1: já og en það var mjög alveg stórkostlegur dagur og,
0: ja, bara frábær og þetta er eitthvað sko ég bara mani þegar þið lítið stráku þá segi Sólmyr hvað skilur hérna á Íslandi það var nú sem sagt ekki örugglega það var örugglega bara til dæmi sko En ég man hún á ólust eftir en þetta var alveg rosalegt og ég held að þetta sko, ég myndi ef að væri einhver staði sólmyrkur nálaðst mér aftur sko, einhver staði það sem verið að ferðast sko, þá myndi ég hygglust gera ráðstæðan
1: að sjá
0: og mér langar rosalega að fara til hérna Marokkó á næsta ári í ágúst eða Egyptalands og það verður sko í 6 mínútur í Luxor í Egyptalandi þannig að
1: Þú ert komið með bakteríuna.
0: Ég er komið með hérna allavega, ég geti sagt að ég sem komið með deildarmyrka bakteríuna.
1: Já, en það allavega
0: ekki almyrka.
1: Bara hér, mér er sagt að það við síðast verið sko 1954
0: já.
1: Og þú varst nú ekki eins og
0: löngu fættuna
1: en þú getur hafa sér deildarmyrka.
0: Já, 70 og hvað sko, já, ég held að vera 10
1: Já, þetta er en þetta er rosalega merkið fyrirbæri
0: Já, og svo er sniðut sko svona, smá grín hjá flugulega þeir eru að auglýsa hérna frímiða á næsta sólmyrk á Íslandi
1: já.
0: Eftir 170 ár
1: já, já.
0: Það var sló í gegn
1: Já, en það er hins vegar þetta fekk alveg ofsala mikla umfjöllin í erlendu fjölmjölum
0: Já
1: Bara út um allt Bandaríkjunum og hérna og Evrópu og Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi þetta var ofnáttúrulega Norðurlöndum var alveg rosalega auðlýsing sem að Ísland fekk
0: og bara lengi
1: já, fólk segir kallar þetta nú
0: ég kallar bara flug ég bara
1: loftleði, skrítið, segir
0: það loftleði bara, nei, ég er ekki alveg svo gaman
1: nei
0: já, þetta er bara rosa mikla umfjöld og og svona meiri umfjöllum finnst mér eða það er kannski að því maður bara lesum Ísland sko en hér það getur verið að þið fá alla mikla umfjöllun þessi fekk mikla umfjöllun alls staðar já, já, það alveg
1: það bara svo óflotta myndir og mikið, mikið lagt í fréttina
0: já
1: sem komu á gríðarlega mynda umbyrting
0: og hans strákur að Sævar hann náttúrulega búin að standa sig þetta, hann náttúrulega, ég myndi hann að segja það að þessi strákur sé búin að bara smita þjóðina af áhuga á stjörnuhimninum og sólvirkum og norðurljósum og hann alveg sko hann, hann var með ráðstefni í hörpu deginum á sko og fólk var svo ánægt með þetta á hann og þetta bara Þetta algjör snillt. Við erum á réttri leið þarna en en sko ja, við erum á réttri leið þarna en ekki
1: öðrum Já, málum. Já, það svo annað mál.
0: Já.
1: Það svo annað mál. En það að gleðjast bara með að gleðjast.
0: Já,
1: við erum á sísta. Já. Og njóta þess.
0: Já, já.
1: Nóra
0: og svo fullt tungl núna ef við kjósum við með SP, þú veist.
1: Já, það 28. ágúst.
0: Já, það deyrir var, já.
1: Það nóttina. Það rosalt, það fullt tungl nóttina.
0: Já, kom allir varulandir út og lunatikarnir.
1: Hvernig heldur að verði í kostningum? Hvað heldur?
0: Ha, ég held að fólk verði bara kolvitlaust.
1: Já, það við því að búast ef áhrifin verða svona að fullu tungli.
0: Já. Ég held að, já, já, það getur allt gæst, sko, ég held að, eins og ég segi, ég fer ekki dona því að þetta verður 90-10, neymanum í hag.
1: Já, já, þú segir það.
0: Já, já, ég held því bara fram, ég held því fram hérna í byrjun og við getum ekki hættu þá skoður.
1: Nei, þú segir það.
0: Eða gisk.
1: Já, já, nei, nei, það er bara mjög mikið lófis það en það hins vegar vantar svo mörg svör sem að
0: ætti
1: vera hægt að gefa. En þau fást ekki,
0: ekki
1: og svo þegar þeir komið í pökur og fleira þá var það mjög vond tilfinning og ekki trúverð
0: maður verið að spyrja sig sko, fyrir þá sem að sko, það þarf að berjast fyrir fullveldinu alla daga sko. Það segja allir sem að forföður okkar sko.
1: Já,
0: það er eitt að fá það, þú þarf að berjast fyrir 100-200 ára að fá það
1: líka, þú sem mann þegar þetta var gert síðast að hvaða hremmingar voru og bara hvernig þetta snerist í höndunum var allt öðru vísi heldur menni að byljeldu fór og stað sko kannski góðri trú þetta er bara allt í lagi og svo nokkuð, það væri bara eðlilegt en svo var náttúrulega kvöldist veruleikin yfir mannskapin og
0: en bara þetta fólk sko sem að vill, sem að vill að við missum fullveldi og sjálfstæði sko, þú veist, hvað það að fá í staðinn sko, það, ég spyr bara þeirri spurningu enn og aftur hvað þetta að fá í staðinn þetta fólk sko?
1: Ekki vissu að gera sér grein fyrir hvað því, eða sko hvað það raunverulega að kasta frá sér ég nú segja að það nefnir til morgungundur að sko Evrópa þarf Íslandi Evrópa þarf svo að fá
0: þetta
1: í landsvæði sjóin og hafsvæði, þú veist þetta bara og gæðin hérna.
0: Segi það, mannski við byrjuðum að tala með þetta byrjaði hérna fyrir nokkra mánuðum. Ég sagði það bandaríkjamenn þeir koma aldrei til með að leyfa Evrópusambandið að vera næsti nágrannir þeirra. Og þeir koma til með að stoppa þetta og þeir bara bíða bara rólegir, sjá niðurstöðunum úr þessum konunum þú sér það núna, allt er aðal ástæðan að við séum að ganga eða upp að saman Donald Trump með einhverja stæla þetta er þessi í lagið að lið
1: þetta er pathetik og láta þetta út úr sér að sko, æðstu með landsins að tala sko, einhverja forseta sem kom og fara
0: Nákvæmlega.
1: Að þá er verið að tala framtíð heils lands sem að barðist í 100 ára til sjálfstæð og fullveldi og lífveldi þú veist, nei herðu, þá bara allt í náttungu forseti í augnablikinu þá þurfum við bara að kasta öllu
0: alveg ótrúlegt þetta er svo barnalegt og þannig að það hlýtur að vera eitthvað annað á spýtunni og það eru náttúrulega þessi 800 störf fyrir hérna fyrir íslensku pólitísku elituna skilurðu sem að býða þeir í Brussel sko.
1: Ég trúi því nú
0: en það er oftast er svarið það sem blasir við það auðveldast það er svo auðveld það þarf kannski ekki að vera meira heldur en nokkri gullpenningar sko. Pingjan býður það klingir í henni sko.
1: Jú, það er hver borga best
0: já.
1: En það er hins vegar ég ætla nú ekki fólki það að gera þá kostna heitra þjóð
0: málið að ég er bara að sé það gera sko aftur og aftur bara í heimsmálunum þannig að fólk er ekki, sérðu til dæmis Íran 49 ár hefur klerkastjórnin sem eru nokkuð prósta þjóðinni sem er stjórna hana og þeir eru búin að vera að stela olíuauðum hérna heils, þessu olíuríka ríkis í 49 ár. Og það er það sem að menn átta sig ekki á ef við bara hoppum að það sem er í Íranstríðið þó að það sé kannski ekki alveg það sem við vorum að tala að þá, hvað er að gerast þar? Bandaríkjamenn er ekkit í stríði þeir eru ekkit með einn innrásar þeir eru jújú að bomba á við þeir eru að mann uppulera, bandaríkjamenn eru að mann uppulera hérna olíuverðið fram og tilbaka og hverju tapa því? Það er alltaf City of London eða bankarnir í London og hérna en það, aðal stríðið fer fram hjá Besant í fjármálaráðundinu og hann er að loka reikningum hvað þetta er annað alls konar reikningum hvað sem það er kryptokorrensi skilur rafamind eða hérna bankareikningum hjá hérna hjá byltingar hernum og núna geta þeir ekki borga hermönnum sínum laun skilurðu og þeir eru að þannig að þeir eru og til þess að geta stólið í 40 hugsaðu þetta til þess að geta stólið peningum í heild sko pínulítil klíka af heilli þjóð í 49 ár þá þarftu ansi hérna merkilegt sístemi kringuðan til þess að færa peninganum allan heim og til dæmis bara til þess að halda uppi Hamas og Hezbollah þú þarft að koma þessum peningum inn í þennan stóra köngulofið og færa þá fram og tilbaka og milli landa svo þarf að borga fyrir skólagjöldin fyrir börnin sín í Ameríku og í Sviss og hvar sem þetta er út allt skilru þannig að baku þetta net stendur City of London Bretarnir sjá þetta að hreinsa og stela þessum peningum af íransku þjóðinni og þetta er það sem er verið að stoppa og er verið að gera í dag skilur og þeir eru búin að hérna, stoppa upp í gatið í Sýrlandi, í Írak og í Írán og bara smám saman er verið að vinna baku tjöldin og svo er hann alltaf bara heldur áfram að hérna með þennan litla með þessa hérna með þetta hafnarbann skilur og stálveggin eins og hann kallar hann þarna í Hormusundi og það fer engin olía inn og út nú meðan eru menn að byggja olíupípur og olían er bara að fara aðra leið
1: já, hún byrja gegnum sátt
0: og hún er að fara aðra leið og það verður þannig á endanum að pínu lítill partur af olíunni fer í bátum í gegnum Hormusund hvað sem að gerist sko og nú eru olíuvinnsla að fara fullu í gang í Kaliforníu og fyrir utan þar í sjónum og í Kaliforníu sjálfri og Alaska pípan er að koma þessi XL Key XL pípa er að fara aftur í gang sem að Biden stoppaði og hérna þannig að rússarnir eru að hafa aldrei framlengt meira af olíu þú veist og Evrópusambandið hefur aldrei keypt meira gas og olíu af rússum heldur en akkurat í ár þú veist og þráttir Evrópusambandið eru að banna öðrum að versla við þá skilur
1: já já en hverjir eru nákvæmlega að versla við rússana
0: það bara Þýskaland þetta með ekki eins mikið svo áður en hinn ríki bara gasi til húsetunar þeir vilja ekki fá fólki á móti sér sko. En það eru gasbirnir eru mjög lágar í Evrópu þannig að ef þetta verður harðu vetur það verður alveg svakalegt ástand í Evrópu
1: já og það er það sem við vitum
0: og núna eru þeir að kaupa síðan gas og mörgkvöldu verðið að bandargemannum sem kemur í svona stórum kútaskipum
1: já má ég að spyrja hérna tengja þetta við annað sko þegar þú talar nú sé Hormusund það sé lokað og það sé aðra leiðir, það er ný pípa við vitum það sem er að
0: byggja tvær-þrjár nýja pípu
1: sem að munu sinna þessu markaði
0: já, í framtíðinni
1: en talandi það verð hækki núna það nýjasta sportið sko að hækka eins og stýri vexti út af verðbólk erlendis frá, þó var sér ekkit sem segið þeim að gera
0: skilur,
1: enga hvað er þannig en erum við að fara að sjá olíuverð rokka áfram svona upp og niður
0: já sko með að þið geta grætt á sko þessu öfgafullu hækkunum og lækkunum það er óbáslugu peningur hann að græða á milli sko alveg við erum að tala trilljónir skilur þannig og bandar ekki með stjórna þessum hækkunum og lækkunum þannig að þeir eru að flengja London, þeir eru að flengja það fram og tilbaka fram og tilbaka, fram og tilbaka þannig að það er alveg rosalegt sko. Og þeir gera það eins lengi eins og hinn eru tilbúin til að borga og þeir eru að borga ekki unni nefðið á sér það getur sagt þér
1: já, en hvað er á það að enda?
0: Það enda náttúrulega bara með því að þeir gefast upp og þeir segja, ok, þú veist, við skulum hérna, við gefast upp.
1: Já, en af hverju er þeir að taka svona á
0: Það, það, það verður að stoppa áhrif sem sagt, City of London á sko það eru tvö system það er breska system og það er ameríska system ameríska system er fullveldi og framleiðsla og vera sjálfum þeir nægur hitt er globalismi og hverju græða peningamenn og bankarnir og flutningafyrirtæki það eru þessi tvö system sko, og síðara systemi globalismin, hann hefur verið hann er búin að vera við líði í 70 ár alveg frá sko, Bretton Woods
1: já
0: Og hérna, en núna bara komið að endalokum hans og sovereignty eða sem sagt fullveldis áherslur á fullveldi og hérna og ímyndunarafl og framleiðslu og hérna nýjar hugmyndir og hérna og vera sjálfum sér nógur og ekki treyst á aðfangakeðu til þess að framleið einhvern veginn hlut heldur að vera allt bara sem þú getur framleitt allt ef það kemur eitthvað fyrir og þú getur staðið á eigin spýtum og bara þú ert ekki upp að neitt komin bara eins og við Íslendingur höfum liða ekki um aldrei að best að vera ekki upp á neitt komin
1: Akkurat, en þetta þannig að þannig að mætast stálinst innum á
0: Já, ameríska kerfið og breska kerfið
1: Já.
0: Og ameríska kerfið náttúrulega er bara búið til hérna í byltingunni sko.
1: Já, já, en þá erum við í raun og veru
0: 1776
1: Já, við erum hérna í raun og veru Guðmundur að fylgja bandaríska kerfinu höfum gert það hinga til
0: Já, en aftur um áttu höfum verið sko, með EES-samningnum þá fórum við svolítið inn í sko, með EES-samningnum í 89 sem verður fullgildur að 94 held ég 93-94 að þá náttúrulega semjum við sko, við hefðum átt vanda okkur meira sko, og sérstaklega eftir að samningurinn kemur í gildu og við hefðum átt að geta séð fyrir orkuna og við hefðum átt að geta séð fyrir vatnið sko. Og við hefðum átt að geta séð þessa hluti fyrir vegna þetta er orka er eitthvað það mikilvægast hlutur í heiminum fyrir þjóðfélag bara það bara starrend sko það orka það gengur ekkert nema að hafa orku sem sagt bensín olíu gas rafmagn sko úr borholum eða hérna úr gufu eða vatnsafl sko þannig að hérna þannig að já ég held að hérna við verðum bara að Já, þess að þú sér það að upp úr 90 að þá byrja fyrsta sinn loka það var allar prentsmiður allir vistu allir prentarar vinnuna þá vegna þess að það var allir byrjaði að prenta allt ellendis því, að, og
1: með svo skipasmiði
0: og til þess það var á Íslandi voru búin til 3-4 miljónir af stílabókum til þess að skrifa fyrir krakka bara hérna, bara litla stílabækur bara með einhverjum bara línunar til þess að skrifa og allt þetta fyrir á einni nóttu bara yfir til Póllands eða einhvers til landslemar og þú veist að byrja að koma og allt niðurgreitt þar, sko það var alveg þú veist, við vorum ekkert að setja út af það bara við fengum þetta ódýrt inn og allt innu verður bara ódýrt og allt kemur svo flæðir hérna inn og ódýrar vörur inn í landið og við stútum fullt að einn greinum við stútum efnavinnslu efnagerð, við stútum prentið, við stútum hérna saumastofum og prjónastofum við stútum mikilvægustu grein sem að við áttum hafa skipasmiði og bara að kunna fara með stál og járn og byggja og gera hluti úr málmum við hendum þess út gluggan eins og þú veist, F
1: Já.
0: Og þetta er alveg hræðilegt hvernig við fórum og við erum núna upp á aðra nefnilega komin með alla þessa hluti og ef einhver er að tala um aðflutta verðbólgu þá er náttúrulega er eitthvað af henni, það er alveg greinilegt en hún er líka heimatilbúin með aðgjöðum okkar eins og tilumist þessari
1: og það sem við nota núna svona okkur sko, og búið að vera, við sjáum alltaf að það er eitthvað utara komandi sem við nota
0: Já.
1: Til að tæma verskin okkar
0: Já.
1: Og það, ef það er ekki COVID, skilur við, þá er eitthvað stríðs ástand út í heimi
0: já.
1: Og þá er það allt einu réttlæting á því að þrengja að almennum borgurum hér.
0: Já.
1: Menna sér hvað að vera að gera.
0: Já.
1: Og spurningin er bara hver stelur þessu,
0: er
1: svo má segja.
0: COVID er náttúrulega, sko, risastórt mál og það er bara árás gegn mannkyni, sko.
1: Já, ég veit, og það er sem betur vera að fletta stóra því.
0: Já, heldur betur.
1: En bara að halda áfram með þetta, hvar við endum í svona vegferð, Við síðan eins og núna við heyrum það og við búum að vera að segja við okkur já það bara olíuverð úti
0: já,
1: þess vegna náttúrulega þarf að hækka stýrivaxti og þess vegna verðbólgan og svona það endalaust, það út á olíunni núna og fyrir upp og niður og þá það náttúrulega orðið Trump að kenna
0: já, já,
1: og það að slá sko tvær flugur í einu höggi alveg tveir fyrir sko. Eitt þarna og síðan kemur sko hérna núna þannig sem þetta að við verðum bara eiginlega að sætta okkur hvað sem og engi veit hvernig þess að vaxtahækkanir verða auðvitað eða lækkanir hjá Seðlabankanum en þetta er allt utan að koma til og það
0: ekkert
1: sem skilta á
0: þeir segja þetta er allt utan að koma þetta er ekki utan að koma
1: þetta er innanlands
0: þetta er allt innanlands vegna þess að vextir hafa verið að lækka alls þaðir í kringum okkur hvað er það sem er að koma erlendis frá sem er að lækka þeir sögðu það að olían ætti að fara upp í 150 hún er ennþá bara þarna í kringum 70-80 og það er bara þetta er eitthvað pínliti bil sem hann er að treyta á skilur og málið það, Ísland er svo heppið að eiga svo mikið af jarðarma og orku við hitum upp húsin okkar með heitu vatni við erum að drífum áfram allt annað skilur með rafmagni og vestmjöndar okkar með rafmagni úr fossum við notum ekki það mikið af jarðefnaeldsneytum við bara gerum það ekki þannig að það hefur engin áhrif og ég segi það bara hér aftur og aftur sko, það hefur ekki þau áhrif að það þurfa að hækka hér vexti sem þess að þeir eru að gera
1: Nei, það er nefnilega akkur að það er einhver önnur skýring,
0: Já.
1: En það gott og nefnir þetta, vegna að þetta tala hvernig þessu stýrt það annars að bandaríska aðferinn og síðan glóbalista
0: Nei, já, síðan breska
1: Já, breska
0: City of London, það er bara að breyta þannig eða sem sagt free trade skýring
1: Já En þú kallar það glóbalista
0: Já, glóbalista, já
1: Og höldum okkur þá bara við það orðalag af því að við erum náttúrulega ok
0: með já, City of
1: London og það er náttúrulega þú og fleiri búin að tala að þessa leiði til þess að vera með peningaþvætti að þessu sé stýrt og það tengist Íran
0: Já, ég meina að það er bara einn af mörgum, já, Íran getur ekki hreift peninga nema með hjálp erlendra bankamanna því þeir eru ekki með það allt lokað, þú veist, það allt lokað við Íran fyrir ekki með ekki gera viðskipti við Íran en samt sem að það fáður alla hlutinni sem þið þurfa og þá því smiklað inn og það einhver sem smiklar þið inn og það þess að alþjóðlegu globalista leiðir sem að menna alltaf þessi er í lagi og þá þarf að fænansera alla flutninga á öllu og allir þessari olíu og gasi sem að koma að nút og það gert í gegnum City of London City of London bara orðatiltæki þessa fermílu af svæði í London já. Já, sem er algjörlega hérna, sjálfstætt ríki innan ríkisins
1: já.
0: Þeir eru með sinni eigin borgarstjóra og kóngurinn yfir Bretland er ekki kóngurinn yfir City of London
1: Nei, takk, þá sérðu það
0: það
1: er ekki
0: hann þarf að beigja sig á bukta þegar hann kemur hann inn og fá leyfi sko, til að fara inn í þetta sem þetta apparat sem var stofnað skilur á 17. öld fyrir siglingar
1: siglingar og siglingarleið
0: sem að skiptir öllu máli í þessu globalista dæmi og tryggingar
1: sjáðu þá Guðmundur tengjum þetta öðru að komum aftur til baka til Íslands ef við sjáum þetta í svona samengi að nú til dæmis eins og bankarhunni hér
0: já
1: og hér óskiljanlega sem að enginn hefur eiginlega geta svarað umvelega að þegar að Seðlabankin ákveður að láta Kaupþingbanka hafa hvað 78 miljardar sem að vara gjaldir í sjóðu landsins þá
0: já.
1: Og það fer inn í Kaupþingbanka og staldra það við í hvað 45 minútur þá búið að millifæra það hvert til Luxemburgar
0: Já, til hérna Bank of International Settlements
1: já,
0: sem er bankin fyrir Seðlabanka
1: Já, er sá banki staðsettur í Luxemburg er hann nýr í Sviss
0: Já, hann er í Basel er sko já. Bara á landamærunum í Luxemburg og Sviss þannig að þeir eru hóknir að setja þessi í Bálöndum sko.
1: Já, en allavega þetta er það sem að leiðin sem talin er eða er það alveg dvita hvað eru menn til dæmis að gera með svona peninga inn á banka í Sviss hvað er þá
0: Sviss
1: nú er Sviss til dæmis aðaldaríki að
0: Sviss er náttúrulega með 1000 ára sögu og þeir eru með mjög sniðu stjórnkerfi og þeir fá að taka þjóðaratkvæðagreiðslur þeir eru yfirlega með þjóðaratkvæðagreiðslur nokkra mánaða presti og þeir eru yfirlega með þrjú málefni og þessi svona stjórna sýslendingarnir og núna er líku fyrir sýslensku þjóðinni að greiða atkvæðum að þau séu sko hlutlaus að því fólki ofbauð það að vera að taka afstöðu gegn rússum
1: Já, já
0: í þessu Úkraínu
1: en sko byrsið á því
0: já, en með peningana og annað að það hefur alltaf vantast stað til þess að vera sko, þeir sem var stjórna heiminum það náttúrulega fólki sem á peningana og valda klíkurnar og einhver stað að verða peningarnir og gullið og demantarnir og málverkin að vera örugg ef að kemur til stríðs og nú af hverju eftir stríðið það vegna þess að stríðið mjög ábata sem íþrótt og þessina og síðan færast landamæli til og frá og menn missa eigur sínar ef þeir verja sig ekki þessina og plus það er náttúrulega háið skattar á ýmsum stöðum í heiminum og náttúrulega og menn er að reyna að gera allt sem þið geta til þess að koma peningum undan klóm ríkisins og hverjum stað vegna þess að hlutinni breyta svo hratt þannig að menn eiga bankahólf og eru með bankareikninga í Sviss númeraðareikninga, ónúmeraðareikninga og allan hátt
1: Já, þetta er svona sko, skatta skjóli skjóðsvonar
0: Sviss, já, þú Svisslendingar borga skatta og já. Þú þarf þannig að borga skatta í Sviss og Svisslendingur, en málið það að þetta er gert svolítið flókið en ekkert flókið við skulum bara taka hérna ef hann Þorsteinn hérna hérna teknimaður myndi vinna 100 miljarða í einhverju lottói og hérna í Ameríku og engin vissi af því og hann myndi geta haldið kjafti hann þarf að koma einhverstað fyrir og því hann fann það út að hann þyrfti að borga skatta hérna heima að því og hann þyrfti að borga 50 triljónir í skatta ef hann geta af þessum 100 ef hann kemur með peningana heim hvað gerir hann? Hann vill náttúrulega hann treysti kannski ekki einhverjum bankamönnu fyrir þessu og hann kannski vill dreifa þessu eitthvað þannig að hann býr til hérna Steini og Company hann tala við endurskoðunarskrifstofu og sagt, hún getur verið hérna íslensk eða ef hann vill blanda íslendingum inn hann getur bara fara inn í hvað endurskoðunarskrifstofu í heiminum sem er og lætur þá setja upp fyrir sig hérna að lætur setja upp fyrir sig sagt, fyrirtæki einhver staðar á einhverju eyju sem til þessu bara tortóla ef við notum hann aftur lætur setjum fyrirtækið á eyju, þar sem að hans nafn kemur hvergi fram, en hann beneficial owner og fyrirtækið sem sagt er bara með nafnúmer og kennitölu og í því setja hérna einhverjir menn sem að setja á kontorum á Tortóla sem að eru með þúsundir annara fyrirtækja og þannig er hann komið með nafn á fyrirtæki Steini og Company og kennitölu og þá getur hann farið og opnað reikning þá getur hann farið til Sviss búið þar til fyrirtæki sem á þetta fyrirtæki
1: Já, en ég er alveg höggvað til því Guðmundur, að hverju getur Sviss venda svona eins og til dæmi segjum þessi peninga sem hurfu
0: að því þeir lifa á því, sko, svissneski bankar þetta er trúabrögð þeir eru búin að vera þarna eins og ég sagði mörg hundruð ár
1: en hver venda þá?
0: Hver venda þá?
1: Hver er alþjóðarsamfélagi?
0: Þeir venda sér náttúrulega bara sjálfur og Sviss venda sér sjálfur þessan getur Sviss sami við Evrópusambandi upp á sér treatment vegna þess að allir forkólvar Evrópusambandsins og allir ríkustu menn Evrópu hafa peningana sín í Sviss
1: Já.
0: Þú ræðist ekki sjálfa þegar það
1: Nei.
0: En málega
1: Þetta er bara sjálfkvæða svona geimsluhólf Það sem allir sammælast svona í huganum sko, að segja og gera ekki neitt fletti ekki ónaði af því þeir hafa hagsmunaði að gæta sjálfur
0: En ef ég held áfram með Steina að því Steini er á fyrirtæki sem sagt í Sviss sem á þetta fyrirtæki á Tortóla þá myndi hann síðan byrja að opna reikninga hérna heima sem sagt undir hann myndi stofna bara fyrirtæki og það eru sömu hann með örmöla mönnun og lögmönnun til að eiga og standa í þessu fyrir sig og hann getur sérst verið að fjárfæstundum allan heim peningana sína, það er enginn að koma að staði en til þess að koma að staði að handa í þá það þarf að fara í gegnum þrjú lönd í gegnum hæstarétti þremur löndum til þess að fá upplýsingar gefnar upp
1: Já, takk fyrir. Heyrðu, en Guðmundur, aftur af bankarhunni hér
0: já.
1: Og aftur af seðlabankar
0: þessum peningum, já
1: þessum peningum sem er ákveð að taka og nú erum við með svona frásagnir af því að hérna að þeir hafi rætt þetta Davíð og Geir Horte og einhverju fleiri kringum þá og spurningin er vissu að allir aðila sem koma að þessu sem voru þá í ríkisstjórn þar er til dæmis varaformaður sjálfstæðsflokksins þá Þorgerður Katrín, hún er liðin á Geir Horte og hún sótti ráðherra fundina fundin í ráðherra bústæðan með stjórnendur bankana í aðranda hrunsins Davíð og fleiri frá Seðlabankanum þannig að menn er að velta þessu upp eða þessir æðstu menn og í ríkisstjórninni Jóhanna Sigurðardóttir og Össur til dæmis sem að var menni þar mikið á þessu þessar, nei Jóhannu Sigurðar og já Ingibjörg Sólrún jú var ekki hérna þá þannig að fyrir hann var Þórunn Sveinbjarnardóttir og síðan Össur og Jóhanna en þannig gekk þessi sko hrunstjórn vissi þetta fólk hugsanlega hvert þessi peninga voru að fara
0: nei, sko, ég
1: hvernig sagt, gerist þetta
0: ég get bara sagt þig hvað gerist hérna þetta er svo greinilegt og obvious í, sko, fyrir mig ég kemur þessum heimi sem sagt Bank of International Settlements sem sagt Seðlabankin hér í gríðalegum vandamála bankin sem þeir banka með bankin þeirra Bank of International Settlements sem í Basel í og Luxemburg það á landamærunum í báðunöndum segjum bara og hérna og þeir eru undir svakalegri pressa bjargengur sem að Kaupþing auðvitaðlega búin að lofa og gera eitthvað þarna í Evrópu og það veit ekki hvað það ég veit ekki hvað dýl það en Bank of International Settlements er sjálfstæð stofnun sem að er ekki hægt að rannsaka það er ekki hægt er, það, hún er ekki undir neitt löggjafavald Bank of International Settlements þessi banki sem að Seðlabankin íslenski verslaði við, hann er settur upp eftir seinna stríð fyrir nasista gulli og nasista peningana og peninga glæpamanna
1: Akkur kallar það nasista gulli?
0: Nú, það þurfti að gera eitthvað við alla peningarna sem að nasistarnir höfðu stólið og hreinsað út af öllum þjóðum í Evrópu sem þeir réðust inn í löndin af málverk úr hérna já. Og söfnum og
1: já, takk, ég ætlaði bara að heyra kósaðir en, já, stemnist álu segiru
0: já, auðvitað, ég myndi að það var þjóðverið voru að taka yfir Evrópu og tóku bara allt sem að þeim sem sagt, menn höfðu áhuga á að hengja upp heima hjá sér og öðru var komið annað og allt gullið skilur og svo gullið náttúrulega sem að bandargemenn fundu og breytarnir og menn voru bara að leita að öllu stríðskullinu og stríðsdótinu, ég meina allur auður Evrópu þarna undir, ég meina hann ekkert smáræði og þú þarft að koma þessu einhvern veginn fyrir og þú þarft að laga þetta allt til þess að þessi banki stofnað, eins og bara Heimisbankin og alþjóða gjaldrissjóðurinn það eru engar stofnanir í rauninni sem að geta farið þarna inn og rannsakað og haft og tekið fólk fyrir eða gert eitthvað við það skilur, það er ekki hægt og þessi bank og vindina sem að sætla menn, hann er með sér hann er eins og ríki hann er bara eins og eins og ríki sem er ekki eins og þetta kæra af öðru ríkjum
1: já.
0: Og það er ekki að fara í stríð við banka eða
1: nei,
0: og þannig að hann situr þarna og þeir bara segja Seðlabankanum sendi þessa peninga þarna inn til Kaupþings við ætlum að bjarga þessu og það er hljóta hafa blekta bankin blekti Seðlabank Íslands að láta það að borga þetta vegna þess að peningarnir hurfu og eru ekki til þannig að bankin, peningarnir fara eitthvað en bankin þarf ekki að segja Seðlabank Íslands hvert peningarnir fóru
1: en geta verið nú ekki að sko efnarsbrotadeild lögregluna fóru á eftir
0: já þeir bara hlæja þeirni, bara þeir gefa þeirnum bara fingur
1: já, sem komið okkur landi þetta er náttúrulega svindlarar sem að eðlilega hlæja þeirra lögreglunni sko, að þegar við erum líka með svona glæpa með þessa tegund að það er forherðingin og sem á sér stað og ósýfnin, hún er náttúrulega hróðaleg en þannig að komast þeir áfram þeir komast til Lúxemborgar allavega með þetta hér að saksóknari og sem nú er endir en var efnið að sprota deild þá held ég fyrst að þeir fara til Lúxemborgar þegar lafa bara vekk það var engar upplýsingar hægt að fá það bara null
0: þau þurfum ekki að láta að hafa nýrum lýsingar
1: nei, þó var lögreglega
0: það ég veit ekki, bara segja það þeim
1: hingað kemur þú ekki inn
0: geta tekið vingasveitar með þessi þeim bara leiða það með þeim hendur landi
1: já, betur, það er sekundur það er sko, hugsaður við hvað aðstarfi búum í svona svindli þegar svona færa þrýfast í gegnum Seðlabanki Íslands í gegnum bankastarfandi og síðan þá við þessa alþjóðlegu
0: glæpaklíku sem er City of London
1: sem er inn í
0: nákvæmlega, þetta er það sem að Xi Jinping er búin að vera glíma við í sínu landi, Kína heitir það og þetta er það sem Putin er búin að vera glíma í sínu landi sem heitir Rússland og þetta er það sem að Donald Trump er búin að vera glíma við sem heitir Bandaríkin ARK Amerika, Russia, China
1: en eftir situr Evrópa í sínu og þetta er það sem við höfum að kyngja og svo er bara sagt við okkur nei, við þurfum að hækka skatta núna af því að það er hækkun og olíuverð eða einhverju stríði og við höfum bara sagt okkur allt
0: en líkir manneskjan sem sat í ríkistjórn og hafði tengst með Kaupþing er náttúrulega Þorgjörg Katrín og það er hún sem veit hvert þessi peningapóru alveg eins og maðurinn hennar og fleiri
1: En þú heldur það?
0: Ekki spurning, ég minn akkur var hann ekki ekki þegar fyrir að senda þessi peninga
1: Var hann að því?
0: Já, sjálfsögðu, ekki var hann að neita því Ég var þögnir saman samþyggi þó hún hafi ekki verið á fundinum og svo eitt símtál við einhverja mann, þú veist, þetta glemt ég þessu, þetta bara, þetta svona
1: Hún var ég held að hvað sem kom með að hún tali og segi frá
0: Hún? Nei
1: Ná, þú vildir ekki
0: Nei, hún að reyna, hún að reyna sko, þetta allt, þessi umsókn núna og samfylkingarinnar og þessi peninga sem hörfu það bara verið að reyna að fela sporin með því að ganga Evrópusambandi því að leiðum við erum komin í Evrópusambandi þá var þetta mál bara að fara úr sögunni
1: En geta peningarnir meiri geimdir?
0: Nei, það búið að stela þeim, það einhver með það á skilur. Ég meina við, sko, erlendi bankar töpuðu hérna biljónum, miljónum, skilur. Við töpuðum þessu, en það íslenska þjóðin sem tapaði þessu, það var sko fullt af saklausum borgurum í Bretlandi sem töpuðu aleigunni, skilur. Við töpuðum þessu, við töpuðum þessu. Hver fjarta skiptir ekki máli, því búið stólið.
1: Já.
0: Já, en það, það
1: voru sko sparfjóreigendur sem töpuðu hér og svo er náttúrulega þessum kvikindum lift
0: það er það einhverju á bakvið sem að var líf, sem að fengu þennan pening þeim var líft þeir sátu ekki við sama bekk og allir hinir sem að þýði það að þetta var einhver rosalega fallegir og flottir og ríkir menn sem að stjórnu
1: en þurfum við þessuna inn í ESB til að náðu sveða fela þessu
0: Nei, til þess að fela þetta endanlega fyrir þess að þetta, sko, það svo erfitt að fela peninga ef að bankavindina sem að settlement gerður upp og sem, þú, þeir eru búin að vera mjög þú veist, þeir eru að mjög sleipum, þú veist þeir eru, þetta er allt sko, Donald Trump bara leysa allt þetta draslu upp með hú og hvað sem þetta heiti skilur þannig að það er smám saman er að komundin teppinu alls konar hlutir, til þess að segja hvað Bessent er að gera fjármálaráðurinn hérna bandaríski, hann er að leysa upp kerfið sem að heilt ríki sem heitir Íra 92 manna ríki sem er að fela olíuauða út allan heim, hann bara að skrúa fyrir það
1: ég veit það
0: og hann að breyta flutningum í heiminum skilur, vöru flutningum en meina,
1: svo,
0: ímyndaðu já, peninga
1: svo sagði okkur, það er svo mikil ógn í heiminum
0: ógn?
1: Við þurfum að fara í ESB já, út á ógn í heiminum af því það er að vera fletta ofan þessu
0: já, ég veit það og það sem er svo sorglegt við það að fólk skuli ennþá vera að hlusta á hérna þessa ráða með nokkar sko,
1: jú, jú, en það fólk áttar sér ekki á því núna en þá eftir að það koma bara svo litla
0: fyrir engin veit hvað áttu upp fyrir mistur
1: nei, en þetta er eins og við sjáum núna flestir sjá núna svindli í kringum bankarunni í kringum þessa peningasendingar sjá þetta núna en það er líka liðin 16 ár
0: ég lítu bara á hérna utanríkisráðherra að hún fekk gefinns tæpa 2 miljarða sem er aðrir enn þurft að borga skuldur sínar
1: Já, málinu var ekki áfríð þegar það gekk fyrir dóm
0: Já, já, og það eru fleiri sem að hengu frí af spil og það eru margir sem eru miklu betur settir núna sem að voru í hruninu sem að mista ekki neitt og eru tíu sinni stærri dag
1: Heyrðu, en við ætlum að fá auðlýsingar hér og útarpi sögu komum svo aftur heimsmálinn erum að fara svona vítt og breytt yfir ýmsa hluti sem að tengjast kannski sögulegum staðreyndum og reyna að púsla því saman inn í þessa púslmynd sem að við erum að reyna að leysa. En þetta er út af saga, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komum aftur eftir örskamma stund.

0: Komið þér sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Við erum hér að fara svona yfir ýmsa sögulega þætti og reyna að tengja þetta sama. Við erum að tengja hluti sama við hvað varðum peningana sem að fór út úr Seðlabankanum eftir bankarhrun og fór yfir í Kaupþingbanka, það var allur gjaldeyrissjóður, varagjaldeyrissjóður Íslendinga þá og hverju að treysta eins og maður segir við þeim að reyna átt okkur á því hvert þessi peningafóru og inn í hvaða samkvæmi verið að bjóða okkur
1: já,
0: með því að fara eins og inn í Evrópusambandi. Það það brýndið Guðmundur að fólk viti þessa hluta og geti svona sett þetta í samhengi eins og við Bandaríki þar sem við verum með vendi 70 ár
1: já.
0: Og síðan hvað þar fyrir utan? Og maður finnur það að það svona frekar í orðræðinu eins og við verðum að flýja Bandaríkin.
1: Já,
0: það mjög skrítið.
1: Þeir eru búin að reyna allt.
0: Já, eins og þeir eru fyrir að sjá hvernig þeir eru búin að fara með Ísland í stóra samhenginu einmitt af Evrópu.
1: Já, akkurat.
0: Einmitt þeim megin.
1: Þeim var í vestri unni mest.
0: Já, þeir verum að hlaupa inn í hana glóbalisma og allt það sem að gerist og líka þannig kaupning og annað og hverjir hugsalega vissu þetta, það auðvitað vitum við það ekki í sjálfu sér, en það hljóta náttúrulega einhver að hafa vita það og eins og bankamennin eitthvað, þó að við kannski viljum ekki halda því fram að
1: við vita vissu þeirra.
0: Já, en ekki kannski endilega
1: það sem að byrja peningin
0: hann kannski vissi það ekki.
1: Já, kunniðin byrður peningin, þú færði hann. Og kunnið getur verið, skilur bara númer og nafn, sem er vel falið í gegnum Liechtenstein og topnum af því að Sviss og það getur verið Tortola og endan að þetta getur farið eginn og þrjú fjóðu lönd, skilur. Til þess að, þú getur endalaust og þetta allt sett í á landur sem stjórnar allir sem kerfi og Basel.
0: Sko. Já, en sjáðu þau svo núna að við erum að senda peninga til Úkraínu.
1: Já. Já, það er til dæmis dæmi.
0: Hvað,
1: við erum búin að senda 20-30 milljarða. Við vitum ekki hvert þeir peninga fóru og koma aldrei til að vita. Þeir farin í miklu stærri hít og það er hernaðar framleiðslu hítin, skilurðu.
0: Fara þeir ekki inn í Alþjóðabankann fyrst?
1: Já, það getur meira verið að við höfum notað hann eða Daninn eða
0: eitthvað.
1: Já, það getur meira verið. En við vitum aldrei á endanum hver þeir peninga fara og að við séum bara yfir höfuð að taka þátt í stríðsrekstri er náttúrulega bara á móti, sko, bara íslenskum, sko, þú veist, ethos, þú
0: veist. Já, bara okkar menningu
1: og gildum og siðferði. Þannig að við áttum aldrei náttúrulega að taka þátt í því, aldrei nokkur tíman, sko.
0: Nei.
1: Og fyrir að fyrsta það er ekki heldur Úkraínu í NATO, skilur, það var ekki þegar að ráða NATO-ríki, sko. Og við höfum ekki einu sinni, þó að svo sé ráðist á NATO-ríki, þá höfum við enga siðferðilegan, berum enga siðferðilega skildu til að taka þátt í stríði.
0: Já.
1: Sko, bara punktur, period, sko.
0: Já. En þannig að þetta er alfarið sko heima tilbúin vandi okkur.
1: Já, þetta er það sem að bara ríkisstjórn þess tíma bjóð til og tók þátt í að samþykja þetta og þetta er komið á fjárlög og þessi peninga fara bara á landi, þeir getur farin í Alþjóðabankan en reikningarna í Basel eða einhverstaðar, þeir sem vilja taka móti þessu peningum og auðvitað fer þetta, þú veist, við veitum ekki hvert að verða þetta getur þess að fara til einhverja stjórnmálaflokka í Bandaríkjunum og þessum
0: að. Já, við
1: veitum ekki um það.
0: Nei. En það er nú verið að eyrna merki að það er svo til dæmis við upphæðlega er okkur sagt að við sem að kaupa sjúkrós á hjólum.
1: Já, það er bara kjafta það, sko. Þeir eru líka hægt að, sko, þeir eru hægt að halda því fram og þú veist að þetta, sko, sjáðu hvernig þetta er gert. Við ætlum að vera svo góð, við ætlum að fara að hjálpa til og við ætlum að, já, þú veist að senda sjúkrós á hjólum, þú veist, að því það er svo sniðu, sko. Þau glemtist að tala læknarnir sem áttu að vinna í því, hvernig þeir færi til vinnu, hvernig voru að vinna frá heiman frá sér eða voru þeir kannski í sjúkrahúsinu allan daga á hjólanum, sko. Nei, minna, þetta er svo mikið þvælan, sko, bullið er svo og þvælan er svo hrikaleg að það er eins og fáranlegustu hugmyndir, fáum vangi og sé bara, já, sjúkrahúsinu í hjólanum, það er sko hugmynd. Ég meina, fyrst þetta svona góð hugmynd, eigum ekki þá bara að hafa sjúkrahúsið hérna Landspítalann bara á hjólum, þá getur þetta að rúla hann fram og tilbaka milli bæja. Hvaða rugl er þetta? Og að Íslendingar hafi látið þessa ríkisstjórn sem sat blekkja sig með þessari auðvörðulegu lígi, er alveg bara stórfurðulegt og fyndið. Þetta er alveg ótrúlegt.
0: Já,
1: og svo bara segir engin orð og þetta sjúkrahús var 2 milljarðar held ég. Á hjólunum?
0: Nei, 1,2.
1: Já, já, og engar myndir og ekki neitt Nei. Og engin framleiðandi og ekki hvað græjur eru þar og ekki heldur hvert að fór eða hver var lagður inn það eða hvað hverjir unnu þar eða hvað björguðu mörgum mannslífum.
0: Já,
1: Nei, bara halló, já, já, hvað verður að næst?
0: Já.
1: Þú veist?
0: Jú, jú, það náttúrulega svona ýmislegt sem að við fáum að heyra en hérna en bara talandi sko inn í hvaða sko samkvæmi erum við að það það sem okkur sagt endalaust já stríðið kostar og verðum að taka þátt við höfum þær já, skildur
1: já. Já, já.
0: Og þá af því að við sjálfum búin að lýsta því yfir að við séum meðal þeirra viljuðu þjóða og svo framvegis gott og vel, við viljum engan ófrið og viljum bara frið í rauninni en
1: við tökum stríðið þá ganga stríð alltaf út á peninga og landsvæði og sem sagt það búið, sko, bandargemennir eru búin að vera að spa upp þetta stríðskilur frá 2014 og jafnir fyrir þann tíma síðan farið í stríð síðan kemur hérna hann, til valda hann Trump og hann hætti stríðinu vegna þess að hann sér eitthvað annað og að fara að gera einhver aðra hluti og ríkisstjórnin, hún sér það að Kína meiri óvinur og byrja að innblýna austur en eftir einhver ár þeir eru alltaf með Íran í sigtunni og Sýrland þeir eru búin að, sko, í rauninni búin að ná Sýrlandi sem alveg rosalega flott og það má segja það að Sýrland sé sko vellaun fyrir Bandaríkin vegna þess að Rússland gat ekki vegna þess að þeir voru í stríði við Úkraínu að þeir náðu ekki að verja Sýrland vegna þess að þeir voru með herstuð í Sýrlandi og þetta hefði aldrei gerst ef að Bandaríkjamenn hefði aldrei náð Sýrlandi svona ef að hefði ekki verið í stríði í Úkraínu skilur það er alveg á hreinu það sem að gera skilur síðan farið þetta stríð og síðan náttúrulega sko að bankamaður sem situr í Frankfurt eða í hérna í Basel eða í Luxemburg eða í City of London eða hvar sem í heiminum að hann náttúrulega bara sleikir út og að byrja stríð þarna maður heyrðu, og þarna eru rússarnir sko og við erum með hérna 40 ríki sem sagt, 30 eitthvað ríki NATO sem að fara á móti það getur ekki annað en unnið stríð getur ekki annað en verið unnið sko það getur bara ekki annað verið og þessna sko við skulum bara og síðan sem sagt byrjaðar að lána Úkraínu til þess að kaupa vopn af bandarkjumunum og stórfyrirtækjum evróskum og hérna og hverju fjármagna þetta það eru náttúrulega kunnarnir þeirra í bankunum skiluru þannig að þegar þú hringir í manninn með milljarann og segir heyrðu viltu ekki kaupa hérna skuldabréf í Úkraínu vegna þess að við erum að fara í stríðin NATO að fara í stríð við Rússana og við erum 40 ríki við hljótum að vinna þá skiluru hafa einhver ágjör á því og þú veist þetta ekkert risk í þessu málið það að þessi skuld orðin sko nokkur 100 milljarðar evra og hún fæst ekki greitt vegna þess að þeir eru búin að tapa stríðinu skilur við, rússandir eru búin að vinna stríðið það bara spurning hvernig þeir að vinna og hvaða stórt og það núna, það sem að gerast í Evrópu þú ert að sjá Axel Springer sem er náttúrulega með fullt af meginstrunum fjölmönnum í Evrópu og þú ert að sjá Financial Times og þú ert að sjá New York Times, þú ert að sjá þessi stóru blöð og elitu blöðin sem eru stjórnað af globalistunum þau eru byrjuð að tala sko að það verða að fara að gera núna eitthvað að loksins það verða að fara að gera loftrými í skæslu fyrir ofan Rússland skilur og fara í stríð við Rússa þeir eru ekki búnir að gefa þeir vita að þessi peningar eru tapaðir
0: Já, já, en það eru einmitt þeir eru að byrja að opna á þetta
1: Já, núna verða að tala það að fara í stríð sko, og það það sem að Alex Weidel í Þýskalandi og hún með lupa og hann er að reyna að stoppa og hann Trump fyrir að reyna að stoppa evrosku vélina, glóbalistu vélina að fara í all out war eða algjört stríð á móti Rússlandi með öllu sko en ef það verður að þá náttúrulega er Evrópa búa eyðinni vegna þess að þeir eru með kjarnorku vopn og særa myndi ekki hika nota þau
0: við veitum það, en hérna Guðmundur einmitt í sambandi við þetta og við vorum að tala á honum hvaða leika er að leika, hvernig er heildamyndin af þessu, peningarnir fóru hérna út til Seðlabanka og við nú erum fann að alveg moka peningum og landa höfum verið að gera
1: já, já.
0: Alveg frá því bara frá hýla Mér það var byrjað náttúrulega í COVID er alltaf fór, má ekki eins og niður gefa það upp
1: Það verður allt gefað upp
0: Já, en það má ekki gera það en það
1: Nei, það kemur alltaf ljós
0: Það fjármálar á þeirra dagsins, hann segir sko Nei, ég meina það ennþá skuldi frá COVID og nú 2026 Þetta búið 6 ár Ég meina einhver enn og reikningurinn En þetta kemur líku, þetta á eftir að komast upp Og síðan það stríðin Og sjáðu núna til, ég skal segja glænýja frétt hérna á útvarpsaga.is og þar það sko frétt af frá Guðlaugi Þór sem að var hér í viðtali og hann segir að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafi sett 43 milljarða í varnatengd verkefni á vegum Íslands frá október í vetur til dagsins í dag og hún, það ekki gerð grein fyrir hvert þessi peninga fóru og það verðist ekki vera vinnandi vegum fyrir þingmenn sem hafa verið að reyna að fá svör meðal annars búin að skrifa breyti forseta alþingis til þess að fá með hennar aðstóð sem er Þórunn Sveinbjarnardóttir og svar komið frá henni
1: heldur
0: en það er með 43 milljarða á kostnarskattreinda í varna tengd verkefni og það við tengið hversu mikið að því fór úr landi eða fór ekki úr landi eða hvað hún að gera við
1: þetta Þetta sýnir bara hvað íslensk stjórnkerfi laska sko.
0: Já, en sérðu hvað við þurfum að varbryggi
1: og já, hvað er mikið að búa að gera þetta
0: Já, en sérðu hvað þetta bara orðið hættulegt þegar fólk gengur inn í kjörklefa og hvað það kallar yfir sér
1: Ímyndað að þegar við erum komin inn í ESB við veitum ekki hvað gerist þá
0: Nei
1: Það var það bara myrkur, það var bara almyrkur
0: Það er bara almyrkur Já, hvað myndur nút kom
1: Ég kom inn hringin
0: Já,
1: já
0: hringmyrkur
1: Já, hringmyrkur
0: Já, það er alveg ekki spurði það er ágætt við líka búið með tíma En þetta er svona að bara þessa tenginga sem við sjáum sem er daldið skýrar svona að maður fer að setja til samhengi að hvar þessi sko svona gróða stíja er eins og niður sitja á London hvar stýrikerfið er og inn á hvaða svona kanala það fer það gerðna að tala kabal í þessu sambandi
1: Já, kabal
0: það
1: bara klíkan
0: Já, og þessi kabal, hann liggur út um allt
1: Já
0: Og einmitt inn á ríkistjórnir það svo ógnulegt eins og bara í núna í Þýskalandi og Frakklandi
1: í stjórn allstar þess að þetta WEF stopna, sko, tjóðast af EF, VF sko, þú veist alþjóð efnaðismálaráðið eða hvað sem það kallaði íslensku þess að það stopna til þess að halda utanum alla þessar tengingar og koma mönnum allstæðar inn í allar skilur að byrja að ala upp litlu ungana sko, sem eiga að taka við seinna meir í á þessu stöðum þegar 2030 planið er komin til framkvæm
0: en þú veist að tala hérna World Young Leaders
1: Já.
0: Veistu hvað, það er bara einmitt, það er á vegum World Economy Forum tala svolítið um þetta það er nefnilega nýtt nafn og lista
1: Já.
0: Og ef er þess að nýju ungu leiðtogar og það er bara Kristrún Frostadóttir Prime Minister og
1: Bæsla og
0: það maður bara fyrir gáfæk
1: er hún það með?
0: Hún er allavega náð þessu lista hjá þeim
1: kettlingina Ætlum að mæti hvítubókstofna manna?
0: Já, ég veit það ekki nú og ægilega bara falleg og allt það, það er ekki það sem er málin maður er bara slegin að sjá þetta af því þarna hafði Katrín til dæmis verið og maður sér þetta bara alveg lið eftir lið og ýmsa aðra hvernig á að tengja þessa leið til að sama
1: Já, en áttu mín, það er kannski ekki alveg nóg að vera hugulegur og sætu, þú voru líka að geta að hugsa þess, og sérstaklega eða þú ert það er hún að lærði bankanum eða eitthvað aðskilur við íslenskum efnaðarsmálum en það er ekki verið gert neitt það er það sem höfum mestu töðan
0: það er beðið rosalega eftir í
1: henni
0: hún kann marga hluti og góða
1: vonandi
0: vona bara hún bregðist okkur ekki það sem er
1: það er það sem maður er hættur að hún er undir mjög slæmum hérna áhrifum sko af öðru fólki
0: Jú, en ég vil ekki trúa því samt
1: Nei, en ég meina en svona enn og enn sem hluti menn verða svona bara að líta framan í sko sannleikan sko
0: Já, ég veit það en það er ekki gott að leita honum En Guðmundur, þá er þetta bara búið í
1: dag Gef minni séns, eins og Trump gerði hann gaf minni séns
0: Já, hún fær alveg fullan séns og við bara þökkum fyrir
1: Takk.
0: Arthur Kallstóttir Guðmund Franklin Jónsson heimsmálinu útarpi sögu í dag þeim við lokið verið sæl

0: Hippiti, hæ og hí, sko.
1: Já, þetta er lagið sem að minnir á að það er föstudagur, það er gaman saman, sólin skín í heiði.
0: Og rigningin búið, það er að segja mér að rigningin sé búið.
1: Já, þetta, hún kemur ekki meir. Eftir þrjár vikur verður þar að tala um það að byrja fólkum að vera ekki að grilla upp í heiðum í kveikju hætta.
0: Viðminn góður, segðu, ætli rigningin okkar undanfæri sé ekki búin að bjarga þýtt aldrei vel núna.
1: Jú, það hefur ekki þurft að slökka einn einasta gróðureld, ekki einn einasta.
0: Og, og ég hef ekki þurft að vöku upp í kirkjugarði bara, ekki margar vikur.
1: Margar vikur, já.
0: Sem munur.
1: Uss.
0: Já.
1: Þetta er bara yndi.
0: Já, sko, maður er bara komin í útilegunan ekki. Já, eigum ekki að...
1: Hjördís.
0: Já, ég kynna þáttinu.
1: Þáttinu byrja að segja steinu. Þannig að við bara... við bara byrjum gömlu góðu lögin.
0: Já, segi það.
1: Hjördís Geis.
0: Ég segi, og Maggi, Maggi Disko.
1: Já, Maggi Disko, dansfélagi.
0: Já, dansfélagi, já.
1: Vá.
0: Mér veitir gott að geta það, dansfélagi. Já, nú ykkur sem valga dansfélaga. Já,
1: alltaf sem höfðu dansað mest í Hjördís í Geissi gegnum árin.
0: Já, sko, þegar hún var að minna.
1: Mm, já.
0: Annars vorum við hjónakotin alveg lúmskir tjúttarar.
1: Já.
0: Hann var ótrúlegur kattraskandi þegar hann tók sér til.
1: Mm.
0: Hann var nefnilega músikalskur og hann var taktgóð, sko,
1: já.
0: Með taktin á reynu.
1: Já.
0: Það var ekki erfitt að koma honum. Svona svipar þú elskan.
1: Sko. Já, ég er nokkuð taktgóður.
0: Já. En svo átti að fara að kenna honum dans þegar hann var komin í vinnuna það var vinn í bankastofnuninni sinni með öllum unga fólkinu og þá var ásatíð og við fórum ásatíðina og þar tjúttum við hjónakotnin þá bara 50-60 nálaðt 60 sjálfsagt og við tjúttum eins og við vorum á galamóðan og stelpurnar urðu brjála akkur ekki tekið ekki dansa svo að við erum þórað og eitthvað. Og þá var ein, sko, danskennari mentuð og þá sagði minn, hvað, við bara, geti ekki bara kennt okkur, við haft bara dansskóla hérna og hverju gólfi hérna í bankarnir sem var að vinna og þá sagði hérna, við hafum enga stráka til að dansa við. Ekkert mál, sagði minn, ég kem með sinni mína sem hann gerði, annar var ég held ég 13 og hinn 15 eða eitthvað, þeir lærðu að dansa.
1: Já.
0: En gamli minn, ekki að ræða það. Og það var að genna honum djæð og eitthvað tja upp á einhverjum taktmæli frá þínu danskennara. Nei, hann áði nú bæri gamli kenninguna og let mig koma sína en þetta dansa alveglega og hann á nú svona koma sögundir við hugann.
1: Ég sé að kaffi og lukkeks ég klárt.
0: Allt klárt.
1: Við förum að smakka þetta til.
0: Já.
1: Ég var einmitt að rósa ostakökunum sem komst með hérna fyrir löngu síðan.
0: Ég
1: veit
0: að ég hafi þessi gamlu.
1: Já, með lupastó undir.
0: Já.
1: Við garða vorum einmitt bara með vatn í munnum að tala um
0: þetta. Ég veit að þið eru náttúrulega, þið munið henni það gott að góða.
1: Já.
0: Þess að hefnir að geta munna að finna bræðið ennþá.
1: Eru hver þessi Árni Jónsson sem er
0: að banka hérna? Það er vinur minn, gamall og góður og hann kann alveg að syngja og koma okkur í brekkusöngs, hérna, gýrin og útilegu gýrin.

0: Já, sæll, aðeins þessa einu nótt, sko Og þetta nú komin út í verið eitthvað, eitthvað staðar út í Móa Svona tjálda
1: Já
0: eitthvað. Og hvernig tjálda, varst þú með?
1: Ég var, alltaf, ég var alltaf fyrir þessar fjóra sem að komu saman í útilegu
0: Já.
1: Það var eftir með tveggja manna tjald
0: Já
1: En
0: ekki með sko tjald vagnin
1: Nei, ég var með kúlu tjald svona
0: Já, kúlu tjald,
1: ekki dves
0: Perlan
1: Já, reyndar fyrsta tjaldi sem ég fór með á þjóðhátíð
0: Já
1: Var frá hérna Saumastofun hérna út á Grand
0: Já,
1: seglagerðin
0: Seglagerðin
1: ægir Svona stríga tjald Af þingstu gerð
0: Já
1: Það dröslaði ég
0: Og var ekki, var himinn?
1: Það var himinn?
0: Já,
1: því annars hefði allt leikið
0: Sko, ég man ennþá lengra maki minn Þegar ég var að byrja þá var ekki einu svona botn á mínu góða hvíta sko, engja tjaldi sem ég fekk lána hjá fórður minnu fyrst í fyrstu útilegunni og hellu og hestamanna móti og við maður vita hvaða ár það var Skulum ekki verið að tala um
1: nei.
0: Það fyrir nokkur ári síðan
1: Já, bara nokkur
0: Svo kom næsta tjald með botni í sko
1: wow.
0: Já, en þá var líka komin óranslitaður himinn á það
1: Já
0: Svo endaði ég með blágum himni
1: mm.
0: Og þá var tjaldið orðið óranslitað Þetta var æðislegt
1: Já.
0: Og ég vil áttu með þetta tjald lengi
1: Þetta voru endinga góð tjald
0: Þetta voru endinga góð og flott tjald
1: Já, segla getur ægir
0: Já Já, og þetta tengdist nú lendar hellu
1: Já
0: var einhver, Þar var einhver framleist á tjöldum líka
1: Já, örgulega margir Þá var með þessi að gefjun að sauma jakkaföt Það var verið að sauma og framleið á Íslandi ýmisleg
0: Já, og úlpuna
1: Já,
0: Öss
1: En ég sé að þú ert komið með Megas
0: Já, ég kom með Megas
1: Og þetta ungan dreng
0: líka. Já, þetta tengist líka sko út í leonum, eins og var ég í Þórsmörk og þau fórum yfir krossuna á vörubíl, sko, aftan á vörubílspalli og því líkt stuð í mörkinni og þarna var sko, þetta lag var aðalagið og þarna var sko, bönnin mín, ég var nú ekki oft í svona útilegum vinstumann helgis því að ég var vanlega að syngja ykkur staðar eða ykkur staðar að skemmta já. Þannig að þarna vorum við nú öll saman og svo vorum við búin að tjálta inn í rjóðrinu og eitthvað og það var komið kvöld og þau voru eitthvað að stelast í burtu frá tjaldinu og svo voru þau vannig vilt sögðu þau og þau sko voru alltaf að fara að grenja að gráta þegar þau heyrðu ekki bara móður sína læja takk fyrir, hinn er með yfir hólinu eitthvað og rötuðu heim í tjaldið að því að mamma hló svo hátt
1: já.
0: Ó já, svona er lífið fatla fólbjargaði því sko

0: segi
1: já, ég veit ekki hvað danstaktur
0: þetta var. Heyrðu, já, hvaða danstaktur myndi þetta vera, Maggi?
1: 10 stiga spurning. dun, dun, dun. Þetta rætt.
0: Já, sko, já, nei, þetta alltaf hægt til að vera rætt.
1: Já.
0: En þetta næsti, sko, ég veit ekki eila hvað ég var að setja þetta.
1: Gæti
0: eitt,
1: verið...
0: tvö, fram, aftur og eitt, nála.
1: Hraður gömlundansa tango.
0: Hraður gömlundansa tango. Hann þetta svolítið góður.
1: Já.
0: Já, það nákvæmlega það.
1: Já.
0: Hraður gömlundansa tango.
1: Já.
0: Næst öllu að fá takt sem gæti verið ekta svona djær taktur.
1: Já, og veistu hver syngu það? Ég ætla ég,
0: sko, já, sko, það var geta Henning sem söngu
1: Já, ég fekk nefnilega að velja hver mætti syngi þetta núna.
0: Ég segi það.
1: Vegna þess að Bóbó vinur minn í Kallmönnum,
0: já.
1: Hann sagði, sko, við getum ekki látið Hjördísi vera á sumar kvöldum að staga í sokka fyrir tengda sín og síni.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Þannig að hann sendi þér hérna Tvo sokka
0: Já, þessa líka of, flottu já, sokka maður
1: Þannig ef að ykkur verður í guðdóttu sokku
0: Jesus minn, það eru flottir
1: já,
0: ekki Eru köflóttir
1: Já, þetta það nýjasta
0: Þetta það nýjasta
1: Já, frá kallmönnum lögum við 77
0: Þetta pás heit ekki sinni mínir og tengda sér Ég nota það á sjálf
1: Það líst mér ennþá betur
0: já,
1: á
0: já,
1: Sko, síðan að þú fórst að segja þetta
0: Já,
1: Hjördís,
0: já
1: Þá hafa stelpurnar verið að koma niður á laugum 77
0: Er það ekki?
1: Að ná sér í Hjördísa Geiss sokkana
0: Er það ekki bara?
1: Hvaða sokkar Hjördís Geiss með?
0: Já
1: Og þá fer Bóbó að veit ekki, mann ekki
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Hann bara velur eitthvað flott
0: Ég er að segja það
1: Þessar saltsokkar svona
0: Ég á eina sko, þeir eru sko fjólubláir
1: Já
0: Já, og það voru dömusokkar
1: mm.
0: Og rosalega eru þeir flottir og gott að vera í þeim
1: Já,
0: já
1: Sko, við tvö
0: já.
1: Ættum eiginlega að opna bara svona á gangstéttinu fyrir framanlega við 77 hjá kallmönnum sokka veslu.
0: Ég seta þar að veifa tánum allavega.
1: Já.
0: Það því ég alltaf í opnum skó.
1: Mm.
0: Sko, sjá.
1: Já. Og þú ert alltaf í sandunum.
0: Sjást alltaf sko hvernig sokkum ég í.
1: Það rétt.
0: Já.
1: Þannig að við getum
0: verið. Og ég hef verið spurði þig, hvað fékkstu þess að sokka? Það þið eru svo góðir á litinn.
1: Mm,
0: kallmönnum
1: Það er bara Bóbó kann þetta.
0: Bóbó kann þetta.
1: Það er ekki bara herrafötarna.
0: Nei.
1: Konusokkar.
0: Ég það má alveg gera þetta af konufötum líka.
1: Ég segi það.
0: Já, já.
1: En það komið að söngkonu Hjördís.
0: Já, já, já.
1: Sem að ég dansaði við í gamla daga. og,
0: Danskilega,
1: já, já. Og já. Hún, þetta er stelpa sem að var í gamla daga í útilegu.
0: Já.
1: Og var búin að kenna börnunum sínum að rata eins og rollun að gera eftir hljóðum.
0: Bara hann hefði næðin á að hátt upp sko.
1: Já, en hláturum var hjá þér sko.
0: já.
1: Þannig að þetta er lag sem Hjördís Geiss syngur
0: Já, reyndar
1: Og heitir Mamma
0: Já, það er sko, það, þú ætti að fara upp í falsettur
1: Já,
0: já.

0: sæmlega.
1: Ég næ þessum tón alveg.
0: Þú ert alveg búin að ná honum, sko. Já, þú ert alveg að ná honum. Þetta alveg að koma hjá þér.
1: Ég segi nú bara við Steinar Þættumann hætt að tói hann.
0: Já, svona var mikið, sko. Þetta stöði. Þetta
1: var
0: gamla stöði. Já.
1: En tekur eftir því að nú Steini fann að skamta prinspólunum eitthvað lítil svona mini prinspólu en hann sagði þetta væri til þess að við værum alltaf búið með bitan milli laga þá að koma það mini prinspólu
0: Það væri mikið að kamsa á því
1: Já, ég sé þetta reyndar Ég sé þetta hjá fólki útilegu
0: okay.
1: En ég hef ekki smakkað þetta
0: Þetta náttúrulega alveg gjöri
1: Þetta hýtur að vera útilegu. Gamla góða bragði samt
0: Jesus,
1: sem
0: að, Já,
1: já við skoðusti prinspólu og bragði
0: Já, já en nákvæmlega já.
1: Svo náttúrulega breyttuði bragðin á sínum tíma
0: Nú, var það?
1: Já, kringum 1990
0: og... Já, það var alveg rétt það, það var örvísin
1: Já, 98
0: Það var fyrstu kóku prins
1: Já, svo kom
0: í prinspólu Og í landalínu í gamla dag
1: Já, en nú fólk búið að venjast þessu og unga kynstum að þekki eitt annað þetta prinspólu Það ekkert
0: öðru sér En þá var sko kókið í glerflösku og gamla góða prinsi sko. Og þetta var í randalínu sjoppunni á Selfossi
1: Já,
0: kaupfýla sjoppunni og, þá... og svo var líka skála sjoppan sko.
1: Og þá var ESB verða á þessu bara nokkra krónur
0: ESB Já, þá kostið þetta náttúrulega bara nokkra ekki einu krónur að auðra held ég bara
1: Hugsaðar, ef við værum koni í ESB þá hefði ekki ringt neitt í allt sum og við værum öll tönnu og næs
0: Við værum í sólinni bara núna síðustu mánuð sko. Og,
1: og borðandi pitsu fyrir 300 krónur Ó, ég segi nú bara Ó, þetta er yndislegt
0: Ég segi það En þá þarf að brjóta þetta svolítið upp að fá smá vals
1: Okkur mun sambúðin endast vel, Hjördís
0: já, já.
1: Úr því að hæfið kæftis
0: Það ekki alveg komið að því, sko
1: Nei.
0: En við ætlum að fá vals núna
1: Það valsinn
0: já,
1: og það sko, síldavalsinn
0: fyrst Tengist síldinni, já, ég var bara á Siglufyrðin dag Mikið rosalega var það gaman
1: Er það lagi eftir Stengrím?
0: Ég var á þjóðlaga hátíð á Siglufyrði
1: Er það þetta lagi eftir Stengrím og Halldór?
0: Þetta er Stengrím Sigfússon Hann reyndar frá Patrisfyrði Og hann bjóð þar og starfaði Og var þar harmoníku leikar og organist og allt bara
1: já.
0: Og samdi mjög skemmtileg lög sem að, Hann samdi lögin sem við voru svona djassi
1: Jesse,
0: sem var rosa gaman að syngja mætti eitt í yngis megin daginn til dæmis og mörg svona fallega endur hann afi hann afans Gísla Magna
1: en þegar mikið gekk á balónum
0: já.
1: Voru þá menn stundum til þess að missi ekki af neinu lagi því þetta gekk oft hratt hjá þér voru þá menn bara með prinsið upp í munnum og dansandi
0: já sko þeir, nei þeir, jú, þeir bara upp í munnum en skelltu því á borðin á milli sko.
1: já, prins og kók á borðið og svo bara dansa
0: voru sko bara að tyggja og tjúta
1: þá líka fengu flöskunar að vera í fríða borðunum
0: nákvæmlega
1: en voru ekkit með sína vesin. Flösku
0: já.
1: Ekkit ves,
0: nei.
1: Búin að blanda þess í þetta
0: já, það fór nú valið í glas
1: já,
0: held ég
1: það.
0: Ég veit ekki,
1: nei,
0: en ég var með lakrísur sko.
1: Já Þú varst svo saklis.
0: Ég var svo saklis. Þetta er vísi. En Sildar Valsin, hann náttúrulega svipum aldrei og þetta lag sem ég var að syngja hann á þann.
1: Já, mamma.
0: Já, það svipa svona, aðeins eldra vísu, en skulum endilega heyra það.
1: Hver á að syngja þetta núna?
0: Já, þetta bara kemur í ljós, hann Sigurður Ólafsson, hann bara kemur með það.

0: Já, sko, þetta þarf ég nefnilega þegar ég að syngja þetta ein með gítarinn, þá vantar mig oft sko, svona harmonikuleikarana til þessi kallar sem sömdu á þessum árum og nýlut harmonikur menn, harmonikur spilarar þeir sömdu alltaf svona líku fyrir nikkuna og þannig þetta það þarf ég bara að syngja sjálf og þá lifnar yfir gömlum hjörtum ansi víða
1: Svo gæti, Hjördís
0: Já.
1: Ég sestu tölvuna og spila þetta inn með dætaræta dæ fyrir því og við fáum þetta svona til þess að dætaræta dæ með nikkunni sko
0: þú meinar,
1: Já.
0: En þá þetta sko þá þetta ekki rétt fyrir tónaði fyrir mig
1: þá segir bara hvað tónu þú vilt
0: þá
1: ég bara breyti
0: þú ert svo klikka, ja. Klikka allega góðum ja, ekki ja, sko ja, ja.
1: Ha. Við bara björgum þessu
0: Hana nú enda og hana nú
1: Enda ertu svo heillandi sprund
0: Í heillandi sprund Nú erum hýr eitthvað heillandi sprund
1: Já, stelpunar okkar
0: En þetta var á Dalvík og Dalvæðareyri Ég var aftur nút á Siglufirði sko. Og það var meira ævintýri þar en daginn Það var algjört ævintýri Og ég sko, ég fór í svona óvissuferð
1: Já
0: En ég ætla ekki að segja að ég hef farið í óbyggðaferð En óvissuferð
1: En heyrir í pokanum, grænu pokin að steina.
0: Nú að gerast þarna maður.
1: Atriða steina, það reyndar hérna með, ég sæll, það hamborgarar í kvöld sé ég, ófrosnir, þannig að kona þarf ekki að bíða. Og frosnar reyndar franskar, en hann setur þær í svona eitthvað örbylgju eða
0: eitthvað. Já, já,
1: er fræðin, langbest, ég samanlega því.
0: Já, og ég kunni ekkert á hann reyndar, en mér sama.
1: Ég var að pæla í steini út á hverju eftir alltaf með þetta matakins efsta því ég á að gefa þetta sem neðst í pokanum. Ég nefnilega hérna að tegja mig í, sko, máli var það hann alltaf að ná í nýja smádrauminn.
0: Já.
1: Ég var búin að tala þetta.
0: Ó.
1: Nýja smádrauminn, hann bara alltaf uppseldur.
0: Er eitthvað nýja smádrauminn?
1: Já, já, með pípafyllingu.
0: Guðu,
1: ég
0: hvað
1: meil,
0: það segja?
1: En hann með smádrauminn frá okkar besta, hún er í Freyju.
0: Í Freyju, já, já,
1: já, já. Hún veit alltaf að fá rísbitana á föstaskvöld á rísbita hjá þeim hjónum.
0: Nákvæmlega.
1: Það var bara ekki komið um helgi.
0: Nei.
1: En
0: hann
1: gleymið því.
0: Nei, nei.
1: En það náttúrulega, nú opið allan svo hringin þannig að
0: já.
1: Klukkan kannski níu og konna steina svona, að fann að tegja sig svona
0: já, svo, skilji,
1: og svona býða eftir rísbitanum sínum.
0: Okay.
1: Og steini lítur á hann og fattar kannski, heyrðu ég gleym að kaupa rískubbana frá Freyju. Enga stund hann bara út í bíl, næsta búð sem næsta, er opið, þetta er opið og svo tilbaka og hjónabandið er leist bara allt í góðu
0: allt í góðu
1: en má ég tek hérna skal ég segja smá drauminn og svo sé ég hann hérna með eitthvað sem að erum við tvo kassa, það er undirbúningur Það eru hitt kupparnir frá Freyju.
0: Já.
1: Þannig þú tekur þessa tvo.
0: Takka þið fyrir Magnús. Þetta nú aldrei list.
1: Þetta Steini.
0: Þetta Steini. Takka þið fyrir Steini minn. Ég meina það. Ég verð algjörlega á blístri helgina.
1: En þú veist út að hverja nefnir með þetta atriði. Það til þess að hann gleym ekki að kaupa rískupana fyrir konuna.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að hann þá búin að tryggja þetta.
0: Ég skildi, skildi.
1: Og við búin að tala þetta aðeins. Konan að hlusta.
0: Konan að hlusta.
1: Og þá verður allt bara miklu léttara.
0: Heyrðu, og hver veit nema bjóðinni kannski bara í óbyggðaferð?
1: Já.
0: Ha? Ykkur er svona ævintýra óbyggðaferð?
1: Já. Ha? En þá geymist
0: það. Nei, það er sko ekki alveg komið að.
1: Nei, nei.
0: Nei. En óbyggðaferðin byrja, við byrjum á henni.
1: Er það óbyggðaferðin?
0: Já, já.
1: Heyrðu, já, þá.
0: Við byrjum á óbyggðaferðin.
1: Ég nefnilega, ég var nú svo æstur
0: Já, þú ert þannig svo æstur náttúrulega Þú ert komin bara upp í óbyðir
1: Já, óbyðir, það Ómar Ragnars
0: já, já,
1: já, já, það bara stakks
0: Ekki spurning
1: Ég vildi fá hann í tjaldið
0: Ég meina það

0: halló.
1: Þetta er ekki erfitt fyrir hérna, skemmtarnastjóra Hjördísi Geirsdóttur að skemmta núna á mínum góðu stöðum sem ég að skemmta með svona lagi farteskinu sko.
2: Og syngu fólki með
1: hvað heldur við?
2: Sjálfsög.
1: Þannig eru nefndir helstu útilegu staðir þjóðarinnar já. sem að fólki sko, fór á Þórsmörkin Kellingafjöllin og bara
2: já.
1: grænu grundirnar bara hvar sem þær nú voru við eru
2: Þórsmörkin að ég þráði mest
1: Já, þanga menn streyfa í langri lest
2: Það var einn Þórsmörkur aðdáandi sem ég hitti
1: Já.
2: Við Jason vinur minn, við fórum að velja fyrir meðan við Guðrúnu, nágranna konans
1: okay.
2: úti húsgögna því að núna tilbúð upp í Signature
1: Já, já, já, já
2: Og við fórum að uppi þér
1: Já
2: Við sátum þetta nú eitt laugardag þú og ég og
1: Já, já
2: að,
1: Reyndar, og reyndum að kynna svolítið
2: vel. Já, við vorum svolítið kynningaleg.
1: Við vorum svolítið að fá vel um okkur.
2: Mm.
1: Já, já.
2: Eina, við mættum eftir lokur. Þeir lokar að bleið fjögur á laugardögum.
1: Já, þeir lokar fjögur á laugardögum.
2: Þannig að við sátum þetta bara og fengum kaffi með Böðvari. En Böðvar vinnur okkar, hann var í góðu stuði því að sko útsælan eða tilbúðstæðarnir þannig að Signature að ganga vel
1: okay.
2: hann með allt upp í 40% afslátt
1: Hvað, þetta já, já, við þetta
2: Og nú sumar og sól og menn eða bara
1: já, Nákvæmlega, bjóða, drífa sig í Signature já,
2: Ég veit að vera svaka veistla hjá Guðrúnun og sundaginn á pallinum hjá henni
1: okay.
2: Og Jason vinur minn, hann á að vera veistlustjóri, hann verður á grillinu Og svo fær hann, hann með svona sér stól frá Signature sem hann á að sitja í
1: já,
2: og svo hann með legubekkin líka.
1: Já.
2: Þannig að
1: já,
2: þegar já. Hann er búin að grilla og já, er að bíða þá getur hann alltaf að fara á legubekkin.
1: Já, ég skil þig.
2: Og engin hætti hann sé fókin, hann er svo þungur.
1: Já, ég skil. Já, það að það vera að taka allt svona íslenskt veðurlag með í reikningin.
2: Þú verður að velja út úr skögnum.
1: Ná, kvamlega,
2: ná, kvamlega. En, það var okkar í Signature, hann sagði, hvena kemur hún? Byttur hver Mamma
1: og
2: byggðu hver sagði ég og sagði manstu vín já, ég sagði, ég hjördi skiss og þá sagði bæðu að vinur okkar
1: já.
2: Stattur hérna í blíðviðrinu í stekkjabakkanum síðasta stýttan verður afhend
1: dásamleg takk Fyrir Böðvar.
2: Þetta síðasta styttan úr safninu.
1: Já, það rífist nú eru barnabörnin mín fann að rífast að fá erfa þetta.
2: Já.
1: Það bara ekkert annað.
2: Þetta náttúrulega orðið safn hjá þér.
1: Þetta orðið safn hjá mér.
2: Já.
1: Og með kertunum í þetta svo flott. Ég býti svona ring.
2: Já.
1: Já, já, já.
2: Allir horfast í augu.
1: Hjarta. Já. Alls konar skreytingar sem ég get bara gert með þessu flottu kertastjökum.
2: Loka kertasekki svo Signature letti á þér.
1: Fyrir. Og þetta er abbi.
2: Já, já, þetta er abbi.
1: Ægilega sætur abbi, ég á hund og ég á apa og ég á ljón og ég veit ekki hvað ég á ekki, sko.
2: Já. Næst ferðu bara að fá vassettar pullur frá honum sem í útihúsgögnunum. Þeim að vera út í rigningu allan daginn.
1: Vassettar pullur, það ekki þannig.
2: Já, þegar þetta býð eftir að komast á svið.
1: Já, segðu. Kannski,
2: ég þó smörk að skemmta. En það er engin smá peð, ekkert smá peð sem að fara að syngja núna.
1: Nei, nú kemur aða lagi, sko.
2: Já.
1: Og þetta er lag sum allra sumra.
2: Og veistu
1: hvað? Síðan það var bara að var samið.
2: Og veistu hvað er svo skemmtilegt þetta lag?
1: Já, bara allt held ég.
2: Ég ætla að segja það.
1: Já.
2: Og að því að það er ungir að hlusta og svona, þá verði ég að breyta þessu yfir í ensku.
1: Já.
2: Lagið endar á happy ending.
1: Já. Ég skil þig. Já, já, já, já.
2: Já, já, já.

0: Þetta var engin smá gleði í lokin.
1: Nei,
0: svo örkuð við saman vorn. Ævið veg er ekki tilveran dásamleg.
1: Já, hann Sigurður Þórðarson, hann vissi nákvæmlega hann var að yrkja, sko.
0: Ó.
1: Og máli var ég, menn hún heyrt að það hafi verið þannig að hann hafi verið inn í Þórsmör.
0: Mm.
1: Og þar var hann að skemmta sér, náttúrulega með einhverjum hóp og einhverjum fjallagörpum örum.
0: Já.
1: Hann var náttúrulega fjallakall sá maður.
0: Mm-hmm.
1: Heyrðu, en það var einhver þýskur ferðalangur sem var alltaf að syngja þetta lag. Lagið þýskt, sko.
0: Já.
1: En hann söngur alltaf bara þýsku,
0: eitthvað
1: þýskan texta, en Sigurður heillaðist af laginu.
0: Já.
1: Og þetta ég huga yrkja ljóð við þetta lag.
0: Mm.
1: Og þannig var þetta til.
0: Já, það þarf oft ekki mikið til.
1: Nei, og ekki veit ég hvað María, ykkur náttúrulega kona var á stanum,
0: já.
1: Svo fekk hann svör og alls konar. Það til einhvers Maríu svör, heljarnir ljóðabálkur, sem ég komst einhvern tímann yfir, einhvern tímann því að vera skemmta erlendir, þá kom einhver kona og gaf mér þetta. Það var, það var hann var að svara eitthvað þessu
0: ljóði. Já, ég var búin að heiða af þessu.
1: Já, það var nú ansið smellið.
0: Já.
1: En það komst aldrei á flug,
0: Nei.
1: En það var aldrei svo genn og ekki þannig, sko.
0: Nei, ekki þannig að komst á flug.
1: Nei.
0: Kannski einhvernum svona ásáttíðum
1: Já, einhvernum svona lokal, eins og
0: já,
1: maður segir
0: já. En laufi okkar
1: já.
0: Farastjóri, hún er nefnilega að fara til Madeira núna í haust
1: Ó já
0: Jepsi-depsi Já, og þetta er 10 daga ferð og mér datt í hug sko hvort að við, Hjördís, ættum að bjóða okkur svona fram þetta er frá 5. oktober
1: Já
0: Hvernig ertu í Portugal, sko? Þetta náttúrulega eigin Madeira.
1: Já, ég náttúrulega vann í Portugal 2 ára að vinna.
0: Já.
1: En ég talaði ekki mikið Portugal, sko, samt, sko.
0: En þetta náttúrulega...
1: En ég brosti til þeirra og deflaðist í þeim og já.
0: Sko, þetta verður dagskrá.
1: Já.
0: Og mér dætti ég hvert að við tvö ættum þá detta alltaf inn í dagskrána þegar þau farið ykkur að borga ferðið eða ykkur að rútu ferðið þessari ferð í Madeira.
1: Mm.
0: Þá erum við alltaf óvænt á staðnum ykkur staðar þegar laufið kemur með hópin sinn.
1: Já.
0: En ég á nú eftir að semja það.
1: Ég skil þig. En þá því ekkert að syngja Portugal, sko.
0: Nei.
1: Það halda Íslendingar að við séum, sko, Portugalir.
0: Já, þá bara erum við þarna.
1: Já, við bara syngjum okkar ylhýra ástkæra, sko.
0: Já. En 10 daga ferð,
1: já,
0: Madeira, þetta er fallegast eigin þarna. Hún er rétt fyrir ofan tenni, já, mjög vinsæl. Og þetta var bara, ég var að tala um laufi, hún hafði búið að plata hana í þessa ferð, hún er nefnilega í félag eldri borgar í Garðabænum.
1: Ah,
0: laufi.
1: Já.
0: Og er svona, dunda sér við farastjórn á
1: ég
0: til.
1: Ég skildi.
0: Og er fræg fyrir Madeira ferðina sína.
1: Ok.
0: Og hún var einmitt að segja að hún var að fara hana.
1: Já.
0: Og ég svona hérna. Lifta hendin og svona gera gítarhljóð og eitthvað.
1: Þú getur gert eitthvað, já, ekki lifandi svo sko.
0: En fyrir þá sem að vilja,
1: já.
0: Að gera kíkin á úrval útsýn, fara með laufi vegna þess að það kona sem ég treysti.
1: Ég skil þig.
0: Já, ég treysti henni.
1: Og ekkert vesinn með það.
0: Nei, bara alvöru ferð.
1: Já, það gott að hafa farastjóra með
0: þessir,
1: eitthvað sem ég ætti að treysta á.
0: Og það mun, sko, haustið verður þannig að það verður kostir, við verðum ekki komin inn í ESB, þannig að það verður bara ennþá rigning hérna.
1: Já, en nú reynum við nú að koma sammerinu, sko.
0: Já, verður ekki koma smá sumar í þetta.
1: Já, nú, af því að við erum nú aðeins að kveðja rigninguna held ég, ég vona að það sé nú, að hún sé nú fara inn í billi, og er það ekki sammer holiday, bara alveg gjörið.
0: Jú, auðvitað að láta kliffaran?
1: Já, notum kliffaran.

0: Da, da, da, da. Það kom maður að þér.
1: Já.
0: Það sem varst á þvo bílinn.
1: Já.
0: Í óraslita vestinu.
1: Já, já,
0: já. Á leið í göngutúr.
1: Á leið í göngutúr. Já, ég fæ alltaf bílinn.
0: Mm.
1: Alveg, og algjörlega með fína, sko, bara blanda í spreybrúsa frá vini mínum.
0: Já, automatik.
1: Já,
0: já,
1: og svo fer ég í fína vesti, sko. Mm. Því það líka vasselt.
0: En hann sagði að grænu gúmihanskarnir sem varst í
1: já.
0: Væri stílbrot.
1: Æ, ég heyrðu hallo.
0: Hann kom hérna með óraslita hanska þetta og plasti til þess að gæti gúmihanska og plasti. Já, gúmihanska.
1: Þetta almennlegt.
0: Þetta alvöru.
1: Já, þetta alvöru.
0: En að því ég var nú stattur að í automatik,
1: já.
0: Var nú reyndar hálpartir að trufla því að þeir voru afgreiða gorma og bremsukloss og svona eitthvað.
1: Æ, já, já, já.
0: Já, og spinnur og svona.
1: Já, sjálfsögðu
0: það. Það alltaf aðal máli hjá þeim.
1: Já.
0: Þekktast
1: þér það.
0: Ég lít til hægri hjá gummavinu mínum, stattur upp á smiðiveginum.
1: Ok.
0: Lít til hægri hilluna, segir býtu, er þetta komið? Nei, nei, nei, nei, þetta er bara í haust, varan kemur í haust.
1: Já.
0: En hvað þetta, sagði ég? Þetta bara rúðu frostvökun.
1: Já.
0: Þá var einn í hillunni,
1: ég sagði
0: er ekki lægi að bara hjördi sér með þetta tilbúið í bílnum þegar frosti skellur á
1: ég segi það
0: þannig,
1: glæsilegt
0: já, þetta þá þú vilt þetta miklu frekar heldur en gormið að bremsuklossa
1: já, ég var elskan ekki að gera við þá, já. Sko
0: þannig þetta eitthvað sem ég valdi hjá Gumma
1: þakka þið fyrir,
0: ég veit
1: svo, hugsar vel mig
0: og svo vorum við garðar að speglira
1: já.
0: Að fara núna svona aukavinnu
1: já.
0: Gamli menn þurfa alltaf aukapenning
1: já, já
0: ég var að horfa á þýskan þáttum daginn í sjónvarpinu
1: okay.
0: Það er að vera að fylgjast með degi hjá eldri borgara það sem hann var kátur að tína úr geimslunni, dótar í, og hann sagði, ég gerði þetta alltaf einu sinni í mánuði, fyll ég skottu að gömlu dóti
1: já.
0: Og fer svo á svona bílaplan það sem svona skottsala.
1: Já.
0: Þannig að hann nær oft 100 til 200 evrum að selja já, í skottsölu sinni
1: þess
0: að bæta upp í ellilaunin og hann sagði, samt er nú búið að hækka ellilaunin núna í Þýskalandi úr 1000 evrum
1: já.
0: Í 1200 evrum
1: Nei. Og eru þeir ekki í ESB?
0: ESB ellilaunin
1: ég er að segja það,
0: þannig að 1200 evrur eru eitthvað 180.000
1: ég segi það
0: fyrir skatta, svo borgar hann eitthvað smá í skatta ekki mikið en þetta er ESB ellilaunin þannig að í Þýskalandi Það sem allir sækja steftir.
1: Ég er að segja það.
0: Já. Og hann næri að selja þetta fyrir svona 200 evrur á mánuði venjulega, fyrir þetta einu sinni mánuði. Þannig að hann er með 1400 evrur til ráðstöfuna yfirleitt.
1: Ok.
0: Þannig að hann er með svona rúman 200 skall.
1: Já, já, já.
0: ESB.
1: Já, það er nú aldeilis flott.
0: Og þetta er líka þýskana, þetta er ríkasta ríkið í ESB. Þannig að þá vitum við það að hugsa vel um ellingina þar.
1: Já,
0: hann var reyndar að kvarti við því
1: ég fer allavega að hanga á pöppan og það
0: hann var reyndar að kvarti við því að nú þyrfti hann að taka inn þarna einn mann í hverfinu
1: já.
0: Sem hann svona illa við
1: já.
0: En þeir eru búin að ná saman það að vera í sittkoru rýmunu í búðinni upp á að spara húsaleguna því að ellilaunina stuð ekki fyrir
1: Nei,
0: húsaleguna
1: já.
0: En það bara þannig
1: já.
0: En við ætlum að fara til eiga viltu vera að því að verður kannski rigning eigi, viltu vera í þessum óraslitu gúmihönskum meðan við spilum lagið
1: beint í skottið sko.
0: Ekki.
1: Ekki spurning
0: þannig ég segi bara við Gumma hann hittir alltaf í mark
1: algjörlega, naglan á höfuði
0: og strákanir automatik þeir fá núna hverjum í næsta lagi
1: já, heldur betur
0: og það er eitt sem syngur með þér
1: Óli Bakkmann
0: rosa var gaman í fyrra þegar þú náður honum upp á svið
1: já, það var dásanlegt
0: engu glimt
1: nei,
0: Ho-ho!
1: Hann bara
0: Ching.
1: Opnaði munni.
0: Já, og söng.
1: Já, já.
0: Óli, þú ert klár, annar við leggjum í hann.
1: Endilega.

0: það var nefnilega þar sko, það hún skein á sundin blá já. Og vonaði skín hún það áfram bara á sundin blá og nú eru þjóðháttíðin náttúrulega undirbúningurinn í fullum gangi
1: já.
0: Ég var stödd út í eigum en daginn og sá það var verið að byggja brennuna
1: já.
0: Það var gaman
1: Væði sniðut fyrir okkur að vera í svona hvítu tjaldi já. Á þjóðháttíð og vera með svona lupás þannig að við erum með lupastón og svona Og svo kæmi fólk með sitt kaffi.
0: Ég alveg vissum að það myndi sko já, gera sig.
1: Og þú myndi hjálpa með dívóni því að margir kannski treysta sig ekki að dífa lupa stóma í kaffi, þetta svona í fyrstu.
0: Nei, ekki fyrstu.
1: Námskeið.
0: Námskeið, já. Ég myndi alveg geta að tekja það að mér.
1: Tekja það námskeið í Vestmannu.
0: Ekki spurning. Já,
1: hvernig á að gera lupa stóma.
0: Á einhverju á ónefndri þóðatíð, sko. Mm. Og við erum
1: ekki búin að Það verður ekki ár.
0: Nei, ekki ár. Nei,
1: það ekki búið að bóka okkur.
0: Nei, ekki búið að bóka okkur.
1: Ekki búið að bóka okkur.
0: En stundin líður, sko, já, þú líði einn stund.
1: Já, þú líði einn stund. Það komið að, þetta ósangjant, það komið að
0: það bara loka það.
1: Næsti þáttu býður, alltaf verður það vitlaust á frammi.
0: Hvamlega.
1: Bara vilja að koma stað.
0: Bara takk kærlega fyrir mig í dag, elskum, og takk fyrir allt þessa flottu gjafir.
1: Já.
0: Ég bara að fæmi fullan boka
1: já,
0: heim.
1: Já.
0: Jesús minn góður.
1: Og ég ætla að tala með að laufi út af Madeiraferðinni í október.
0: Láttana, já.
1: Og ef við færum
0: það að... Það spennandi. Já. Það mjög spennandi.
1: Og við skulum skoða þetta. Þetta úrval útsýn, hún þar.
0: Já,
1: og við skoðum það. Þetta.
0: Já,
1: Madeira það. Í október. Ég held að það sé fallegt.
0: Ok.
1: Af því að líka ESB veðri verður ekki komið þá.
0: Nei.
1: En þótt líði einstund. Hjördís, takk fyrir að koma.
0: Kæra þakki fyrir mig.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, hún til hlusta á þáttinn slappað af og ég veitir Rúnar Þór og spila hér tónlist til hálf fjögur og eftir klukkan hálf fjögur þá hringi ég Jóhannes í Fjörugráni, hann alltaf að stækka og breyta þarna í Hafnarfjörðinum og út á Nesi, rétt hjá forsetanum, það svona forseti 1 og 2 og þetta svona spjalla við hann og hann alltaf búin að vera þarna held ég í 30-40 ár og þetta svona auðþekktur staður þegar maður keirir þarna, svona dökkt útlit á honum og er sem sagt búin að vera þarna held ég eins og ég segi 30-40 ár og ég tala ekkert meir það, ég bara tala við hann og eftir og hérna, hann segir okkur frá miklu, miklu betur að spila Munkison lag sem heitir Kletturinn. Það fer ekki í gang. Það fer ekki í gang. Það gerir aftur. Ákvörðu fer hann ekki í gang.

Já, Mokjursson. Haldur nú margir hann sé frá Ísafirði, hann nú ekki frá Ísafirði, ég held þessi frekar úr Bólungauk. Eða, hann ekki Súðavík heldur. Þessi ég bara einhver stað frá, ég ber ekki alveg viss. Það sem ekki ferðalag á, á pappans á tímabili. En hér er annar, eða réttur að sagt, hér er Ísfirðingur. Og hérna, einhvern tímann hlustaði á þekktan útvarpsmann kynna Rúnar Þórisson sem Ísfirðing. Það fannst mér nú dálítið, eða sagði við mig, já, ég held að hann væri Ísfirðingur. Og svo menn svona, ef að einhver er býr lengur en 4-5 mínútur að einhverjum stað, þá er hann bara þann. En Helgi Björns, hann er frá Ísafirði. Hann er hér.

Halló, halló, já. Það er nú alltilega að vera aðeins yfir tónlistinni í svona endan á laginu. Þetta er Helgi Björns frá Ísafirði og nú er hérna HM búið. Ég svona er einn af þeim sem að fylgist. Hvaða hljóð er þetta? Það verið að gera við það niður. Getið ekki skáð á hvaða vélit er sem er í gangi? Nei. Allt stoppa hann. HM búið og ég er náttúrulega búin að leggja yfir einhverjum leikjum og frábært að hérna, fylgjast með þessu og spánverja til hamingju. Ég hélt nú að guðirnir væru með hérna, Messi og, en hann var svona sástvalla í leiknum fyrir svona síðasta korterið. Kannski er það, hérna, var það kerfi sem áttu að vera en það voru spánverja sem komu óvart og skoruði upp á tíma. Og frá íslenska boltan við erum alltaf góða fréttir að Aron Gunnarsson er komin í heimaliði sitt, Þór, eftir 20 ár í atvinnumennsku út um allan heim, Coventry og fleiri liðum og hérna. Það var frábært og þeir lögðu efsta liði Víking, þannig að nú fylgist maður með íslenska boltanum þangað til enski boltin byrja bara til mánuð. En næsta lag er, eins og ég sagði það, þá ætla ég að hringi Jóhannes í Fjörukróni eftir auðlýsingar klukkan hálf og tek á stöðinni. En næsta lag er Vori Vaglaskoði sem er eftir Jónas Útarsmann. Ég mann hvað var gaman, ég fór nú í þátt til hans. Gott kvöld, góðir hlustendur. Hann talaði svona hægt og svona dró orðin og frábær Útarsmaður. Hér er Vori Vaglaskoði.

Já, þarna var hljómsveit Ingimars Eydal að spila með Villa heitinum. Frábært lag eftir Jónas og hérna, man ekki hver gerir textan. Það leiðilega við sumari finnst mér vera að er allt og bjart. Það er allt og mikið sól og það er allir að kveikja ykkur borvélum. Út í görðum, upp á þökum. Og það er svo fólk fá eitthvað æðið, það er svo sjá íbúðuna sín í fyrsta skipti bara á sumrin. Og það er svo bjart að vera að sér bersinlega alla galla sem eru, sem hafa verið í myrkri kannski veturinn. En ég er ekki sumarmaður eins og margir. Og ekki sólarmaður, alls ekki. Nenni því ekki. Mér finnst fólk rétta sig á mikið þegar er mikið sól. Fólk breytist í andlitinu. En hér er rólegur kúreki með bréti.

Frábær sönguna og er nú að semja þetta held ég bara meir og minna allt sjálf. Ég er svona ég með tilkynningu til þeirra sem að gera bíómyndir. Ég horfði á Rúfi gær mynd sem heitir Leyfðu mér að falla og hérna og 80% tilfella heyrði ég ekkert hvað leikarinn voru að segja. Sama hvað ég hækkaði, ef ég hækkaði sjónvarpinu, þá hækkaði bara þetta eilíðar undirspil í öllum þáttum, öllum stuttum þáttum, það alltaf einhverju kvellir og hérna einhverju músík sem svo drungalega textin hverfur. Ég ráðleg bara mönnum að hérna, texta þessa myndir. Ég þetta alveg fáránlegt að hérna, heilu senurnar eru bara teknar upp og þessu. Og það er eins og bara fólk, sko, góði leikarar, frábæri leikarar, en hafi ekki þann hérna hæfileika að geta skila texta þótt að sé að reyna að vera sexy. Kallmenn er alltaf að vera sínu vissi góðsvöld. Þetta er eins og hérna flugmennir í flugvélunum, sko, það er bara svo lendu við það er engin hvað er að segja. Þannig að laga þetta og náttúrulega ég kannski sumum myndu segja að þú ert bara gamall. Nei, ég var svona í gamla dag líka. Ég vil heyra hvað er sagt ef það er verið að segja eitthvað annað borð. Þannig er nú það og það var erfitt að í gamla dag að skrifa texta og hlustu mikið tjekkar og reyna að ná hvað hann sagði. En það er svona, dóttið önnur sagði, það er hljómsveit. Og leikarar eru ekki hljómsveit um þeir eru að leika. Þeir þurfa ekki öll þessi glerbrot og þessi óhljóð sem að tæknimenn er að þefa upp allstaðar. Ætti þessu. En þetta er nú bara mín sko. Svo náttúrulega er bara líka hraðin oft sko. Það er eins og sem er að flýta sér að klára handritið. Það er engin svona eðlileg, að voru að lítið svona eðlilegt tal. Þetta er orðið svona leikara tal hérna á Íslandi. Svo sér maður þetta svona þessa góðu leikara út í heimi, eins og bara Robert De Niro og þess að kalla, það skipta allt sem þið segja. Alltaf. Ok, við skulum ekki skipta okkur á þessum meira. En þeirra hún að falli frá vinir, Gylfi og Megas og fleiri, Björgvin Halldórsson, Gíslason, Björgvin Halldórsson, Siggi Árna, það er að telja endalaust, Magnús Eriksson, Helgi P. og fleiri. En Gylfi samt í fallið til að þeirra voru út að sjó til móður sinnar og Gylfi var þannig tónlistamaður að textin skipti máli og lagið þurfti ekki að vera flóki til að gera það sjarmerandi og þetta lag er yfirleitt ekki mikið spilað en mér finnst þetta fallegt lag og hérna eru hljómar frá Keflavík að spila undir hjá Gylfa Eyskin til móður minnar. Allt frosið.

Já, falleg kveðja til móður sinnar sem að Gylfi sendir út á hafi, út á sjó, persónulega. Ætla að tala við hann Jóhannes í Fjörukráni núna eftir auðlýsingar og eitt lag og hlustum á meistara Megas. Takk að hérna spáðu í mig og blessi sem minning þeirra, Begja.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Settu mikrofónin akkurat, hringdi ég en hann er farinn í símann. Ekki setja bara eitthvað á. Áská. Jóhannes er búinn að vera að hanga í símanum þegar hann á að svara mér. Er hann kominn? Er hann kominn? Já, hann er kominn. Jói.
1: Já.
0: Hvað er þetta þýða? Er þetta svona...
1: Já, ég...
0: Í fyrirgrunni, er bara margis...
1: Þetta er svona mikið, nei, þú hringir ekki gemsa, sko.
0: Jó, ég er búin að hringja gemsan í 10 mínútur.
1: Þú hringir klósettverðin, þú hringir forstjóra hérna.
0: Já, ég er búin að vera að hringja í 10 mínútur og þú ert bara...
1: Er þið í beinni nú?
0: Já, nú erum við í beinni, já.
1: Ekki verið að byrja að skamma mann
0: Já, ég er búin að vera að gera
1: að
0: segja
1: byrja, ég tala svona við bankastofuna, ég byrja fyrst á að skamma á,
0: sko. Ég líka ef ég tala eitthvað við á sko. En förum nú í alvarleg heitin
1: já
0: sko það er eins og
1: svo nú líður mér opsalega vel
0: já, okay.
1: Ég líður svo vel núna alvarleg nú úr öll mín skip á sjó og mókfiskeri og Og ég veit ekki hvað, ég meina bara það er svona 50 kallar hérna og flegi ferð út allt hóteli.
0: Já, ok, já, þú kallar þetta bara skip.
1: Og opna þetta núna eftir bara nokkra vikur.
0: Já, nýja hóteli.
1: Þetta er búið að vera múða gaman síðast ári og síðust árin bara.
0: Já, ég ætla að spyrja því sko hvernig sumar hefur verið, að því mjögst eins og þessi komið haust.
1: Já, það er...
0: Það er
1: veður? Já, það er búið að vera dregið fyrir sólu. Núna, hérna fyrir hennum. Jó, vanlegt. En það er líka margt búið að ganga á hérna fyrir og annar staðar. Og skýinn þau gráta. Við erum að missa góða menn hérna fyrir núna.
0: Jó.
1: Hvernig af öðrum sem degja bara dróttir sína fyrir og allir.
0: Já, þú meina það.
1: Þeir eru bara farnir til gæna byrði staða.
0: Það er eins
1: og... Þú að þetta hafna þurfi sé bestur allra, sko.
0: Já.
1: Ekki það?
0: Það er stór stjarnar.
1: Já.
0: Björgvin Halldórsson, náttúrulega, blessu sér menning hans.
1: Já, og margir og fleiri til og núna sé að Halldór Árni, mikill haffringur og friðardúa hér í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Búin að flögra hér alla bæi með myndavélar og taka upp alla söguleg moment sem hafa verið hérna síðustu 30 árið, 40 árið í hérna. Hann er farin blessaður, langt fyrir aldur fram, 70 bara.
0: Já, en segðu mér hérna, við ætlum að tala svona aðeins um staðinn og staðina sem út með og hérna. Við byrjum bara á er sumari búið að vera fínt sem búið að vera sumir
1: ég hugsa nú ekki um svona, ég hugsa alltaf um þetta í heildina sko að suma það sem er bara á þessu ári þá er þetta búið að vera alveg draumi líkast og hvert borð hérna verið nýtt hvort sem það er í herbyggjum á hótelinu eða á eitthvaðstæðanum. Þetta er eitthvað búið að breyta hérna hjá okkur í Hafnarfirði. Það er náttúrulega að koma hérna í bæjarstjórn sem nú er nú svolítið lösku, manni finnst sko.
0: Guðmundur Árni hættur.
1: Við vilja hafa hann hérna en svo veitum við það kemur alltaf maður í manns stað og
0: menn eldast líka
1: og svo er hann nú sjálfur líka hérna hann er ekki fyrir bænum þannig að hann hefur sína strauma og sambönd og getur keypt í spotta sem hann reyndar nú gerði nú ekki þegar hann átti að gera það hann var fjari góðu ganni þá en í Hafnarfirði er þetta bara létt í mönnum
0: Er þetta blanda útlendingum og íslendingum sem er að sækja fjörgrána?
1: Já, það er blandað. Hér áður fyrir var þetta náttúrulega eiginlega bara 80-90% útlendingar sem voru hérna árunum áður.
0: Mm-hmm.
1: Og enda var þessi staður fiskgerðu fyrir útlendinga en breytti síðan fyrir Já, svo, þannig að því að það voru einhver útlendingar í Hafnarfirði þegar ég byrjaði, sko.
0: Já, þú snýrðu sjálf við þetta.
1: Vissi að þeir myndu koma. Hef.
0: Já, það varst ekki að snúa svo við, býta aðeins. Þú sagðir 90% voru bara útlendingar fyrst. Þú ert að snúa svo út í það ekki, þetta voru ekki bara útlendingar. Voru ekki Íslendingar aðalega sækist?
1: Nei, já. Nei, í byrjun þá byggðist þetta allt upp á
0: Íslendingu, já.
1: Útlendingarnir voru ekki komið.
0: Já, þú snerir.
1: Útlendingarnir voru ekki hann af því.
0: Akkurat.
1: Nú voru bara afhýringar. Það var eftir 1990.
0: Já.
1: Síðan gerði ég þessa víkinga og þá fór útlendingarna að koma aftur og, og held tók úr staðinu nokkur ár. Og síðust ári, talan ekki það, en núna í dag, aftur móti, svo ég klári nú að segja þetta sem ég ætla að reyna að segja, og það er það að í dag er svona 70% útlendingar og 30% Íslendingar. Þetta er bara mjög góð tala sem kemur þarna inn og segir mig það að ég er á réttri leið því hafsringarnir er ekki nema góðu vönu hérna. Og vilja það var það besta, þannig ég er að bjóða upp á það held ég, allavega koma þér ennþá.
0: Já, og reksturinn er aðeins örfi, svo varst mjög að byrja 3 á nóttin á tímabilið þannig í byrjun, eða til 90 eða ekki?
1: Jú, þetta er orðið mikið manneskilegra núna, þetta er orðið mikið allt örfi, nú var einhver reykingar eins og var,
0: akkurat.
1: Ekki eins mikið að fyllir í eins og var.
0: Akkurat.
1: Þannig að við erum búin að afsanna það að þó bjúlinn hafi komið til landsins, að þá er það nú ekkit svo slæmt.
0: Nei.
1: Það maður sér verður ekki meira varfi fyllir í núna, nema minna síðan, sko.
0: Já, já. Og hérna,
1: það er nú það vinnur.
0: Já, og svo ertu að, eins og við tölum með hérna síðast fyrir einhverjum 2 mánuðum, 3 mánuðum, að hérna þú ert líka stækka staðinn, sko, það er, sko, maður sér suma veitingastaði fara bara á hausinn, sko, hérna í Reykjavík kannski,
1: já,
0: og gangi ekki, sko, en svo ert þú bara endalaust að stækka. Þú ert komin út á hlýr, Altanesi,
1: já.
0: Og svo ertu komin að stækka núna í fjörugrann í Hafnarfirði.
1: Já, það er fólk heldur, og heldur náttúrulega ekki til fyrsta skipti, það er búið að halda það í mörg ára, ég sé stórklikkað, sko. Þannig að, og kannski er það, ég er bara ekki stóra að láta að mæla mig. En,
0: það
1: skal ég segja, það, eftir ég var 70, bara þá opnaðist alla gáttir og... Og hérna það, ég veiktist þannig á tímabilið og hrestist við og var bara venjulegur aftur og þá bara eins og núna, síðust árin, hefur bara, ég verið óstöðvandi bara. Ég var eins og Messi á vellinu, sko, það var ekki þetta að stoppa, sko.
0: Já.
1: En ég er nú ekki að skoða hans.
0: Hann gerði nú lítið í síðasta leik.
1: Já, nei, það var, að menna ég ekki alltaf toppleik, sko, en mikið djöfulli var hann nála því.
0: Já, hann er frábær. Var frábær og er frábær.
1: Já, það var rétt. Já.
0: Þú spilaði nú fótbolta í gamla dag.
1: Já, það var ekki til að tala um.
0: Nei, og viltu ekki segja
1: eitthvað,
0: þú varst í þrótti eða ekki.
1: Já, það var þróttar, er náttúrulega alltaf flott að það liði.
0: Ert þú frá Reykjavík, upprunulega?
1: Já, ég er fæddur á uppalinn í Klefsholtinu og ef einhver hefur verið fróttari þá var það við Klefsarðinni, sko.
0: Já.
1: Og hérna, það fyllt af ungum, það var svo mikið ungu krökkum í gamla dag, þetta í þessu hverfi og við langkortinu og lega langkortinu og öllu þessu vogakörfinu og vogaskólanum og lögulegjaskólanum, þetta voru aðal smútingarnemaður í fróttari var bestur við þá,
0: því
1: voru litlir.
0: Þeir komast aldrei í efstu deild, samt?
1: Jú, hérna var, hvort við höfðum með þessum bíkameistaraldi í handbóltanum og...
0: Já,
1: handbóltanum. Og jú, við spilum með fyrstu þessi fótbóltanum.
0: Já, það?
1: Já.
0: Það er alveg að fara fram hjá mér.
1: Jútur, já.
0: Já, ég verið að vísa fyrir það.
1: Grátt bara.
0: En hvað ertu búin að vera með þennan stað lengi, 30, 40 ári? Ég var að reyna að giska á það.
1: 1990, þetta er að vera nálga 40 ára.
0: 36 ár, þá.
1: Já. Þetta er alveg löng ganga. En einhvað síður þá er maður bara mjög þakkláttur fyrir þetta. Þetta hefur nú bara verið átt hugum minn allan í þessi ára.
0: Mm-hmm.
1: Og kannski eins og ég segi, ég er kannski... Ég sagði með að sagt að ég veri giftur fyrirtækinu mínu og ég hef kannski verið farsalli þar á á slóðunum eða ég kannski verið ykkur öðru starfi segir það ekki
0: þú
1: og
0: bara,
1: það hefur svona kloppið verið þóttan
0: þú ertum bara duglegur það er bara, er þannig menn sem að sem, ég hef nú spilað allt land núna í 40 ár 41 ár og það er nú yfirleitt þegar vertarnir eru dóttið eins og þú að sjáum dóttið staðin sjálfur og er á staðnum þá virðist þetta ganga en það er leið og komið bara ykkur annar eða þú er starffólkið farið að reka þá, þá er reksturinn öðruvís sjálfum er ekki þannig
1: Jú, veistu það er svolítið svolítið að ég nú unni sem þú segir og reki staði fyrir aðra og svolítið og þá sá maður oft vertan að vera hætt að fara inn í salin og verða fara inn á skrifst og fela sig þar á bakvið og því miður þá hefur það orðið það svo mikið hjá mörgum þessu góðu gæjum sem voru hérna gamla það að reka þessa staði að þeir korfuna inn í hörfuna og skrifstofu og síðan tók aðri við og þeir forsnuð úr þessu en ég hef alltaf passað það að drulla mér inn í salin og tala við gesti og vera svolítið inn í þessu öllu saman og verið einn af þessum eins og í víkingunum að það þorði enginn í víkingaföt nema ég var fyrst í víkingurinn sem að fór í föt og líndi á mig skegg og litaði kólaði mig í framan og og svo hóðum maður bara inn í rútunar og rændi þeim og svona gekk þetta og leið og ég var búinn að fara í hennar búning og ég sagði í krökkunum einum að fara í búning og þá breytist fólk bara feimnasta fólk verður bara víkingum eða svo framlega sem að koma í víkingaböð og þau alveg gantast þetta við gestina og leið og búinn að taka af sér slaufuna og þau voru að finna þjónar og með slaufuna sína og þá síðan fara þær í víkingaföt þá verða það mikið frjálslegri og þannig hefur það verið hjá okkur í fjörukrónu við höfum leift okkur að segja ýmislegt sem kannski ekki er sagt á einu stöðu
0: Já, þú ert náttúrulega líka heppin að þetta dætur þínar eða börnið þín eru tóttir mikið að vinna með þér
1: Já, fyrir þetta það
0: Já, þú ekki gleyma því
1: Nei, og ekki gleyma því þau voru náttúrulega hérna frá með mér frá byrjun þessar stelpur sem eru núna með mér bæði hérna tvær dætur mínar og svo er ég með aðra tvær sem hafa alltaf unni hérna á og til líka en eins og ég segja þetta byggist bara upp á góða fólki og ég sjálfur ég veit ekki hvernig að segja þetta en þetta hefur verið bara mjög auðveld ganga hjá mig ég hef verið heppin og heppin með starfsfólk og fari ekki greinlega grísa á réttu leiðina þetta var ekki plana, þetta er bara svona ef maður gengur í gegnum eins og ég segi gegnum og milli einhverja varða sem vísa mann veginn áfram og ekki það sem var allt planað eða ekki að þetta bara kemur upp í hendina á mann einhvern veginn svona
0: Þetta er líka mikið sérstæða það er ekki margir svona staðir á landinu sem að ég er bæði einn stórir og þú ert með svo mikið þú ert með fiskabúr og þú ert með alls konar fugla út alla veggi, þetta er svona ekta eins og maður segir og svo ertu með fyrir utan húsið en mér langar þess að vita sko við eigum svona fjóra mínútur eftir að hérna svona bara svona aðeins að minnast á þess að stækkun hjá því hvernig þetta, ég þarf nú að koma og kíkja á þetta bara
1: þú verður bara að koma til mér á morgun og kíkja á þetta við erum að fara oft þetta núna í endanum ágúst byrjun september það hefur verið að draga svolítið vegna þess að ég hef verið mikið með svona alls konar auka dúll sem hefur verið að gera eins og skraut og muni og annað og hérna er ég með hérna 12, 13, 14 tælendingar sem eru búin að vera hérna hjá mér búa til allslags dýttir og skrautmunni sem minna á víkingatíman og allt það og það er núna alls saman að koma svona í ljós hvert af öðru þannig að við þetta er mikill leikur á vatni og náttúru og fiskum og dýrum og þetta er öðruvísi veitingastaður eins og fjörukrón hefur verið og það sem ég er gert það er allt öðruvísi heldur en svona aðrir hafa verið að gera og eins er það með þetta hótel þetta verður ég held að verða fá hótel þessu lík frekar en það er ekki margir staði sem geta gert við fjörukrónar varandi það, ég er ekki að monta mig alveg, ég er bara að tala hvernig það er að hver einasta spýta í fjörukrónu er tálgu, skilur, þetta er allt handverk sem það er inni fyrir utan alla listmunni sem þar eru búin til af víkingu sem hafa verið hérna í gegnum tíðina og þessum víkingháturinn sem ég var með í gegnum tíðina.
0: En hérna,
1: það er núna minn.
0: En svo svona fólk átti sér á því þá er náttúrulega menn að kert þetta fræn og það er 4 krónur svo er hótelið bara hinum með við götuna. En þú ert að stækka upp eftir, þú ert að fara lengra inn í hérna, fjær hérna sjónum.
1: Það er náttúrulega að vera að gera hérna bryggjur fyrir frama sem verður náttúrulega mikið lyftistöng fyrir bæinn að það er að hafa þessa bryggjur hérna og vonandi komast skútur hérna að þessu sem er að sigla núna mikið bæði til Færeyja og koma hérna til Íslands og halda áfram til Grænlands eða hver maður veita hvað það er að fara þannig að hérna er komið svona góð bækistöð fyrir það. Já. Fyrir þess að skútur sem er að sigla heimsröndan á milli og eins líka bara það annað sem er mjög, eins og ég er að tala það er þetta bjóð sem fá marga möguleika núna sem er að koma núna þetta er alltaf að opnast Ísland og allt saman með kringu það er og mér langar að fara að gera aðra háti sem er alltaf öðruvísi heldur en víkingaháti og tengja þetta meira við bara löndi sem að eru næst okkur og eru líkust okkur en ég get bara ekkert sagt það svona í símann og ekki í útvarpi ég gleymi nú alltaf þegar við verum að tala saman að ég í útvarpinu þú ert þannig útvarpsmaður þú getur látið menn bara gleyma sér þegar tala í útvarp en þannig er það nú bara
0: já, þetta er náttúrulega bara spjall fólk þarf ekki að vera neitt hátílegt Já, nú svona alltaf þekkistu vel, það er svona, er öðruvísi kannski, oft er að maður að tala það sem að þekkir vel eins og ég þekki því mjög vel, búin að vera vinir í rúm 40 ár.
1: Já, já.
0: En hérna, já, til hann ekki með þessa stækkun og hérna.
1: Hefðu, já.
0: Og bara frábært.
1: Sjón er sögu ríkari og þú kemur bara morgunum sem vorum að tala og þú kýtist í minn og ég skal sína helleheitin og svo að opna ég þetta fyrir almenning eftir mánuð. Þá getur fólk klappað og skoða.
0: Já. Frábært, þakka það fyrir ég og gaman að heyri
1: og þá held ég Sóra Veslu líka látum því spila þar hvernig mæli það, við erum að trúa það þú gerum það ekki svona genu síma
0: við gerum það skvistóni ég ætla að enda á hérna Björgvinni Halldórsson heitinu og hérna hann var svo mikill
1: já, blessu sér minning hans
0: já, mikill hafðirðingur
1: já
0: og hlustum á Björgvinni Halldórsson syngja Vetrasól
1: já, vel Takk fyrir það.
0: Ok, Jón, takk fyrir að svara.
1: Já, takk.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið þér sæl fyrir að hlusta út af sögu, Arnþrúði Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson er með ykkur. Það komið til okkar góðu gestu, það Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir og við kallum hann nú yfirleitt Kalla Snæ. En einhvað síður við ætlum að fara yfir með honum svona þessa yfirheyrslu sem átti sér stað í öldungardeild Bandaríkjaþings í gær. Yfir Anthony Fauci sóttvarnalækni Bandaríkjanna með meiru og málið fjallar þetta svona hans aðkomu og framgöngu í COVID-málinu ekki allt komið fram í dagsljósið ennþá en þetta voru alveg rosalega harðar yfirheyrslur sem að Fauci aftur á móti neita að svara þetta málið bara rétt að byrja en við skulum gefa Guðmundi Karli Snæbjörnssyni lækni orðið Kalli, ég ætla að fá Karli Kalla Snæs og flesti þekka því
2: velkomin. Takk fyrir
1: hvernig er svona fér hvernig þér innanbrjóst í dag eftir þú sást þess að yfir
2: það er bara ótrúlega léttir sko við erum ekki að sjá fram á endalógin í þessu þetta er rétt að byrja
1: já.
2: Og að það skulle vera byrjað og að þessum góðum mönnum þarna sem ég þekki nú svolítið til að þá er þetta bara frábært hreinlega frábært Og þetta er ekki bara, sko, hefur þýðingu bara fyrir hérna bandaríkjamenn, þó að þeir tali nú oftast á þeim nótunum að varandi bandaríkjamenn og skada og áhrif á bandaríska, en þetta hefur áhrif á alla heimsbyðina og ekki síður okkur hér heima.
1: Við erum Íslandi.
2: Akkurat, og við erum að sjá, sko, raunverulega ef við bara speglum Lefum okkur að spegla Þórólf Vöðnason og Ölmu D. Möller sem er núna helbæðislegaðara og Víðir sem að situr á þingi sem að voru þáttakandur í þríeikinu. Þetta er eiginlega samsvarandi, ég vil ekki tala sekta því að það ekki komnir á kerfur ennþá en það verður og þetta eru eiginlega spegilum í þeirra sömu Já, ég verði eiginlega kallt að sagt, það ekki hægt að komast hjá því. Það eru þeir aðalega sem að og stjórnvöldum sem ekki gleyma þeim stjórnvöldum, hvort sem að það var Katrínastjórn eða aðrir og þögult þing og annað slíkt stjórnsýslam okkar ég nýbúin að skrifa greinum sko það sem ég sýni fram á og ekki bara ágiskanir að sem ég nú reyndi að gera í gegnum langan tíma en tók að þessu skjálfest

0: það sem að þetta var raunverulega hernaðarleg aðgerð og það og ég efast að það hefði nokkur hér á Íslandi, já ég vona ekki en að ef þeir verið með upplýst samþykki fyrir gjöfu, ég nefni þetta fyrir bara sem að var ekki beitt en ef að fólk hefur upplýst hvaðan þetta kemur þetta bóluefni sem kallað sem að heitir að vísu sko á ensku countermeasures á vegum hersins í þann áratug einu og hálf fyrirgefum tvo áratugi sem að þeir höfðu staðið að rannsóknum á því að búa það til minna þá hefði ég efast að það við nokkur farið í það herðu villum að gefa hérna hernaðar hérna tæki stríðsvopn eða fyrirgefu countermeasures eða mótvæðisaðgerðir gegn ímynduðum veirum sem að við erum líka búa til Hama, í guðanabænum.
1: Já.
0: Já, fyrirgefu, ég fer alltaf út á einhverja fucking langlokkur. Ég ótrúlega ánægður og það ákveðin léttir og þakka þeim sem hafa hringt og sagt, heyrðu, þetta eru vatnaskil. Ekki fyrir þig, ekki fyrir þá, heldur fyrir þig líka. Ég veit það ekki. Við skulum taka þessu, þetta er byrjunin, hún æðislega og þetta eru flottir gaurar, ótrúlega hörði á eins og þú sagðir, hérna fyrirspurnar, 111 hérna 111
2: spurninga.
0: Já neitanir já og spurningar já og borum við 50 greinar í bandaríkjunum. Erðu en nota bene og það sem mér leið alltaf illa yfir hverja einustu neitun sem hann gerði. Herðu ég geri þetta samkvæmt ráðlíkingu lögfræðinga minn og ég bara það bara nísti mig. Já. Hann hafði ekki eins og næga ábyrðatilfinningu til þess að taka sjálfur ábyrð á því heldur það voru löffræðingarnir hann sem að ráðlóðum að þetta ég fannst það svo önd
2: hann gæti ekki svara því hvernig slifsi hann væri með að bindi
0: ekki teppið
2: og hann gæti ekki svara því hvað dagur væri
0: og nota beni
2: hann neita að svara öllu því ef hann hefði svarað einhverju þá hafði verið gengið á það
0: og hann
2: gaf út
0: afsökunarbeini halló í guðanabænum. Hvar var hún? Engin,
2: nei.
0: Sko ekki fyrir það hann var að hann hefði geta, sko sagt að hann var ekki að segja sér segan með því að og er raunverulega ekki afsökun hvað honum gæti þótt að leitt hvernig hefði farið, afleðingarnir hefði orðið. Það hefði verið kannski innan gæsalappa fucking lámark að þessum dreng.
2: Við sjáum sama dag að þetta gerist og hann byggðist ekki afsökunar, þá sjáum við frétti frá Japan þar sem að ráðherrar og stjórnvöld, þeir byggjast afsökunar út af hvað jarðskjálfta. Þetta er svolítið önnur viðhorf sem ríkja þetta menn tala gætan gildi okkar á Vesturlöndum við stöndum ekki all saman að sömu gildum
0: ég held að
2: það er málið sko.
0: Það var nú eitt prestur sem kommentarið inn á innakjámar í morgun og var einmitt svona, þó ekki orðað þetta með gildi en sko hvort að svona í að því hvort að það drengur var ekki bara andsetin og hérna, og hvaða gildi já. Gildin hverfur þarna, þegar höfðu að horfði, þetta er svo svart tildi, fyrir ekki að ég skal bara þegja núna
1: þetta er spurningin það núna Kalli að sko að því að það verið svona mikil lengd yfir þessu máli það má alveg segja það og hversu alvarlegt það er eins og hér þegar við Íslendingar tókum þátt í þessu þá er skrifað undir mjög stóran samning bara svona, það sem að leikreglu koma fram það hvernig skuli fá fólk til þess að fara í bólusetningu dagsetningar
0: ekki fyrirgjöf þú tala leynisamningin en manstu sko, það er búið að vera yfir áratugur margar ráðstefnur þar sem þau voru að æfa það hvernig þau rætt að taka ekki á svona litlum óháðum flottum hérna útarsaðila eins og ykkur heldur allir stóru, sjáðu Rúf hefur nokkuð frétt verið þetta í Rúf fyrir keður þetta er útastöð landsmanna, krakkar hvað djóðan erum við að gera með svona frétta, þetta er ekki frétta mennska
1: nei, þarna erum við náttúrulega að horfa upp á ákveðna þöggun eins og að þetta máli búið að einkennast af þöggun en við erum nú bara aftur til ásins 2020 kalli, þegar við erum að byrja að heyra af þessu COVID faraldri og okkur var talin trú gleyma þetta bara út að leðurblökku eitrun í Kína, í Wuhan.
0: Ekki gleyma pengolínu.
1: Nei, en segðu að það svona fyrstu frétti sem að við eiginlega fáum að kynja.
0: Já, já.
1: Og síðan eftir það eftir að þríeki skipa hérna með Ölmu víði og honum
0: Þórólfi
1: að fá bara eða taka þau stjórnin á þessum málum langt frá ríkisstjórnina en ríkisstjórnin samt sem áður þau undirrituðu samningin og það sem að líka
0: áður en að niðurstöðu rannsóknar voru
1: komnar
0: mánu, nokkar mánu
1: já, já, já, júni, júli 2020
0: akkurat.
1: Þannig að svo byrjum við að panta AstraZeneca sem var í framleiðslu
0: manstu hvað er margir milljarðar sem að hérna hún Katrín fór með þér allan spóru á rauðuskónum ég mann því allan að þínlýsing manstu hvað er margir milljarðar, ég mann það ekki lengur
1: nei, þetta eru óhefi margir milljarðar
2: AstraZeneca kaupin
1: nei, AstraZeneca
2: AstraZeneca
1: er að fyrsta sem við byrjum að borga þetta voru allt fyrir fram greiddi kaupsamningar og það var búið að taka út til þannig möguleika út til lögum að fólk gat ekki kært þessa aðila, þá komið ég veg fyrir að vera þetta kæra þingmenn fengu upp til hópa ekki að sjá hennar samning
0: Nei, menna hvaða
1: lög Samt eru þetta óbúrst
0: Fekir þetta löglega meðferð, þinglega meðferð
1: Nei, bara þakka niður Þakka niður
0: Þetta stjórnmála fólk þarna Ok, ég seti það á sama bás og þennan dreng þarna sem við erum að tala hérna í kjarnan að það brýtur öll lög stjórnarskrána okkar þetta er eins og hún fyrirfinnist ekki en þetta er vörð okkar gangvart stjórnvöldum það er akkur stjórnarskrá
2: á að vera
0: á að vera og rétt og hérna ég skil ekki þetta hvað þetta fólk og ég man eftir bara nýlegu dæmi þar sem að þegar að þessi ríkisstjórn sem að situr núna þegar hún fór án löglegra hluta samþykta þingsins áður en að þing var komið saman þá var ein dama hérna fyrir ekki að ég ætla ekki nefna nafni á henni bara skammast mín fyrir svona hún stekkur upp í flugvél fyrir til Pólans og ég lest til Úkraínu og fer að fladra upp fyrir ekki stríðsóðan dreng þarna sem er að hvernig sem við tólkum það en með, býtu, hvað fórum við mikið? Manstu það? Voru það miljardar að hundruðu miljóna?
1: Já, þetta er náttúrulega opbóðst
0: Hvar var stjórnarskráin? Það sýnir að fólk sem er nýbúa að sverja eyða stjórnarskráni að gjörsamlega skítur yfir þetta og þetta er okkar réttur þetta er okkar allra réttur og ef við þegjum að þá gera þetta stjórnmálamenn við erum ekki með merkilegra fólk í stjórn heldur en þetta, fyrir ekki að eiga svona harður en bara því meður
1: Ef við bara höldum okkur við Dr. Fauci og þess að yfirheyrslu í Bandaríkjum
0: Ég skal gera það
1: af því að
0: Ég skal lofa því
1: er, jú, svo, Hvernig er þetta COVID-mál því að það sem að hann rálaði það sem hann gerði, það sem hann ákvað að það bara breyttist út alla Evrópu þetta, inn í hú og hú stýrði og hú stýrði okkur Íslendingum
0: Við skulum ekki gleyma líka þætti hans og hans stöðu sem er ekki verið mikið fjallaðum en hann komst nú að því hérna, sem var með hérna landsitnendina, Jeffrey Sachs að Tony Fauci hann var yfirmaður allra leyni þjónustunar hernaðaraðgerina sem stóðu þarna bakvið er ekki fáur sem að allir haldana hafa verið fórstjóri NAID sem er hluti af National Institute of Health nei, hann var líka æðsti maður leyni og hernaðastofnunar bandaríkjana, varðandi heilbrigðismál
1: en það er svona sem þetta er gert sko.
2: En
1: Kalli og þess vegna skiptur að máli og hann, ég er ekki betur en í gæri að það var nú verið að vísa í dagbúkinn hans að hann hefur svona alltaf því að stæra sig að því hvernig hann gat logið að fórsetanum
0: þetta,
1: sko bandaríkjaforseta
0: við tölum sumir tala hérna Trump sem einhvern megalomanískan idiot, ég meina þessi drengur sko var gjössalega búin að missa hann var komin sko einhvers staðar út í geim bara af einhverjum sigurum sínum, peningum og ágóða og
1: Já og bara hvernig nú tókst raunvöldlega að gera hluti sem að eins og að setja bann á skólagöngu og loka fólk inni nota grímur og annað gett betri vitum þessi maður er bara að tala sér beint inn í fangelsi í raun að veru
0: Já, við höfum náttúrulega nægileg gögn og það þarna með Ísraelum á milli og jafnvel þarna í júní minnum við að hafa verið, sko í sanga dagbókinni, júní, júli, þarna einhver stærðum það bíl, þá erum raunverulega að segja að hann viti að herðu bóluefni sem hann að segja nokkur klukkutímu setna og hann skrifaði í bókina á sama tíma, þá fer hann í fjölmiðl og segir þetta sé bara rosalega virt og hérna.
2: Hvað er fyrir smið?
0: Hann sagði, hann bara viðkennið í dagbókinni, þetta hefur enga vernd, þetta hindrar ekki smitt. Come on.
2: En Kalli, hann er spurður að því að Sigban, ég maður ekki hver spurðan spurður hann að því uppruna verunar í Vóa. Þetta er eitthvað atrið sem að verður að svara. Alveg sama hvort við tölum vísindin, lögfræðina í þessu eða bara almennt sviðgæði. Þessari spurningu verður að svara, það dóu það margir og menn verður að fá svör við þessari spurningu. Og þannig sko Biden ákvað að koma málum þannig fyrir, það ekki hægt að lögsækja að þó hann hefði svara spurningunni þá var hann ekkit að bera sakir á sjálfan sig enga síður þá neytar hann að svara allir spurningun sem var á annað 100 spurningar en þessi spurning hún er svo mikilvæg sérðu að hann á sínum tíma segir ýmislegt þetta þeir neyta viðkenna, þykjast ekkit vita En nú neytar hann að svara spurningunni. Á mannkynið ekki rétt á að fá að vita þessa spurningu. Það eins og sumir halda þessi sérfræðingar, þessi engamál þeirra, eða þið hérna, sem eru sérfræðingar eigi bara rétt á að vita þetta.
0: Ég má ekki segja þessi sérfræðingur lengur. Pétur, við slum hafa fyrirverð því, ég má ekki segja þessi læknir eða sérfræðingur. Sko,
2: málið
0: bara það að hérna, eins og ég setti fram í grein sem ég byrti nýlega á Facebook að ég náttúrulega maður fær ekki að gera það nýst annar staðar, að það bara skjaldfest að herðamála yfirvöld, bandaríkjunum hafa verið með, sko, síðan 2011 þá var ADEPT, ég sem ég oft nefnt í gegnum tíðina, ADEPT projekti á vegum þeirra en það sem að fyrri nefndir og ég vil síða það í skýslan að þau bentu til Það sem þeir reyndu að kenna kynverjum þetta.
2: Já.
0: Þeir voru bara eina af þessum 120 sem Tulsi Gabbard hérna áður hún sagði að sér eða fyrir ekki fór frá að hún sagði að bandaríkjumenn væru með allan heim og meðal annars nokk 40 einhverð í Úkraínu og þessa rannsóknar stöð hérna í Wuhan Institute of Virology eins og hún heitir. Þeir voru með þekkinguna, þeir voru með hvernig þeir breyttu henni, hinir voru bara sem frængandu skítverkin
2: Eitt versta siðleysið og síðara heimstyrjöldinni voru tilraunir á börnum og saklausu fólki sem var í fangabúðum og þar má nefna menni svo Mengele og aðrir
0: Það
2: hefur sannlega verið fjalla mikið þetta
0: þetta er alveg grátlegt
2: þarna hefur verið að fjalla nú á að þegja þetta mál algjörlega hver margir hafa þurft að vera
0: það hafa verið gerðar rannsóknir og á því og meðal annars af kanadískum flottum vinum, skulum við segja núna og hérna og þeir, ef við ekstra pólurinn þau gögn, það kom að vísu bara til takmarkas fjölda á norðkveli jarðar fyrst á suðurkvelinu og ef við ekstra pólurinn þau gögn, eins og við kallum það að þá væri það í kringum 100 miljónir sem hefðu með umframdauðsföll og við erum að, sko, þarna erum við út frá ákveðnum gögnum að álykta og við getum allafan að sagt eins og þeir orðuðu að þarna nokkra þingmenn þarna í þarna yfirheyrslunum að það eru miljónir, við erum að tala miljónir. Áður höfum við alltaf lokað fyrir hérna bóluefni eða bólusetningar jafnvel það var eins og með svínaflensuna 1997 og 2009 þegar það voru komið nokkur vafamál eða nokkra vísbendingar Guillain-Barré sem taugasjúkdómur og það voru fylgjandi það nokkur döðs þá að stoppa strax
2: Já.
0: þessar sem að ef þið sá myndina sem að Ron Johnson setti upp með plakatinum, þar sem að voru teknar nokkrar svona Waffa-RS það að segja tilkynninga þar sem bara tilkynnt og við höfum rannsóknir sem sína að það bara 0,3% cirka af öllum eldri rannsóknum þannig að þið getið margaldið þetta með ja, 100 eða meira um fjöldan þannig að við erum að tala gríðarlega fjölda þó við getum ekki nefnt ákveðna tölur við erum að tala gríðarlega mikið fjölda sem hefur bæði skaðast og sem hefur látist að þessu
1: Mm-hmm. Já, já, þeir töluðu nú í miljónum sko
0: já.
1: Sáðu það já. Nú, hann rann fólk
0: já, já,
1: hann sagði það en það líka annað sko að
0: Ég var að minna á það það skemmtilega við og að, fyrir ekki að ég tek fram í en það það að hann læknir og hann skuli standa frammi fyrir því að taka kollega okkar þarna, sem hefur svikið málstæðin
1: já.
0: Sem hefur svikið alla lækna í það Og það finnst mér, ég er ekki að hérna, dásama það, en mér finnst það svo að það gat ekki verið betri maður sem gerði það.
1: Já, já, hann náttúrulega augljóslega mikill fagmaður og veit hvað máli snýst og...
2: Það mjög sjálfstæðir skilur, í hugsun.
1: Já, skilur náttúrulega hvernig...
2: Það þarf að hafa skekka bann á því.
1: En það sem að, kannski að okkur svolítið snýr, má segja, að það er þetta upplýsingastreymi frá Fauci. Hann var nú ósjaldan í fréttum hér á Íslandi, vitna stöðu til hann, að hvað ákvarðina hann hafi tekið sem þýtti að hann fór með það til Bandaríkja fórseta og annað og þetta breytti úr sér og hafði
0: að mér er því að reynda að fá einn til landsins og ég veit um það að ok, ég ætla ekki að nefna hann einn öfn en skipti það ekki máli en einn að fyrirrendi landlagnum okkar fyrir ekki það ég, að fyrir kollegum mínum sem reyndi ákvæmst að fá hann til að halda erindi hérna
1: Sannfæra í hörpunni
0: já, ég meina come on,
1: En það líka ýmsir Íslendingar sem, sem hafa unnið mjög náuð með Fauci því að hann nefnilega stofnaði Moderna líftæknifélag fyrirtækið 2010 sem að síðan allt í einu þegar COVID komið þannig að 2020 þá bara kemur allt í einu Moderna með
0: svokullu bóðar Látti ekki svona, þreindöfum setna Já, þeir voru tilbúinu með þetta fyrir löngu
1: já,
0: síðan
1: já, skilur við
0: á vegum hersins fyrirgeðum og því sjáuð herinn sem hefur farið heimasíðu móta hennar þá sjáuð að herinn er ekki bara stofnandi heldur einn af þessu sterku hérna stuðningsaðlu
1: sko sem það líki samningnum sem Ísland skrifað undir það er alltaf sagt sko það verið að tala herinn þar í samningnum og að sína þessi sko þetta valdbóð og þessna sko var svo nauðsöld að hafa víði í þríekinu
0: Já, það sko þannig að býta nú vel ég aðeins, ef þú lest hérna þessa grein mína þarna sem ég setti hvað voru þeir eiginlega hugsa krakkar sem ég let heita þá og þá var ég að vísa til stjórnvalda og hvernig stendur á því þar að það er landlæknis embættið er fulltrúið á ákveðnum nefndarfundum hjá þjóðaröryggisráði og hvað er þjóðaröryggisráð? Það er alltaf tengið sér ykkur slöður og stjóra sem er þar yfir og landlæknir hvernig á að taka á þessum vitlýsingum sem er að gaggrina og þessum hvað var kallað, upplýsingaóreiðu
1: til að taka þá til að rannsaka upplýsingaóreiðuna sem kom upp í COVID til þess að taka fólk fyrir sem gaggrindi
0: Halló, ég búin að senda fyrirspurn til landlæknis og fórsýttisráðandi sem er yfirmaður hérna þessara þjóðaröryggisráðs ég óska eftir upplýsingum Þetta er ég fá einhvern.
1: Já, en þetta eru það sem þau eru að gera
0: Já.
1: Og eru að eyða tíma og peninga í þetta í stað þess að leifa auðvitað bara að frekar að fara í það að rannsaka öll veikindatilvikin sem hafa verið kærð hér á Íslandi. Hvernig væri að athuga það? En ekki að stinga þín til stól og þú færið engan til þess að koma í vital og viðkjanna af þessu fólki.
0: Já, það er rétt. Eða eins og þingmennið þið benda á sem að kannski var nær að ákvörður þeir beintur sér ekki meira að það var allt annað aðtöfðu, það kom þetta fram það er allt annað en bóluöfnin sem að komast á blað hjá hérna skallið sér Fauci Allar forvarnir aðgerðir, hvað sem að var hydroxychloroquine, hvað sem að var zinc sem að við vissum að, að hindra þetta, ivermectin sem að ég, ok, í sex ár, búin að vera að reyna að tala um, þessi efni voru vitnu 2010 að virkuðu gegn SARS-veirunum og CDC hafiði þetta undir höndum og, og en það má mátti ekki orða þetta og þú varst bannfærður eða kærður til lögreglu og, og ríkisagsóknar eins og ég ef maður var að nefna þetta vegna þess að það mátti ekki vegna þess að það ekki hægt að veita og þeir koma aðeins inn á þetta, þetta var flott hjá þeim hvort það var Rand Johnson eða Rand Paul en akkurat það að það mátti ekki segja það sem vísindi voru að sína og það mátti ekki koma með tillögur að einhverjum mótvæðisaðgerðum, við skulum segja einhverjum aðgerðum, lifameðferðum eða, eða nálgun, annað heldur bóluefni, því að neyðarleifin mátti ekki veita ef að það var til. Mm-hmm. Það mátti ekki gera það og það var þess vegna, ég komst ekki að því fyrir ekki að ég fer aðeins út fyrir þarna en ég komst ekki að því fyrir setna vegna þess að ég var svo grænugur, ég er að vísu grænugur en að það væri hérna heilsa sem varum að reyna fjallum og reyna að finna einhver að við og tók með langs þátt í rannsókn einna fyrstu rannsókn á þýsviði með sem við byrtum í mars apríl 2020 þannig að ég var ekki alveg hlutlaus
1: Já, en allavegna að þá þetta mál þannig í dag að eftir situr að bandaríska þjóðin sem að horfa á þetta og, mm. og fjölmargar aðra þjóði líka eins og hérna á Íslandi
0: já, já.
1: Að fólk eru þetta aktu að sjá það sem hann allavegna sakaður
0: Já.
1: Og þó að hann hafi svo bara neitað að svara þessu annað mál, það gríðalegt veikleikamerki því akkurat þessi læknir sem slíkur akkurat hann að hafa ástæðu til að neita að svara því svarar hann bara ekki eins og aðrir embættismennir við sér bara aðstæður
0: eitt sem ég ætla að gera kannski aðeins og þetta er bara lagalegt aðrir sem Rand Paul kom þarna að í lokin og meðal annars og það er það að að þessi pardon eða ég man ekki hvað það heitir íslensku fyrirgeð hvað heitir
2: pardon saka
0: ja að gefa sakir frá 1. janúar 2014
1: já
0: þau gilda bara fyrir alríkis sem alríkis
2: ekki einstök fylki
0: akkurat ekki, og þannig að einstök fylki geta og ég veit að það núna í gangi Florida hérna sko hérna málsóknir sem á leiðinni
1: já.
0: Þannig að og eflaust fleiri ríkjum en það útilok, þannig að í raunverulega kannski varum að þegja út af því að það var ekkert að nota en við höfum bara svo mikið að gögnum sem að þeir farið, þetta var fyrsta síðan alltaf er að kalla þeir alltaf stefnanum að nýjuleiti og ég er að vissum að þeir fara með inn í dómsmálaráðuneytið og það verður ákærður
1: Já, sko Kalli, þú voru alltaf að hann sjálfur er búin að leggja eða fram sönnugögnin með því sem hann skrifar í dagbókina sína sem þið náðu frá hann og það bara segir allt sem segja þar ef að þetta er ekki segur maður sem skrifar svona í dagbók við erum kennir umjörlega glæp þar
0: ég, það lagalega séð að lagalega sé getur það ekki verið sönn og það sem að
1: það,
0: það, það kemur það stuðningur það stuðningur við bréfaskriftin sjáðu sem að þeirra verið gera Kristján Andersson og allir hinir verið frængandi sem voru fengu 9 milljónir fyrir það bréfaskriftum skoðum að það gæti komið frá hérna votmarkaðanum unni getur því menna, það er staðfest að þeir fengu 9 milljónir dollara frá fólksin bara svona líka við persónali í styrki
1: Já.
0: Það er fullt af e-mailum og jafnvel við farrar sem er núna yfirmaður vísinda hérna verið ekki stofnunar vísindar ráðsins hjá alþjóða heilbrigðismálastofnunni hann var djúft involverður inn í þessu sem var með hérna sem var með allar fjárveitingar til rannsókna velkomsjóðsins sem var gríðarlega sterkur og stór alveg til jafs við sko hérna bandaríska sjóðin frá NIH.
2: Kalli, getum við sagt að framleiðsla COVID-verunar að veri þáttur í þróun líftækni í hernaðarskynningi.
0: Þetta var það. Þetta var
2: það. Sko, þessi svullering segir að segja
0: Já.
2: Er heimilt að segja þetta?
0: Já.
2: engi vafi.
0: Já, við erum ekki búin að fá Tony Fauci til að viðurkenna það.
2: Nei,
0: og hann breytir skilgreiningum á því hvað hann kallar gain of function, bara til
2: þess að stýra út úr. Það er ekki bara sko, læknar og sérfræðingar og alveg, það er líka friðarhreyfingar. Hvar eru þær? Þannig áttu þeir að rísa upp gegn því að verið væri að þróa ákveðna líftækni í hernaðarskynni og nota mannkynu sem tilrauna dýr í þeirri
0: Þetta er,
2: þetta er alveg ótrúlegt.
0: Já, ég sko, og það er einmitt það sem Tulsi Gabbard var að koma líka þegar hún var að lýsa því yfir. Pointið að þetta mál hefur bara verið sko mörg ár á undan inn í umræðunni. 2013-14 þegar minnir að vera Obama að þá var bannað vegna þess að þá kom upp lekar úr rannsóknastofum, alveg sambærilegt og eftir þann skandal að þá var það bannað en því samningar sem voru gerðir eins og við hérna, Chapel Hill og Ralph Barrick sem að voru aðal gaurarnir sem fundu lausnina á hvernig þeir getur nota þessa veru þeir fjöldu, hérna, fengu að halda áfram og aðra stofnarnir í Texas og í Boston, þeir fengu að halda áfram sínu rannsóknum af því að það var búið að gera samningana en það sem þeir gerðu í staðinn með hjálpa því kannast við þetta er oflókið að vera að fara út í þetta með Echo Health Line þeir fórum þetta bara í erlendis til 100 rannsóknastofa þeir fórum með rannsóna þangað
1: Já, já, það enda peningarnir eftir því, við Wuhan 2015 og líka til Hollands konum fram að því gert
0: Akkurat, akkurat, Hollands líka fyrir ekki að ég hundi Somalíu, Holland
1: Já,
0: er,
1: stóru
0: peningar
1: flutningar 2015 til Wuhan
0: já.
1: En við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu hjá okkur Guðmundur Karl Snæbjörnsson, Kalli Snæ Læknir og við erum að tala réttarhöldin, öllu heldur yfirreisluna yfir Anthony Fauci fyrir sóttvarnalækni Bandaríkjanna út af COVID fárinu og upphafi COVID hvernig ósköpunum á þessu stóðallu og máli er rétt að byrja og Guðmundur Karl hann með að vakna því þetta sé bara rétt að byrja
0: komið spariföldin, látti ekki
1: já, að fara að koma sannleikonum framfæri en þeir hlusta út á sögu við koma aftur eitt í skammastuð
3: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni þar sem ekkert gefið eftir.

0: Komiði sæl aftur fyrir að hlusta á útvar sögu. Arþrúð Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson hér og við erum að tala við Guðmund Karl Snæbjörnsson læknir og Kalla Snæ sem að við köllum svo og margir aðrir og þeir sem að svona þekka til að þeir vilja nú gerðan kalla hann Kalla Snæ er ekki, jú, það er þannig.
1: Stamjör.
0: Já, en Kalli, við erum að tala um þessa yfirheyrslur yfir Anthony Fauci.
1: Já.
0: Í Bandaríkjunum í gær og þó að sé nú þessi tilneyngi, þau skoðaðin og ellenda meila nokkuð í gær, það var áberandi að maður sá að það var svona mainstream lína að þakka máli niður. og þá séð maður útbreiðsluna raunverulega þarna á milli landa hvernig þeir hafa gert þetta en sko afleiðingar eins og það má segja eins og hinga til Íslands og annara landa sem að þáðu þessi ráð frá honum og í gegnum Pú Pú var náttúrulega í lykilstöðu menn hafa ekki vilja horfast í augu við hverju eru eigendur Pú en samt eru við alltaf að þykja upplýsingar að hann þannig að þetta svo óbúslega tengt
1: Já, 88, við erum ekki bara að skjóta því en 88% fjárframlega til þeirra við erum nokkrum árum síðan kom ekki frá Londonum heldur frá hverjum alltaf að koma frá 20% frá Bill Gates og Foundation Gavi og fleiri aðalum það eru hagsmuna aðalegna sem stjórna eyrnamert verkefna sem stjórna þessu
2: Já, alltaf fyrir ekki að Hagsmuna verðir, lobbyistar
1: Já, NGO sem svo kallt
0: Já, jú, en það já, það er auðljóst og þetta komið mér þarna fram í gær það var nú verið að spyrja hann mitt um Bill Gates og hans aðkomu af því að þetta er þetta tengist alveg ótrúlegum svona lifja vef
1: Já
0: og hagsmunu manna sem að svífast einskis í því að bara setja fram ósanindi vitandi það að fólk endar jafnvel með dauða
1: erum, sko, jafnvel tveim mánuðum í event 201, það sem var í 18. oktober minnum í New York jafnvel bara tveim mánuðum en þeir eru búin að æfa, þar var alheims ráðstefna það sem þau voru að æfa þetta þeir voru að æfa og þú veit að var Johns Hopkins og Bill Gates og hérna og
0: félagar
1: sem voru það inn í já, já, en sko þeir eru búin að æfa þetta hvernig er að taka og þeir eru að ræða það hvernig er að taka fjölmiðlum hei, hvað fóru margir 100 miljónar í fjölmiðlum hérna, hvað sem heldur þegi rúf þegi, okkar ríkismiðl koma, þetta er gert með leifu stjórnarinnar Við erum að tala um að þetta er svo djúft sokkið, það er jafnvel stjórnin sem hefur milligöngulegð með peningana.
0: Já,
1: við vilja sína fram á þetta.
0: Já, en veistu það sem mann bara svolítið aðtilsætt hér, Kalli, að þetta er að byrja að koma í kynningu hérna, að þá eru þeir náttúrulega alltaf þættir hann í Kastljósinu, stöðu, statt á stöðu, og það var Kári Stefánsson, það var Jú Katrín Jakobsdóttir og Svandís Svavarsdóttir og aðri slíkir og Alma Möller og fleiri sem að voru að mata þjóðin á sem upplýsingum maður tók að líka eftir því að því sem að þetta ef þetta var í vísindarannsókn þá átti það að fara fyrir vísindasiðanefnd en það var stoppað ég talaði við vísindasiðanefnd ofta en einsinni og þeir sögðu bara að þetta var að algjörlega farið fram hjá
1: en þeir tökðu
0: þeir þögðu ofbelega
1: já, það er það sem
0: ég
1: er að segja
0: ég mátti ekki eins og ég segja heldur hver að það sagt um það
1: nei.
0: Mér það en heitir hann að mála að ég bara finn til með vegna að þeir vildu sinna skildu sinni að mikilli kostgefni og svona rannsókn að hef ekki geta farið fram ef að vísindasiðanefnd hefði
1: alveg samanlega, en ég ætla bara, bara að taka undir það að það eru svo margir læknar sem vildu já, eins og varst að segja, þeir vildu gjarnana að það hefði verið öðruvísi en þeir kom ekki fram og það er máliðin sem er vísindarsegðanöndun þeir kom ekki fram og það er líka þingmann sem að sá þetta, þeir kom ekki fram og hvað þýðir það, erum allir heiklar fyrirgeðu, segðum við þá hvað þeir eru þá
0: sko, þetta er náttúrulega ekki grínla lendi eins og fólki þegar að byrja að ráða og reka menn sko.
1: Halló, þekki það
0: já,
1: vildu fá mig í sex ára fangilsi svartalistan og kæra mig fram og tilbaka og jafnvel það að ég segja að ég sé menntaðurlegin við vitum þetta en þegar að við sko, þegar að heldin situr og þegir þá geta þær gert það Já, nei, geta gert það.
0: Já,
1: og það er engin ásökun þó að vísta að segja en segja í síma nei, að þeir vilja.
0: Mér vísindar segja nefnd. Vegna þess að hún átt að tryggja öryggi okkar og svona væri ekki hægt að gera öðru sinna vísindar segja nefnd til legði upp línurnar hvernig þetta væri framkvæmt og þeir höfðu eftirlit og svo framvegis. Ef eitthvað kæmi upp á þá geti jafnvel þurft að stöðva rannsóknum og svo framvegis. En hvað gera stjórnvöld? Þau hérna lögðu niður vísindasiðanefnd í þáverandi stöðu og breyttu því til þess að komast framhjá. Það gera íslensk stjórnvöld til þess að komast framhjá vísindasiðanefndinni. Byggu til nýja
2: leikar. Á að taka mark á vísindasiðanefndinni í framtíðinni?
0: Nei, hún er ekki til í þeir formi
1: ekki,
0: sem hún átt að vera.
1: Ég ætla ekki að bæta því inn. Að bæta því aðeins. Vísindasiðanefndin sem þið settu af, ég þekki svolítið til hverju standa það. Formaða vísindasiðanefndar, hann er læknir og hann er giftur einfallega minnstu systiminni. Ég veit alveg hvað skoðanir hann sá drengur hefur eða hvort hann að draga fólk í bólusetningar eða ekki, hann hefði aldrei farið að mótmæla þess fyrir ekki, ég bara leið mér að segja það hann hefði aldrei gert
0: það þeir áttu ekki kosta á þá að tjá sig þeir voru bara teknir og umferðir henni veru, það veistu hvað var ofinbera skýringin að hverju það var heimilt að gera þetta svona af því að fólk væri hér Íslendinga voru í meðferð Það stóð að við væri íslenska þjóðum væri í meðferð. Hún var í meðferð undir stjórn þessara aðila og meðal annars íslenska erfðagreiningar af því að þeir lögðu upp línutna þannig.
1: Kári Stefáns, kollegi, flottur strákur og ættaður úr sama hér og við, ég og þú veist það, hérna fyrir norðan. Menna, hann er sölumaður bóluefna. Þetta er sölumaður bóluefna. Þeir bóluefna fyrirtækin eigan fyrir ekki, ok, ég skal þegja núna
0: Það er Amgen sem á þetta dæmi núna í dag og Amgen leka það líki hlutar hér og gerði líka góð
1: Það var búin að selja sálu sína þarna á þeim tíma
2: En ef það tekst ekki að taka á þessu máli, þá mun þetta gerast aftur og,
1: Pétur, sjáðu sporin Hérna sem ég hef verið að mótmæla með eitt erindi hjá umboðsmanni sjáðu nýju sóttvarnalögin, hvað haldið það sé? Þetta nákvæmlega sama
2: Endur þú er bara auðveldara fyrir þá
1: gamla platan sett í gang og kert, heyrðu, þá maður meira sig að senda lögreglun á þig og taka þú og sprauta þig á staðnum, þetta er orðið eins og heilsubæli
0: já, það er búa
2: Latti var
0: hérna það er nú verið dálítið lengi í lögum Það búið að vera svolítið lengi í lögum þessi heimild sko til þess að beita fólk valdi.
1: Það búið að lögfasta það
0: núna. En núna er það sko bara beinist þetta alveg augljóslega að COVID álíka aðgerðum vegna það má rista skurð á húð og koma framandi efni undir húðina.
2: Ekki gleyma því, það eru
0: jafnvel þó þú allir að kæra til dómstóla að þá frestar það ekki framkvæmt þannig að það búið að gera eitthvað við þig áðurna málið
1: Já, vil stengdu auður áður
0: Já,
1: ef þú fær slengt lótunúmer þá er bara stengdu
2: En ekki gleyma því að það eru hernaðar átök út allan heim Nú vilja menn finna upp ný vopn líftakni vopn líka Það er hægt að, akkur segir það heldur þeir lefnis, það getur vel verið að einhverjir á í Vesturbakkanum eða í Líbanon eða annars stað, Sýrlandi vilja beita þessum vopnum, það er langfljótlega það afgreða máli, á þess að maður tapi svo, sko
0: Pétur, heldur þú virkilega að það eigi ekki líftakni drónu
1: Við vorum að taka eitt inn, nýttið bara
2: en ég er að tala um nýjar tegundir af þessu, ég meina fullkomnari tegundir sem að ná frekar markmiðu sínum, það gæti verið að þessar veirur hafi öðruvísi áhrif á mannslíkamann það sem margt sem getur komið
1: Þeir eru búin að reyna með Ebola Þeir eru búin að reyna með veirur Marburg og fleiri sem er hafi verið að koma í fréttun og undanfærin ár reyna að láta að halda á vegnu sem eru að kasta út fjölmiðlar ekki bara hér á landi og þar erum að tala um sko, hérna, eins og Ebola sem getur ekki smitast í lofti en þeir eru að tala um og hræða fólk með, ef þið geta látið hann að fljúa,
0: þá getur þetta ekki bara. En þá spyr ég, hvar er handavírusin? Svo kom allt hérna til hér í umræðina sem átt að vera um borð í skipinu.
1: Halló, ég líka með erindi hjá umbóðsmanni vegna handavírusin. Það er algjör klikkun, sko.
0: Já, hvað var verið að gera það?
1: Það er náttúrulega, sko, í fyrsta lagi þá getur hún ekki smitað okkur. Pointið er það að það of mikið mál. Við slum ekki skemma Fauci vegna þess að það náttúrulega jafn mikið klikkun eins og það verið að hræða með Marburg og hérna skal ég segja með hérna, hvað heitir það, Ebola, að hún smitast ekki með þessum hætti, hún gerir það ekki.
2: En Kalli,
1: hún er ekki hættulegt að það verði faraldur úr því. En þarna var, já, farþegum sem voru þarna á Suður-Afríku, sem voru á ferðalagi saman, og það vitað hvar þeir voru, þar sem að, og það mjög algengt þetta afbrigði að fanta vírus.
2: En Kalli, spáð þín hvað verður Fauci í hans máli? Hvað gerist næst?
1: Þakkaði fyrir þessa spurningu, vegna þess að ég teka fram í þessari grein sem ég setti fyrir morgun, það sko, ég heyrði ekki betur heldur en að hérna Rand Paul hefði sagt, hérna lokum, þeir áttu þarna í samræðum hérna tveir þingmenn sem satt við hliðina á hann og Ron Johnson. Og hvað er það næst? Þeir stendst þetta gagnvart lögum, þeir eru alltaf að skoða með hérna, það lögatriði og ég heyrði ekki betra heldur
2: rann og hefði
1: sagt þarna að ég sendi þið stefnu í næstu viku, nýja stefnu fyrir næsta. Þeir þurfa, fundurinn þarf sé að nefndin, þarf að komast að því, er það raunverulega löglegt?
2: Og það er að fordæma hann fyrir þetta?
1: Já, þeir eru að fordæma, það er akkurat góð, en þeir eru á leiðina meðan erindið á hvað stigið að verður, hvort að vera á næsta stigi eða ekki, þá fyrir þetta, kemur þetta fyrir dóm sem hefða þar að segja DOJ og hann verður ákærður. Það er alveg á hreinu, það er ekki hægt, þetta getur ekki gengið upp að öðruvísi. Og gleymum því ekki, þetta má ekki verið einhver hefnd, ég löngu komin yfir einhverja löngun og reiði og annars líkt, verðum að láta þetta ganga þannig að fólk sem að stóða þessu að taka ábyrgð og það er ekki mitt að dæma það eða dæma fólk til þess en það verður að taka ábyrgð og þá á ég líka við þetta lið sem er núna í okkar stjórnsýslu og þá á ég helst við hérna fyrrendi landlækni og nú er endur ráðherra og þann sem situr á þingi við verðum einfalt að láta þetta fólk taka ábyrgð á gjörðum
0: sínum. Já, en það er líka sko þetta að það er til að fyrirbyggja að svona geti gerst
1: að sjálfsögðu
0: og að menn séu meðvitaður og að sé ekki hægt að lama svona heilt alþingi að það fá ekki að sjá gögn og það er bara búið að skrifa undir
1: ég leiðum mér að bæta við einu sem ég álít mikilvægt að við getum breytt hugafari þar að segja jú, að sjálfsögðu felst að ég þessu sem að þú sagðir en að við getum breytt menningu þessar stjórnsýslu sem við höfum núna að við séum ekki með svona hugmyndir einu svona uppi að gera aftur það er það, ég vil ekki bara fá andlitaskipti, skiptum stjórn eða einhvern nýjan stjórnmálaflokk það verður að koma einhver menningar bylting innan hús á þetta fólk, þetta gengur ekki svona ég ætla ekki að fara út af mínum bátnabátnum, ég bara skil ekki við þessa fucking hérna lið hérna með svona hérna og láta það sitja uppi með þetta lið áfram í pólitíkinu, við verðum að fá meiri þroska enn í pólitíkina þetta gengur ekki.
0: Já, þetta er bara mjög slæmt en sko þeir eru einhvern
1: veginn líka þetta er ekki bara slæmt, þetta er ófært
0: kúaðir að því leiti að það er einhver sem vogar sér
1: en það er akkurat það við verðum að fá fólk sem vogar sem hefur hugrekki og ég er ekki að tala endilega þó að maður hafi hugrekki eða geti haft hugrekki, ég er ekki tala að við þurfum að hafa rétt fyrir okkur það sem skiptir máli er það sem var tekið af okkur núna sama hvort að ég hafi rétt fyrir mér eða rangt fyrir mér að við getum tala saman ok, að við getum rifið saman líka viljag, en það er samtalið, kjarnin það er engin endalegu sannleikur endilega hjá öllum, ekki en hjá okkur að við getum tala saman það og komist að einhverju niðurstöðu er algjört lykilatriði
0: Já, það er það svo sannlega
1: en leifum okkur að hafa rangt fyrir okkur þó við opnum munnin
0: Já, bara þú veist að þetta sé ekki sko stöðust kalla bara samsæðiskenningar hvað allir það sé ekki búið að vera varnar, helsta varnar voru hjá því fólki sem hefur gert þetta og það með þess að gert grínaði núna til Bandaríkjum og við heyrðum það í gær að Fauci stóð fyrir því meðal annars að kalla þetta bara samsæðiskenningar ef að væri að komast eitthvað upp um þau. Það voru ráðin til fólks og sem starfaði við þetta og fekk fólk með sér að það kalli þetta bara samsæðiskenningar
1: ég vil taka máli nær Íslandi og segja munið eftir hérna frumvörpunum sem að hérna fyrirandi fórsinsræðar að koma með hatus orðræðu
2: Já.
1: Þetta er nákvæmlega sama
0: já.
1: Þetta er stimplun þetta er gamla kirkjan gerir þetta á rannsóknaréttinum
0: já.
1: Þá kallaðum þetta bannfæringu og við kallum það núna samsæriskenningu og við gerum nákvæmlega sama við fólk við brennum það ekki að báli við högum ekki hausinæði lengur en við aflífum þau hérna, í þjóðfélagi manna við bannfærum, við stimplum þau og komum út úr þjóðfélaginu þetta er nákvæmlega sama aðferð
2: það er eitthvað að niðurlægja á auðmikið fólk
0: já, þetta er tónninn
2: og fá fjölmiðla til þess að gera það
1: já.
0: Og þetta er svo ömurlegt að þau skuli hafa gert þetta þarna út í já, bara í sambandi við þetta alvarlega mál að ráðast að þeim sem að gaggrindu og með þess að það kom fram líka þeir voru nú í salnum sumir að það sem að Fauci hafði ráðist á og þú veist að kallaði alltaf samsæringa og alltaf
1: Moreno fannst mér alveg fyrir ekki að ég verð að fá að minnast á hann Moreno fannst mér alveg dásend það er businessmaðurinn sem var tók til máls þarna þingmaður og talaði um hérna, fjölskylduna sem hafði hérna, sest á Já, hvort það var fótboltaleikur með fjölskyldur sinni og þeir hefur setið afsíðis og voru ekki með maska
0: já.
1: Og þau, það, fólk var rifið af pöllunum og handteki af lögreglunni og það sem hann sagði þá eftir hann sagði ég ákvað að selja fyrirtæki mín og fara ég linni ekki látum og nú er ég komin og fór í framboð ég er komin á þing og ég linni ekki látum fyrir ég búin að koma ykkur þessum mannum, ég man ekki alveg hvernig orðalagi var sína ég bara
2: þeir verið degnir til ábyrða
1: ég verið að fá að hitta hana dreng þegar ég hitti Rambol þá verið ég að fá að tala við þennan
0: þetta er svona en hins vegar aðstofamaður Fauci að var gefur út ákæra á hann núna í apríl síðastlið
1: að Morens, David Morens en hann er búin að segja frá það er akkurat það sem ég vildi ekki vera að tala við höfum endalust um kanninuhólu sem getur farið, hann fletti ofan af hérna, af Fauci hann bara opnaði hann bara heiðarlegur, þetta er búin að vera hans ráðgjafi í 20 ára
0: 25 ár
1: já, og Fauci amneitar honum gössamlega nei, heyrðu, ég er það ekki hann er einhver allt öru hús en ég þetta er svo magnað að hvað það reynir þetta er ómerkilegt þetta er ómerkilegt lið, komum því út úr pólitíkinni hérna á okkur líka vegna sem meðu ekki bara að vera spekla okkur í því sem er að gerist í bandaríkjum við erum með sama vandamál hérna nér á þingi
0: að segja þér, það var eitt athyglisvert líka að komið fyrir að það var úr nótt að þau voru búin að finna út að Fauci, hann var launahæsti maður sem laun því á vegu ríkisins
1: Landum hærri fórsetin og það var vegna þess að hann var yfirmaður leyni þjónustuna líka, hernaðardæmisins ekki
0: var,
1: bara sem henni háið dýr
0: Nei, sjáðu, hann var á prósentum fyrir að líka hjá lyfjafíl
1: Já, fyrir utan það eru bara smákommisjónum sem eru 100 miljónir líka dollara, en hann var sko launin hans per sé það er ekki hvað heldar tekjurnar hans voru launin hans hjá ríkinu það var miklu herri en fósitans vegna þess að hann var í NIAID og hann var líka hjá leynistjónustun sem að menn vissi ekki um eins og því fyrir að hérna, Jeffrey Sachs hérna, flotti hæfraðingur bandaríkið sem að uppvísa þetta sænska þegar hann sagði frá því
0: Já, heyrðu, en við verðum víst að ljúka þessu núna í bílu eftir um svona rétt að taka stöðun á þér
1: Þú ert alltaf að hýta mig upp hérna, Arstrúfur, þannig að ég er hann dyrvitlaus hérna.
0: Já, á ég þá framlengi þáttir í klukkutíma
1: Þú maður tafa nýst lengi og vil Ég búin að vera í 6 ára hérna raunverlega í stöður og hugleyslu og ég geti að við tekið nokkra tíma í viðbót
0: Já, armlega það Nei, ég er svona að vera bara að fara og lesi þessa línu sem að við sáum í gær og þetta er alltaf upphafa miklu stærra máli og einn daginn kannski sjáum kannski fjallaðum þetta hér á Íslandi þegar þögnum verður ofinn
1: Þetta er byrjunin
0: Já. Næ, nú það. En bara bestu þakki fyrir komuna Galli Snæ og Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir
2: Takkaði fyrir komuna
1: Sömmleis
0: Þakkaði kæli að gangi er allt í hæði
1: Eina útastöðun eina þeim fáum fréttamiðlum hér á landinu sem er ekki háð hérna mútonum eða fyrir ekki, ég ætla að segja hérna ríkiseiningunar stöðunni eða stofnun hérna stefnunni Þið er mikla þakkir.
0: Takk að kærlega fyrir.
2: Takk að fyrir það.
0: Arthur og Kallstóttir og Pétur Gunnlaugsson og við þökkum fyrir okkur verið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Sællastu Pétur Steinar í díu.
0: Sællsteinar, blessaður.
1: Blessaður og velkomin aftur til starfa.
0: Takk aðeins fyrir það.
1: Alltaf gott að spjalla. Herru, það er oft rætt hennan hækkunarfrumskó.
0: Já.
1: Og oft gerðar svona tilraunir til að venda ofan af því. Já. Það er þessi hækkun á verðlagi, verðlistum ólíkra fyrirtæki sem eru oft í eigu að hluta öllu leiti í hins opinbera.
0: Já.
1: Fjallar þá veitur og þá tengist það þetta þessu orku þáttum, það er sé að köldu og heitu vatni og raforku.
0: Já.
1: Og þá eru þarna fleiri áleitsgjafar málsmendandi fólk sem að sagði að það fólkið enga bið, það væri hægt að lagfara þetta, það mætti ekki að hækka þetta svona skarst, það er að segja gjalda liðin og það þurfti bara að taka á þessu án tafar. Það er að segja að vinda ofan að þessum hækkunum. En við situm ennþá uppi með hækkununa.
0: Já.
1: Og ekki erum við hluti af Evrópusambandinu, þarna erum við bara frjáls og

0: án viðvörunar. Það segja að það ekki búið undirbúa og við höfum enga aðra valkosti. Við eigum heima hér og þurfum að taka þeim veruleika sem býður hér.
1: En við auðvitað þurfum að, hugleiða það hver ber eða getur breytt þessu og ber því ábyrgð. Þá koma þrír aðalar til grein og það var nú könnunudaginn hjá okkur á útvarpisögu og vorum að spyrja hverjir gætu nú stöðlaði því að lækka hér verðbólgu og hverjir ættu að bera ábyrgð á því að þá var það náttúrulega spurningu Seðlabankan, ríkisstjórnina eða eins og kom fram hjá forsætisráðherra. Hún talar það að atvinnurekendur og launþegar, þar að segja á vinnumarkaði þeir sem þar eru að semja kaup og kjör, að þeir eigi að leysa þessi mál, þeir eigi að komast að niðurstöð. Sko, hvað finnst þér? Ég meina, verði ekki allir þessir þrýra aðlar sem ég var að tala verða ekki allir að vinna saman að þessu?
0: Í þessu máli sem ég nefndi áðan, þá voru hann að fjöldin allir og málsöfnandi aðlum kallaðir til skafs og ráðgjörn til umræðu fjölmiðlum. Þessi og önnur viðfangsefni og þau töldu að það væri bara þetta ráðast í þetta strax. Það var ekkert mál að laga þetta, bara senda póst, bara tala við fólkið og vinda ofan að þessu, leiðir þetta miskilningin. En þetta var virðist vera þingra en þau höfðu reiknað með það. Því við erum ennþá að býta á nálinu með þetta og ekki eru við komin inn í þetta bandalag. Sem á að leysa allt þar því að Evrópusambandi við að samt að miklu leiti höfum tekið upp á flestu leiti og meiklaði stein miklu frekar en við höfum þurft að gera þar því að reglugjarðir og alls konar tilskipanir í nafni þessa samband sko. Og gull húða hitt á þetta. Og það er á mörgum málsmyndandi aðlum talið alveg ástæðalust. Við hefðum ekki þurft að fara þá leið. Og ekki erum við komin inn, sko.
1: Nei.
0: Við stöndum bara fram með þeirri kjördegi eftir nokkra vikur.
1: Já, tæplega. Já, er rúmlega tvær vikur. Það er rúmlega tvær vikur. Þetta er ekki margir dagar þangað til.
0: Og þjóðin er sundruð.
1: Já. Hún er það. Og verður það líka eftir kosningarnar, hvernig sem þær fara nú?
0: Ég hugsa það sko, þetta er...
1: En ég held þó eitt í þessu, ætti nú, ef að þjóðin segir nei, þá verðum við að samþykja það að fella niður þessa umsókn, loksins. Við getum ekki haft opna umsókn, því það kemur fram í að landskjörstjórnað ef að þjóðin segir nei þá geti þetta haldið áfram þessi umsóknar ferli gagnvart Evrópusambandi. Ég meina, við verðum að hætta að ljúka þessu. Ég meina, ef að menn vilja taka þetta mál upp eftir einhverja áratugi þá er þetta geta menn gert það, en við getum ekki verið
0: það sem hræðir mig við þess að neysliði nóg.
1: Já.
0: Er þegar að það kemur þarna ákveði fólk sem að stendur hann í stafni þessa neysamtaka og þá eru þetta fulltrúar oftar en ekki og nær eingöngu sérhags mun aflana sem að hafa verið í ára tvíi að véla helstu mál sem tengjast atvinnum og þjóðurnar. Þetta er ekki óþekkt fólk utan á bæ, þetta er aðalega sem við þekkjum. Og eru búin að vera inn á stofugólfi hjá fólki að tala um helstu þjóðfélagsmál. Þetta eru aðalarnir sem eru á móti, sko.
1: Þú meina, er það náttúrulega hagsmuna aðalar í báðum hópum, er það ekki rétt?
0: Jú, en þeir eru svona rosalega áberandi, þessi þjóðfélagsmála aðalar fulltrúar sér hagsmuna aflana sem eru þarna á neysliðinni. Það svona finnst mér gera valið svolítið erfiðara. Að fara þá leið sko, en auðvitað stendur bara hver og einn frammi fyrir sínum kostum, þannig er mikilvægt að nýta atkvæðisettir.
1: Ef við tölum um auðlindirnar þá erum við ekki að tala um bara lítinn forréttindahóp, við erum að tala um alla þá sem geta í framtíðin unni við þess atvinnuvegi og starfa inn að þess með sín

0: fyrirtæki og sinn mannskap og launþegar geta unnið á.
1: Vissulega, lítil og smá fyrirtæki.
0: Já, ég með eins og í ferðaþjónustunni til dæmis.
1: Einirkja?
0: Já, en tökum ferðaþjónustuna. Ég var að spyrja þetta á það. Mjög veist lítið talað þetta, þú kannski hefur heyrt þetta. Málið það að það náðist ekkert samkomulag hvernig nætti að leysa hugsanlega ágreining starfsemi ferðaþjónustu ef við göngum í Evrópusambandi þegar við sóttum á sínu tíma hjá gömlu Jóhönnu og Steingrímsstjórninni. Spurningin þessi, hvað mun gerast í ferðaþjónustu því að það ekki talað þetta ef við göngum í Evrópusambandi. Hvernig verða það? Hér geta komið stórfyrirtæki, þeir geta komið hér með sem að hafa hér gífulega áhrif á þessa atvinnugrein sem við stöndum við í raun og veru njótum góðs að þessu Íslendingar og Íslensk fyrirtæki og að þetta hefur raun og veru skila alveg gífulega gjaldeyristekjum og síðust árum og gerir enn.
1: Sammála því, en svo er það líka hagsmuna gæta óbreytt starfsfólk þessara fyrirtækja meðal annars á ferðaþjónustunni, fólki sem er þetta að vinna á gólfinu, andlett fyrirtækina, sko. Þau að mikil hagsmuna gæti bæði innlendir og erlendir starfskraftar.
0: Já, einmitt. Og þá þurfum við að vita hvaða þýðingu, við þurfum að vita hvað gerðist í raun og veru, hvaða kröfur, sko nú á sínu tíma var reynt að semja á árunum 2010, 11 og 12. Og við eigum að fá að vita hvernig, til dæmis, hvernig gekk að semja þennan þátt, ferðaþjónustuna. Akkur var ekki sá kafli opnaður. Mér finnst þetta mjög einkennilegt að svona mikilvægt mál eins og ferðaþjónustuna. Því að menn halda kannski að það sé allt í lagi með ferðaþjónustuna, þeir mun ekki hafa neina afskipta því. Það getur verið, en ég bara veit ekki það.
1: Ég er fullkomlega sammála. Hvað komust við langt með ólíka málaflokka Já. Og hvað stendur út af?
0: En við höfum upplýsingar talsvert, bæðu samningunum um evróska efnahagssvæðið, þó að það væri nú kannski önnur sem markmið, og svo höfum við upplýsingar frá ríkisstjórn Jóhann og Steingríms þegar þeir sótt þannig við höfum alveg gífulegar upplýsingar. Og ég spyr, akkur þess ekki varpað fram? Fyrir þjóðina, hvernig er þetta samlinga?
1: En líka, já, við höfum upplýsingar en við þurfum líka að fá fram fyrir almenningu þarf að geta aftur sig á því hvað við komum slatt í fyrir samlingaverðan og hvað stendur út af og þá er hægt að taka upplýst ákvörðum hvort að sé þess verðið að halda áfram eða að segja nei og bara fella þetta og þurka út úr sögunni að ég skipti fyrir öll. Sko.
0: Bara ein leið til að gagna afla upplýsinga sem að kjósundir þurfa að fá í hendur. Þakka ég fyrir.
1: Þessar upplýsingar eru mikilvægar öllu. Takk fyrir spjallið.
0: Við erum að hlusta á útvarp sögu og við skulum heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
2: Já, það er það ég sem er núna.
0: Þú ert núna, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, heyrðu þetta ég.
0: Já, sæll.
2: Sæll þetta. Hefði já í sambandi við þessa Evrópumræðu.
0: Já.
2: Þá finnst mér þetta svona smá svona stera umræði svo Íslengur með tamt og við gerum þetta við. Hvað ef Evrópusambandi bara fer að skattleggja, bara sko brjóta þessa EES-samninga eða henda okkur út úr þessu EES? Hvar stöndum við þá?
0: Ég meina EES er það að tala um aður skæfnaðsvæði þar svo.
2: Já, heldur þú að Evrópusambandi geti ekki hættu í samlingar þegar? Þeir voru ekki neinum vandræðum að sitja bara, þetta ekki...
0: Þú meina sem hefndar aðgerð?
2: Á kísi.
0: Sem hefndar aðgerð þá?
2: Já, eða bara vilja að bæði normenn og Íslendingar skrýði sko grenjandi á fjórum fótum bakdreiminn inn í Evrópusambandi og samþykja allt. Vegna þess að hagsmunitin séu þannig. Nei, ég verið að spyrja, það er engin sem veltist, heldur bara tenjum við upp út svona svo púturhundur og gömmum út í lofti, við gerum bara þetta. Við erum bara ekki drisaveldur, við getum bara verið raskjart. Til dæmis erum við með einhver svölusamtök í Bandaríkjónum, eins og við vorum með. Ég man þetta því að hérna, hvað hérna síðasti fórstjóri, hérna Sísan, hvað hérna Guðjón Ólafsson ekki? Hann var árum saman í Bandaríkjunum í sölusamtökum, sko, að selja íslenska fisk.
0: Já.
2: Var það kannski kvótakerfi sem að eyðilaði það allt? Er það torfið? Erum við bara búin að segja þetta, þessi tóðar útgerðar menn núna? Selja þetta bara beint allt nánast allt á Evrópumarkað? Og ef þeir bara ákveða tóll okkur, þá erum við bara í skýta málum og ekki með neina markaði.
0: En ég skildi...
2: Og búinu náttúrulega fæla rússan í burtu, þannig ekki bjarga þeirra skattina okkur núna.
0: Ég skildi þannig áðan að við ættum þá að óttast þá Evrópusambandið og ekki vera tal eins og við séum sjálfstæðir.
2: Óttast að, alveg nákvæmst Pétur minn og lönd eru með hér, af því þeir óttast að næsta land ráðist á það.
0: En akkur þetta taka man, þetta inn í umræðan? Akkur þetta taka inn í þetta?
2: Af því að þetta eru hagsmunir Íslands, við getum verið í skýta málum.
0: Og hvernig nefum að bregðast við þessum ótta sem þú
2: talar? Skoða það líka, í hvaða stöðu er, afloku markaða í Bandaríkjónum, reyna að koma einhverju sátt við rússanar, afloku stærri markaði í Kína og Indlandi. Ég er ekki að tala með til að fara inn í Evrópusambandið, en ekki þurfum að, ef við segjum nei núna, ekki að við þurfum að skríða á maðanum þarna inn. Og þá, og höfum þá ekkert málið að segja.
0: Býttum við,
2: við ég, þannig...
0: akkur skrýða hvað, við erum með þessu samningum með Evrópska efnahagssvæðið. Þú ert að tala hefndaraðgerðir, augljóslega. Ég...
2: Betur, skilur ekki ef að Úrsula von der Leyen hefur bara samband og segja við segjum upp ES. Það er ekki ES til. Bless.
0: Já.
2: 40% gastur allt frá Íslandi.
0: Nú hvað, ef við segjum...
2: Skilur þetta ekki?
0: Jú, en ég skil ekki af hverju þú ætta, hvað er hægt að gerast í því? Hvað getur við bregðust í? Með því að segja já?
2: Nei.
0: Það er svo þetta að segja.
2: Ræða þessi mál frá öllum hliðum, hver staðan okkar er. Ég er ekkert inn og við erum ekkert ekki fara þarna inn með að stöðun okkur núna og ekkert með að fara þarna inn nema bara að tapa. Ég vil skoða stöðun og vera á varbergi.
0: Hvernig ætlar að vera á varbergi?
2: Nú að við séum ekki, sem sagt, ekki með öll ekki í einni skál, aflokku markaða annars staðar og annað þetta. Ég veit ekki hvernig þetta er og er ekki aðstöðu til þess, er stjórnvöld fyrir að gera þetta og taka þetta með í það. Þeir sýndu ákveðin lít þarna með því að setja allt í henni skatt á kísili, var það ekki ES brot?
0: Jú, það sem er gott dæmið,
2: það er bara að fara að valla. Þegar þið getur ekki sett bara 40% skatt á þorsk.
0: Við förum vallega með því að tengjast ekki þessu samtöku sem þú segir að beiti hefndaraðgerðum ef við látum
2: ekki að þeirra vilja. Ég veit að ég er ekki að segja þeir gerir það. Pétur, ekki leggja mig þá er það ég sé að segja þeir gera. Ég er bara að segja, við þurfum að skoða stöðu Íslands við erum svona
0: en með þessu nættum við ekki að gangi í Evrópusambandið og vera háð þessu hefndarvaldi sem þú ert að tala um. Hvernig heldur að verði ef við erum í Evrópusambandinu og ráðum alls og engu og hvernig heldur að verði þá ef við neytum til dæmis að taka við 5.000 ælisleitendum á hverju ári og þá segir Úrsula hérna þessi einræðisherra sem þú ert að tala um hvað er að gera það?
2: Þú ert að færa umræðuna á annað
0: í
2: aðra spurningu og spyrja þig ef að Evrópusambandi segir upp EES-samningunum, hvað gerum við þá? Lausninu er ekki að dæla einhverju spurningu á mig upp á það við erum í Evrópusambandinu. Hvað gerum við þá?
0: Þeir eru ekki að hafa viðskipti við okkur út af einhverju góðgerðamálum. Akkur ættu hún að gera það? Heldur þú að við séum að selja fisk til Evrópu vegna þess að þetta er ykkur sko vorkun sem er með Ísland? Þeir vilja að þeir sækjast eftir því að kaupa þennan fisk.
2: Já,
0: það er ekkert öðru í sig og ef Úrsula von der Leyen af einhverjum óeðlilegum ástæðum ætlar að fara að nýðast á Íslendingum og til að koma í veg fyrir að við seljum afurður áttur, hvernig er hægt að svara því? Sko?
2: Já, nei, ég er bara að segja það ef að Evrópusambandi tæki upp á því að henda normunum og Íslendingum út úr þessu samstarfi og er þið bara erfið í samningum? Þú sást nú hvernig þið tóku Bretana, þau eru ekki aldrei að vera flottur og þeir eru nú stórir og sterkir. Skilur ég? Þeir eru bara vaðandinn í landhelginni hjá þeim og leika sér að þeir bara eins og köttur og mús. En ef að menn halda að stórasta Ísland sé svona rosalega öflut og getur ná aldeilis var þessu allan átt að þetta gott betur mér. Það ekkur ótt í mér samt.
0: Það
2: áttu þetta svo í dag?
0: Já.
2: já. Ég segi það. Þú sé nú hvernig beð fórum með brettana. Það eru tóðara frá Evrópusambandinu vanandinn í landinginni.
0: Já, þess
2: vegna. Heldur þú að breski sjómenn, enski sjómenn sé ekki með óbræði mununum og sjá þetta?
0: Já, við erum lausir við það að fá
2: fókust. Við erum kannski miklu stærru og öflugri heldur en brettarðanlega, þá erum við bara.
0: Það er eina legin er að haldi í fullveld okkar. Það er okkar verð mætast að...
2: Bara það besta fyrir okkar land, það er allir sem vilja.
0: Já, gott.
2: Já og neysina.
0: Já, fyrir.
2: Já og neysina, allir
0: eru
2: það. Það er bara að vera að velja leiðir. Takk að þér.
0: Það sér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hann ringir síminn. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn. Það ég?
0: Já, gerðu svo.
3: Já, þetta er það Steinar Velkon, aftur Pétur, Steinar heit ég.
0: Já, það gæði fyrir blessaði Steinar.
3: Já, það er bara að heyri síðasta innringenda, óttan alveg að fara með hann. En ég veit ekki bara ótti við hvað. Það hefur engin, og ég veit ekki hvað íslendingar fættu við, það hefur engar þjóðir ráðist inn í Íslands eða ráðskast með íslendingar nema Evrópuþjóðir. Rússar hafa aldrei ráðskast með Ísland, Bandaríkjamenn hafa aldrei ráðskast með.
0: Nei.
3: Það er þess að það er stór þjóðir og við erum með fríverslunarsamning við Kína
0: Já.
3: Sem við værum ekki með eða við værum í ESB.
0: Já.
3: Og
0: Gætum gert fríverslunarsamningu í Bandaríkjunum ef við gerum það, ég skil ekki hvað það er ekki búið.
3: Ég skil ekki hvað það er ekki gert, þeir myndu örugglega taka það fagnand á móti okkur og segja já, ef við myndum sækja það. En þegar maður, þú veit, þetta nú heldur Kristrún Frostadóttir fram að það, við höfum svo mikið að sækja inn í þetta samband. Eina sem ég get fengið út af því að hún sem vill fara inn er það að hérna hún regna með að fá góðan díl og hún fara regna með að selja sig dýrt og fá gott kaup og gott og skattról svo þarna þarf hún ekki einu sinni að reyna stelunda skatti. Hún er bara laus við það. Svo hún er laus við þann hausverk ef hún fer þann inn. Svo leys að ég sé ekki hvað Íslendingar eru að sækja inn í ESB og þeir Íslendingar eru að vera stoltir að því að vera frjáls þjóð og við eigum náttúrulega að þakka bara forfeðrum okkar fyrir að hafa komið okkur á þennan stað sem við erum á í dag.
0: Mm.
3: Við eigum ekki vera hrættu við eitt eða neitt.
0: Þú vilt að við virðum sjálfstæðisbaróttu forfeður?
3: Að sjálfstæðu eigum að virða það sem að forfeður okkar gerðu.
0: Já.
3: Við eigum að virða sjálfstæði okkar. Þetta snýst sjálfstæði heilla þjóða sem að vera þessar manneskir að víla og díla með.
0: Og fornir þessara aðila í sjálfstæðisbaróttunni og fornir þessi þetta.
3: Já og sko það er eins og þetta fólk skilji ekki að það er verið að díla með sjálfstæði heilla þjóða.
0: Það er það sem er málið snýst.
3: Það er bara að hugsa ekki, það er ekkert að spá í það. Mér finnst það standa alveg upp úr þessu. Að við erum að missa sjálfstæði þjóðarinnar.
0: Kostningarnar 29. ágúst snúast fullveldi Íslands. Punkt.
3: Já, það snúast fullveldi og ekkert annað. Og leiðum við missum fullveldi þá verðum við búin að missa allt hitt.
0: Já, sjálfsögur.
3: Halló.
0: Og það gerist ekki strax, það gerist öruglega ákveðnu tíma. Nú heyrir ekki í mér.
3: Æ, Pétur, nú heyrir ég bara ekkert í þér.
0: Nei. Ég fór að tala fullveldi.
3: Æ, halló.
0: Ég fór að tala halló.
3: Já, nú hefði ég þér.
0: Já, en það var vegna sem ég fór að tala fullveldi, þá gerist eitthvað, ég veit að
3: ég. Já, ég veit að það er, ég hef nú svo grunum að það sé að verið að gera þessari stöðu erfitt fyrir.
0: Já.
3: Og það sé utankomið öfl sem er í því og ég myndi nú bara vilja, það er nú bara skoðað.
0: Já.
3: Og hann í kjölinn.
0: Já.
3: En hérna, já, ég hérna svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra en þetta, eina sem Kristrún Frostadóttir sér úr þessu, hún verður skattfrjáls þegar hún kemst að inn og það er ekki hugsa lengra. Það er ekki þessi Þorgerður Katrín, þetta þetta fólk hugsar ekki lengra, þetta bara sjálft. Það hugsar ekki framtíðina, það hugsar ekki börnin sín, það hugsar ekki barnabörnin sín, eða það kemur fólk eftir þau. Það kemur svonandi fólk eftir okkur. Kirkjugarðin eru fullir af ómissandi fólki sem bara gera okkur grein fyrir því.
0: Já.
3: Og við hverfum öll.
0: Takkaði fyrir Steinar.
3: Takkaði fyrir.
0: Blessa. Það skulum fá auðlýsingar núna og höldu svo áfram umræðin eftir auðlýsingarlið.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889994 og síminn hringir núna, gjörðu svo vel. Já, halló. Já, gjörðu svo vel.
1: Já, halló, er það Pétur?
0: Já.
1: Já, góðan daginn. Heyrðu, ég var að hringja að byrja nú á að slitna, en nú allavega virðist vera samband.
0: Já, gott.
1: Heyrðu, ég var nú bara svona aðeins að hlusta á ykkur varandi þetta blessaða, hérna, já eða nei.
0: Já.
1: Og síðan var ég nú svona aðeins að rýna í þennan blessaða bækling sem að hefur verið sendur til okkar. Og hérna, hvað ætla ég nú að segja, sko? Það er nú ansi margt sem að er framundan ef að Íslendingar ætla að ganga í þetta blessa samband með jái. Þá þarf náttúrulega að byrja á að breyta stjórnarskráni.
0: Já, það þarf að gera.
1: Síðan þurfa að vera alþingiskosningar.
0: Já.
1: Og ég á nú ekki vona á að sama stjórn yrði kosin aftur.
0: Nei.
1: Og þá verður sjálfsagt allt hálfvitlust í kringum það.
0: Já.
1: Og eitthvað kostar þetta nú.
0: Já.
1: Þeir tala núna að aðildarviðræðurnar muni kosta að lágmarki 195, býtu, voru það miljónir? Nú er ég að rugla voru miljardar, nei, býtu, nei, nú. Sko, nú maður að verða eins og steingrímir í gamla daga, sko, býtu nú við. Hund er ekki búið að tala með degi bara kosta bara innan gæsala.
0: Er það menn að tala beina kosningar eða þá er það að tala einhverja miljardar bara kostingar en svo óbein kosningar í sambandi við það hvað þetta myndi tefja aðra aðgerð. Ég veit ekki hvernig það er reiknað út þannig ég er ekki alveg inn á þessu sko.
1: Nei, sko, þarna... Ég var svona rýna í þetta, Evrópi þingir, heyrðu hann það svolítið, og Klaus Hímanni mín, heyrir þú í mér, Pétur?
0: Ég heyri þér.
1: Já, ég ætla að setja aðeins spíkarinn á, þá þarf ég ekki að halda á símanum, sko. Ja. Það sem ég er búin að sjá hérna er, það, Evrópi þingir í dag, það eru 720 þingmenn, hvorki ja. Meira en ég minna.
0: Ja.
1: Og fjöldin frá hverju aðeildar ríki, sem í sambandinu er, hann fer almennt eftir íbúafjölda landsins.
0: Já.
1: Þeir eru aldrei færri en sex og flestir eða 96 þingmenn er komin úr frá Þýskalandi.
0: Já.
1: Þannig að við erum náttúrulega faran ánast undir þýska stjórn. Já, þeir eru bara þeir sem að hafa flesta þingmenn og ráða þá vantanlega mestu að það ekki rétt.
0: Jú, varðandi þau völd sem að þingi fer með sem er nú ekkert mjög mikil en enga síður, það er rétt, já.
1: Já, sko það væri hægt að búast við því að Íslendingar gætu kosið sex Evrópu þingmenn ef að landi gerist aðili að ESB. Er þetta ekki bara þessi þingmann sæti sem að þetta blessað fólk er að sækjast eftir og þessar herskáu konur sem stjórna landinu í dag? Vilja það er ekki bara verða Evrópu þingmaður er kosin til 5 ára í senn í almennum kosningum.
0: Já, það eru fleiri embætti, það eru alltaf 6 þingsæti, síðan er það framkvæmdastjóra embætti sem er alltaf mjög háttsett embætti, 1 á 28 og það er því sko, en Evrópu sá sem starfa fyrir framkvæmdastjórnina hann er að starfa fyrir Evrópusambandi en ekki fyrir Ísland skilur. Það er mennum að gera sig grein fyrir því. Og síðan er það Evrópudómstólinn. Við fengjum eitt dómara í Evrópudómstólinn.
1: En sko helstu stofnanir ESB eru leiðtogaráðið. Það er skipað aðstu leiðtogun í mist forsætisráðherrum, taktu nú eftir, eða forsætum aðildaríkjana.
0: Já.
1: Og þar er pólitísk stefna landsins, nei hérna, sambandsins notuð.
0: Já.
1: Svo er það ráðherraráðið, stundum kalla ráðið, og það eru ráðherrar frá aðildarríkjunum og þau fara með þau mál sem eru til umfjöllunar á hverjum fundi fyrir sig og ráðherraráðið fer með lagasetningarvald og fjárveitingarvald ásamt Evrópuþinginu. Og Evrópuþingin, þeir fá þá væntanlega að kjósa þessi 720 þingmenn eða ég veit ekki hvernig það er eða hvort að ráðherraráðið ræður.
0: Þingmenn eru kjörnir af fulltrúum í sínu löndum.
1: Já, og við gætum þar mögulega verið með með 5 eða nei 6 þingmenn.
0: Já, þá færi fram kosningar á Íslandi þessa 6.
1: Já.
0: Og þá myndu þeir bjóða þetta. Sig fram fyrir hönd ákveðina flokka jafnvel eða sjálfstætt, þeir mættu gera það líka.
1: Sko heldur að það eru formenn flokkanna sem er ekki fyrsti til að bjóða þetta fram í dag?
0: Það er og nei, það er ekkert víst, það gæti verið bara, það gæti verið alls konar fólk. Það er rétt fyrirverandi kannski forsætisráðherrar eða einhverju slíkir
1: það,
0: einhverju sem eru þekktir.
1: Það er væru margir eflaust tilbúnir að velja stólana þarna. Nei, já, ég bara segi sem maður er að reyna að átta sig á þessu já. Því að ég á eftir sjálf að fara inn á þessu blessuðu kosningu.is og ég ætla að vekja athygli fólks á því að inn á kosning.is þar svarað er spurningum
0: já.
1: Sem er ekki svarað í bæklingnum
0: Nei.
1: Og þar er fjöldi spurninga og en það sem maður er svolítið merkilegt líka að þeir láta aldrei koma fram hverjir hagsmunir Íslands eru og það er sko hver eru markmið Íslands í aðildarviðræðunum þau eru að koma þarna fram og allar eða sem sagt ýmsar upplýsingar en mér finnst bara svo merkilegt að það er aldrei sko af hverju er ekki bara almenningi sagt, veist þú það, getur þú sagt mér það Hvað höfum við upp úr því að ganga þarna inn sem við höfum ekki í dag?
0: Já, þetta er sko, sko ég var að segja frá því áðan að það sem að skiptir mestu máli virðist vera fyrir það sem vilja gangi á sambandið og það er þetta árið. Er auðvitað gjaldmiðilsbreyting þar að segja, við búum, við búum við allt og háa raunvexti, við erum í okkur vaxta samfélagi og hérna vextir eru ekkert að lækka, við erum með verðbólgan hefur verið mjög mikil verðbólgan var lítil frá 2013 til 20 bara 2,5% og vexti lágir frá COVID þegar að COVID aðferðin var svo að prenta seðla fyrir fleiri hundru milljarða fyrir sérstaklega fyrir að vinna og vandamenn í viðskiptum skellur og síðan fengum við verðbólguna eftir þá peningaprentun Og við, fólki í landinu, venjulegt fólk sem skuldar og með lítil og meðalstór fyrirtæki, það hefur verið að borga þetta. Og mun borga þetta bara áfram og þetta finnst mönnum óreitt og þetta notfæra sér, þessir Evrópusinnar, til þess að reyna að fá okkur þann inn. Þetta er málið.
1: Já, en þeir þurfa það það nú alltaf að gera
0: Það er það sem þeir, já, en það er alveg óskýrt mál að samningu. Fyrst þarf að semja um aðild að Evrópusambandinu og síðan þarf að semja um Evrópusambandinu um Evruna sko.
1: Já sko, svo, en segðu mér annað, var hann til dæmis frjálsflæði og þarna að sem kallast frjálsflæði á vörum fólki, þjónustu og fjármagni
0: Já.
1: Yfir landamæri.
0: Já.
1: Sko, og byggir á þessu fjórfrelsi. Erum við ekki með þetta allt saman?
0: Jú, við erum
1: Myndi
0: með
1: þetta. Já, en sko, hvað myndi gerast eins og varðandi hérna, við erum með þetta allt saman,
0: já,
1: en ef var hérna, af því að nú eru margir sem hafa áhyggjur af því að hér verði bara muni bara streyma inn endalaust fólk, endalaust, sko, ég segi nú alltaf að ég hef nú mest af þessu fólki hérna sem ég hef hitt, ég hefur ekki dveðað annað en gott fólk, en ef við fengjum nú bara, sko, algjöra holskeflu hingað, það er engungu tengt veru okkar í Schengen en sko við erum náttúrulega komin undir hatt Evrópusambandsins þeir mundur sjálfsagt dæla hér inn fólki bara í sko löngum hérna löngum bunum og við höfum ekki innviði til þess í dag eða á næstunni, þú sér það búið taka hvað, 10 ára byggja spítalan eða ég veit ekki hvað mörg ár og hann er nú, já hvenær er áætlað að nýji landspítalinn verði tilbúin veist þú það nokkuð?
0: Nei, ég veit það er nú ekki en
1: er hérna, ekki verið að tala með 29 eða 30 eitthvað svoleið
0: en varðandi þessi auðvitað verður frjálsflæði þá er hugsunum svo að fólk geti vinnandi fólk farið á milli landa, skilurðu þannig að
1: þegar
0: atvinnuleysir á einu stað þá getur fólk komið frá einu landi og farið þangað og svona og, en það, er, já, það var ekki hugsað endilega sem kerfi fyrir hælisleitendur við hafum átt að stýra okkar því hverjir kæmi hér eins og hælisleitendur en núna er það að breytast og það var samþýtt núna í júlímánuði síðastliðin
1: Já.
0: Að það eru sameiginleg stefna og við munum þetta gangast undir hana. Það lítið talað þetta en það myndi þýða það. Sumir myndi segja kannski myndi þeir standa sér betur Evrópa að halda hérna í skefjum straumi hælisleitenda en það, við vitum ekkert það ef við missum fullveldisrétt okkar það hverjir koma hérna einskiluru þá ómögulegt að vita hvað gerðist í framtíðinu og ég gæfi ekki mikið fyrir það ef að það væri því að þeir verðast sumir stjórnmála menni eins og Spán og víðar, þeir vilja bara hleypa sem flestum inn
1: Já, og svo spyr maður sig sko líka hverjir stjórna því,
0: Já,
1: hvaða fólk er að koma og hvaðan og frá hvaða löndum og ég hérna, sko ég, alltaf ég get nægilega ekki sagt það sem að
0: Við erum að taka alveg gífulega áhætt út af þessum málum, en við getum svo lítið Já. Sagt það vegna þess að það einlega mæla það út frá reynslu. Þannig að ha,
1: það Já. Já, sko, það er náttúrulega mörgum sem finnst vera dálítið mikið hér hafa verið alls konar bæði sértaka glæpi og ákona breytingar á þessu blessaða samfélagi. Þetta er auðvitað búið að vera ansi margt sem hefur gengið hér á og þó að sér genum að bara eins og í sumar með þarna allt varðandi þessi dýrin og náttúrulega jákvalina og minkana og svinin og kjúklingana og er þetta svo framtíð sem að íslenskir atvinnuveitendur þurfa á að halda eða myndi þetta ég veit ekki, myndi þetta stöðvast eða aukast hvað heldur þú?
0: Já sko, þú tekið eftir því að það er sko gerna spurt eða verið að ræðum það hvað býðist Það eins og við með okkar auðlindir, við með okkar samfélag hér sem bara Já. Nokkuð gott að mörgu leiti þó að það mætti laga sérstaklega stöðun í peningamálunum og hérna og mönnu fyrst þessu og vaksta okkur stefna sem eru rekin hér furðuleg og prentum peninga og hvernig það hefur verið og hvað ríkið hefur reynd haga sér illa í þessum peningamálum en hérna við erum að samt að koma og segja Við erum aðtúr hvað býðst. Hvað meinar þú hvað býðst? Ég meina, það gengur út að það býð, að við eigum að láta af hendi til að fá að fara inn í þetta bandala. Til að fá þessar sex þingmenn. Til að fá hvað, einn í framkvæmdastjórnum. Og þá fáum við að sitja við borðið þegar einn...
1: Er ekki hálfur stóll? Nei, það var verið að tala að vægið...
0: Bæði dómarinn í Evrópudómstólum og sá sem verður valinn í framkvæmdastjórnum, hann er að starfa fyrir Evrópusambandið en ekki Ísland. Og varðandi þessar sex þingmenn, þeir munu skrási í ákveðna flokka, til dæmis þeir sem Já. Eru svokallaðir hægri, fari í svokallaða hægri flokka, miðflokkar Já. Fari í svokallaða miðflokka og svo framvegis. Þannig að þannig...
1: Geta þeir ráðið því?
0: Já, þeir... Nei, það verður náttúrulega vera samþykki þeirra sem fyrir endi eru í þessum flokkum
1: sem er... Það er það vantalega ráðherra ráðið.
0: Nei, það er bara viðkomandi flokkar, nei. Til dæmis ef við tökum dæmi Hver fær ef að þjóðfylkingin í Frakklandi vill fara í ákveðin hóp og kannski vill hópurinn ekki taka móti segjum eitthvað svoleiðis, það getur vel verið. Það er bara framflókið mál, sko pólitíkið þannig, sko við hefur kannski ekki kynst henni.
1: Þetta er vakalega flókið, veistu það Pétur, þetta er svo flókið, það er eitt sem að ég er að hugsa líka. Sko, það er það, mér finnst við hafa meir og minna allt hér, við þurfum bara að halda betur á spilunum og spila betur úr því mér finnst við vera að taka svakalega áhættu það er Evrópusambandið Já. Ef við förum þar inn þá erum við algjörlega undir hælnum á þeim eins og varðandi fiskimiðin og þeir eru náttúrulega að sækast það hlýtur bara að vera, þeir séu að sækast eftir fiskimiðunum vatninu með þessum sko sæstrengum Og hérna orkunni okkar, þetta er náttúrulega sko, ekki það ég vil alveg að þessi eitthvað af þessum löndum fái sko part af þessu, en ég er ekki tilbúin að framselja fullveldi Íslands til Evrópu og láta Þýskaland stjórna okkur því við erum óþekk þjóð, við höfum aldrei látið neitt sérstaklega vel af stjórn, hér myndi ég segja, við pössum ekki inn í þetta samband, við erum hérna tæplega 400.000, veist þú eitthvað, þessar þjóðir sem eru núna 27, sko það eru Austurríki, Belgía, Búlgaría, Danmörk, Estland, Finnland, Frakkland og Grikkland, Holland, Írland, Ítalía, Króatía, Kýpur, Lettland, Litháen, Malta. Já, þetta eru náttúrulega smá ríki, Luxemburg. Luxemburg er þarna, ég var að hugsa, svo er það sko Portugal, Póland, Rúmenía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, Ungverjaland, Tékkland og Þýskaland. Þetta eru löndin, en eru ekki mjög fá smá ríki fyrir utan þá Luxemburg. En Malta, hvaða fjölmenn er? Hvað er margir búi?
0: Malta, það eru 400-500.000 eitthvað svona, þeir eru heldur, eins og við, þeir eru svolítið stærri mér heldur.
1: Þeir eru stærri en Luxemburg er náttúrulega miklu minni, ekki sá?
0: Nei, þeir eru heldur.
1: Nei, Luxemburgar.
0: Já, þeir allir, þeir séu ekki með heldur fjölmennar en við Íslinga.
1: Já, þeir eru náttúrulega mjög efnaðir. Ég kom af einu sem í gamla daga held ég í tvígang, ég var svo bara mest að milli lenda og fari gegn og eitthvað. En þeir virðast allavega hafa gengið mjög vel, maður heyrir alveg eiginlega Luxemburg neitt hallmætt.
0: Nei, það er þeir eru náttúrulega með sín bankaviðskipti og þeir
1: sterkir í fluginu líka er það ekki, er ekki mikið þar í gegn þetta eru, tengi vellur og sjálfsagt, einhvers konar tengi vellur en hérna, nei, ég er bara að spá í þetta, mér finnst þetta svo furðulegt að við þurfum að fara aðna inn í þetta bara framsala fullveldinu sem var barist hérna við með blóði, svita og tárum, að við séum að framsala erum að gera það við erum ekki lengur fullvalda ríki ef við förum að neina.
0: Ég sko, ef ekki bara að segja það, ef við fáum undan þáur, þá er ekki víst að þær standi, það fer bara eftir þróuninni í Evrópusambandinu. Það eru stöðuga breytingar, samruni meiri, það eru stemta miðstýringu.
1: Endalur slagakerfi,
0: og síðan er verið að dreyja, já, svo er náttúrulega
1: verið að... Og við þurfum að taka upp hverja einustu reglu. Þeir gera ekkit annað en setja nýja reglur og þeim hefur stöðugt fjölgað og við munum þurfa að taka þær allar upp og eins og hefur nú verið rætt hérna oft í þáttunum og varandi umhverju svo loftlagsmálin, neytenda verndina, hún hefur svona auðvitað kannski máttu við hér verað einhverju leiti í betra lagi en hefur þó tekið einhverjum stakkaskiptum en ég er bara svo hrætt að sko það er eins og við segja hérna þetta er þeir segja, sko þetta eru já, einhverjum svo loftlagsmál, neytendavernd, reglur um umsækjendur um alþjóðlega vernd, hælisleitendur, auk samstarfs í utanríkis- og varnarmálum og á sviði sakamála, já.
0: En sko, það er kjarni málsins er þessi að íslenskur réttur og íslensk stjórnskipan...
1: En það sem ég var já að hugsa að við erum þá ekki minnsta landið sem gengið hefur inn í hérna ef að svo óheppilega vill til að það verði hjá
0: erum við
1: en er þetta apparat ekki miklu meira fyrir miljóna þjóðir heldur en okkur
0: já sko eins og ég heyrir í mér núna
1: já
0: stjórnskipan okkar verður að víkja fyrir Evrópuréttinum þar að segja þeir ráða þegar að stangast á okkar reglur og þeirra, þá verða okkar reglur að víkja, sem að voru áður og það er kjartin máls og þeir geta breytt bæði undan þá í framtíðin bæði dómstóllinn og svo kerfið hjá þeim það getur tekið langa tíma gerist ekki strax og það er að segja einhvern geimfald að það þeir eru húsbóndin og hún er húsmóðurinn eins og hún var gamla daga sko,
1: við verðum hjúin við verðum hjúin það sem íslendingar frælslundin er það mikil
0: já við verðum það þetta er ekki tætt að neita því Evrópusambandið er og verður húsbóndin það getur vel verið sumir í Evrópusambandinu koma vel fram við okkur nú eftir einhver áratíu kom einhver aðrir með mikið gleyma því að stjórnmálamenn eins og Hitler og fleiri komast til valda á 20. öld hvað er til að koma í veg við vitum ekkert hvernig þróunin verður innan Evrópusambandsins þetta er orðið að stóru sambandsríki en við skulum heyri fleirum þakka þér fyrir
1: að við skulum gera það og ég allavega er alveg ákveðin í að standa við mitt nei ég vil ekki verða hjú þarna
0: þakka þér fyrir
1: takk fyrir í dag
0: síminn hringir og hérna við ætlum að heyra í næsta hlustanda gjörðu svo vel
2: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Bindi fyrir ég.
0: Já, sæt.
2: Hér mikið vesinn og mikið spást.
0: Já.
2: Heyrðu, ég nú verið að hugsa þetta mál.
0: Já.
2: Ég held að sé langbest til okkur að segja já.
0: Já, já, já. Akkur.
2: Og hafa svo samningsviðræðir í 50 ár.
0: Hafa svo?
2: Samningsviðræðir
0: í 50
2: til 100 ár.
0: Já, já.
2: Loka aldrei neinu leiðum og vera semja alveg bara út í rauðan döðan.
0: Já.
2: Ertu með að nota honum?
0: Já, ertu þá að þá færir náttúrulega orka okkar í að treysta því að aðilda þessu sambandi myndi leysa alls konar vandamál sem við þurfum að leysa annars sjálfur.
2: Já, sko, við erum að semja, Pétur, þá status quo, þá gerir engin breyting. Þá engin breyting.
0: Við viljum
2: þá erum við alveg að sjálfstæðir og sjálfstæðir og við vorum fyrir, sko.
0: Men við viljum kannski breyta eins og hér á Íslandi sjálfur.
2: Já, þurfum við getum gert að þú sem að semja við nefnarspanda því.
0: Já, já, við gætum formlega að sé að gert að það er rétt. Það er alltaf ef við erum stöðut með væntingar. Þú meina að þetta eru svona gerfi samningar, þetta eru bara...
2: Já, ég, gerfi samningar, við erum að semja, við erum...
0: Það væri ekki alvara í samninga umleitunum við þá og við værum bara í samningum til að íta þeim frá okkur, bara hafa samningi í gangi. Finnst þér það raunaft
2: og sangjarnt? Já, það getur svo vel við...
0: En er það sangjarnt gagnvart þeim?
2: Og við erum náttúrulega semja. Og ef þeir ganga okkar skilðum, þá getum við gengið inn. En ef við erum að ganga þeirra skilurðum, þá bara reyna samningar, þá höldum bara áfram að reyna semja.
0: Ef þeir ganga okkar skilurðum, þá geta þeir þetta breytt eins og síðan. Þeir hafa þannig völd, okay. Þeir fara með fullveld. Þeir geta breytt skilurðum sem ekki. Samning af okkur hafa ákveðan litla þýðingu. Alveg svo Bádenbakkar bendir á sem hann og dómari, hann veit það vel að þetta getur breyst allt saman í framtíðinni, þannig við allt talum undan þá er í raun og veru bara gerfi umræð.
2: Já, ég það hérna í alveg lífsins
0: já.
2: Þá eigum við Íslendingar
0: já.
2: Við eigum að við erum ekki að hugsa um við sem er stóri kallar sko.
0: Nei.
2: Við erum bara smá bara músin í leiknum sko.
0: Já.
2: Við eigum að fylgja Norðurlöndunum eins mikið eins og við mögulega getum húttur og við eigum bara að taka þá afstöðu.
0: Já, hvort eigum að fylgja Norðmenn vilja ekki gangi í Evrópusambandi 70% 67% segi ég vilja ekki en 33% Þannig að það er 2/3 hlutar normanna sem vilja ekki segja já, sem segja nei. Þannig að þeir fara ekki til. Eigum að styðja þá og færeyinga eða eigum að fara þá leið sem Danir og Svíjar fóru. Halló.
2: Já, ég er þú kemur með svona stóra spurningu og ég nú er að svara þessu en ég bara segi normenn er náttúrulega líkastur okkar við okkur í hérna framfæstu þjóðfélagsins þess að við ættum að þeirra mál mjög gömkæfilega sko.
0: Já, einmitt.
2: En við ekki verið að reyna að spila okkur stóra kalla sko. Við erum
0: ekkert stærri að minna við bara erum með fullvalda ríki hér og eins og við höfum verið og við erum ekkert að skipta okkur því hvað aðra þjóði gera og þykist verið með ykkur stórir kallar þar við erum bara teljum það vera þjóðfélagslega skild okkar að verja fullveldishagsmuni íslensku þjóðarinnar, eða það finnst mér?
2: Já, það er bara spurning hvað er fullveldið?
0: Það er bara sá sem hefur síðasta orðið, sá sem ræður.
2: Já, það getur maður að segja
0: það. Það verður einhver að hafa síðasta orðið. Það má segja refsimálum, það sem dauðarefsing er, þar hefur hérna böðullin síðasta orðið, kannski. Okay.
2: Já, hann er náttúrulega ekki, hann er síðast að verkið.
0: Já,
2: heimitt. Heimitt. Já, það hérna, já, ég kemst að raunum það að við eigum að segja já til þess að geta legið þessa samninga eins lengi eins og mögulega getum.
0: Það er bara það.
2: Og síðan við að fylgja normannum út í eitt.
0: Takka þér fyrir að hringa.
2: Ég takka þér fyrir fyrir
0: blessaður. Blessaður, já, könnunin fylgist þú með sólmyrkvanum og það voru held ég 77%, 77% rúmlega. Og síðan voru það nei, voru 22,8%. Þetta er niðurstaðan, þakkaði fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafa verið að hlusta á þáttinn, taka þátt í umræðinni og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur, verðið sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl frétti vikunar að þessu sinni, Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og góð gestur hjá okkur. Það Kristján Berg, fiskikóngur eins og við þekkjum hann og við bjóðum hann innilega velkominninga til okkur.
1: Velkomin Kristján.
2: Takk og gleðileg sumar.
0: Og gleðileg sumar.
2: Þú ert smart klætt í gulum jakka og sumarleg.
0: Ég bara eins og sólin.
2: Ég út eins og sólin.
0: Ég bara fyrirfram. Já. þetta heitir pöntum. Þetta verið þessu í allt sumar. Fyrir bara gula jakka, þá fer þetta allt upp.
2: Þá fer allt upp.
0: Já, já. Heyrðu, hvað segirðu svona í upphafi sumars, Kristján? Hvernig svona leggst þetta í því?
2: Það leggst bara vel í mig, mjög. Vetur var skemmtilegur, léttur og góður, endaði með smá kvelli. En hérna, já, vetur bara frábær.
0: Já.
2: Sjálf sem ég upplega svona góðan, svona mildan vetur.
0: Já, Og svona oft, já, í þingsti tíminu svo í desember, hann kom bara fínt út.
2: Sko. Já, þetta var bara alveg æðislegt, sko. Ég reyndari þannig maður, ég vil hafa snjó og rigningu, eða þú svona frost og svona vetur og svo vill hafa gott sumar. Það getur ekki stjórna því á Íslandi.
0: Nei, nei, en samt einhvern veginn, þá erum við nú öllu vön og maður líka sjá það til dæmis þó að sé mikil rigning, þá rosalega gott að fara út í rigningu og bara fá rigningun í andliti.
2: Já, ég bara fá þetta bytt í andliti.
0: Já, það bara rosalega gott.
2: Og það hérna, það gaman að standa í vesinni. Það gaman þegar bíllinn fastur og eitthvað vesinn.
0: Já, og þú ert alveg að fíla þetta.
2: Já, ég fíla það.
0: Já.
2: Og ég til dæmis teka eftir þegar hérna, þegar maður að rifja upp svona eitthvað sem gerðist í fyrra eða hitti fyrra. Og ég hef oft talað með þetta starfsmenn hjá mér segjum eitthvað skemmtileg sem gerist í fyrra þá alltaf að rífa upp eitthvað sem var eitthvað vesinn leiðindakunni, eitthvað mistök eitthvað skemmtileg, eitthvað svona vesinn maður

0: voru að fara að banna eitthvað unni matvæli.
1: Jú, jú, jú.
0: Já,
1: já.
0: Mér starði dálif var svolítið fyndi.
1: Já.
0: En hérna, hver vill ekki borða bjúur og pulsu, það unni, kjötbólur og þetta sem að borða, sko.
1: Og fiskibólur.
0: Fiskibólur, já, það líka unnið. Sko, það sem að, hérna, það alltaf, minnst alltaf svona fiskneysla vera að minka. Og ég á sexbönn. Ég spyrði á hvað var í matinn í dag og það var fiskur, steiktu fiskur og soðin eða eitthvað skilur og þeim finnst hann alltaf vondur
1: fiskur
0: hann miklu betri heima og ég hef nú verið að selja hérna, þessum leikskólum og þessum skólum mat og það alltaf verið að keppast við verð og það bara hvort sem fiskur eða íbúarhúsin eða bílar eitthvað alltaf, allt sem ódýrt alltaf ekki eins gott í gæðum
1: Nei.
0: En ég held að hérna ef Reykjavíkurborg og bara þeir sem eru að sinna krökkunum okkar kaupa bara almennilega gæða fisk hann kostar aðeins meira þá held ég að hérna heilsan sé betri og að það verður allt betra sko
1: Já,
0: og krakkarnir borði fisk á
1: fara einmitt að borða þá
0: fara að borða að því að krakkarnir eru aldrei upp á vondu fiski og svo verða eldri að þá hérna kannski borða ekki fisk
1: já Takk, það allt sem spilar inn í þetta.
0: Hvað finnst þér
1: það? Nei, mér finnst það aðlega að vera að taka eitthvað svona út og kemur einhver, sko, einhver fjarstýrði hönd sem segir nei, þegar ég nú helst ekki að vera að borða þetta. Það á enginn endilega að segja okkur það. Sérstaklega mér verið að hugsa til þess að Kristján að hérna, eins og með fiskibólurnar segjum það. Ég get ekki hugsa mér að þær verði ekki hafðar fyrir.
0: Nei, voru þær á þessu mannlista,
1: já. Já, ég gerir á þessum unni matvæli.
0: Já.
1: Og síðan líka, sko, það saltfiskurinn, því það máttu ekki vera saltkjöt og ekki hangikjöt. Og þá bara mér að mæta, ég bara segja svo því að ég vil hafa sko saltfisk, ég vil hafa saltkjöt og ég vil hafa hangikjöt
0: og bollur
1: og ég vil hafa síinfisk og bjúu og
0: Já, ég sagði nú ekki síinfisk á matvælum í seljaskóla.
1: Nei, ég skal fyrirgefa það, Já. Það allt í lagi. En ég segi að sko á þessu hefur þjóðin bara lifað í aldir.
0: Já.
1: Men það svo fólk sé
0: Kæst og saltað, reykt.
1: Segðu það.
0: Síið, þurkað.
1: Og súsað.
0: Súsað.
1: Já.
0: Og ég gamla þetta voru allir grannir.
1: Akkurat. Hvernig stóð því?
2: En Kristján, það svolítið einkennilegt sko að það engin rannsókn það, hvort þessir önnu kjötvörur eða vörur séu hættuverð. Það var einn að hringi mig í morgun, hann búin að vera í þessu síðan hann var 16 ára, hann 70 núna. Hann sagði þetta verið búin að skoða þetta. Það engin rannsókn sem liggur fyrir þetta. Að þetta sé eitthvað hættulegt þetta svona meira komið fram núna
0: Já, haldið það sé ekki til í rannsókur þetta
2: Já, ég veit að hann sagði það
1: Já, mér sko, maður skildi náttúrulega ætla það
0: Ég myndi
1: halda að það hlýti náttúrulega að vera þetta nú svona ymsir sérfræðingur og famer sem að þessu koma að ég trúi því ekki að fólk sé að segja það út í loftu eru svona líkki eitthvað fyrir
2: Já, líka fyrir omega 3 og fiskurinn góður það
0: En það er náttúrulega fullt af aukaefnum sem eru sem að er í svona unnu matvælum. En fólk er náttúrulega líka að tala með borði ekki hérna, tilbúi matu sé eitthvað slæmur. Ég er algjörlega ósammál því.
1: Já,
0: ég er til dæmis að selja tilbúi mati, svo blokkfisk. Ég er að laga hann.
1: Já.
0: Er hann þá orðinn óhollar því ég laga hann?
1: Já, akkur.
0: Er hann eitthvað hollar ef ég laga hann heima hjá mér? Það er sama uppskrift.
1: Já.
2: En fiskibólur, til dæmis.
0: Fiskibólur, eru þær óhollar?
2: Ekki
0: það sem við setjum við þar.
1: Nei. Svo ég bara akkurat að segja það.
0: Það er að setja í þetta alls konar óþvera sem bara er hægt að gera þess að lækka verð og svona. Og það eru einhverjir í því, en hérna, já, ég veit það ekki. Ég myndi ekki hafa í mér að gera það.
1: Nei, en þetta er svona, það má vel ekki taka þetta frá, þetta er svona sér einkenni hjá okkur í íslensku þjóðinni, eins og bara já, saltfiskurinn og ég segi nú sýkni, halda á merki hans og lofti, og svona fleira sem á að geta, svo óþægilega sér forræðisíkja.
0: Sko, þegar við bjöggum í Danmörku, við bjóðum þær nú í 6 ár, ég og fjölskyldan, konan og krakkar, þá var bannað svínakjöt á leikskólum, það mátti ekki verið með skinku og það var ekki svínakjöt bannað. Og Danir eru að framlega mikið svínakjöti.
1: Já.
0: Og þá tengdist það út af því að það voru múslimar.
1: Já, það var þeim.
0: Er þetta kannski út af því? Eru múslimar að taka yfir á Íslandi?

0: Er ekki eitthvað svínakjöt í ykkur unnum matvælu, kjöti? Ja.
1: Og það ennþá í Danmörku?
0: Já, já, það er leikskólum og skólum, það er bannað að vera með svínakjöt.
1: Herðu, já, þar kemur, það ekki pulsum?
0: En þannig að, þá verið að taka sér matvæli út af því að þarna eitthvað ákveðin trúarhópur sem borðar ekki svínakjöt.
2: Já.
0: En á þá ekki bara, eða það ekki taka bara næstum með sér í skólan, ja. Á að fara að beigja allt undir það.
1: Já, akkurat.
0: Af því að, múslimar í Danmörku eru ekki 60%.
1: Nei.
0: Og hvað eru múslimar í Íslandi, hvað það mörg prósent hérna?
3: 2%.
0: 2%, ég hef ekki hugmynd 1%. Gæti umræðan verið út af múslim? Ég spyr bara.
1: Mér finnst þetta bara spurning sem þarf að skoða betur.
0: Það kæmir ekki óvart eða það myndi komið upp á hattinum að þetta væri gert út af því.
3: Það væri mjög slæmt.
1: Það er einmitt til dæmis tilbúinu kjötbólum, þá er algengt grísakjöt út í að hluta til að það vel feitt og gott í bólurnar og síðan það hérna þar í pulsunum. Svolítið að það geti alveg verið partur af prógraminu.
0: Svo finnst mér, þetta bara mín skoðun og mér finnst algjör vitleysa. Þegar er kannski verið 3-4 rétta matsill fyrir grunnskólakrakka, það grammitis eitthvað vegan og voru ekki hitt á þetta, mér finnst þetta vera algjör vitleysa. Þá bara kokkun og bara elda þetta í matinn í dag og krakkinn borrar ekki sveppi eða hvað það og tekur það bara með sér næsta heima. Ég held að foreldrar þau eru bara að taka ábyrgð á sínum börnum.
1: Já, vera ákveðnir með það.
0: Já.
1: Að þetta bara átta á matselum á morgun, við það fyrir samvættulega.
0: Já, við erum að selja fisk inn á þessi mötuneti og maður náttúrulega búin að tala við svo mikið á kokkum og þeir eru margir hverjar bara að gefast upp á oss.
1: Já, sérstaklega, mitt ef að þá að fara að þrengja þessar skorður að geti valið svona akkur hluti sem við vita krakka borða.
0: Hvað, ég meina, ef tölum við múslim og hvað eru, þú sagði 2%?
3: Nei, ég sagði eins í læra, ég sagði að sé 1%.
0: Hvað eru margi vegan á Íslandi í bróstum? Er ekki svipað, kannski?
1: Já, ég veit
3: að, gæti nú verið fleiri.
1: Það sagði mér samt alveg yndislega matuslu maður og meistari sem er með veislu þjónustu og hann lýsti því þannig að það væri kannski svo margi sem væri búin að panta veganmat fyrir, já, segjum þessi ársátt í einhverju fyrirtæki.
0: Já.
1: Svo útbúa þeir, gera ráð fyrir nautastekir eða eitthvað sem svona mikið og margir og síðan svo margir vegan. Svo þegar fólk komið á ársatíðina og sér steikuna koma, þá sér hann að heyrðu, ég ætla ekki að fá vegan í kvöld með langan og líki svona steik.
0: Já, eins og gildu þetta, já.
1: Þannig að það, það er svona spurning.
3: En það er náttúrulega hættuleg þróun ef ákveðni þrýstuhópar ná sínu fram.
0: Já,
3: næsta skrifið ákveða hvað í námsefnunum. Þetta í námsefnunum, þetta fellur okkur ekki vil og þú getur, þú byrjaðar á þessu, þá sér ekki fyrir endan á þessu.
0: Nei, nú svo ef við tölum með áfram með mat og erum ekki að tala um frétti vikuna, svona cirka.
1: Jú,
0: þá finnst mér svona, þetta pizzapartí hjá forsætisráðherra, mér finnst það náttúrulega bara alveg.
1: Það stóra fréttin.
0: Þetta náttúrulega frétt og ekki frétt. Þetta var náttúrulega eftir vinnu.
1: Já.
0: Það voru að gera sér glada sennilega að fagna veturinnum.
1: Já.
0: En út okkur á voru bara ekki með hrogn og lífur eða eitthvað.
1: Já.
0: Settu mynda sér við svona ísvo eða síjufiskil.
1: Já. Segðu.
0: Þetta fólki sem að stjórna landinu.
1: Já.
0: En ok, ég borð alveg pizzu en mér finnst þetta svolítið fyndið.
1: Já, en þá líka annað
3: Hún mætti ekki á Grindavíkur fundin
0: út af þessu. Nei, en ég meina, var hún ekki búið og
1: þau gerur,
0: gerur ekki ráð fyrir því.
1: Það var allavega eitthvað svoleiðið, En bursið frá því, þá var sér mjög nauðsynlegt að Grindvíkinga fá að hitta forsætisráðherra og ég mæli mjög með því, en þá bara, ef við einblýnum bara á pitsuna sér líka, að það er líka ákveði áhyggjuefni ef að börn eiga bara í raun og veru að alast upp á pizzu.
0: Já.
1: En það er lausnin.
0: En þetta er náttúrulega bara allt gott í bland,
1: Já, það er það sem er.
0: Saltfiskurinn og pizzan og fiskur og kjöt og unnin og óunnin og þetta er allt gott í bland.
1: Já, er ekki bara einmitt sem að hver og einn bara vill velja sér og aðal kannski kúnstin er að þó þú fáið þeir eitt stykki eða einu sinni á diskin, þú þarft ekki að fara þrisvar á diskin.
0: Ég held samt sem áður eða sem að tala mat, ég held að unnin matali eða hvað sem við erum að borða ég held að pizzan á það sé ekki hausverkurinn
1: Nei.
0: Veitðu hvað ég held þessi hausverkurinn? Það er allt nammið. Það er sykurinn. Ef við horfið til dæmis bara íþróttir eða sjónvarp, ég veit ekki hvort að ég sé á þetta bara svona með einhverjum hestahlífum, en mér finnst allt að vera auglýsa nammi, Pepsi Max, það er vera Nóa Raun, Nóa Kropp, og, það er bara salgætisauglýsingar í sjónvarpinu. Mér finnst, ég held að sko, ég held að sé hérna, ekki matur, ég held að sé eftirréttum, það sem að fólk að geta með Netflix á kvöldin, snakkið og allt þetta súkkulega og sykur, ég held að það sé að fara með heilsunni hjá okkur.
1: Þannig kostinn ákveði mikilvæg
0: og góstrík, út og hver allir að þambeitt þetta gós, ég bara skilit ekki við fáum frýtt vatn í kranan mjög gott og heiland vatn og svo allir að kaupa sér
1: nei, gós nei, það verður að vera í dós annars þetta, sko þú ætti með vatn sko nei, það er að fá vatn í dós
0: já, pappi var að vinna hérna í svona hvað sem var sanitas eða gósgerði, hvað þetta heitir sko Og þá voru þið bara hlægjandi að vera að setja vatn í dós með einhverju búblum í.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega bara gali, sko.
1: Já. Jú, þetta er akkurat það sem að...
0: Þannig að ég held að, sko, hérna, maturinn sé ekki það sem að er að gera okkur feit og svoleiðis og óholt mikið. Náttúrulega fyrstalega borðið þið mikið. Það eru óstóri skamta.
1: Já, þar...
0: Og svo er það, hérna, rækjusamlugurnar og gósi í hátinn og nammi og snakki á kvöldin sem að Og þetta nammi bara í hagkaup, þú veist, fara 50% hérna, afstöldur að nammi.
1: Já.
0: Ég held að það sé að fara mögur.
1: Já, það sé bara yfir, það er yfirvikti.
0: Já, og kökurnar og þetta.
1: Jú, jú, þetta
0: getur. Þetta er á þessu einast neða kök og sunnudegi hérna að fóra í heimsókn, svona heimsóknarkaffi.
1: Já.
0: Þetta er orðið, hérna, orðið, sko, en árið nammidagur finnst mér alla daga.
1: Já, já, já.
3: En Kristján, nú ert þú í viðskiptum.
0: Já.
3: Hvað finnst þér það? Finnst þér ekki ríki fara bólin alltaf mikið út?
0: Já, mér finnst þetta alveg þræl hérna...
3: Það heyrist ekki mikið viðskiptalífinu þetta.
0: Mér finnst þetta þræl fyndi hérna frétt, en sorglega í leiðinni það sem að það vera að fjölga ríkistarfsmönnum 1150 mann, sagði tréttinni, og svo fækkar ég einhver að gera með 900.
3: Já.
0: Ég er enda fegin að allir sem að hérna, mistu vinnuna fengu þá kannski vinnu einhver hérna hjá ríkinu.
3: Já.
0: En ég meina, hvaða rugl er þetta? Hvert er þetta að fara?
1: Já.
0: Og við vorum að tala um yfirbyggingu á það.
1: Já, já.
0: Skrifstu hérna á þér, þetta pínlítið hótt.
1: Já.
0: Og er sama hjá mér.
1: Og heitir yfirbyggingar.
0: Og heitir yfirbyggingar.
1: Yfirbyggingar, hérna, deildin.
0: En svo fer maður inn í ríkis fyrirtæki og það er allir á skrifstofan.
1: Já, og heil hæð undir yfirbyggingu.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega kostnaður, alveg hrikalegur kostnaður.
0: Og hver borga þetta? Enga gerir borgar.
1: Já.
0: Þegar peningarnir vera til þar.
1: Neytendur borga.
0: Já, neytendur borga, það er náttúrulega þeir vesla.
3: Og það, þess vegna er samdráttur meðal annars núna.
0: Já.
3: Það er samdráttur út af vöxtum, allt og háa vextir, samdráttur út af ríkinu og nú er samdráttur út af heimsviðskiptum. Já, erum við ekki fara inn á svolítið, verður ekki ríkistjórnin að fara auðvitað þessu núna? Hvað segir þetta, Kristján? Hvað segir því við
0: skipta? Og hvað á hún að gera? Á hún að ráða fleiri starfsmenn?
3: Nei, hún á ekki að gera það.
1: Nei.
3: Hún á ekki að gera
1: það. Ég held að hún hafði nefnilega verið kosind átti út á það að vera hagfræðingur bankamanniska sem, var,
3: sko,
1: sem væri svona mikið hugsandi já, ríkisfjármál og fjármál yfir höfuð fyrir enga aðlega líka og svona, hvað myndi Ætli. Þetta? Þessi efnaðslegu skýliri sem þurfa að vera til staðar og annað. Ég held hún hafi fengið fjöldan allan atkvæðum út á þetta traust.
0: Já, en það kemur kreppa á Íslandu og heiminum á 10-15 ára fresti.
1: Já.
0: Og það var alvarleg kreppa 2008. Það er bara komið tíma og kreppu, sko. Er hún bara ekki að gerast núna?
1: Sko, Kristján, ég ætlaði nú kvitt endilega að segja þetta þegar að koma helgi en nú náttúrulega búin að kveikja þann í mér ég sá fréttnefli í morgun og Kristina Lagarde sem er Seðlabankastjóri í Evrópu hún sagði það er bara framundan matamiðar, það þarf að fara sköntun sköntunamiðar
3: já
1: þannig að hún sá það þannig miskustu yngstur á Evrópusvæðinu og þeir eru náttúrulega í orkukreppu alveg gríðalegri og margvíslega merfileikum vegna sem það er atvinnuleysi líka út að innar hefur svo mikið flust bara yfir til Asíu og þeir eru bara að gera ráðstafanir.
0: Já, og það er bara komið
1: sköptun, kreppa. Sköptunum með þar. og veistu það er nú svo skrítið að ég er nú svona á þessum fína aldri að ég man eftir stríðsárin og ólst upp við það að það voru skömmtuna meðar talsett eftir að seinni heimstyrjöldin lauk þeir voru það norður í landi á sömu stöðum
0: Skömmtuna meðar á Íslandi þá?
1: Já, já þú hafðir svona svo skömmtuna meðar að fá smjöllíki sem það var notað þá var svona guli með bláum stöðum
0: Já, Man, hver, hvað þá, ára á þetta?
1: Þetta, ég veit ég hvað að gefa upp í útarfi en þetta var rétt eftir svona stuttu eftir stríð og ég man bara eftir að hafa verið með þessa sko skömmtuna með það sjálf það mátti takk út þú varst að eiga þá
0: ég bara heyra þessu í fyrsta skipti með þessa skömmtuna með það
1: já, þeir voru hér og ég skil sagt þér að sko ég fæ svo þegar tilhugsun það að menn sé að missa allt úr böndunum einhvern veginn núna og svo nýjustu fréttir svona svo frá Evrópu þeir vilja núna Evrópusambandi sérstakar samstöðu allra ríka í Evrópu gegn Bandaríkjunum, þetta er svo skrítið hvað vaki fyrir mönnum það er svo þetta sé allt heimatilbúin heift þetta er svo heimatilbúið og verða að hólfa svona niður við þið bara farið inn í þessa búblu og verðið þar og ef þið þurfum sköldunum með hana sem við notuðum eftir seinni heimstyrjöldina þá gerum við það
0: Já, já, svo erum við náttúrulega í búblu hérna á Íslandi og ég held að
1: Segðu við... okkur frá búblun sem þú sér
0: Já, við erum náttúrulega bara í búblu, við þetta eitt að, já, ég segi Ísland ríkasta land í heimi, það bara mín skoðan á því, við erum allan á topp 3 eða 5, ég held að það sé alveg klárt, það vita það allir, það er stöð launin og það er allt bara gott hérna, ef við erum að fara inn í ESB, hvað heldur það gerist þá? Þá erum við bara að draga okkur niður, við getum ekki komist herra heldur að við erum, ég meina, hvað er langt síðan hérna, Hvað eru mörg á síðan þessi sköptuna með að voru?
1: Já, ég séu, við skurum, sjáði þetta
0: 50 ár?
1: Já, meira
0: Sjáðu hvað er búin að gerast á 50 árum?
1: Já
0: Og ef við horfum 50 ár fram í tíman
1: Já
0: Hvað heldur það gerist á Íslandi? Þetta verið ennþá betra Þá alls ekki verið að fara inn í þetta ESB Það er búin að gera allt þetta á 50 árum Hvað heldur það gerist á næstu 50 árum?
3: En við stöndum svo vel að vígja út af orkunni og út af matvælaframleiðslunum
1: Já,
0: og við eigum orkuna það rafmagnið og vatnið
3: og svo ferðaþjónustan í tengslum við það
0: en ef allt fari í klessu þá er náttúrulega ekki mikið að ferðamönnum einna
1: nei, það er með eitt núna sem er svolítið ágefni það eru að því að nú hafa bandaríski ferðamenn svo að verið í nokkrum meiri hlutaskilsmer sem hingað á komið og að verði ekki einhver misbrestur í því það er svolítið áriðandi
0: já, en er ekki kynverðarnir að koma?
1: Já, já. Það fer eftir samningu sem við náðum ef við förum inn í Evrópusambandi til dæmis þá meðum við ekki hafa viðskipta samningu í Kína
0: já.
1: En hittararmál það gæti legið einhver samningu við þá þar út að þá flugsamgöngum og eða þeir fá að góra aðstöðu og kemla einhver aukalega fyrir flugvöll og þá kaupa þær umframkjöta af okkur og svona ýmislegt gæti verið að þeir myndu mæta okkur eitthvað í viðskiptum og borga háa leigu fyrir að fluga aðstöðu hérna en við náttúrulega erum í NATO og það er ekkit íst að NATO samt ekki þessa ráðstöfun ef að samningun er komin á
0: Þú ert orðin að komið ansið djúft í þetta?
1: Já, ég búin að vera í nokkur ár í þessari deild, sko. Þannig að þetta er svona hlutur miskosti sem að við þurfum að aðtúa, sko. En þeir lofa bjóða það að geta komið með 10 milljónir að ferðamönnum með viljum, en það er náttúrulega ekki verið heimilega, sko, af loftlags ástæðum, svona mikið flug til landsins, þá kemur það.
0: Já, ég held að við myndum ekki vilja 10 milljónir kínverja hérna á göturnar okkar heldur, sko, nýkir einhver landið.
1: Það er mikið pláns fyrir
0: það. Ég held að það er því smá vesend, sko.
1: Já, þannig er bara svona er þessi business, sko, alltjóð á vísu, hann er svona.
0: Já,
1: ég
0: var ekki búin að kynna með þetta, sko.
1: Nei, bara gefa sínu svo. Já, þetta er... Það er ýmislegt svona sem að þessu hangi sko en varðandi Evrópusambandi núna að þá megum við ekki missa það mér sem var í fréttum sá ég var sko Danmörk í gærkvöldi að þeir gera náttúrulega svo grína Íslendingum segja að ESB topparnir sko aðstu menn þar sé að spila með Íslendinga og að þeir sé að láta okkur halda að við fáum undan þá út að sjáur út veginum. Ef við hérna bara komum inn því að ESB verður að fá okkurinn, bretana og Noreg
3: og
1: Grænland. Þetta eru löndin sem þeir vilja fá inn.
0: Það er út á fiskinu. Þeir vilja fá okkur inn út á fiskinu.
1: Jú, og Norðurslóðasvæðinu og samningsstöðu þar.
0: Já.
1: Til þess að tryggja samningsstöðu.
0: Haldið þetta verði?
1: Nei, ég trú, ég hef bara miklu meiri trú á Íslendingum að þeir segir bara nei, þeir sjá
0: að... Ég held að Íslendingar, ég hugsa að verið 70-80% viljið ekki, sko.
1: Já, ég hef grunna.
3: Ég held að þetta sé mistöki á ríkisjörðinni. Ég meina, fyrsta lagi þá var ekki meiri hluti ríkisjörðinni sem vill fara í Evrópusambandið.
0: Sko,
3: það er ekki meiri hluti þingsins, það er ekki meiri hluti þjóðarinnar, svo akkur er þeir að fara að þessa leið. Þetta er eins og þið gerði Kristján, neðu þegar hann Jóhann á Steingrims. Þetta eiginlega þeirra stjórn. Það virðist vera eins núna.
1: Já, já, en þau voru líka öðruvís og illa undirbúin má segja, en núna erum við kannski komið með svona tillögur og sem að vera að fara gegnum þingið eða eru þar, sem að gæti bent þess að við varum að fara í ógætilega aðlögun bara til að vera meira tilbúin að þeir gleypi við okkur, sko. En þetta, við þurfum að hins vegar að læra að segja þetta ekki svona sem ég var að gera það. Máli er að þeir verða að fá okkur. Við eigum að setja upp verðið og segja, heyrðu, hvað eru þið að tala? Við þurfum ekkert og ykkur að halda en þið þurfum rosalega okkur að halda.
0: Já, ég held að Kristrún hún hérna hún lesi þetta hérna pakka sem allir að tala sem að ég veit ekki hvað pakki er en ég held að hún kíki hérna pakka og svo segir hún bara nei takk. Ég held að verði niðurstaðan sko og það er eina rétta í stöðunni fyrir okkur.
3: En heldur að þjóðin kjósi já?
0: Nei, aldrei.
3: Nei, sko, já, núna í ágústmánuði.
0: Það vilja kíkja pakka?
3: Já, kíkja pakka.
0: Nei, ég held ekki.
3: Nei,
1: það er...
0: Ég er alltaf að fólk sem er í kringum mig, svona, já, sem ég talað mikið við. Ég er alltaf kannski liðið ykkur í búblu, ég veit ekki. Ég er alltaf mikið að talað fólk sem er bara í atvinnulífinu og...
1: Já.
0: En svona alltaf, já, ég
3: það
0: talað bara...
3: Það sér engan ávinning
0: sérstaklega. Alltaf sem ég talað við, ég
3: með þessu
0: sko.
1: Nei, það er svona verið að
0: hafið þið hitt eitthvað sem er alveg bara yes, ég verða
1: já. Við náttúrulega erum að tala um eins og breiða nóp hérna sko
0: já.
1: En og það er og sko, það bara við berum virðingu fyrir skoðunum annaða og það er bara sömu sem trú á þetta að halda það er umvörlega að þeir munu fá svo lága vexti og að vera allt annað eignast húsnæð og annað en það gleymist á sama tíma og könnu síðan sem var nú hérna fór ekki mikið fyrir umfyllun og Ísland allavega, hún var gerði í 22 Evrópuríkjum og þar kom fram könnun á fólki að það reiknaði ekki með því, að voru 40% sem reiknaði með því að þeir myndu aldrei geta keitt sér í húsnæði
0: sko, þetta var í Evrópu ef við tökum upp evru hérna og kaffibóllin lækkar og allt lækkar þá lækkar launin í samræmi það
1: já.
0: Ég myndi ætla það.
1: Já,
0: það sem ég hef verið að ræða við mína félaga, þá erum við að tala segir bara út með miljóna mánu, ég tökum bara eitthvað svona létt reiknistæmi og þú getur lagt 10% fyrir, það er 100.000 þú getur lagt það fyrir á mánu ef þú ert hérna í vinnu á Spáni þá er með 150.000 í launa á mánu eða 200.000 og það er 10% að 200.000 er 20.000 og þú kemst ekki, getur ekki keitt einu flug með það fyrir það.
1: Nei.
0: Þannig að sko, það sem þú getur lagt fyrir hérna ári, þá 5-6 sinni meira heldur en bara Spánverjar getur gert.
1: Já.
0: Þannig þú getur ekki safna peningum.
1: Nei.
0: Það er ekki hægt. Hérna er fólk að fara út mörgu sinni. Ég var nú með smið hérna í síðustu viku sem var 27 ára og kom frá Íslandi og var að hjálpa mér að smíða. Og ég fór út að flugvél og sótt hann og mér fannst hann vera eitthvað svona skrítin og ég segi blessar og hann heiti Markus og við kynntum okkur. Það var þetta fyrsta skipti sem hann fór í flugvél 27 ára.
1: Já.
0: Og þá fór ég bara að tala um það við hann hvernig það væri í Íslandi. Það er bara mjög eðlilegt að fólk er að fara í fiskit í flugvél við til 20 og 30.
1: Já, út af laununum.
0: Já, það er bara út af laununum. Þau er náttúrulega að reynda að búa að geta keyrt hver sem er en hérna, það er bara ekkert hérna, svona mikið velmögun í Íslandi
1: Nei.
0: Sem hefur breyst samt mikið á 10 árum.
1: Já, já.
3: Hefur batnað verulega.
0: Já, batnað.
1: En sko, þetta er akkurat svo hlið sem að ratar ekki inn í umræðuna hérna núna á Íslandi til dæmis. Það er bara sagt nei þegar við fáið lægri vexti og verðbólgan í minni og allt þetta er lægri.
0: Sem er náttúrulega gott.
1: Já, eða sko, þetta er svo mismunandi, þetta er löndum.
0: Já.
1: Það er það sem er. Og það er ekki að lappa ekki endilega allir inn í eitthvað sælu garð, sko.
0: Svo finnst mér líka til dæmis að fólk með hálaun og hérna, að ég náttúrulega með 25 manns í vinnu. Fólk vil ekki vinna því að þá lendar ég herra skattþrepi. Það er verið að refsa fólki fyrir að þéna, það er verið að refsa fólki fyrir að vilja vinna yfirvinnu, það er verið að refsa þig meira því þú duglegur.
1: Ná, fer við 46%.
0: Já, ég meina, mér finnst þetta ekki rétt, þá bara verið eitt skattþrep, bara 30% eða 40 hvað
1: er.
0: Og þú getur þá bara unni eins mikið og vilt að gera refsa fólki fyrir að leggja á sig.
1: Það er rosalegt.
3: Það er að fjármagna fjölgun ríkisstarfsmanna.
0: Já, það er mér að sverða í það.
1: Já, en þetta er ég, sko, af því þannig vera að tala með sko svo jafnræða milli manna og sangirni og þetta eru svona og það verðist nú vera svona lagt talsið upp með því hjá þessari ríkisstjórn, þá er svo furðulegt að þau skulu ekki beita sér þarna og taka og lækka þessi 46% bara fara niður með því 36%, allir jafnir. Bara eitt skattrepp, þannig, svo getur að haft eitthvað fyrir þá sem eru mjög illa settir, þá getur að lækka frekar þaðan. En ef þú ert komin yfir hvað miljón á mánuði, þá ert komin í sem hálaunamaður.
0: Já.
1: Það er náttúrulega nær ekki nokkur átt, sko. En mér sko nú sjá, við erum nú komin í skatta, hérna löggjöfina, við, hérna ég og Pétur og Kristján Fiskikóngu, við gertur okkar hér í fréttu vikunar og við ætlum að fá auðlýsingar og hérna komum svo aftur og höldum áfram.
2: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Komið í sæl aftur frétti vikunar hér á útvarpi sögu. Kristján Berg, fiskikóngur, er gestur okkar hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson með ykkur og við erum að fara svona yfir ýmis mál sem okkur finnast, hvað er ekki bara skemmtileg þessari viku eða fyndin?
0: Jú, þræð fyndin.
1: Þannig að ala fyndin. En þessar eitt mál hérna, Kristján, við langar að koma að sinna að því það búið að vera dátt í umræðinu bara undan farið. Þú segist nú eiga sex börn og hann og freistandi segja bara hvernig gekk þeim að læra að lesa. Að því ég ætla að tala svolítið skólamálin og nú vilja breyta eða á að breyta einkunnagjöf úr bókstöfum yfir í tölustafi sem að margir hafa beðið eftir því að þetta mál kom upp 2013 og reynda fyrir hjá þeirri ríkisstjórn Jóhann og Steingríms og kom svo til, hægt og bítandi til framkvæmda í kjölfar þess þegar þau fóru og þetta vilja nú menn meina að sé bara ekki lægi lengur þar að segja ráðherran, Inga Sæland en þá koma nokkri kennarar og rísu, hvað segir þetta?
0: Finnst ykkur þetta ekki bráð fyndi?
1: Jú, mér finnst þetta
0: mér langar svona að vita, hverjum datt í hug að fara að breyta tölustöfum í bókstæði? Og ég trúi ekki að það sé búið að vera síðan 2013.
1: Þetta byrjar að koma þar upp hjá þegar þá var endi ríkstjórn og þá var endi menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir. Hún var þá menntamálaráðherra, hún var í eftirhrunsstjórninni með Jóhönnu Steingrími og Svandís og þær voru þarna í þeirri ríkisstjórn. En áður höfðu komið breytingar frá 2008 og þá var menntamálaráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir nokkur.
0: Hvers vegna breytist þetta úr tölustöfum í bókstæði? Hver er skýringin? Er þetta ekki amerísk system?
1: Jó, og þetta er sko, þetta er raun og veru Kristjáni Bókismin sem byrja að hellast yfir Ísland og yfir okkur. Þannig það
0: sko, ég hérna, eins og þessi, ég og öllu sér börn og ég, þetta hefur verið tekið við matabóri hjá okkur.
1: Já.
0: Og hérna, ég er meitt strák sem að útskrifast á MR með hæstu einhvern og rosalega mikill metnaður í hún. Ég er með tvo strákar sem hafa verið í MR, annar einn og reynda læknir og hinn langar til þess að vera prófessor í háskólum.
1: Já, inn á hvað greinir hann?
0: Já, hann er að læra vélaverkfræði.
1: Já, já, römmisindar.
0: Og hérna, já, og hérna, við höfum tekið þetta við matabórið. Og þeir segja báðir, sér strákar, að þetta er ekki metnaður. Er þetta ekki bara metnaður leysi kennunum, bara leti? ægir sitt bara A eða B plus bara, hann var svona ágættur eða nokkuð góð, er þetta ekki bara svo leis? Ég held það, þeir vilja krakkarnir sem eru í skólanum, nú er ég ekki í skóla, ég er rúmlega 50 sko, langt sem ég var í skóla en ef, ef nemöndu
1: ekki með sköndur
0: en ef nemöndu tala um þetta ég er ekki þægilega sem ef þú ert að fara við prófa svona þú veist bara eftir að flýta þær heim í pítsupartí að hérna gefa bara ABC skil, ekki bara svona þægilegt sem kennari, er ekki fljótar að fara yfir próf?
1: Nei, sko, vandinn að það kemur ljós í framkvæmt að flestir að fá einkunnina B og menn hafa svona haldið samkvæmt gamla tölukerfinu að, að það væri þá svona kringu 7,5 eitthvað svona álíka en samkvæmt þessum bókstafa skala þá er átti sko einkunni frá 3,5 upp í 8,5
0: sem er B
1: sem er B
0: það sé undir 3,5
1: já
0: Getur
1: og byttu, þetta sagði ég nú líka fyrstur í heyrið þetta en þetta er bæði ráð þegar hann búin að segja við mig og þetta er Jón Pétur Símsen búin að segja því hann var fengin í hóp sem að innleita þetta beilinni sá sínum tíma þannig að sá ættir og aldeilis að vita og það er það sem er svo villandi að, og það til þess að beri minna á því að það séu sko þeir sem ráð ekki við námið séu þarna samt og þá fer svo mikið tími í að aðstofa þá sem að bara þyrtu miklu
3: meira. Þeir hafa tölustafi í framhaldsskólum, bæði í menntaskólum og háskólum, að þessi einkunnagjöf þykir nú ekki nógu góð þar.
1: Nei, en hvað segir nú líka aðili frá háskólanum sem að er nú að taka saman síðustu árin og segir bara aldrei komi jafn lélegi nefndurinn af því þeir eru að koma röngu einkunnagjöfi.
0: Já, en ég meina að þú skrakkanir mínir sem að hérna, er að tala um þetta þeir eru með metna, þeir vilja bara vita hvað er að fá í einhvern bara nákvæmlega og þegar þú ert að tala um frá 3,5 sem við erum stálega ótrúlegt upp í hvað það er 7 8,5 að það munur svo því mikið sko, eða þá B plus 6,5 eða
1: Já, ætla að sé ekki það, B plus.
0: Já, það munar svolítið mikið 6,5 eða 7,8.
1: Já, og B plus er til í þessu kerfi og það er þá, já, úr 7,5 til 8 eitthvað svo leis.
0: Ég var nú ekki aðbyrra nefnandi, ég var alltaf með kringu svo 67 í einhvern. Þannig ég hef þá verið fallið í þetta B og þykir það bara ekki bara gott.
1: Jú.
0: Það er ná B.
1: Jú. En það líka bara komið í veg fyrir að sé hægt að taka út einhverja tossabekki þegar þeim sjást einhver hugsun.
0: En hérna sko...
1: Það var alltaf stimpill sko að vera einhverjir í tossabekk og menn sko sá aldrei glæðan dag eftir það.
0: En ég er ekki alveg búin að fara inn í þetta með kennari. Ég eru kennari að vera þetta að fara aftur í bókstæði? Nei, í tölustæði?
1: Nei, sko, mér skilst að sé bara nokkrir inn og eru. Það er aðlega stjórnendur sem vilja fá að ráða sig sjálfur og vilja ekki að ráða nýtti sér.
0: Er það þá hávær minni hluti?
1: Já, ég held að.
3: Er ekki formaður kennara saman?
1: Jú, og annars er hann kannski ekki sá vesti sko, í því hvað það varðar sko. En það eru svona einstaka það sem hafa þessa svona hugsun að þeir vilja fá ráðið sjálfur og í nafni þess að þessu fámenn og það er engin aðrir að koma að þessu þá engin annar að hafa vita á þessu mjög sér. Þannig að búið að segja okkur núna á hverju við höfum við, Kristján.
0: Já, ég vil fara með þetta í tölustæð, hættu þessu bókstæð.
1: En það verður sko ráðferðin að gera það. Hún er að vinna það allt annað og það er, þeir eru alveg búin að vita það.
0: En eru hérna, eru nemendur ekki spurðið þessu? Er ekki könnun fyrir nemendur? Hafa þeir nemendur ekkert að segja?
1: Ég skal ekki
0: er það segja kannanemi...
1: ég heyri bara ekki að því að nefndu séu yfir höfu spurðir að einu en einu af þeim sem hafa
0: stöðka það er náttúrulega nefndurinn sem er að fá einhvernar hvað vilja nefndur er náttúrulega ef nefndi er búin að vera með hérna, bókstæði síðan 2013 þá þekkja hann ekki hitt sístemi
1: þannig
0: að hann kannski getur ekki búið eða þú sker samanbörn, hvað er betra en ég meina þegar ég var í skóla þá var, hérna, voru alltaf til aðbúra nefnöndu sem maður vildu alltaf fá sem mesko svo var svona flesti bara ef maður gat fari yfir fimmuna alltaf í mínu svona vinahóp maður myndi hérna útskrifast og komast í framhaldsskóla ekki falla á samræðuprófunum og svo leis
1: Já, já. Þetta er svona þetta er náttúrulega bara líka að tilhæða ákunnum aldri kannski
0: svolítið. Ég held að ég hafði með þess að fallið á samarðuprófinu og fekk að taka ensku aftur eitthvað. Ég hef að það eitthvað talaði við kennar hann sko, hann leifti mér í gegn.
1: Mm. Já, já.
0: Góða mætingu.
1: Það er allt til í þessu, Kristján. En eins og er að þá er enn og svona martýr sem að enn og vera að gera vel og menn eru það reyna að aðlega umhverfið sem þægilegast þess og í þessu tilfelli fyrir nefnendur og kennara það og foreldra
0: en erum við ekki bara að fara í var allt kannski svo gott í gamla þetta þegar við vorum 17-23 bekk og maður tók með sér nesti var ekki matur í hátíðinu núna komið matur, það má ekki vera þett í matinn og hitt í matinn og svo eru þessi bókstæðir eða tölustæðir og er þetta farið til verið vegar?
1: Nei, ég held að sé nú verið að reyna að laga og sko bara það líka sá andi sem svífur yfir vötnunum í Evrópu horfum þanga, þá er verið að breyta svona, þetta er svona þessi glóbalismi sem maður hefur náttúrulega tröllið öllu, en núna er verið að fara og mikið tilbaka, maður sé þá kostninganiðurstöðum í ymsu löndum og það er nú Evrópuþinginu umræða þar og við sjáum það í Bandaríkjunum þannig að það svona ég held að fólk vilji bara ekki láta sko, það vil ekki taka á við öllum þessum inngripum þessari forræðishyggju að séu að sko, allir sniðinni í sama móti þú til að allir er að hafa sömu skoðun þú lítur á orðið var við það Já. Að allir er að hafa sömu skoðun og við eigum að vera svolítið mikið að labba bara í takt sjáðu fjölmiðlana hérna á Íslandi
0: Já, það eru svolítið einnislitir.
1: Sjáðu hvað eru mikið bara að kópja að afreita næsta og næsta og næsta. Hver rís upp og segja, neða, heyrðu, við viljum að beita gagnrýni hugsun að þið það nú hlutverk sko blaðmanna. Við höfum að veita stjórnvöldum aðhald. Hvað er aðhaldi? Þetta er það sem við sjáum hérna svona núna dálítið ábyrjandi á Íslandi. Það er bara að segja þess að vera. Og hérna, ég getur nú haldið langa fyrirlestur um þetta, en ég ætla að hlýfa fólki,
3: ræða þá 16. maí næstkomandi, það eru borgarstjórnarkostingar og menn er að tala borgarlínuna og bílastæði hvernig líst þér á þessar kostingar? Hvað finnst þér skipta mestu máli? Nú er að tala Suðurlandsbrautina það er breyta því og...
0: Já, Suðurlandsbrauti er náttúrulega bara eitt stórt klúður Það finnst mér.
3: Það er hluta borgarlínu.
0: Já.
1: Grensósvegurinn. Þrengja.
0: Það er búið að þrengja hann. Já. Ég keiri grensósvegi mörgusinn á dag og það var settur hjólreigastígur. Ef tökum ég á það, ég með langar aðeins að tala það. Núna hérna fekk ég þess að hugmynda því ég bjóði Danmörku. Sko allir þessi hjólreigastígar sem eru settur á Íslandi eru settur upp vitlust. Við sögum það.
1: Nei.
0: Það eru mörg banaslis í Danmörku okkur einast ári og það voru fleiri að því að hjólreigastígarnir voru settur upp vitlust þar líka. Ef við tökum Suðurlandsbrautina og svo keirum framhjá Suðurlandsbrautina framhjá sín og þetta fara nýr í bæ og svo ertu með Laugardalsvöll á hægri hönd og sín á vinstri hönd. Þar getur við beitt til dæmis þar beigju niður á Laugardalsvelli það kannast svo flesti við það sko hjólreiga stígarnir í Danmörku eru við hliðin á akbrautinni alveg við hliðina þannig ef ég ætla að keira niður Suðurlandsbrautina beigja til hægri niður á Laugardalsvellina þá hjólreiga maðurinn að vera við hliðin á bílnum til þess að ég geti séðin í speglunum af því að sko þú ert að keira sendið fyrir að bíla eða stóra trukka þá ertu ekki með, getur ekki það svo margir sem líti alltaf bak, þú veist svona hliðina út yfir hérna farþegasæti hliðugluggana og þegar ég læra að kera bíl þá þarf maður að treysta speglunum en á Íslandi eru hjólreigastígarnir er þannig að það er akrinin, svo kemur græntsvæði, eitthvað gras svo kemur
1: hjólreigastígarnir
0: ef þú ert að keira bíl það er ekki eins og keira sendurbíl, keira bara jeppaðin eða það sem bíl sem þú ert á í dag ef þú kíkir í speilin og beygir niður á Laugardalsvellinni, þá sér þið ekki hjólreigamann og í Danmörku vera þannig að hjólreigamaðurinn á réttin Þannig ef ég á bíl og að keyra niður á lausvöllinn, þá þarf ég að stoppa, kíkja í speilin, ef ég sé hjólramann, þá þarf ég að stoppa, hjólramann hjólar yfir, þegar allir hjólramennirnir eru komnir, þá fer ég af stað. Í Danmörku eru mörg banaslys í umferðinni út af því að trukkar og svona bíla keyra yfir hjólramenn að þeir sjá ekki að þeir eru að koma. Hjólramæðurinn á réttin, hann hjólar og hjólar alltaf í botni og þeir eru mjög frekir hjólramenn í Danmörku. Á Íslandi þetta stór hættulegt, þetta stór hættulegt og ég býð bara eftir fyrsta banaslýsunni og hjólrum út af þessu.
1: Já.
0: Þetta er algjör steypa. Ég veit ekki hvar þeir fengu þessa hugmynd. Ég meina, það er alltaf verið að bera saman Norðurlöndin hvernig á að gera það. Þeir hljóta hafa sendt einhverja sendin nefnd hvernig hjólrumstígu verið byggðir að því það verið að setja upp allstar Íslandi. Og þetta er allstar sett vitlust. Og þegar koma gatnamót þá fer hjólramæðurinn alltaf aðeins til hægri svona, og fara yfir götuna þar. Ef þetta byggja hjólræðastíð, samliða hérna, veginum, þá á hann ekkit að hérna, fara yfir á gambrið, þannig bara strauja beint áfram, að því hjólramæðurinn hafa rétti. Og það verður bannastís, það bara spurning hvernig hann verður. Og ég ætla að vona að verði ekki, en það verður því miður. Að því út að hérna, lélir og vitlisju hönnu, þetta er algjörlega galin hönnu.
1: Þetta var bara ekkert verið umræðinu, Kristján, þakka það fyrir að vekja allir glás.
0: Mér finnst það bara stór skrítið að vera að eyða hérna fleiri hundru miljónum eða miljörðum að vera hjólrega stýr út allt og það ekki tekið tillit til þessa. Og það, ég meina, ég bjóði Danmörku 2003-2008, annað að ég ekki ný komin heim, sko.
1: Nei, nei.
0: Það 20 ár síðan ég bjóði það.
1: Já, ég búin að sjá þetta. Já, þú segir það.
0: Já, og svo hérna hef búið að fresta sundabrautin aftur um þrjú ár.
3: Já, af hverju.
0: Ég er nú með góða sögu með sundabrautina. Ég átti fyrst búið hérna og rak á höfðabakka 1 og 2005 að þá ákvað ég að selja hann. Og hérna ástafar svo að ég var svo hræddur að sundabrautin myndi koma þá og allur businessin hjá mér myndi fara. Það myndi allir taka sundabrautina, það myndi ekki keira fram í höfðabakka.
1: Já, akkur.
0: Nú árið 2026 og það fresta sundabrautin aftur.
1: Já.
0: Og ég meina...
3: Þú sérði eftir að selja?
0: Ég sá eftir, að sé eftir ég hafa selt þá, en nei, ég gerði það. En ástæðan er þessi, ég seldi að því ég var hættið sundabrautina.
1: Já.
0: Það myndi eiginlega viðskiptir hjá
1: mér. Já. Ég mun að segja það að þegar ég sko þekki skömmtuna með hana að þá manni þá tíða að þeirra var verið að segja þjóðinni í fyrsta skipti að við myndum fá sundabraut og það er einfallega þegar að sími var seldur, þetta voru símapeningandir, það átti að byggja nýja landspítala og það er, hann er nú ekki ennþá komin í notkun og mér skilst að verði jafnvel 2032 og hérna sundabrautið að votast er bara núna frestaði þrjú ár.
0: Já.
1: Þetta voru símapeningarnir og þau eru löngu hornir.
0: Já.
1: Þannig að þetta nú...
0: Nei, ég myndi nú frekar ef ég ætti að velja eða peningum eitthvað, þá myndi ég að setja göng til eiga.
1: Já, þú segir það.
0: Já. Ég held að sundabrautið þurfa ekki að koma strax.
1: Nei.
0: Það er engin, það er alveg umferð að teppa hérna á Íslandi á mótnana. Þetta er svo stuttur partur. Ég ætla að bjóða fólki bara að fara erlendis í LA eitthvað það sem er alvöru umferðateppa.
1: Já.
0: Það er engin umferðateppa á Íslandi með við erlendis.
1: Nei, nu veitum það.
0: Þetta er bara djók. Þú kemst allstar hérna á milli. Máli er hérna með Íslendinga. Það þurfa allar að fara út á sama tíma.
1: Já, það er það sem að var nú er að
0: út okkur mæti fólk bara ekki sko hálftíma fyrir vinnuna.
1: Já, og svo líka eins og að það nú var að tala svolítið Háskóla Íslands í sambandi við það, að það þurfti ekki alla deildir að byrja á sama tíma, það geti muna sko kortir í hálftíma, það myndi sko breyta umfæra sko álæginu.
0: Já, já. Já, nú, finnst ykkur betra að krakkar byrja klukka hálni í skólanum í staðan fyrir átta?
1: Ég veit að ég hef svona, já, ég held að það hendi nú kannski fleirum svona yfir hálfa.
0: Er það, það vaka krakka bara ekki lengur á kvöldin og borða meira nammi og meira óregla?
1: Ég veit að, ég sko, ég segja.
0: Ég held það.
1: Ekki mín, neða, sko, ekki mín barnabörn allavega, þau eru svo líðin. En, nei, ég veit ekki hvernig þetta, ég held að bara hef heyrt að sé almenn ánægða með það að svona yfir, að svona, mesta skamdegið að þá sé þetta svona æskilegt að það sé ekki alveg
0: Já, ég veit að
1: það er
0: ekki ég...
1: alltaf góð götu lýsing og svona ýmislegt fleiri.
3: Nei, þessar kostningar munur snúast umferðamál og bílastæði.
0: Já, en þetta til dæmis hérna, ég er búin að sjá hérna myndir hérna Ara Edvald hérna niður í bæ.
3: Já.
0: Þetta er alveg galið að vera með myndir einhverjum blómapotta og drastletta sem að ég að leggja bílum sko.
1: Já.
0: Ég er alveg þar. Svo hef ég verið að fara í sér bílastæði hús í mörg ár. Mér finnst þau alltaf að vera hálftóm.
1: Já.
0: Þannig að við erum ekki vön að fara, sko, Íslendingar vilja leggja fyrir utan útidyrahurðina.
1: Já, já.
0: Það er svolítið í okkur að vilja, þetta er svo hérna, í lögundarslöðinni. Já, ég líka sætti hérna völklass, fólk vill leggja alveg upp fyrir hurðina og svo fer inn á hlaupabrett og hlaupa 5 km.
1: Já.
0: Það getur ekki labbað 30 metra og lagt það sem er aðeins lengra frá hann að bíllinn er órispaður og ekki svona hurðarnar í
1: já.
0: Þannig að þetta er svolítið skrítið hvernig Íslendingur hugsar, hann vill alltaf leggja alveg fyrt sem komast inn
1: já, þetta er þetta
0: ég og tvætni sem tvíburasystur sem að hérna, hann leggja alltaf lengst frá og ég segi, hvað er það ykkur? Já, við viljum bá hreyfuguna og það taka aldrei lyftu
1: það er náttúrulega búa gott fólk sem getur gert að taka ekki lyftu
0: já, það er mjög gott.
1: Já.
0: Þangað til hérna, að þurfa að taka lyftu.
1: Já, eitthvað gefur sér.
0: Já, já.
1: Já, en það er, þetta er að til sett, sko, svo er það að lýsa þessu að, hérna, þetta er svona umhugsunar verð allavega.
0: En ég, hérna, ef við tölum þess að borgarstjóra kosningar og það sem að, hérna, að ég nú í atvinnureksturum, ég er búin að hitta borgarstjóra Kópavogs, Ástísi, ég fór í Garðabæinn líka og ég hef ekki fengið fund með í Reykjavík að ég hef búin að reyna það í mörgar það bara mjög erfitt sko ég hringi maður bara blessaður eða sendir með að messenger og ekkert mál á fund en ég var svolítið athyglisvert ég talaði bæði við Kópa og Garðabæ og ég var að spyrja lóð fyrir mín fyrirtæki og það er ekki vilji eða hvað sem er bæjastjórana, að vilja hafa atvinnustarfsemi í bænum. Það er svona pólitísk mál að þeir fá meira fyrir fjölbýlishús.
1: Já, já, já.
3: Og
1: hvað... Það gjöldin.
0: Það fá meiri pening, ég veit ekki hvernig ég orði þetta, ekki byggja hérna vöruskemmu eða atvinnuhúsnæði, eins og ég þurfti 3000 fermetra verslunhúsnæði, og það er náttúrulega bara eitt stór salur.
1: Já, já.
0: Og það er, þau fá meiri kassa fyrir að byggja kannski 5 hæður upp og 70 íbúir eitthvað svo leis.
1: Já.
0: Og mér finnst eins og hérna öll þessi atvinnustarfsemi, hvert á fólk að fara í vinnu, það þurfa allar að vinna.
1: Já.
0: Það er ekki allar að vinna á skrifstofu og geta ekki unni heima á sér.
1: Mm-hmm.
0: Og vera að tróða öllu niður í bæ, út okkur er ekki fara með upp í Mosó eða...
1: Já, ég veit mitt
0: Það er allir alltaf á leiðinni í bæ út af hverju er enginn á leiðinni ykkur aðra átt heldur niður í miðbæ
3: Það er margir færið í Garðabæ
0: Já, þetta, sko, það er til nóg á landi hérna
1: Já.
0: Og hérna, mér finnst þess að með Hafnarfjörð það hefur verið að byggja og byggja þetta er allt hérna hellurraun stein, þetta er allt eitthvað raun ég menn, það kom raunana, gos
1: jú,
0: og það kemur aftur
1: og þetta er alltaf innasvæði Það má segja það.
0: Það er ekkit gott að vera með vestlun eða eitthvað þjónustu eins og er í Hafnarfirði. Það er svo mikið flösku að komast þangað að þetta eru allar frá sama tíma í vinnu og úrvinnu og það vantar þá eitthvað gattamóti eða eitthvað undugöngu eða eitthvað svo þess. Ég fór til Kína fyrir 4 ára síðan að þá hérna voru kínverarnir, þeir byggðu allar hraðbrautir allt upp í loftið.
1: Já.
0: Þannig að þeir hækku allar hraðbrautir 10-15 metrur upp í loftið,
1: já.
0: Þar kyrður á steiftum hraðbrautum alveg í kringu bæinn og svo var bara létt umfyrr alltaf undir.
1: Já, já, það er rosalega flott, þetta er rosalega flott hjá kemurinn.
0: Þannig að það er bara hægt að lifta upp hérna einhverjum götum.
1: Það er nú það sem er sko, en hérna, hvað segir þið svona að síðustu, hérna, Kristján, eitthvað svona sem að liggur sérstaklega á þér, eitthvað fyrir borgarstjórnarkosningarnar eða bara eitthvað annað fyrir sumarið?
0: Nei, það er ein athyglisverð frétt hérna með Loga Einars samfylkingamann hann er frá Akureyri, ekki?
1: Já.
0: Og hann er að styrkja menningu Akureyri 1300 milljónir og mér finnst þetta rosaleg upphæð fyrir hérna, lítið bæjarfélag 20.000 manna bæðifélag. En hann er tryggur sínu fólki og setur pening og þetta reyndar að fara í menning og listi sem er alveg gott mál en hérna þetta á styrkja atvinnutæki fari í menning og listu. Mm. En 1.300 milljónir ég held ég reyndar sig á fjórum árum en mér finnst þetta svakalega há upphæð.
1: Já.
3: Við vorum að leggja fram 400 milljónir plus til Úganda til þess að laga í mjög smál þar.
0: Já, 150 milljónir í eitthvað í New York.
3: Mm. Já, svo var já,
1: það. Það fer talsvert úr landi hérna
3: hjá. Þetta gjaldeyrir sem fer úr landi.
1: Mm. Það nú máli, sko.
0: Við verum bara takið á baki ef við vinnandi til fólki í einkarekstinum.
1: Já. Já. Ég held að, en ertu svona bjartsýn, Kristján, fyrir sumarið hjá þér, þú út að stakka búðuna á Svavegi og síðan eftir pottanum, heitir pottar alveg allan hringin.
0: Já, ég er alveg hérna bjartsýn sko, þótt að sé kreppa það sem að hérna, gerist eða kreppa að peningarnir þeir gufu ekki upp sko,
1: Nei.
0: Þeir færast bara á milli manna, þannig að eitthvað smá pening í dag í einhverjum geira, hann tapar hann eða eitthvað gefum fyrir og þá eitthvað annan sem græðir
1: já.
0: Þannig
1: að flýst til fjármagn
0: já, og allan að ég sem rekstin sem ég í heitum pottum og sánum þá er alltaf ykkur sem að vill kaupa skiluru
1: já.
0: Og ég selja nú ekki öllum svo er náttúrulega fiskurinn að hérna, það þurfa allar að borða og ég búin að selja fisk núna í 36 ár ég hef aldrei fundið fyrir kreppu
1: Nei.
0: Og það svo hérna svolítið skrítið reyta með humarinn áurinn hérna humarvega voru bannar að ég hef með svona tölvukerfi hjá mér í búðina sem ég get bara sé hvað ég seldi mikið humri síðasta mánuð og síðasta ári humarsalan hefur aldrei farið niður hún var alltaf sama hvað gekk á í þjóðfélaginu
1: Já, það er máli Herðu, en við þurfum að ljúka fréttum vikuna núna þessu sinni gaman að taka móti Kristjáni Berg, fiskikóngi og heyra hvað hann er verið að segja og við þökkum bara kjallega fyrir og honum kjallega fyrir komuna Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullursson segja bara gleðilegt sumar og takk fyrir sig
3: Takk fyrir Kristján
0: Takk sumleis og gleðilegt sumar

0: Komið þér sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson mætt hér á svæðið. Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Velkomin úr almyrkvann.
1: Já.
0: Segir maður það ekki?
1: Jú, ég komin í ljós.
0: Jú, komin í ljós eða aftur. Já, heyrðu, þú var svo heppin að geta verið á Vesturlandi og sé þetta
1: svona. Já. Það tók nú svolítið effort að fara hana
0: og... Já, og segðu okkur svolítið frá þessu, hvernig já, var þessu upplifun?
1: Já, það var, sko, þannig að deginu fyrir að þá, þegar ég frétta því að það var, ég ætlaði að fara, sko, maður langaði að fara á þeim að á, þú veist, alveg vestur á fyrði og hérna, Látrabjarg og þar, sko Svo varum í fréttunum um kvöldið að þær væri búin að loka og þetta væri bara svo mikið, þú veist, erfitt að komast þarna og og bara upp á tímann vegna tímans vegna þá þú veist hefði það verið tveggja daga prógrammi að þriggja þar að ég ákvað bara að fara hérna á Snæfisnes og ég skoðaði bara veðurkortin og allt sem sagt hérna og skíahuluna skíaspána sem að maður nota líka til þess að fylgjast með norðurljósum hvað sniðut að vera og þar kom greinilega ljósa að það var sjens mikill sjens á Hellissandi og sem sagt alveg á endanum á Snæfisnes hérna Snæfisnesinu og ég bara keyrði þangað og það var sem sagt og það var búið sem sagt umferðin var þannig að þeir voru búin að gera það einstefnu part af nesinu sko sem sagt þá vestur úr sunnamegin vestur úr og hérna og það var svona ágætið stjætt okkur traffík sem jókst alveg svona eftir uppur hátíð þá var komin bara bíl upp bíl sko. Og á leiðinu það sagði það bæði þjóðgarðinum og hérna annars stað það var búið til rosalega mikið að fínum svona bráðabirða bílastað fyrir alla þessa sem sagt ferða langa á bílalegu bílum og húsbílum og hvaða næfa að og hérna þannig að þetta var bara smám saman að fyllast og sömu bara voru fólki var dreift nesið sko, þannig að það sá náttúrulega allir myrkri kom skilur þú veist, ég meina þú var upplifðir sólmyrkvann en ég vildi náttúrulega upplifða þannig að sjá sólina sko bara helst heiðskýrt sko
0: Já.
1: en það var nú ekki kannski alveg heiðskýrt og svo rigndi og

0: fór þarna í átta ströndin og þar voru svona einhverir vagnar sem sagt á hjólum sem var líktist helst svona tatara kossum einhverjum svona eins og í tinnabókur svona gypsis og ég hérna hugsa mér sjálfum hvað þetta einhver skrýti, það hlýtur að vera einhver að gera kvikmyndi eitthvað, nei það var nú reyndir ekki það voru þetta gufuböð og sána svona á hjólu sem einhver hafði sem að mótsaldarir hafði auðsjánlega tekið með sér og komið upp þarna við ströndin til þess að geta hlaupið út í sjóun og kætt sér niður Jú, við parkurum hana og það var nú ekkit mikið af fólki hana en síðan allt í hennu þá kom fólki þá var fólki bara inn í gufubæðinu og þannig að stukku hana allsberjalingar út úr gufunni og út í sjó og þetta var svolítið fyndið að sjá þetta og mér skilist að þetta hafi verið hljómsveitin sem átt að skemmta kvöldi sem hafi verið að hitta sig upp og hérna þannig að þetta var allt í góðu sko þannig að hérna en pursi var þessu og þá sem sagt, var maður orðin svolítið úrkvöla vona að sjá sólmyrkva vegna þess að hann var svona ringdi með hljöfum og það var svolítið skía sko en svo var bara allt í einu þá bara byrti til og sásti sólina rétt á öðrun þetta hófst sko til þannig að almyrkvin og ég náði þessum skínandi fínum myndum og vídeo af þessu öllu saman og bara meiri háttar
1: já
0: Og svo sagt, var maður nú lengur að fara í bæinn.
1: Já.
0: Þá var það bara bíl við bíl, sko, sagt, stöðara við stöðara og hérna, eins og þið segja, Ameríku bampar til bampar og hérna, og lögreglan út um allt að stýra traffíkinn áfram, sem var mjög flott vegna þess að það náttúrulega lítið umferðarljósastýringu á Snæfellsnesinu. Og þetta bara gekk alveg ljómandi en ég var, það tók sko að hafa helmingi lengra tíma að fara í bæinn heldur en að fara uppbytti sko þannig að ég var fjóra tíma í bæinn þannig að ég var komin rétt í bæinn
1: Já.
0: Og það var mjög
1: alveg stórkostlegur dagur og,
0: já, bara og, frábær og þetta eitthvað sko ég bara mani þegar þið lítið stráku þá segi Sólmyrk hvað skilur hérna á Íslandi hafa nokk, sem sagt ekki örugglega hafa örugglega bara til dæmi sko En ég mann hún ólust eftir en þetta var alveg rosalegt og ég held að þetta sko ég myndi ef að væri einhver stað sólmyrkur nálaðst mér aftur sko einhver stað það sem verið að ferðast sko, þá myndi ég hygglust gera ráðstæðan
1: að sjá
0: og mér langar rosalega að fara til hérna Marokkó á næsta ári í ágúst eða Egyptalands og það verður sko í 6 mínútur í Luxor í Egyptalandi þannig að
1: Þú ert komið með bakteríuna.
0: Ég er komið með hérna, ég geti sagt að ég sé komið með deildarmyrkva bakteríuna.
1: Já, en það alltaf verða
0: ekki almyrkva.
1: Mér er sagt að það hefði síðast verið sko 1954
0: já.
1: Og þú varst nú ekki eins og
0: löngu fættur neginni.
1: En þú getur að hafa sér deildarmyrkva.
0: Já, 70 og hvað sko, já, ég held að vera 10
1: Já, þetta er rosalega merkir fyrirbæri
0: Já, og svo er sniðut sko svona, smá grín hjá flugulega þeir eru að auglýsa hérna frímiða á næsta sólmyrk á Íslandi
1: já.
0: eftir 170 ár það var sló í gegn
1: já. En það er hins vegar þetta fekk alveg ofsala mikla umfjöllin í erlendu fjölmjölum
0: já.
1: Bara út um allt Bandaríkjunum og hérna já. Og Evrópu og Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi þetta var óvæntlega Norðurlöndum var alveg rosalega auðlýsing sem að Ísland fekk
0: og bara lengi ég meina Ísland er
1: fólk segir, kallar þetta nú
0: ég kallar bara flug, ég bara
1: hefði skrítið það
0: bara ég er ekki orðin svo gammal
1: nei
0: þetta er bara rosa mikla umfjöldlega og mikla og svona meiri umfjöllum finnst mér eða það er kannski að því maður bara lesum Ísland sko en hér það getur verið að þið fá allar mikla umfjöllum en þessi fekk mikla umfjöllum alls staðar já, það er alveg
1: það bara svo óflotta myndir og mikið lagt í fréttina sem komu og gríðarlega mynda myndbyrting
0: og hans strákurna Sævar hann er náttúrulega búin að standa sig svo hætti, hann er náttúrulega, ég myndi hann að segja það þessi strákur sem búin að bara smita þjóðina af áhuga á stjörnuhimninum og sólmyrkvum og norðurljósum og hann er alveg sko hann var með ráðstefni í Hörpu deginum á sko og fólk var svo ánægt með þetta á hann og þetta er bara

0: Þetta algjör snillt. Við erum á réttri leið þarna en en sko ja, við erum á réttri leið þarna en ekki öðrum
1: málum. Já, það svo annað mál.
0: Já.
1: Það svo annað mál. En það var að gleðjast bara meðan gleði.
0: Já,
1: við erum nástast að og njóta þess.
0: Já, já.
1: Nóra.
0: Og svo fullt tungluna ef við kjósum við með SP, þú veist.
1: Já, það 28. ágúst.
0: Já, það deyri var, já.
1: Það nóttina. Það rosalt, það fullt tungl nóttina.
0: Já, kom allir varulandir út og lunatikarnir.
1: Hvernig heldur að verði í kostningum? Hvað heldur?
0: Ha, ég held að fólk verði bara kolvitlaust.
1: Já, það við því að búast ef áhrifin verða svona að fullu tungli.
0: Já. Ég held að það getur allt gæst sko. Ég held að eins og ég segi ég fer ekki dona því að þetta verður 90-10 neymanum í hag.
1: Já. Já, þú segir það.
0: Já, já, ég held því bara fram, ég held því fram hérna í byrjun og við getum ekki hætt við þá skoður.
1: Nei, þú segir það.
0: Eða gisk.
1: Já, já, nei, nei, það bara mjög mikil óvist það en það hins vegar vantar svo mörg svör sem að
0: ætti
1: vera hægt að gefa. En þau fást ekki,
0: nei, nei, þau veit ekki
1: og svona þegar þeir komið í bökur og fleira þá, þá er það mjög vond tilfinning og ekki trúverðu.
0: Já, maður verður að spyrja sig sko, fyrir þá sem að sko, það þarf að berjast fyrir fullveldinu alla daga, sko. Það segja allir sem að forföður okkar, sko.
1: Já, og bara...
0: Það eitt að fá það, þú þarf að berjast fyrir í 100-200 ára að fá það.
1: Já, líka þúsin mann þegar þetta var gert síðast, að hvaða hremmingar voru og bara hvernig þetta snerist í höndunum var allt öðru vísi heldur menn jafnvel heldu fór á stað sko kannski góðri trú um að þetta bara allt í lagi og svo nokkuð, það væri bara eðlilegt en svo var náttúrulega kvöldist veruleikin yfir mannskapinn og
0: en bara þetta fólk sko sem að vill, sem að vill að við missum fullveldi og sjálfstæði sko, þú veist, hvað það að fá í staðinn sko, það, ég spyr bara þeirra spurningu enn og aftur hvað þetta að fá í staðinn þetta fólk sko?
1: Ekki vissum að gera sér grein fyrir hvað því, eða sko hvað það raunverulega að kasta frá sér ég nú segja þetta með því morgungundur að sko Evrópa þarf Íslandi Evrópa þarf svo að fá
0: þetta
1: í að landsvæði sjóin og hafsvæði, þú veist þetta bara og gæðin hérna.
0: Þess vegna segi það, mannski við byrjuðum að tala með þetta byrjaði hérna fyrir nokkra mánu ég sagði það bandarækjamenn þeir koma aldrei til með að leifa Evrópusambandið að vera næsti nágrann þeirra og þeir koma til með að stoppa þetta og þeir bara býða bara rólegir, sjá niðurstöðunum úr þessum konunum þú sér það núna, allt er aðal ástæðan að við séum að ganga Evrópusambandið og þegar Donald Trump með einhverja stæla þetta er þessi í lagi þetta lið
1: þetta er pathetic sko. Láta þetta út úr sér að sko, æðstu með landsins að tala sko, einhverja forseta sem kom og fara
0: Nákvæmlega.
1: Að það var verið að tala framtíð heils lands sem að barðist í 100 ár til sjálfstæð og fullveldi og lífveldi þú veist, nei herðu, þá bara allt í náttungu forseti í augnablikinu þá þurfum við bara að kasta öllu
0: alveg ótrúlegt þetta er svo barnalegt og þannig að það hlýtur að vera eitthvað annað á spýtunni og það eru náttúrulega þessi 800 störf fyrir hérna fyrir íslensku pólitísku elituna skiluru sem að býða þeir í Brussel sko.
1: Ég trúi því nú
0: en það er oftast er svarið það sem blasir við það auðveldasta það er svo auðvelt það þarf kannski ekki að vera meira heldur en nokkri gullpenningar sko pingjan býður það klingir í henni sko
1: jú þannig að hver borga best
0: já.
1: En það er hins vegar ég ætla nú ekki fólki það að gera þá kostna heitra þjóð
0: málið að ég bara hef sé það gera sko aftur og aftur bara í heimsmálunum þannig að fólk ekki, sérðu til dæmis Íran 49 ár hefur klerkastjórnin sem eru nokkuð próst af þjóðinni sem er stjórna hana og þeir eru búin að vera að stela olíuauðum hérna, þessu olíuríka ríkis í 49 ár og það er það sem að menn átta sig ekki á ef við bara hoppum að það sem er í Íranstríðið þó að það sé kannski ekki alveg það sem við vorum að tala að þá, hvað er að gerast þar bandargemenn er ekkit í stríði þeir eru ekkit mennin innrásar þeir eru jújú að bomba á við og við þeir eru að mann uppulera, bandargemenn eru að mann uppulera hérna olíuverðið fram og tilbaka og hverju tapa því, það er alltaf City of London eða bankarnir í London og hérna en það aðal stríðið fer fram hjá Bessant í fjármálaráðuneytinu Mm. Og hann að loka reikningum, hvað þetta annað, alls konar reikningum, hvað sem það cryptocurrency, skilur rafmynd eða hérna bankareikningum hjá, hérna, hjá byltingar hernum mm. og núna geta þeir ekki borga hermönnum sínum laun, skilur þau? Og þeir eru að, þannig að þeir eru að, og til þess að geta stólið í 40, hugsa þetta, til þess að geta stólið peningum, í heil, sko, pínilítil klíka af heilli þjóð í 49 ár þá þartu ansi hérna merkilegt sístemin kringuðan til þess að færa peningan allan heim og til dæmis bara til þess að halda uppi Hamas og Hezbollah mm. þú þert að koma þessum peningum inn í þennan stóra köngulofvef og færa þá fram og tilbaka og milli landa svo þarf að borga fyrir skólagjöldin fyrir börnin sín í Ameríku og í Sviss og hvar sem þetta út allt skilru Þannig að baku þetta net stendur City of London. Bretarnir sjá þetta að hreinsa og stela þessum peningum af írönsku þjóðinni. Og þetta það sem að verið að stoppa og verið að gera í dag, skilurðu. Og þeir eru búin að hérna, stoppa upp í gatið í Sýrlandi, í Írak og í Írán. Og bara smám saman verið að vinna baku tjöldin og svo hann alltaf bara heldur áfram að hérna með þennan litla með þessa hérna með þetta hafnarbann skilur og stálveggin eins og hann kallar hann þarna í Hormusundi og það fer engin olía inn og út nú meðan eru menn að byggja olíupípur og olían bara að fara aðra leið
1: Já, hún byrja gegnum sátt
0: og hún að fara aðra leið og það verður þannig á endanum að pínu lítill partur af olíinu fer í bátum í gegnum Hormusund hvað sem að gerist sko og nú olíuvinnsla að fara fullu í gang í Kaliforníu og fyrir utan þess að þar í sjónum og í Kaliforníu sjálfri og Alaska pípan að koma þessi XL XL pípa að fara aftur í gang sem að Biden stoppaði og hérna þannig að rússarnir hafa aldrei framlengt meira af olíu þú veist og Evrópusambandið hefur aldrei keypt meira gas og olíu af rússum heldur en akkurat í ár þú veist og þráttir Evrópusambandið að banna öðrum að versla við á skilur
1: já en hverjir eru nákvæmlega að versla við rússana
0: það bara Þýskaland þetta með já, ekki eins mikið svo áður en hinn ríki bara gasið til húsetunar þeir vilja ekki fá fólkið á móti sér sko. En það eru gasbirnir eru mjög lágar í Evrópu þannig að ef þetta verður harður vetur það verður alveg svakalegt ástand í Evrópu
1: Já og það er það sem við vitum
0: og núna eru þeir að kaupa síðan gas og mörgkvöldu verðið að bandargemanum sem kemur í svona stórum kútaskipum
1: Já Má ég anspyrja hérna, tengja þetta við annað, sko, þegar þú talar nú sé Hormusund, það sé lokað og það sé aðra leiðir, það ný pípa, við vitum það sem að
0: byggja. Já, tvær þrjá nýja pípa.
1: Já, sem að munu sinna þessu markaði.
0: Já, í framtíðinni.
1: En talandi það verð hækki, núna það nýjasta sportið, sko, að hækka eins og stýri vexti út af verðbólk. Fólku erlendis frá, þó var sér ekkit sem segið um að gera það,
0: skilur,
1: enga hvað þannig, en erum við að fara að sjá olíuverðu rokka áfram svona upp og niður?
0: Já, sko, með að þið geta grætt á, sko, þessu öfgafullu hækkunum að lækkunum, það er óbáslugu peningur hérna að græða á milli, sko, alveg, við erum að tala trilljónir, skilur, þannig að bandarga með stjórna þessum hækkunum að lækkunum, þannig að þeir eru að flengja London, þeir eru að flengja það fram og tilbaka þannig að það er alveg rosalegt sko. Og þeir gera það eins lengi eins og hinn eru tilbúin til að borga og þeir eru að borga ekki nefðið á sér það geti sagt þér
1: Já, en hvað er á það að enda?
0: Það enda náttúrulega bara með því að þeir gefast upp og þeir segja ok, þú veist, við skulum hérna, við gefast upp
1: Já, en af hverju eru þeir að taka svona á
0: það verður að stoppa áhrif sem sagt, City of London sko það eru tvö system það er breska system og það er ameríska systemi ameríska systemi fullveldi og framleiðsla og vera sjálfnæður nægur hitt globalismi og hverju græða peningamenn og bankarnir og flutningafyrirtæki það eru þessi tvö system sko, og síðari systemi globalismin, hann hefur verið hann er búin að vera við líði í 70 ár alveg frá sko, Bretton Woods
1: já
0: og hérna, en núna bara komið að endalokum hans og sovendi að fullveldis áherslur á fullveldi og hérna og ímyndunarafl og framleiðslu og hérna nýjar hugmyndir og hérna og vera sjálfum sér nógur og ekki treysta á aðfanga keðu til þess að framleiða einhvern eitt hlut heldur að vera með allt bara sem þú getur framleiða allt ef að kemur eitthvað fyrir og þú getur staðið á eigin spýtum og bara þú ert ekki upp á neitt komin bara eins og við Íslendingur höfum liðið ekki um aldrei að best að vera ekki upp á neitt komin
1: Akkurat, en þetta
0: sinni eigin herra
1: þannig að þarna að mætast stálinst inn á
0: Já, ameríska kerfið og breska kerfið
1: Já
0: Og ameríska kerfið náttúrulega bara búið til hérna í byltingunni, sko.
1: Já, já. En þá erum við í raun og veru...
0: 1776.
1: Já, við erum hérna í raun og veru Guðmundur að fylgja bandaríska kerfinu höfum gert það hingað til.
0: Já, en aftur um átti höfum verið sko, með EES-samningunum, þá fórum við svolítið inn í, sko, með EES-samningunum með 89, sem verður fullgildur að 94, heldur, 93-94. Að þá náttúrulega semjum við sko, það við hefðum átt vanda okkur meira sko og sérstaklega eftir að samningurinn kemur í gildu og við hefðum átt að geta séð fyrir orkuna og við hefðum átt að geta séð fyrir vatnið sko og við hefðum átt að geta séð þessa hluti fyrir vegna þetta er orka er eitthvað það mikilvægastu hlutur í heiminum fyrir þjóðfélag bara það bara staðreynd sko, það orka það gengur ekkert nema að hafa orku sem sagt bensín, olíu, gas, ramax skur, úr borholum eða hérna úr gufu eða vassafl sko. Þannig að hérna þannig að já, ég held að hérna við verðum bara að já, sem sagt, þú sér það að upp úr 90 að þá byrja að fyrsta sinn loka það var alltaf prensmiður allir prentarar vinnuna það var vegna þess að það var allir byrjað að prenta allt ellendis og
1: svo skipasmiði
0: og til þess það var á Íslandi voru búin til 3-4 miljónir af stílabókum til þess að skrifa fyrir krakka bara hérna, bara litla stílabækur með einhverjum línunar til þess að skrifa Og allt þetta fyrir á einni nóttu bara yfir til Póllands eða einhvers til lands sem bara veist, að byrja að koma og allt niðurgreitt þar sko, það var alveg, þú veist, við vorum ekkert að setja út á það bara við fengum þetta ódýrt inn og allt inni verður bara ódýrt og allt kemur svo flæðir hérna inn ódýrar vörur inn í landið og við stútum fullt að yfir greinum við stútum efnavinnslu, efnagerð við stútum prentiðin við stútum hérna saumastofum og prjónastofum við stútum mikilvægustu grein sem að við áttum hafa skipasmiði og bara að kunna fara með stál og járn og byggja og gera hluti úr málmum við hendum þess út gluggan eins og þú veist, F
1: já.
0: Og þetta alveg hræðilegt hvernig við fórum og við erum núna upp á aðra nefnilega komin með alla þessa hluti og ef einhver að tala aðflutta verðbólgu þá náttúrulega eitthvað af henni það alveg greinilegt en hún líka heimatilbúin með aðgjöðum okkar eins og til dæmis þessari
1: og það sem við nota núna svona okkur sko, og búið að vera við sjáum alltaf að það eitthvað utanaðkomandi sem við nota
0: Já.
1: Til að tæma verskin okkar
0: Já.
1: Og það, ef það ekki COVID skilur þá eitthvað stríðs ástand út í heimi
0: já.
1: Og þá það allt einu réttlæting á því að þrengja að almennum borgurum hér menn að sér hvað að vera að gera og spurningin bara hver stelur þessu
0: er svo
1: má segja
0: COVID náttúrulega, sko, risa stórt mál og það bara árás gegn mannkyni, sko
1: Já, ég veit, og það sem betur vera að fletta stóra því
0: Já, heldur betur
1: En bara að halda áfram með þetta að hvar við endum í svona vegferð við síðan eins og núna við heyrum það og við búið að vera ekki að segja við okkur já það bara olíuverð úti
0: já,
1: þess vegna náttúrulega þarf að hækka stýrivaxti og þess vegna verðbólgan og svona það endalaust, það út á olíinu núna og fyrir upp og niður og þá það náttúrulega orðið Trump að kenna
0: já,
1: og það að slá sko tvær flugur í einu höggi alveg tveir fyrir eitt þarna og síðan kemur sko hérna núna þannig sem þetta að við verðum bara eiginlega að sætt okkur við hvað sem er og engin veit hvernig vaxtahækkanir verða auðvitað eða lækkanir hjá Seðlabankanum en þetta allt utanakomandi og það
0: ekkert þeir.
1: Sem skilda á
0: þeir segja þetta allt utanakomandi, þetta ekki utanakomandi
1: þetta innanlands
0: já, þetta allt innanlands vegna þess að vextir hafa verið að lækka alls þar í kringum okkur hvað það sem að koma erlendis frá sem að lækka þeir sögðu það að olían ætti að fara upp í 150 hún ennþá bara þarna í kringum 70-80 og það bara að þetta eitthvað pínlítið bil sem hann að treyta á skilur og málið það, Ísland svo heppið að eiga svo mikið af jarðarma og orku við hitum með púsun okkar með hituvatni við erum að drífum áfram allt annað skilur með rafmagni og vestmjöndar okkar með rafmagnu úr fossum við notum ekki það mikið af jarðefnaeldsneytum við bara gerum það ekki þannig að það hefur engin áhrif og ég segi það bara hér aftur og aftur sko, það hefur ekki þau áhrif að það þurfa að hækka hér vexti sem þessu þeir eru að gera
1: Nei, það nefnilega akkur að það einhver önnur skýring,
0: Já.
1: En það gott að nefnir þetta, vegna að þú ert að tala hvernig þessu stýrt það annars að bandaríska aðferinn og síðan glóbalista
0: Nei, já, síðan breska
1: Já, breska
0: City of London að það bara að breyta þannig eða sem sagt free trade skýringu
1: En þú kallar það glóbalista
0: Já, glóbalista, já
1: Og höldum okkur þá bara við það orðalag af því að við erum náttúrulega ok með
0: já, það skýrði það
1: er London og það er náttúrulega þú og fleiri búin að tala að þessa leiðir til þess að vera með peningaþvætti að þessu sé stýrt og það tengist Íran
0: Já, ég meina það bara einn af mörgum, já. Íran getur ekki hreift peninga nema með hjálp erlendra bankamanna því þeir eru ekki með það allt lokað, þú veist, það allt lokað við Íran fyrir ekki með ekki gera viðskipti við Íran en samt sem að það fáður allar hlutinni sem þið þurfa og þá því smiklað inn og það einhver sem smiklar þið inn og það þessa alþjóðlegu globalista leiðir sem að menna alltaf þessi er í lagi og þú þarf að fænansera alla flutninga á öllu og allir þessari olíu og gasi sem að koma þann út og það gert í gegnum City of London City of London bara orðatiltæki þessa fermílu af svæði í London já. Já, sem er algjörlega hérna, sjálfstætt ríki innan ríkisins
1: já.
0: Þeir eru með sinni eigin borgarstjóra og kóngurinn yfir Bretland ekki kóngurinn yfir City of London Nei,
1: takk, þá sérðu það
0: hann þarf að beigja sig á bukta þegar hann kemur hann inn og fá leyfi sko, til þess að fara inn í þetta sem þetta apparat sem hann var stofnað skilur á 17. öld fyrir siglingar
1: siglingar og siglingarleið
0: sem að skiptir öllu máli í þessu globalista dæmi
1: já.
0: Og tryggingar
1: akkurat, sjáðu þá Guðmundur tengjum þetta öðru að koma aftur til baka til Íslands ef við sjáum þetta í svona samengi að nú til dæmis eins og bankarhunni hér
0: já
1: og hér óskiljanlega sem að enginn hefur eiginlega geta svarað umvelega að þegar að Seðlabankin ákveður að láta Kaupþingbanka hafa hvað 78 miljardar sem að vara gjaldir í sjóður landsins þá
0: já.
1: Og það fer inn í Kaupþingbanka og staldra það við í hvað 45 minútur þá búið að millifæra það hvert til Luxemburgar
0: Já, til hérna Bank of International Settlements
1: já,
0: sem er bankin fyrir Seðlabanka
1: Já, er sá banki staðsettur í Luxemburg er hann nýr í Sviss?
0: Já, hann nýr í Basel Basel sko bara á landamærunum í Luxemburg og Sviss þannig að þeir eru hóknir sagt að þessi í Bálöndu sko.
1: Já En allavegna, þetta er það sem að leiðin sem talin er, eða er það alveg með vita, hvað eru menn til dæmis að gera með svona peninga inn á banka í Sviss? Hvað er þá Sviss?
0: International...
1: Nú er Sviss til dæmis aðaldaríki að ES.
0: Já, sko, Sviss er náttúrulega með 1000 ára sögu og þeir eru með mjög sniðu stjórnkerfi og þeir fá að taka þjóðaratkvæðagreiðslur þeir eru yfirlega með þjóðaratkvæðagreiðslur nokkra mánaða presti og þeir eru yfirlega með þrjú málefni og þessu svona stjórna svisslendingarnir og núna liggur fyrir svisslensku þjóðinni að greiða atkvæðum að þau séu sko hlutlaus að því að fólki ofbauð það að vera að taka afstöðu gegn Rússum í þessu Úkraínu
1: en sko byrsjó á því
0: já, en með peningana og annað að það hefur alltaf vanta stað til þess að vera sko þeir sem var stjórna heiminum það er náttúrulega fólki sem á peningana og valdaklíkurnar og einhver stað að verða peningarnir gulliðið og demantarnir og málverkin að vera örugg ef að kemur til stríðs og nú af hverju eftir stríðið það vegna þess að stríðið mjög ábata sem íþrótt þessina og síðan færast landamæli til og frá og menn missa eigur sínar ef þeir verja sig ekki þessina og plus það er náttúrulega háir skattar á ýmsum stöðum í heiminum og það er náttúrulega og menn að reyna að gera allt sem þið geta til þess að koma, koma peningum undan klóm ríkisins og hverjum stafvegna þess að hlutinni breyta svo hratt þannig að menn eiga bankahólf og eru með bankareikninga í Sviss númeraða reikninga, ónúmeraða reikninga og allan hátt
1: Já, þetta svona sko skatt að skjóla eitthvað svona
0: í Sviss, já, þú Svisslendinga borga skatta og já. Þú þarf náttúrulega að borga skatta í Sviss eða þú ert Svisslendingur, en málið það að þetta miklu, þetta sko, þetta gert svolítið flókið, en ekkert flókið
1: já.
0: Við skulum bara taka hérna ef hann Þorsteinn hérna hérna teknimaður, myndi vinna 100 miljarða í einhverju lottói og hérna í Ameríku og engin vissi af því og hann myndi geta haldið kjafti hann þarf að koma einhverstað fyrir og því hann fann það út að hann þyrfti að borga skatta hérna heima að því og hann þyrfti að, hann þyrfti að borga 50 triljónir í skatta ef hann geta af þessum 100 ef hann kemur með peningana heim
1: Já.
0: Hvað gerir hann? Hann hérna, hann vill náttúrulega hann treysti kannski ekki einhverjum bankamönnu fyrir þessu og hann kannski vill dreifa þessu eitthvað þannig að hann býr til hérna Steini og Company á sagt, hann tala við endurskoðunarskrifstofu og sagt, hún getur verið hérna íslensk eða ef hann vill blanda íslendingum inn í eflaust, hann getur hann bara fara inn í hvað endurskoðunarskrifstofu í heiminum sem er og lætur þá setja upp fyrir sig hérna að lætur setja upp fyrir sig sagt, fyrirtæki einhver staðar á einhverju eyju sem að sem sagt, til þess að bara tortola ef við notum hann aftur lætur setja upp fyrirtæki á eyju Það sem að hans nafn kemur hvergi fram en hann beneficial owner og fyrirtækið sem sagt er bara með nafnnúmer og kennitölu og í því sitja hérna einhverjir menn sem að sitja á kontorum á Tortola sem að eru með þúsundir annarra fyrirtækja og þannig er hann komið með nafn á fyrirtæki, Steini Company og kennitölu og þá getur hann farið og opnað reikning þá getur hann farið til Sviss búið þar til fyrirtæki sem á þetta fyrirtæki
1: Já, en ég er alveg höggur til því Guðmundur, að hverju getur Sviss venda svona eins og til dæmi segjum þessi peninga sem hurfu
0: að því þeir lifa á því, sko, svissneski bankar þetta eru trúabrögð þeir eru búin að vera þarna eins og ég sagði mörg hundruð ár Já,
1: en hver vendar þá?
0: Hver vendar þá?
1: Akkur er alþjóðarsamfélagi
0: þeir vendar sér náttúrulega bara sjálfur og Sviss vendar sér sjálfur þessan getur Sviss samið Evrópusambandi upp á sér treatment vegna þess að allir forkólvar Evrópusambandsins og allir ríkustu menn Evrópu hafa peningana sín í Sviss
1: Já.
0: Þú ræðist ekki sjálfa þegar það
1: Nei,
0: ja,
1: en þetta bara sjálfkara svona geimsluhólf þá, að sem allir sammælast því svona í huganum sko, að segja og gera ekki neitt flett ekki ónaði af því þeir hafa hagsmunaði að gæta sjálf
0: Já, en ef ég held áfram með Steina að því Steini er á fyrirtæki sem sagt í Sviss sem á þetta fyrirtæki á Tortola þá myndi hann síðan byrja að opna reikninga hérna heima sem sagt undir hann myndi stofna bara fyrirtæki og það eru sömu hann með urmula mönnun og lögmönnun til að eiga og standa í þessu fyrir sig og hann getur sérst verið að fjárfæstundum allan heim peningana sína, það þarf enginn að koma staði en til þess að koma staði að hann degi þá það þarf að fara í gegnum þrjú lönd í gegnum hæstarétti þremur löndum til þess að fá upplýsingar gefnar upp
1: Já, takk fyrir. Heyrðu, en Guðmundur, aftur af bankarhunni hér, og aftur af seðlabankar
0: þessum peningum, já
1: þessum peningum sem er ákveð að taka og nú erum við með svona frásagnir að því að hérna að þeir hafi rætt þetta Davíð og Geir Horte og einhverju fleiri kringum þá og spurningin er vissu að allir aðilar sem koma að þessu sem voru þá í ríkisstjórn þar er til dæmis varaformaður sjálfstæðsflokksins þá, Þorgerður Katrín hún við liðin á Geir Horte og hún sótti ráðherra fundina nei hérna fundin í ráðherra bústæðan með stjórnendum bankana í aðranda hrunsins Davíð og fleiri frá Seðlabankanum þannig að menn er að velta þessu upp að þessir æstu menn og í ríkisjóninni Jóhanna Sigurðardóttir og Össur til dæmis sem að var menni þar mikið á þessu Jóhannu Sigurðar og já, Ingibjörg Sólrún, jú var ekki hérna þá þannig að fyrir hann var Þórun Sveinbjarnardóttir og síðan Össur og Jóhanna en þannig gekk þessi sko hrunstjórn vissi þetta fólk hugsanlega hvert þessi peninga voru að fara
0: nei, sko, ég
1: hvernig gerist þetta
0: ég get bara sko, ég get bara sagt þig hvað gerist hérna. Þetta er svo greinilegt og obvious í, sko, fyrir mig, ég er búin að kemur úr þessum heimi. Bank of International Settlements, sem sagt, Seðlabankin er hér í gríðalegum vandamálum. Bankin sem þeir banka með, bankin þeirra er Bank of International Settlements sem er í Basel, og Luxemburg, það er á landamærunum, í Báðunlöndum, segjum bara. Og hérna, og þeir eru undir svakalegri pressa bjargengur sem að Kaupþing auðvitaðlega búin að lofa og gera eitthvað þarna í Evrópu og það veit ekki hvað það ég veit ekki hvað dýl það en Bank of International Settlements er sjálfstæð stofnun sem að er ekki hægt að rannsaka það er ekki hægt hún er ekki undir neitt löggjafarvald Bank of International Settlements þessi banki sem að Seðlabankin íslenski verslaði við, hann er settur upp eftir seinna stríð fyrir nasista gullið og nasista peningana og peninga glæpamanna
1: Akkur kallar það nasista gullið?
0: Nú, það þurfti að gera eitthvað við alla peningana sem að nasistarnir höfðu stólið og hreinsað út af öllum þjóðum í Evrópu sem að þeir réðust inn í löndin af málverk úr hérna og söfnum og...
1: Já, já, takk, ég ætlaði bara að heyra kósaði en, já, semist álu segiru
0: Já, auðvitað, ég myndi að það var þjóðverið voru að taka yfir Evrópu og tóku bara allt sem að þeim sem sagt, menn höfðu áhuga á að hengja upp heima hjá sér og öðru var komið annað og allt gullið skilur Og svo gulli náttúrulega sem að bandargemenn fundu og breytarnir og menn voru bara að leita að öllu stríðskullinu og stríðsdótinu. Ég meina allur auður Evrópur þarna undir. Ég meina hann ekkert smáræði og þú þarft að koma þessu einhvern veginn fyrir og þú þarft að laga þetta allt til. Þess vegna þessi banki stofnar eins og bara Heimisbankin og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. Það eru engar stofnanir í rauninni sem að geta farið þarna inn og rannsakað og haft og tekið fólk fyrir eða gert eitthvað við það skilur, það er ekki hægt og þessi bank og vindina sem sælum, hann er með sér, hann er eins og ríki í, hann er bara eins og
1: ríki,
0: já, eins og ríki sem er ekki eins og þetta kæra af öðru ríkjum
1: já.
0: Og það er ekki að fara í stríð við banka eða
1: nei,
0: og þannig að hann situr þarna og þeir bara segja sælabokanum sendi þessa peninga þarna inn til Kaupþings við ætlum að bjarga þessu og það er og hljóta hafa blekta bankinn blekti Seðlabanki Íslands að láta það að borga vegna þess að peningarnir hurfu og eru ekki til þannig að bankinn, peningarnir fara eitthvað en bankinn þarf ekki að segja Seðlabanki Íslands hvert peningarnir fóru
1: en geta verið nú veit ég að sko efnarsbrotadeild lögregluna fór á eftir
0: já þeir bara hlæja þeirni, bara þeir gefa þeirnum bara fingur
1: já,
0: sem
1: já,
0: komið okkur landi
1: þetta eru náttúrulega svindlarar sem að eðlilega hlæja þeirra lögreglunni sko
0: já, já.
1: Að þeir eru líka með svona glæpa menn
0: já.
1: Þessa tegund
0: já.
1: Að það er forherringin og sem á sér stað og ósýfnin, hún já. Er alltaf hróðaleg en þannig komast þeir áfram þeir komast til Lúxemborgar allavega með þetta
0: já, já.
1: Hér að saksóknari og sem nú er endir en var efnaðarsprota deild á held ég fyrst að þeir fara til Lúxemborgar þegar lappa bara vekk það var engar upplýsingar hægt að fá það bara núl
0: já, þau þurfum ekki að láta að hafa nýr umlýsingar
1: nei, þó var lögregla hingað kemur þú ekki inn
0: geta tekið í yngasveitarnir með þessi þeim er bara að leiða það með þeim er hendur landi
1: já, byrju, það er sem sekundur það er sko hugsaður við hvað aðstarf við búum í svona svindli
0: já.
1: Þegar svona færa þrýfast í gegnum Seðlabanki Íslands í gegnum bankastarfandi
0: já, já.
1: Og síðan þá við þessa
0: alþjóðlegu glæpaklíku Já, já, sem er City of London
1: Já, sem er inn í
0: Nákvæmlega, og þetta er það sem að Xi Jinping er búin að vera glíma við í sínu landi, Kína heitir það og þetta er það sem Putin er búin að vera glíma í sínu landi sem heitir Rússland og þetta er það sem að Donald Trump er búin að vera glíma við sem heitir Bandaríkin
1: Já, já
0: Ark,
1: já, já.
0: Amerika, Russia, China
1: En eftir situr Evrópa í sínu og þetta er það sem við höfum að gingja og svo er bara sagt við okkur nei, við þurfum að hækka skatta núna
0: já.
1: Af því að það er hækkun og olíuverðið einhverju stríði og við höfum bara sagt okkur já. Allt
0: en líkir manneskjan sem sat í ríkistjórn og hafði tengst við Kaupþing er náttúrulega Þorgerður Katrín og það er hún sem veit hvert þessi peningapóru alveg eins og maðurinn hennar og fleiri
1: En þú heldur það?
0: Ekki spurning, já. Ég meina af hverju var hann ekki að geta fyrir að senda þessa peninga?
1: Var hann að því?
0: Já, sjálfsögðu, ekki var hann að neita því Ég var þögnir saman samþyggi þó hann hafi ekki verið á fundinum og svo er eitt símtal við einhverja mann, þú veist, þetta er bara glemt þessu, þetta er bara, þetta er svona
1: Og ég held að hann sem kom með að hún tali og segir frá
0: Hún? Já. Nei
1: Já, þú vildir ekki.
0: Nei, hún að reyna hún að reyna sko þetta allt þessi umsókn núna og samfylkingarinnar og þessi peningar sem hörfu. Það bara verið að reyna að fela sporin með því að ganga Evrópusambandi. Því að leiða við erum komin í Evrópusambandi þá var þetta mál bara að fara úr sögunni.
1: En geta peningarnir meiri geimtir?
0: Nei, það búið stela en það einhver með það áskilur. Ég meina við, sko, erlendi bankar töpuðu hérna biljónum, miljónum, skilur.
1: Já.
0: Við töpuðum þessu, en það íslenska þjóðin sem tapaði þessu, það var sko fullt af saklausum borgurum í Bretlandi sem töpuðu aleigunni skilja, við töpuðum þessu við töpuðum þessu, hver fjarka skiptir ekki máli því fyrir stólið
1: Já,
0: en það skapar að sér einhvern
1: máli en það voru sko sparfjóreigundur sem töpuðu hér og svo er náttúrulega þessum kvikindum hlýft
0: Já, það er það einhverjum á bakvið sem að var hlýf, sem að fengu þennan pening þeim var líft, þeir sátu ekki við sama bekk og allir hinir sem að þýði það að þetta var einhver rosalega fallegir og flottir og ríkir menn sem að stjórnum
1: En þurfum við þessuna inn í ESB til að náðu svega að fela þessu?
0: Nei, til þess að fela þetta endanlega fyrir þess að þetta, sko, það er svo erfitt að fela peninga ef að bankovindan og svona settlement þeir gerður upp og sem, svo, þeir eru búin að vera mjög þú veist, þeir eru mjög sleipum þú veist, þeir eru þetta er allt, sko Donald Trump að leysa allt þetta drastlu upp með hú og hvað sem þetta heiti skilur þannig að það er smám saman er að komundin teppinu alls konar hlutir, til þess að er hvað Bessent er að gera fjármálaráðaran hérna bandaríski, hann að leysa upp kerfið sem að heilt ríki sem heitir Íran 92 milljón manna ríki sem er að fela olíuauða út allan heim hann búinn að skrúa fyrir það
1: Já, ég veit
0: að. Og hann að breyta flutningum í heiminum skilur, vöru flutningum en
1: svo,
0: ímynda já,
1: en svo sagði okkur það er svo mikil ógn í heiminum
0: ógn.
1: Við þurfum að fara í ESB já, út sko, á ógn í heiminum af því það er að vera fletta ofan þessu
0: já, ég veit að og það sem er svo sorglegt við það að, bara að fólk skuli ennþá vera að hlusta á hérna þessa ráða með nokkar sko.
1: Jú, jú, en það fólk áttar sér ekki á því núna en á eftir að það koma já, bara svo litla
0: engin veit hvað áttu upp fyrir mistu
1: nei, en þetta eins og við sjáum núna flestir sjá núna svindli í kringum bankarunni í kringum þessa peningasendingar sjá þetta núna en það er líka liðin 16 ár
0: ég lítu bara á hérna utanríkisráðherra hún fekk gefinns tæpa 2 miljarða svo er aðrir ennur þurft að borga skuldu sínar
1: já Málinu var ekki áfríð þegar það gekk fyrir dóm
0: já. Og það eru fleiri sem að hengu frí af spil og það eru margir sem eru miklu betur settir núna sem að voru í hruninu sem að mista ekki neitt og eru tíu sinni stærri dag
1: Herðu, en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu komum svo aftur heimsmálin nú erum að fara svona vítt og breitt yfir ýmsa hluti sem að tengjast kannski sögulegu og staðreyndum og reyna að púsla því saman inn í þessa púslmynd sem að við erum að reyna að leysa. En þetta er út af saga Arthur Kallstóttur og Guðmundur Frankl Jónsson komum aftur eftir röskamastund.

0: Komið þér sæl heimsmáli hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Við erum hér að fara svona yfir ýmsa sögulega þætti og reyna að tengja þetta sama. Við erum að tengja hluti sama við hvað varðum peningana sem að fór út úr Seðlabankanum eftir bankarhrun og fór yfir í Kaupþingbanka, það var allur gjaldeyrissjóður, varagjaldeyrissjóður Íslendinga þá og hverju að treysta eins og maður segir og þeim að reyna átt okkur á því hvert þessi peningafóru og inn í hvaða samkvæmi verið að bjóða okkur
1: já,
0: með því að fara eins og inn í Evrópusambandið. Það það brýndið Guðmundur að fólk viti þessa hluta og geti svona sett þetta í samingi eins og við Bandaríki þar sem viðum verið með vendi 70 ár
1: já.
0: Og síðan hvað þar fyrir utan? Og maður finnur það að það svona frekar í orðræðinu eins og við verðum að flýja Bandaríkin.
1: Já,
0: það mjög skrítið.
1: Þeir eru búin að reyna allt.
0: Já, eins og þeir eru fyrir að sjá hvernig þeir eru búin að fara með Ísland í stóra samhenginu einmitt af Evrópu.
1: Já, akkurat.
0: Einmitt þeim megin.
1: Þeim var í vestri unni mest.
0: Já, þeir verum að hlaupa inn í hana glóbalisma og allt það sem að gerist og líka þannig kaupning og annað og hverjir hugsalega vissu þetta, það auðvitað vitum við það ekki í sjálfu sér, en það hljóta náttúrulega einhver að hafa vita það og eins og bankamennin er eitthvað þó að við kannski viljum ekki halda því fram að
1: við vita vissu þeirra
0: en ekki kannski endilega eigin maður
1: þá ekki það
0: hann kannski vissi það
1: já, kunniðin byrður peningin, þú færða og kunni getur verið skilur bara númer og nafn sem er vel falið í gegnum Liechtenstein og á topnum af því að Sviss og það getur verið Tortola og endan að þetta getur farið eginn þrjú-fjóðlönd skilur til þess að þú getur endalaust og þetta er allt sett í á landur sem stjórnar allir sem kerfi og Basel
0: sko. Já, en sjáðu þau svo núna að við erum að senda peninga til Úkraínu
1: Já, það er til dæmis dæmi.
0: Hvað,
1: við erum búin að senda 20-30 milljarða. Við vitum ekki hvert þeir peningar fóru og koma aldrei til að vita. Þeir farin í miklu stærri hít og það er hernaðar framleiðslu hítin, skilurðu.
0: En það er ekki inn í alþjóðabankan fyrst.
1: Já, það getur meira verið að við höfum notað hann eða Daninn eða
0: eitthvað.
1: Já, það getur meira verið. En við veitum aldrei á endanum hver þeir peninga fara og að við séum bara yfir höfuð að taka þátt í stríðsrekstri er náttúrulega bara á móti, sko, bara íslenskum, sko, þú veist, ethos, þú
0: veist. Já, bara okkar menningu
1: og gildum og siðferði. Þannig að við áttum aldrei náttúrulega að taka þátt í því, aldrei nokkur tíman, sko.
0: Nei.
1: Og fyrir að fyrsta það er ekki heldur Úkraínu í NATO, skilur, það var ekki þegar að ráða NATO-ríki, sko. Og við höfum ekki einu sinni þó að svo sé ráðist á NATO-ríki, þá höfum við enga siðferðilegan, berum enga siðferðilega skildu til að taka þátt í stríði. Sko, bara punktur, period, sko.
0: En þannig að þetta er alfarið sko heima tilbúin vandi á okkur.
1: Já, þetta er sem að bara ríkisstjórn þess tíma bjóð til og tók þátt í að samþykja þetta og þetta er komið inn á fjárlög og þessi peninga fara bara á landi, þeir getur farin í Alþjóðabankan en reikningarna í Basel eða einhverstaðar, þeir sem er að taka móti þessu peningum og auðvitað fer þetta, þú veist, við veitum ekki hvert að verða þetta getur þess að fara til einhverja stjórnmálaflokka í Bandaríkjunum þess vegna.
0: Já, við veitum ekki
1: um það.
0: Nei. En það nú að eyrna merki að það eins og til dæmis við upphæðlega er okkur sagt að við sem að kaupa sjúkrós og hjólum.
1: Já, það bara kjafta það, sko. Þeir eru hægt að halda því fram og þú veist að þetta, sko, sjáðu hvernig þetta er gert. Við ætlum að vera svo góð, við ætlum að fara að hjálpa til og við ætlum að, þú veist, að senda sjúkrós og hjólum, þú veist, að því það er svo sniðu, sko. Þau glemtist að tala læknarnir sem áttu að vinna í því, hvernig þeir færi til vinnu, hvernig voru að vinna heima frá sér eða voru þeir kannski í sjúkrahúsinu alla daga á hjólanum, sko. Nei, meina, þetta er svo mikið þvælan, sko, bullið er svo, og þvælan er svo hrikaleg að það er eins og fáranlegustu hugmyndir, fáu vangi og sé bara, já, sjúkrahúsinu í hjólanum, það er sko hugmynd. Ég meina, fyrst þetta svona góð hugmynd, eigum ekki þá bara að hafa sjúkrahúsið hérna Landspítalann bara á hjólum, þá getur þetta að rúla hann fram og tilbaka milli bæja. Hvað ruglar þetta? Og að Íslendingar hafi látið þessa ríkisstjórn sem sat blekkja sig með þessari auðvörðulegu lígi, er alveg bara stórfurðulegt og fyndið. Þetta er alveg ótrúlegt.
0: Já,
1: og svo bara segir engin orð. Og þetta sjúkrahús var 2 milljarðar, held ég. á hjólunum?
0: Nei, 1,2.
1: Já, já, og engar myndir og ekki neitt Nei. Og engin framleiðandi og ekki hvað græjur eru þar og ekki heldur hvert að fór eða hver var lagður inn það eða hvað hver hefur unnu þar eða hvað björguðu mörgum mannslífum.
0: Já,
1: Nei, bara halló, já, já, hvað verður það næst?
0: Já.
1: Þú veist?
0: Jú, jú, það náttúrulega svona ýmislegt sem að við fáum að heyra en hérna en bara talandi sko inn í hvaða sko samkvæmi erum við að það það sem það okkur sagt endalaust já stríði kostar og verðum að taka þátt við höfum þær já, skildur
1: já, já, já.
0: Og þá af því að við sjálfum búin að lýsta því yfir að við séum meðal þeirra viljuðu þjóða og svo framvegis gott og vel, við viljum engan ófrið og viljum bara frið í rauninni en
1: við tökum stríðið þá ganga stríð alltaf út á peninga og landsvæði og það búið sko, bandargemennir eru búin að vera aðspa upp þetta stríðskilur frá 2014 og jafnir fyrir þann tíma síðan farið í stríð síðan kemur hérna hann til valda hann Trump og hann hætti stríðinu vegna þess að hann sér eitthvað annað og að fara að gera einhver aðra hluti og ríkisstjórnin, hún sér það að Kína meiri óvinur og byrja að innblýna austur en eftir einhver ár þeir eru alltaf með Íran í sigtunni og Sýrland þeir eru búin að, sko, í rauninni búin að ná Sýrlandi sem alveg rosalega flott og það má segja það að Sýrland sé sko vellaun fyrir Bandaríkin vegna þess að Rússland gat ekki vegna þess að þeir voru í stríði við Úkraínu að þeir náðu ekki að verja Sýrland vegna þess að þeir voru með herstuð í Sýrlandi og þetta hefði aldrei gerst ef að Bandaríkjamenn hefði aldrei náð Sýrlandi svona ef að hefði ekki verið í stríði í Úkraínu skilur það er alveg hreinu það sem að gera skilur síðan farið þetta stríð og síðan náttúrulega sko að bankamaður sem situr í Frankfurt eða í hérna í Basel eða í Luxemburg eða í City of London eða hvar sem í heiminum að hann náttúrulega bara sleikir út og það byrja stríð þarna maður heyrðu, og þarna eru rússarnir sko og við erum með hérna 40 ríki sem sagt, 30 eitthvað ríki NATO sem að fara á móti það getur ekki annað en unnið stríð getur ekki annað en verið unnið sko það getur bara ekki annað verið og þessna sko við skulum bara og síðan sem sagt byrjaðar að lána Úkraínu til þess að kaupa vopn af bandarkjumunum og stórfyrirtækjum evróskum og hérna og hverju fjármagnar þetta það eru náttúrulega kunnarnir þeirra í bönkunum skiluru þannig að þegar þú hringir í manninn með milljarðan og segir heyrðu viltu ekki kaupa hérna skuldabréf í Úkraínu vegna þess að við erum að fara í stríðin NATO að fara í stríð við Rússana og við erum 40 ríki við hljótum að vinna þá skiluru hafa einhver ágjör á því og þú veist þetta ekkert risk í þessu málið það að þessi skuld orðin sko nokkur 100 milljarðar evra og hún fæst ekki greitt vegna þess að þeir eru búin að tapa stríðinu skilur við, rússandir eru búin að vinna stríðið það bara spurning hvernig þeir eru að vinna og hvaða stórt og það núna, það sem að gerast í Evrópu þú ert að sjá Axel Springer sem er náttúrulega með gefur út fullt af meginstrunns fjölmönnum í Evrópu og þú ert að sjá Financial Times og þú ert að sjá New York Times, þú ert að sjá þessi stóru blöð og elitu blöðin sem eru stjórnað af globalistunum þau eru byrjuð að tala sko að það verða að fara að gera núna eitthvað að loksins það verða að fara að gera loftrými í skæslu fyrir ofan Rússland skilur og fara í stríð við Rússa þeir eru ekki búnir að gefa þeir vita að þessi peningar eru tapaðir
0: Já, já, en það eru mitt þeir eru að byrja að opna á þetta
1: Já, núna verða að tala það að fara í stríð sko, og það það sem að Alex Weidel í Þýskalandi og hún með lupa og hann er að reyna að stoppa og hann Trump Já. Fyrir að reyna að stoppa evrosku vélina, glóbalistu vélina að fara í all out war eða algjört stríð á móti Rússlandi með öllu sko en ef það verður að þá náttúrulega er Evrópa búa eyðinni vegna þess að þeir eru með kjarnorku vopn og svar og myndi ekki hika nota þau
0: við veitum það, en hérna Guðmundur ég myndi sambandi við þetta og við vorum að tala á honum hvaða leika er að leika, hvernig er heildamyndin af þessu, peningarnir fóru hérna út til Seðlabanka og nú erum við fann alveg moka peningum og landa höfum verið að gera
1: já, já.
0: Alveg frá því bara frá hýla Mér það var byrjað náttúrulega í COVID er allt að fór, má ekki eins og niður gefa það upp
1: hvað það verður allt gefað upp
0: Já, en það má ekki gera það en þetta
1: nei, í dag það kemur alltaf ljós
0: þó að mér fjármálar á þeirra dagsins hann segir sko, nei, ég meina það ennþá skuldi frá COVID og nú 2026 þetta búið 6 ár
1: já.
0: Ég meina einhver enn úr reikningurinn
1: já.
0: En þetta kemur líku upp þetta var eftir að komast upp og síðan það stríðin og sjáðu núna til, ég skal segja nýja glænýja frétt hérna á útvarpsaga.is og þar það sko frétt af frá Guðlaugi Þór sem að var hér í viðtali og hann segir að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafi sett 43 milljarða í varnatengd verkefni á vegum Íslands frá október í vetur til dagsins í dag og hún, það ekki gerð grein fyrir hvert þessi peninga fóru
1: Nei.
0: Og það verðist ekki vera vinnandi vegum fyrir þingmenn sem hafa verið að reyna að fá svör meðal annars búin að skrifa bréf til forseta alþingis til þess að fá með hennar aðstóð sem er Þórunn Sveinbjarnardóttir og ekki svar komið frá henni
1: Nei,
0: en það er með 43 milljarða á kostnarskattreinda í varna tengd verkefni og það við tengi hversu mikið að því fór úr landi eða fór ekki úr landi eða hvað hún að gera við
1: þetta Þetta sýnir bara hvað íslensk stjórnkerfi laska sko.
0: Já, en sérðu hvað við þurfum að varbryggi
1: og já, hvað er mikið að búa að gera þetta
0: Já, en sérðu hvað þetta bara orðið hættulegt þegar fólk gengur inn í kjörklefa og hvað það kallar yfir sér
1: Ímyndað að þegar við erum komin inn í ESB við veitum ekki hvað gerist þá
0: Nei
1: Það var bara myrkur, það var bara almyrkvi
0: Það er bara almyrkvi Já, hvað myndur nút
1: Ég kom inn hringin
0: Já,
1: hringmyrkvi
0: Já, hringmyrkvi Það er alveg ekki spurði já, það er ágætt við líka búið með tíma En þetta er svona að bara þessa tenginga sem við sjáum
1: já.
0: Sem er daldið skýrar svona að maður fer að setja til samhengi
1: já.
0: Að hvar þessi sko, svona gróða stíja er eins og niður sitja á London
1: já.
0: Hvar stýrikerfið er
1: já.
0: Og inn á hvaða svona kannala það fer það gerðna tala kabal í þessu sambandi
1: Já, kabal
0: það
1: bara klíkar
0: Já, og þessi kabal hann liggur út allt
1: Já
0: og einmitt inn á ríkistjórnir, það er svo ógnægt eins og bara í núna í Þýskalandi og Frakklandi
1: í stjórn allstað þessin að þetta WEF stopna sko, tjóðast af EFVF sko, þú veist alþjóð efnaðis málaráðið eða hvað sem það kallaði Íslands þessin að það stopna til þess að haldi utanum alla þessar tengingar og koma mönnum allstaðar inn í allar skilur að byrja að ala upp litlu ungana sko, sem eiga að taka við seinna meir í á þessu stöðum þegar 2030 planið er komin til framkvæm
0: en þú veist að tala hérna World Young Leaders
1: já.
0: Veistu hvað, það er bara einmitt það er á vegum World Young Leaders tala svolítið um þetta það er nefnilega nýtt nafn og lista
1: já.
0: Og ef er þess að nýju ungu leiðtoga
1: okay.
0: og það er bara Kristrún Frostadóttir prime minister og
1: bæsla þú þess að leiðum við plata síðan
0: maður bara fyrir gáfæk
1: er hún það maður?
0: Hún er allavega náð þessu lista hjá þeim
1: kettlingina Ætlum að mæti hvítubuxanum hann
0: Já, ég veit það ekki nú og ægilega bara falleg og allt það, það er ekki það sem er málin maður er bara slegin að sjá þetta af því þarna hafði Katrín til dæmis verið og maður sér þetta bara alveg lið eftir lið og ýmsa aðra hvernig á að tengja þessa leið til að sama
1: Já, en áttu mín, það er kannski ekki alveg nóg að vera hugulegur að sæti, þú voru líka geta að hugsa þess,
0: Já
1: Og sérstaklega eða þú ert með hagfræðamentun að bjóst nú einhver við því kannski að hún myndi kannski nýta sér sína mentun og sína það sem hún lærði í bankanum eða eitthvað aðskilur við íslensku mefnaðarsmálum en það er ekki verið gert neitt það er það sem höfum mest í töðu
0: það er beðið rosalega eftir í
1: henni
0: hún kann marga hluti og góða
1: vonandi
0: vona bara hún bregðist okkur ekki, það er það sem
1: er það er það sem maður er hættur að hún er undir mjög slæmum hérna áhrifum sko, af aðurum fólki sko.
0: Jú, en ég vil ekki trúa því samt
1: nei, en ég meina en svona enn og enn sem hluti, menn verða svona bara að líta framan í sko, sannlegan, sko,
0: já,
1: hann er sko.
0: Ég veit það, en það er ekki gott að leita honum
1: já, já.
0: En Guðmundur, þá er þetta bara búið í
1: dag Ég meni séns, eins og Trump gerði hann gaf henni séns
0: já, hún fær alveg fullan séns og við bara þökkum fyrir
1: Takk.
0: Arthur Karlsdóttir Guðmund Franklin Jónsson heimsmálinu útapi sögu í dag þeim við lokið verið sæl
2: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
3: Áfram Ísland!
4: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
5: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
6: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
7: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
8: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið í sæli útvarsaga býður ykkur góðan dag Arthur Karlsdóttir mér með ykkur í símatíma sem að hefjast og númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og það strax komið fyrsti hlustandi sem býður við fáum hann hér inn Góðan dag
1: Góðan dag, Daniel heiti ég
0: Sæl Daniel, hvað segir þú?
1: Nú ég með lista eða nú ég með nýja fréttir hérna útlendinga.
0: Já.
1: Þeim að fækka á Íslandi.
0: Já.
1: Samkvæmt nýjastu tölum.
0: Hvaðan eru þær?
1: Þær eru, sko, þetta er úr heimildinni, ég var að skoða heimildina.
0: Já.
1: Tekur þetta bara beint úr hérna frá hagstöðunni.
0: Já.
1: Og þar fækka tólverum 483 frá 1. desember
0: Já.
1: Og litum 388 og þetta þvert á spár hagstofuna sem gerði ráð fyrir meiri fjölgun heldur en fækun
0: Já, frá því þessu löndi þá er það
1: Já
0: Nú gengur vel í Pólandi sko og það ágætlega sannilega ágætis vinna að hafa en hér aftur á móti hefur atvinnuleysi hjá þeim
1: Sko frá 2019 til 2025 þá fjölgaði útlendingum 34.600
0: Já, já
1: 49.884.000
0: Frá 2019 til
1: 2025
0: Já 25 og hvað sagði 19 Nei, 34.600
1: fóru úr 49.000 í 84.000
0: Já
1: En þeim fækka núna talaður um að það sé breytt efnaðsástandi í Póllandi það er betri það minni verðbólk og hagvöxtur meiri
0: Já, meiri vinna
1: og meiri vinna á laun og meiri hækkun á launum
0: Já
1: Þetta er svona það sem maður hefur verið að spá ég sko ég var á eitthvað tíman að segja honum Pétri fá því að alma leigufélag það er allar íbúður hjá þeim hafa gengið út eins og heita lumur
0: Já.
1: Nú eru bara 37 íbúður sem þeir sitja uppi með
0: Já en er það ekki líka þegar það er bara svo há leiga hjá þeim
1: Jú, þeir eru með til dæmis hérna í blokkinn sem ég býð, það eru fjórherbergi íbúð á 445.000.
0: Já, ég er að segja það. Að þetta er náttúrulega algjörlega, sko, það er alveg, þetta er náttúrulega það sem að menn hafa komist upp með og svo hækka er við stöðlust og hækka. Þannig að auðvitað grípur fólk til annar að ráða. Það lætur ekki bjóða sér þetta. Þannig að þessi leigufjörður,

0: Já,
1: og þá hefur
0: það líka er atvinnuleysið þessi... og menn fara
1: já,
0: það er atvinnuleysið á Suðurnesjum
1: já og menn fara á landi og þess vegna þess vegna sýti þar uppi bæði Alma og Heimstaðinn með íbúður sem þið geti ekki legt í að sveitafélögin þau hafa legt íbúður af þessum legufélögin
0: já, já en þetta eru svona líka farandvinnumenn og það er svolítið annar að blæra á þeim þeir koma og fara og einmitt eftir í hvort það er vinna að hafa ekki og þetta helst í hendur það, ég held að þurfa enginn að hissa á þessu en hins vegar þá er bara til þess vera tölu sem að þú ert að nefna og ekki hvað sísta árun, frá árunni 2019 til 2025 að hinga hafi komið 34.600 manns síð svona, ég ætla að vona þeir hafi ekki allir verið á kostnað ríkisins en það er nú eins og það er
1: En við sjáum að Úkraínumönnum þeim fjölgar alveg gríðarlega. Þeir eru orðin 5.500.
0: Já, og ég nú kannski ekki hissa því. Já.
1: Þeir frá desember hafa þeim fjölgar 241. En það sem að veikur aðteklingina er að fjölgar í hópi Spánvíra 155. Tyrkja 64 og Rúmanum 71 hvað þetta fólk að koma og nýkri menna 84 og endur að finna
0: til
1: það er þetta með snýk
0: er þetta þá spænski ríkisborgar eða þú þessi að koma frá Spáni hvaðan eru hver upprunni er það
1: já, nú veit ég ekki þetta þið tala í heimildin um 155 sinnum að flust til Íslands frá Spáni
0: það vantar inn í þessar upplýsingar sko, það er ekki nóg að segja frá Spáni þegar þeir geta líka keitt sér við að bryð þar hvernig sem það er en það er allavega það þarf að finna hver er uppruni manna upprunalandið þá er að marka þessu tölu þá sjáum við hvernig það er
1: En hins vegar það skrýtið að það sé við svona mikið að nýkri mennum að flytast til landsins.
0: Já, þeir nú að sækja í Háskóla Íslands eða ekki hvað mest
1: Jú,
0: er að verið þar
1: sækja Háskólans þeir sækja Háskólan til þess að fá atvinnuleyfi hér sko.
0: Já, þeir eru að fá að læra ensku í Háskólanum og ég hefði nú vilja skoða það hvort að þeir sitja í einhverjum forgangi gagnvart stúdenta íbúðum en ég náttúrulega veit það ekki en það þetta er allavega það sem þarf bara að kanna í heilsinni því að það hefur verið mikil ásókn í þetta nám einmitt í Háskóla Íslands
1: og dyrnar
0: hafa staðið opna hingað til
1: Þetta er allavega nýja fréttir sem ég er að segja frá með útlendingan.
0: Bara takk fyrir kalla þetta Daniel. Takk fyrir, já, blessaður. Já, það er svona, þetta er svona sjálfur sér kannski ekkert sem kemur á óvart ef að eru Pólverjar sem er að hluta máli sem að hafa farið hérðan. Það hefur náttúrulega verið ákveðið atvinnuleysi hjá þeim, margi farandverkamenn þaðan, margi hverju staðið sér feikilega vel hér. Svona í byggingavinnu sérstaklega og margvíslegum yngreinum en fáum næsta hlustanda sem býður góðan dag
2: Já, góðan daginn, Artrúð mín
0: Þar að miðar, kontur og margblessaður
2: Hvað sé? Þótti skjálfandi röddir þín
0: Nú, að hverju var
2: skjálfandi? Tækni skjálfti
0: Ég, tækni skjálfti núna
2: Já, það er alltaf að heyri svo veist, þetta er svona
0: Já.
2: Ekki alveg fín búsa
0: Já,
2: það er ekki þér að kenna
0: Nei, veistu, það er allt munaði öllu Jæja, en hvað segir við?
2: Það er dettur aðeins út núna Nú er að detta aðeins út
0: Nú
2: Ég veit ekki hvort að heið Jæja, hann að komst aftur
0: Já, hvað segir við?
2: Hann að dettur út
0: Já, prófa að tala maður
2: Jæja, hann að komst aftur
0: Já
2: Ég þakka með að heyrist, þakka Daniel fyrir að koma alltaf með þessa upplýsingar, þú veist, maður hefur ekki tíma til að vera alltaf að skoða upplýsingar og maður sér hvað, sko, Íslendingar hafa sturlast á alþjóðavæðingu með að flytinn alls konar fólk, eins og þetta frá Nígeríu og Spáni, eins og þú varst að segja, sko, það upprunni getur verið allt annars staðar.
0: Ja, það skiptir bara öllu máli.

0: auðvitað
1: gerir, gerir það.
0: En sko þetta kemur með þessari alþjóðavæðingu og svo líka EES-samningurinn sem er búið að gera það sko að þetta er þekkt sko hvernig er að þetta spanaði þjóðfélög og svo kemur þá hækkar hagvöxtur, já hagvöxtur, já hvaður, en hagvöxturinn fór bara til örfárra sem að græða á þessu spani þótt að fólk sé ekki einu svona vinna. Þá þarf það húsnæðu, fæði og klæði og allt þetta. Þá koma stjórnvöldin og við skulum hjálpa. Og þau fara að pína skattborgaran. Já, látum mann vinna hraðar. Og verkalýs fólkið okkar hefur alveg steinþegjandi yfir þessu. Það ekki skili upp eða niður eða þegar svona hagkerfið búið til. Spanaði hagkerfið, þetta er þekkt. Þetta spana og flytja fólk og fá ódýrt fólk og það var að byggingar aðeinar hafa grætt rosalega vel og ég er búin að græða örlítið að fá ódýrt svona, veist, taksta fólk og við nenn að vinna og er ekkit í fílu yfir að vinna og tel ég að ekki óréttlæti að þurfa að vinna aðeins en svo er náttúrulega alls konar drast var að lið innan sem að það er helst að standa í slagsmálum á vinnustaf Dópusarnir náttúrulega
1: já,
0: og svona ruglut alla sem fylgir þessu og dróps svo náttúrulega verið náttúrulega opna landið og Úlfa Lúðvíksson var nú rekin sem vildi gera eitthvað í þessu
1: já,
0: þetta er ótrúlegt að verið búin að snúa sko íslenska hagkerfi í sko einhverju drömsin sko að spana þetta allt upp
1: Já, já, það er líka þetta óaberga sko að samþykja að taka á móti svo mörgum, bara þúsundum manna, eins og við sjáum hérna á þessum tölum, 34.600, þetta er sagt vera frá Hagstofunni og ég vil nú taka mark á þeim og þannig að þetta er, þetta er bara geggjum. Því að hvaða aðstöðu höfðum við til þess að taka móti öllu þessi fjölga, bæði að þeir varða húsnæði og atvinnu og, eða sko nám til dæmis, eða í hvað skyni fólk er að koma, þetta þarf að þetta sundugreinast miklu betur eða þannig, en þetta er alltaf algjör geggjum. Og leggja þetta síðan eins og þú segir nú við þar, að þeir leggja þetta svo skattgreiðendur.
0: Já, og bara... líka sko óreiðan sem verður í þjóðfélaginu, ef við tölum bara skólakerfið sko að hella inn í landi fullt af útlendingum með sikur þungumál og halda það, það verði ekki hnignun í skólakerfið eða öryggiskerfið nokkar sem verður nú að sjá að þetta er nú orðið dásamlegt að koma til Íslands og drepa einhvern
1: Já,
0: græði maður jafnvel sko mikla peninga og getur orðið svona, já hvað er með það að vera í nokkra dag í fangelsi fyrir eitt rá
1: þetta er í raun og veru alveg alveg óskiljanlegt þetta er óhugnaleg skilaboð sem að Íslensk stjórnvöld er að senda þarna frá sér þegar allt er þetta skilaboð til umheimsins til þeirra sem að
0: já en þá kemur hverjir eru við völdi þetta bóklið kerlingarnar eru búin að vera harðar í því að vera með svona góðmennsk út um allan heim og alls konar svona opna á allt
1: Já, það er ef nú ekki verið endalaust konur það er nú verið kalla líka sem hafa samþýtt þetta ég segi það er nú verið kalla líka sem hafa samþýtt þetta
0: Nú heyri ég ekki til þér Nú má ekki heyrast
1: Vittu?
0: Nú ertu alveg dottinn út Ég veit ekki hvort þú heyrir í mér
1: Ég heyri alveg í þér
0: Jæja, það er nú komst inn aftur
1: Svona sjá hvað er lágt hljóði þá er það að meina að sé lágt hljóði á mér
0: það verður svolítið skjálfandi og svo bara hverfur eitt og eitt orð þetta er gríðaleg trublun ég veit ekki hvort það sé verið að gera skemmdaverk á sögu það hlaupa alls konar sögu við erum að fara núna í kosningar hvort við erum að fara inn í þetta rugl í Evrópusambandinu sem búin að hleypa þessar allri þessar álfu upp í loft koma helsti stríðs og sko þeir svífast einskis þetta er svo líkt svona öðrum hlutum sem hafa gerst í heiminum í gegnum söguna hvernig þetta spanast upp og eins og Hermann Göring sagði nú þegar hann var þarna hjá sálfræðingu rétt að hann draf sjálfa sig
1: mm-hmm.
0: og dæmandi döiða hann að nasistin
1: já, já.
0: Já, það auðveldast að segja sko fólkinu það verið að gera árás á okkur vígvæða allt þetta er sama svona spanið í dag
1: Já, það er sama og, sem við nota hérna með okkur í dag það er þetta svo kalla ástand í heiminum breytingar í heiminum og hættu ástand og svo að það verði ráðist á okkur við þurfum svo mikið að passa okkur rússunum, það er nú aðalega það sem er verið að meina ég ætla að vona að það sé ekki komið út að setja það yfir á bandaríkjamenn líka en það er allavega en okkur stendur svo mikil hætt á rússum er sagt Þetta er áróðurinn sem er notað stöðugt.
0: En við erum með svona áróðusmeistara hérna.
1: Já, já, ég veit. Er,
0: sko, herna sagfræðingur Erlingur, er ekki hann Erlingur?
1: Jú, jú, jú.
0: Hann talaði hann sko þríhöfða þurs, Pútín, Trump og Xi Jinping, einhvern veginn vildi að blanda Kína inn í
1: það. Já, já, það er náttúrulega eitthvað búin að koma þessu inn hjá honum, sko, og hann er náttúrulega að nota líkaður aðtúa það. Það hendar.
0: En þá kemur að fjölmiðlum hvað þetta er orðið mikill skrípaleikur, sko. Þeir eru náttúrulega á sko, einhverjum peningagreislum fyrir þessa áróðus.
1: Já, við, sko, svona, þetta rekstar umhverju fjölmiðla er bara mjög skrítið á Íslandi og ég ætla rétt að vona bara að ösi rekkin og augun í það að hvað er nú óeðlilega gefið til aðstæðna og fyrir starfsemi fjölmiðla hérna núna ég að dranda kostninga til dæmis að það er þessi forréttindi og þessi styrkir og stuðningur við ákveðna aðala sem að er hljóta að reka augun í hjá fjölmiðlunum, miskusti byggjum skýringar og gera þá eitthvað í því að við sjáum það eins og núna að bara þessi yfirburða staða ríkisútvarsins að þar geta þær bara raun og veru spila út þessu vilja. Þeir geta verið með viðstöðulegsan áróður eða vilja eða þá þeir eru beðnir það, hvernig sem það nú er, en þeir geta leift sér að þeir á nóga mannskap og engar á ekki að tekjum og geta bara gert það sem vilja. Og þetta er náttúrulega ekki samkeppnisumhverfi sem að ætti að vera í svona aðstæðum.
0: Já, en ég er sko að því ég fór nú djúft í þetta ESB-e síðast, þannig að 2009 þá var maður í sjálfstæðisflokknum innanum og þá var Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir þar
1: Já.
0: Var að rembast við að við sem fjölskyldættum og fara bara að vera með meðbræðurum okkar í Evrópu og gekk það ekki og þá fór hann í fílu og fór yfir í Viðreist
1: Já, hún og fór ekki svo snemma í Viðreist það var Benedikt Jóhannesson sem stopnaði
0: já, Viðreist Benedikt,
1: og hún kom talsið seinna sko því að hún fór út að þingi
0: já, ég man það
1: já.
0: En það breytti ekki áróðrunum það er einhver ástæðu þetta er allt sama sko og veist, þetta er bara alveg ólíkin að maður þurfa að fara upp ég held ég þurfti ekki upplifa þetta aftur sama þær við erum búin að grandskoða þetta svona hvernig lönd geta mist algjörlega allt nýfundnaland Hallur Hallsson, hann var ansi góður að útskýra hitt og þetta hvað er hann nú? Já, þetta nú hann útskýrði sko eins og með nýfundnaland
1: já Herðu við að minn tímiðinn er búinn?
0: Takk aðeir.
1: Já, takk. Já, 5881994 hér á sögu og orði frjálstu næsti lustandi, góðan dag. Halló, út að saga.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll ertu.
2: Herðu, ég var lustað þarna þátt með Piers Morgan.
1: Já.
2: Þarna var mættur Samuel og Smúli.
1: Já, Segðu okkur frá þessu.
2: Já, Samuel, hinn íslenski, hann var að böggan hérna á Akureyri.
1: Já.
2: Já, svona tröllan eins og settir, hann var sem sett með myndavél og í gangi og sagði má ég taka selfie með þér.
1: Já.
2: Og Smúli lét til leiðast já, og þá sagði hann fokk Ísrael
1: þegar já, en
2: Smúli var komin í minn.
1: Hver er hann þessi sem þú ert að tala um? Þessi lefa hlusta þetta maður að fylgjast með.
2: Já, hann er sæjónisti sem að með amerískur segir hann.
1: Já.
2: Og hann hefur svona verið mikill talsmaður þjóðamorðana í, á Gaza og og stríðsglæpa Ísrael hann er svona já, talað mikið fyrir því í svona þáttum eins og hjá Piers Morgan
1: En hver er hinn?
2: Ja, Samuel Guðmundsson hann er nú bara ykkur íslenskur ég þekki hann nú ekki sko en og hann var þarna með kærustunni sinni og hún var mjög hrætt sko síðan hljóp Smúli á eftir honum og var sagan hatursglæp og gýðingahatur og antisemitisma og, og ég veit ekki hvað og hvað og hann hélt því áfram þarna í þessum Piers Morgan þar sem Piers Morgan talaði við á báða sko og leta á rífast svolítið sko en hérna og Piers Morgan var nú bara mest að skamma rabbæjan Smúli fyrir hans hegðun sko því að okkar Samuel var nú nokkuð góð í jafnvægi og var ekkert æsa sem mikið en eitt sem að Smúli sagði sem að ég hjóð eftir hann sagði að undanfarin 80 ár þá hefði hann sem bandariskur skattgreðandi fjármagnað varnir Íslands og þess vegna ættu við nú að sýna honum alveg sérstaka virðingu sko
1: Já.
2: Og ég kannast ekki við þessa söguskýringu sko, því að sko, við vorum hernum en að Bretum var ekki 1940
1: Já, eftir það
2: Síðan tóku Bandaríkin yfir
1: Já
2: Hernámið Og Ísland var hertekið út af hernæðlega mikilvægi landsins vegna Bandaríkjanna og Evrópu
1: Já, það var líka vegna þess að Danmörk var hertekin af þjóðverjum á þessum tíma
2: Já, já, þannig að þetta var gert Dan. Í varnarskinni
1: já.
2: Já, og þetta hefði ekki að gera með Íslendinga sko, þetta var,
1: Nei, þetta var
2: þetta var enga hagsmanna fyrir okkur
1: sko. Tengdist þjóðverjunum og dönum
2: Já
1: Þegar við náttúrulega heyrðum myndu konung
2: Mér finnst skrítin þessi söguskýring hans að við séum einhverjum svona þegnar út af hernaðar starfsemi Bandaríkjanna á Íslandi.
1: Já, ég náttúrulega sá þetta ekki en ég nú ekki viss að hann hefði verið að höfða til þessa tímabils akkurat heldur freka meira að við séum náttúrulega bara með varnarsamning við hérna, Bandaríkin. Er það ekki það sem hann er að segja?
2: Já, hann sagði þetta bara
1: beint. Já, við notið gósa því í 70 ár en við þurfum ekki endilega neyja og beigja okkur fyrir þeim fyrir það. Þetta er bara samningur sem að tökjalega samningur og sem að gildir og þá bara gildir hann og ganga frá því á öðrum stöðum.
2: Já, hann túlkar þetta svona sko.
1: Já.
2: Og það er þetta að finna þetta viðtal. Á YouTube,
1: já.
2: Á Piers Morgan and Sensor
1: já, já. En segðu mér eitt, þessi hérna, hvað kallar hann Smiley, nei
2: Smúli
1: sko, hefur hann ekki hagsmuna gæta því að fá þessa umræðu er hann ekki sjálfur að rannsaka gýðingahattur, svo kallar er hann ekki bara að skrifa bók um gýðingahattur og er hann ekki að leita
2: hann er nú svona Hann er nú svona internet tröll sko
1: Já, en þarf hann þá ekki
2: Rella fólk um allan heim
1: sko. Já, en þarf hann þá ekki einmitt þessi viðbrögð og svona uppákomur og komast í sjónvarp og komast í umræðin og láta fjall um sig Hann er bullandi hagsmunaði að ífa þetta upp og búa það til
2: Já, já En Piers Morgan, hann hérna varði Samuel og sagði ég nú, hann tók fyrst viðtal við Samuel svo tók hann Smúli inn
1: Já.
2: Og hann sagði viðtal mitt við Samuel ég hef ekki síðan neitt í hans orðum sem að bendi til gýðingahattur sem það til sem eða sem
1: að já, já. Þá akkurat bara rennir að stóðu myndið það sem ég var nú að spyrja þig sko, hvort hann hefði ekki hagsmun af þessu að hafa sig frammi með svona orðræðu og þá fær hann sko svona auki viðfangsefnið og Og svo ætlar hann að gefa út bókskils mér að þá er hann alltaf bara frá að hagnast á því að gera þetta.
2: Svon, ég hef nú ekki heyrt bók, sko. En þetta eru svona sionista fígurur, sko. Laura Loomer er nú ein, sko.
1: Já, það er alls konar til á alla kanta, held ég. Og fólk eru að passa sig á þessu að þegar fólk eru að fara að gera sér matur einhverju og býr til eins og gert frækti náttúrulega með allt talum bakslag hér og bakslag þar og bakslag út um allt. Að það er líka áróður og það er gert í áróðuskyni ekki endilega sem vera að skrifa bók um það en það eru aðeins sem hafa hagsmuna að gæta þannig að það, þeir sem allavega stýra á fjölmiðlum þurfa að vera mjög meðvitað um allt þetta hverjir eru hagsmuni þeirra sem vilja hafa sér mest í frammi út af einhverju
2: það er náttúrulega líka hagsmuni svo er líka sko, hagsmuni fjölmiðlama
1: Já,
2: þeir eru náttúrulega tröll fyrir ákveðna hópa sjálfur sko.
1: Já, svo kemur það
2: þannig ég, en fjölmiðlarnir hafa sett sér svona í hásæti og sett já, sjáuði alla þess að litlu tröllara hérna út um allt sko, á meðan þeir sjálfur eru að trölla einhverja skoðanir eða pólitíska stefnur sko.
1: Akkurat, eru þau, en takk fyrir þetta já. Þetta var aðtil
2: já, takk fyrir já. Þetta, Artrúðu mín
1: takk fyrir, já, bless já, bye. Já, opin skými hér á útvarpi sögu 588-1994 og það er nú ágætt að þessi umræða kemur fram því að það er ekki svo sjaldan sem að má eila bara sjá það á þeim sem að hafa hagsmuna á einhverju umræðu að þeir reyna að búa til einhverja atburðarási í kringum sitt áhugamál og sitt svona hagsmunamál til þess að komast í umræðin og geta sýnt fram á eitthvað sem að er svo kannski korki fugni fiskur þegar uppi staðin svona er nú ekki óalgengt skal ég segja ykkur en að breytir ekki því að síminn er opið hér á sögu og byrður með skoðanakönnun í dag hér á heimasíð okkar út að saga.is og byrður að spyrja nákvæmlega í dag með skulum sjá hver spurning dagsins og nú gaman að því að fólk taki þátt í skoðanakönnunu hérna hjá okkur sem að þetta bara eru ekki vísindalegar en það eru alltaf ekki segja það en það eru bara svona fyrir þá sem að hafa áhuga en það segja oft mikið svona ákveðna strauma og stefnu sem í gangi og nú spyrjum við í dag njóta Íslendingar nægilegra réttarvendar gagnvart erlendum glæpamönnum bingo, það var nokkið dörfusi njóta Íslendingar nægilegra réttarvendar gagnvart erlendum glæpamönnum og þetta er inn á fréttarsíðin okkar út á saga.is og við ykkur endilega taka þátt í þessari könnun og niðurstaðan kemur hérna rétt fyrir klukkan 12 í dag en áfram höldum við og síminn opinn 588-1994 orði frjálst fyrir þá sem að láta sig málin varða þennan morguninn og það er nú ýmsir sem að eru nú svona já minnstakosti í stellingum má segja það þó sé ekki meira sagt en við hérna fylgjumst nú með að bestu getu hér eins og þið vitið og ýmis mál sem að komin í umræðina hérna sem að jafnvel heyrast ekki annars þar og við vorum til dæmis í gær að ræða saman í heimsmálunum ég og Guðmundur Frakti Jónsson og það er nú svona sýllita hverju sem að kom þar fram þegar við fórum að rekja hlutin og tengja saman að hvað margt en nú svona líkt í áferðinni þegar að skoða hverju tengslin svona út í einum stóra heimi af hverju hlutinni gerast og hvernig er jafnvel verið að vill okkur sín þetta þurfum við alltaf að passa því að þó að það sé einhverjir sem að sitja með völdin það er ekki þar með sagt að þeir séu endalaust að vinna eingöngu að í þágu Já, þeirra þjóðar sem að þeir stýra og nú er ekki endilega að tala Ísland neitt heldur svona almennt bara út í einum stóra heimi og það er svona margvísleg starfsemi sem við fáum jafnvel lítið að vita og fréttum lítið af og áttum okkur ekki á af hverju og það mjög nauðsynlegt fyrir okkur eins og núna að þeirra í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu út af kostingunum í sambandi við ESB að við þurfum átt okkur á því hvaða hagsmunir liggja þarna hugsalega að Íslandsálfu og þeirra sem að tala fyrir því eru það einhverju sérstakir hagsmunir eða er þetta bara umhyggju fyrir þjóðina líka hagsmunir eins og Evrópusambandsins af því að bæta Íslandi inn sem fullvalda ríki þar með meðlum segi þannig að þetta er það sem við þurfum að huga að og ég bendi ykkur á að þátt heimsmálin inn á útvarpi sögu er á náttúrulega heimasíðan okkar og þar geti hlusta á alla þætti en það, hérna er hlustandi sem býður á hann fáum auðlýsingar, góðan dag
3: Góðan daginn, Guðni heiti ég
1: Sæll Guðni
3: Hérna ég þykist að séð alls ólmelka
1: Já
3: því ég var ungur ég er 39 mótil og mér skilst að það hafði verið 43 til 5 sem að var sólmyrkvi og sást fyrir austan ég var stættur og eski fyrir þeirra réttarski
1: Já, var það ekki 53 varstu 13 ára varstu 13 ára
3: Nei, ég var yngri
1: Já, varstu yngri
3: Þetta er 44 eða 43 til 5 á Já. Þessu árabili sem að
1: Já.
3: Ég er á Eskifirði.
1: Ná ertu bara 5-6 ára.
3: Já, já. Mm. Ég var ekki orðið svona gamall því sá hann eins og að geti hafa verið 56, 54.
1: Það talaði
3: um þess? Það er bara talaði um Vestmannaeyjar.
1: Já.
3: En ég var austur á Eskifirði.
1: Já.
3: Já, afa og ömmu. Og var mikið yngri og þetta virðist hafa verið 43 til 5
1: já, já, já
3: en það væri gaman ef einhver gæti upplýsta
1: já það er bara
3: minningin þar er hvað var dimmt og kalt
1: já, já, það er þín
3: það er sólin hvar
1: já.
3: Og við vorum með rafsöðu gleraugu
1: nú, já, já, já, já
3: til þess að horfi í sólina
1: já.
3: Afi sem hann þá var lefandi hann kom með rafsöðugleirugu handokur til þess að kíkja
1: áttan rafsöðugleirugu fyrir svona kannski marga eða áttan rafsöðugleirugu fyrir svona marga
3: hann var að vinna á vegstæði rétt hjá
1: já.
3: Og fekk við lánuð þar
1: já ég skilu
3: við skiluðum þeim aftur
1: já þú segir nokkuð Herðu, þetta er nú artillisvert Gunni
3: Það var ekki gaman að vita þetta, ég var reyndan búin að ríkja viðurstofuna en það gátti ekki upplýsta nákvæmlega fyrir mig
1: Já, akkurat, en já, artillisvert nú þetta hann stjörnu sæ bara að vera einhversta nálægt
3: Já, já en,
1: Herðu, hérna
3: Það er ekki meiri dagar sko
1: Nei, þakkaði fyrir Gunni, hafða gott
3: Ég þakka Takk að fyrir sem að leiðu.
1: Já, takk. Já, og við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu, höldum svo áfram símatímanum og númerið okkar hér 588-1994 og ég ætla að segja við kætið líka strax á því að frétti vikunar í dag, þar mætir góðu gestur Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og formaður tollvarafélagsins. Við skulum heyra hvað Guðbjörn segir í dag. Hann er ekki alveg orðlaus, vinnurinn sá en við fáum auðlýsingar

0: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3290. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Grófrastöðu lampa í ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Já, komið sæl aftur þeirra hlusta út að sögu símatíminn hér yfirstandandi Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og hér ringir síminn og ringir þá næsta hlustanda sem býður Góðan dag
1: Já, góðan daginn, Jón heiti ég
0: Sæl og blessaður Jón
1: Þeirðu, þeir voru að tala um sólmyrkar hérna rétt að hann
0: Já
1: Ég var út í átti eða ég fattur upp hann út í Vestmanneyjum
0: Já
1: Og ég var 4 ára gamall þegar sólmyrkvinn var þá og ég man þetta mjög svo vel.
0: Mm-hmm.
1: Og faðir minn hafa með hansni og þau þögnuðu öll þegar myrkvinn skall á.
0: Já.
1: En þess að geta hort á sólmyrkran, það var skorinu rúðugler í litlar plötur og það var sóta með kerti. Við krakkarnir vorum að sóta plötunar begja meginn. Þess að undirbúi okkur fyrir sólmyrkan og það var notað til þess að horfa upp í sóluna.
0: Já, þú segir nokkuð. Hérna,
1: já, þetta var sótað á kerti, beggja megin, vel sótað og svo var hortað á þetta og þetta voru allir með þetta svona og þetta skal við segja, þú reyndist bara mjög vel.
0: Já, hvaða ár var hérna, þetta?
1: 1954.
0: Já.
1: Ég fættu 50 og þetta skal við segja, Þá eru bara 4 ára gamall og svo er oft sagt börn munn og ekki svo langt en ég man þetta mjög vel og ég get ekki með þess að sagt að ég man munn lengra aftur í tíman.
0: Já, börn munn að
1: meira
0: jafnvel heldur en fólk heldur.
1: Já, miklu meira.
0: Já.
1: En svo hérna í Reykjanesbæ, það sem ég á heima núna
0: já.
1: Og hérna skal við segja er mikið svona, já, máavarp hérna fyrir ofan byggðina og hér trylltist allir máanir, það var bara argandi og gargandi máadrætti hérna alveg út um allsko þegar virkur skall á
0: Já, þannig að það er svona þvert á það sem maður heyrir einmitt núna
1: já,
0: það er svona mikil þögn og einmitt hjá fuglum
1: Já,
0: heyrði ég einum í gær sem að já, var að lýsa því sko sem að er á Vesturlandi að var að lýsa því sko að það vatnskamt frá honum sem að hefur nú verið gárátt áldið en svo bara þegar að þetta gekk yfir að þá að var það bara spegilslétt alveg bara
1: Já, það getur verið
0: Rosa lýsing, já
1: Já, það er daldið skrítið sem er í náttúrinu og svo skal þessi hreina dag sittu kvöldið að þá var skalið segir úrðu að gegnum stjórnarhapa belti það var það sem hefur verið heiðskýrt þá hafa fólk getað séð þannig mikið af stjórnarhapa en það var skýja þannig að við varum ekki neitt að því sko en hérna og þessi fyrirbæri skapa ýmis möguleiki og ýmis í náttúrunni bæði í fjarskjöldum öðru sem ég sem hann já, ég var ekki varfið í gær því að hann skal við segja er búið að vera alltaf sólgóð sem hefur haft alltaf mikið áhrif á fjarskjöldin þannig að þetta kom eiginlega ámöguleika
0: en
1: það er margt sem er að skýja náttunum sem fólk er ekki neitt að fæði svona daglega en ég geti svona ýmislegt allt því svona út af eins og sem ég hef að búa á en hérna ég ætla ekki að fara þetta út í þannig þér en þetta er gaman að pæla í þessum hlutum hvað er að ske hérna kringum okkur og í náttúrunni þannig að já, bara höldum því bara áfram
0: já.
1: Og að ég geta hafa þetta rétt ægjala mikið lengra þetta er skemmtileg stöð sem ég rekið og ég bara byð allan hlustundur að salda utanum okkur og veit okkur allan að fjárhastunum ykkur mánu, hver mánuðum og ég fótt að segja ekki meir en nammi póki svo sem
0: við kalla
1: þegar með fara að vesla þá veslaði stundum nammi og þegar hafði gefnaði á kók og prist pól og ýmis sem ég hafði komin yfir 2000 kallin við skulum láta bara sleppa því það fyrir illa með heilsun okkar
0: en
1: leggja frekar út af sögu
0: það er, já, takk fyrir þetta Jón Kalla
1: Já,
0: takk fyrir mig
1: og takk fyrir góða stöð og bara þetta er búin að stytta okkur fólki hér á landi mikla stundur og gott málefni og við getum talað eins og við viljum hér
0: já,
1: takk fyrir mig
0: takk fyrir, já, bless. Já, þetta var Jón, hann staðfestir sólmerkva 1954 og Guðinu var búin að segja þarna áður að það hefði verið þarna á bylunni 45 að emitt þegar Ísland verður öllast lífveldi og fullvalda þjóð en kannski fleiri sem muna þetta næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan daginn Arnþrúður, ég heiti Ragnar Radio
0: Já, komdu æfilega marblesaður.
2: Eirist ekki þokkalega í mér?
0: Jú, ég myndi nú vilja segja það.
2: Það var aðeins einn sólmyrkvi á 2000 öldinni. Það var 1954 eins og Jón kom inn á áðan.
0: Mm-hmm.
2: Nú ætla ég nú ekki að segja að Guðni heitir hann það ekki.
0: Jú.
2: Það er með rangt mál en þetta hlýtur að hafa verið deildarmyrkvi. Það sem að verður ekki almyrkvi.
0: Nei.
2: Heldur tólari gengur fyrir sólu að parti til. Sko.
0: Já, já.
2: Það er þess að bara síðasti var 1900, já, ég var nú að leita mér upplýsinga um þetta 1954 og þar á undan var hann 1851 og þá var Guðin ekki fættur.
0: Sko. Já, já, já.
2: Eru, en ég ætlaði nú ekki að tala um þetta, ég ætlaði að tala um að það hringdi nú inn þetta maður í gær og hann var svo hrættan, hann var alveg að gera í buksurnar um að ef að við samþýttum ekki að fara í aðildarvera við ESB þá eru þeir svo reyðir þeir myndu segja upp ES samningum.
0: Já.
2: Já, sko, ég vil nú benda á að fyrsta normenn fóru nú í þjóðaratkvæðagreiðslu 1994 eftir að við gengum í ESB, við tókum upp ES samningin,
0: já.
2: Já, á 1. janúar 94 og í kjölfarið kursu normennum hvort þeir vildu fara inn í ESB, þessast Evrópusambandið og feldu það með ykkur 54% atkvæða á þeim tíma og ekki var þeim nú sagt upp ES samningum.
0: Nei.
2: Svo vil ég nú benda á það, ég held að það væri nú ansi erfitt fyrir Evrópusambandi að segja upp samningnum því að til dæmis sko er 90% af öllum ferskum þorski sem fluttur er til Evrópu, hann kemur frá Noregi og Íslandi.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að þið fengir nú ekki mikið af þorski eða er alltaf að fara að setja 40% tolla á ferskan fisk hjá okkur.
0: Já.
2: Og svo meðum við nú ekki greima álinu.
0: Nei.
2: Og það er náttúrulega sko, það er meiri eftirspurn heldur en framboða áli núna.
0: Já, það er 46% á okkar útflutningi.
2: Já, og hérna, og þannig að hérna, ég sé nú ekki að Evrópusambandi mun nú hagnast mikið á því, ég held að myndi nú frekar tapa á því, sko.
0: Mm-hmm.
2: En sko, þrátt fyrir að Kínverja séu langstæstu álframleiðendur í heimi með 60% af framleiðslunni.
0: Já.
2: Við komumst nú ekki á blað, en þá erum við langhæst með að við höfðatölu, það er að segja framleitt kíló á mann. Við erum að framleiða hér á Íslandi 2 tonna áli á hvert mannsbarn, en Kína 32 kíló.
0: Mm.
2: Þannig að sko þú sér hvers konar rosalegur innaður með að við mannfjölda þetta er á Íslandi. Hef ég alltaf sagt það sko, Evrópusambandi er að setja núna í gegnum hennan ETS samning alls konar kolefnisgjöld til dæmis á skip og fleira. Hvernig stendur á því að er ekki sett kolefnisgjöld á ál eftir því hvort þau eru framleitt með hreinni orku eða skítugri orku?
0: Já,
2: það er til dæmis stór álframleiðslu fyrirtæki í Asíu, sameinuð arabísku furstadæmin og fleiri, og Bahrein.
0: Já.
2: Þetta er allt saman framleiðst að rafmagni úr olju.
0: Þetta er ágætt ábyrðing hjá þér.
2: Þannig að ég skil ekki akkur að Evrópusambandi, þetta hreina og fína og flotta hérna samkunda sko með 5% heimsbyðarinnar sko og ætlar að vinna á þessu loftslagsmálum, akkur þið borga ekki meira fyrir ál sem er framleitt með raforku endurnýtanlegri og raforku sem að segja þetta mengar ekki neins.
0: Já, já.
2: En ég held að fólk þurfi nú ekki að vera með brennslu að fara í brókinni sko að hræðslu yfir því að Evrópusambandið segju upp EES samningum. Svo enn og annað í þessum EES samningi að það er ársfyrirvari á uppsögn eða samningsatriði sko. Þannig að við getum nú að leita markað, við getum nú ekki að leita lengi til að losa okkur við álið svo sem. En það tekja okkur einhver tíma að koma þorskinu til Bandaríkjana. Þar er aðalega Kanada og Grænland búið að koma sér fyrir á markaðanum.
0: Já, já.
2: Og þetta, eftir að rússar náttúrulega voru settir út á sakramentinu sko hjá Evrópusambandinu, þá eru við með sko 60% af öllum þorski sem fluttur eru inn til Evrópusambandsins.
0: Mm-hmm.
2: Það er að segja bæði frosnum og ferskum. En 90% af ferskum.
0: Já.
2: Ég er nú hættur að myndi heyrast í veitingahúsakeðjum og fleirum sko ef þeir fengi ekki þorsk frá Ísland og Noregi.
0: Já.
2: Ég hugsa að Evrópusambandi myndi aldrei segja upp EES-samningum bara gagnvart Íslendingum sko.
0: Nei, nei, nei. Ég hef enga trú því sko. Ég hef enga trú því.
2: Það er þá
0: saga
2: til næsta
0: bæja,
2: sko.
0: Já, já, það eina sem að svona kannski getur verið í mínus fyrir okkur af því að nú er við búin áður að leika þann leika að sína tvær hlýðar á okkur og tala tungum tveim og meina sitt með korri og það er okkur náttúrulega örlagaríkt og þeim sem að þessu stóðu og þeir eru ekkert búin að gleyma því að þeir svona fáru smám saman að sjá það að þarna voru bara skiliði sem voru frá Íslendingum, þau voru bara þvert á það sem áður hafi verið kynnt þannig að núna sjáðir og hljóta meta það hversu mikil festa og meining og alvara er í því sem að koma skal og er einhugurinnar ríkistjórnarinnar er einhugur bara á Íslandi þeir allir geta lenda aftur í því að þeir verið beðnir undan þá er hér og þar og þarfram eftir götunum af því það er algjörlega andstætt öllu megin regluverki Evrópusambandsins. Það er bara þannig og það búið vera að herða þessa reglu mjög mikið núna bara núna þessu ári, fyrra og síðustu árin þannig að það er bara alltaf umhverfi heldurinn bara 1992 þegar að Maastricht-samkomulagið er gert. Þetta er bara alltaf umhverfi.
2: En svo er nú líka að þið myndast nú þarna á þjóðaratkvæðagreiðslunni í Noregi 1994, þeir sóttu nú líka 72-73 minnumi, að þá var í bæði skipti meiri hluti þingsins, hlýttur umsókn.
0: Já.
2: En það er ekki, því er ekki að dreifa sko í
0: dagi okkur. Nei.
2: En aðeins bara í restina,
0: já.
2: Svo getur þeim tala líka sko laxinn.
0: Já.
2: Það er nú sko, hann kemur nú að megnum til frá Noregi og Íslandi á Evrópumarka og svo hef ég minnst á að þarna við erum að fara í stór framleiðslu á eldislaxi á landi sem er mjög umhverfisvænn og mun líka að verða afar vinsæll og ég er ansi hrættur að það er nú erfitt fyrir ESB að setja eitthvað tolla á hann sko.
0: Já.
2: En ég þakka því.
0: Já.
2: Og góða helgi.
0: Takk að fyrir Ragnar. Já, takk. Já, bless. Já, það er nú að mörga huga en þetta er einmitt athyglisvert að við náttúrulega erum þá að koma núna með umsókn númer 2 og menn vita það auðvitað að þjóðin er 100% klofin í þessu máli og það er ekkit svona neitt mjög freistandi að hafa þannig aðila við samningaborði sem að þurfa jafnvel að segja já en meina nei þann daginn og það er ekki kannski þau heilindi að baki sem að Evrópusambandi gerir kröfu um. Það gengur að því vísu að menn séu nokkurn veginn með bara fulla aðildar umsókn og það sé ekki gert ráð fyrir neinum undan þáum af því að þær eru í grunninn hugsanlega eitthvað umsemjarlegar í eitthvað lítinn skamman tíma bara ekki til langframa ekki að það verði endanlegt alveg svo við til dæmis fengum með EES samningnum sem er mjög mikilvægt fyrir okkur þar sem að bæði landbúnaðar og sjávarútinsmálin er að fullu undan þegin en þetta fæst ekki aftur það verður ekki svona en það verður efni frestir tekja þryggja fjara frestir og eitthvað slíkt það er umsemjanlegt en að örleiti ekki maður var að gera sér grein fyrir þetta er bara breyta leikreglur en næsti hlustandi, góðan dag
3: góðan dag, er Jón heiti
0: sæll og blessa, Jón hvað segir þú í dag?
3: Ég segir að það bara góða dag því að sólið skín
0: já
3: en þið voru það að tala eiginlega um þú og hann í fjert og fætti hver einslur ríkisjóði 43 miljara varðan tegum það greiðslur óskilgri
0: já úr utanríkisráðuneytinu
3: já
0: það 43 miljardar síðan í október í fyrra sem að vantar skýringa á segir Guðlaugur Þór Þórðarson og
3: þegar að ef að ráðherra er borin sakir á hana heilin þá verður hún að svara eins og skot
0: hún var að gera greið fyrir þessu
3: já en hún segir
0: Já, þeir hafa bara engin svör fengið, þeir þingmenn sem hafa verið að leita eftir þessu skýringum og þeir eru meir segja búnir að skrifa breti forseta þingsins og byrði hann að hlutast til að þeir fái upplýsingar þetta eru til dæmis þingmenn og fjárlaganefnd alþingis sem að gera sér auðvitað grein fyrir því að það er alveg skýrt að þú mátt ekki fáni eða verður að samþykja það í fjárlaganefnd og fá fjár heimild
3: hvernig getur fólk farið að kjósa eftir vegvísan svona manneskja
0: Já, ég skal bara ekki segja hvernig hvort hún hafi verið eitthvað spurð út í þetta ég ekki alltaf viss það
3: Og hvernig með fórsvöldur á þegar hún hlýtur eiga að svara fyrir þetta
0: Já, en já, hún ætti
3: Er hún bara í vondu félagskap?
0: Nei, ég skal ekki segja það en hún er nú sögð vera núna út á landi og en það er svo sem enga fréttir af neinu ferðum út á landi en þannig að Hún er einhvern veginn ekki ínáleg. Þannig að Já, þetta er bara ekki alveg nógu gott, sko, og það er greinilegt að utanríkisráðherra þegar er ekki alveg á lausu fyrir viðtöl.
3: Hérna, þegar að koma svona viðkvæm mál upp í samtölum við þig, þá koma trublar í símar.
0: Er það virkilegt?
3: Já, það er maður ekki.
0: Já, hérna.
3: Það er einhver sem það verður ljótt að spyrja það af hverju
0: Já, ég
3: Það er einhver sem er kannski ímyndur og ekki en er það raunveruleiki það er trublað þegar eitthvað er viðkvæmt sagt við þig þá koma trublaður í símar
0: Já, þetta er athyglisvert ég segi nú ekki annað
3: lífið er skrítið
0: en hvað segir þú annars einar Jón, ertu búin að að gera upp hugðinn hvað þú vilt
3: ég býstu við að hugum minn liggir úr eitthvað fyrir sko, mér finnst að ég reyði aldrei að segja neinum hvað það er kjósa ég frétti að fórsveitir sá þeirra austur á landi
0: já og
3: þar var bundur
0: já
3: Og sá sem ég spurði, hann sagði bara ég ætla ekki að kjósa já.
0: Já.
3: Hann, ég held að ekki, hann sagði ekki verið margir á fundinum. Og í svona sjávarþorpi, þar er valla mikið fylgi, held ég að fá.
0: Já.
3: Og ég held að við heist lítið bara til forsætisráðherra, hún að við unnið lítið hér innan lands og sagt fátt.
0: Já.
3: Og hún hafi orðið að sína lít einhvern sko svo að bara væri ekki, svo væri rekna að hún væri með í leiknum.
0: Já.
3: En mér heyrist að það sé sagt um forsætisráðherra hún sé í vondum félagskap. Getur það verið?
0: Já, hverjir hafa verið að segja það? Hérna?
3: Mér finnst heyri óm af þessu stöðunni hjá þér, svona.
0: Já,
3: þessu vondum félagskapur sem hún er í.
0: Já, mest þetta er góð hugmynd einhvað síður að ég er nú ekki kannski orðið börfi að hún sjálf sé í einhverju vondum félagskap en hittir hann að mála hún kannski er inn á annari línu heldur hún var búin að segja fyrir kostningar og hvern á að túlka það þá þegar bara orðið alveg allt annað upp á borðinu og fólk upplifir það náttúrulega sem bara einhvern óskiljanlegan hlut sem bara svik runni og skilur jafnvel ekkert bara í hvaða félagskapun hefur lent
3: hvernig getur það gengið upp pólitískt fyrir einni mannesku hvernig gekk það upp hjá Steingrími Sigfússinni þegar hann gerði þennan leik hvað var við mann
0: já akkurat hvert að fylgi hjá hérna vinstri grænum ekki það
3: já,
0: og segðu samfylgingunni 2013
3: Voru það er húfðu sjálfsagt lafa þannig áfram í samfélkingunni, hver veit.
0: Já,
3: mér dætt í hug með fiskinn sem Ragnar var að tala um að rússar landa er nú alltaf ennþá í færeyjum fiski.
0: Já, það eru viðskipti þar á milli, sko. En það búir að reyna að koma í veg fyrir þannig að þeir eru kannski að senda til Hvítarússlands í staðinn. Ég skal ekki alveg fullir að hvernig það er en þeir hafa þurft að fara einhverja fjallabaksleið vist núna.
3: Íslendingar hafa nú verið að flytja þetta og geta sagt skipin að heima höfni færi, það er ekki heima höfni þetta.
0: Takkaði fyrir Jón en hérna, ég ætla að segja ég held að þurfa að skoða líka aðkomu banka af því það nú er að búa að taka velfa og akureyri svona illilega til meðferðar og án kannski fullra sannana en það er bankin er manni sagt að sem að telur að þetta sé af rússneskum toga þessi fjármunni sem að liggi inn í fyrirtækið þá það líka skoða er einhver tengsla milli íslenskra afurðar sem fari gegnum færiðar og eða færiðingarnir hvað þurfa þeir aðstof frá íslenskum bönkum við að koma að sínum afurðum til Rússlands Þetta er nú svona rannsóknar efni fyrir þá sem eru glöggir en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komu svo aftur ég minna á dagskrá hér í dag frétti vikunar Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og formaður Tollvarafélags Íslands hann verður gestu hér í fréttum vikunar og síðan er það eitthvað minna líka á Magnús Magnússon með gömlu góðu lögin og hjá honum mætir hirðskáldi sjálft þar að segja hirðskáld hljómana Þorsteinn Eggertsson textahöfundur og þeir rifja örugla upp gömul og góð lög með textum Þorsteins Eggertssonar og lög sem að Gunnar Þórðarson heiti nefur sungi hann að gera sungin í gær við mikið fjölmenni og það eru margir að minnast hans á bara margvíslega vegum en við fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögur og 5881994
4: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Kottu bara í lúuna. KFC
7: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
8: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkominn í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Sem er græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í Ölisir.

0: Já, komið þér sæl aftur, símatíminn heldur áfram hér á útvarpi sögu hlustandi sem býður hérna hver. Það, góðan dag.
1: Já, góðan dag. Arthur Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar.
1: Sæl. Við erum velta fyrir ykkur hérna með þessa 43 miljarda.
0: Já.
1: Ég nú að ímynda mér náttúrulega hvort að það geti verið í þessum trúnaðarskjölum sem liggja inni á alþingum og þingmenn. Geta bara fengið að sjá en með ekki segja þau hvað í trúnaðarskjölunum.
0: Ertu að meina þetta sé, já, sem að hafi utanríkismálanefnd að kalla eftir?
1: Já, já. Það eru sko skjöl á alþingi sem að eru bundin trúnaði.
0: Mm-hmm, já.
1: Hjá frá utanríkisráðherra.
0: Já, en hérna, þetta er beinilega frá þingmönnum í fjárlaganefnd. Það er fjárlaganefnd sem er að byggja með þetta af því að það nú tekist á upplýsingar sem fara fyrir utanríkismálanefnd og eitthvað hafa menn gripið í tómt þar en þetta er alls ekki það. Þetta er fjárlaganefnd.
1: Já, en er þetta ekki eðsla ennar Þorgerðar?
0: Jú, þetta er frá oktober í fyrra til dagsins í dag.
1: Já, þannig að þá finnst mér það geta legið þannig í þessum trúnaðarskjölum einhverju leiti, eins og kosti.
0: Það er litla líkur á því, vegna að það þeir eru kannski ekki að spyrja peninga það, ekki í utanríkismálanefnd, en þeir vilja upplýsingar um samskipti og það sem tengist samskiptum hennar með önnur ríki, já.
1: En mér finnst þetta sérkennilegt að það er samnefnari hjá fyrir ríkisstjórn þegar Jóhann á Steingrum var og þessarar
0: Já.
1: Að í báðum tilfellum eru leyniskjöl eða trúnaðarskjöl hjá báðum. Þetta er eins og samnefnari hjá þessum vinstrumönnum.
0: Já,
1: ég
0: veit hvað þú veist sko en það var samt ekki ruglaði saman þetta er þó, það er gert ráð fyrir því bara hjá öllum ráðförum að ef að berast einhverjar upplýsingar sem þið telja nauðsynlegt og það er þeirra mata það tali nauðsynlegt að leynt skuli fara að þá er settu trúnaður gagnvart öðrum en nefndarmönnum þeir eru bundni trúnaði gagnvart þeim skjölum en utanríkismálanefnd hefur kvartað undan því að þeir hafa ekki fengið öll þau gögn sem varða samskipti utanríkisráðherra við ESB það er málið og
1: ég segi ég segi fyrir mína parta, ég mun ekki segja já mun alls ekki segja já fyrir þessi skjöl liggja fyrir og við fáum bara að sjá þau almenningur á hverju var að halda einhverju leyndu fyrir okkur varandi þessi mál
0: Já, það nú verið að segja já til að sjá og þá spurning hvort að það er afhjúpa einmitt það sem er verið að fela núna er það lofaðum það að við getum fengið þá að sjá hvað er búið að fela en ég hef ekki mikla trú á því þetta að segja
1: Nei, ég treysti því nú ekki.
0: Það er að verið að fela og það er bara alveg skelveld að málur koma svo fram í dagsljósi 5 og 10 og 15 árum síðan. Þetta er bara alveg óþolandi. En hins vegar hefur svo starfsregla verið eða miskusti verklagsregla að það er hægt að setja trúna á skjöl og það hefur verið nýtt í ýmsum tilvikum bæði náttúrulega af þessa ríkisstjórn tilteknu Jóhannu Sigurðar það var gert gagnvart allt eru máli að það voru bara skjöl sem voru sko var sett inn í lög og þeim var breytt þannig að þau eru falin í hvað 90 ára er átt að vera 110 ára
1: já,
0: 110 ára lengd sko
1: Ég veit ekki hvað er lengd á þessum sem eru núna sko, nýtilkomin hjá Þorgerði
0: Nei, það er nú svona bara bundið við nefndina sko, núna

0: Hún þarf að samþykkja hún aflétti leyndinni. Hún þarf að samþykkja.
1: Þannig að mér fannst nú þarna í þessu viðtal í gær, mér fannst nú bara að fara út og suður og þetta var bara himpul framhjá henni þessi svör við fréttakonuna hjá bylginum, mér fannst þetta ósköp ómerkilega svör hjá henni.
0: Svara hún ekki skýrt? Svara hún ekki skýrt?
1: Nei, hún neitaði að svara hvort að það er því varanleg undanþága og svo framvegis, hún gat ekki svara því einu sinni. Ef hún talar þannig er svona ekki sér að fá varanlega undanþága, en hún gat ekki samþýtt það að segja það í tættunum í gær.
0: Það er, veistu það, það er hægt að óska eftir því að fá einhverja sérlausnir eins og það heitir, og það var sérstaklega þegar að bara var verið að stopna Evrópusambandið, það var svona á upphafstímanum að þá voru ýmsir hluti gerðir eins og með Maastricht samkomulaginu frá 92 og þá til dæmis gerðu Danir sérstaklega undan þáu og undanskildu sig frá dóms og innaríkismálum, öryggis og varnamálum sem hann að vísu búið afnema í dag, öryggis og varnamálin. Já. En dóms og innaríkismálin hafa haldið allagötu síðan og þetta var sérstökund að það var sem Danir fengu á sínu tíma, en það er löngulíðin tíð og það fyrir ekki til okkur að koma núna og segja já, við ætlum líka að fá undan þá svo Danir, því að við vorum eins og nýlöndu þau hjá Dönum og við erum næstu því sko undir fossi á kóngsins, skilur. Það þýðir ekki lengur að leika þannig að leik og því það er alveg búið að þvertaka fyrir allt svona. Það eru engar svona varanlega runda, þá er það ekki til.
1: Í staðan fyrir að senda bænaskjald til kóngsins, þá þurfum við að fara að senda bænaskjald til Brussel ef að við göngum í þetta.
0: Já, svo er líka annað sem að lítið hefur, minna hefur verið rætt um, sem að ég held að eigin og eftir að reyna aldeilis á íslensku þjóðina og fjármálin og velferðarkerfið og allt það, að það er innflytjenda pakki ESB sem okkur öll ríki verða að samþykja.
1: Það er alveg skýrlingur.
0: Já, það er bara alveg skýrt. Það eru öll ríki og ekki, bara alls ekki nýju ríkin, þau slepp ekki undan einu. En hérna, það eru öll ríki sem þurfa að samþykja innflytjenda pakkan að öðrum kosti, já, öðrum kosti er það sekti fyrir hvern og einn sem þeir vilja ekki taka móti. Og ég held að segja 20.000 evrur að
1: það er svo slítrók núna símanum.
0: Já, það er slítrók. Þegar þú ert að tala
1: ég heyri slítrók í þér.
0: Já, heyrðu, ég þarf nú eitthvað að bregðast í þessu og heyra hvað taknindeldi segir hér, en þetta er nú svona, Gunnar.
1: Já. Heyrðu, takkaði fyrir í dag, ég er hlust á Guðbjörn, ég er ekki sammála Guðbjörni.
0: Nei, það er nú allt í lagi, já, það er nú allt
1: í lagi. Það er skemmtilegt að hlusta á
0: hann. Hann er alveg svakalega skemmtilegur, hann er alveg dásamlega skemmtilegur á Guðbjörn. En hann er, sko, en það skiptir ekki allir máli, sko, minnst aðalega fólk hafi svigrún til þess að segja sína skoðun á þess að verða fyrir aðkastu og eftir, sko.
1: Það er alveg rétt.
0: Það er bara mismunandi skoðanir og það er alltaf í lagi með það.
1: Já, hefur þú takk fyrir í dag?
0: Já, takk fyrir. Já, blessaður. Já, það er nú það þegar, hérna, það er þessi innflytjendapakki ESB sem að við þurfum algjörlega að samþykja. Og það er ekki sem hafa haldið til dæmis að Danir hafi sami nýlega um sérstaka undan þá frá innflytjendapakkanum. Það er alls ekki rétt. Það er bara aldeilis ekki rétt. Þetta er alveg eldgamalt þannig og frá 92. Þeir hafa varanlega sérstu í ESB sáttmálunum sem nær aftur til Maastrichts, þannig að þetta er bara alveg liggur alveg skýrt fyrir og þetta er í bókunum 22 um stöðu Danmörkur. þannig að þetta verður ekki tekið upp á ný þannig að menn verður ekki, með ekki sko láta blindast að slíku og við þekkjum söguna frá Ungverjalandi þar sem að þeir voru sektaðir hressilega fyrir það að neita taka á móti hælis og flótamönnum undir öllum mögulegum kringstæðum og þeir voru sektaðir alveg gríðarlega fyrir og þurfti að borga fyrir hvern einasta aðila sem þeir sögðu nei við. Þannig að það er miklu betra að við bara gerum þetta upp fyrir okkur strax, höfum við aðstæði hér á Íslandi að bæta svona við 100.000 manns svona á einu bretti. Ef við fáum eina sendingu frá ESB, getum engu mótmælt, nefnum bara sagt nei, en þá skulum líka borga þar sem því nefnur sem að þið fáu bátt fyrir það. Þannig að þetta er algjör fjárkúin í raun og veru. Við erum bara algjörlega fjárkúið ef að við samþykkjum þetta ekki. En næsti hlustandi, góðan dag, út að saga.
2: Er ég?
0: Já, þú ert komin inn hér.
2: Góðan daginn, Arþrúður.
0: Góðan dag.
2: Er þau?
0: Hver er maðurinn?
2: Þórður heiti ég.
0: Sæll og blöð.
2: Veistu hvað voru margir hérna fyrir tveimur ára síðan, mitt ár, veistu hvað voru margir hérna útlendingar á Íslandi?
0: Nei. Ekki svona fljóta.
2: Það kom saman við þjóðanum, þá voru þeir fyrir tveimur árum, 99.000.
0: Já.
2: Já. Er þeir ekki að tala með sér 99.000 að minna hérna í dag?
0: Jú, ég er nú bara
2: 25% ekki. 25% eða 1/4 af fólkinu í það.
0: Já. Já, já.
2: Þetta sögur saman við þjóðanum fyrir tveimur árum.
0: Já.
2: Já, ekki, sko, þú veist að hagstofan getur logið hverju sem er sem hann beðin
0: Já. Ég ætlaði það nú ekki en hins vegar er þetta alveg rétt sem þú út að benda á það er almennt talað um að sé 25% þjóðarinnar sem að sé erlendir aðlar já, og,
2: já, þetta er fyrir tveimur árum
0: og fyrir tveimur árum þess þá heldur
2: já.
0: Já, já, þetta er afgangurinn af þessari ákvörðun frá 2019 við sjáum bara eftir köstin það er bara hér er fólki eða Íslendingum innandi fólki og öðrum slíkum er bara fórnaf til þess að borga þetta og sætta sig við og á kostna líka margvíslega þjónustu eins og heilbrigðisþjónustu og hérna velferðarþjónustu skólana er allur pakkin þetta er svona
2: já, já það er eins og ég hef oft sagt hérna að Hermannas Hoppe sagði það að fjölmenni var innanslöks orð sem var notað yfir fjölda innflutning á fólki til þess að sprengja kerfið innanfrá.
0: Já.
2: Sem geti leitt til óerða og uppþóta og jafnvel borgarastyrjanda sem býður upp á ýmsa möguleika.
0: Jú, það getur allt gerst í svona málum ef að yfirgangurum verður slíkur en ég venn að segja það að ég held að fólk almennt hér á Íslandi átti sig á því að við getum ekki að opna landamærin og tekja á móti öllum þeim bara 2000 sem að okkur er þið ætla að taka við. Við sjáum alveg að þessi stefna sem að hefur verið lögð á okkur og það er aðtilsvert að hún nefnir að saminu þjóðnar hafi nefnt þetta af því þetta er partur af stefnu og heimsmarkmiðum saminu þjóðana ekki satt að það séur umlega engi landamæri þó þið kannski segja annað en þá er það nú þannig í framkvæmt og þessi fólksfjölgun sem að okkur er ætluð að hún er alveg yfirþyrmandi miða við eða þær aðstæður og uppbyggingu sem við höfum hér á innviðum. Þetta er bara yfirþyrmandi, þetta er bara með allt og mikið og þá er náttúrulega komið með mannúðinn og annað. Þetta hefur nefnilega ekkert með mannúð að gera í þeim skilningi að það er nefnilega ekki mannúð að rúin fólki og setja það í mjög erfiðar aðstæður. Hvernig haldið er séð fyrir fólk að koma til einhvers lands og finnur það fyrir sig að finnur í hverju fótmáli að það er ekki velkomin og það er fyrir. Og það er að fá eitthvað sem að jafnvel, menn maður við hliðina segir, heyrðu, þér ber ekki að fá þetta. Hvernig er líf heldur að það sé? Hvað er við að gera við þetta fólk? Við erum við sko þetta er bara á marganhátt mjög ljótt að gera þetta við fólk sem að þekki til dæmis ekki meðrætti verðutuna hérna, kuldan alveg óbóðslegan kulda í vetratíman og annars líkt þannig að mér, þetta er bara ekki dendilega gott þegar við tölum svo í henni setningunni þetta er svo mikið mann og það eru frasarnir sem eru notaðir það er áróðurinn
2: Já, sko, máli að þeir búa í hérna, stór hluta sínflöndum, þeir búa í Úmann og hérna, sem líður brákjöldlega að vera með þessi fólki af sömu trúafröf. Það er nóðað.
0: Já, já, það er, menna, sem betur fyrir texti.
2: Máli að, já, máli að, ég ætla að benda á, að svo lengi sem við erum hérna inn, á, hérna inn í EES, þá getum við ekki stoppa þessa þróun að við verðum í lítill minnuluti hérna. Því þetta er stefna Evrópusambandsins, grunnstefna að skipta um fólk.
0: Skipta um þjóðir í landunum. Já.
2: Já, við fólk í Evrópu. Svo að herra kynþátturinn hafi hérna, herra, já, kynþátturinn hafi hérna heimst fólk til að stjórna.
0: Já.
2: Já, og fólk má ekki gleyma því. Það var áfra að kynna sér hérna hvað hann kallar ekki verið að segja hérna guðfæðir Evrópusambandsins, eins og hann kallaður. Það myndur að segja frekar að vera rótt sjaldar.
0: Já.
2: Þetta þurfum við að bara segja upp eða samningnum og það á ekki verið neina sæsklu áróður við það að fara það út
0: Já, ég held að við kunum stíða valega til jarðar að við kannski svona förum eitthvað að hlaupa svona óslega áfram þar ég held að þetta maður svona það er margvíslegi kosti við samningin en hins vegar er það spurning getur við fengið að breyta honum bara yfir í annars konar tvíhliða samning og
2: já, sko, þeir vilja hafa aðlögun sko. Þetta er aðlögunarsamningur og þá hljótu við ef við erum í aðlögunarsamningi að hérna að skiptum fólk hérna
0: Það er partur af prógraminu sko að þessna er verið að taka niður svona þessi tákn og byggingar og styttur og annað sem er að minna á svona þjóðlega hluti og ég allavega heyri það því þegar var verið að byggja þessa nýju dýru byggingu með alþingishúsi og menn kvörtu undan því að vegginni væri bara ráir eins og steinsteypan einn Og það væri engin svona þjóðleg táknað inn í húsi og það væri partur af því að við ættum ekki að vera að halda því á lofti að við værum Íslendinga, við værum bara deildinan ESB það er allt þetta þjóðlega þess að við illa við sko íslenska fánansum þeir vil ekki að sér vera að flagga mikið íslenska fánanum
2: Já, nú má flagga fánanum
0: Já, og það er líka sérstaklega eins og hérna í Reykjavík, það er líka komið ný borgarstjórn sem að tekur til landana og leir eftir fullt að hlutum. En við vorum alltaf komin alveg, við vorum alveg komin á brúnina í ymsi rugli.
2: Já, alveg, Arthur, ég ætla bara að benda þar á það, sama hvað góða fólki segir. Að skiptum því, þarna í fólki í einhverju landi og gera ókleifta stund að sína menningu þetta er allt glæpir gegn mankin akkur er við, eigum við að taka þátt í glæpum gegn mankinni sem beinast á okkur
0: Já, eitthvað mætti nú eflaust flokkum til það en sumt að þessu en ég skal nú ekki meira það segja en það er allavega að þetta er mjög Þetta er bara mjög athyglisvert sem þú ætti að segja Þórður og en þetta er ekkert komið inn í umræðina hérna á Íslandi ennþá.
2: Þetta er Já, svona... Svo ætlum ég að minna á eitt að hérna þeirra koma flóttamenn að þetta er oft sunni múslimar.
0: Já.
2: Og sunni múslimar eru hvergi flóttamenn þeir eru yfirleitt ofsækjarnir. Og svo ætlum ég bara óskaði góra helgi.
0: Já, takk fyrir sömuleiðis. Já,
2: bless.
0: Já, þið eru hlusta út á sögu og mörg mál og margvísleg mál hér til umræðu úr öllum áttum það er margt sem liggur á fólki það er alltaf eðlilegt en við þurfum líka að fá einhverja tólist svona til að hressa okkur við þannig að morgun en símir þingir engarsýður 58 1994 og orðið frjálst hér á útarpi sögum. En það er líka að búið vera að ræða þetta viðtal við utanríkisráðherra á vísi.is í gær eða stöðu 2 og það er nú ekki allir jafn hrifnir greinilega af því og ég sé að fólk er svona inn á og Facebook sérstaklega inn á vefsíðum að hvart undan því að hún hafi ekki svarað því sem skipti máli og það er alltaf slæmt þeirra að ráðherrar og ráðamenn undir svona, svona alvarlegum kringustæðum geti ekki svara spurningum og alveg hreint og beint en það er náttúrulega hafin umtalsveð undirbúningsvinna fyrir þessar samningavirðar greinilega sko í utanríkisráðuneytinu og það eru svona upplýsingar sem að hefði alveg mátt segja fólki frá líka en það verður ekki á allt kosið eins og sagt er en við skulum nú sjá hvort að við hérna förum ekki bara yfir á tónlist núna aðeins að rifja upp svo brá margt snið til Noriko hófnum að það er hérna margt sem að það nú er að já það er nú er að syngja með þess að lag þar sniðu texti það er tengist nú þessari ESB atkvæðagreyslu og þetta er nú kannski bara að heyra það núna við skulum sjá ég er að finna það hér Já, það heiti viltu byrja með mér og það er náttúrulega verið að syngja þetta til já, til okkar Íslendinga eða öllu heldur Evrópusambandið hinum enn á línni Noregur

0: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
1: Áfram Ísland. Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara, 5 í fötta á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: komið sæl aftur símatíminn hér á útvarpi sögu 5881994 síminn hér í beinni útsendingu og næsti hlustandi sem kemur hér inn, góðan dag Halló Við skulum sjá við já eitthvað hérna við þessi lætur aðeins býða eftir sér sjá hver kemur þá frekar næstur hér en ég ætla líka að minna ykkur á hér skoðanakönnun sem við erum með á fettasíðin okkar útarsaga.is og þar erum við að spyrja nokkuð svona magnaða spurningu ef ég segi ykkur sver ég held að sé tími til komin að við förum aðeins að spyrja okkur réttaröryggi okkar og hérna í landinu svona í ljósi margvíslegra glæpa sem við erum að horfa upp á og afleiðinga en við erum að spyrja það sem sagt núna njóta Íslendingar nægilega réttarverndar gagnvart erlendum glæpamönnum njóta Íslendingar nægilega réttarverndar gagnvart erlendum glæpamönnum og svari já, nei eða hlutlaus og þetta sem sagt inn á fréttasíðinu útvarsaga.is og þar getið fundið líka alla þætti sem að eru hér í dagskránni inn á síðinu en þá næsta hlustanda, góðan dag Halló, góðan dag
1: Já, halló
0: Góðan dag
1: Já, Guðjón heiti ég
0: Sæll og blessa, Guðjón Hvað séu þá?
1: Já, ég komin inn greinlega Ég stundu þar maður að bíða alveg dögum saman sko.
0: Já, það er allavega að sá dagur er komin núna
1: Já Hérna það var frétt af því að það var í 90% hefna afslættur af gjöldum af bílageymslum í fjölbýlishúsum fyrir þrjár bifreiðar eða fleiri
0: Já, þetta er nýr borgarstjórn
1: Já, þannig að þessi mega einbýlishús þeir fóðu ekki neitt
0: Já, það er spurning hvort þér séu ekki bara með bara bíla eða sem sagt með bílskúr bara áfasta með húsi nú þegar ég veit það ekki
1: Já, það er yfir þá fyrir eitt bíl eða tvo bíla en hérna það er ég vissum eitt hús út á Arnanesi það sem var, voru sko fyrir fleiri bíla sko
0: Já
1: Ef ekki einhver veit það ekki, það var jú hvort það var einhver tannlæknir eða eitthvað sem átti þetta hús
0: Já
1: En mér finnst þetta gott, hvað sérðu?
0: Er þetta ekki bara dálítið flott að nú líka vera að koma í veg fyrir að það sé ekki að fólk komast ekki heim til sín að það hefur ekki bílastæði heima á sér það er náttúrulega verið að bregðast við því og mjög bara þessi borgarstjórn verið að fara rosalega vel á stað þessa 100 daga sem að fara að verða búnir en þetta er bara þau láta hendur standa fram úr ermum og þetta var eitt að ég sem sagði
1: Já, manni þurft að gera meira til og líka taka til í þessu borgarkerfi og losa sig við meirinn helmingin að þessum hérna blíjansnögur og þetta hjá borginni sko.
0: Já, þú nú aðtökuð því þána að mann gleypur nú ekki bæði sólinu og tungliði sama mumbit hann sko.
1: Og, nú erum við búin að sjá sólmyr sko.
0: Já, en það kvarf nú ekki upp í þig en sko máli er að verðum að taka eitt skrif í einu og þetta er bara ákveðin stefnu á byrjun að þau eru að standa við þar sem þau sögðu myndi tak á þessum bílastafanda en hlengin hemja hvernig búið að stórskaða borgina víða með því að byggja ekki bílastaf og gera ekki ráð fyrir þeim hvað er að?
1: Já, hvað með Dag Bergþórsson hann fékk sér bílastaf fyrir aftan húsi hjá sér þarna við bóklust í
0: Já.
1: En hins vegar þá tók hann bílastafin af nágrunum og setti bara upp þetta svínfylkingar glott og hérna og sendi bara nágrunum puttan og það og þeir
0: Na, þetta var nú kannski svolítið að vissi því að hann sótti hjá hvað umhverfisnefnd borgarinnar ef ég veit rétt að nafnið að þá sótti hann það að hann alltaf setja matjurtagarð og að það var fengið svona samþykki frá hendi nágranna út af því en síðan kom kannski ekki matjurtagarður heldur bara þrjú bílastæði staðinn
1: Já, hann bara svona falskur.
0: Og það hefur látið óvotali en hann kann og kerfi að hann fekk leifi fyrir garðin.
1: Bara ljúga og ljúga og svíkja á þetta en, en málið það að það koma engar matjurtir af bifröðum. Það koma engar matjurtir upp af bifröðum.
0: Það allavega ekki samkvæmt þeim tegundur sem við flytjum inn, sko.
1: Nei, ekki kannast ég við það.
0: Nei.
1: Þannig að hann plantar þarna einhverjum bifröðum, svo var nú einhver jólasitt sem var að skjóta þessar bifröður. Og, en ekki komin inn að matjurtir þarna upp.
0: Nei, nei, nei. En svo, jú, jú, hann tók vel að til þátt í nágrunni fyrir framan sig og bjóð til Óðins torg. Fyrir framan
1: Já, var það ekki fjölómenningatorg?
0: Ég skal nú ekki segja það við mun ekki vera alveg neikvað en ég held að þetta hafa verið sko svona til að fegra umhverfið og, og það vissulega notalt að keyra þar á Óðinstorgi og sjá að þetta fallegt en
1: Notalt?
0: Já, já Það það
1: Ert þú, þú að rúnta það um, segiru?
0: Nei, ég er nú ekki að rúntinu neitt en ég á stundum leið þetta framhjá, já
1: Já, já.
0: Mm-hmm.
1: Ég skal segja ykkur það en ég allavega ánægði með að þeir skildu hafa lækkað þessi gjöld og 90%
0: Já, bara húra fyrir borgarstjórn
1: En þá lækka sennilega fastur að gjöldi hjá mann í leiðinni
0: Já, bara sé bara að benda þær á sko, það, þau eru náttúrulega bara að taka einhver skref í einu og byrja með skusti hér og, og þetta, þetta hefur mikið gildi varandi það sem að kom, kemur á eftir að það verði ekki byrkt
1: öru sín Já, og ég að býða eftir því síðan að þeir hérna fari og víki þar götur sem voru mjókaðar vegna þess að við vitum það að þrengja gatnakerfið og hæja á umferð í borginni kostar hérna það að, að hagvöxtur á svæðinu minkar til mikill að muna og þannig að þá fækkar krónunum í bötinni.
0: Já, ertu að meina út af atvinnumöguleikum?
1: Já, og það, sérst, það verður ekki minni sko hagvöxtu, það, það verður hægt að flytja minna fyrir vikið eftir götum borgarinnar út af því að það er þrengjast og það myndast umferðateppur.
0: Já.
1: Og það eru víða umferðateppur hérna í, í borginni og ég tala ekki um að mótmanna og síðdeis og, og þetta bara alveg sorglegt að, að sjá hvernig hérna fyrir þessum málum er komið
0: Já.
1: Og svo hvernig... bara kemur sveitavargurinn og útlendingarnir og, og fylla þetta bara enn meira bílum og drasli
0: Það kemur engin sveitavargur til að tróða sér þarna sko
1: Nei. Býtu, þeir hirða býtu, þeir hirða allt hérna allt hérna allt, allt vegafé í landinu
0: nei,
1: til sínum
0: nei.
1: Og veistu út af hverju það er út af þessu kjördamamáli Það sem að reykvíkingar og, og þeir sem búa hérna á Suðvesturhorninu hafa svo lítið vægi til alþingis að þeir sem að hafa meira vægi og sveitavargurinn, þeir hirða og stela vegafénu til
0: nei.
1: Sín
0: þeir
1: og eru búið til
0: ekki,
1: dýra vegi fyrir þá sem eru hérna enn á staðnum og við vitum það að, að leið og eru gerðir almennlegi vegir hérna eða handónýti vegir eins og eru gerðir settir einhver repjólíu í olíuna í mandingin
0: Já, nú allur gangur á því held ég sko
1: Jú, og, og þetta er hérna sett út á peningurinn út á land og í þessa vegagerð sem kostar það að sveitavargur hann flýtur allur í bæinn til loksins þeirri geta kyrt um á, á bundnum slitvæg
0: Nei, nei, sko, sko að auðvitað verður bara setjað í spór fólk sem býr út á landi og við hvað að vera
1: Já, býtu, ég hef gert
0: hvað, það
1: Ég hef séð til dæmis eins og Ísafirði og fleiri stöðum þar sem þeir hafa verið svo óforskammaðir að þeir hafa látið fyrirtæki fara eins og til dæmis Pólin sem framleiddi bara góðar vörur, góðar vogir og hérna og þeir voru með alls konar starfsemi þetta eins hérna til dæmis letur alls konar kvóta og annað frá sér eins og til dæmis þegar guggan, versmiðurskipi guggan var seldi burtu ekki datt þeim í huga hísi uppu sér buksundar og girða sig í brók og koma saman og reyna að safna sama fjármönum til þess að halda í þetta skip þegar þau geta búið til hlutafélag utan um þetta skip fyrir hérna stórt svæði þarna á Vestfjörðum. En þeir gerðu það ekki, létu samherja sér náttúrulega laug öllu steini letara.
0: Nei, nei, nú sættu vinda, nú voru aðeins að vinda á hana.
1: Vindu, vindu, lugu þeir ekki, ég veit ekki betur þau keyptu líka kvóta á Raufarhöfn og þóttust ekki alla með henni í burtu og þeir tóku þetta allt í burtu.
0: Já, já, það náttúrulega bara ókosturum við framsalið er að það ekki nógu skýra leikreglur inn í lögunum og það ekkit við fyrirtækina sakast, það alþingir sem setti það lög. Það
1: já, og sem hérna sveita var Gurinn Kís vegna þess að hann hefur meiri hluta á alþingi og þetta bara nei, ekki birtingamynd hérna kjördamamálsins.
0: Já.
1: Hvernig kjördamamálið hefur verið að eyðileggja samfélagið hér á Íslandi árum saman.
0: Sko,
1: því það má ekki breyta auðvitað náttúrulega að breyta þessi eitt kjördæmi
0: já, það alveg sjóna með upp það hittir hann að mála eins og þetta núna þá verðum við erum ein þjóð í þessu landi og,
1: nei, við erum ekki ein þjóð það sveitavargur sem treður og trafkar á þéttbýlisbúi hérna á höfuborgarsvæðinu
0: nei
1: hér, jú, þeir gera það nei, bara víst
0: nei,
1: svo segir þú bara nei og maður fari ekki einu sinni að röggra það
0: Ég reynda, málið er að þeir bara eiga rétt á því að koma hingað og eins og aðrir vallaferðu að reyna útlöka.
1: Já, ég vil eins og aðrir, þú ert að tala útlendingana, ég vil meina það að útlendingarnir hafa enga rétt á að tróða sig hérnin nema þeirra aðalega sem gifta sig hérnin á svæðið.
0: Já, jú, það reynda að segja þetta við ríkstjórnina. Þau prófa það.
1: Já, þeir vilja ef er að sleikið braskandi á efnaðarsbandalæðinu og þessum kellingu þarna í Brussel og vilja flytja hérna inn útlendinga sem mest er mega og hérna og þetta hefur skapað bara tóm vandræði. Hvað erum að heyra í fréttum til dæmis bara nána staðlega? Það eru morð og það eru nauðganir og afbrot og fíkmefna innflutningur og bara nefndu það, við getum tala endalist þetta.
0: Já, það náttúrulega innflutt, sko, á stórum hluta.
1: Býtu, innflutt, já, það ég veit ekki betur en að það sé verið að fastegna, fjárfestar hafa verið að kaupa hérna íbúður og endurlega þessu ríki og sveitafélögum til þess að tróða hérna útlendingum í. Og kellingum í burgum.
0: Já, sko, máli er náttúrulega að það er ekkit landsbyðin sem sökuð það.
1: Þetta er, nei, ekki hún. Ég veit ekki betur en að landsbyðin hefur meiri hluta á alþingi og þeir hérna hafa stjórnað því hvernig hérna þessum málum er komið hérna í landinu.
0: Já, þú vilt meina það að nei, það er sko ekki landsbyrðin, þú eru bara að skilja að vegi landsins hafa verið vanræktir langt
1: já,
0: ára.
1: Já, það er málið, út að kjördamamálinu og það er sveitavargur sem hefur
0: nei.
1: Verið að hérna, sem hefur ákveðið þetta, af því að hann hefur haft meiri hluta vægi á alþingi.
0: Gerðu, hugsa þá út hvað mikið mótsögn í þessu, ekki það, að ef sko, þeir sem eru út á landi, ef að þeir ráða mestu og hérna en samt eru veginni slæmir það gengur ekki duð
1: Já, vegna þess að þeir vilja fara núna hérna eyða peningum í hérna að flytja hérna inn útlendinga og annað sem er búið að eyða hérna tugum og jafnvel hundruðum miljarða í gegnum árið núna og hérna og þetta hefur bitnað á fólkinu hérna á svæðinu
0: Já,
1: og það er náttúrulega að sorglegt að sjá hvernig er búið að fara hérna með fasteignaverð og annað í gegnum tíðina
0: Já, það er nú líka að hækka víða út á landi skal ég segja þér svona á ýmsum svæðum en það er nú sama en mér stærðu bara aðalega að við verum að greina ástandi þú ert nefnilega að tala þá ellendu aðalega sem hinga koma eða sama hvaða erenda það eru en þeir þurfa þeir eru plássveikir þeir taka hérna frá þjónustu hér og alls konar aðstu hér á höfuborgarsvæðinu
1: Það já, það gerir sveitavargurinn líka þegar hann kemur hingað.
0: Nei, þeir eru að stoppa
1: stuð. Og það er sorglegt að sjá til dæmi sem að fylgist með flugvílum sem koma hérna á þessum flætrættar hérna síðum að þá eru að koma hérna flugvílar frá hérna frá Hollandi og frá hérna Spáni og hinum þessu nýlendu þjóðum og þeir senda þetta lið bara hingað.
0: Já, og hvað fyrstur við það?
1: Og losa sig við það til þess að reyna að grinka á vesinuna hjá sér og henda bara vandamálni yfir okkur.
0: Já, ég nú sagt þið það, Guðjón, að við erum til dæmis núna
1: Og svo ætla menn að segja, já, hérna 29. ágúst til þess að hérna halda þessu bulli og rugli áfram til þess að kíkja í pakkan
0: Nei,
1: það engin helvítis pakki, það eru ákveðna reglur hjá efnaðarsbandalaginu og hérna þær eru alveg borleikjandi En þetta eitthvað sem má ekki ræða.
0: Já, en þá ætlum ég að segja þær annað, bara núna, Andy Burnham, sem nýr forsætisráðherra Bretlands, hann segir að öll svæði landsins verði að taka þátt í að hýsa hælisleitindur og flóttafólk. Sko, þannig að...
1: Já, það þessi nýjasti forsætisráðherra í Bretlandi.
0: Já.
1: Samt eru Bretar mjög óanaði hvernig er fyrir málum þeirra komið.
0: Já.
1: Eins og til dæmis London, þetta alveg kjaftfullt að indverjum, örupum og nærum.
0: Alls konar fólki og öllum áttum, þannig að þetta nú bara stefna í þessu nágranna ríki okkar núna við að hann stýri þar. En það eru að það breytist auðvitað því að það náttúrulega flokkur Nigel Farage sem er nú vantarlega eftir að stíga fram að miklum þunga þeir voru með kostningar í gær og þar vann hann fínan sigur 63% rúmlega
1: Já, og þeir eru ekki þeirnir sem útlendingamál
0: Nei, þeir vilja bara burt með sér.
1: Og þeir ég reikna með því að þeir eru eftir að vinna stór sigur
0: Já, en hins vegar sko þá bara Bretarnir núna að búa að vera hjá náttúrulega starmir er náttúrulega búin að gera líka sitt og þeir svo eftirgefanlegi fyrir sjarjalögum og víkja undan og horfa til hlýðar
1: Já, þá eiga þeir að framfylgja þessum sjarjalögum, til dæmis varandi þjófa og höggva bara hendur af þessum kvikindur sér stela
0: Nei, það er bara ekkert ekki það sem er gert, þetta er bitnar á konum
1: Já, það er nefnilega, sjarjalögin virka nefnilega ekki fyrir alla, þau Nei. Virka bara fyrir suma.
0: Já, fjölda nöðganir á konum, ungu konum sem má ekki rannsaka málin af því að ákunni aðlega hluta máli sem gerendur þannig að menn sé að láta taka sig í bólinni með þetta sem eru stjórnendur landsins, eru þetta bara alveg ferlegt og þetta alveg ólíðandi og ég veit ekki á hvaða leið við erum allavega að losa hér út morðingja við erum að hleypa honum úr landi og hann gengur vist frjáls bara í sínu heimalandi eftir 5 ára
1: Já, Albaníu, það er þessi útlendinga ómenninga stemma
0: Já, það bara spurning, hvar erum við stödd? Hver er stefnan?
1: Veitu, var ekki Katrín Jókvarsdóttir hann að öskrandi hérna á æbandi á torgum og hún neyndaði bara fleiri útlendinga og ef einhver setti út á það sem hún sagði, það varum við bara rasistar. En
0: já,
1: hún er mesti rasisti í garð Íslandinga. Hún hatar Íslandinga, það virðist vera eftir því hvað hún hefur gert og hvernig hún hefur komið fram og sagt.
0: Já, hún alltaf skilur okkur eftir í gríðala þungri stöðu og hún hefur náð...
1: Já, flestir þessi stjórnmálamenn skilja okkur þjóðina í gríðalega erfiðri stöðu og þetta lið virðist vera bara fyrst og fremst til vandraða sem fyrir hann inn á þingið.
0: Já, sko, alla menna að bara með það tölu sem voru nú hringdar hér inn í morgun á honum Daniel, hann vitnaði heimildina sem að hafði sína tölu frá Hagstofunni og það voru tölur yfir árin 2019-2025 að hingað hefur verið fluttið 34.600 hælisleitendur og aðrið slíkir.
1: Já, og það hafa aldrei komið fleiri hælisleitendur eins og núna á þessu ári.
0: Ég ætla ekki að fullera það en þetta er
1: mér skustist Hvað var það í Vestlandur til dæmis eins og í Bónus og þessar sjoppur að hérna, þetta er allt fullt að ykkur búrkuliði og maður alveg bara hefur hvað í anskotan meira að gera
0: Já, en við verðum bara að sjá sko, við má sjá tölulega staðrindir Þannig að það er mismunandi hvernig það byrtist okkur en það er allavegana á hvaða leiðir höfum við efna á þessu og þetta verðum við að skilja núna
1: Við höfum ekki efna á þessu, við sjáum hvernig við förum með þá sem minna með og sín í landinu og hvernig atvinna hefur verið tekin af fólki og svo framvegis og svo kemur Viðar Guðjónsson og segir þetta leiðin enn ekki að vinna
0: Já, allavegna kannski einhverir en sko við sem bara líka horfa á það að það sem blasir við okkur ef við förum inn í Evrópusambandi við verðum að innleiða innflytenda pakka ESB
1: Já, og menn alltaf fara að segja já við þessu ég meina það vantar eitthvað í hausina
0: fólk veit ekkit þessar skildur sem eru laðar á okkur
1: Nei, það hafi ekki verið almennlega umræður um þessa hluti vegna þess að við vitum það að Rúf til dæmis sem heila þóttastöðin að hún hérna að þar hefur verið hérna þar hafa verið á máli hérna stjórnvalda sem vilja bara meiri fleiri útlendinga ég man ekki betur en að þegar hún var á sínum námsárum núverandi forsætisráðherra þá hafa hún verið á kafi í hérna einhverjum músulimum
0: Það skal ég nú ekki segja
1: Þetta hefur komið fram í fréttum og fjölmiðlum Arnþrúður Ég passa mig á því sem ég segi hérna í útarpinu að ég tala yfirleitt bara um það sem hefur þegar komið fram í fréttum
0: Já, en já, ég bara ég get ekki fullist neitt og svona en allavegna
1: Þetta sagði nú í viðtali
0: Já, það bara getur vel verið en við skulum nú svona samt takaði bara svona svo á takaði það erum ekki fullera neitt held ég
1: Já, en ég hef allavega mestu viðbjóða þessari stjórn sem er núna og mér finnst alveg ótrúlegt að Inga Sæland skuli vera búin að snúa 180 gráðu við öllu sem hún var búin að segja hérna áður fyrir
0: Ég er nú ekki vissi
1: Og svo segir hún allir hérna kjósundur hérna flokk fólksins allir að segja já en hún vill ekki segja hvað hún allir að kjósa en sko hún kemur bara fram í fjölmennum eins og hinar tvær og lýgur
0: Já, ég vil nú ekki segja að þær gerir það en hittir hann mála að það hefur miskusti verið stefna flokks fólksins að vilja ekki svo sannarlega ekki farin í ESB og þá ættir náttúrulega Inga vita betur að það er ekki til sem heitir langvarandi undan þá að einhverja kannski sjællust
1: Já, hún á að vita betur Já, sjáðu þessi hrossakaup sem fóru fram í ríkistjórninni með því að Inga Sæland samþykkti hérna þessi Evrópusambandsmál hinna tvekja að þá hérna fekk hún í staðinn hérna tengingu öryrkja og aldraðara við hérna launavísitölu
0: Já, hún allavega að vinna í málefnum þeirra sem eru hennar svona kjósendur og
1: Já, hún hefur snúið við mörgu og snúið baki við mörgu ég hef talað við hennar persónulega eina sem hún gerði fyrir mig og hún vildi ekki einu sinni ræða þessa hluti var að gefa mér bara barmerki flokk fólksins
0: Jæja, þá ertu eitt merki til viðbóttar þetta ágengu Jón heyrðu, en ég hérna ætla að þakka þér fyrir
1: tíma ég myndi ekki kjósa flokk fólksins allavega eins og staðan í dag
0: Já, það bara útskýra hver er raunverulega stefna flokksins
1: Já, þetta eru mikil hrossakaup og þetta hérna eins og til dæmis það hefði þurft að kjósa alltaf tvisa til alþingis þannig að þeir sem næðu framgöngu að þeir eru kostnir aftur þannig að þeir næðu hreinur meilhluta svo að það væri ekki þessi öll þessi hrossakaup í gangi sem eyðilegðu allt og brýtu allt niður hérna.
0: Já, það er alltaf galli við þriggja flokkastjórn. Það er að þá verður einlega til ný stjórnmálaflokku með nýja stefnu og þannig að þeir sem hafðu kosið þessa flokka, þeir verða meira að minna allir fyrir vonbrugðu þegar þeir eru að sjá okkur að nýja stefnu hjá þeim flokki
1: sem Já, og svo kjósa menn gleypa flokkan aftur sem að voru í stjórn áður
0: já,
1: og sem að hérna rændu hérna íbúðum og sviku hérna allt og Sko, þetta liðir í því að svíkja en ég ætla að segja þetta gott í dag
0: Já, takk fyrir
1: og góður helgar og hlustundum góðum og beða heilsa
0: Hafðu gott, já, blessaður Já, Guðjón búin að taka rispu hér þennan morgunin en ég ætla að segja ykkur hér í dagskráni núna í dag þá heyrum við klukkan eitt í við heyrum í góðum gesti hér Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og formaður Tollarafélags Íslands hann tekki mörg mál mjög vel og gaman að Guðbjörni hann fer yfir helstu fréttir og síðan þá klukkan þrjú þá verður Magnús Magnússon og gömlu góðulögin og það er Þorsteinn Eggertsson sem að er hilskald hljóma eins og hann nú oft kallaður samt í mikið textum fyrir hljóstarinn hljóma á sínum tíma og lög sem að Gunnar Þórðarson síðan samt til já, lögin við þá texta þannig að það verður gaman að því þegar að þeirri ja, þetta uppi væntalega góðum þætti ef ég er þekki rétt til nú síðan núna bara klukkan 12 þá erum við með þáttun úr safni út af sögu við höldum með gríðarlegt safna af þáttum og af því að skólanir eru nú að byrja þá tökum við Jón Pétur Símsen þingmann sjálfstæðflóksins og hann ræði meðal annars um ESB og skólana og skólakerfið og það verður fróðlegt hann ræði Pétur Gunnarsson ræði við hann í maí síðastliðnum og þessi þáttur er komin hér á dagskrái til efni dagsins og við skulum hlusta á það en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum svo áfram
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl. Á Íslandus.is Sími 552-2000
4: Kottu bara í lúuna KFC
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is
6: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
7: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
8: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
10: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötu á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
11: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
12: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
13: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin

0: Komið þið sæl aftur sími hringi hér á fleigi ferð á útvarpi sögu 588-1994 Hlustandi sem býður hér, hver góðan dag? Halló?
1: Þetta talaði við mig?
0: Já
1: Já, ég, Sigurður
0: Sigurður, sæl ertu?
1: Alltaf gaman að heyri Guðjóni
0: Já, Guðjón, hann sessandi Hann svolítið hressandi Hann sessandi, blessaður Já
1: Og reynsinn, ég nú hérna einn af þessum sveitavörgum
0: Ertu einn af sveitavörgum?
1: Já, já sem notaði góða veginn og flytti spyrður
0: Já, akkurat, já
1: En það, þetta nú margt til í þessu, já, Guðjóni, sko
0: Já, hann já, hvað?
1: Já, hann mjög hreinskilinn.
0: Já, ég myndi segja alveg hreinskilinn plus.
1: Já.
0: Já, hann svona alveg. Já, já.
1: Ég var nú að breyta nú alltaf álega til mínu og fór að horfa hann á Ísland, betra, Ísland í dag.
0: Já, Ísland í dag, já.
1: Gær, hún hefði magnað þessi stelpa hana hjá bylginni
0: já, sín, já, stöðtu já.
1: Sín, já og hún er alveg ótrúlega magnað og en hún náttúrulega fekk ekki sko, hún fekk einhver upplýsingar
0: nei, það er nú það er þetta sem er náttúrulega bara alveg voðalegt sko að sitja fyrir framan svona fólk sem að bara ætla sér ekki að svara megin kjarnamálsins það er alltaf það sem hver er kjarnamálsins fólk getur tala og tala allt mögult annað en svo kemur kjarnamálsins og þá hvað eins og til dæmis sem er þessi grunnsamning sem er rauði þráðurinn í gegnum allt og þær breytingar sem hafa orðið líka á já, EES samningnum og síðan samningum innbyrðis og lögum hjá ESB þetta eru meiri átta breytingar og eftir Lissabon breytinguna 2009 að þá er vikt að fara að fá einhverja langvarandi undan þá ef við höldum það
1: nei.
0: Af og frá sko, þetta er náttúrulega að hverju ekki bara segja okkur það sko
1: ég veit ekki hvað að fólk ég veit ekki í hvað að pakka það að kýta þetta ágæta já, fólk
0: já,
1: það er ekki
0: bóðið nei, það er kannski að kíkinn í innflytendapakkan það getur lesið það hvað við þurfum að taka marga á ári og ef við neytum að þá fáum við sektir það eru upplýsingar sem að liggja fyrir það er í pakkan
1: við fáum engar sektir ef við segjum nei
0: Nei, þá fáum við ekki sektir, þetta er bara fjárkúnu sem þetta er sett upp núna, fyrst mér sko.
1: Það líður nú að þessum höfudegi, þetta er nú,
0: já.
1: Það var eins og hálfsökunni hann Jóhannes okkar skýrari,
0: já.
1: Með hérna svikum,
0: mm-hmm.
1: Og svo er spurningin hver verður hálfsökun núna, já eða nei?
0: Já, akkurat.
1: Það höfum við færa fjúka.
0: Og eru bröðið tabli? upplýsingar sko
1: en ég mun segja nei leið að hausinn þegar mér sko ef ég missi hausinn
0: já það er akkurat þetta er ég held bara sko það er svo gríðarlega margt í húfi og ég saknaði svolítið að sjá ekki meiri svona í umræðinni svona sögulega vitund og raunverulega hvað stutt síðan að við fengum þetta fullveldi og lífveldi þegar Ísland gerist lífveldi og fullvalda þjóð þetta er svo stuttur tími við erum svo litla reynslu sem að já, saman bor við aðra þjóðir
1: það er aðeins eldra en ég lífveldi og ég gaman elstu systur minni
0: já en svona út frá

0: sögulegum staðrendum að þá er þetta náttúrulega afskaplega stuttur tími og núna þegar við sjáum fram á að við getum þetta sjálf, það búið að sína sig, það hefur átt sér alveg gríðarlega flott uppbygging og margvíslega góða breytingar í landinu og þegar við farin að höndla þetta sjálf, þurfum að vísu að vanda vali fyrir stjórnendur landsins að þetta, þá blasir við velmegun og Íslandi endar við ekkert ástæðalausu talin ein af auðvustu þjóðum heims.
1: Já, og þá nú konum fram í gær hérna í þessu hérna Íslands í dag að sko hún viðkjöndi alveg að það væri við verum rík og við verum góð og flott og en við þurfum að gera þetta en við getum ekki gert það þegar maður fara inn í Evrópusambandið en málið að stjórnmálamennir stjórna þessu, stjórnmálamennir eru eyðir ekki að landið.
0: Já, það er það sem er svo átakalegt.
1: Þeir eru vandamáli sko.
0: Já, þeir eru vandamáli, það er alveg rétt hjá því að ekki stendur ekki sem stendur á þjóðinni að leggja mikið á sig eins og hún hefur nú sannarlega gert í gegnum áratugina og Íslendingar eiga svo mikið hróskili fyrir hvað þeir hafa staðið sér vel en svo farðar að fá bara eiginlega yfir sig óvæntar sendingar og hérna og þaðan og það er þetta flandur á okkar ráðamönnum inn á allskyns ráðstefnur og fundi hvað? Af því að þá er það hagsmunir annar eins og í þessu tilfelli Evrópu, það er rosalegir hagsmunir Evrópu að ná Íslandi og trúir því þetta er í stefnu þeir samþykktu þetta snemma hvað í maí 2025 að þá var það áætlunin að það var að þeir ætla að ná Íslandi, Grænlandi og Noregi. En þeir láti ekki þegar Noregur lætur það ekki plata sig sko en við erum bara
1: alveg ekki grænlendingar heldur
0: það er spurning með þá sko út af dönum en ég hugsa að Danir sko þeir eru njóta góðs að því að hafa samið sko fyrir það mörgum árum þegar bara Evrópusambandi var í burðarlinum og Maastricht-sáttmálinn er gerður og þá gátu Danirnir komið svo snemma inn í að fá undan þáur sem eru varanlegar og sérstaklega í dóms og
1: innaríkismál Grænlendingarnir fóru út aftur.
0: Já, þeir fóru á sínu tíma að voru inn í eitt ár, en fóru svo bara strax út og skellt á eftir
1: sér. Þannig að segja það, ég held að þeir láta ekki plata því.
0: Nei, það er náttúrulega veikburða kannski stjórnvöld þar núna því að þau eru náttúrulega háða búið náttúrulega að taka þau núna í fangið allt í einu í Danmörku og þau eru náttúrulega undir stýrikerfi þeirra held í svolítið mikið en það kemur til af öðru við vitum hvað það er en nei, ég hef enga trú að grænlendingar fallist á það
1: nei.
0: Þetta heldur þeim ekki
1: nei, það koma betri og betri menn og svona sem hafa meiri þekkingu
0: já og bara það líka til orðinu þessu eftirspurnum fólk sko sem vill vinna fyrir fólki í landinu sínu og vill hlúa að sko sinni þjó að vera ekki sko við þetta er gaman að vera í veislum í Brussel skilur og vera í þessum partíum og í kóktelum og öru þetta er spennandi með náðu stendu en við eigum ekki að láta glepjast svona að bara láta þá velja okkar hagsmunni er náttúrulega skelfilegt
1: já.
0: Þeir eru að velja það
1: þess vegna segir við nei heyrðu, já. Þetta er nú
0: Þetta er bara orðið nokkuð, já, þetta er orðið dálítið mengað sko, þannig að þetta er bara ágætt en Sigurður, takk að þið fyrir gaman að heyri þér
1: já,
0: bless já það er nú það en við þurfum svo, það er svo margt sem vantar inn í umræðuna og margvíslegar upplýsingar sem að að stendur á utanríkisráðherra veit að hún verður að segja þjóðinni satt og ekki liggja á upplýsingu sem skipta alveg ofsalega miklu máli eins og til dæmis bara þetta hvað felur innflytjendapakki ESB í sér og hvað þurfum við að borga ef við segjum nei og ætlum okkur ekki að taka á móti öllum þeim fjölda sem okkur er ætlað að taka í tíma og ótíma við mekkit með það að gera hverði það verða sem við fáum það getur verið sko þess vegna stór hópur af fórhæstum glæpamönnum svo ég segi það nú en ég nú ekki segja heldur að það verði þannig ég ætla ekki að segja það en þetta er bara hættan er þessi þegar að verða skamta fólk inn í löndin þau eru ekki endilega að fara að fúsum og frjálsum vilja þeim er bara útluta það er þið á Ísland og þið verðið á Íslandi og Íslendingar takki við og þið skulum bara sjá það besta húsnæðið bara eins og skoða ríki borgar nei hakki bara skatta á almenning svona fyrirkomulega getum við ekki kallað yfir okkur við bara getum ekki gert það það alveg nóg komið við höfum ástæðu til þess að hugsa alltaf að luti raun að veru að byggja hér upp og halda áfram bara að láta atvinnulífið ganga og halda atvinn í landinu fyrir fólka við allar aðstæður og ekki hvað síst unga fólki okkar núna 5000 manns allt í ennum tvítut sem eru bara atvinnulausir þetta er nýtt og þetta lofar ekki góðu eða það þegar það grípa inn í þetta en sími ringir næsti lustandi góðan dag Halló, út að saga
2: Þetta er nýtt og þetta lofar ekki góðu en það þegar það grípa inn í þetta en sími ringir næsti lustandi góðan dag
0: Hver er þar góðan dag?
3: Halló
0: Já, halló
3: Já Góðan daginn, þetta er Jóhannes Helgi.
0: Jóhannes Helgi, sæll og blessaður.
3: Sæll og blessaður, ég reyndi að hringja á hann, ég var hann svo þreyttur að bíða eftir hann Guðjón var klár með sitt landsbyðarhatt.
0: Já, var hann taka landsbyðarrispu?
3: Já, hann tók algjörlega landsbyðina í gegn, sko, hatt er alla sem koma út á landi, virðist vera.
0: Já, ég veit ekki hvað þeir nefnir á honum eða hvað en nei, hann færi nú eitthvað rök fyrir sínu máli en það að þú ert ekki að vera sammála því heldur sko en það er eins og það er en hvað segiru hérna hvað liggur þér á hérta? Hér hverfur nú alveg hann Jóhann Selgi út af línunni og teknum var neila líka skoðum sjá þarna, nú er eitthvað í gangi skoðum sjá hvort að Jóhann Selgi sé hérna ennþá Halló hér kemur lína inn og sjá hver kemur þar út að saga hver kemur þarna ég er ekki átta með alveg á því hvað hérna er að gerast hér í kringum mig sé að það er beðið inn á línu og það verið að reyna að komast hér inn í útsendinguna einhver stípla hver sem hún er ég held nú bara jafnvel að við verðum að grípa til þess rás að fá bara jafnvel tólist með að við fáum þetta alveg á hreint hvað við getum hvernig við getum brugðist til þessu ég veit bara ekkert hvað það er en halló, heyrir einhver þarna halló Nei, það er bara eitthvað alveg, það er bara eitthvað stopp hér. Nú, við skulum sjá, ég ætlaðum bara leita að gera tólest í staðinu sem við skulum fá inn endilega og til að með við áttum okkur á því hvað gerðist hér. og það verður ekki allt kosið en svo gengur það nú bara svona sittlítið að hverju sem að getur nú endalins komið upp ég veit ekki hvert þið viljið meira með Norikó það náttúrulega freistandi að spila það því þeir eru náttúrulega drepfindnir og eru nú hér fyrir fram en hérna er til dæmis sjá hér er lag með Norikó sem að er líka svona að vekja mikla aðtegli þeir eru svona svolítið, skemmtilega rekkjótir það er það er lag sem var nú að kynna hérna held ég í fyrvata það eru Ríki Karlar hvað finnst ykkur það? Við skulum bara heyra það

0: fólk. Já, komið sæl aftur þarna. Voru þeir Noriko að þess að rekja svona með svona góðlátlegu gríni og samt alvöru og þetta svona til að hafa gaman að því en þetta svona dalt hressandi svona miskosti á þessum tíma en nú prófum við síman hérna og sjáum hver kemur þarna næstur, góðan dag
1: Góðan
0: dag Já, góðan dag, hver þar?
1: Er þetta Artur að tala við hann?
0: Já, þú ert komin í beina útsendingu hér á útarpi sögu
1: Já, sæl Artur minn já. Þetta voru að skrýti hvað þetta er út hér
0: Ha?
1: Þetta voru að skrýti hvað allt eftir útkæðir.
0: Já, þetta er...
1: Og bara fyrir hátti.
0: Já.
1: Nunna eftir hátti.
0: Já.
1: Já, en ekki önnur fyrirtæki.
0: Nei, það...
1: Í mínum eða mér þetta árað á þig, Artur.
0: Já.
1: Og málfrelsi útlendinga, þjóðin má ekki tjá sig, þetta er alveg bannað að vera svolítið gegn valdinu.
0: Já.
1: Þannig lítið
0: ég á þetta
1: hjá þér
0: já, já, það náttúrulega, sko. Þú mátt ekki vera...
1: Því að þú sér það eftir hátegi hjá þér, þá eru þættirna þínur ekki að slitna svona.
0: Nei.
1: Öngs mikið. Nei. Og hérna, allar aðrar svona fréttastofur slitna aldrei. Alla. En það sem í gangi fyrir hátegi er málfrelsi.
0: Já, já.
1: Og það sem að ég er að þyngja inn núna, það er svo marsið liggur hund á mér aftur. Og ég er ekki, mér líður ekki vel aftur minn, varðandi ýmsa þetta hérna.
0: Já.
1: En mér langar að vekja athygli á því að Dylja og Mist stóð upp opinberlega daginn.
0: Já.
1: Og bannaði málfrelsi.
0: Nú.
1: Ef að við vogum okkur að tala svona, eins og hún sagði gyðingana, þá kemur lögregla.
0: Já.
1: Og Þetta tengist þegar að þessi ísraelsku hjón voru að koma sér fyrir í framsóttarhúsinu.
0: Já.
1: Og hún var alveg bara stór nexlu á því sem að fólk leiði sér að segja.
0: Já, en nú til dæmis má segja sko að akkur er fólk eitthvað amast í því þó að það sé ykkur hópar að kaupa sér húsnæði hérna og setjast hér að í einhverju...
1: Það er ekki atrið því að ræða, Artur. Því að ræða framkomu þingmas á háttvistu aðþingi sem er að banna ákveðna umræðum gyðinga. Það er það.
0: Já.
1: Og... Það er í planinu að ráða að lögreglan gangi í máli.
0: Já.
1: Þetta er atriði og við skulum horfa á þetta atriði. Ég er ekkert að ræða þetta út að byrja að tala um. Heldur þetta atriði.
0: Já.
1: Hefur alþingi rétt á að banna málfrelsi? Hafa þessum hjón greitt mikið fé í kassan? Þau eru að fá hérna fría aðstoð og hjálp að ekki greitt tíjar í kassan. Hver greiður í kassan, það eru við sem erum að tjá okkur
0: Já, en býttu, ég veit
1: ekki En allir með að þau ekki bara sjálf fari meðir það mál eins og ég og þú eigum sjálfar að gera
0: En býttu, hvað
1: Akkur er valdið að passa upp á þau Þetta er atriðið sem að ég vil vekja athygli á og við þurfum að fara að ræða
0: En hvað hjón ert að tala?
1: Það er ykkur hjón sem voru að kaupa á húsnæði þarna framsóknarhúsi
0: Já.
1: Sem að þú varst að tala mig sjálf áðan
0: já,
1: en, þessi kaupa þessu húsnæði en ég vil halda mig við þetta með Dylja og Mist
0: já.
1: Og hefur hún eitthvað rétt á því að banna þjóðinni að ræða þessi mál hvort sem að það er neikvætt eða jákvætt annars kemur lögreglan og gengur í máli þetta er plan augljóslega
0: já þetta ég vil bara
1: lögreglan er líka bara verja þau og banna hérna okkur að ganga frjáls hérna sérðu alþingi verja kristna menn satt eru við í stjórnarskránni
0: nei, ég hef ekki orðið mjög
1: ég er að hoppa yfir í annað fyrirgeða ég vil bara handa mig við þetta
0: já.
1: Hún Dyljónist þarf að fara að útskýra hvað hún er að gera hún á að vita betur hún bannar ekki málfrelsi hún á að vita líka það að ef að þessum hjónum líkar ekki umræðan, þá fara þau sjálf í sitt prívat mál og lögreglan gengur ekkert í þetta. Er bæði lögreglan og þingið gegn málfrelsi Íslendinga?
0: Nei, en er það ekki með þessi 103.000 önnur grein að þarna sem var breytt hérna 2014 og það eru minni hluta hópar vendaðir fyrir allir umræðu, er þetta ekki akkurat partur af því út af trúabröðum, kynferði, uppruna og annað, er þetta ekki bara akkurat það sem að það er bara akkurat
1: Jú, en er þetta mikil blekking í þess að ég laga ger
0: Já, hún á bara ekki að vera hún á bara alls ekki að vera þarna þetta er bara, bara að vitleysis grein sem að fer þarna inn því að hverjir eru ekki minni hluta hóp ef út í það er farið þú velur þá ekki drétt sér svona
1: sko. Þetta er að verða myndið þessi hér
0: Já
1: Þótti Katrínu og Þorgerði, þetta eru það þrjár kynslóðir sem að líður illa og þekki ekki ég svo guð.
0: Já, hvernig sem það nú er, en þá er ekki held mig við það algjörlega að það er ákveðin tegund að trúabraða heimstyröld núna og hún er í gangi og þetta meira að segja ekki löst við að árið 2008 hér á Íslandi fer að einmitt þessi sama Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir háttvirtur utanríkisráðherra þegar hún var inn á þingi og tók og bannaði kristnifræði skólum hvað var það á árinu 2008 í hvað samengi er það við það sem hún er að gera í dag
1: já já hérna, hún er ekki kristin kona hún er búin að marg sanna það
0: já hún
1: dæmi, það er engin kristin kona sem fjarlægir Jesú og Guð frá börnunum engin og hún stendur upp fyrir gýðingunum eins og til já mest
0: ég skal ekki
1: hún stóð upp í fjörðumöðum íslenskum fjörðumöðum og til þess að styðja Netanyahu það er, þetta er allt opinbært bæði hún og til já
0: Netanyahu Nei, þá ætlum
1: ég að minna ég er ekki búin að lukka máli mínu það var þannig að Netanyahu steig upp fordæmdi árásina á Bondi Beach og hún stóð upp á eftir og gerði það sama
0: Já, en þá ætlum ég að minna
1: Það er útum allt um fólksflegg og fleira
0: Já, en þá ætlum ég að minna á annað að hún stóð fyrir því að Ísland myndi ekki taka þátt í Eurovision og lét út á stjóra að senda svona einskonar skammabréf á stjórnu hérna, Evrópu hlutans sem sér þetta og að fordama já, voru skilabóð frá henni og veistu hvað afleita það hafði að láta útvarstjóra senda svona skilabóð til veistu það að það hafði þau áhrif að dómnefndin manstu hvað Íslendingar fengu mörg stig frá dómnefndinni þegar að væpstrákarnir voru manstu hvað fengu mörg stig Ísland fekk 0 stig frá dómnefndinni Það voru nefnilega skýr skilaboð á móti. Þið skulið ekki senda okkur svona skilaboða. En síðan var það tekið fyrir það að við myndum hérna við myndum sem að taka þátt í Eurovision síðan veit ekki betur en hún hafi skráð okkur fyrir því að þessari málsók gegn Ísæl og gegn þjóðamorðinu sem að hún kalla svo og fleiri þannig að ég get ekki sé það að hún sé að taka undir við netan, já, ekki minnsta.
1: Jú, það sem að ég á við hún stendur upp þetta var nefnilega false flag sem er stundað bara að skoða dýpra og betra aðgöðuminn og ég sé þarna samtengingu og hérna, okkur stendur hún þá ekki upptengt sem er að gerast í öðru löndum þá stendur hún ekki drepp bara fyrir þá og svo dylja á mist ég er að horfa þetta trend það vitaði allir að þetta var false flag þarna á Bondi Beach og það er fullt fleira svona í gangi Arthur Og ég vil bara vekja athygli á þessari árás á málfrelsi af þingkonu sem að veit full vel að þessi hjón er að bara sjálfa bjarga sér tengt hérna ljótur í umræðum sig eða mannors svertingi eða hvernig við maður orðið þetta
0: allur. Já, já.
1: af því að ef að þú, eins og þú maðurinn þinn, hann varð að gera þetta sjálfur þegar hann var ráðist að hann.
0: Já,
1: það var einhver þingkona hér sem stóð upp
0: og hótaði
1: lögreglu á fólki sem resta Pétur.
0: Jú, en, já, ég veit, en sko það var, þetta voru, en sko við vitum það,
1: Anna. Það var sem hafa aldrei búið hér á Íslandi, er að flytta hérna í landi núna,
0: no.
1: Það var ekkert gefið hér í okkar íslensku þjóði og þau eru bara að fá allt frí.
0: Já.
1: En, það segir okkur bara mjög mikið.
0: Já, já, en þetta er náttúrulega bara það sem að...
1: Já, hvað segir
0: þetta? Þetta eru bara margir erlendum við að uppruna sem að fá nákvæmlega þessa þjónustu hér og það leta á það sem sjálfsagða lög. En ég ætla bara að segja aftur og minnist á það. Já, en það voru stjórnvöld sem stóð á bakvið árásina á Útvarpssögu og Pétur. Það var stjórnvöld. Við erum búin að fá það staðfest að vita um það.
1: Ég tek undir það, Arthúðinni.
0: En það, það er bara fínt
1: að við eigum ekki að vera í upplýsinga óreiðinni aftrúðunni. Almenningur er bara þann að vakna, almenningur er þann að sjá hlutina, við skoðum hlutina sjálf og núna til dæmis hér á Íslandi hafa stærstu fréttirnar ekki verið sagðar.
0: Nei.
1: Sem að ég þetta var á miðvikudaginn var.
0: Já, já.
1: Stærstu fréttir Ísland hafa ekki komið fram á rúf.
0: Hvað
1: og það er hetjan okkar, hann Samuel Magnússon, sem er nú orðin þekktur einstaklingur út allan heim. Allir hrósunum, Happa, sitt í hásæti og annað, tengt því sem að hefur verið að gerast hér á Íslandi núna.
0: Já, það er nú það.
1: Já.
0: Tími okkar er búin aðra mín takkaði fyrir aðtilisvert okay. Já, takk, já, bless
1: Ég er bara að segja þetta þá bara setna
0: Já, já, já, bless Það er nú málið við, það er nú að taka hér og auðvitað er það ýmislegt sem ratar ekki fréttir en það er alveglegt ef að kannski stóra fréttin kemst ekki á dagskrá Það er alveg rétt að hugsa þannig. En við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og ég hérna minna á skoðanakönnuna núna njótu við þeirra réttar verndar sem við eigum að fá gagnvart erlendum glæpamönnu sem hér eru og ég ætla að byrja ykkur að svara þessari spurningu á fréttasíðin okkar út á saga.is. Við kemum við niðurstöðan núna eftir svona kortir og já og hérna síðan að því að minn ykkur endilega á frétti vikunar Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og formaður tollvarafélag Íslands hann verður hér gestur og það verður ýmislegt á postólu þar en fáum auðlýsingar að koma svo aftur

0: Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun lampa í.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699, 511-6699. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.

0: Komið í sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu við fyrir nú senna að ljúka honum en það hlustandi sem býður hér, við skulum sjá hvað kemur, góðan dag
1: Sæl aftur á mig, Valgeir í dag
0: Sæl og blessað Valgeir, hvað segirðu?
1: Blessuð, jú þokkalegt bara ég að velta fyrir mér hérna sambandið þetta þessi átök sem urðu þarna fyrir löngu síðan í gerðum þarna og hann er lausur og já ég vil bara ekki nefna þú veist þetta persónuvernd hann er lausur varðaldi eða ekki búin að fá þarna einhvern búin að fá einhvern 16 ára dóm sko og hann er laus eftir hvað einn þriðja
0: já hann fekk sakar uppgjöfældi og hérna en samt á skilorði skils mér þetta eitthvað mjög skrítið raun og veru
1: en sko ég að velta fyrir mér af hverju ekki svona sama með Íslendinga af hverju þurfa þeir að setja inn í til dæmis bara full force þú veist, en svo koma einhverjur erlendir glæpamenn og þeir losna við þú veist
0: Já, lögun var breytt og þetta var einhver tilrun og hérna, mér sést að þetta sé nú eða í fyrsta skipti sem vera að beita þessum nýju ákvæðum og menn hafi ekki alveg séð fyrir endan að hvað voru að samþykja
1: Þetta er ekki, finnst mér gagnvart Íslendingum, sko, gott, sko, ég ekkit að verja einhverjar afbrotamenn hérna heima, en ég er bara að segja, mér finnst þegar ég jænt yfir alla að ganga í þessum málum.
0: Já, ég meina þú ert að tala morðingja, sko.
1: Ég veit að.
0: Nefndu mér einn íslenskan sem að sleppur, ef hann er talin heill og geði þar að segja, og hérna sakhafur. Nefndu mér eitthvað sem var að fara út þetta stuttan tíma
1: já, þetta er bara
0: hittir hann að málamenn hafa komist upp með það að myrkvorti að vera taldir ósakhæfir vegna andlera kvilla hvort sem það er rétt eða rangt eða ekki, en það er líka jafnættulegt ef að þeir fara að ganga lausir það er sko alveg á reynu og það er mál sem er bara mjög alvarleg sæðlis sem hafa fengið að viðgangast hérna en það er svo engin þú að tala það er á þess sæðlis
1: Sérðu nú til dæmis eins og þetta nýjasta með þarna nú að fara þegar sameina þarna einhverja fjarskiptastöð og lögreglu og neyðalínu og einhverja svona innviða félög í fjarskiptum
0: Já, en það er ekki
1: Endur einhverju fyrirtæki korta hvaðan kemur þannig?
0: Ég skal ekki sannig? Segja neitt þetta en mér finnst ekkert ósennilegt ef að fjarskipta til kerfi og öryggisnet sé samtengt með einhverjum hætti því að eitt grípur annað Þetta eru þeir örgis svona venklar sem við höfum.
1: Já, en það sem ég að velta fyrir mig það er þetta þessi útlensku tengst sko, í þessum málum öllum. Sko. Það er svona, ég veit ekki hvort þetta er korta sé eitthvað tengt útlandi, ég veit ekki. Nei, ég þekki það nú ekki.
0: En allavegna finnst mér bara eins og neyðalínan hefur staðið sér feiki vel með alla neyðarþjónustu og raunverulega er öryggis þjónusta númer eitt fyrir okkur og í landinu núna og búin að leysa til dæmis
1: En finnst þér ekki svolítið skrítið að þú þurfur að syngi eitthvað landsnúmer til að ná sambandi neyðalínan en þú náir ekki 112 sjálf
0: ég bara nú þekki ekki alveg hvernig framkvæmdin
1: ef þú nærðir ekki í 112 þá þátt að hringi eitthvað 512 þú veist þetta er eitthvað sambandi lélegt sambandi eitthvað svoleiðis
0: já Jú, þetta er náttúrulega 2G og 3G sem fólk
1: er. Ég langar með að væða eitt í viðbútu því að fjóður. Það er samt í kjarasamninga og stýrivextin á þetta. Nú eru stýrivextir verða þeirra ákveðinir í næstu viku.
0: Já.
1: Og við fengum að frétta það í gæri eða fyrir dag að það er búist í 25 púnta hækkun.
0: Já, það er alltaf samt ekki búið að segja. Er það ekki búið að ákveða og þó að það sem búist við... Það búist við því sko en það er ekki sama og niðursta
1: Nei, ég er bara svo velta fyrir mér sko er þessi eignaleysi stefna, er hún að fara á fullt sko?
0: Hún er Vistu bara búin að vera lengi á fullir ferð en það er bara ekki mátt kalla hlutur að réttu nafni svolítið að þakka þið fyrir að gera það Valgeir
1: einmitt
0: að kalla það réttu nafni
1: með þess að kjara samninga líka það er nú eitt í þessu það hérna nú eru þeir að losna
0: já það er
1: og hann var þarna einhver maður frá Bónus framkvæmdastjóri Bónus í fréttum í
0: morgun Haga, framkvæmdastjóri Haga
1: já, er þetta ekki að sama batteri
0: það er nú móður fyrirtæki
1: og hann segir að vegna þess að þeir eru komin í samband við einhvern annan byrgja að þá er í natar verða að lækka svo og svo mikil
0: já það innkaupin skipta öllu máli
1: jú En ég veit ekki betur en að lífeyrissjóðir eigi mest í þessum verslunum.
0: Já, þeir eiga stóra hluta.
1: Og gera þeir ekki sterkar hagnaðarkröfu á, þú veist, en síðan skil ég ekki, þeir eru að greiða sér út að arðs þessi
0: fyrirtæki. Sko. Það bara einhver er álagningin og það þarf alltaf að skoða ásreikninga hjá þeim, hvað liggur til grund alltaf, hver er...
1: Mér finnst bara ekki dærilegt við það að einn maður sem eru að versta fyrir 10, 15, 20 þúsund, einn búaferð, skilur, mér finnst ekki dærilegt við það.
0: Nei, það...
1: Það er það best í hvað kaupir, ég bara segja svona meðal innkaup.
0: Já, en það fer ekki á milli mála, það eru verulega verð hækkanir í búðum, en þetta er tvíþætt að það náttúrulega skoða hvað hérna, eigendur hafa lagt á, hver er á álagsprósentan hjá þeim, er þeirra sæta lægi eða er það sama tekið ráð, þetta er ekki marga keðjur.
1: Ég held bara að við þurfum að láta heyra meira í okkur við hérna heima, við þurfum alveg að útmæla þessu rugli sem er ekki eiga sér stað hérna heima, eins og þetta með svo mörg mál skilur, eins og hún annan var að segja með gýðingana. Ég veit ekki betur að það hefði sagt mér einhver maður einhvern tímann að það gýðingar væri að hennu slæma að þetta hefði verið þetta er ekki gott að fá gýðingar í landi að gýðingar væri alltaf að hennu slæma
0: að síðan hvernig hafa þeir verið bannaðir hér
1: ég var að segja gýðingar eru ekki alltaf að hennu góða Arthur.
0: En getum við sagt það sama um Íslam og múslima hvað er gert ef að tala um þá verður ekki allt ég veit alveg hvað við en ég meina annarkvægt erum við með þetta ákvæði inn í hegningalögunum að það sé hér bannað að gera athugasemdir við trúarhópa og uppruna fólks og kynferði og þar fyrir möttu gottunum og þá gildi það um alla.
1: Ég lendi nefnilega í skondna atveki í gær ég var að labba hérna í ákveðnum dal hérna í höfuborginni og þar var einmitt seldu okkur maður og við vorum tvö þarna hann fylgdi okkur alveg eftir sko.
0: Já.
1: Hann strunsaði eftir okkur alveg sko. Var greinilega eitthvað að summa inn á okkur sko.
0: Já
1: en það hann er ekki tvolega mikið sama sko. Þú veist, ef þú skilur hvað er að fara skilur.
0: Já en það er alltaf fólk er að upplifa alls konar svona hluti en það er náttúrulega kúlstinn er að sjá og skóin fyrir trjánum og hérna hver er heldin í þessu hvaða lög hafa verið samþykkt og hvað er í gildi og þá gildir hann jafnt yfir alla sem hingað er að koma sko.
1: Hann er bara opinn kraninn hérna til landsins, það er það sem ég erum að segja það er ekkit stopp á því að það neitt sko.
0: Já, það er allavega búið samt sem áður að gera ýmsar umbætur upp á Keflavíkurflugvelli og ég ætla að við þetta að tala um það í fréttum vikuna við hann Guðbjörn
1: Guðbjörnsson. En hann Úlfar hérna, var hann kosinn lögreglustjóri einhvers staðar?
0: Nei. Nei, honum
1: var alveg... En hann sótt um eitthvað?
0: Já, hann sótt um lögreglustjóri embætti í Reykjavík og hefði verið vel að því komin. En honum var
1: skupað...
0: Hann fjallt það ekki? Nei, hann er en hann svo er hann náttúrulega ekki kona
1: Nei, maður veit ekki, það bara það svo tíða breytingar í þessum embættis breytingum, sko.
0: Já, já, það er nú það.
1: Það er verið að breyta, breytum einhverju embætti, sko.
0: Já.
1: Herðu, takk fyrir í dag.
0: Já, takk fyrir. Herðu, hér að nýjast að komin úr skoðanakönnun dagsins hér á útvarpi sögu. Við spurðum hér njóta Íslendinga nægilegar réttarvendar gagnvart erlendum glæpamönnum og það 95% til segja nei. Hvorki menni minna, já. Þannig ég hissa, já, já, njóta Íslendinga nægilegar réttarvendar gagnvart erlendum glæpamönnum, 95% segja nei. Þetta mjög athyglisverð niðurstað. Hlutlausir 3,6 og já, sem eitt, segir 1,1%. En þarna bundi við þessa réttarvend sem við eigum að hafa gagnvart erlendum glæpamönnum. Í orðsins fylgdu verkingu. Já, takk fyrir að kjósa og taka þátt í þessu. Þetta er mjög athyglisverð nýjasta. En Sími ringir, hlustandi sem kemur hér, ef svona undir lokin, góðan dag. Halló, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Gunnlaugur hérna við stofuborðið.
0: Gunnlaugur við stofuborðið, já. Það var ágætt.
2: Herri, ég hérna, ég sá þarna frétt með fjallaland.
0: Já.
2: Þeir eru að fara að kaupa þetta Radcliffe og Guðmundur.
0: Ha?
2: Var ekki fjallaland?
0: Jú.
2: Og það sé þetta fyrir sér að það verður kannski eitthvað ódýrt eða sangjætt verð á fjallalandi. Það það náttúrulega Röglega fyrir, við erum að græða þetta niður og svo frammeis. Það sé fyrir sér einhverja svona berja satt sem getur fyllt með fjalla þamp eitthvað fólir.
0: Já, en býttu segir mér eitt, er þetta nýja fréttir, er þetta staðfest, er þetta satt, var Radcliffe að kaupa í fjallalampi eða í kjarnanfæði?
2: Já, ég sá þetta á einhverjum hlöpum hérna við stofuborðið sko, en hérna En það svolítið gaman að þessu þegar menn frá ýmsum áttum náðu saman sko. Og maður er náttúrulega mikill áhuga maður lambasteikur, lambasteik með kóki en og yfirleitt það blastið sem ég fæ. Og hérna, það vantar svona, hvað það segja, ódýrari mat fyrir almenning.
0: Já.
2: Hann fæst náttúrulega í bónus og það er náttúrulega rétt sem maður er bent á að þetta er í eigu lífeyrissjóð og við borgum í lífeyrissjóð með einum öðrum hætti.
0: Já.
2: Þannig að þetta er svona eiginlega kaupfélag.
0: Já,
2: þetta lífeyrissjóð er eigu varðurum fer náttúrulega í lífeyrissjóðuna að hluta.
0: Já, hluta.
2: Og það er það. Já, sjálfsögðu.
0: Mm.
2: Engin fær allt og hann drekki allt. Og hérna, það ég er bara vesla stundum í bónus og Það nú opið til tíu þetta í skipholti,
0: þannig
2: að þeir eru nú örlítið sveigjanlegri heldur við voru áður. Og svo eru þeir náttúrulega ágættir þarna í krónunni og þeir eru að standa. Og þetta prís, ég á nú endur að láta að reyna það.
0: Já, og svo ný líka það er sem var nett og ég held að það sé að verða spar, ég held að það voru falleg verslun, ósala falleg verslun sem er að koma í staðinn.
2: Já, ég maður hann stundur séð eitthvað svona tilbóði með spar og þegar eitthvað á tilbóði þá kemur maður í óbóði það þyrfti að vera sko tilbóð sem heita bara óbóð það sem hún leikur bara og kaupir þetta bara rátt
0: Já,
2: og
0: það er kannski
2: eitthvað veldur að vöruna
0: Já
2: og hérna, en nú er bara svo lítið eftir, ég veit að það leipa að vöruma
0: Já, heyrðu, en segiru, var það bara engungu fjallalamb eða var það kjarnafæði, þú nefnir kjarnafæði?
2: Ég þeistu mér ekki alveg til að fullera með einhverja eignir og hver og hvað, en ég rak á þetta fauk af borstofuborðin.
0: Já,
2: og, hérna,
0: ég er ekki hissa ef var allir á hlutamáli.
2: Já, þannig er náttúrulega stór vinnuveitandi hér á Íslandi.
0: Já, þetta og er mjög umhugsunarvert. Mjög umhugsunarvert af því að búvörulögin eru þannig að kjarnafæði fæði og norlenska og sú hérna grúpa að þeir hafa sko heimildir nánast yfir hálft landi. Ég bara velta fyrir mér heimildum sem Radcliffe myndi fá. Já, ég að hugsa svo margt í einu þegar ég þetta en bara þakkaði fyrir, já.
2: En ég, maður sé þegar þessi skost heiðaland með einhverjum íslenskum áherslum.
0: Já.
2: Og hérna, hann náttúrulega búin að kaupa hér upp í erðir og það bara spurning hvort að þessi viðskipti hrygni eins og þessi lagseldi.
0: Já. En það er náttúrulega hann er ekki íslensku ríkisborgari þar nokkuð, veistu það?
2: Nei, við tekist nú, við viljum nú vera velkomin erlendis og ég veit ekki um hann ríkisborgari að festi hann er nú sannilega með skattalegt festi með einhverjum hætti en við hérna eftir banka í góðarinnu þá vildum við vera velkomnir í útrásin í öðru löndum.
0: Já, jú, ég er samlega því sko, ég er ansa velta fyrir mér sko af því að við erum að tala um landbúna afurðir sem er sko, þú voru að segja hvað sláturhúsin eru og inn á hvað landsvæði þetta er þannig að það er svo massi spilari neta sem er kannski allt og langt umra en bara þetta er fyrir þetta Gullur.
2: En ég ætla bara að segja lokin, þá þetta er sláturhúsin.
0: Já.
2: Ég var nú hérna í einhverju smá sveita þegar hérna í sumar og það voru kanínur á Selfossi þarna fyrir ofan olíustöðina beint á móti sláturhúsinu og undir sig bara ves.
0: Já.
2: Þannig að það eru margir að uppgöta landið okkar.
0: Já, frábært í seinu kjanna. Takk fyrir þetta, Gullur. Sömmuleiðis, takk fyrir. Já, við þakku nú fyrir þennan morguninn og hérna margvíslega gaman sem er líka hér í gangi. En svo mikil alvara inn á milli, þannig getur hann nú bara verið ágætis blanda. En við segjum bara takk fyrir í bíli, ég heyri ykkur aftur í fréttum vikun og klukkan eitt og svo minni ég á hann Magnús Magnússon og Þorsteinn Eggertsson klukkan þrjú og þá er allar hirðskáld hljóma að rifja upp texta og lög með Gunnari Þórðarsinni og hljómum, þannig að það er svona í tilefni fráfalls Gunnars. En við þökkum fyrir Arthrúður Karlsdóttir og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson, verið sæl.

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég til að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland!
2: Kottu bara í lúuna. KFC
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
7: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
8: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
9: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
11: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, hann alþingismaður. Og velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, þú skrifaði grein, Jón Pétur, í hérna, á hérna, vísi.is.
2: Já.
1: Íslenskir hermenn. Nú ætlum að byrja á því að ræða þessa grein.
2: Já.
1: Og nú það þannig að ef að við, það verður sjálfsagt kosið núna, 2009. ágúst, mér skilst það sé samkomulagi í þinginu að leipa þessi gegn núna.
2: Já, ég held að þarna...
1: Ég heyrði það.
2: Já, ég held að það sé... Já. Bara vilji allra að fá þetta mál í eitthvað fastan farvegist, að hafa það upp í loft, sko.
1: En þú í tilefna þessu, nú þá er þetta umræðan farin af stað.
2: Einmitt.
1: Og það er spurningin með hérna, hermenn, og ég ætla að spyrja þig, sko, nú höfum við Íslendingar á sínum tíma gengum í NATO 49 og þá var bara ákveðið að við skildum ekki hafa taka þátt í neittni hernaðar uppbyggingu í Evrópu og utanríkisráðherrann þáverandi tók undir það og mælti með því og nú búum við öðrum, lifum við öðrum tímum.
2: Já.
1: Hvað segirum þetta? Akkur skrifa þessa grein?
2: Ég skrifa þessa grein til aðalega vegna þess, sko, það svona tvennt. Fyrir það fyrsta talaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, mjög fjálglega það hér og byrti að sem myndband það sem að einhverjir ungir menn voru óttast það að vera að enda einhverjum her og hún talaði þar að það eru engar líkur á því. Það væri engar líkur á einhverjir ungir Íslendingar myndu enda í einhverjum evróskum her. Og síðan bara að svona fá upp þá mynd hvað getur gerst við sem erum fætt fyrir 1980 við áttum okkur kannski mörg á því og við vorum hérna í kaldastríðs umhverfinu þar sem að hernaðli ógn frá Sovétríkjunum og hérna ríkjánum baku játtjaldið var raunmöruleg og ég bara mann það, það var í símarskráni voru upplýsingar það ef að kemur til stríðs og kjarnorku ógnar hvað menn þetta gera og þetta ólst í uppið sem barn og þetta var ákveðin raunmöruleiki síðan að sjávitringin fjallu hefur ríkt svona mestuleiti auðvitað þarna Balkanstríðin og fleiri stríð sem hafa verið svona staðbundin í Evrópu þá hefur ríkt svona friður allavega hvað okkur Íslendinga varðar og höfum svona og eða þá í auðvitað Írakstríð og önnur stríð sem er ekki Evrópu en þannig að ég held að svona kynslóður hafa alist upp fyrir það að við ákveðna værukjörð í þessum efnum og að við búum svona í einhverjum hérna, heimi sem að ekki slæmt getur gerst og síðan sjáum við það bara þegar Rússland tekur krímskagan af Úkraínu og það gerist í raun ekki neitt að gera það bara án mikilla blóðs útælinga.
1: Enga blóðs útælinga var þetta grín.
2: Nei, akkurat. Og síðan gerist það núna aftur að þeir ráðast inn í Úkraínu og þá einhvern veginn spynna með mér fótum og heimurinn er bara breyttur. Og svo tek

0: og það varnarmálastjóri sem í ESB, hann heitir Andreas Kubilius og, menn, og hann talaði á sínum tíma, ekkert langt síðan, að hann vildi stopna evróskan her, 100.000 manna her. Og þá fer maður bara að velta því fyrir sér, sko, líklegra ef þú ert inn í Evrópusambandinu að við munum með einhverjum hætti dragast inn í þetta, hvort sem það bara pólitískum, með pólitískum toga eða siðferðislegum toga, hvort að við munum Íslendingar, ef við verum komnir í Evrópusambandið, hvort að verði meiri kvöð eða skildur á okkur að sinna þessu varnarhlutverki Evrópu meira. Og við sjáum alveg í þessum breyta heimi, núna bara síðast í síðustu viku í Helsingborg í Svíþjóð, það Mark Rutte, framkvæmdastjóri þarna NATO, hann að hvetja Evrópuþjóðir að jafna byrðarnar, að það sé ekki bara 6-7 ríki sem að standi að því að styðja Úkraínu mest, þarna hann að setja svona pólitískar og siðferðslega skildur á Evrópu. Þó að þessi ekki skrifað inn í sáttmála einhvern að þú eigir að gera eitthvað í þessum málum, þá eykst þessi pressa og það sem ég var að skrifa ég var ekki að tala að þetta yrði á morgun eða hinn, en það sem ég skrifa að við þurfum að hugsa okkur hugsa allar mögulega stöður hvaða kostir eru það varandi varnir okkar munu þar aukast ef við fyrir minni Evrópusambandið eða munu þar þarna veikjast hvaða kvaður og skildur munu vera á okkur ef við fyrir inn og ef við fyrir ekki inn. Við höfum ekki gleyma því að við erum með tvílega samningur Bandaríkin og Bandaríkin líti á Ísland sem svona, við erum ekki, sko, þó að við séum hluti, séum í Evrópu, þá staða landsins þannig að þeir líti á Ísland sem hluta af bara vörnum Bandaríkin að verja okkur. Þannig að við erum alltaf unnur staðheldur öll önnur Evrópuríki, hvað þetta var þar. Við höfum alltaf verið skjóli Bandaríkina, við þurfum ekki á neinum stuðningi hernaðanlega stuðningi frá Evrópu að halda, enda Evrópa algjörlega á brauðfótum, hvað var varnir hérna varðar, það held ég viti nú bara allir.
1: Það tekur náttúrulega mjög langan tíma að byggja upp nútíma her,
0: allir
1: þeir fjarskiptum og geima á allunum og öðru sem
0: já, það, og við sjáum bara á hvað stað Evrópa í tækniþróun ekki það sem helstu tæknifyrirtæki sem í Evrópu og hérna Evrópa bara hagvöxtur þar hverfandi við erum á framleiðinni það líka þetta minkar og minkar Evrópa og orkumálum þar í ólestri Evrópa bara verða eftir á jöllu
1: En Jón, í sambandi við áskorun þegar að ný Trump-stjórnin tekur við og skorar á Evrópuríkin að standa straum af kostnaði við varnir og öryggi sitt
0: Já.
1: Þá náði svo áskorun ekki til Íslands Þeir fóru ekki að senda hér beinu það að Íslendingar færi að taka þátt í einhverju hernaðar uppbygging.
0: Nei.
1: Þannig það mikill munur þegar það tala áskoranir Trump-stjórnarina, þá beinust hún gegn þessum gömlu veldunum, nýlendu veldunum,
0: Evrópusambandinu
1: og Englandi kannski líka
0: já.
1: Og jafnvel Tyrklandi og þessum löndum, sérstaklega Þýskalandi og Fraklandi. En Ísland og það ekki ætlast til þess að við förum að hverfa frá því að vera í raunum verið hlutlaus sem hernar.
0: Nei, það ekki verið að því þarna, en ef við værum með Evrópusambandinu, þá væri þrýstingurinn meiri, bæði pólitískur og siðferðislegur.
1: Já.
0: Segjum bara sem svo, eins og ég skrifaði í greininni, að átök myndi breiðast út.
1: Já.
0: Það ráðist inn í Lettland, Litán eða þarna Ísland, Eystrasaltsríkin. Þar töluverður rússnesku minnihluti í öllum þessum ríkjum. Og það nú ástæðan fyrir því kannski að rússar töldu sig þurfa að ráðast inn í Úkraínu því að þar er rússnesku minnihluti í þeim héruðum sem eru þarna við landamærin. Þetta alls ekki óhugsandi sviðsmynd að rússar myndu þennja sig út í þessa átt. Og bara átökin gætu breiðst út, menn að við sjáum bara hvernig seinni heimstyrjöldin byrjar. Þetta byrjar ekki á hverju alheimsstríði eða alevrópsku stríði. Þetta byrjar smátt og svo blossar þetta upp og heldur áfram á fleiri og fleiri víkstöðum. Auðvitað gætu við mögulega haldið okkur fyrir utan allt þó við séum Evrópusambandinu, en þrýstingurinn á landi og það sem ég að skrifa að líkundin á því að það verði settur upp evrópskur her og ég getum bara farið yfir það hér og eftir hverjir eru að mæla með evrópskum her, það ótalmanns, það ekki bara Kubilius vartamálastjóri sambandsins, heldur miklu, miklu fleiri, þetta ákveðin raunveruleiki í því að það verði til sam evrópskur her, farið við það, en þrýstingurinn, við verum bara átt okkur á því að þrátt verið við séum herlaust land ef við erum

0: komin inn í bandalag Evrópu þar sem að krafan um það að við stöndum styrkari fótum hvað hernaða máttu varðar krafan það frá bandaríkjunum og hún algjörlega ljós og mennum bráði þessi tíðindi frá bandaríkjunum þannig að þetta sko ég ekki að segja þetta gerist á morgun og ég vil ekki vera að hræða fólk með þessu en við verðum að geta skoða þetta mál án þess að einhvern veginn missa okkur í einhverja skotgrafir.
1: En Jón, nú það þannig að það eru átta ríki sem hafa komið sér að segja Norðurlöndin 5, Ísland, Lettland og Litáin. Þeir eru með sérstakan hóp í Evrópu og þeir eru búin að setja slíkt á laggirnar. Þú varst einmitt að minnast á það ef það erði sko átök í Eystrasaltsríkjunum.
0: Já, já.
1: Vegna þess að það sem gerðist náttúrulega eftir fall Sovjetríkjana, það voru 25-30 milljón rússar í ríkjum sovjetlýðveldum sem voru ekki hlut af Rússlandi.
0: Já, akkurát.
1: Og þar eru þeir ennþá.
0: Já, já.
1: Þannig að það var vandamálið í Úkraínu uppalega, hvort að þeir fengi að halda sko menningu sinni eins og hún er. Þannig að við þekkjum það að, og hvað sem má segja, þetta skiljanlegt að Eystrasaltslöndin séu náttúrulega tortrygginn í garð Rússana, að þá ljóst að Rússar í þessum löndum eru annarsflokks borgarar að mörgu leyti.
0: Já, það getur...
1: Og þannig að það hefur nú verið ástæði fyrir því að það er sko þessi óanæja.
0: Já, já, og það er alveg skiljanlegt að ef að allt í hennu breytast landamæri og þú varst kannski hluta einhverju
1: menn... Það voru enga blóðsúthellingar þegar að Sovjetríkin fjallu sem er stór merkilegt. Nefn einhverju leiti kannski Vilnius eða ráðastar á einhverju stöfumstofa.
0: Já,
1: en sko, málið er það, þetta er svo merkilegt að þetta skuli hrynja þetta stórveldi í sögunni. En jáfram verða þessi stórir hópar rússa í öllu þessum sovjetríkjunum.
0: Já, já, og þeir eru náttúrulega...
1: Þeir eru
0: út allt, já, rússarnir, það er alveg rétt í hérna þessum ríkjum fyrrum sovjetríkjana. En það er, sko, varðan þennan her sem ég hérna, var að skrifa í þessari grein. Það eru fjölmargir fórustumenn innan ESB sem hafa lýst yfir stuðningi við að setja upp svona her og Ursula von der Leyen, hún er einað þeim sem að... Og Jean-Claude Juncker, hann hefur líka talað um það, sama með Angela Merkel, Emmanuel Macron og núna síðast bara Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hann hefur lýst stuðningi við þetta og það sem er líka merkilegt að það er sem sagt, samtök frjálsildra stjórnmálaflokka í Evrópu sem er skamstofað ALDE, það er sem sagt, systur, eða svona samtök sem viðreist sem vill gangi í Evrópu ALDE er samtök hérna, frjálslyndra stjórnmálaflokka og það er hópur einstaklinga og það má segja það Pavel Bartosek, hann sati mitt þing viðreisnar hérna, fyrir hérna, höndflokksins á þessu ALDE þingi og þar var talað ESB her og sem sagt, samtök í Evrópu sem að tengjast viðreist eru hlynt ESB her og það er hérna einstaklingar Guy Verhofstadt hann hérna hollendingur hann kom einmitt hingað til Ísland hérna, Íslands og landsting viðreisnar sko og hann kallaði eftir því ESB er í heimsveldi hann hefur líka kallað eftir þessum her þannig að þetta er nátengt viðreist og ég fekk hérna svargrein í frá Vísi og auðvitað var það hérna ungliði frá viðreist sem svaraði, enda finna þeir það, þetta er eitthvað sem að þeim vist óþægild, þetta mál að ræða þetta.
1: Já,
0: og þá reyna þeir að svara með einhverjum hætti, en ég get bara hérna, fólk þar ekki að örvenda að ég skrifa svargrein núna og hún kemur í vísa á morgun að hinn, hann að sko, bara ítreka það, ekki hræðslu í þessu, þetta er ekki þannig að íslenskir ungir menn verði sendir í herinn á morgun, en við verðum bara geta hérna, talað þetta opinskátt. Ef að staðan vestnar, ef við erum komnir í ESB, að þið það er ekki bara einhverjar sko, eitthvað frelsi sem fæst með ESB, það eru líka skildur og ábyrgð að vera í ríkjabandalagi, fylgja ákveðna skildur og ábyrgð og bara vera í bandalagi almennt, gerir það. Og ef að hérna, við erum komin þetta inn og það, staðan í Evrópu vestnar verulega, sem að, eins og við rættum hér að það, getur alveg gerst í, að það er rússnesku minni hluti víða, það getur bara uppreist hér og þar. Það getur alveg orðið og ekkit endilega ólíklegt, menna heimsmálin eru bara að þróast þannig, þetta er, við erum hægt að vera kannski þessi friðsæla álfa Evrópa í það því miður að fara inn í svona mögulega meiri hernaðarátök og þá verðum við bara að horfast í augu það að við sem, ef við erum í Evrópusambandinu, þá aukast líkundan á því, ég ætla bara fullir að það, þá aukast líkundan á því að við sem þjóðum munum dragast inn í hernaðarátök í stað þess að standa fyrir utansambandið með EES-samningin og tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin sem er þá miklu, miklu sterkara vegna þess að hvað segja Bandaríkin, hvað finnst þeim það, erum við að hlaupa frá þeim, finnst þeim það, erum við að gefa skíti í Bandaríkin, ef við ákvæðum að stíga inn í fáðum Evrópu og inn í öryggispakkan þeirra og fara frá þetta tvíhliða samningi við Bandaríkin, mér finnst það bara galið.
1: En sko þegar að setja fram, Trump-stjórnir setja fram kröfuna að Evrópa fari að standa strauma kostnaði við uppbyggingu á hernaða mætti sínum. Þeir gerir ráð fyrir því að NATO breytist ekki.
0: Nei.
1: Þeir byggust ekki við einhverju sér evrósku NATO deild í Evrópu sambandinu.
0: Nei.
1: Þannig að þeir gerir aldrei ráð fyrir því að það sem gerðist var það þú myndist á frjálslynduflokkana að frjálslynduflokkanir eru mjög ansnúni núverandi ríkisstjórn í Bandaríkjunum og er það ekki hreyfiafli á bakvið það að stofna Evrópu sínum.
0: Jú,
1: meðal annars að það hafi átt ár þegar svo talaðir það að Bandaríkjunum hafi viljað þetta, þeir vildu jú að fá meiri fjármunni frá Evrópu sem hafi ekki lagt mjög mikið, hafi ekki lagt þetta í velferðarkerfi
0: sitt
1: í staðum fyrir að vera eina þessi hernað skiljanlega, þeir náttúrulega gera það en það stóð aldrei til að hólu Bandaríkjana að ætlast til þess að NATO færi að búa til einhver sérdeild NATO í Evrópu. Og svo ég var að minna svo að segja átta ríki á þann. Það er að verða svona einhver hópar innan Evrópu
0: Já.
1: Sem er með svona sérlausnir.
0: Já, ég held að
1: það er mjög sérkjöld.
0: Ég held sér rétt hjá þér, en það sem er að gerast, bara eins og Mark Rutte sagði núna bara í Svíþjóð síðustu viku, það sem hann var, og hann er sér framkvæmt sér NATO, það sem hann er að leggja til að aðrar þjóðir Evrópu, ekki NATO, heldur aðrar þjóðir Evrópu, heldur en og þú nefnir hér þessi ríki, það er hérna... Norðurlöndin og Eystrasríkin og Pólland.
1: Pólland þeir eru að reyna að fá Pólland inn líka,
0: Já.
1: Þessi átta eru nú þegar komið.
0: Já, en sko var þetta fjárhagsstuðningin við Úkraínu, það
1: Já.
0: Er Pólland með,
1: Já.
0: En þeir eru að reyna að fá sko Ítalíu, hérna, Frakkland og Spán meira með og þarna er sko Rutte, hann er að áarpa Evrópuríki og það sem þú nefnir þess að hópamyndan innan Evrópu, það er vissulega að gerast þrátt fyrir það að það kannski ekki verið það sem að Trump-stjórnin ætlaðast inn, hún ætlaðast bara til að Evrópa leiði til meiri fjármunni í varnir eigin álfu sem er kannski ekki skrítið og að NATO sjálft sem slíkt myndi kannski ekki breytast. En það er eins og þú segir, þá er NATO mögulega sko að verða svona einhverjar minni deildir innan NATO
1: Já.
0: Sem getur sko, já, ég veit ekki hvaða afleiðingar getur haft í för með sér.
1: Sem að ef það dregur úr einingar mætti
0: já.
1: Varnarbandalagsins til lengri tíma,
0: já,
1: gæti gert það mér.
0: Sko. Man myndi halda svona einsleittin í bandalaginu, það er styrkur hjá bandalaginu.
1: Það er sjálfsögður.
0: Að það sé svona einhver einsleittin innan það sem að menn...
1: Já.
0: Taki sko höndum saman og byggi svona sameilar ákvarðanir.
1: Við vitum það vel að sko þetta er að tala bandarísku Trump-stjórnina og það getur átt í stað í Evrópu að það verði einhverju svo kallaði populíski flokkar
0: já,
1: sem
0: já.
1: Á völdum og hvað segja þá þessi ríki hann, ríkin átta sem eru kannski ansnúri því við getum fengið sko allt verið vísi flokka á Ítalíu og Frakklandi
0: bara...
1: þannig frá næsta ári það getur vel verið að einhverjur í þjóðfylkingunni verði forseta kjörin forseti Frakklands, ég mun að
0: það Já, þú getur bara þetta getur verið Ítalía, þetta getur verið Holland, þetta getur verið Þýskaland, þetta getur verið Spánn, þetta getur verið öll þessi ríki. Hvað segir þá sko Evrópu Þorgerður við því ef að við erum komin inn í samband þar sem það væri stefnan en þá mögulega harðari stefnan heldur en er sko vestur haf.
1: Já, já.
0: Það gæti alveg orði.
1: Gæti orði, já.
0: Og við erum nú þegar með sko ótal fríverslunarsamning og alls konar lönd ef við förum úr hernaðar yfir í efnahægin og þeir samningar geta komist í uppná ef við færum inn í Evrópusambandið. Þannig að þetta er bara, ég bara hvet hlustendur, því meiri upplýsingar sem þið hafið, bara ég hvet ykkur leitið eftir upplýsingum, treystið sjálfum ykkur þegar þeir eru að fara að kjósa núna í lok ágúst, hvort það já eða nei, ekki hérna hlust á endilega allt það sem allt sem heilaðan sannleika.
1: En nú er að gerast í annað, nú er átökin að stigmagnast.
0: Já.
1: það er að segja að Úkraína er að skjóta á sversvæði sem rússar ráða og síðan komu þessi já, hefndaraðgerði frá Rússlandi þar sem er mestu sprengjuárásir og á kænugan sem hefur átt í stað frá upphafi. Þannig að þau eru að stigmagnast átökin þarna. Og við erum að taka þátt í því með fjárframlögum.
0: Já, já.
1: Þannig að, ég spyr þig, Jón, ef við ekki að fara varlega í þessi mál fyrir á Íslandi? Erum við ekki að dragast inn í eitthvað sem við bara sjáum ekki fyrir endanum?
0: Jú, við erum að því, við erum náttúrulega í NATO.
1: Nei, minna menn spyrja, við erum að fjármagna.
0: Já, já.
1: Hvernig lítar rússatur á? Við erum að tölum við eitt fréttamann hjá okkur í Moskvu núna og eftir og við heyrum frá honum hvað þeir segja. Sko, menn eru alltaf að deila mjög á rússa hér á Vesturlöndum en þeir hafa sín viðhorf.
0: Já, já.
1: Og þar á meðlega hvort okkur.
0: Eimi.
1: Þá er spurningin hvað er að gerast núna vegna þess að hvort að rússatinn líti svo á að við séum í raun og veru að beina já, séum þáttakendur í því gegn þeim fyrir að styrjaldarátung. Þannig að við erum komin á okkur stað og ef þetta heldur áfram, þú veit að við hefurum að tala íslenska hermenn, ég meina það er svo ómögulegt að vita hvernig svona átök eiga eftir að þróast og í hvað farfið þú verða.
0: Já, það er ómögulegt að vita og mér þætti ekkit skrítið að rússar myndu líta á það að Ísland væri andstæðingur.
1: Erum við skotmark?
0: Í þessu stríði. Og einhverju tímabúti geti Ísland að verði skotmark þó að ég held að það sé ég held að sé mjög langt í það reyndar en það gæti orðið. Við erum alltaf með það er tækni þróast, núna er þetta ábáðslega mikið drónastríð þarna í hérna, Rússlandi og Úkraína, það sem að menn er að senda mannlaus og dróna hingað og þangað með myndavælar og sprengjandi upp heitt og þetta en það er alveg, sko, það er aldrei gott þegar svona átökur og við tökum þátt með fjárframlögum inn í hérna, þetta í sem NATO-ríki og það er kannski erfitt en þarna sér þetta bara koma skuldbindingarnar ef við værum í Evrópusambandinu og áður komin Evrópa her þá er þetta svona þá er ennþá sko meiri nærtengsl að Evrópa þyrfti að verja sig en við erum bara sko við Íslendingar, við búum bara það vel við erum hérna eiga í miðju norður Atlantshafi við erum þetta hernaðilega mjög mikilvæg sem er þá kostur fyrir það að Bandaríkin líta okkur sem svona kannski svona sínu fyrstu varnalínu, þannig að þau mun alltaf vera hér, hvort sem þeir líka betur eða verð, það hefur erfitt fyrir þau að hunsa Ísland, en það sást bara í seinni heimstyrjöldin að hinga komi Bretar og svo Bandaríkjamenn að menn vildu, þetta var bara ekki ykkur klettur í hafinu sem menn höfðu engan áhuga hér vildu menn geta tryggt siglingar og flugum fyrir það og fylst með, þannig að við mun alltaf njóta þess, en það mun alltaf líka vera þá leið, þetta tvíeggja sverð mun vera ákveðin áhætta fyrir okkur, sem slíkt því að þetta svæði er mjög hernaðilega mikilvægt ef það verður átökin stigmagnast ennþá meira en ég held bara eins og staðin núna þá er það kannski aðrir sem en rússar sem mögulega eruðu meiri hætta sem myndu þetta steðja að sem
1: væri þá en fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands lýsti því oft yfir að við ættum að vera verðugir bandamenn. Hún var mikill hérna stuðningsmaður þess að við styrktum Úkraínu. Hún talaði verið verðugir bandamenn. Ef við erum að vera verðugir bandamenn, þá eigum við að leggja hinn sama mörkum eins og aðrir. Og ég vil lýsi greinar eftir þessa fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands. Hún átti meðal annars þátt í því að sendiherrann fór hér, rússneski, á landinu. Þannig að er ekki bara ákveðnir aðlar í íslenski pólitík og hafa verið með þessu kosti sem eru á þessari línu.
0: Jú, fólk eru á alls konar línum.
1: Ég
0: almennt myndi ég segja og það er bara, við sáum það bara í fjármálahruninu og COVID að hver er, sko það er engin annar bróður í leik. Það er hagsmunir sem stjórn og ráðu öll. Við búum við mjög sérstaka stöðu hér á Íslandi og eigum að njóta hennar eins og við getum. Við erum fámenn þjóð, það er 4.000 og höfum ekki verið í mörg árhundruð í stríði við nokkurn mann og auðvitað fórum við hérna inn í, við vorum að lista hérna vilju hérna í Írakstríðinu.
1: Sem hefur verið mjög harðlega gagnrýnt.
0: Já, akkurat. Mm. Við ættum auðvitað að reyna að vera eins lítið tengt svona átökum og mögulegt er. Og bera svona bara friðar fánan, vera með hansina og flakka honum sem víðast fyrir það fórnum.
1: Þannig að... Já, við erum ekki með her, það ekkert okkar að hafa afskipt af einhverju sem gerast út úr heimi. Við, ég meni við getum tekið kannski samtök og einstaklega ekki geta tekið siðferlega afstöðu hvort að þessi réttmætt stríð eða réttmætt varnarstríð og gerum það. En íslenska lýðveldin á að vera hlutlaust í þeim finnst mér nema að þessi ég bara krafa á hálfu NATO eða kemur til styrjaldar þá þyrftum við náttúrulega tækjum eða afstöðu.
0: En þetta bara náttúrulega pólitísk afstöða, bara hver afstöðu mun taka eins og þú lýsir og það eru skiptar skoðunum það hver svo afstæða þetta vera. Ég held að flestir Íslendingar séu á því að við ættum að halda okkur fyrir utan stríðsátök eins og kostur.
1: Já, hvað vill sjálfstæð? Nú þú sjálfstæðisflokkur. Er sjálfstæðisflokkur með nægilega skýra stefnu á þessu leiti?
0: Já, þessi utanríkisráðherra sem hún efnin, hann er í sjálfstæðisflokkur.
1: Hann var að formaðu flokksins.
0: Já, akkurat. Ég held að það sé svona sjálfstæðisflokkur er svo flokkur ábyrðar og við viljum hérna sinna ábyrð ef við erum í hérna einhvers konar samvinnu og þá held ég að svona flokkurinn almennt og kannski er þetta að tala allan flokkinn en hérna ég held að hann sé almennt á því að við eigum að sinna okkar skildum það sem við ekki hérna undirgengist en við þurfum líka bara að passa okkur því að vaða ekki og langt út í það í einhverju svona með svona einhver svona mikla réttlætiskennd að leiða ljósi vegna þess að við vitum aldrei hvernig þetta endar og við erum svo lítið peð í öllu saman
1: Ég meina ef við erum að leggja fjármunni að borga í ákveðin málefni sem að tengjast styrjöldum, þá erum við með óbeinum hætt að taka þátt í þessu.
0: Já, við erum það. Það er alveg ljóst, bara með því að styðja annan aðalján.
1: Það er rétt að hafa íslenski stjórnmálamenn að taka áhættu fyrir þjóðina sem hefur alls ekkert samþýtt þetta. Hvað er rétt að hafa stjórnmálamenn til frambúða? Þetta getur haft gífulega áhrif á framtíð hérna, Íslands alla þessa öll.
0: Allar ákvæmina geta haft áhrif, bæði það að taka þátt og taka ekki þátt.
1: Já, En menn takk ekki áhættu á sviði þar sem menn stjórn ekkert ferðinni nokkuð leit.
0: Nei, og það er alveg sko, þegar maður hefur sko lítið með hlutin að segja,
1: Já.
0: Þá hann að maður fær ekki sem sagt einhver rödd í því að segja eitthvað. Sko, ég held bara almennt eins og minna norðmenn hafa og fleiri hafa verið að vera svona bóðbera friðar, mæta í Miðausturlönd þar sem menn reyna að miðla málum. Ég held að það væri svona miklu sterkara innlegg hjá okkur, bara sem þjóð Íslendingum, að við varum svona sendiherra þeirrar nálgunar að slíðra sverðin og bera klæða á opnin almennt og komast síðan að einhverju niðurstöðu sem að hún er aldrei ásættanlega fyrir alla, þannig er það bara þegar tveir deila þá er ekki hægt að, eða sjaldan alltaf hægt að komast að einhverju niðurstöðu þar sem að allir verða sáttur við, en allavega niðurstað sem að kostar ekki líf sko 2000 ungra manna sko í árum saman, því að það er einhvern veginn og einhvern tímann hættir þetta stríðvonandi og þá horfum við yfir þetta til hvað svara þetta hér eru sko dánir sko 2000 ungra manna veistu, var þetta gott unnum eitthvað með þessu. Og ég held bara almennt við sem mannskepna ættum að reyna að, og ég er auðvitað með að segja þetta hérna sitjandi hér, talandi við þig, Pétur,
1: þannig er best að hafa það, bara að tala út úr þessi bál.
0: Já, og komast að einhverjum svona eins skynsamri niðurstöðu og ásættanlegri og mögulegt er. Því að, eins og maður segir, einhvern tímann hættir stríðið og því fyrst hann hættir, því fleiri hérna líf...
1: Já. En það er sko ákvörðun, við erum ákveðið ákvörðunarvald hér og það beinist að því að hugsa og verja hagsmuni Íslands en við Íslendingar höfum ekkit valdi við því hvað er að gerast. Við tökum þátt í einhvers konar samstarfi með öðrum þjóðum þar sem við erum algjörlega áhrifalausir. Þegar að teknar eru ákvarðanir hertækni og herbúnað og stöðning í Úkraínu, við komum ekkit að því borði. Við höfum enga menn til að fylgjast með því hvað er alltaf að gera.
0: Þannig
1: að við erum að taka þátt í því. Þetta er eins og maður, menn hafa sett upp þá kenningu að menn geta haft áhrif á það sem þeir hafa vald yfir en ekki það sem aðrir hafa vald yfir og þetta er svona einhvers konar stefna sem að svona manni finnst afskaplega ábyrðalaus stefna í raun og veru. Það er sjálfsagt að taka áhætt í lífinu, en þá gerir maður á sínum forsendum og innan þess ramma sem maður getur haft mögulega áhrif á, en ekki að taka áhættu með einhverjum öðrum ríkjum og jafnvel kjarnorkuveldum í Evrópu á þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þeir geta tekið ákvörðunum það að senda hingað her, þeir geta tekið ákvörðun, það geta jafnvel ef að það er kannski sko, það ómöld að vita hvar árásin er beint, kannski gegn Íslandi, þeir getur stýrt því að það veri frekar Ísland sem minni fyrir tjónu heldur en Evrópa. Ég meina, við vitum ekki um það.
0: Já, meina rússar.
1: Nei, bara Evrópu búar þess vegna. Evrópa, hún er að stýra því hvernig þeir alltaf verjast. Við höfum ekki um það að segja.
0: Nei, nei, en þegar ráðast þeir yfir landamæri til fullvalda ríkis, þá er það ákveðin svona árás á líðræði í samfélaginu.
1: En Úkraína er ekki og hefur ekki verið hvort í Evrópusambandinu og alls ekki í NATO.
0: Nei, nei.
1: Og af hverju eigum við þá að taka afstöði í þeim málum? Það er það sem
0: Nei, og það stendur hnífurinn í kunni. Það er rétti að Úkraína er hvort í NATO og ESB, en Úkraína vill fara bæði í NATO og ESB til að þarna, styrkja stöðu sína gagnvart Rússlandi. Þetta er...
1: Það er rosku pelle með aðstæður í dag.
0: Og þetta er svona... Það sem menn sjá fyrir sér að þetta er fyrsta svona línan sem er vörn gegn Rússlandi og ef að hún fellur og þá er sem sagt er rússar komin nær, þá eru komin önnur ríki þarna bara með landamæri beint að Pólland og fleiri ríki. Þannig að þarna vil hafa menn sko, ég held að menn Krím sko hafi verið sem sagt yfirtaka Krímska frá rússum hafi verið einhvers konar að Evrópa hafi hugsað, við getum ekki látið þetta gerast að það sé ákveðin héruð í Úkraínu sem sé bara yfirtekin án þess að við sýnum það í verki, ekki bara í orði, að við sýnum það í verki að við, þetta er óasættanlegt og en þetta eru bara allt sem eru umdeilanlegar.
1: Já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn og við höfum verið að tala grein meðal annars sem hann ritaði hér nýlega, íslenskir hermenn heitur hún og við erum að læra Evrópusambandið og Evrópuherinn og fleiri mál og við ætlum að halda því áfram eftir auðlýsingahlé en jafnframt minn förum við út í menntamálin líka. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Ágúst tilboð 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan. Höfðatorgi. Fabrikan.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Simsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og við höfum verið að ræða íslenska hermenn og Evrópusambandi. Nú, í þessari greininni, Jón, þá fjallar vísaru beðalans í Lissabonsáttmálan.
2: Passar.
1: Og fleiri atriði. Já. Við kannski áður, við skulum klára þessa umræðu Já. Og áður við förum í önnum mál.
2: Já.
1: En gerðu svo vel, haltu áfram með rökstuðningin fyrir þessu.
2: Já, sko, ef við gengjum inn í ESB, þá varum við bundin að sammælilegri ákvörðunartöku ESB og það sem vægi landsins...
1: Og bundin á Lissabonsáttmála.
2: Já, að sjálfsögðu. Og það sem vægi landsins sem sagt, fær eftir starð þess, þannig að við hérna, í búafjölda en kannski ekki starð. Já. Og öðru lagi þá var sagt, erfitt að standa á hliðalinni þegar önnur ríki ESB tækja á sér hverja byrðar. Það er svona þrýstingu sem myndast á já. Bæði pólitískur og siðferðilegur. Og svo kemur hérna, fram í grein, fertust annar í svona sjöundu að hluta Lissabonsáttmálar ESB, að ríkjum sambandsins beri að koma öðrum ríki til aðstoðar, komi til árásar á þau, með öllu sem þau hafa yfir að ráða. Þetta þýðir, þetta er raun bara svona varnarleg samtrygging sem að þessi grein Lissabonsáttmála segir. Og í fjórðalagi, þá myndi þrýstingu bandarækjan á NATO á aukna ábyrgð ríkja ESB á einvörnum beinast að Íslandi og það kom bara glögglega fram eins og ég nefndi hér á þannig að Mark Rutte bara í síðustu viku var að tala að dreifa byrðunum sangjarnar. Það væri ekki bara örf á ríki sem að væru í þessum Úkraínu kostnaði. Þannig að þetta er alveg ljóst, þetta er að gerast allt saman. Ef við göngum ESB, þá eru alveg líkur á því eins og ég nefndi á þannig að það er fullt af fólki innan ESB, Ursula von der Leyen og fleiri og varnarmálastjóri ESB sem er vilja að stofna Evrópuher. Þannig að það aukast líkundar á því að Ísland verði aðili að þeim her ef við verðum gengum í Evrópusambandið.
1: Og þá fara að breyta reglunum, afnema jafnvel neytuna valda einstakra ríkja.
2: Það gæti
1: sem þýðir það að smáríkin ráða nánsan og stengu í
2: akkurat, þessu. Akkurat, það ráða lítið fyrir en ráða
1: það
2: bara engu.
1: Já, það er alveg ljós. Þannig að það verður ekki hægt að stöðva þetta. Því að þeir segja núna, Evrópusinnarnir, þeir segja, þetta sé ekki rétt hjá okkur ríki eins og Ísland eða verður inni gæti neyta því að senda heri eða, en ekki ef að búið er afnema, og þeir eru að tala að afnema neytunarvaldið í utanríkis og varnarmál.
2: Akkurat.
1: Og vísa í það sem að Ungverjaland var að segja vegna svo Ungverjandi vildu berjast fyrir því að er komið á sátt á milli.
2: Akkurat, Ungverjar stóðu þannig í veginum en voru lengi svona einhver þrjáttur í götu, sko.
1: Já, og eru það reyndar ennþá þó að sé komið nýr maður þannig að í brúna hjá þeim, sko.
2: Já, bara, mann vona bara að viðrið skilja rætti sem mála heiða lengra, sko.
1: Nú, en það er nú annað, þú hefur nú starfað hérna í menntamálum og í skólamálum, á skólastjóri.
2: Já, og kennari.
1: Og þú ert búin að vera það, þetta er búið að vera stór hluta þínu ævistarfið, það ekki?
2: Jó, þetta er í raun bara, þetta er ævistarf mitt og ástríða og sjálfsmynd mín byggir á þessu.
1: Og þá, kannski fyrsta spurningin, menn sko, hvaða skilning leggur þú í þetta... þessa kenningu eða stefnu skóla án aðgreiningar. Hvað er áttum við því og hvaða afleiðingar hefur þessi stefna haft? Hún var samþykkt fyrir aldamótin síðustu.
2: Já, passar, rétt fyrir aldamótin,
1: annar mínir. Það er í Istanbul, held ég, var ekki kennt við það, var ekki einhver ráðstefna þar sem að
2: samlega. Jú, þú er ekki alveg hvort það var í Istanbul sáttmáli eða hvað.
1: En hvað þýðir þetta í raun og verið? Því að við erum að taka upp alls konar hugmyndir sem að almenningu veit lítið og stjórnmálamennir margir hverjir sumir sem eru hlindið þeim, kannski skilgreina mjög illa og viti ekki almennilega hvað
2: er eiga. Já, þetta er svona stefna sem að pólitískt erfist stundum að vera að standa gegn vegna þess að þarna er verið að segja að öll börn er rétt á að vera í sínum heimaskóla og með sín umsjónakennar og vera í sínum bekk með sínum bekkjafélögum.
1: Falleg markmið.
2: Já, og þetta hljómar allt mjög vel.
1: Já.
2: En síðan er bara lífið flokknar heldur en að það passi inn í alla sáttmála og allt sem að hljómar vel. Og þá er ég líka, þá er ég bara að tala öll börn sem fara í skóla, líka þau sem að þetta átti að bæta geta og getur alveg hafa bætt nám bara sumra. Það getur alveg hafa gert það.
1: En getum við fallist á að allir getur raunverulega lært en það tekur lengra tíma hjá sumum en öðrum.
2: Já, við getum fallist á það geta allir bætt við sig einhverju þekkingu og orðið betri í dag heldur en þau voru í gær. Og ég held að það sé alveg á hreinu. En það sem að þetta hafði för með sér er það að það voru sérdeildir við skóla, það sem að nefnendur fengu svona sértækna stuðning og það voru sérfræðingar innanborð sem að til að aðstóða þá sem stóðu höllustu fætu og viku mest frá, þær voru leistar upp. Og þessi nefnendur sem voru þar, þeir voru bara settir þá út í almenna bekki og það fylgdi engin almennlegu stuðningu með. Þannig að fyrir vikið og urðu þessi nefnendur sem þetta átt að beinast að til að hjálpa þeim, þá töpuðu þeir líka á þessu og svo kannski var það þannig að þú varst kannski umsjónarkennari í bekk þar sem þú fékkst inn einstaklinga sem að þurftu bara töluvert mikið stuðning alls konar tagi að það dró þá líka úr getu kennarans að sinna öllum hinum sem voru í bekknum. Þannig að þetta er þetta er svona einhver hugmynd og markmið sem er mjög falleg en hefði kostað bara gríðalega mikla fjármunni ef hún átti að ganga upp eins og menn vildi að hún mátti ganga upp og þeir fjármunni fylgdi aldrei með síðan hefur hún átti bara gerst upp á síðkastið að síðustu ár og ára tugi kannski að nefndahópurinn alltaf vera sífælt fjölbreyttari sem þýðir það að við erum með nefndur sem er ekki mislöku sem móðumál og þrátt fyrir agaleysið að vera töluvert aldamótin að þá er agaleysið held ég enn meira núna í samfélaginu og það er athyglisspönnunin ennþá styttri. Þannig að ægi í kelsastofunni, hann er líka minni og þetta tengist ákveðin leiti þessari bara hugmyndafræði það að það er oft talað svona nemenda með að náma, að nemandinn hann viti hvað hann fyrir bestu, hvernig hann læri best og eitthvað slíkt Þetta er partur af því sem að veldur þessu agaleysi inn í stofunni. Nemendur í grunnskóla þeir hafa ekki þroska eða getu til að stýra námi sínu að nokkurleitin um að örlítil prósenta, örlítil, menn hafa það vallið í háskóla þannig að þetta er svona og þessi skólan aðgreiningar, ég nefni þetta vegna þess að skólan aðgreiningar er partur af þessari hugmyndafræði að þetta sé einhvern veginn kennarinn er ekki almennlega stjórna ráða kennarinn er bara við skugganum einhvern veginn, nefnendur er aukvöld að sína þekkingu sjálfur og vera fróðlegsfúsir þetta er svona einhver óraunveruleiki sem er ekki í gangi í samfélaginu og hefur ekki verið og er mjög ólíklegt að muni verða þannig að þessi stefna skólan aðgreiningar henni var beitt bara óhika sem svipu á oft kennara sem að voru að berjast í bökkum með það að reyna að samfélsku sem að sinna sínu inn í bekk, það sem að fjölbreytileikin var orðin það mikill að menn bara kláruðu sig kannski bara nánast fyrir hátti í kennslunni og voru síðan einhverjum bensinguðum eftir hátti en það hefur reynst erfitt fyrir svona framsakna vinstri pólitík að sætta sig við þetta að þetta sé eitthvað sem að er búið prófununa í tæp rúm 20 ár og það hefur sýnt sig að við þurfum að hafa það sem ég kalla bara skóla við hæfi.
1: En það hefur komið í ljós að stað okkar er verri heldur en á hinu Norðurlöndunum.
2: Það er hárétt.
1: Útskýrðu það. Það er eins og tölur sem maður hefur heyrt í þeim saman.
2: Já, það er bara þannig. Við Íslendingar erum þannig innréttaðir að við tökum allt einhvern veginn út í að
1: það eru einhverju 2% íslenska nefnenda sem ná svona námarstekkingu í náttúruvísindum.
2: Já, það eru 2% íslenska nefnenda með afburðaþekkingu.
1: Já,
2: með ábyrgðarþekkingu.
1: Er það ekki mjög lágt?
2: Það er ræðilega lágt, það er 4-5 sinnum herra í löndunum í kringum okkur. Þetta eru nefnendin sem að svo draga vagnin í nýsköpun og verðmætasköpun í hérna síðan þegar
1: framlega stundum. En akkur er þetta betra ástand við á Norðurlöndunum hinum heldur í hjá okkur? Það munar mjög miklu, er það ekki?
2: Jú, það munar bara, eins og ég segi, bara þetta er 2% hér og þetta er kannski 7, 8, 9, 10% á hinum Norðurlöndunum.
1: Svona mikil bönn.
2: Já, og sama með síðan leskilningin að það er 3% með afbyrðarskilning hæfni hér en kannski 7-10-12% á Norðurlöndunum og í löndunum með kringum okkur. Þannig að þarna ekki bara það að við séum með 40% nefnda sem er ekki með grunnfærni leskilningi, heldur á toppnum eru bara örfáir nefndur, eiginlega teljandi á fingrum kannski hvað 10 manns að höndum
1: þessi 2% á Íslandi og 3% það eru þau sem geta stýtt sínu námi sjálf.
2: Já, þau gætu það og það eru kannski það eru kannski fleiri en við mögum ekki gleyma því að þessir nemendur þeir þurfa samt góða kennara sem að drífa þau ennþá lengra. Því að það eru allir sem geta náð enn meiri árangri með góða kennara. Og þrátt fyrir að þessir nemendur séu kannski sjálfbjarga ýmislegt, þá er það að ná þeim ennþá lengra. Og þú spyr hvers vegna þetta svona? Það eru vegna þess að við höfum sko haft þessa framsæknu vinstri skólapólitík í sko í gangi hér bara frá aldamótum sem að einkennist af því að forðast mælingar, að forðast þjálfun í skólastarfi, að forðast að þessi þekking sem skiptir máli. Þetta er allt svona fróðukennt, yfirborðskennt, menn nota ekki kennsluaðferðir sem eru sko gagnreindar og hafa verið sýnt fram á að vísindalega það skili mun betri árangur heldur en aðra.
1: En það deila meðal sérfræðingana þá, meðal við þetta.
2: Já, það bara háskólafnir eru náttúrulega, þeir eru náttúrulega mjög vinstri sinnaðir, langflestir, með þessa vinstri sinnuðu þarna skólapólitík og þeir eru náttúrulega fjárfesta sín tíma og sína fagmennsku.
1: En þetta alþjóðlegt?
2: Já, þetta er ákveðin leiti alþjóðlegt, já. En við erum bara þannig samfélag, við erum lítið samfélag og þetta hefur náð algjöru sko heljartökum á menntakerfinu, þessi sín og þessi skoðun. Og það hefur ekkit önnur skoðun geta verið uppi og það er eiginlega engin stjórnmálaflokkur sem er saklaus í þessu og ekki heldur
1: sjálfstæðisflokkurinn. Nú hefur sjálfstæðisflokkurinn haft menntamálaráð þeirra mjög marga síðan 1990 sérstaklega. Já, þeir eru búin að hafa mjög, mjög marga menntamálaráð.
2: Ef við skoðum bara Björn Bjarnason var síðasti menntamálaráðurann sem mér finnst hafa verið bara góður, frábær menntamálaráðurann, hreinlega. Hann var með frábæra námskrá og
1: Var það ekki þegar að verið var að innleiða stefnuna skóla án aðgreiningar?
2: Já, hann var ekki, hérna, það kom svona utanfrá, það var ekki
1: en eiga menn ekki að verjast í sem að kemur utanfrá
2: Jú, ég get nú að þú veist, ég þori ekki að fara alveg út í þetta, hvað afstöðu Björn hafa á þessum tíma til þessa en hann allavega, það var alveg skýrt hann fjölgaði, það voru samrænt próf, þú voru sex þá sko
1: Já.
2: Þannig að þau, þarna, og það hjálpaði, maður sá það þegar samrænt próf kom í náttúrufræði og samfélagsgreinum þá allt í hennu fóru vöknuðu skólar upp fyrir það sem hefðu ekki verið að kenna þessa greina mögulega, að það þyrst að fara að kenna þeir þannig að Björn sýndi af sér þarna, mikla framsýni og var frábæri sínu en síðan þá hafa þeir ráðherra sem hafa verið látið sko glepjast af þessari framsæknu vinstri skólapólitík að því hún hljómar oft svo vel hún hljómar svolítið eins og skólanagreiningar hún hljómar eins og eitthvað sem að þú þarft svona virkilega djúpa þekkingu á málefnum til að geta þorað að standa í lappina gegn því annars þetta er bara útrópaður sem sko mannfjandsamlegur einstaklingur sko.
1: En þessi mál eru mjög eldfim
2: mjög.
1: Og það sést greinilega því að þegar einhver stjórnmálamaður, það sem maður er svo þú,
2: Já.
1: Og ég tala mikið hún Inga Sæland, sem hún er ráð þeirra þessara mála, að þið bæði verðið, og Inga sérstaklega verður fyrir miklum árásum, hún er nú, þetta er nú fyrsta ráð þeirra embætti hennar, og ég held að hún vilji af einlægum huga bæta stöðu nefnda, en hún verður fyrir árásum, og það er allt í lagi að menn gagnrín, auðvitað mjög gott að sé gagnrín í pólitíki, En þetta er ekkert venjuleg gagnrýni, þetta er bara persónu nýð og árásir. Hvað er að gera stofnum?
2: Þarna er, hún er að rugga þessum bát. Það eru, sem sagt, og nú er ekki að segja allir í þessum stöðum,
1: nei,
2: en það
1: nei.
2: Eru mjög margir. Inn í háskólanum, inn í ráðuneyti, inn í miðstof menntarnar skólaþjónustu, í kennarasamtökunum, í sambandi íslenskra sveitarfélaga, sem hafa fjárfest tíma og sína fagmennsku í þessari stefnu.
1: Já, þeir segjum yngu, hún er engi sérfræðingur í þessum efnum,
2: Nei,
1: hún á bara að halda kæfti.
2: Já,
1: það er það sem þeir eru
2: að segja. Það er það sem þeir eru að segja. Þeir segja þetta nú ekki kannski við mig, þó ég hafi orðið bara frá því ég fór að tjá með þessi mál fyrir 15-20 árum síðan.
1: Já.
2: Þá segja þeir það ekki, en ég mæti náttúrulega bara ákveðni þögn, ég bara lopnið í fangi því að ég vil fá sko, ég myndi helst vilja mæta þessi fólki sko í panel
1: Já.
2: Til að ræða þessi mál.
1: Já, þú hefur sagt að þeir sem að klúðruðu hérna menntakerfinu mun og eiga ekki að laga það.
2: Þeir sem strönduðu menntaskotur í, þeir eiga ekki að vera í forfæri fyrir það þegar við hérna tökum hana
1: já,
2: á strafstof.
1: Já, þeir eru ekki ánægði með svona yfirlýsingar frá alþingismanni.
2: Nei, það getur vel verið þessi ekki ánægði með það, en við sjáum það bara og fólk bara getur sett sig í þessi spór að það er búin að standa fyrir einhverju sem hefur ekki skilað neinum árangri, bara vestnandi árangri áratugum saman. Að þú eigi síðan að fara í þér en að laga ástandi vegna þessi við hvert skrefi þá átt það myndi reyna verja þína fyrir því gjörðu og það myndi tefja fram gang þess að við komumst af þessum stað, af strandstað, á réttan stað, sko, að myndi tefja það sko, ár eða ekki ára tugi, þannig að þetta fólk á ekki að koma nála þessu. Sko, við erum lítið land, við erum með svo spýttbátur eða hraðbátur miðað við kannski mörg Evrópuríkin varandi menntakerfið. Við getum snúið þessu hratt og örugglega. Ef að það bara fólk fæst til þess að horfast í augu hver staðanir, menntakerfið okkar það kostar alltaf meira og meira og meira, ástandið vestnar og vestnar og vestnar.
1: Erum við með dýrasta grunnskólakerfi á Vesturlöndum?
2: Eitt af því dýrasta.
1: Já, ég heyrði þeim að vera með jafnvel í öðru sæti en annarkort í fyrstu öðru sæti.
2: Já, en það má líka sko til að þú veist, við erum alltaf með, alveg sama má segja vegakerfið okkar. Við erum mjög dýrt vegakerfið per manna því að það landið stór.
1: Já, en bara voru það ekki bara mistök að færa hennar málaflokka sínum tíma frá ríkinu til sveitafélag. Þetta hefur ekki þetta, sveitafélagin hafa klúrað þessu líka.
2: Já, ég er farin að halda það vegna þess að við sjáum það bara Veist, þessi málaflokkur
1: ég er það tilviljun að þeir náðu völdum í Reykjavíkuborg emitt 1994 og að haldi þeim að mestu leiti og stjórna þar menntakerfinu er það tilviljun?
2: Nei, það er engin tilviljun og það má segja það svo ég nefni það bara með svo merkilegt og gott hjá ykkur og mokkanum að þið hafið áhuga á þessu máli þið hafið áhuga á menntamálum og bara hrósa útverfi sögu fyrir það, það er ekkit margir sem hafa áhuga á því við sjáum það, voru sveitarstjórnarkosningar ekki fyrir löngu síðan skólamálin eru venjulega stærsti og útgjaldafrekasti kostnaðalið hvers sveitarfélag nú voru tveir umræðuþættir sem tóku held í hátt í 5-6 klukkutíma samanlagt bæði á sín og á rúf þetta það sem að leiðtogar í Reykjavík voru að tala hátt í 6 klukkutíma það var ekki minnst einu orði á grunnskólan í hvorugum þáttana það var ekki eitt orð grunnskólan þannig sjáum alveg á hvað stað grunnskólan í hugum fjölmiðla og í hugum stjórnmálamanna þetta staðan og ég segi nánast hvað í flokki sem menn eru sko þannig að við sjálfstæðarflokknum allast eins og staðinni núna þá eru við eini flokkurinn fyrir utan hrósa miðflokknum með það þeir eru að nefna þetta líka það má ég með eiga það sem er að ræða þessi mál af sko einhverju ástríð og dýft viðreist samfélkingin sko og þú veist, þessi flokka sem hafa kennt sig við svona einhvern veginn menntun og hann að jafna tækifærin eða jöfnu segja þeir náttar að sko heyrist ekki múkiðum og ég verð samt líka hrósa yngur særand ég má ekki segja að ég get ekki hana, verið hér án þess að segja það að hún hefur þorað að nefna þetta sem að engin stjórnmálamaður hefur þórað.
1: En er þetta ekki vandræðalegt í ríkisstjórninni að Inga Sæland er raun að vera gagnrýna stefnu samfylkingarnar í skólamál?
2: Jú, en það
1: ræður. Hún er að því.
2: Heyrir þú einhvern, hefur heyrt einhvern þingmann þessara flokka samfylkingarnar eða viðreisnar ræða um skólamál? Það er ekki, sko, ekki einn þingmaður að ráðherra, Inga náttúrulega bara er með lausan tauminn, þeim svíður þetta, auðvitað svíður Kristrún og Þorgeir þetta, Inga sé að tala þetta, því að það er stór hluti, sko, kjósenda þeirra er þarna, er opinberi starfsmenn sem eru í þessum stöðum. Þannig að Inga er að, hún er svo geitungur þarna inn í þessar ríkistjórn að stinga á hlutum sem að þeim þykir mjög óþægilegar. Það er bara engin spurning.
1: Nú, þú myndist á þann á að það er náttúrulega margir nemendur af erlendum uppruna í skólum hér. Nú, þú hefur talað það og einhverju fleiri líka að leggja til að verði móttökuskóli fyrir börn af erlendum uppruna. Ég sé það að þarna er Breiðholti skóli, þar sem 80-90% eru börn af erlendum uppruna. Og ég frétta því að það var nú talað það hérna í sögu að Íslensk börn og foreldrar íslenskra barna væru hrætt að setja börnin sín innan skóla því að voru hrætt að börnin lærið ekki íslensk.
2: Já,
1: ég veit ekki, þetta er kannski svolítið
2: það er alveg, þú ert að tala fellaskóla og hann er alltaf óbúslega mikið að börnum sem eru ekki íslensku sem
1: Já,
2: sem
1: þú tala móttökuskóla fyrir börn af erlendum.
2: Já, ég tala móttökuskóla eða móttökudeildir og það er öll í þá allra að það sé gert
1: Já.
2: Þannig að þessi krakkar sem koma hingað sem er tala hvorki eða tala ekki íslensku og stundum ekki ensku
1: Já.
2: Að þeim sé ekki bara dempt inn í íslensk skólakerfi á sko algjörlega mállus á íslenskuna
1: Já.
2: Þau eiga bara að fá góða kennslu sem að frábæri sérfræðingar eru til að hjálpa þeim með íslenskuna og þau eru búin að ná ákveðnum stað hvað evrópska tungumálaramman varðar, þá geta þið farið inn í íslensk kerfi. Það miklu líklegra að þau sko aðlæðist félagslega, aðlæðist menningalega, ef það þannig. Það líka sko eins og hefur verið og ekkert almennilega undirbúið þegar sem krökkum bara dæmt inn í bekk og getur ímyndar bara að vera kennari að reyna að kenna í bekk þar sem eru kannski tölu 2, 3, 4, 5 tungumál þetta er bara ekki hægt þetta er bara er 0% líkur því að þetta gangi þannig að en þetta hefur sem sagt svona hefur við bara hægða okkur í menntakerfinu síðustu árin Sjálfstæðisflokkurinn var eini flokkurinn við komum núna fyrir alþingiskosningar sem tók þessi mál alvarlega og ég ætla bara að segja að það var eini flokkurinn. Hinir flokkarnir voru bara með einhverja froðu sem hafði bara endurnýðu bara stefnuskrá sína frá því hérna, áraunum áður þar sem að innihaldslaus froða umbúðar menntamál voru hérna, í boði meðan við vorum með 21 aðgerð, raun aðgerðir. En með skoða það hvað aðgerðir við vildum fara í, þá var það meira minn allt það sem yngar að segja núna að Inga hefur skoðað aðgera listan okkar og fleiri þannig að ef við komumst til valda og hérna, ég fæ einhver ráði þá getum við snúið þessu við
1: en getið þið ekki unnið með stjórnarnarstæðan með meirihlutanum og þar á með að luta Ingu í það að breyta þessu bara, náir samkomla í þinginu og þú bara hvetu til þess og þið gerir það að ná samstöðum það að bjarga framtíðinni fyrir ungmennum á Íslandi.
2: Jú, þetta
1: er eitthvað sem skiptir. Þá mun þjóðin saman, sko álitið á alþingi og kerfun er að mér hefur farið minkandi, þannig munu þið upphefja það starf sem skiptir máli og vinna saman að þessu mikilvæga máli. Í staðan fyrir að vera rífast og reksast og einhverju stríði við kennara samtök og annað, þetta er náttúrulega fáran.
2: Já, en sko, ég hef búið opinn faminn og Inga hefur tekið hann.
1: Já.
2: En hvers vegna koma þá hinir flokkandir ekki með? Hvers vegna þið samfélkingi og viðrétt? Hvers vegna þið er að berja skegg því sem að ég er að ræða til þessum í þingin? Þú veist, Inga er frábæri því sem hún er að gera en hún hefur ekki þess að djúpu þekkingu sem að
1: En er útilokað að ná samstarfi, er stífnin svona svakaleg hjá hinu flokkanum að standa með þessum kennurum sem vilja einhver breytt?
2: Já, ég sé ekki annað. Það eru bara ræður og ræður ofan, reyndar kannski ekki margar, en það er ræður sem koma frá þessum flokkum.
1: Það getur ráðherran, hann nú ráðherra vald sitt, og þeir, sko, meiri hluti þingsins sem stiður hérna þessa ríkisstjórn, mun ekki beina spjótum sínu gegn Ingu, því að þá springur ríkisstjórn.
2: Mm-hmm.
1: Já, er þá ekki hægt að, hérna, að reyna að, hvað getur ráðherran eitt sem slíkur gert í þessu málum?
2: Ég áttum ekki að loðið, en ég sagt þetta.
1: Gæti ekki stopna nefnd þar sem þú væri í meðal annars?
2: Jú,
1: og bara setja á lakið það nefnd úr öllum flokkum?
2: Mögulega.
1: Og bara meðal þú fyrir önd sjálfstæðisflokksins?
2: En þá þurfa menn, ég er í allsherjar menntamálanefnd. Og þar hef ég mætt bara gríðalegri andstöðu, bæði samfylkingar, að sérstaklega samfylkingarnar og Viðreisnar.
1: Já.
2: Í þeim málum sem hafa komið inn, það er örfamál sem hafa tengst menntamál sem hafa komið inn, þar hef ég bara verið með atkvæðagreiðslu kveðin í kútinn.
1: Já, en ég er að tala um að ráðherran finnur þetta og sér þetta, vill breyta þessu, auðvitað eru menn innan flokkana sko og fólksinn sem kaus þessa flokka vill breytingar í þessu. Þannig Inga bara á frumkvæða því að setja á lagnda nefnd og færi úr öllum flokkum, minnskosti stjórnarandstöðunni og þið bara takið á þessu málum og vinni að þessu breytingu.
2: Já, þetta er frábær hugmynd, þá þyrftum við líka að hafa völd innan nefndarinnar.
1: Já, þið fá bara nefndin, ráðherra mun vinna með nefndinni og ráðherra vill breytingar eins og þú veist og hún mun hlusta þá breytingar, málefnalega breytingar sem þið leggir fram í nefndinni.
2: Já, ég myndi alveg treysta yngu til þess, en ég bara finn það og það er líka flokka fólksins inn í nefndinni sem hefur kosið gegn mér. Það er Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Hún hefur bara...
1: Er hún á móti ráðherranum sínum?
2: Já, hún hefur kosið á móti þeim málum og hún var reyndar ekki ráðherra þá hún Inga og ráðherra í flokki fólksins sko.
1: Kannski er hún breytt, kannski breytt.
2: Kannski er hún breytt. En þá þarf ég bara að finna það. Af því Inga, ég veit að Inga vill vinna að þessum málum. Ég er til í það og þrátt fyrir ég fáið kannski ákúr frá hana, sjálfstæðismönnum einhverjum það breytir mér engum máli, ég bara sko hef hag barnaleiðarljósi og ég er algjörlega til í að vinna að góðu málum með ráðherranum og mér hefur þótt hún hérna í orði vera til í það en það þurfa bara hinir flokkarnir að hætta að tala gegn því sem kemur til með
1: að það bara berjast fyrir þessu
2: já, ég er náttúrulega stanslust að það inn í þingi kannski er ekki margir aðrir sem ræða skólamálinu í þingi en ég er að því og ég vorkenni mér ekki við því en það ég þarf bara að finna það að að við séum ekki það sem ekki bara ég og Inga sem séu tvö í þessu heldur þurfa hinir flokkarnir að sína eitthvað, sína á spilin þar
1: En þú ert nú hérna að ráðherra með þér ég hérna þakka ég fyrir og hérna Jón og gangið vel
2: Já, takk fyrir, takk fyrir að fá mig, þeir eru frábær bæði þú Arthur
1: Takk að ég fyrir það
2: Jón,
1: takk. Bless, bless. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið sæl
3: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland. Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki. Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðun lampa í.
6: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
5: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
7: Kottu bara í lúuna. KFC
5: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699 511-6699
8: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
9: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
10: Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
11: Komið þér sæli frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til minn Guðbjörn Guðbjörnsson, hann stjórnsýslufræðingur og jafnframt formaður tollvarafélags.
2: Fyrrverandi.
11: Formaður tollvarafélags Íslands.
2: Já, fyrrverandi yfir tollvörður.
11: Og yfir tollvörður í þokkabót og óperusöngvari.
2: Já.
11: Hvað viltu meira?
2: Hvað viltu meira? Nei, ég bara leiðsögumaður. Já, ég er náttúrulega aðalega leiðsögumaður.
11: Og ekki gleyma því.
2: Nei.
11: Nei, heyrðu, þið sjáu að það er að nóg að taka þegar Guðbjörn á hluta máli hér á útvarpi sögu. Guðbjörn, hérna, nú förum við frétti vikunar og bara vertu velkomin. Það er nú svona ýmsa að taka eftir þessa viku og erum vel að bara hlutinni gerast nú svo satt og margir að við ætlum nú vera svona meira hér innan lands ekki satt og kannski málana núna þess að dagana er ESB svo það líka að kjara samningar sem getur verið lausir og það er að heyrast í fórustin frá ASI samtökum atvinnulífsins og svona þeir vilja að ríki komi að þessu og svona það gengur morðingi laus
2: Já mörg máli, ég skulum vona við komst yfir þetta allt saman en eins og ég sagði að þú varst að kynna mig þú voru að venja þegar við það núna Arthrúður, ég voða mikið fyrrverandi allt
11: já, nú er þetta allt orðið
2: nú er ég

0: svona núna ekki bundin af því að mæta hvað áttaða nýju á mótni og hvernig líf það?
1: Þetta nú bara betri en ég hélt
0: Já
1: Já, ég vakna reyndar alltaf klukkan 5-6 á mótnana, ég hef á árisull
0: Já.
1: Og hef svona minn rytma svo hef maður nógan tíma til að þrýfa hérna á háþrýsti þvo hlaðið og þvo gluggana og og svo nýmislegt sem að maður kannski og svo ég náttúrulega kannski aðeins að leiðsegja en þá þannig að, þannig að ég nú svona er nú að dunda mér nýmislegt, ég að skrifa svolítið,
0: já.
1: Ég ætla, veit nú ekki hvort ég verið rithöfundur ég er búin að setja sniðu núna og er að skrifa bók
0: þannig
1: að hérna, ég byrjaði aðeins á henni
0: hvað þá?
1: Þetta er, ég bara vilegileg ekki segja þér það
0: Nei.
1: En þetta er njósnir
0: Já, það eitthvað
1: stans? Þetta njósnarsaga, þetta byggt á minni lífsreynslu frá Austur-Þýskalandi og hérna og svo blandast íslensk stjórnmál inn í þetta ég held að þetta verði góð saga þegar hún búin hún verður örugglega ég ætla hann að mér finnst ég búin að segja nokkrum svona frá þessu en ég ætla ekki að fara hérna, að segja sögutraðin hérna í byrni
0: Nei, ég skil það vel en þetta er svona í mótun
1: Þetta er allt í mótun, ég vonast að ég búin að klára þetta á einu ári eða eitthvað svona
0: einhverju drefnir sögur,
1: Nei, þú reyndar
0: Já,
1: jú, það er
0: lengi
1: eittrepin.
0: Von á einum
1: Já, það er eitt drefin
0: Já, sko, þarna, já, það safnast Erðu, En þetta er skemmtilegt en svona eru leiti hérna, þetta kemur svona kannski ekkit mikið óvart eða hvað að það sé svona bara gott að vera hættur að vinna
1: Nei, nei, nei. Þetta, svona, þetta var nú svona í pípunum að maður myndi hætt einhvern veginn ég bara komin og það er aldur
0: Já En finnst þú samt hafa alveg fullt starfstrek?
1: Já, ég með algjörlega fullt starfstrek en jú, þetta kom svolítið óvart en það með margar hluti í lífinu að þeir koma óvart
0: Já, já Finnst þér að ætti kannski að breyta lögunum þannig að það ætti að leifa fólki að vinna aðeins lengur eða treysti sér til?
1: Já, ég veit það ekki Ég sko Já, ég hef nú verið þeirra skoðunar að þetta að vera sveigjanlegra
0: Já
1: En þetta er alltaf lagi, þetta bara eins og þetta er
0: og hérna, já, ég ferði að horfa í aðrar áttir
1: já.
0: Eins og þú segir, svo bara leggstu við skriftir
1: Já
0: Heyrðu, en hvað finnst þér að standa upp úr í þessari viku? Ég var nú nefnað að nýmis mál, en hvað stendur svona upp úr?
1: Það er þetta, svona það sem stendur upp úr, erum náttúrulega það sem allir eru að ræða Það eru þessar viðræðar, eins og þú sagði, ESB viðræðarnar Kjara samningarnir náttúrulega Síðan þessi losun, eins og fangelsismálastjóri Losun úr fangilsum, sem sagt sko sé verið að hún talaði um að það væri verið að losa fólk en það væri gott að það væri ekki losað inn á Ísland, heldur til útlanda og ég er ekki alveg kannski skil nú ekki þetta orðalega alveg að því mér finnst náttúrulega ef morðingjar að ræða eða einhverja sem er að fremja rosalega alvarlega klæpi þá finnst mér við ekki geta bara losað á til útlanda bara og það er með sér máli leist og svo sé að með ég er bara labbum þar frjálstur og fremja sína klæpi það Já. Finnst mér nú svolítið skrítin svona, eða það kemur mér spænstur í sjóni sko en ég er, mér fannst þetta svolítið klaufalegt ef að rétt er það sem ég las að lög þessar reglur sem gildum þetta síðu það sömu fyrir alvarlega glæpi eins og morðið eitthvað slíkt og sérstaklega bara svona hálkjaða aftöku eins og þessu það líst
0: já, já, og var
1: það og var það og svo hins vegar einhver svona einhver innbrot og eitthvað svona sem safnast upp einhver fimm innbrot í sjoppu og eitthvað svo leið sko það, mér finnst þetta ekki vera alveg þessi er ekki hægt að líkja saman
0: Nei, hvað sé í brotunum sko, það er allt annar
1: Já og líka kvati, menn sko. Hafa farið í meðferð og hafa verið að bæta sig og þú veist og svona það er ekki þá er ekki auðvitað bara batnandi mönnum best að lifa en þegar menni við erum að tala um atvinnu glæpamenn og bara atvinnu morðingja og svona eins og þetta bara að þá finnst mér þetta væga sagt skrítið
0: Já, en svo líka annars sko, hvað með svona virðingu fyrir eftirlifundum eins og eiginkonu og Jú. Börnum og annað
1: Algjörlega,
0: hvers á
1: það fólk að gjalda er þetta margþætt það er annars að þegar við erum að tala um refsingar út og lögfræðingur og ég nú sem þar og vann nú lengi sem yfir tóllvörður og aðstóri yfir tóllvörður og tóllvörður sko refsingen alltaf maður hefur náttúrulega velt fyrir sér glæp og refsing sko maður hefur velt þessu fyrir sér að hérna refsing hefur náttúrulega margþætt sko það er annars að við erum náttúrulega kippa viðkomandi út þannig að fyrir það mikið fleiri glæpi annars verður hann til árið átt að vera einhvers konar betrunarvist sem komnu upp frekar svona seint í refsikerfinu þess að það hugmyndum betrunarvist
0: já, já.

0: við allavega okkar markmið að menn kom allavega ekki verr út úr fangelsi og svo hitt bara refsa fólki hreinlega bara þetta sé refsing bara að svipta fólk frelsi er rosalega refsing þannig að þetta margþætt og ef það er búið að taka út sem svo erum við náttúrulega líka með eftirlifendur eða þolendur ofbeldis eða þolendur sem sagt þá sem eftirlifa
1: Já.
0: Þannig að þetta er raunverulega fjórir þættir sem eins og ætla að segja og mér finnst þá er bara tekið til og svo kostnaðurinn við þetta sem þá 50 þátturinn þannig að við verumst aðal að vera velta fyrir okkur núna einum þætti sem það að fangelsin eru yfirfull og þetta svo dýrt en það lítil áhersla ég veit það ekki eða þú veist betrunavistin, refsingin þolendurnir þessi þættir virðast vera svolítið út undan svona þegar við skoðum hvernig þessi nálgun er á þess
1: já, en svona bara mann. Með kannski hegningalega hugtakinu þá er þetta tvískipt hugsun það er annars vegar að refsa hegna fyrir eitthvað og öðrun til viðurun og það er það sem skilabóðin félast í hver okkar viðbrögð verða
0: já og skilabóðin eru líka út á við, þú veist, fyrir útlendingar sem koma hérna, þeir fara, þá fer að fara menn bara að rekna þetta út, hvað færðu hvað satan lengi inn í 3 ára, 4 ára eitthvað?
1: Já, eitthvað álíka
0: kannski segir maður að kosta dreping, þetta sé svona 10 miljónir eða eitthvað og þá getur bara reiknað þannig við 3 miljónir á ár og þetta eru bara heilmiklu peningar fyrir fólk sem kemur frá fátækum löndum eins og Albaníu þá kannski reiknaði bara út, já ég með svona 3 miljónir á ári ef ég drepa hann og svo hvað fæ ég mikið hérna, ég ger þetta ekki fyrir minni 15 miljónir að drepa hann því þetta er alveg 3 ár og ég með 5 miljónir á ári þannig að ég er náttúrulega frí uppehaldi líka og þetta er ágætis fangelsi á Íslandi ég fæ hérna einhverja menntun, getur hugsalega mennta með eitthvað, orðið trésmiður eitthvað og svo hérna ég með gott fæði þetta alveg fyrsta flokks fæði að þú litla hraunni og svo ég með frítt húsnæði líka þannig ok, 10 miljónir en ég fer ekki neðar en 10 miljónir fyrir að drepa mann ég bara, þetta er orðið svona bara reikningsdæmi ég veit ekki hvort að ég bara segi þetta atvinnumorðingja þannig að bara reiknar þetta út þetta er bara frambúið eftirspurn þá segir hinn ég fengið 1 á 8 miljónir ok, 9 miljónir en þetta er mitt síðasta tilbúð
1: akkurat, já, taktu þú vilt
0: taktu það
1: og það er þetta sem er sko þess að skipta okkar viðbrögð svo gríðalegu máli af því að þarna erum við að senda frá okkur skilabú út í samfélagi og út fyrir landsteinu bara ef þið ætla að koma til Íslands og fremja svona og ég tala ekki um sem leigumorðingar að þá skulle hugsa eitthvað gangtvisvar því þið sitið inn í 20
0: ár við vitum að skilabúðan til unglinga eins og í Svíþjóð þar sem unglingar hafa verið í miklu mæli að drepa fólk, það hafa ekki verið fullorðið fólk, heldur hafa það verið börn og unglingar sem eru ekki jafn saka, sem eru umverulega annarkvæmt fáði bara einhvern svona dóm eða bara ekkert og eða þá þú farið í eitthvað unglingafangelsi eða eitthvað eða annað að þar hafa allir bara þar hafa skilabóðin verið svo að ef þú ert yngri heldur en hvað 18 ára eða eitthvað svo leðir jável tvítugur sko, því að þetta er teginlegt hvenær er byrjað að refsa fólki eins og fullotnu fólki það er teginlegt og hérna að þá hafa skilabóðin verið svo eða út unglingur eða barn þá bara réttaði við komum til skampis og segir þú drepur hann ég læti hafa milljón eða 2 miljónir og þú farði enga refsingu það eru skilabóðin sem hafa verið í Svíþjóð þannig að þessi skilabóð þetta kemst alveg til skila ef þetta eru skilabóðin
1: já, það er alveg skýrt bókaldi við þetta
0: já.
1: Þannig að þetta
0: og þetta er náttúrulega sko... fjölmiðlum þannig að þú veist, þetta er ekki eins og þetta sé hvað lindamæl
1: nei en það er samt fjölgun á þessum sko á þessum ofbeldisverkum sem leiða til dauða og við erum með eitt nýtt mál núna sem er rannsóknin Kópavogi og það er vægasagt mjög ónotalegt
0: já og afbrotafræðingar hafa talað það ég er ekkert að uppljóstara neinu held eða raunverulega þeir hafa talað það þetta sé bara breytt munstur
1: já.
0: Eins og þetta var í gamla þegar var þetta yfirleitt einhver var þetta svo oft bara einhver sem var drepið með eldhúsnýfi eða eitthvað svoleiðis
1: já,
0: í einhverju fyllir í eða það var eitthvað einhver kona var að drepa einhvern mann sem hafði sýnt inn á ofbeldi árum saman
1: já,
0: eitthvað,
1: kveikti,
0: veist, þetta voru svona þetta, ég er ekki að segja þetta hafi ekki verið hræðilegi glæpir þetta voru þetta hræðilegi glæpir allt sem var morð er alltaf hræðilegt en það, þetta er allt öðruvísi núna þetta er hemd eða stríð á milli glæpa gengja eða eins og þú segir leigumorðingi sem fremur það og það tengjast þessu oftar og oftar útlendingar
1: Já,
0: það er bara staðinn.
1: Já, þú sér það að sko nú sjáum til þess að ríkis út þessi telur sig knúi til að segja það var Íslendingu sem áttu þetta
0: máli. Já, ég finnst það reyndir á henni góða.
1: Já, býtu, en svo bara þegar að tala einhverja fjóra, þá ekkert sagt, þannig að þú getur vita að þetta útlendingar.
0: Já,
1: því það tekið fram að það Íslendingu.
0: En ég finnst einmitt það að vera gott og það allir sem svo að því ég fylgdist nú svo vel með, ég fylgist með þessu ára tugi. Þú veist, bara fylgdi mínu starfi og bara ég hef haft áhuga alls, ég var náttúrulega lögreglun í 40 árum, nei, 44 árum, það varst þú vana líka,
1: eða
0: ekki, 44 árum og hérna, þetta er
1: alveg hálföld,
0: þetta er alveg hálföld síðan og hérna, og þá var náttúrulega búið að lítið byrt, en þá vissi maður yfirleitt þetta voru bara Íslendingar og þetta var eitthvað svona fyllir í
1: stöðum,
0: en núna undanfarin, 10-15 ár, þar hafa ekki verið byrtar upplýsingar löndu. Og í Svíþjóð og víða Þýskaland og víða svona í þessum löndum þar voru, var lengi vel ekki sagt, það var ekki einu sinni byrt rétt tölfræði en núna undanfarin svona 5 ár þá hefur verið byrt rétt tölfræði bæði samsetningu, hvað fjöldafanga samsetningu er að hvað þjóðirnir eru og það sama gildi til þessum glæpi bæði glæpa tíðinni miklu betur skilgreind hvað þjóðirnir eru og svo framist og þetta gildir sem þessi tvö rík í Þýskaland og Svíþjóð sem földu náttúrulega því vorum ákveðan útlendingastefnu að þeir voru núna bara með open borders, þeir voru bara með open landamæri þannig að þeir vildu ekki auka útlendinga andúð með því að byrta þessar upplýsingar en núna undanfarin ár þá hefur þetta verið byrt og ég tel að það vera gott
1: Já.
0: Og almenningur á þetta rétt á að vita þessa hluti
1: Já, ég sé til dæmis að Noregur og normenn, þeir eru alveg harði sko
0: Já, mjög harði
1: Þeir segja bara, jú, þetta er norskur ríkisborgari en hann er af sýrlenskum uppruna
0: Já, akkurat
1: Eða pakistanskum
0: uppruna Já, það er reyndar, ég er svolítið, mér minnir ef ég talaði einhvern tímann um þetta við þýðum einhvern þannig sko, það er ákveðin lög sem bröfum við bara skilta
1: Já, þeir bara gera þetta
0: Það er gert og þetta finnst mér vera einhvern tímann þannig að MR á geta tekið upplýst ákvörðun í öllu mögulu að því að á endanum náttúrulega er það við sem ráðum svo miklum í kostningum og þetta var stjórnmálamenn síðan að taka afstöðu já bara klemmis eins og núna að því að maður kýs flokka og stjórnmálamenn út á það hvað þeir eru að gera ég er mjög ánægð með núverandi dómsmálar á þeirra mjög svona alveg frábær
1: já, hún er
0: sangjörn og hún er hörð og náttúrulega fyrirverandi saksóknari mann að þekkir þið inn og út og þetta er bara kona sem að maður finnur einhvern veginn maður hefur á tilfinningu þegar í fyrsta skipti mjög langan tíma ára 10 held ég bara það sem ég hefði á tilfinningu að þetta seti í kona í embætti dómsmálar á þeirra sem virkilega veit hvað hún er að gera og er sangjörn og heiðarleg og svolítið hörð líka
1: af því hún þekkir þetta sem saksóknari
0: já, sjálfstuð og hún
1: þekkir starfið
0: og hérna og ég reyndar svona ég veit að núverandi ríkissaksóknari er svolítið umdeild en mér hefur alltaf þótt embætti ríkissaksóknari einmitt vera mjög svona flott embætti
1: já, það á að vera það alveg, óumdeilt
0: já,
1: og hafið yfir allan mafa
0: þótti lengst af en það einmitt vera þannig embætti sko.
1: En það nú gengið á ymsu
0: það gengið á ymsu það, já, ég veit
1: það og
0: það er því miður,
1: mjög svo en hins vegar að þá hérna er því ekki leina að núna er þetta bara orðið allt annað munstur og ég tekið undir með afbrotafræðingu svo að segja Guðbjörn að núna heyrum við það að þessu máli til dæmis í Kópavogi það er farin að nota sýru og það eru nýfstungu náttúrulega við þekkjum það síðan er líka eintegundi það eru sveðjurnar ég meina síðan hvenær eru við Íslendingar sem erum þá bara hér uppruna Íslendingar
0: það er bara helst þegar menn voru að verka hva alveg að ákallið eitthvað
1: svolítið
0: áður með sveðjur sko enda, jú, ég man nú að átti sveðjur sko
1: já, eitthvað svona
0: en hann var með þetta, ég held og pappi líka þetta þá voru við náttúrulega með sveðjurnar þegar vorum í hákallinum að búta hann niður og, og grafa niður í sand og í segldúk og kæsa þannig ég kannast nú í sveð ég man ekki eftir að maður hafi gengið mikið með þar svona á almanna færi
1: nei og þetta var ekki inn í glæpum þá
0: nei og er ekki inn í glæpum nei. Það var aðalega svo ég segi
1: en þetta er að hellast yfir okkur
0: já, já, sko,
1: að menn sveifla bara
0: sveim þetta er allstæðar í Evrópu
1: já. Og það sýnir sér bara að þarna þarf auðvitað að stokka spilin
0: verulega. Þetta er náttúrulega allt ólöglegt í raun, sko, ég meina þetta er ekki, það er ekki raunverulega við lögin að sakast, opnalögin eru mjög skýri í þessu.
1: Já, já, en það er hins vegar, sko, hvernig
0: eftir litið er. Það er náttúrulega bara að vera með, þú getur bara verið með venjulegur, bara hnífur úr eldhúsinu er ólöglegur að lengd og annað, ef hann er ekki í eldhúsinu.
1: Mikil ósköp, já. Mikli, langi dálkar sko.
0: Já.
1: En hérna það er líka Guðbjörn annað í þessu að það er bara komið svona nýtt munstur og það er alltaf þeir sem er sko fórnalömbin jafnir þó að þið látist ekki það er sagt en illa haldin já, á spítala svo fólk að jafna sína á einhverjum árum eða mánuðum inn á grensásteild og það heyrist ekkit meir
0: og það fólk sálrænu áhrifin
1: já, sko. Og það fólk á oft mjög erfitt með að sækja rétt
0: og aðstandendur líka
1: já sækja bætur eða einhvers konar aðstoð þannig að það er lítið það fjalla athyglin beinist miklu meira að þeir sem framkvæmi verknaði.
0: Þetta forðast ESB-málið?
1: Nei, ég bara, það liggur ekki dagur nógu tími.
0: Ok, ok, ég er alveg
1: rúlu. Ég svo get
0: ég
1: framlega.
0: Ég er eftirlega þegar, ég er bara, þú veist.
1: Þú er nógan tíma.
0: Ég er nógan tíma, já. Ég er bara eftir að
1: nei,
0: hlaða
1: mér
0: þú,
1: finnst,
0: hérna þú hlaði hjá mér en
1: já,
0: ég
1: er
0: það bara eftir.
1: Já, hérna Guðbjörn. ekki komið til að læja
0: já, ég, það má ekki
1: nei, en hins vegar að þá, nei, mér er þetta bara svo alvarleg mál
0: já, já.
1: Og ég veitu þekki, þú þekkir þau
0: já, já.
1: Og síðan líka það er sko þetta álag á Keflavíkurflugvelli, þú þekkir það líka
0: það. Já, já.
1: Og hvað við erum að gera við landamærin þegar fólk er að koma
0: já.
1: Nú er búið að sé typ skanna hérna, heilmarnar
0: sko,
1: segð okkur aðeins frá því
0: ég er náttúrulega ekki beint inn í þessu lengur sko en það sem ég er búin að lesa sko, þá er þetta nú svo sem þetta er alveg skynsamlegt að gera
1: já.
0: Þetta sko, en það er náttúrulega svolítið einkennilegt þetta virki ekki en þetta er ekki sér íslenskt vandamál bara svo ég taki nú upp aðeins hanskan fyrir kollega mín í lögreglun og Keflavíkurflugvelli sem er í landamæra eftirlitinu að þetta verið styrjast með sér í Þýskalandi líka því ég var að lesa bara alveg nákvæmlega sem er vandsama vandræðagang sem er þar á Schengen vand
1: já, ég var þetta ekki með brá nöðsilegt
0: já, ég veit, þetta er algjörlega nöðsilegt en ég líka að segja, sko, þessi tæknu vandamála einskorast ekki bara við Keflavíkurflugvöll svo ég, þetta virðist einhvern veginn vera eitthvað hafa ekki verið undirbúin og vel sem sagt af þá einhverjum yfirvöldum enlendis væntanlega
1: Já, já, það er nú bara svona eitthvað sem gengur yfir
0: já, já.
1: En ég meina framfara skrefið er það að það er komið miklu harðara eftir skrefi
0: Já, miklu harðara og þetta verður örglega til mikill til bóta sko þegar en þetta beinist náttúrulega svakalega mikið gegn sko gegn hérna þriðju, sem sagt, gegn utan Schengen
1: já.
0: Þegar vandamálið okkar er kannski innan Schengen þú skilur hvað ég á við
1: já.
0: Þannig að það er kannski ef að Schengen landamærin er ekki þétt og góð
1: já.
0: Eins og við sjáum í Þjúta á Spáni í Marokkó þá náttúrulega gagnast þá og lítið ef við erum að skoða bandaríkjamenn hér í bak og fyrir sem er að koma inn og út af Schengen svæðinu þegar það er kannski þá ekki dagal vandamál ég sé ekki að skona mín reynsla og ég held bara svona fréttum að annað dæma þá er nú ekki mikið bandaríska afbrotamenn hér eða bandarísk glæpagengi frá einhverjum borgum þar ég hef ekki séð að það sé stórt vandamál eða einhverjum frá Kína sko. Eða eitthvað svo leið sko þetta er aðalega þetta, og sko vandamálið er umverulega innan Schengen en ekki
1: Já.
0: Og svo náttúrulega auðvitað þurfa landamærin að vera þétt og góð við fyrir Schengen svæðir en vandamáli hins sem við erum að stríða og fleiri er það að margir er að koma einmitt frá Schengen og tína allir skilríkjana sínum á leiðinni
1: já.
0: það virðist vera alþjóðlegt vandamál eða sérstaklega í Evrópu að menn tína skilir ekki hann er rosalegt bara hvað fólk klaufst eitthvað og utan við sig það er voða mikið að þessum flóttamönnum sem eru utan við sig, mikið utan við sig eða einhvern veginn klaufar að ég ekki hvað að gera við skilir ekki en þeir eru allan að tína þeim öllum
1: en sjá til, það er ekki drefsivert það er bara máð þeir með að skilir ekki að lausir þá náttúrulega
0: áhrindum á föstudag síti
1: Já, einmitt, en þetta er allavega eitthvað til þess að draga lærdóma má segja,
0: guðbjörn Já, já, ég held, ég held að þetta komist bara í lag með tíð og tíma en svona í, á heldina sé sko, held ég miklu, miklu meira heldur en þessi, þessa raður er náttúrulega mjög óheppilegar skilur ég er ekki að gera lítið úr því Nei. Og ástandið á keflaugur hluti líki vopnaleitin og annað virðist er einhver óstjórn þarna á hlutum við sjáum þetta bílastæðanum það rosalega mikið gaggrína á í Safía sem hefur verið núna með ára bíl út af öllu
1: já, en það er bara,
0: það er bara verður að segjast alveg eins og er það er
1: það er búið að gera það en ég kannski ekki að horfa í það ég ætla að bara skjóta það það er að með dópið og það er náttúrulega að koma gegnum keflaug og það
0: er að koma hann er að standa sig alveg og lögreglan alveg svakalega
1: já,
0: alveg þetta er rosalega. Alveg frábær árangur hjá félögum mínum gömlu í dollinum að hvernig þeir eru að það er alveg, það er náttúrulega þetta þýðir líka það er opbáslega innstremi, það er opbáslega mikill innflutningur,
1: býtur að vera það sem er
0: já, en við erum svo... samt sem að núna, erum við að ná eins og hann í Strömsvík og, og í sem gámum og þessu, það er verið að ná það, menn er að ná árangri þar sem að okkur hefur grunað að sé innflutningsleðir í langan tíma og það er búið að vera að gaggrína þetta líka hjá tóllinum og lögreglunni að það hef ekki náðst í þessu stóru sendingar og þarna og það er að takast núna að vera störa betur og það er náttúrulega frábært að það skuli vera að gerast ég rosalega stoltur af mínum félögum
1: gamlu félögum ég segi það með þér sko að mér finnst en þetta er bara svo mikið magn þetta er svo óheyrilega
0: magn já, markaðurinn er bara svo rísa stóra eða þú lest sko að ég er búin að vera að lesa svolítið mikið líka um þetta sko þetta virðist vera miklu, miklu algengar að þessi fíknefna neysla heldur bara að maður gerir sér grein fyrir
1: já, hún er miklu meira
0: hún er miklu meiri og miklu algengari Og menn eru bara því miður í umferðinu út um allt uppdópaðir
1: Akkurat, það er í umferðinu
0: Já.
1: Það er orðið mjög
0: Má sér þetta bara pínu lítið þegar maður er að aka að það eru æstir og fólk að geira sem er
1: Liggur á flautinu
0: snar vitlaus og maður bara hugsa með þessi hvað er að þessu fólki maður eru aldrei séð svona Þetta er ábyggilega bara hluta af vandamálinu eða það, ég get ímyndað með það
1: já. En sem betur verið sem segir lörgæðin og að taka og stoppa bara mikið réttindalausum að aukumönnum og síðan líka þeim sem í fíknæfna akstri
0: þetta er náttúrulega já, það er bara, en ég segi bara aftur og aftur þá sama og ég búin að vera að segja það er 30 ár eða 28 ár sko, við erum með allt og lítið fólki, bæði tóllinum og lögreglunni við erum með, það er gríðalegt áfall líka, álag líka á fangaverði landsins, fangelsisinn er yfirfull það vil engin vinna við þetta orða lengur það er mjög erfitt orða mannastöður sérstaklega í fangaverði og lögreglan þar eru menna hætt eftir nokkur ár, það er mjög mikið það þannig að þú veist
1: kunni að fá ná sko
0: já, þetta er náttúrulega bara álagið þessu mikið og þetta er eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur líka
1: já
0: því að reynslan skiptir öllu máli ef þú ert að vinna við löggæslu
1: það er bara
0: þannig
1: já, heldur betur
0: það er bara, þú veist, þú ert raunverulega ekki dorðin almennilegur fyrir næstu 5-10 ár
1: já
0: það er það lengi verið að raunverulega að þjálfa menn upp
1: já, svo er það náttúrulega rannsóknar þátturinn
0: já.
1: Hann kresti mikið þar reynslu
0: já, og sérþekkingar og mentunar og annað ég veit náttúrulega lögreglan hefur verið að staðið sig mjög vel þar sko. Það er mikið að námskeiðum og menn eru sendir út og allt sko við heldur við séum með mjög fína rannsóknar lögreglumenn sko.
1: já, ég held
0: það
1: bara
0: það er bara mín skoðun sko.
1: Já, en við erum illa sammála um þetta
0: við erum illa sammála um eitthvað
1: sko af því að nú erum að fá auðlýsingar og þá færðu ESB
0: já, við hýtum að þessu upp kannski núna með hann auðlýsingarnar
1: já við getum byrjað að hýta upp en það er ESB umræðan og eftir já. Og Arnþrúður Karlsdóttur og Guðbjörn stjórnsýslufræðingur með meiru
0: og fyrirverandi hýtt og þetta
1: já fyrirverandi hýtt og þetta segir hann en við ætlum að ræðum ESB hér og eftir Íslandi land
2: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég til að eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
3: Áfram Ísland.

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
3: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingi.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
4: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is. Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sæl aftur frétti vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og með meiru og fyrirverandi með meiru. Er það ekki Guðbjörn?
1: Jú, fyrirverandi eitt og þetta.
0: Já, vorum við ekki komin á það niðurstöðum. Jú. Hefðu, við vorum meðlega að byrja að fara að hita upp fyrir ESB umræði en það bætti staðins meira við í sambandi við glæpina.
1: Já, ég held að það er svona það sem vorum að ræða á þannig, ég held að sé alveg rétt hjá þér, Arnþrúður. Það er ákveðið svona, fólk finnur til svona ákveðins öryggisleysis. Það finnur þessi innbrotahrýna sem hefur verið.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega bara þessi morð, þessi óbeldisklæpur og annað. Fólk bara almenningur, fólk bara í landinu finnst það ekki verið eins örugt eins og það var og þetta er ekki bara hér á landi Nei. Nú fylgist því rosalega vel með Þýskalandi sérstaklega, en líki Bretlandi fylgist vel með þar líka fólk í þessum löndum, það finnst það bara vera óörugt og það orðið mikið það í þessum löndum út í heimi eða allavega í Þýskalandi og Bretlandi að fólk er að flytja úr borgunum og út í sveitirnar
0: Já.
1: Til þess að bara komast úr þessum glæpum að því ég veit ekki að börnir þeirra og annað að alist upp þessar aðstæður og þetta er allt önnur umræða heldur var fyrir 5-10 árum síðan allt þetta bull sem að píratar voru að predika no borders og Íslendinga getur orðið 500-600 og það skipti engu máli þá helmingur íbúana væri útlendingar og það væri bara skemmtilegra og það væri miklu fjölbreyttara og það væri allt svo skemmtilegt þetta væri allt svo líflegt, þetta væri svo yndislegt þetta er allt farið hvort sem það er Ísland, Bretland, Þýskaland því miður þá virðist þetta vera að fara algjörlega í hinn áttina ég engin vinur Nigel Farage engin vinur hans
0: Nei.
1: Og alls ekki stuðningsmaður hans en hann treði sér sæti sitt aftur og AFD sem er ekki fasista flokkur ég er ekki að segja það
0: Nei.
1: En hann, þetta er svolítið öfgahagri flokkur það verður bara að segja stafan sver þó að sé ekki allt öfga við þá,
0: Nei.
1: Alls ekki frekar heldur en við hennan flokk hérna Nigel Farage alls ekki öfga, er ekki allt reform og hvað er heita
0: Rístor,
1: þetta eru tveir félagar sem eru nú að reyna saman þess núna aftur en hérna sko Þetta er bara þannig að eins og AFD komið núna á landsvísi 28,5% nálgast 30% og kristilegi demokrata sem hafa alltaf verið með þessa stöðu 25-30% þeir eru að fara undir, þeir eru komin rétt yfir 20% og í Austur-Þýskalandi er AFD komið 40% atkvæð og þeir hafa verið að hækka eru 42 núna og þeir hafa hækka svona 1% á viku og þeir eru að stefnir í það í Saxen Saxlandi, að þess verði bara með hreinan meiri hluta á þinginu sko, ég veit ekki hversu alvarlegt þetta er, en viðbröð stjórnmálamanna í Þýskalandi eru stór furðuleg hvort það eru sósialdemokrátar eða kristilegdemokrátar þeir vilja bara banna flokkin þeir vilja banna stjórnmálaflokk sem með 30% atkvæða, þeir vilja sem að segja 30% fólks í landinu að þeir megi bara að banna þeim að kjósa eins og þau vilja
0: já, já.
1: Nú ég ekki stuðningsmaður AFD, en ég segi bara ef að hefðbundni stjórnmálaflokkar ef eina svarið hjá þeim við þeim óskum sem borgarinn vill að banna stjórnarandstöðuna eða frambjóðundur þá er eitthvað mikið að líðræðin. Þá er líðræðið ekki að virka.
0: Nei, en svo tala er sko að það er svo mikið líðræði og að mikið mann.
1: Já,
0: svo mann
1: þeir eru að tryggja líðræði með því að banna 30% manns, 30% landsmanna að kjósa ákveðin flokk.
0: Já.
1: Þeir eru að tryggja líðræði með því. Þetta er svo absúrt.
0: Já, og glemd ekki mannúðinni.
1: Já, og síðan er sko þá, að þetta er í Þýskalandi, þá minnir mig svona að 1933, þá sko þú rættu á það að Hitler var aldrei með hreinan meiri hluta.
0: Nei.
1: Hann var aldrei með 50-60-70% atkvæðin sem margir vilja stalda. Heldur, hann gerði þetta nákvæmlega eins bara í hináttina hann eru að leistu þingið og tók sér meiri hluta vald núna eru þeir að gera þetta öfugt nú eru þeir bara að banna
0: já, þeir eru bara að banna framboð
1: banna mótframboð þetta er náttúrulega alveg það er eins og þessi menn hafi ekkert lært á 100 árum
0: nei, en Guðbjörn svo ég kveikja
1: já, ég fyrirgið, þetta er mikið hýta og þetta er líka svo sem við rættum um miðflokkin á sínum tíma já, þetta er líka svo umræðan var um miðflokkin á sínum tíma það er ekki lengur að hann var ekki stjórntækur, manstu getið því
0: Jú,
1: Píratar átti ekki heldur að vera stjórntæki
0: nei, það,
1: bara alltaf, þetta grípa alltaf í þetta hálmstrá hefnundum stjórnmálaflokkar þegar koma einhver ný framboð að þeir sé ekki stjórntækir en það verður aldrei það og þeir eru með einhvern eldvarnavegg í Þýskalandi sem segjast verið að vera með gegna eftir ég, það er allir flokka með þennan eldvarnavegg þannig að þeir eru með 30% atkvæða en fá ekki eru útilokaði frá því að stjórna landinu útilokaði og þetta var líka mannstingi eftir þessu hvernig þetta var með miðflokkin í byrjun þá var menna að segja hann var ekki stjórntækur Sigmundur Davíð væri bara ekki maður sem var búin að vera forsetisráðherra losa okkur við mesta skuldafarkan sem við nokkuð tíma höfum séð maður sem stjórna var mjög góðu forsetisráðherra bara svo ég segi það þó ég kjósi ekki miðflokkin skilur þú hef aldrei kosið
0: en hann
1: vissi nákvæmlega hvað á vondum stað í dag
0: það er bara tískinungur í því
1: já,
0: er
1: þetta er mikið tískinungur
0: sjáðu bara til dæmi svíþjóðademokratana þeir voru bara útlokaðir mættu og nú eru þeir að stiðja stjórnina en meða samt ekki verið stjórnina
1: já, ég veit það þetta er svolítið hvernig þetta taktust og ég er ekki stundingsmaður neitt þess að flokka, nei, ég bara sýpa að það er eitthvað gali við líðræði sem vill ekki hlusta á eitt þriðja þjóðinni
0: já, en sjáðu sko aftur út að tala um Alice Weidel og AFD í Þýskalandi og þess að og þetta var
1: doktor alveg svætel sko,
0: þess að heldur að þetta er sko við horfum á þetta Guðbjörn að efsta mál á dagskrá henni núna og núna kveikið smá elda hérna sérstaklega fyrir þig efsta mál á dagskrá er við förum beint úr Evrópusambandinu
1: ég mun ekki segja að vera efsta máli hjá henni
0: bitu, akkur ekki þetta er efsta máli núna en það er kannski hún er óana og þau eru óana með kannski framgöngu mála og breytingar innan ESB sem
1: já,
0: hafa verið að eiga
1: sér stað ég held að við séum svolítið spennandi, við skulum fara yfir ESB núna ég held að við séum á spennandi stað og menn segja náttúrulega núna að sko undanfarin 15-20 ár hafa menn sagt við getum ekki farið í ESB að því að það er svona hins einn og hérna það er að breytast á þenna í þessa átt núna er ESB að breytast í aðra átt það er alveg ljóst að þeir eru að taka útlendingamálunum þeir eru að taka á Schengen þú sást hvað skilaboð Spánverja fengu eftir þau út þarna í Marokko þá voru allir þeir fengu bara sko skæðadrífu af bréfum og mótmælum frá öðrum ESB ríkjum að því að Schengen landamæður voru ekki til þeir eru líka búin að koma átt að sjá því í Brussel að regluverkið er alltof flókið og þungt þeir eru búin að átta sig á því að það þarf að gera eitthvað bæði atvinnumálum, efnahagsmálum útlendingamálum, þessum umdeildum málum þannig að það er, má segja það að það sé ákveðin undiralda í Brussel og innan aðaldaríkjana sem er náttúrulega bara samin hlutur því að leiðtúar ráðu og þingið ræður ykkur ferðinni þetta er ekki eins og þetta sé ykkur menn tala alltaf eins og þetta sé ykkur embætismanna klíka og fonda lægin ráðu öllu það er bara ekki rétt
0: hún ræður því sem
1: hún ræður alls ekki því sem hún ræður alls ekki því sem hún ráður það er leiðtúar ráðuð og ráðherra ráðu þeir sem fara og þingið sem fer með völdin hún er bara eins og framkvæmdastjórinn sem hún heitir núna forseti hún hefur ekki þegar völd sem hún heldur, hún getur aldrei farið á móti leiðtogaráðinu það er bara þannig virkar, ég veit þetta ég var nú 4 ári sem við alltaf við ræðum samt í lokarittgerðina mína í mastersnámi ESB og áhrif yngöngu Íslands þannig að ég nú svona svolítið viðlesin þetta þannig að hérna, þetta virkar ekki eins og fólki talið trúum hér ég er hins að á þeirri að ef þetta tekur 2-3 ár að það sé ágætt að taki 2-3 ára að semja því að ég fyrir lengri tíma til þess að sjá hvað það er að koma út úr þessu en mér finnst ESB ef eitthvað er vera á réttari leið núna heldurinn fyrir 15 ár síðan
0: er það virkilega?
1: Já, ég finnst einmitt vera maður sjá mjög vel núna að Evrópusambandið er einmitt að bregðast við vilja stjórnmálamannana innan ESB og vilja almennings innan ESB-ríkjana það sýndi sig svo vel í Marokkó þarna í Þjóta á Spáni þegar þetta gerist þetta hefði aldrei gerst 2015-16 aldrei
0: en býtu, sjáðu nú einmitt þetta að þú segir að ESB sé að breytast
1: er
0: það ekki bara vegna þess þess sjá, eins og til dæmis í Þýskalandi að þannig fólkið að rísa upp 30% þjóðarinnar
1: það er bara þeir sem kjósa hætti ég umverulega svona, ef þú skoðar skoðanakannanir þá eru 70-80% þjóðarinnar búin að fá nóg af af þessu öllu saman.
0: Akkurat.
1: Og þannig að þú veist þetta verum ekki 30%. Nei. Það eru þeir sko ég er hluta af þessum 70% en ég er ekki hluta af þessum 30% sem myndu kjósa HFD en ég er hins vegar hluta af þessum ef ég var í Þýskalandi sem ég var nú í 12 ár ég er hluta af þessum 40% sem eru búin að fá sig alveg full satta.
0: Já.
1: Skilur, þannig að það er saman hér á Íslandi það eru margir búin að fá sig full satta á hinn og þessu hér en kjósa samt sem áður kannski hófsama flokka.
0: Já. Já, já,
1: skilur þau?
0: Ég skilur
1: þannig að það er ekkit sama sem merki á milli þess hvað já, þú kýströmmur lík kjörkjáunum og hvað þú og það verður að segja að tala með svo er að mér fannst að með Kristún Frostadóttir tala mjög skýrt fyrir síðustu kostningar í útlendingamálum efnarsmálum og öðru hún hafa með viðtal sem ég las og ég, það kom mér á óvart að hún tók nánast undir allt sem Mette Frederiksen segir
0: menna fyrir síðustu alþingiskostningar en hún var í vitunum hér til dæmis á Guðbjörn á útapri sögu í fjórusunum og allavegna í tvígang þá sagði hún að það væri alveg skýrt að ESB yrði ekki á dagskrá núna á þessu kjörtíðan
1: nei, það hefur ýmislegt breyst
0: já, býtu, ég bara segi hvað hún sagði fyrir
1: já.
0: Og það yrði aðal áhersla lögð á innviða uppbyggingu
1: já
0: og laga hér heilbrigðismálin og fleira og það var aðalmáli en alls ekki ESB
1: ég held að við verðum að sko gefa
0: fólki hvort
1: sem það Guðrún Hafsteinsdóttir sem sagði vist í ræðu
0: já nei nú erum við að tala um Kristrúnu
1: já ég ætla bara að segja hvort sem það Bjarni Ben og sem sagði ákveðna hluti fyrir 15 árum eða Guðrún Hafsteinsdóttir fyrir einhver 10 árum eða Kristrún aðstæður í heiminum aðstæður breytast trakt
0: já, bitu.
1: Nei, leið mér að klára þú sagðir á, ég leið mér að klára Kristrúnu
0: já, þú varst að tala Kristrúnu
1: ég er að tala Kristrúnu, aðstæður breytast trakt það er algjörlega breytt andrúmsloft og stefna í tollamálum, algjörlega breytt þessi tollavillast sem er í gangi, bæði bandaríkjum og innan ESB skal það þá að þetta er ekki bara bandaríkin ESB hefur svarað ekki bara gagnvart þeir hafa verið að hækka sína ytri tolla líka á ytri á þriðja ríki þeir er náttúrulega tolla, þetta er tollabandala er engi tollar innan ESB
0: Nei.
1: Og bandaríkin hafa náttúrulega sett á þessu svakala háu tolla sem að hluti til eru nú íst ólöglegir en engan síður er þetta allt annað andrúmsloft heldur var fyrir 15 árum síðan eða fyrir 2 árum síðan við erum að tala yfirlýsingar Trump varandi Grænland yfirlýsingar hans varandi Asíu og að þeir ætla að draga sig algjörlega tilbaka eða mestmegnist tilbaka í Evrópu varandi hér og annað þannig að öryggismálun og varnamálun er í allt öðrum er á allt öðrum stað núna heldur fyrir 2 árum eða jafnvel fyrir 1 árum síðan 1-2 árum þannig að forsætisráðherra Íslands Kristrún Frostadóttir bregðist við því á þann hátt sem hún er að gera, það er svo skynsamlegt að því að stjórnmálmenn eiga að geta skipt skoðun.
0: Já, nemi,
1: og það er ef að aðstæðu breytast þá bara ætlast í hreinlega til þess að konan sem situr í stjórnarráðinu hún geti skipt skoðun og taki ákvarðanir og það er hún er óhrætt við það hún Kristrún að taka ákvarðanir og ef hún þarf að skipta skoðun þá gerir hún það
0: já.
1: Ég kjaus ekki samfylkingin
0: nei, en Guðbjörn,
1: notabene
0: ég ætla að einmitt að segja við þig sko, þannig er hún, þú tökum það saman þá segirðu að það er skynsamlegt og rétt hjá henni að bregðast við
1: ytri
0: aðstæðum og gagnvart bandaríkjaforsetar sem eftir að sitja í 2 ár í embætti nú, gott og vel, bandaríkjamenn
1: Það veit ekki hvað hann eftir að sitja
0: lengi. Já, býtu, varnarsamningurinn búin að vera í 70 ár, hafa bandaríkjamenn einhver tíma reynt að ásalast eitthvað landsvæði okkar eða skikku út til þess að halda út einhverju
1: reglum. Ég er ekki að tala um það, ég er að tala um
0: hvað hvort
1: er, ég er ekki að tala um eftir að við verum stjarnar í fánanum
0: þeirra eða eitthvað.
1: En ég hef ákveðnar efasemdur, ég segi það hér og nú, að ég stóð sem aðstóri yfir tollvörður fyrir tollgæsluna 2006 og táraðist þegar bandaríski fáni var tekið niður af því ég vissi að þarna var ákveðin kapli og þetta var ákveðin þetta var ákveðin svona tímapunktur í okkar, þarna vorum við ég var þarna við liðin og Georg frá landfylgisgæslun og yfirlörglingum og ríkislörglingum og fullt af fólki þarna og þarna vorum við öll og sáum bandaríska fáni tekið niður á þessum tímamótum þá náttúrulega segir sig sjálft að það urðu kaflaskipti þegar herinn fór við skulum ekki, Davíð Oddsson heitin hann var ekki svona reiður og svona vonsvikin ástæðalausu núna 20 árum setna er enn meira ástæða til þess að efast það að bandaríkjamenn standi við sitt í þessum varnarsamningi. Ég er ekki að segja þeir mun ekki gera það, en það er
0: fullkomlega eðlilegt
1: að forsætisráðherra landsins, utanríkisráðherra og þingið endur hugsi varnamálin á þessum tímapunkti.
0: Já, byttu af æsing meira að minna,
1: algjörlega á ró.
0: En byttu, nei, þetta er nefnilega ekki ró.
1: Jú.
0: Og það er ekki ró í kringum utanríkisráðherra því að hún getur ekki eins og mákjör að því að svara nauðsynlegum spurningum.
1: Mér fannst hún að svara allir eins og núna. Ég var ekki ánægð með Þorgerði Katrín og ég sagði á Facebook og við að ég var ekki ánægð með hana í hérna stríðin á milli hryðjuverkasamtakanna og Ísrael. Og gasasvæðinu. Ég var ekki ánægð með það er og þegar hún tók við þessum fólki þarna og hvernig allt þetta bara að. Ég var ekki ánægð með það. Ég hef ekki alltaf verið ánægð með hana. Ég er mjög ánægð með hana undan þarna daga. Ég finnst hún svara mjög skýrt.
0: Já, byndu, þá skulum
1: við halda. Ég er bara algjörlega ósammála því, finnst hún. Ég er bara undrast að hvað hún er skýr í.
0: Nei, hún er þannig við mitt ekki. Því hún hleypur undan að svara því sem skiptir öllu máli. Kristrúnu fórsætisráðherra og þú segir, jú, hún er skynsalit hjá henni af því að hún sér að það er einhver yfirlýsing frá bandaríkjaforseta.
1: Einhver yfirlýsing frá bandaríkjaforseta, sko, ef bandaríkjaforseta opnar munnun og segir eitthvað, þá verðum maður að hlusta ekki valdamesti maður í heimi.
0: Já, gott og vel, en býttu sjáðu, liggur eitthvað fyrir skriflegt eða eitthvað áþreifanlegt frá bandaríkjastjórn að þeir ætli sér að fara inn í Grænland? Liggur eitthvað fyrir eða er þetta bara ummæli bandaríkjaforseta?
1: Býttu nú aðeins við, var hann með einhver ummæli eða yfirlýsingar þegar hann fór inn í Íran? Tilkynnt að það með margra mánuða, margra vikna fyrirvara? Nei, þegar þú gerir eitthvað svona þá bara hreinlega.
0: Já, en hvað með stöðu okkar?
1: Þegar það henta þeim.
0: En gubbi, hvað með til dæmis þá samningsstöðu okkar og annað og stöðu okkar sem eru raunverulega mjög hernaðarlega mikilvægt land fyrir bandaríkin?
1: Ég er ekki algjörlega.
0: Og að hverju tölum við þá ekki við bandaríkin?
1: Við erum alltaf stans, hvað á maður erum við? Ég held við sem bara stanslausu samband við bandaríkin.
0: Ég held ekki.
1: Jú, alveg
0: klárlega. En jú, kannski
1: utanríkisráðuneytið og sendiráð í Washington í sambandi við ráðamenn þar. Og er að spyrja út í þessu hluti þó það sé ekki, þó þið koma, ég veit ekki það, þeir koma kannski ekki beint út af sögu eða
0: nei,
1: ég er ekki svo að segja það. Ég átti gott samtal við ég lagði fyrir hvað átti við og hann sagði í trúnaði þetta er ekki þannig að allt sem fer á milli bandamanna, hvert einasta samtal milli embættismanna, sérstaklega í svona málaflokki, að það sé bara básúnað út í fjölmiðlum.
0: Já, en er engin sem hefur samt talið ástæðu til þess að eiga samtal sérstaklega út á Grænlandi?
1: Það er náttúrulega mörg samtal út á því. Kristrún alltaf og Þorgerður hafa verið með margar yfirlýsingar það.
0: Já, betur þær eru náttúrulega með yfirlýsingar.
1: Já,
0: þær komi yfirlýsingar, það er ekki að sama.
1: Það er náttúrulega ekki.
0: Og að það sé áþreifanlega áallum.
1: Þetta er ekki hlut á Íslandi, sko, en danski, nei. Danir hafa náttúrulega verið að ræða, Danir og grænlendingar hafa verið að ræða við Bandaríkin.
0: Þeir eru þar á
1: fundum. Og það er náttúrulega ekki kannski okkar að vera í einhverjum viðræðum við Bandaríkin um Grænland. Það er, þetta er ekki þótt að sé nágrannlega
0: okkar.
1: Þá höfum við engan beina aðkoma því að vera að ræða þeirra status og einhverjum yfirlýsingar fórst. Sem betur fer og það finnst mér alveg frábært, sérstaklega ekki á Kristrúnu. Mér fannst Þorgerður Katrín stundum ansi glannalegi yfirlýsingu sínum, verði ég að segja.
0: Já, nú kannski lagast aðeins.
1: Varandi Grænland, en mér fannst Kristrún einmitt svo diplomatísk, hún var svo á línunni hvað hún sagði, hún passaði þessi svo rosalega að vera algjörlega föst fyrir, mjög ákveðin og skýr, en aldrei á nokkuð tátt þannig að einhver gæti fara að æsa sig í Washington út af því.
0: Já, en Guðbjörn, sko, jú, það er alveg rétt, sko, en heitir annar mál að affjúpast hins vegar ákveðu hugafar sem að svona varpa ljósi á það að það sé ekki neinn festa og raunverulega yfirveguð
1: svo mikið festa ákveðu, og yfirvegun í mörgu.
0: Nei, og já, út af því að allar hlaupast undan með heila þjóð yfir í inn á meginlandi, inn í fangið á Evrópusambandinu
1: að ótta við
0: forseta sem er að fara eftir tvö ár.
1: Ég ætla bara að minna þig á það, Arþrúður, að uppistaðan í NATO-ríkjunum er úr ESB.
0: Já, já.
1: Og núna nýlega kom Finnland, ESB-ríki, Svíþjóð, ESB-ríki, kom inn í NATO. Þú veist, það er ekkert sem mælir á móti því að vera, það eru fleiri en við með tvíhliða samning við Bandaríkin og Varnamál, Danir eru það líka. Já, já, já. Það er fjöldist líkra samning og það okkar samning og sé náttúrulega kannski svolítið mikilvægt að þið verum ekki með neitt her. En það er ekkert sem segir, sko, við getum verið með tvíhliða varnarsamning og verið innan ESB líka og verið þar í einhverju varnarsamstarfi þó við séum ekki með her. Það er ekkert sem þarna útilokar ekki eitt annað heldur raunverulega styrkir hvort annað. Og Bandaríkin hafa einmitt og Trump. Og undan Biden og Obama og ég veit ekki allir forsetan Bandaríkjanna undan fyrir 20 ára örugla hafa verið að tala það að Evrópa verða að styrkja sinn hernað verða að taka á sig meira ábyrgð að Bandaríkjanna geti ekki borga fyrir þetta ekki nýtt sem Trump
0: hann kom með þetta fyrst 2018
1: já, en ekki bara
0: það hann ætla, nei, það ætla allt fyrst að verða já, yfir en, því að hann hefði sagt
1: það var að því hann sagði það en Biden sagði nákvæmlega sama Clinton sagði mér það sama ég bú yngri og eldri hafa örugglega sagt það sama það áttu allir von á því þegar Þýskaland sameinaðist þegar múrin fjall þegar kaltastriðinu var lokið þá náttúrulega var svona ákveðin svona dividend hvað við segja, gróði, friðargróði sem þjóðirna vildu þú veist, komist í þeir sögðu það þjóðurarnir sérstaklega en líka margar aðra þjóðir þeir fór held í úr 400.000 hermennum við í 100.000 hermenn og þeir sögðu þetta væri hérna svona, hvað kallu, frítins hvað dividend, eitthvað svolítið sko, svona friðargróði það væri hægt að hætta minka sem satt eðsluna í varnamál af því að það já, múrin fallin kaldastriðin lokið við þurfum ekki eða jafnmiklu í varnamál Bandaríkjamenn hugsuðu aldrei svona þeir minkuðu hugsalega eitthvað útgjöldin en þeir hugsuðu aldrei svona Bandaríkin byrjuðu strax upp úr 2000 já, svona cirka 2000 þegar og sérstaklega undanfarin ár eftir að þeir tóku krímskaðan en líka fyrir það þá fóru Bandaríkin ítreka að vara Evrópu við að það þyrfti að leggja meiri peningi hérna það var alls ekki hlust á það engin þjóðan, ekki einu sinni bretar geti ekki einu sinni drullast til að senda herskip til hérna Íranstríða því að það tekur á 3-4 mánuði að útbúa eitt herskip Bretland sem var einu sinni var með stærsta flot í heimi þessi stolta flotta þjóð hún er svo illa farin, hún er svo illa sett hún getur ekki eins og sett eitt herskip á Hormús í Hormús þjóðverjar gjörsala lamaður þeir gæti ekki varist þjóðverjar gæti ekki varist nema held í 6 daga í stríði þeir eru svo aumir Það er einu hernaþjóðurnar í Evrópu eina hernaþjóðun sem eitthvað hugsanlega hefur í þetta að gera það er Pólland annars vegar sem hefur verið að byggja sér stert upp og Frakkland Bretland að hluta til meira sér hér en þar er ansi aumur orðin þó við höldum að sé eitthvað en Evrópa þarf að hysja upp sér brækurnar í hernaðamálum það er bara það er alveg það er bara evident það er bara eins örugt eins og hérna og þeir munu gera þá eru þeir að byrja að leggja meiri pening í varnamál og það er sem betur fer af því að það er ekki allt slæmt sem kemur frá Trump næstu því allt en ekki allt en hann setti stólinn fyrir dyrnar og það var frábært
0: Já, en það þýðir líka hérna Guðbjörn að ESB er að fara í mikla hernaðar uppbyggingu
1: Já.
0: Og búa sig undir stórfelld hernaðar átök 2009.
1: Já, ég meina stórkostnaðið ekki
0: stórkostnaðið
1: ég er ekki sammála því að þetta sé svona alveg svona dramatist að þeir þurfum að vera tilbúnir ég meina það er stríð í gangi í Úkraínu, rússar réðust inn í Úkraínu, við getum ekki bara lokað augunum fyrir því, þeir hafa áhuga á Íslandi, Lettland og Litáin. Þeir hafa áhuga á því, þetta er hluti á Sovjetunum.
0: En akkur ætti þeir að vera
1: marglýsti yfir að hann vilja gömlu Sovjeturíkin aftur tilbaka. Hann mun kalla það Rússland en hann segir að mestu mistök mesta ógæfa sem hefur komið fyrir Rússland var þegar Sovjeturíkin hrundu og þeir við gáum Austur-Evrópu eftir. Svona hugsa maðurinn, ég veit að við erum erum að skilja þetta en þetta er hann búin að segja þetta opinberlega, þannig að þú veist, við getum ekki bara að loka augunum fyrir þessu, það er nógu slæmt að í 15 ár eða 20 ár hafi Evrópa eða Vesturlönd lokað augunum fyrir hættunni úr austri frá rússum loksins erum við búin að ég hef aldrei, ég og fleiri og menn sem eru miklu klárar en ég og miklu eins og Björn Bjarnason og ég og fleiri þó ég ætla ekki að líka mig við Björn Bjarnason hans kunnátt á og vit á þessum málum er svo yfirgripsmikið en við vörum við þessu og margir fleiri, en nei, ekki margir, örfáir fleiri, vöruð við rússum og hafa gert það frá 1990. Ég hef alltaf sagt að rússar séu stórhættulegir, ég hef alla tíð verið þeirra skoðunar að þó kaldastríðin sé lokið, þá sé því að Rússland ennþá, það sé svona áhættu faktor.
0: En sem er eitt þetta, Guðbjörg, þegar þú segir þetta, sko, af hverju ættu rússar að fara að sækjast eftir meira landsvæði og fleiri löndum, þeir hafa nóg.
1: Spurðu bara fyrirverandi keisara Sovjetríkjanna, veistu hvað Rússland var stórt fyrir svona 300 árum?
0: Já, já.
1: Þetta var bara smá hertogadæmi. Þetta var svona eins og svipað eins og Tékkland eða eitthvað svoleiðis. Þeir hafa 300-400 árum 20 falda það landsvæði sem þeir eiga. Þessi útþenslu stefna Rússlands er ekki nýja nálinni. Hún búin að vera í gangi fleiri hundru ár. Þetta, ég held við verðum bara, við getum ekki skilið þetta, ég bara, þetta virðist ekki farin í höfuðið á flestu fólki á Vesturlöndum að þeir hugsa allt öðruvísi, hvernig þeir líka, hvernig þeir eru í stríði, nauðganirnar, ofbeldið, heilaþvottur.
0: En gerist það ekki líka?
1: Nei, það gerist ekki svona, það er alveg skýrt að gerist það einhverju leitt í öllu, það gerist öllum
0: vondir hlutir,
1: stríð eru vond, það gerist í öllum stríðum gerast vondir hlutir, en hvernig
0: sem máli
1: höguð sér í Þýskaland
0: frá hvað landimenn eru
1: jú, það skiptir máli
0: nei, það er nauðga út um allt
1: nei, þetta er bara ekki rétt Arthur, þetta er ekki rétt það er alveg, það er gjörsanlega annar stríðsrekstur bandaríkjamenn hafa aldrei verið frægi fyrir það að fara nauðgandi þeir gerðu napalm árásir í Vietnam þeir gerðu alls konar óhæfulutu en það var tekið mjög strangt á nauðgunum og alls konar svona ofbeldisverkum í bandaríkjunum þeir voru allt öðruvísi hernaður þegar bandaríkjamenn og Bretar voru frelsuðu Evrópu 39-45 heldur en þegar rússar frelsuðinan gæsalappa austur Evrópu því að þeir tóku Evrópu síðan austur Evrópu strax sem herfang eftir stríðið. Þetta er ekki þetta líka þessu saman. Ég bara hissa jafnvel, klára og vel þessum konum sem þú segir svona hluti, það gjör samlega ólíkt hvernig rússar haga sér í stríði og hvernig vesturlandabúar haga sér í stríði. Það eru bara Japanir sem eru verri heldur rússar í stríði.
0: Já, en Hitler hefur þá ekki sýnt neitt svona af sér.
1: Hitler var, jú, stríðsklepi, heldur betur. Að voru svakalega óhæfi verk einmitt í Rússlandi og þeir voru að hefna þeirra að sjálfsögðu rússar að hefna þeirra
0: Ná, ég skauti bara að sko
1: já, og það er alveg rétt aðtúrsend frá þér alveg hárétt aðtúrsend og þeir höfðu en þeir höfðu samt sem áður þeir voru samt sem áður að fremja óhæfi verk þó að rússar hafi líka þjóðverja voru samt ekki beinleins kannski með svo mikið að nauðgunum, það var meira bara að drápu fólk og svoleiðis þetta er svolítið ólíkur óhugnað
0: þetta er allavega neikvað sem við sækjumst ekki eftir
1: Heyrðu,
0: en veistu að Guðbjörn tíminn okkar
1: er hann þróttum, ég geta haldið áfram
0: já, ég veit að þú þarft að koma aftur
1: lefna. Já, ég þarf að komast náttúrulega háþrýsti dælan þarf að komast í gang aftur
0: komast í betra form hvað það var
1: Erðu,
0: en ég til að spyrja
1: ég er svo leiðilegt að gera þetta, þetta háþrýsti þú þetta plan að ég var svo fegin að þú hringdir
0: Já, það var bara að spyrja innlokin að núna var þetta ESB heldur þú Guðbjörn að við munum fá varalegar undanþágur á einhverjum af þessum stærri málum landbúnaði sjávarútvegi innflytjendapakka ESB eða eitthvað álíka
1: Öruglega ekki innflytjenda pakkanum en ég held að hans í hvort sem er að hverfa út ég held að það mun engin þjóð þetta verður búið eftir svona 2-3 ár þá verður þessu breytt það verður Schengen landamærinu verður lokað Evrópa mun hætta mestu þessi mál er í svo mikil þau breyta svo rætt að maður getur maður hefur það alltaf við að fylg til varandi fiskveiðmálin þá held ég já, ég held satt að segja þó utanríkisráðherra vilji nú ekki segja það þá og hafi sagt það en þurft að draga tilbaka eða eitthvað þá held ég satt að segja mig það er yfirlýsingar sem við heyrt frá Brussel þeir viti alveg að án þess að við séum með sér fiskveiðistjórnarnar svæði hér, án þess að fá varanlegar undan þáður og án þess að þetta þá munum við ekki þá munum við slíta við ráðanum ég held að það væri alveg rétt ég held að við mögum að byrja á fiskveiðunum ef það dugar ekki þá munum við ekki bara setja þar á klaka núna, heldur við að slíta við ráðum bara slíta þeim strax bara leið og við erum bara að sjá, við erum ekki verið að eyða tíma og peningum og bína peningum og líka bara resursum sem gætu farið í eitthvað annað við erum bara að byrja á fiskveiðikaflanum klára hann og ef það fæst laust þar sem er boðlegt þá klárum við restina, þetta er mín skoðan annars á bara hætta þessu, slíta við hann
0: Akkurat.
1: Og segja bara við engan á hún að fara þannig en við viljum vera áfram í ES, þetta er mín skoðan já.
0: Guðbjörn, þú far síðast orðið það sem ég segi en nú eru kallaði fljótt aftur
1: Takk.
0: Ég ætla að halda áfram þá að tala um
1: og góða helgi
0: og góða helgi
1: og munið það hlustundu góður svo ég segi nokkað jákvæð það allt í besta lagi á Íslandi
0: Já.
1: Það eru smá vandamál sem vegum við verðbólgu og annað þetta besta land í heimi, hér besta búa og yndisleg þjóð og kraftmikil og hérna við þurfum hins vegar og ég vonast til að Kristrún og félagar þori að segja hvað þarf að gera það getur verið við þurfum að færa smá fórnir til þess að ná verðbólgunni niður við komumst aldrei í kjarasamningana en það getur verið að við verðum að færa einhverja smá fórnir, ekki bara launþegar, heldur líka hérna, sérst atvinnulífið að við þurfum meiri aga, að við þurfum breytingar sem verði ekki vinsælar en ég vona að Kristrún sé svo huguð að hún þóra að fara fram núna í haust og segja ég með 10 punkta plan hérna hvað þarf að gerast þetta verðum að gera til þess að hlutinu komast í lag og ég full að trú hún gera það
0: Já, allavegna það búið að býða nær því, já, allavegna eitt og allt ára eftir að komi aðgerða frá henni
1: Já, en hlustaðu á mig Sko, þjóðin öll, atvinnlífið, launþegar og allir verða að vera tilbúnir Arnþrúður í svona breytingar og ég held að þjóðin vilji núna hreinlega lenda þessu máli og það, jarðvegurinn þarf að vera frjór það þarf að vera vor þegar maður sáir og hún, ég held að þetta sé rétti tímapunkturinn núna í haust fyrir forsætisráðherra og ríkisstjórnina að stíga fram og raunverulega að segja hér 10 punkta plan, hvað þarf að gera gerum þetta.
0: Já. Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur fyrirverandi formaður
1: tollvarðafélagsins
0: og
1: fyrirverandi
0: yfirmaður
1: þetta og þetta. Já, yfir tollvörður og fleira en núverandi leiðsögumaður og söngkennari.
0: Nákvæmlega, nóg að taka. Bestu þakki fyrir kominu út að sögu frétti vikuna Arnþrúður Karlsdóttir. Hver ykkur verið í sæl?

0: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Eldri borgarar, yngri borgarar,

0: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
5: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur. Velkomin, Frosti.
6: Takk, sæll.
5: Nú, við heyrum í henni Katrínu Jakobsdóttur, fyrrverandi forsætisráðherra, að boða neyðar ástand í loftslagsmálum. Hún formaður í nefnd sem ósögð óháð, sam hérna evrósk nefnd og hún að beina því til hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að lýsa yfir neyðar ástandi og þetta kom mér svolítið óvart að þetta væri nú komið á það plan en ég erum að horfa á raunverulegt neyðar ástandi eða er þetta bara neyðar ástandi í stjórnmálum, Frosti, hvað segirðu?
6: Já, ég held að sé ekki neyðar ástand sko í loftslagsmálum.
5: Já, hún að tala heilsufar og loftslagsmál, þetta fari saman, þessi ég verða eyðileggja heilsu á alþjóðavísu.
6: Já, já, en þetta sko, þetta kemur á svipun tíma og kannski bara í mars, þá mjög nýlega voru fréttir af því að Sameinuðu þjóðirnar voru að draga í land með neyðarástandið og öfgafylstu hérna, sviðismyndirnar, töldu þær ekki lengur líklegar.
5: Og hún að bregðast við því kannski?
6: Nei, ég veit ekki, þetta nú búið að vera tölunar tími undirbúningi vegna þess að þetta, það kemur fram tímalína, þetta er nefnd sem stofnuð fyrir nokkrum árum, eða 2025, og ég veit síðan verið að vinna bara krafti, og þannig eru, í þessari nefnd eru miklu fyrir menn, fyrirverandi svona fóristu menn í stjórnmálum.
5: Algor kannski?
6: Sé hann ekki, en þetta er sko, og það er mikil virðingar stað að vera Her Excellency Katrín Jakobsdóttir er sem sagt að leiða þetta. Hún er ávarpuð sem H.E. Katrín Jakobsdóttir, former Prime Minister. Og það eru mjög háttsett fólki þessar nefnd, en ekki endilega vísindamenn.
5: Nei.
6: En stjórnmálamenn, mjög háttsettir. Og þeir komast þeir niðurstöð að allt sé að fara í handaskól. Og þetta, þannig eru að tala evrópska meginlandið. Væntalega það bara allt frá vestri alla álfuna, sko.
5: Já.
6: Og síðan faraði yfir það, sko, hvað sé að gerast í heilbrigðismálum og hvernig loftslagsmálum sé að spila þar inn í. Það náttúrulega ekki bara vegna þess að sé að hlýna, heldur líka bara sé svona mengun. Og mengun hefur verið vandamál þegar sem að menn að brenna kolum og olíu til húsundunar, eða jafnvel eldi við.
5: Já.
6: Og þetta hefur það verið döðsvöld að þeirra völdum verið mikil en þeim hefur fækkað 50%, það kemur ekki fram í þessari fréttatilkynningu en þeim hefur fækkað 50% síðan 2005. Neðar ástandi ekki meira svo.
5: Nei.
6: Svo annað að gerast að þessar þjóðir sem byggja Evrópu, þær eru eldast hratt. Þannig að þær verða viðkvæmir í lungunum og deyja úr sjúkdómum sem eru vegna langvarandi notkunar á eldi við og kolum. Það hefur verið jákvæð þróun játt á því að nota gas og í staðan fyrir kol og annars slíkt. En það ekkert neyðarástand núna skyndilegt vegna þessara menguna, það að draga úr henni allstaðar.
5: En þú ert að tala mig í svona nefnd séu virðulegir fyrirverandi stjórnmálamenn, eða jafnvel núverandi.
6: Já.
5: Og þá erum að tala ákveðna pólitíska stefnumótun en ekkert endilega svona raunveruleg hætta út frá svona sjónarmiðum lýðhelsu venda.

0: Nei, þeir eru bara krefjast aðgerða gegn loftslagsbreytingum.
1: Hvaða aðgerðu
0: með þeim röksendum að það sé nauðsynlegt fyrir heilsu okkar og heilbrigði þjóðana. En það erfitt að koma puttum á þetta, þannig að þess að síðan náttúrulega líka að halda þér fram að fleiri sé að deyja úr og miklum hita.
1: Já.
0: Og tölur sína að fleiri eru að deyja úr hita, en það líka bara fleiri rótni gamlir og þola illa hita. Og að lokum deyr maður einhverju.
1: Já.
0: Og það getur þá verið vegna hita eða vegna þú fyrst ekki nóg að drekka á elliheimilinu það sem varst eða það var ekki loftkælingu á elliheimilinu. Það deyja miklu færri úr hita í Bandaríkjunum það sem alveg jafn heitt en það loftkæling og gamla fólki fær kannski vatnssopa. Þannig að þetta að deyja úr hita klaufaskapur í heilbrigðiskerfinu en ekki loftslagsmál.
1: En hvaða úrbætur leggja þeir til?
0: Þeir leggja...
1: Hvað aðgerðir eru þeir að hugsa um? Eru þeir að leggja áherslu á það að þjóðríkin leggji fjármun í sjóði?
0: Já, já.
1: Þessi sjóðir
0: meira,
1: leysa þessi
0: meira vandum? Græn orku, minni nota minna jarðefnaeldsneyti. Þetta kol mjög óhreint, en þá eru ný kolaverk miklu hreinni en voru. Já. Það eru komin svona hreinsi strompar og alls konar hreinsi búnaður. En samt sem aður sko... Þetta mjög langsótt leið til þess að leysa vandann. Ef að heilsuna ógna vegna mengunar, þá þarf að setja hreinsikerfi á kolaverin eða uppfæra þau. Sko. En það ekki hægt að, svo líka verið að tala það hérna þegar að draga úr niðurgreiðslum á olíu til fólks sem að kynda með olíu. Og það náttúrulega eftir að olían hækkaði, þá ákvaða pólverjar að niðurgreiða olíu til húsitunar vegna þess að bara
1: En hún að leggja og svo segir að verið sé að nýta opinbert fé til að styðja við olíu,
0: Já,
1: gas
0: það
1: og gól.
0: Það það sem ég að segja.
1: Já.
0: Að fátaka fólkið sem að reyna að kynda húsin sín og í orkukreppunni að fá niðurgreiðslur.
1: En við vitum það hér á Íslandi,
0: það er bara að getur ekki kynnt.
1: Opinbera leggur miklara hérna, skatta álögur á olíu og annað.
0: Það allt annað þarna sko. Við erum náttúrulega, þannig erum að tala olíu til húsitunar.
1: Hún er að tala um að
0: svifta fátæka fólkið möguleikum til að kynda húsið sitt í kuldanum, sko. Þetta finnst mér að koma úr ekki góðri átt hjá heilbrigðisstofnunni. Og síðan var hann þessa heilbrigðisstofnun, síðan hún leggja líka annað til, það þarf að banna kjöt, sustainable diets,
1: hvernig, þetta kallar,
0: það kemur hérna undir dulnefninu sustainable diets, eða sem sagt, sjálfbær matsir það mátti ekki bara kjöt það vera eitthvað 40 gram á dag fyrir fólkið
1: 40 gram?
0: Ég veit ekki hvað það er, það, er eitthvað, það var bara lágmarka það sko, til þess að draga úr loftmengun og hlínun síðan eru hérna líka eiga sjúkrahúsin sem að núna nota kannski jarðefna elsneiti til þess að vinna sína vinnu þegar eiga hætta því þetta getur verið mjög kostnaðsamt fyrir fátakríki í suður og austur Evrópu Þannig að ég held að þetta sé
1: Þetta sé yfirstéttar fólk sem veit ekki hvað að vera fátæk
0: Já og það er líka
1: Þetta er ekki alveg út í hött að segja þetta
0: Þetta er afskaplega langsótt aðferð til þess að bregðast við heilbrigðisvandanum að hérna draga úr útblæstri gróðursalofti hunda Ég held að hérna í þessu verið að halda því fram að þetta fólk sem býr hérna í Evrópu og ber kannski ábyrð á 15-20% af allri losun heimsins eða stóru draga úr sinni losun meðan aðra þjóður sem eru kannski með 80% af losun heimsins á gróðursalóttegundum ég ekkert að gera það bara að gera það jafnum og tæknin leifir
1: En hugsun þessi hjá nefndinni
0: Þannig að þetta getur ekki skila árangri sko.
1: Já, hugsun þessi að beina því til alþjóð heilbrigðismálastofnunarinnar sem eru þetta ekki líðræðislega kjörið apparat að þeir eiga lýsa yfir neyðarástandi á heimsvís
0: Já, og hvetja all stjórnvöld
1: Það eru nokkrir sem að stýra því og þegar að menn setja á neyðarástand þá þetta verður til það sem við getum kallað miðstýrt alþjóðlegt vald
0: Já.
1: Sem að verður að vera fyrir hendi til að stýra þessum neyðarástandi eða hvernig ná að viðhalda því og styrkja þér
0: Jú, og til dæmis hér á Íslandi þá voðalega lítið sem við getum gert til viðbótar til þess að bregðast við þessum neyðarástandi hvað var að loslæðið við erum ekkert að losa nema eitthvað 0,01% á losun heimsins og erum búin að taka mjög mikið til í okkar málum með hitaveitun og öðru slíku og unnið án útblásturs. Það sem ég fór að velta fyrir mér sko þetta hljómar mjög vel alþjóða heilbrigði stofnunin. Hún ekkit alþjóða. Þetta verktæki fyrir Bill Gates og Kína. Þetta bara verktöku fyrirtæki.
1: En Kína er nú að nota olí meira mæli heldur en
0: öll. Og er aðal sölu aðalinn með 80% markaðanum fyrir vindmelur og sólasalur.
1: Já.
0: Sem er hérna lagt til að við höfum að nota í staðin fyrir jarðefnarsniti.
1: Þú kaupa það af kýmerjum.
0: Já, og það, þeir sem að fjármagna hú í dag, það bara er mjög lítið hluti að fjármagninu kemur frá alþjóða samfélaginu, það sem sagt frá þjóðunum.
1: Bandaríkjamenn eru hættir að styðja.
0: Já, en það var samt aldrei meira en 20% af fjármagninu sem kom frá þjóðunum. Heldur kom 80% frá Bill Gates og bóluefnaframleiðendum. Þau getur bara kannað þetta hjá þeim. Og það eru þá fylgja þeim fjárstyrkjum eða þeim fjárframlögum fylgja fyrirmælum til hvers þau skuli notuð. Þannig að þetta er ekki þannig að húfa og peninga frá öllum þjóðunum, ákveði svo hvað sé best að gera. Heldur kemur stærstu hlutin frá aðilum sem eiga hagsmuna geta og byggja hú að framfylgja þeim. Þannig að það mikill hagsmunir bóluefna framleiðenda að allir séu bólusettir af því að það eru þá og sett séu lögum bólusetningaskyldu og annars líkt fyrir Bill Gates sem á í bóluefna fyrirtækjunum þá geta verið eitthvað aðra hagsmunir og hann geta verið með alls konar agenda sem við veitum ekki hvað eða sem sagt stefnur sem ekki endilega sama stefna og alþjóðasamfélagið hefði valið ef að þetta væri hlutlaus aðili að reyna að taka bara skynsalegar ákvarðanir.
1: Það verið að tala flóð og þurrka í þessu.
0: Já, þeir hefa ekki tökist, sko.
1: Nei, en síðan er það hún Katrín, hún er að vísa í það að í veiking hafstrauma og þá er hún að tala velti hringráls Atlantshafsins og mögulegum breytingum þar.
0: Já.
1: Og þetta er orðið mál sem að, ég sá það orkumálar á þeirra, sem að hefur nú viljað virka hér hjá okkur og Hann er allir komin í þennan hóp og sendir frá sín minnisblað og þarna er svona verið að vara við og manni finnst þetta að vera svona, já, sem myndi kalla þetta hræðslu áróður. Hvað segir þú þetta?
0: Já, ég búin að fylgjast mjög náum með þessari umræðu, en það mikið áhyggjefni ef þetta rétt.
1: Já.
0: Eða þetta byggir á okkur staðreyndum.
1: Já.
0: Eða þetta byggir á líkonum og óbeinum svona gögnum sem að benda til þess að eitthvað gæti gerst innan 50-200 ára.
1: Já.
0: En og ég hefur alveg viss að þessi hringrásum getur alveg breyst en það ekki víst að það hafi nein áhrif hvað við gerum eða hvort að við losum meira að minna gróðurhúsaloft þessi hringrás
1: þeir segja það
0: já en það er mjög langsótt vegna þess að segjum svo að Íslendingar og þessir Evrópubúar sem eru með tilbúnar að lýsa yfir þessu neyðarástandi geri það þá mun það ekki hafa nein áhrif á þessa hafstrauma, þeir gera það sem þeir gera og það sem að þeir eru að segja þarna, ég skoða rannsóknar sem vitnað í og fylgiskjal með þessu öllu saman þá vitnað í nýlega rannsókn sem að byggja á því að nota gervinettagögn til þess að fylgjast með golfströmmnum sem hlýja í ströminu sem kemur frá Mexikoflóa en veltirhringrásin kemur frá miðbaug þar sem að hlýja í sjórun er og þessir ströymar þeir eiga samspil og í þessum gervihnattagögnum þá sjá þér að golfströmmurinn hann liðast hann er ekki að fara bara alltaf sömu leið og hann er búinn að í áratugi náttúrulega áður en gervihnattar byrja að mæla þetta að liðast og menn vissu það og mjög kaotískum hætti, menn geta ekki spáð það og núna ákveðu þeir í þessar rannsók að gera sér það í hugarlund hvað ef hann stýrir eða hefur áhrif á amok eða veikist þá færir hann sér til
1: en geta
0: og spyrja síðan,
1: og
0: spyrja síðan hefur hann fæst til og nota gervihnattagögn og
1: svo reknaður út
0: sem hefur gerst hálfa gráðu eitthvað slíkt bara hann alltaf á eyði bara eins og við sjáum straumar leika og þeir fara ekki eftir beinum brautum og þetta er mjög kaotískt og ódreknalegt og hann getur verið búin að færa sig aftur til suðurs bara eftir ár eða eitthvað þá var allt þetta bara á sandi reist þetta er sem sagt óbeina vísbendingar og líkon sem eru notuð til þess að setja upp fyrirsagnir og að við um að borga síðan hærri skatta og draga losun og breyta lífsáttum en það er, jafnvel þó þetta verið rétt jafnvel þó að losun okkar mannana hefði einhver áhrif af þess að hafstruma þá erum við eiginlega bara að fara aftur inn í torfkofana sko ef við ætlum að hafa einhver áhrif tilbaka þetta er eitthvað sem við getum ekki gert neitt í jafnvel þó við myndum bara að farga öllum gamlingjum og eila öllum nema bara einhverjum örfáum jarðabúum það myndi ekki breyta hafa nein fyrirsjáanleg áhrif á sig hafstruma
1: Ég hefði að segja, ef þessar breytingar verða á þessu kerfi segjaðir og ef það hrynur algjörlega gæti meðal hiti lækkað 2-3 gráður á ársgrundvelli og haft verulega áhrif á búsetuskilir hér á landi.
0: Já, þetta er alveg rétt. Þetta gæti gæst ef hann myndi breytast en hann er að færa gríðalega orku frá miðjara hafinu og norður og hann er mældur og er búin að mæla nákvæmlega sko, með með dublum og hitamælum og þessi mæla sína hann hefur eða frekar að styrkjast frekar hann hitt, hann hefur ekkert verið að veikjast þrátt síðustu áratugi sem hann þetta verið mælt þannig að ekkert bendi til þess er raungögnum, eina sem bendi til þess eru vísindamenn sem að segja hvað ef heiminin að hrynja og síðan eiga allir stjórnmálamenn heims að fara að taka lýsi við neyðræst ástandi út af því. Ég held að það sé ekki nægilega sterk ástæða, þá geta allir bara gert líkun og allir lýsti við neyðræstandi út af öllu sko.
1: En hér er viðtal við Halldór Björnsson, hann er loftslagsfræðingur hjá Veðurstofu Íslands og hann segir með óbreyttri losun gróðurhúsalofttegunda gætu breytingar komi fram upp úr næstu aldamót.
0: Gæti líka ekki gerst. Bara, þetta er eitt risastór og ég kíkti á þetta, það var ekki vitnað í neinar rannsóknir þessu til stuðnings og ég
1: segi, ef hlýnun jarðar heldur áfram mun líklega að það verða eitthvað hrun í þessu eftir aldamótin þar segja 2100 svo segir hann eins og stendur eru engin ummerki að þetta sé að gerast
0: nú það gott Asat.
1: En deilan snýst ekki það heldur meira það hversu hratt þarf að bregðast við til að koma í veg fyrir að þetta gerist
0: það ekki að koma í veg fyrir það eða gerist hérna eru menna að tala það annað sem að maður sér í þessari skýslu það var mjög svolítið skemmtilegt eitt orðalag, það stendur í fréttatilkynningunni þetta sé alvarlegt mál vegna þess að meginland Evrópu sé að hlýna tvöfalt hraðar en restin af jörðinni og ég fer að skoða, já En þá takaði meðin í því, sko, allt hafið á jörðinu, sem 70% af jörðinu haf, 30% land.
1: Já.
0: Og það ekki verið að segja hérna í þessari að höfin þau hlýna náttúrulega hægar, heldur en löndin. Löndin hrýna hlattið með þó fólk þekkir þetta. Höfin taka orkunum miklu dýpra niður og hitin dreifist miklu meira dýpi. Í jörðinu, á landi fyrir hann bara kannski mestalega halva metrún í jörðina, sólarhitin. Þannig að Þetta svolítið sérstakt að beita þessari blekkingu sem Al Gore fann upp. Þetta alveg satt. Landmassin í Evrópu að hlýna tvöfalt hraðar heldur en jörðin að meðaltali. Það vegna svo 70% af jörðinni vatn. Undir hafi. Þannig að falla niður í þetta að nota svona blekkingar. Mér finnst það ódýrt.
1: Nú, þú hefur skrifað bókina Hitamál.
0: Já.
1: Og... Hvernig var það, eftir þú gafst þessa bók, hvernig finnst þér viðtökuna vera? Nú, þú hefur sjálfur upplifa viðbrögð við þínum skoðunum
0: já, já.
1: Og það eru sumir sem deila á þetta og það er náttúrulega augljóst og það eru svona pólitíki í því.
0: Já, mér finnst bara gott að þessi umræða. Mér fannst bara umræðan vera of einhlega áður. Já. Það var að segja, það voru bara dregin fram gögn sem leiddu fram ákveðna niðurstöðin ekki hinn gögnin sem ég draug fram í þessari bók. Og ég vona menn fagni því að þarna sé dregna fram vísindarannsóknir sem eru af öðrum toga og frá öðrum vísindamönnum heldur að hafa fengið brautargengi í þessari umræði áratugina í gegn. Mér finnst þér svo að bara þetta hafi verið þörf bók. Það eru margar slíka bækur skrifaðar erlendis. Það vantaði kannski hérna á Íslandi. Og hérna, já, bara fengið góða viðtökur víðast.
1: Já, en sko, í raun og veru það er almenningur heyri kannski ekki svo mikið þessi mál nema mjög einhliða síðustu árin í loftslagsmál. Það hafði ekki verið margir. Ég man ekki eftir því að verið margir stjórnmálamenn sem hafi vilja sko koma fram með efasemdir svona róttækustu hliðar þeirra sem að telja að loftslagsmálin að manna eða loftslagsvandamál að mannavöldum sé að keira allt til fjandansja.
0: Nei, þetta var einhvern veginn alveg bannað að ræða þetta. Ég, sem sagt, er til þess ekki að halda þið fram að loftslagið sé ekki að breytast. Það augljóslega síðan á litlu ísöldinu lauk, svona 1880, eitthvað svo leis, þá hérna fór á hlína. Það var ekki að mannavöldum, það var bara búið að vera mjög kaldur tími, hræðilegu tími, stormasamur og illviðrasamur. Og mikil harðindi, síðan hefur hlýnað okkur vegna vel og það væntanlega vera heldur áfram hlýnun, ég vona það, verði álíka hlýtt eins og tími Rómverja, það verið mjög gott.
1: Já, þannig að eyðimörkunni í norður Afríku fer nú kannski að breytast í landbúnaði hér.
0: Já, það væri gott fyrir mannkynið held ég, þó að jafnvel einhver búsvæði myndu ekki græða.
1: Það er alveg til góðar heimildur stöðuna á tjóðum Rómverja, rómaska.
0: En til dæmis óttin við hækkun sjávarmáls sem oft hefur verið sagt, sko, menn segja Grænlandsjökull er að bráðna, það er satt.
1: Já.
0: Og svo hérna segja þeir ef að 1/4 af honum bráðnar þá hækkar sjávarmáli verulega. Ég man ekki hvað menn að tala nokkra metra.
2: Já.
0: Þetta alveg satt nema það mun taka sko eitthvað í kringum 2-3000 ár.
1: Að ná þessum
0: fjórðungi. Að ná þessum fjórðungi sko af ísnum. Af því að það mun taka 10.000 ár að bráðna með sama hraða.
1: Og þetta
0: menn verða láta menn verða láta þetta fylgja. Það í rauninni náttúrulega að forða þér undan þessum hamförum og þá ertu bara fáir hérna og þetta bara færa þig 1 metri frá ströndinni sko.
1: En nú hefur tekist mjög vel hjá þessum ja þessum hópum sem að eru með svona róttæka stefni í umhverfismálum að samfæra svona fjölmiðla sérstaklega.
0: Já, það er bara verið mjög vel gert þetta og nú, það er eitt sem ég tók eftir var hann, í þessari skýrslu ein af aðkjörðunum sem þeir vilja í þessu neyðarástandi er að þakka niður í fólki sem að koma með aðstæða sjónarmið. Það var að virkja alls konar hugveitur og láta þar fá fé til þess að stöðva svona skrifins og svona umræður eins og vegum hér
1: Já.
0: Sem að þeir ætla að túlka sem villandi upplýsingar.
1: Banna
0: fjölmiðlum. Já, þetta óþægilegt sko að við erum að draga fram hérna rannsókn.
1: Setja löggjöf það, menn það er gangelsi að við fjallum
0: þetta. Það getur verið það sko. Það er verið að setja.
1: Það séir hann vera hatur gegn umhverfinu sem sé að byrta
0: sko. Sko í neyðarástandi þá má réttlæta ýmislegt.
1: Já.
0: Og hérna til dæmis mætti réttlæta óþægilega eða ógagnlegar upplýsingar þó að séu réttar. Ef þar eru andstæðar stefnu stjórnvalda, skilur við.
1: Já.
0: Þær þurfa ekki einu sinni að vera rangar, bara að séu óheppilegar.
1: Já.
0: Og til dæmis ekki til þess fallnar að fólk sé duglegt að draga úr hérna
1: en svona bannstefna leiðir af sér upplýsinga óreiðu en það er sama fólkið sem að vill banni sem er alltaf að tala upplýsinga óreiðu Þetta ekki að líta kannski eigin bann
0: Jú, kannski Ég allan að held að sé varasamt að lýsa yfir hættu ástandi nema sér raunverulegt og mjög
1: En þú sér það á þessari sko þessari yfirlýsingu neyðarástand, það ekki útskýrt hvernig í óskupan og þá að framkvæma þetta?
0: Jú, það svona það
1: það verður að hafa áhrif á þjóðríkin í Evrópu ekki bara Evrópusambandi myndi það duga?
0: Nei, Evrópusambandi er nú þegar duglegast af öllum samböndum og ríkjum í sambandsríkjum í þessu, ef að mætti kalla það hvað menn vilja kalla þessar skipulagsheild þeir eru mjög duglir í því að draga úr sinni losun aðra þjóðir eru ekkit svona að spá í þetta, ég eins og sagði ráðan ég meina bandaríkjumenn eru bara í því að hámarka notkun á gasi og olíu Kína eru á fullu í því að þróa og hreinsa lofti í borgun sínum það mjög virðingavert
1: Já.
0: Uppfær kólaverin, gert miklu betri kólaver
1: en þeir og ekki betri kól sem þeir eru
0: já, þeir eru náttúrulega fín kól sko og þetta er allt saman til fyrirmyndar þar
1: já.
0: Það var ekki hægt að sjá handaskil í borgona þarna fyrir nokkrum áratugum
1: Nei.
0: En það gera þeim með nýri tækni og er ekki með þessum aðferðum sem að þarna, þeir eru ekki vel lýsa yfir neyðar ástandi þeir bara grípa til að gera skynsælera þróa nýja tækni og það held ég að sé leiðin okkar áfram í þessu
1: Nú við ætlum að hlýða núna auðlýsingar eftir auðlýsingar hlýð þá ætlum að ræðum Evrópusambandið og tengsl Evrópusambandsins einmitt við loftslagsumræðuna. En góði hlustendur þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur og eftir hérna auðlýsingar þá höldum við umræðunni áfram.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Komdu inn í hlýjuna. 2 fyrir 1 á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slær í gegn, ómissald á diskinn, gróðrastöðin Lambhagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
6: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur. Nú, Frosti, ef við snúum okkur að Evrópusambandi, þú hefur skrifað bók hérna Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og mér langar að spyrja þig svona bara fyrsta spurningin. Hver er aðal ástæðin fyrir því að þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandi?
1: Já, sko, ég held að það sé nú, þegar maður fer bara yfir hérna hvað sé best fyrir Ísland og Íslendinga. Mér er bara vel við alla í Evrópu, ég hef búið þar tilsvar og líka mjög vel við þessar ólíku þjóðir og hérna, fyrst Evrópa frábær. Ég ekki svo hrifin að þessu millilegi sem sett ofan á þjóðríkin sem Evrópusambands möppudýra veldið. Mér finnst að regluverk ekki gott, sko. Og þeir sjálfur sjá að þetta ekki að ganga vel. Ég meina, Evrópusambandið hefur að dragast saman sem hagkerfi.
0: En finnst þér það ekki sorglegt?
1: Mér finnst það sorglegt og ég vona að þeim takist að snúa við.
0: Já.
1: En við getum ekki hjálpað þeim í því.
0: Nei.
1: Við getum ekki leist vanda með því að innlimast hangað. Ég meina að þetta var 30% heimsagkerfi, núna þetta 14%. Ef þú tekur frá 1980 til dagsins í dag. Á sama tíma hafa Bandaríkin haldið sig sem fjórðungur heimsagkerfisins. Þannig að það hefði verið möguleiki, sko. En þeir hafa ekki gert það.
0: Menn halda kannski að gangi svo illa í Ameríku, en því miður þá gengur bara mjög illa hérna í Evrópu.
1: Já, og ef maður ber saman bara hagvöxtin í Evrópu, þetta er, minna, Þýskaland var rosalega flott iðnaðarveldi og flott, sko.
0: En þeir voru að framleiða Ítali, líka.
1: Ítali voru líka að framleiða og þetta eru glæstar iðnaðarþjóðir. Og áttu sinn blóma tíma eftir reisu upp úr seinni heimsstyrjöld. En síðan virðist vera eftir að þetta samband kemur á og þeir fá sameiginlega mynt og fast gengi og getur ekki brugðist við. Allir þau eru að nota þýska gjaldmiðlinn í raunaveru, af því að evran tekur mest mið af þungamiðju sambandsin sem er Þýskaland. Og allt regluverki sem áttu að samræma og gera markaðin miklu betri hefur leitt til þess að í rauninni regluverki eru svo flóki og dýrt og erfitt að fyrirtækin bara flýja. Um leið og fyrirtæki, efnilegt sprotafyrirtæki verður til í Evrópusambandinu þá flista til Bandaríkjanna af því að það er hægt að vaxa betur.
0: Það er eitt þáttur í þessu sem að mér veist lítið talað það er menningar ástandið í Evrópu og hérna, hvað þjóðernisstefna er ekki bara spurning pólitík og efnahagsmál þjóðernisstefna byggir líka á menningar sjónumið og Evrópa virðist vera menningar ástandi í Evrópu hefur bara versnaði ef maður lítur til baka ég veit ekki hvort það sé einhverja sérstaka kannanur það, mér fannst bara mörgum sviðum ekki tekið kvikmyndagerð og annað það er miklu meira að gerast í þessum málum hérna, þegar ég var yngri heldur en í dag, ég kannski fylgist ekki næla vel með þessu nýjasta, mér finnst einhvern veginn að menn hefur kannski sagt að saminning og samruni Evrópu mun leys úr læðingi menningalega strauma og orku á þeim sviðum. Það hefur alls ekki gerst, eða hvað skoðan hefur þú að?
1: Ég hef ekki spáð mjög mikið í þetta, ég var að játa það. Ég held að sko, menningin er blómstara elvist í hverju landi fyrir sig, eins og gert hefur, en hún er ekki blómstara meira með aðstóð.
0: Ég sko, þeir viljast að vera stórveldi. Og þegar að stórvelda draumar er í fullum gangi, þá svona er ákveðin menning sem tengist í, það er ákveðin hvati til þess að upphefja þessa hérna dýrlegu hérna uppsveiflu stórveldisins en það er ekkert því til að dreifa hérna í Evrópu.
1: Nei, sko, það togast á tveir kraftar í Evrópusambandinu eða í aldar ríkjunum, sko, það er að byggja stórríkið sem á að vera svona að geta kefta og jafnfættis grundvelli við Bandaríkin og Kína.
0: Já.
1: Og það hefur verið draumur manna frá upphafi.
0: Það er mistið.
1: Og hérna það hefur svona ekki alveg mistekist að því leiti að í hverju uppfærslu samningana hefur alltaf verið færið meir og meiri völd til miðjunar og tekin meir og meiri völd frá aðaldaríkjunum. Þannig að það er verið að byggja þetta ríki í skrefum. Síðan er núna á að byggja upp sameiginlegan hernaðarmátt, það er næsta skref.
0: Já.
1: Þá að, hérna, og nú segja menn, það er ekki hjá því komist, Rússland er mikil ógn, segja þeir, og vilja alls ekki friðmælast við Rússland, vilja gjarnan skipta því upp og eru með svona mikil svona ögrandi tal við Rússa. En leið nú þurfa að vígbúa sig því að Rússar eru svo illir út í okkur. Og það er stríð hérna í Úkraínu og annars slíkt. Þetta er líkur, þannig að þeir eru að viðhalda þessari kergju til þess að geta orðið herveldi, þeir vita það að þeir sem að vilja vera federalistar og vilja byggja það þarf að vera sameiginlegur hér og það hafa menn tekið undir á Spáni, Frakkar finnar þarna hafa leiðtogar tekið undir að þetta þarf að vera sameiginlegt herveldi.
0: Ekkert herveldi án ekkert stórveldi án herveldis.
1: Að sjálfsögðu.
0: Það er nú bara grundvallaratriði.
1: Akkurat.
0: En sko nú þegar heimsins staðan í heiminum óstöðugri, þá er auðveldara að hvetja til þess að taka þátt í einhvers konar hervæðingu og Ísland eigi frekar að ganga í Evrópusambandi til þess að tryggja öryggi sitt og varnir. Og yes. Þetta virðist ganga nokkuð vel hjá sumum, en við vitum það vel, Frosti, að Íslendingar almennt eru algjörlega móti því að íslenskir einstaklingar fara að gerast hermenn.
1: Já, ég held að sko, Evrópusambandi er alveg rosalega langt í land, þá mörg ár eftir áðuna, í uppbyggingu áðuna getur að kalla sig herveldi. Það byggir alla sína varnir á samstarfinu við NATO og það er eitt herveldi, það er frakkar. Pólver eru reyndar að eflast í þessu og jafnaðum og þeir...
0: Tyrkland er nú með einhvern
1: veginn. Já, þeir eru ekki Evrópusambandið náttúrulega. En
0: nei,
1: þeir eru,
0: nei. Þeir eru í NATO.
1: En annars líkt, en ég held að hérna, ef við erum að leita að ykkur öryggi í ótryggum heimi, þá eru það Bandaríkin sko, sem eru langa öflugasta herveldið. Sko. Og ekki, enginn er að stinga upp á því að ganga í Kína, en Evrópa er ekki í þeim, það bara kemst ekki upp blað. Sko. Þannig ég held að þetta getur ekki verið ástæð til að ganga þarna inn. Ég hef kannski vilja klára hans út og hverju ég er að svona skeptiskur á að við förum hann inn.
0: Já.
1: Við erum náttúrulega, sko lífskjörin hérna á Íslandi eru bara, við erum í efsta sæti lífskjæralistans saminu þjóðana sem að tekur saman þjóðatekjur.
0: Ég myndi segja Írland og Luxemborg væru með meiri framleiðslu á einstakling á mann og þeir eru báðir í Evrópu.
1: Nei, þannig erum við að taka sko þannig er að taka lífskjörin að mati saminu þjóðana lífskjæralisti saminu þjóðana quality of life index eitthvað á ensku það er í efsta sæti Ísland og við erum með íslenska krónuna
0: já.
1: Í öðru sæti Noregur með sína norsku krónu
0: já.
1: Í þriðja sæti Sviss með svissneska frankan
0: já.
1: Svo ekki með Danmörk, hún er í Evrópusambandinu en hún er með dansku krónuna og getur festana við evluna ef hún vill eða láta hana víkja frá eftir þörfum síðan kemur Þýskaland með evruna í fimmta sæti svo kemur Svíþjóð með sænsku krónuna svo kemur Ástralía með ástralska dollaran og Hong Kong með sinn dollar og svo koma loksins Holland og Belgia en ég vekja aðtekla því að við höfum það mjög gott og þó að margt megi bæta á Íslandi það eru lífskjörin hér á Íslandi bara langt betri heldur en að meðaltali í Evrópusambandinu þannig ég held ekki að við getum leita til Evrópusambandsins eftir að lausna á einhverjum litlu vandræðum okkar þeir eru að glíma miklu stærri vandamál og þar er við mjög miklu áhyggjur af skuldasöfnun stærstu ríkjana og því að þau hef ekki lagt
0: og...
1: já, einmitt, þeir hef ekki lagt í lífeyrissjóðin svo við hefum gert, við hefum lagt
0: það er stórmál
1: við hefum lagt eða allir sikið tvær þjóðaframleiðslur í lífeyrissjóðinum okkar núna ríflega það og þeir eru með ekkert, en þeir þurfa líka að borga jafn mikið, þeir eru bara raun og veru með samfélag sem er að vera stöðugt eldra og það fækkar vinnandi mönnum og það fjölgar gamlingjum á eftirlaunum.
0: Þá var bara gamlingjarnir að fara að vinna eða bara sætta sig við mjög lág eftirlaun, það er ekki það.
1: Já, en þegar til dæmis fransk stjórnvöld segja að þetta við erum að sætta ykkur við þetta að hækka eftirlaun aldurinn eða lækka ellilífeyrinn, þá eru bara þvílík mótmáli að þeir ráða ekki við eitt eða neitt og vera
0: það
1: lýsir.
0: Verða, það gerist bara sjálfis. Það er ekki hægt að halda þessu gangandi.
1: Já.
0: Þetta er gegnum streymiskerfi.
1: Þeir hagfræðingar sem hefur að skoða þetta og þetta vandamál gerir ekkit annað en að stækka. Þetta er svona í Frakklandi, Þýskalandi, Spáni og þessum stóru hagkerfum.
0: Ítalíu.
1: Og þá mun verða brugðið á það ráð að byrja að auka verðbólguna, prenta evrur til þess að gera þetta allt bærilegra. Í staðan fyrir að segja fólk því að fóðu lærri lífir, þá láta að fá lífir en hver einasta evra verður minna verði.
0: Mm.
1: Þannig allir segja, já.
0: Við megum það búast við verðbólgu í Evrópu á næstu.
1: Það er bara prentað, það er bara fyrir sjánlegt fyrir þá sem kunna reikna og horfa á tölurnar að það verður verðbólga í Evrópusambandinu að miklu, miklu meiri heldur en við hefum.
0: En fannst þér ekki einkennilegt í Evrópu, þeir voru sko peningarnir kostuðu lítið.
1: Já.
0: Og hérna, þeir sem fengu lán voru þetta ríkt fólk sem fekk lán og þetta er raun og veru menn borga ekkert fyrir þessa peninga lengi vel og svo gáttu þessi ríku einstaklingar og fyrirtæki fjárfest bæði í Asíu og í Bandaríkjunum með evróskum lánum og bönkum. Þetta var mjög einkennileg stefna. Hvað finnst þér um þetta? Hefur eitthvað skoðað þetta?
1: Ég hef kannski ekki skoðað þetta en ég sá að sko áhugavert þegar maður skoðar evruna sem áttu að vera svona nýr heimsgjaldmiðl.
0: Já.
1: hversu óstöðu hún hefur verið.
0: Átt að keppa við dollar.
1: Átt að keppa við dollar. Hún, henni fleittast það svona 2000, já, cirka. Já. Og hún styrkti síðan 95% gagnvart dollar á bara fram að hruni til 2008.
0: Já.
1: Svo erum við nú veikst 50% svona fram til dagsins í dag. Þetta ekki ímynd stöðuleikans. Þetta fyrst tvöföldunar styrk og svo 50% veiking. Þetta alveg svakalega sveiflur. Þannig að þetta hefur ekki verið stöðu heimsmynd. Og svo tekur maður eftir því að vaxtastigið hefur verið mjög óstöðugt þarna. Það fór alveg upp í 30%, 28% í Grikklandi í hruninu.
0: Já.
1: Þannig að ekki er nein trygging fyrir því að ef þú ert í evru að þín ríkisskuldabréf beri lága vexti. Og núna nýlega voru frakkar að gefa út verðtryggð ríkisskuldabréf í evrum. Einhverjum ástæðum þótti vissar að hafa þau verðtryggð. Já. Menn eru fannir að sjá að verðbólgan er á leiðinni. Heyrðu, og þá sé ég bara ástæðanakrafan 1,87% eða cirka 2% með gjalda 2053 og maður berir þetta saman við íslensk ríkisskuldabréf með gjaldaga svona 2050
0: Já.
1: Þá eru munar mjög litlu að munar 0,5% á ástæðanakröfi á íslensku verðtryggðum og frönsku verðtryggðum sem sýnir bara að það búist við verðbólgu í hérna Frakklandi og hérna þeir sem alltaf og ég sé síðan verðbólgusparna hjá alltaf að gjaldurisjónum það spáð 2,5% verðbólgu á Íslandi 2028, nú erum við fram í tíman og Norðurlöndunum svona 2,5% en í ESB 3,8% það spáð 1,3% stöðum hærri verðbólgu árið 2028 í Evrópu heldur en hér.
0: Hvernig stendur á því?
1: Og þessar eru skuldsetningu og líka hvað hagkerfið gengur illa og hvað eru háðir orku sem að við erum ekki.
0: Við erum ekki háðir, já, og svo erum við matvælaframleiðendur sem er líka kost.
1: Og svo vil ég eiginlega koma að lástofanni fyrir því að ég vil ekki ganga að þinn.
0: Já.
1: Það er náttúrulega efnahagsástandið hérna er frábært með við þá og þeir eru, ég sé bara ekki hvernig þeir komast út úr sínum vandræðum. En líka að ég gerir mig grein fyrir ef við göngum hann inn þá komast við ekki aftur út auðvitað. Það geti verið mjög erfitt, erfiðar heldur Brexit, sérstaklega við tökum upp evruna. Þannig að það engin þekkt leið út úr evrunu sem örugg.
0: Við myndum fara á hausinu ef við ætlum að fara út aftur.
1: Já, það er bara óleist vandamál og þegar svo er að þú getur ekki hætti í félaginu sem þú ert í þá, og félagi er að setja reglur sem eru kannski ekki hagstæðar vegna þess að þeir þurfa að taka tillit til 450 milljón íbúa en ekki okkur hérna 400.000 sem erum svo heppin að búa hér og hafa alla þessar auðlindir. Ég myndi halda að vera mjög freistandi að setja okkur reglur sem væru ekki sérlega hagfelldar fyrir okkur en að væru hagfelldar fyrir 450 milljónar. Ég myndi bara halda að vera eðlilegt. Þannig að þá getum við ekki hætt. Þá erum við föst og verðum að kyngja því sem að okkur er rétt.
0: Engin leið að hætta.
1: Það er ekki hægt að, já það er kannski hægt en við illan leik eins og Bretar sko. Þeir eru búin mörg ára að jafna sig. Og núna er mann að segja að þeir sjá eftir ef að hætt en samt ef maður skoðar á hvernig
0: Kirstarnir vil ganga aftur í Evrópusambandið.
1: Aðeins að koma það sem með, hvernig þeim hefur vegnað. En þess að þeim hefur vegnað betur breska hagkerfinu, þrátt fyrir þetta, áfall, þá er þeir breska hagkerfi staðið sér betur eldur en það fransk og þýska eftir Brexit. Og það hlýtur að vera viðmiðið, sko.
0: Þú ert að tala betur lífsgæði á Íslandi og
1: miklu betri. Alveg,
0: en síðan kannski ein spurning sem tengist þetta þessu, hvað myndi Ísland tapa mest með inngöngu Evrópusambandið? Ekki bara að það verið erfitt að komast út úr félaginu.
1: Eins og ég segi, fullveldið væri mikilvægast, það er auðlindin okkar, fullveldið, myndum tapa líka sjálfstæðan gjaldmiðli sem ég held að sé gríðalega mikilvægt hagstjórnartæki í litlu sveiflukenndu hagkerfi, en þá getum við brugðist hraðar við sveiflunum. Ef við höfum fastgengisstefnu og við erum að bregðast við í gegnum innri gengislækkanir, þá eru það bara launalækkanir á línuna og það vill enginn láta lækka launin hjá sér fyrir það búið að alveg bara horfast í augu
0: við vitum áhættuna sem að tengjast auðlindum okkar. En hvað með lífeyrissjóðskerfið okkar? Getur ekki verið það í framtíðinni þá allir menn í þessu stórríki framtíðarinnar í Evrópu að samræma reglur lífeyrisgreiðslur á öllu svæðinu? Hvernig við erum að vísu eins og staðinni í dag, þá já. Myndi þeir segja við allum ekkert að skipta okkur af því.
1: Nei, þetta er ekki að þeirra valdsvið í dag.
0: Í dag, já.
1: En þeir hafa verið að sækja sér stærri valdsvið játt og þétt og ef við getum ekki hætt, hérna, getum ekki sem sagt, sagt nei, við ætlum að ganga út, þannig að það er ómöguleiki, að það er svo dýrt, þá munum við kostnar að því hætt er alltaf veginn á móti því að kostnarinn með þessu nýju löggjöf og segjum að kostnarinn væri 100 milljarðar ári fyrir okkur en kostnarinn að hætta væri 500 milljarðar, högg, þú veist, þá gerum við það ekki. Þá heldum við bara áfram, látum við það yfir okkur ganga, svo kemur bara annar tap, þá þegar lífskjörin hérna verða smátt og smátt verri og verri og við getum aldrei brettu bennmar og forðað okkur. Heimsveldið gata, breska heimsveldið gata, ég tek ofan fyrir þeim. En það var mjög naumt, það var munið að gera með 1% sko.
0: En varandi fullveldisumræðan og svo varst að minnast á að það í því felst auðlegð fyrir okkur Íslendinga, fullveldið. En hvernig með ungu kynslóðinni hérna? Nú það þannig að eins og umræðan hefur verið og jafnvel í skólum og hvernig menn eru að túlka sagfræðina hérna og annað. Hvernig er ekki fullveldis, gildi fullveldis íslenska lýðveldisins vannmetin af hálfullnæmis og yngri kynslóðum?
1: Kanski.
0: Er ekki þarna verið að sækja ákveðin sjónarmið við segja, ef að unga kynslóðin hefur enga sérstaka hollustu við, já ef að segja, fullveldis sjónarmið í þeirra sem vilja leggja áslá það, mun ekki það smám saman breytast því að ef að mönnum er alveg samu fullveldi, þá eru miklu meiri líkur á því að við lendum inn í Evrópu saman.
1: Já, en ég veit ekki hvernig hugur far ungu kynslóðunar er í sjálfsig ekki kanna það Nei. Og kannski ekki sé nægilega góða
0: Nei, maður kannanir ekki sé, maður ekki sé nægilega sérstaka kannanir
1: þegar ég var í barnaskóla og grunnskóla þá var náttúrulega alveg ákveðinu svona þjóðrekni og ýmislegt til þess að fáninn var íslenski fáninn
0: og þá kem ég að því sem ég sagði hann við menninguna
1: já.
0: Íslensk sjálfstæðisbaráta var menningarbaráta
1: ég held í grunninn þá sé bara unga fólkið þarf ekki að vera mjög þjóðerni sinna, það bara að vera skynsamt og ég held að það sé það upp til hópa og hérna þá sjáum við að hagsmunir Ísland felist í því að okkur hafi verið, það hafi fæðist hérna í landi sem fámennt en auðugt af auðlendum, það eru mikil tækifæri og hérna ég meina veðri kannski ekki alltaf að besta en það að skjótast skreppa einhvern tímann í svartasta skamdegin og komast í sólin af því að við erum það rík við erum að standa vörðum þetta við eigum hérna öflugt flugfélag og Evrópusambandið er nú alveg að reyna að stúta því með þessum kolefnisskottum en við þurfum að standa í lappirnar og gæta okkar hagsmuna okkur verður það miklu erfiðara ef við erum komin að inn og ykkur er í Brussel að gæta okkar hagsmuna en þess að ég get alveg sagt í það það mun enginn sitja á fundi í Brussel 720 manna þing og ég veit ekki hvað margir hérna í framkvæmdastjórninni 27 eða hvað, að þeir eru ekki að velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir Ísland í dag þeir eru að velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir þess að 450 miljón manns ekki þess að forríku Íslendinga og þetta er svona svipað eins og þeir eru að stýra gömlum ryðgum oljutalli eða gömlum talli risaskipi sem að tekur langa tíma að beygja og gera eitthvað og þeir eru að reyna að gera besta fyrir fólki þannig borð með sínum hætti við erum á listisnekju sem getur sélt hringi í kringum þetta skip. Getum tekið miklu skjótar ákvarðanir og það kemur svo vel ljós eftir hrunið, þá má bara bera saman afdrif Grikkja og Íslendinga. Grikkir voru umborð í riðklofnum og þeir fengu það sem aðeim var rétt þessi neyðalán, vegna þess að voru ekki með sína eigin gjaldmiðl og gátt ekki stýrt honum sjálfur. Og þeir eru stór skuldir, þeir þurftu að sæta afar kostum, þeir héldu þjóðaratkvæðagreiðslu, það var ekki hlustað á það. Og meðan hér var hægt að láta kröfuhafana taka skellin sem þeir hefðu sjálfur ákveðið að taka með því að kaupa kröfurnar í föllum bönkunum. En hérna í Grikklandi þá var þetta gert öðruvísi. Þá voru gríski skattgreiðendur látni taka skellin og þeir eru ennþá ekki komnir upp. Síðan ef maður ber saman til með þjóður sem hafa tekið, það er ekki alla þjóður í Evrópusambandinu að taka upp evru. Og persínum samkvæmt saman
0: eins og pólverjarnir, þeim hefur gengið nokkuð vel.
1: Þeim hefur gengið mjög vel og ég ákvað að bera saman Slóvakíu sem tók upp evru árið 2008 og Pólland og þá bara Slóvakía gekk alveg rosalega vel fram að því að þeir tóku upp evruna en hún var á sterk fyrir þá, það er greinlegt. Svo kemur hrunið og í hruninu þá lækkaði pólska gjaldmiðlin sem er kallt Slotsia, lækkaði 30% held ég í hruninu.
0: Já, til að bjarga
1: hækjörun og koma öll í gang og er ekki allir atvinnuleysir. Heyrðu, en það var ekki hægt í náttúrulega Slóvakíu. Þannig að þar verða að fara í gang innri gengisvelling sem gengur mjög illa og þar hefur hækjörfið ekki komist á skrið aftur og þar er svona 3-4% meira atvinnuleysi heldur en í Pólandi verið síðan. Þessi bæði hækjörun voru flegi ferð fram að hruninu en síðan hefur Póland verið sko stjarnan en Slóvakía er stopp. Og menn í Slóvakíu segja þetta, berum orðum, þeir við kynna þetta, þetta hefur verið mistök. Pólverjum liggur ekkert á að taka upp evru. Og það sem að hérna, menn hafa tekið eftir að, og þeir segja, ég held að það verið fjármálaráðherra Póllands, og sko, evran hentar Þýskalandi. Hún hentar ekki okkur, við erum í hagvexti. Þetta, hérna...
0: Samt eru þjóðvilja sem vilja taka upp Deutsche Mark aftur.
1: Síðan fór ég að rekna út hvað kostar 1% eða 3% auki atvinnleysi. Ef við verum komið evru, þá má bara búast við því að eftir næsta skell og þeir koma og fara, þá verði hérna 3-4% stigum meira atvinnleysi en ella, bara því að verum komið fastgengi.
0: Já, verum að tala um 8% atvinnleysi.
1: Já, þá kemur í ljós að hérna það eru...
0: Og hlutvarslega mest í ungu fólki.
1: Hagfræðingar eru búin að reikna þetta út og hérna það eru til kenningar það, hagfræðingar sem heit Ocon sem reikna út svona lögmál.
0: Já.
1: Að ef að atvinnuleysi ekst 1% þá minkar þjóðarframleiðslanum 1-2-3% jafnvel. Og ef við tækjum bara á Íslandi að vera 1% að því að Seðlabankinn held ég síðan miðað við þann stuðal í sínum greiningum, þá er það 150 milliardar á ári sem það kostar okkur að vera með fastgengistemni í auknu atvinnuleysi. Það er alltaf að tala um að króna kosti svo mikið.
0: Já.
1: En hún er, þarna kemur í ljós að og svo þar náttúrulega...
0: Það kostið hann af atvinnuleysisbótum?
1: Þegar það væri 40 milliardar, svo varu tapaði skattur út, svar 15 milliardar, samfélagslega áhrif kannski 2 milliardar af alls konar bara auknu helsuleysi vegna atvinnuleysis. Og hérna, samtals væri það þá 200 milliardar ári, sko, í aukinn kostnað vegna fastgengis. Að við gætum ekki verið með þessa lipra gjaldmiðl sem að bæði þeirra velgengur, þá styrkist hann og við verðum all pínur ríkari getur farið í utalansferðir. Og svo þegar við fáum skell, þá dreifist hann á okkur öll og verður þannig minni fyrir hvern og einn. Ef að skellurinn dreifist bara á þá sem eru reknir fyrst úr starfi, þá er miklu sárara. Er betra fyrir hinna sem halda vinnunni, sjálfsögðu. Þannig fyrir þá sem missa vinnunni, þetta hróðalegt. Og auk þess sem að hinni sem geta þá borga skatta, þau eru að borga meiri skatta til þess að hjálpa þeim. En það er ekki gott samfélag þegar þú komið meira atvinnuleysi. Þannig að þetta er ástæðan fyrir því að ég hef ekki trú á þessu. Ég held að það sé gott fyrir okkur að hafa fullveldið sjálfstæðið, fulla stjórn á okkar auðlindum og yfirráði yfir hafsvæðunum okkar sem eru gríðarleg talan ekki með auðlindinar og hafsbotnir sem eru ekki byrjuð að athuga. Við þyrftum að bera þetta allt undir, ég meina efnahagslögsagan okkur færi úr 200 milljónir í 12 miljónir, við raun og veru og jafnvel þó við fengjum ykkur undanþágur eða eitthvað slíkt og ég alveg viss að Evrópusambandi reynir að gilla aðeldina með ykkur skonar undanþágum eða ykkur skonar þyrslökum sem líta vel út. En Írar held að vera með einhverja varanlega undan það og þið mistu hana bara allt í hennu og ég held að þetta mjög svona eitthvað sem ég hef ágjör af vegna þess að við getum ekki auðvitað hætt í klubnum.
0: Að lokum alltaf að spyrja lýðræðishagsmunina. Nú það þannig að Frankfurtarstjórnin, hún náttúrulega ræður þarna alltaf og svo er þetta sérfræðinga veldir en Evrópusambandsins og við eiginlega búum þá í framtíðin ef við göngum í Evrópusambandi, verðum hér smáríki þar sem að sko möguleikar kjósandans til að hafa áhrif á lífsitt mun minka verulega. Er það ekki óhjákvæmilega?
1: Jú, það er alveg ljóst að
0: eins og það voru kostningar núna um helgina og menn vildu breytingar og fá kannski breytingar en það er ekkert hægt að búast við því að verum í Evrópusambandinu.
1: Með þeir sem að taka ákvarðanir, þeir náttúrulega eru þá í Brussel
0: Já.
1: Og Strasbourg til skiptis fara þar á milli mánaðlega en þeir eru ekki á Íslandi og hérna auðvitað myndum við eiga 6 þingmenn og kannski einn í
0: framkvæmdastjóri en tiggið
1: því að svo fáir
0: sem kjósa til Evrópatíð, það er engin áhugi á þessum Evrópakostingum, þetta verið 35% að gjörsátt
1: þá hún er innan við helmingur held ég
0: hún fór hringt síðan ég sá að minni 35
1: já, en ég held að
0: kannski rúmlega þriðjungur sem vill kjósa
1: Já, ég held að það væri ekki líðræðisleg aðgerð að færa svona mikið ríkisvald, bæði dómsvald, laggjafald og framkvæmtavald til Brussel vegna þess að, ég meina, við getum þó ekki mætt með potta pönnunir á Austurvelli að tjá okkur slæma löggjöf og við getum þó ekki kosið í burtu þá sem að semja lögin. En þess að það er ekki þingmenni sem semja löggjöfina í Evrópu heldur er það embættismenn sem engin kýs
0: sérfræðingaveldi
1: þetta er svona þetta, mér letta þetta leggst ekki vel í mig og ég vil þó að okkar þingmenn og stjórnmannamenn sé ekki fullkomnir þá eru þeir allan að hérna, fólk sem við hittum í fermingaveislunum og við treystum og eru Íslendingar og búa hér við sömu kjör og við og þeir þeir allavega já ég held að þeir séu betri stakk búnir að taka ákvarðanir
0: heldur Viltu spá því hvað Íslendingar segja 29. ágúst ef og þegar að þjóðaratkvæðagreiðslan um það hvort við eigum að hefja eða viðhalda samningu við Evrópusambandið
1: Ég held að allir þeir sem að vilja ekki gangi Evrópusambandið ættu að segja bara nei takk við viljum ekkert að fara að gera þetta kanna hvað í boði ekkert frekar en að ég myndi vilja segja að kanna hvað ég get fengið fyrir íbúðuna mína sem ég vil ekki flytja úr eða eitthvað ég bara vil vera þarna áfram og ég vil ekkert vita hvað í boði ég bara veit hvað Evrópusambandið ég búin að skrifa bók og ég segi lesi bara bókina kynni ykkur þetta vel en við erum ekki að fara í bjölllaut í Brussel en það ekki happa að fara hérna kannski þjóð sem grunninn ekki tilbúin að ganga þarna inn eins og þetta og vill í rauninni vera sjálfstæð og fullvalda þjóð og hérna sjá sínar auðlindir og gæta sína hagsmuna ég meina við erum ekki að fara í þessa erindisleysu og leifum ríkisstjórnuna einbytta sér því að vinna í haginn fyrir okkur fyrir að henda sér þetta vonlausa verkefni við förum aldrei hann inn
0: Þakkaði fyrir að koma til okkar Frosti
1: Takk.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta Verði sæl.
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is
5: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is.
5: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
8: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Þetta er æðislegt. Já, hörðu, ég gleymi að við erum að fara að hefja þáttinn. Kæri hlustendur, það komið að þættinum gömlu góðu lögin með Þorsteini Eggertssyni og hans aðstoðmann í dag, Magnúsi Magnúsinni.
1: Já, góðan dag.
0: Steini, takk fyrir að koma.
1: Já, það bara mín ánægja.
0: Og vá, hvað þetta gaman. Við ætlum að eiga góða stund, það búið að hella kaffi í bollana, ég sé að prins Pólo komið hérna í skál og hann alltaf eitthvað að spara við okkur því að nú ekki lengur XXXL prins Pólo heldur, eru prins Pólo mini.
1: Já, þessi mjúgu.
0: Já, þessi litlu bita, þeir eru svona, bara við höfum eftir að opna kassa, hann búið að setja sér að kassa og með svo íslensku mitt upphald stendur á þessu.
1: Já.
0: Við skulum bara opna hérna þannig að fólk haldi ekki að sé eitthvað rugl.
1: Já, þetta er svona.
0: Þetta er svona lítið sko.
1: Já.
0: Þetta er mjög sniðugt eins og maður segir.
1: Já, þetta er svona einn munnbytti.
0: Já, tveir munnbyttar og passar með að lagið að spilast, þá getum við fengið okkur einn og einn alltaf svona
1: Já.
0: Af prins Pólóinu mini.
1: Já.
0: Þannig að fólk haldi ekki að við fáum ekki neitt hér meðan á þættinum stendur.
1: Ég, það er aldrei verið þannig.

0: var ég stattur á bensinstöð upp á Ártúnshöfða að bara koma þarna úr hesthúsinu eitthvað að gera þarna þá stóð öll hljómsveitin á planunni sér framan bensinstöðina
1: Nú.
0: Að bíða eftir rútunni sem að þeir voru að fara út á land að spila
1: Já.
0: Og það var ákveðið að safna saman þarna skilja bílana bara eftir bak við bensinstöðina örgla bensinstöðinni til mikið að gleði og svo kom rútan og hljómsveitin fór upp í
1: Já, ég held að ykkur stær að þessi svæði hafi verið svona æfingahúsnaði fyrir hljómsveitir
0: Já.
1: Já,
0: en ég hitti þarna og spurði býttu hvað að gera það sagði við erum bara að býja eftir rútunni
1: Já
0: En ég á nú ekki vonað þeir hafi verið að fara í Mývasveitina þeir...
1: Nei, það nú svolítið langt ákast
0: En það hljómar 2004
1: Já

0: Fyrir þá sem að voru að mæta og synta viðtækjunum eða eru bara að koma sér fyrir búin að hringja ættingi og vin og láta vita að þátturinn gömlu góðu lögi með Þorsteinn Eggertssyni sé að hefja göngu sína þá erum við hér að njóta þess að hlusta á tónverk eftir Gunnar Þórðar
1: já, já.
0: Sem var borin til grafar
1: Gær
0: Gær,
1: já.
0: Þú og Garðar Guðmunds hlið við hlið
1: Já, já
0: Varst þú ekki með í rocksýningunum á Broadway?
1: Jú, jú, ég verið þeim líka
0: Þú varst með Elvis lögin og
1: já, já.
0: Hljónsveit Gunnar Þórðarson að spila undir
1: Já, já, þetta var að góna að gána Broadway
0: Helgi eftir helgi
1: Já, já,
0: Fullt
1: já.
0: Hús
1: Fullt hús, ég fyrir það föstu dögum og lögat
0: Já, já, það var alltaf föstu á lögat
1: Já, já
0: Þá kunni fólk að dansa
1: Já
0: Og var vant í að koma Óli Löfdala með mat og góða þjónustu

0: Já, og stórt dansgólf.
1: Stórt dansgólf.
0: Já, já.
1: Og svo var bara slegið í og dansa til þrjú.
0: Já, já.
1: Það þekkist ekki lengur í dag.
0: Nei, þessi dansmenning hún hefur svolítið hérna, farið hnygnandi hérna.
1: Já, ég veit að greifarnir alltaf verið með sveitaball núna á næstunni.
0: Og hvað þá?
1: Ú, ég man það ekki. Fyrir þá sem vilja fara á sveitaball, þetta einhverstar, hérna bara, eins og segið, það alltaf rútuferður og svona, ég veit ekki. En kíkja á greifana, greifarnir.is, bara fyrir þá sem vilja fara á sveitaball.
0: Já.
1: En ljúfa lífið næsta lag.
0: Já, þetta er sko... Hann Gunnar, hann hafði svolítið gaman af The Beatles og vildi gera sumt svipa og The Beatles gerðu og hann hafði ekki hann heyrt lag sem að Paul McCartney söng sem heitir Michelle
1: þar sem, Mabel,
0: Já, það sem textir er svona að hluta til á frönsku þannig hann bað mér að semja part af textanum á frönsku ég nú ekki sleipir úr frönsku
1: Nei.
0: Ég bara leit mig hafa það því maður gerir allt fyrir Gunnar sko.
1: Það var ein stúlka sem vissi að þú verður að koma
0: Nú.
1: Og hún spurði, Stein ennþá að semja texta? Ég sagði, já, Greta vinkona mín, já. Ég var nú bara stattur hjá henni bara í gær, það var í gær, síðan var stattur í hjónabannsælum með rappabarasultu og í tösku hanskabúðinni og við vorum að spjalla og ég leta hann að vita að þú verir að koma og hún sagði, já, Steini, hann var nú ofta að semja svona með einhverju sérstakku viski svona eitthvað
0: já.
1: Og þá sagði hún sko Tösku hanskabúðin alltaf með svolítið svona spes til hlýðar
0: Já.
1: Fyrir þá sem að fara í útilegur og, eða hestamannaferðir eða bara svona vilja hafa eitthvað í brjóstvasanum brjóstbyrtu
0: já.
1: Sko, tösku hanskabúðin alltaf þæg fyrir göngustafin og ég sagði, ég var láta Steina hafa göngustaf nei, við skulum aðeins brytt upp á nýjung ég veit að þetta mun koma Stein óvart en hendar vel undir viski ef að þú skildi vera skal réttar þetta hérna ef að þú verður kannski á göngu
0: Já.
1: Svo myndi eitthvað hnýpp í því og segja Steini minn getur ekki sami texta og þá væri gott að vera með smá viskilögg á sér og segja já, við skulum bara drífi því núna
0: Þetta bara mjög hendilt að sjá
1: Opnaðu þetta, opnaðu pakka frá henni Gretu þegar Tösku hanskabúðin vildi gleðja því
0: Já, Tösku hanskabúðin, hún er
1: Á hlemmi,
0: besta þá
1: er Þetta nefnilega, sko, alvöru.
0: Þetta rosalega flott.
1: Þetta svona gildu og þetta svona, hvað allir komist mikið í þetta? Eitt fjórði lítur eitthvað svoleiðis?
0: Þetta svona eitt tvö glös, já.
1: Já, eitt tvö glös, af dræ.
0: Af dræ, já.
1: Og svo reyndar tappin þannig að það svona fyrir snafsa.
0: Já.
1: Ef þú ætlar að gefa eitthvað svona smá... Súpa.
0: Þetta er fyrir skotin
1: Já, skotin, eitt skot
0: já.
1: Þannig að ég segi nú bara við þessi elsku og tösku hanskabúðinni Vá, hvað hún hýttir alltaf naglan á höfuði
0: Hún geði það, já. Hefur alltaf gert það hingað til
1: Já, hún reyndaði smá samurskupið þegar komandi í gær
0: Nú,
1: var, Já, ég komandi á kannski villum tíma Það voru að taka móti sendingu á svona físléttum ferðatöskum Það er allir að fara út núna
0: já.
1: Og nú er búið að minka kílómagni sem hún mátt taka með í flugi Og þá skipti mál að vera með físlétta tösku
0: Já
1: Og hún var að fá sendingu á því að nú er allir að byrja þetta
0: Já, en nema núna er að koma 20 stiga hiti Reykjavík á með að 40 stiga hiti á Spáni að það á mikið
1: Nei, menn fara til tenni
0: Já, það líka 40 þar
1: Nei.
0: Nú er ekki
1: Nei, 28-30
0: Nú, já, það bara mjög
1: Já, það aldrei heitara þar
0: Já.
1: Það bara, og ég vil þetta 25 á tenni Þess vegna eru Íslendingarnir þar
0: Já, það er sjór allt í kring, sko
1: Já, og eins og ég myndi segja mikil lífsgleði Þannig að við ætlum samt ekki að fylla á pellan frá tösku hanskabúðin núna Við höfum bara tóman
0: Já.
1: Þannig að við séum ekki hérna orðnið þöglumæltir og farnir að tala í ljóðum
0: Já, enda bara klukkan er ekki
1: Ekki neitt,
0: sko
1: Nei, en ljúfa líf, það er Páll Óskar
0: Já, Páll Óskar

0: Við hér að njóta Þorsteinn Eggertsson heiðursgestu þáttarins. Varstu búin að fá fálkaorðuna, Steini?
1: Já, ég fekk hann daginn.
0: Þú fékkst hann daginn?
1: Já, já.
0: Þannig að það fálkaorðu hafi hér með okkur í hljóðverinu?
1: Já, ég var alveg sko í stíjanum yfir þessu.
0: Já, var að Halla sem að afhendi?
1: Já, já.
0: Þannig að hún, ég hringdi hana þarna í fyrra og myndi hann á að það eitt eftir að láta Steina hafa fálkaorðuna. En létt svona í ljósi skína það var Steini hefðu kannski vilja hafa mig við hliðin á sér þegar að vera afhendið það
1: Já, það voru nokkri annað sko
0: Já, það vantaði mig fannst mér
1: Já, kannski
0: Já, svona En ég má víst ekki mæla með mér sjálfur
1: Nei, það má ekki
0: Nei, það verður ykkur aðrir að fara
1: Og þú mútu heldur ekki mæla með systkinum eða hérna
0: Ekkur skildfólki
1: Ekkur ná skildu, nei
0: Nei, nei Þannig að ég segi bara við hlustendur ég má ekki einu sinni argentera það svolítið lélegt líka Já, við erum ekkert að því En Gunni Þórðar, hann fekk fálkaorðuna
1: Hann fekk hann sem tíma,
0: já.
1: Og fyrsti popparinn sem fekk hérna listamannalaun líka, já.
0: Þannig að Gunni, sko þú kynnist Gunna í Keflavík
1: Já, hann hérna kom frá Hólmavík til Keflavíkur og Þeir voru úrlega mikið saman hann og Rúna Júliusson svona eftir fermingu þeir voru að spila fótbolta saman. Mm. Sko, þeir voru tölvöld mikið yngri en ég, svona þrem árum yngri, sko.
0: Já, það bara krakkar.
1: Já, og ég man að Gunnar var miklu frakkari heldur en Rúnar. Rúnar held sig svona hlér,
0: já.
1: Svo átti þetta þetta að breytast.
0: Já, já.
1: Það er mikið.
0: Já, Rúnar var síðan villingurinn.
1: Já, já,
0: já. Þegar manstu hvað... Já, við getum minnst farið yfir að því að ég sé að við erum með það lag hér sem fyrsti textin sem við beðnum að skrifa fyrir Gunna.
1: Já, já, sko, Gunnar hefur alltaf verið, ansi, metna, var alltaf mjög metna af allur, sko, og ég hefði gert lög fyrir Dáta, hljóðum sem ég Dátar, inn á tvær plötur, það var hérna Leyndamál og svo kom Gvendur á eyrinni, og Gunnar vildi alltaf vera með topp fólki með sér, Þannig að lögin með dátum höfðu orðið rosalega vinsal þannig hann hugsaði með sér, heyrðu, ég hef verið að fá textahöfundurinn þeirra í liðum með mér, sko. Þannig að ég fór að búið að texta fyrir hljóma.
0: Og að því við erum að tala þetta, skulum ekki vera pína hlustendur.
1: Neini.
0: Fáum bara kvöld eftir kvöld.
1: Já, það var fyrsti texti sem ég gerði við laga þetta Gunnar.
0: Og það var eitt hérna sem að sagði við mig, nú er sko steina á engan bíl.
1: Nei.
0: Gummi Automatic, hann vissi það, hefur stundum verið að gauka eitthvað af fjólu til þess að setja á bílinn, svona bætefn og bensín og sérefn og framrúðuna sem að náttúrulega er hrikalegt að mæta bílinn núna í rigningu og rúðurkunnir í gangi því að þá vantar bara hendlegs á framrúðuna hjá þeim og ég bara hugsa mér, er þetta fólk brjála að keirum í rigningu með rúðurkunnar í gangi, þetta bara svo mikið óryggi.
1: Já, en sko fjóra á fullt af þessu dóttirinra.
0: Já, þess vegna hugsaði mér og sagði við Gumma því að við vorum hérna upp á Smiðjavegi í Kópavoginum hjá honum.
1: Já.
0: Og ég sagði við Gumma, við þurfum að gera eitthvað fyrir húsmóðirina á heimilinu, Steina Eggerts.
1: Já, en það er svo massum hún á, sko.
0: Já, nei, en þetta er fyrir þig.
1: Nú?
0: Það er skal ég segja þér nýju fíber bónklútarnir sem að hann var að taka upp.
1: Já.
0: Og þetta notar bara til að strjúka ríka húsgögnum og svona.
1: Já, já, þannig að þetta nýtist bara í allt mögulegt.
0: Já, þannig að þú fær hérna fíber bónklútin frá Automatic strákunum.
1: Já, flott.
0: Og til að þú svolítið pjattróa, þá leta fylgja einnota gúmihanska sem er að flytja inn. Reyndar þarft að kaupið í kössum, en við opnum bara eitt kassa til þess að þú fengir eitt par. Því að þú hefðu fengið eitt kassa frá Automatic, veistu hvað það hefði þýtt? Fjóla hefði sagt við þig, Steini minn, ekki komin tíma að fara að strjúka ríkið aftur að því átt nógu á hönskum?
1: En, það eru gott að eiga svona hanska.
0: Já, þetta er alveg bara nauðsynlegt. Reyndar er það með nýja tegundar hönskum sem eru margnota, grænir innan svartur utan.
1: Já.
0: En við erum bara með þessa hérna óranslitu þannig að Fjóla sjáu því í myrkri þegar þú ert að strjúka ríkið af með fíberklútnum.
1: Já.
0: Já. Vá, en kvöld eftir kvöld, ég vonu verið ekki látin nota þessi automatic fíber tusku og hanska kvöld eftir kvöld.
1: Nei, það er ekki máli, sko.
0: Nei.
1: Nei, nei.
0: En það eru hljómar.
1: Það eru hljómar.
0: Og þetta er fyrsti textin sem að hann napparði frá dátum.
1: Já, fyrsti sem ég gerði vel að þetta er Gunnar.
0: Það er bara, Steini, ertu tilbúin? Já. teknimann, hann er nafnið, Steini. Já, já, já.

farið þegar þið glaskur og hver er gerðið svo kominna. Hún er gjörðið svo vel að gangi og hún er mikinn að koma.

0: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Já, Steini, í lokin á þessu lagi, kvöld eftir kvöld þá kemur belja og menn eru staddir á flug, svona í flughöfn og hvað erum að vera þannig í lokin?
5: Sko, þetta eru áhrif frá það bílast það, að því að, sko, í endalagsins,
4: já,
5: þá koma svona allskonar hljóður að vatum. Þetta er svolítið sem það bílast gerði stundum við lögin sín.
4: Já, þannig að hann er svona hálfpartinn að apa eftir.
5: Já, eiginlega, sko, hann náttúrulega var rosalega fjölbreyttur músikant, þannig að hann, mér sé, hann samdi óperu á sinni tíma og ég veit í hvað og hvað, en hann var bara frá upphafi mjög hrifin af Beatles og gerði svona ýmislegt sem að þeir höfðu gert, sko.
4: Já, hvað segirðu, Steini? Ég hérna tæknum að hann að rétta okkur innkaupapokan sinn.
5: Já.
4: Kannt þú elda fiski síðan með fisk hérna í pókanum?
5: Já, já, ég kannt alveg.
4: Já, við getum tekið fiskbitana en ég held að kona síðan ekki ánað með það því að við mögum alltaf velja eitthvað úr pókanum, græna, góða og ég sé að hann er minnskosti búin að kaupa, hann gleymir aldrei að kaupa rískubbabitana. Þetta að föstum þá sitja þau, Steina og konnas, horfa á sjónvarpið, er reynd að fara að bíða eftir Gísla Marteini. Það hlýtur að fara að hefjast föstasátturinn með Gísla bráðum.
5: Kemur ekki bara að hausta dagskráin eftir svona viku, nei mánuð.
4: Eitthvað svo lis.
5: Já.
4: En þangað til horfaðu bara eitthvað annað.
5: Já.
4: Og ég sé að hann er hérna með eitt sem að ég baðan að vera með.
5: Hvað er þetta?
4: Sterkir draumabitar, þetta nýjasta frá Freyju.
5: Já.
4: Það því hann er alltaf eitthvað svona gleðja. Og við skulum taka eitt svona fyrir því, Steini.
5: Já.
4: Og svo að því að þú samdur einu sinni lag í útilegu.
5: Já.
4: Þá sé ég hann hérna með krispí rískúluna frá Freyju.
5: Það er mjög góð, ég fekk svona hefur daginn.
4: Já, þetta er geggja.
5: Mjög góð.
4: Krispí.
5: Já.
4: Ég veit ekki, þetta á að vera eitthvað takmarka, en ég sé þetta samt ennþá í búðum, þannig að þetta er ekkit orðið það takmarka, menn ennþá ná í þetta.
5: Nei, þetta er að til bara hvað sem er,
4: þetta. Ég, já, já, og líka ef þú ert að fara, neða, það er þá sint núna, það er búið að þú sást sólmyrkvan.
5: Já.
4: Hvernig var upplifun hjá þér?
5: Sko, það var svo skýjað að ég sá ekki nema bara dimmuna þegar hún kom, sko.
4: Já.
5: En ég sá þetta því að ég var 12 ára gamall, þá var ég á Suðurnesjum og þá var þetta mjög skýrt þar því að það var heiðsýrt yfir þá, sko.
4: Já.
5: Og ég mannaði þá.
4: Þetta var, þetta er upplifun þá.
5: Já, 1954.
4: Vissuðu þið af þessu að þetta væri að koma?
5: Nú,
4: það var búið að auglýsa 54.
5: Já, það var búið að segja frá því, sko.
4: Það var búið að segja frá því.
5: Já, já, þannig að það var búið að hérna
4: útbúið
5: gleraugur sem ég gat notað.
4: Já.
5: Það var bara, þau voru sett yfir kerti, þannig að það kom bara sót á glerið.
4: Já.
5: Og þau voru svört og það dugaði alveg.
4: Já, þetta kann maður að bjarga sér.
5: Já, já.
4: Þannig að fyrir næsta sólmyrkur sem er eftir 170 ár, þá gæti fólk fara undirbúið svo að gera tilraunir með því að vera með gler en passa að brenna sig ekki. og setja sót á glerið.
5: Já, en hérna, mér sést að segja, ferðið að auglýsa ferðið núna.
4: Já, fyrir...
5: Næsta stórmerka sem verður eftir 170 ár.
4: Já, ekki vitlaust að kaupa sér mið og vera örugur.
5: Já,
4: já. Já, já. En já, þú bara tekur hérna á þess að hiksta.
5: Já.
4: Sterkan draum, sterkir draumabitar. Við látum rískubabitana vera því það eru hjónin. Og ég sé nú hérna fyrir neðan rískúluna með þykka súkulaðinu. Við látum það líka vera.
5: Hann, já, já, já.
4: Já, Steini, konans elskar rísið, en það var rís... súkulaði valið vinsælasta súkulaði Íslandinga fyrir mörgum árum síðan
5: ég ekki sem tróð því
4: já,
5: já, já.
4: Er með eiga það en harðsnúna Hanna
5: já.
4: Hún hélt við hann Gvend
5: já.
4: Er þetta kona sem hún þekkir?
5: Nei, þetta þegar ég var strákur 15 ára gamall þá fór ég og síldaplan á Rauðarum og þar var stelpa sem var rosalega sæt og hét eða heitir Hanna
4: já.
5: Ég var svolítið hrifin ég var bara 15 ára sko
4: mm.
5: Þannig ég var nú ekki að...
4: Nei, þið bara hrifin.
5: Já, já, en samt bauðið henni bíó og svona, sko.
4: Já.
5: Hún get hanna, svo ég var að hugsa með mér, hvernig allir þessi kona verið þegar hún rónum fullorðið svona eftir 10-20 ár.
4: Mm.
5: Og þetta svona pælingu það, sko.
4: Já,

0: la la la la Harðs núna hanna hélt við Já, erum komin í loftið? Við erum komin í loftið
1: Já, já
0: Prins Pólóið búið í munnum, ég ætla kvinga
1: Já
0: að kaffið hafði búið hella nýtt Þú fekkst americano, ég fekk cappuccino
1: Já
0: Tæknimaðurinn, steini nafniðin, hann hugsar okkur eins og við séum hans eigin konur
2: Já, sko, maður drekkur kannski espresso fyrirháttið
0: Já
2: En eftir háttið þá ætti maður að halda sig bara við
0: Americano
2: Já
0: Voruð þið mikið upp á velli, þú og Gunni og Rúnar saman svona eitthvað
2: Nei, ekki saman
0: Fenguð sko, að fara upp á vell?
2: Nei, sko, þegar maður svona ungur þá skiptir miklu máli þrjú ár Sko, þeir eru þrem árum yngri
0: já,
2: sko.
0: já
2: Þannig að þeir voru bara á allt önnur stað, heldur ég
0: Já
2: það Þegar maður komin tvítut og þeir eru bara
0: 17 Búin að vera þá að eitthvað eða fóruðu kannski aldrei upp á völl?
2: Jú, þeir hérna voru með ágætis umbúrsmann Ámunda Ámundarsson
0: Já
2: Og hann komið bara fljótlega upp á flóvar sko. Það er svo margir eða voru
0: margir klúpar já. Og svo var þetta svo stéttaskipt Hvað klúpar
2: það var? Já, það var stéttaskipt Það var officera klúpur fyrir þetta hæst settur sko.
0: Já
2: Og þú voru Hermes klúp fyrir það svo voru ekki einu konu með stríp og handleggir
0: Já
2: Og allt hann á milli
0: Já Nóa klúpum, nóa verið þetta Voru þarna nokkuð þúsund hermenn
2: Já, alltaf hafði ekki verið svona kringum 4-5.000, 6.000 kannski
0: já.
2: Í hver skipti sko
0: Hugsa sig fjöldan
2: Já Þarna voru skólar og sjúkra og svo allt mögulegt
0: Já
2: Og sjómarstöð og útastöð Náttúrulega við hlustum mikið útarpið
0: Já, kannan
2: Í keflaði, já
0: Maður þurfti að vera með, það er ekki langbylgjan
2: Jú Það var miðbylgjan
0: Miðbylgjan Út af hverju allt það hafi verið Ég hef ekkert þetta á þessu
2: Nei, ég ekki heldur
0: Nei, þá erum við ekki eins og pæl í því
2: En sko, kannski vegna þess að Þetta náði ekki nema kannski til reykja ykkur Í svona, þau hverfi svo eru næst suðun sér
0: Já, allt þetta hafi verið haft miðbylgja til þess að væri ekki að fara á langt
2: Ég hugsa það, ég held að það hafi ekki náðst upp í breiðholt
0: Nei Sko, sólmyrkvinna baki
2: Já
0: Og nú kemur bráðum að því að kemur tunglmyrkur
2: Já, það er víst
0: Já, ég var að speglera hvort að við ættum að auglýsa glerugun okkar til sölu fyrir þá sem vilja horfa á tunglmyrkvan
2: Það þarf ekki glerugun
0: Ekki láta vita af því
2: Það farið í lotti
0: Já, fyrir gefið Steini getur að klifta þetta út því að ég ætla nefnilega að fara að auglýsa glerugun myndi sölu að hálfverði 200 krónur, ég keypti þarna 5 kvikindi á 2 skall tilbúði
2: Já, við keyptum
0: Þannig að ég geti hugsað mér að láta 5 stykki á 1000 skall
2: já, við erum bara að eiga þetta svona til minningar
0: Já
2: Það er líka hægt
0: Ég get líka selt 4 á 1000 skall fyrir já. Þá sem vilja sjá tunglmyrkvan og bara passa sig að setja það upp á réttum tíma og svo á ég einn þá til minningar þetta ævintýri Þetta verður geggja Svo elsku Dúllan sem var í sjónvarpinu gær í Ísland í dag Það voru 2 með mér í sundi
2: Já.
0: Sem voru miklir jámenn og vildu sjá í pakkan og voru svona mjög grimmir út í okkur alla neymennina Í morgun kom einn þeir og sagði Magnús Eftir sjónvarsviðtali í gær held ég sé orðin harðari neymaður heldur en þú
2: Nú
0: Já, því að hún vildi ekki svaraði hvert hún vildi fá eilíðar garantí að Íslendingar myndu halda fisknum
2: Ég, þetta var alltaf eftir að koma í ljós
0: þetta var alltaf eftir að koma í ljós spennan magnast en himinn og jörð
2: já
0: það er Gunni Þórðar og þetta var náttúrulega alveg svakaleg plata
2: þetta var flott plata já.
0: Sko fjólblátt ljós við barinn er líka þessar plötu
2: já
0: Og þar er, skal ég segja hann, Þorgeir Ásvald sem syngur.
2: Já.
0: Og tæknir maður létt með að hafa miða í síðustu viku, það sem stóð á Fjólur Brátt Ljós við barinn, söngvari Björgvin Halldórsson, ég gat leiðir þetta.
2: Nei, það er Þorgeir
0: Ásvald ja,
2: og Klíkan.
0: Já, og Klíkan. Blindi Skram, var Helga Möller í Klíkunni?
2: Helga Möller var í Klíkunni, já.
0: Hún er alltaf í Klíkunni.
2: Já.
0: Hún er svo vinsæl. Hún er ennþá í Klíkunni, sko.
2: Ég er það ekki bara
0: Jú, hún ætlar að vera með Geir Ólas á Las Vegas Christmas Show
2: Já, hann verður með fullt af fólki Ég held að
0: Pálmi Gunnars Já, ekki haugs
2: Já.
0: Svo erum búin að vera suði í mér hvort ég geti verið á gítar Ég er bara ofta að kíkja á dagsetningarnar
2: Já
0: það er bara alltaf verið að suði í mér
2: Er þetta yfirleitt bara sko, snemma í desember?
0: Jú
2: Já.
0: Þannig að þetta verður alvöru sýning
2: Já og ég held að segja alltaf með hana í gamla bíói
0: Já.
2: Já
0: Þá komið að Björgvini Halldórssyni að syngja Himinn og jörð
2: Já, þetta nú sko, það eru margir sem segja að þetta sé bara eitt af bestu lögunum hans Gunnars

0: Gunnar Þórðarson, Þorsteinn Eggertsson, lag og texti. Þetta ekki vel kynnt hjá mér?
1: Þetta flott.
0: Já, ég alltaf að reyna að vanda mig sko, en þeir ég þekktu fyrir það í sundi að vera kallað Magnús hinn orðvari.
1: Já.
0: Þeir segja það strákanir, ef ég segi eitthvað þá var það alltaf vel útpælt.
1: Já, þú útandur að orðin vanur sko,
0: já.
1: út af hérna, meðferðinu við mikrófónu.
0: Já, að passa sig að allt sem að segja fer í loftið
1: já.
0: Og verður ekki endurtek, eða þú veist, það ekki að taka tilbaka, nema kannski endurflutningi þegar steini tæknum að er að klippa hérna alveg helling að dótar í út sem ég sagði, sko.
1: Já, en hitt er farið í loftið.
0: Já, hitt er farið.
1: Já.
0: Guðrún vinkona mín, sem býr út á Naustatbryggju, hún var nú reynda bara með stutt partí núna í sólmyrkvinum.
1: Já.
0: Er þarna alltaf með, hún sko, við þurfum eiginlega að fara að finna mann fyrir hana og róa hana niður því að hún þarna með svona stóra svalir á jarðhæð, fullt af húsgögnum frá Signature, honum Böðvari vini mínu, þau eru bara orðin bara bestu mátar, sko, nú bara orðin þannig að þegar Guðrún hringir
1: Já.
0: Og á von á einhverjum gestum, meiri gestum út á balkoni,
1: Já.
0: Þá hringjum í Böðvar og segir, Böðvar ekki hérna en þá útsala á þessum sumarhúsgögnum og Böðvar, jú, það útsala,
1: Já.
0: Gætur komið í kaffi og þá lukeks, hún nú bara standa því að Guðrún að vera með lukeks.
1: Já.
0: Böðvar mætir hérna með einn og einn stól því að þannig að þú þarf að fylla svalindar á húsgögnum ef það er ekki að því halda, sko. En þú eru að vara sig á því að fara útsölu og kaupa ekki á mikið.
1: Já.
0: Þannig að Guðrún fer þarna, er þarna með húsgögnum frá Signature og Böðvar að keyra á staðinn, er hringt í Guðrúnu. Þá er það Margrét frænkennar sem ætlar að mæta í partíð sem að verður í kvöld á Naustabryggjunni.
1: Já.
0: Þá eru góður á dýr. Hún segir við Böðvar áttu meira þessum útsölu stólum því við ætlum að bæta henni Margréti við. Jú, Böðvar bara skýst aftur hann upp í stekkjabakkan, nær í einn auka stól, þannig að Margrét hafi það er allir með sín fasta stól hjá Guðrúnu. Hún búin að skrá sig í gítarnám hjá Gítarskóla Íslands því að hún búin að ákveða það að ef að neyi verður ofan á þá hefur hún efna á því að vera með svona ramakshítara í gangi í allan vetur og allar að vera bara með gleði þarna í allan vetur
1: á svölunum,
0: Já. Því að þetta er svo rosalega ramaksfrekt svona
1: Já,
0: gas, rafhítari þannig að hún allar að vera með rafhítara búin að fara til Torfa vinnur okkar, þú þekki nú Torfa Ólafs
1: Já, ég
0: Lagaðu, þú tefur sami texta fyrir Torfa ég.
1: Æ, fyrir ekki, já, ég sami tvöður og testið fyrir hann, sko
0: Já, þannig að, sko, Torfi hann gæti verið þarna bara með námskeið, ég segi bara að því að Gítarskóli Íslands er með námskeið fyrir svona okkar heldri borgara,
1: já.
0: Ég að fara í útskriftar ári núna, ég búin að vera í 33 ára að reyna að skrifast, útskrifast á Gítarskóli Íslands
1: Já
0: Og sko bíllinn minn fann að rata hann upp í Síðumúla
1: Já, bara sjálfur
0: Alltaf eftir þáttin þá rúlar hann upp í Síðumúla Gítarskóla Íslands, Torfi segir blessa Magnús velkomin
1: Já.
0: Og Ragnar gítakennari hann með þess að fann að vita hvað hundurinn minn heitir
1: Já.
0: Og við erum stundum að spjalla það og sá er tíminn búinn og þá segir Raggi erum við þurfum að bæta við aukatíma við tölum og mikið hundin núna þannig að hann varð ekkert á námunu og þannig vill hann oft verða þegar maður í gítanámi en Torfi, hann bjartsýnn að Gítarskóli Íslands ná að útskrifa mig og ég sagði, þá var ég búið með fyrsta stig er það eitthvað annað stig? Já, þá bara verðum að skrá mig þá strax í annað stig ég vona að vera ekki 33 ára ná því
1: Já, en er ekki Torfi svolítið mikið að ferðast bara út allan heim?
0: Jú, hann er voða lítið sjálfur þetta Ragnar já, og strákarnir og Tryggvi Höfnir að kenna og gítar
1: Já.
0: Og svo eitthvað bassa kennari þarna það fullt af fólkið þarna hjá Gítarskóla Íslands sem að kenna
1: Já
0: En mér var að dettt huga því að Guðrún kom með svo mikið sumarhúsgögnum frá Signature
1: Já
0: Reyndar allt útsala sölvara það skiptir ekki máli, þetta gæðavara hvert að við ættum að vera ég gæti verið þarna með mína reynslu gítarspili frá Gítarskóla Íslands gæti verið með hóptíma allar konur væri þetta bara mættar á balkoni hjá Guðrúnu og við værum bara alltaf á laugardagskvöldum með gítarkennslu
1: og eru þetta stóra svalir?
0: Já, mjög stóra, þetta er jarðhæð og
1: já
0: og ef það verður allt vitlust þá var þetta bæta stólum bara fyrir utan gyðinguna
1: já
0: Þetta er þannig jarðhæð. Það engin bílastæði þetta lengur. Það búið að taka þau öll. Þannig að, en við alltaf bróti, ég sé að tæknimaðurinn komið næsta lag og það Helga Möller.
1: Já, og Jóhann Helgarsson.
0: Já, og það bara dans, dans, dans. Þetta var ein vinsælasta disco, þetta var bara eiginlega fyrsta alvöru disco platan.
1: Já, þetta var rosalega vinsælasta á sín tíma.
0: Vá, ég man þegar komið á Hotel Borg og frumflutti þetta á sín tíma.
1: Já.
0: Það var að vera að kynna þetta.
1: Já, já.

0: Steini, við hefum getað verið hérna í 3 klukkutíma viðbót með lög með Gunnar Þórðarsyni og textum eftir þig sjálfan.
1: Já, já.
0: En ég kom við hjá hann Bóbó, hann vildi nú gleðja því að ég var hérna hjá Töskanskabúðinni, röldi niður til Bóbó og lögum við 77.
1: Já, já.
0: Kanna hvernig staðan væri, alltaf svona, lét vita að Þorsteinn ekkert svona væri komin og ég mundi ekki hvert þú væri bindismæður að slöffumæður.
1: Ég nota bindi.
0: Já, þannig að sko ég kom með þessa fínu slöffu frá honum en ég fer bara og skipti sér flott bindi. Þannig að næstu kemur. Þá verð ég bara með bindi og sokka fyrir því.
1: Æ, það var allir flott.
0: Þannig að þá finn ég bara bindi og sokka í stíl frá kallmönnum.
1: Já,
0: það ekki bara vel...
1: Verður meira.
0: Já, ég fer bara með þess að slöffu, það var að vera að taka upp þetta slöffu, pakka og svona. Og hún, konnars Bóbó var að laga til í hillinu og svona. Ég segi, já, hann hlýtur að vera slöffu kallt svona eitthvað. En svo bara kemur ljós núna, ég var að sína þetta, þá segir, hver var að fá þetta, þú? Ég er bara bindiskall.
1: Já, ég nota bindi, það Bragi Valdimar sem notar slöfu
0: Bragi Valdimars,
1: já
0: Þannig að við erum þá ekki, við bara skiptum þessi bindi
1: já.
0: Ég sé það
1: Flottir
0: Ég sé það, enda Bóbó í þvílíku stuði það Núna eru alls það svona sumarparti í gangi Hann já. Er svona ennþá með fulla búða sumarvörum Ljósarbuxur og allt
1: Já, sumarföt sko
0: Já, svo sá ég reyndar að hafa komin þarna svona útsölu fyrir þá sem að vilja næla sér hagsta þá var að koma með 2 slár með 50% afslætti á svona
1: 50?
0: Já, það bara henni svo þetta svona afgangs stærði þannig að það getur verið að passa ekki allt á, ég var eitthvað að reyna máta þetta, þetta var ég passaði ekki neitt að þessu, ég er einhvern veginn svo, ég er okkur þessu vinsælast númurinn sem selst alltaf upp
1: Já, en þetta bara hálfverið sem að
0: já, segja frá Já, bara, já. Svo bara er ný var að koma hann reyndir alltaf að taka upp nýja veru kattinn okkar
1: já, já.
0: En við förum í þetta mál bara næstu og kemur ég verð með sokkapar frá kallmönnum og
1: já.
0: Bindi í stíl
1: Já
0: Þá þegar lyftir svona löppin upp svona, þú veist, krossleggur hana
1: já.
0: Og bindið svona við hliðina þá þetta í stíl
1: Já, flott
0: Þá komið að loka laginu hjá okkur
1: Já
0: Og það lag sem að var í einhverja 4 vikur og vinsenda lista rásar eitt eða hvað var þetta marga vikur?
1: Þetta voru 140 vikur það að segja 2.5 ár
0: Já
1: En það náttúrulega vegna þess að það var bara ein íslensk útastöð
0: Og allir hlustu á sömu stöðina
1: Allir á sömu stöðina, þá engin samkjæmni ekkit
0: Ekkit vesen
1: Ekkit vesen
0: Ég veit að það eru margir búin að kveikja á perinu hvað lagi heitir Manstu þegar þú samdir þetta? Var þetta ekki margar vikna að vinna?
1: Nei, ég var bara örfá myndur á þessu Þetta, sko, Gunnar var í Keflavík hjá Rúnari undir sínum og þurfti að taka rútuna til Reykjavíkur og bæði mig að gera þetta sem fyrst ég var búin að hlusta á lagið þannig ég hefði ekki langa tíma að gera þetta bara handskrifa þetta
0: Já.
1: Og fór mig þetta heim til Rúnars ég var að fara í bíó og hann fekk þetta og það kom í ljós að ég hefði glemt að setja strik yfir té í laginu heitinni
0: Já.
1: Þannig að það leit út í svo heilinni en þetta komst
0: í skila
1: já.
0: Steini, takk fyrir komuna
1: já, takk fyrir mig
0: njótum við þess og blíðu
1: já.
0: Nóg eftir á sumrinu og kæri hlustendur, takk fyrir okkur í dag næsti þáttur bara tilbúin það bara njóta
1: já, takk fyrir mig

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Hvað viltu vita um þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
3: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Kottu bara í lúguna. KFC.
0: Grófrastöðu lampa í ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið er sæli frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til minn Guðbjörn Guðbjörnsson, hann er stjórnsýslufræðingur og jafnframt formaður tollvarafélags.
1: Fyrrverandi.
0: Formaður tollvarafélags
1: Íslands. Já, fyrrverandi yfir tollvörður.
0: Og yfir tollvörður í þokkabót, óperusöngvari.
1: Já,
0: hvað viltu meira?
1: Hvað viltu meira? Nei, ég bara leiðsögumaður, ég er náttúrulega leiðsögumaður.
0: Og ekki gleyma því.
1: Nei,
0: heyrðu, þið sjáðu að það er á nóg að taka þeirra Guðbjörn á hluta máli hér á útvarpi sögu. Guðbjörn, hérna, nú förum við frétti vikunar og bara vertu velkomin. Það er nú svona ýmsa að taka eftir þessa viku og erum vel að bara hlutinni gerast nú svo satt og margir að meðlum er að vera svona meira hér innan lands ekki satt og kannski málana núna þessa dagana er ESB. Svo er það líka að kjara samningar sem getur verið lausir og það er að heyrast í fórustunum frá ASI, samtökum atvinnulífsins og svona, þeir vilja að ríki komi að þessu og svona það gengur morðingi laus.
1: Já. Mörg mál, ég skulum vona við komast yfir þetta saman. En eins og ég sagði að þú varst að kynna mig, þú voru að venja þegar við það núna, Arnþrúður, ég að voða mikið fyrrverandi allt.
0: Já, nú er allt orðið.
1: Nú er ég bara raunverulega komin í, hérna, komin, er að komast á eftirlaun og hérna er aðalega fyrrverandi eitthvað. En ég hef nógan tíma til að lesa fréttir og mynda með skoðun og rífa ennþá meira kjaft á kurteisan mátar samt að sjálfsögðu
0: en verður velkomin í það en ég þetta Guðbjörn, hvernig annars er það að nú hefur þú nú svona unni mikið alla þína tíð ekki satt?
1: Mörgstörf, jú
0: já, og fjölbreytileg og ábyrða mikið
1: það er yndislegt líf og frábært hvað ég fengi mörg tækifæri í lífinu það eru fáir sem fá að upplifa svona margt
0: að vera í draumastarfinu
1: já, oft og mörgu sinnum
0: En hérna, hvernig er það allt að vera svona núna ekki bundina því að mæta áttaða nýju að mótni og hvernig líf er það?
1: Þetta er nú bara betri en ég hélt.
0: Já.
1: Já, ég vakna reyndar alltaf klukkan 5-6 á mótnana, ég hef úr árisull og hef svona minn rytma, svo hef maður nógan tíma til að þrýfa.

0: svona frá þessu en ég ætla ekki að fara hérna að segja svo þráðin hérna í byrni
1: eða, nei, ég skil það vel en þetta er svona í mótun
0: þetta er allt í mótun, ég vonast hefur... að ég vona þetta klára þetta á einu ári eða eitthvað svona
1: einhverju drefnir sögunir,
0: nei, getur, lí, jú, þú reyndar
1: já,
0: jú, það er
1: lengi eitt von á einum
0: já, það er eitt drefin
1: já, sko, þarna já. Það safnast Erðu, en þetta er skemmtilegt en svona eru leiti hérna þetta kemur svona kannski ekkert mikið óvart eða hvað að það sé svona bara gott að vera hættur að vinna
0: nei. Þetta, er svona, þetta var nú svona í pípunum að maður myndi hætt einhvern tímum ekki bara komið þar aldur
1: já en finnstu þú samt það alveg fullt starfstrek
0: já ég með algjörlega fullt starfstrek en jú þetta kom svolítið óvart en það með margar hluti í lífinu að þeir koma óvart
1: já já Finnst þér að ætti kannski að breyta lögunum þannig að það ætti að leifa fólki að vinna aðeins lengur eða treysti sér til?
0: Já, ég veit það ekki. Ég, sko, já, ég hef nú verið þeirra skoðunar að gætti að vera sveigjanlegra.
1: Já.
0: En þetta er alltaf lagið, þetta er bara eins og þetta er. Já. Maður finnur sér eitthvað annað að gera.
1: Já, já. Og hérna, já, ég ferði að horfa í aðra áttir.
0: Já.
1: Eins og þú segir, svo bara leggstu við skriftir.
0: Já.
1: Herðu, en hvað finnst þér það að standa upp úr þessari viku? Ég var nú nefna að nýjum smál, en hvað stendur svona upp úr?
0: Það er þetta, svona það sem stendur upp úr, erum náttúrulega það sem allir að ræða, það eru þessar viðræðar, eins og þú sagðir, ESB-viðræðarnar, kjarasamningarnir náttúrulega, síðan þessi losun, eins og fangelsismálastjóri, losun úr fangelsum, sem sagt, sko, sé verið að hún talaði um að það væri við að losa fólk en það væri gott að vera ekki að losa það inn á Ísland heldur til útlanda og ég er ekki alveg kannski skil nú ekki þetta orðalega alveg að því mér finnst náttúrulega ef morðingja er að ræða eða einhverja sem er að fremja rosalega alvarlega glæpi þá finnst mér við ekki geta bara losa það til útlanda bara og það harmi sér máli leist og svo sé að mig er bara labbum þar frjálsur og fremja sína glæpi það finnst mér nú svolítið skrítin svona, eða það kemur mér spánstur í sjónir sko En ég er, mér fannst þetta svolítið klaufalegt ef að rétti er það sem ég las að lög að sem, þessar reglur sem gildum þetta síðu það sömu fyrir alvarlega glæpi eins og morðið eitthvað slíkt og sérstaklega bara svona hálkjaða aftöku eins og þessu það líst
1: Já, og var það
0: albana, og var það og svo hins vegar einhver svona einhver innbrot og eitthvað svona sem safnast upp einhver fimm innbrot í sjoppu og eitthvað svo leið sko, það Mér finnst þetta ekki vera alveg þess er ekki ætti að líkja saman
1: Nei, gagnvart síbrotunum sko, það er allt annar
0: Já, og líka kvati, menn sko. Hafa farið í meðferð og hafa verið að bæta sig og þú veist, og svona það er ekki þá er ekki, þetta er bara batnandi mönnum best að lifa, en þegar menni við erum að tala atvinnu glæpamenn og bara atvinnu morðingja og svona eins og þetta bara að, þá finnst mér þetta væga sagt skrítið
1: Já, en svo líka annars sko, hvað með svona virðingu fyrir eftirlifendum eins og eiginkonu og börnum og
0: annað
1: hvers á
0: þetta er
1: hvers svo, á það fólk að gjalda
0: er þetta markþætt, það er annars að þegar við erum alltaf þegar við erum að tala um refsingar út og lögfræðingur og genusendar og vann nú lengi sem yfir tóllvörður og aðstóri yfir tóllvörður og tóllvörður, sko refsingan, alltaf maður hefur náttúrulega velt fyrir sér glæp og refsing sko, það eru velt þessu fyrir sér að hérna refsing hefur náttúrulega markþætt sko, það er annars að við erum náttúrulega kippa viðkomandi út þannig að fyrir mikið fleiri glæpi annars vegar hann árið át að vera einhvers konar betrunarvist sem komnu upp frekar svona seint í refsikerfinu þess eða hugmyndum betrunarvist en við allan að okkar markmið er að menn kom allan ekki verr út úr fangelsi og svo hitt bara refsa fólki hreinlega bara þetta sé refsing bara að svipta fólk frelsi er rosalega refsing þannig að þetta er markþætt og ef það er búið að taka út sem svo, svo erum við náttúrulega líka með eftirlifendur eða þolendur ofbeldis eða þolendur sem sagt, þá sem eftirlifa
1: Já.
0: Þannig að þetta er raunverulega fjórir þættir sem þessu eftir að segja og mér finnst þá er bara að tekið til og svo kostnaðurinn við þetta sem þá 50 þátturinn þannig að við verumst aðlega vera velta fyrir okkur núna einum þætti sem er það að fangilsin eru yfirfull og þetta er svo dýrt en það lítil áhersla, ég veit það ekki, eða þú veist, betrunarvistin, refsingin, þolendurnir, þessi þættir virðast vera svolítið útundan svona þegar við skoðum hvernig þessi nálgun er á þess.
1: Já, en svona bara mann. Með kannski hegningalega hugtakinu, þá er þetta tvís

0: kollektív tugsun, það er annars vegar að refsa, hegna fyrir eitthvað og öðrun til viðurun.
1: Já, svo öðrun til viðurun, þetta er sjötta atriði sem
0: ég tala núna. Og það er það sem skilabóðin félast í, fyrir okkar viðbru verða.
1: Já, og skilabóðin eru líka út á við, þú veist, þeir útlendingar sem koma hérna, þeir fara, jú, þá fer að fara menn bara að rekna þetta út, hvað færðu hvað sat hann lengi inn í þrjú ára eða fjör ára eða eitthvað?
0: Já, eitthvað álíka
1: Já, ég meina það náttúrulega kannski segjum að kosta drepi, hvað sé svona 10 miljónir eða eitthvað og þá getur bara reiknað þannig að 3 miljónir á ár og þetta eru bara heilmikli peninga fyrir fólk sem kemur frá fátækum löndum eins og Albaníu, þá kannski reiknaði bara út, já ég með svona 3 miljónir á ári ef ég drepa hann og svo fæ ég, hvað fæ ég mikið, hérna, já, ég gerir þetta ekki fyrir minna en 15 miljónir að drepa hann, þetta er alveg 3 ár og ég með 5 miljónir á ári, þannig að ég náttúrulega frí uppahaldi líka og þetta ágætis fangels á Íslandi, ég fæ hérna einhverja menntingi, tók sérlega mennta með eitthvað, orðið trésmiður eitthvað og svo hérna ég með gott fæði, þetta alveg fyrsta flokks fæði að þú litla hraunni og svo ég með frítt húsnæði líka. Þannig, ok, 10 miljónir, en ég fer ekki neðar en 10 miljónir fyrir að drepa mann. Ég bara, þetta orðið svona bara reikningstæmi.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort það, ég bara segi þetta svo ofan tíma ekki dýmynda mér að þeir eru atvinnumenn eða atvinnumorðingi að það náttúrulega bara reikna þetta út.
0: Já.
1: Þetta bara frambúð eftirspurning. Já, þá sé hinn ég fengið 1,8 miljónir. Ok, 9 miljónir en ég, þetta mitt síðasta tilbúð.
0: Akkurat. Já, taktu það og vilt það.
1: Taktu það.
0: Já. Og það er þetta sem að er sko, það sem að skipta okkar viðbrögð svo gríðarlegu máli af því að þarna erum við að senda frá okkur skilabóð út í samfélagi og út fyrir landsteinn.
1: Já,
0: að bara ef þið ætlaði að koma til Íslands og fremja svona og ég tala ekki sem leigumorðingar að þá skulle hugsa eitthvað gangt við svar því þið sitið inn í tökkar.
1: Við vitum að skilabóðan til unglinga eins og Svíþjóð. Þar sem unglingar hafa verið í miklu mæli að drepa fólk. Það hafa ekki verið fullorðið fólk, heldur hafa það verið börn og unglingar sem eru ekki jafn saka, sem eru raunverulega annarkvort fáði bara einhvern svona dóm eða bara ekkert og eða þá þú farið í eitthvað unglingafangelsi eða eitthvað eða annað, að þar hafa allir minns bara, þar hafa skilabóðin verið svo að ef þú ert yngri heldur en hvað, 18 ára eða eitthvað svo þeir, jafnvel tvítugur, sko, því að þetta er teginlegt, hvenær er byrjað að refsa fólki eins og fullorðnu fólki, það er teginlegt. Og hérna, þá hafa skilabóðin verið svo ef þú ert unglingur eða barn, þá bara réttaði við komum til skampis og segið þú drepur hann, ég læti hafa miljón eða 2 miljónir og þú farði enga refsingu.
0: Já.
1: Það eru skilabóðin sem hafa verið í Svíþjóð.
0: Já.
1: Þannig að þessi skilabóð, þetta kemst alveg til skila ef þetta eru skilabóðin.
0: Já, það er alveg skýrt bókaldi við þetta.
1: Já.
0: Þannig að þetta er...
1: Og þetta er náttúrulega öllum fjölmiðlum, þannig að þú veist, þetta er ekki eins og, þetta sé hvað lindamæl.
0: Nei. En það er samt fjölgun á þessum, sko, á þessum ofbeldisverkum sem leiða til dauða og við erum með eitt nýtt mál núna sem er í rannsóknum Kópavogi og það er vægasagt mjög ónotalegt.
1: Já, og afbrotafræðingar hafa talað það, ég er ekki að uppljóstar en einu, heldur að raunverulega þeir hafa talað það, þetta sé bara breytt munstur.
0: Já.
1: Eins og þetta var í gamla daga að vara þetta yfirleitt, einhver var þetta svo oft bara einhver sem var drepið með eldhúsnýfi eða eitthvað svoleiðis í einhverju fylliríi eða það var eitthvað einhver kona var að drepa einhvern mann sem hafði sýnt inn á ofbeldi árum saman ég er ekki að segja þetta hafi ekki verið hræðilegi glæpir þetta voru þetta hræðilegi glæpir allt saman og morð er alltaf hræðileg en þetta er alltaf öðruvísi núna þetta er hefnd eða stríð á milli glæpa gengja eða eins og þú segir leigumorðingi sem fremur það og það tengjast þessu oftar útlendingar.
0: Já,
1: það er bara staðinn.
0: Já, þú sér það að sko nú sjáum til þess að ríkis út þessi telur sig knúið til að segja það var Íslendingu sem átti þetta
1: máli. Já, ég veist það reyndar ánum góða.
0: Já, býttu, en svo bara þegar að tala einhverja fjóra, þá er ekkit sagt, þannig að þú getur vita að þetta er útlendinga.
1: Já,
0: því það tekið fram með það er Íslendingu.
1: En ég veist einmitt það vera gott og það allir sem svo að því ég fylgdist nú svo vel með, ég fylgist með þessu ára tugi. Þú veist, bara fylgdi mínu starfi og bara ég hef haft áhuga á þessu, ég var náttúrulega lögreglun í 40 árum, nei, 44 árum,
0: eða
1: það varst þú þannig líka, ekki, 44 árum og hérna, þetta er
0: alveg hálföld,
1: þetta er alveg hálföld síðan og hérna, og þá var náttúrulega búið að lítið byrt, en þá vissi maður yfirleitt þetta voru bara Íslendingar og þetta var eitthvað svona fyllir í
0: stöðum,
1: en núna undanfarin, 10-15 ár, þar hafa ekki verið byrktar upplýsingar og í Svíþjóð og víða Þýskaland og víða svona í þessum löndum þar voru, var lengi vel ekki sagt, það var ekki einu sinni byrkt rétt tölfræði en núna undanfarin svona 5 ár þá hefur verið byrkt rétt tölfræði bæði samsetningu hvað fjöldafanga samsetningu er að hvað þjóðirnir eru og það sama gildi til þessum glæpi bæði glæpa tíðinin betur skilgreind hvað þjóðirnir eru og svo framist og þetta gildir þessi tvö rík í Þýskaland og Svíþjóð sem földu náttúrulega þegar voru með ákveðan útlendingastefnu að þeir voru núna bara með open borders, þeir voru bara með open landamæri þannig að þeir vildu ekki auka útlendinga andúð með því að byrta þessar upplýsingar en núna undanfarin ár þá hefur þetta verið byrt og ég tel að það vera gott
0: Já.
1: Það almenningur á þetta rétt á að vita þessa hluti.
0: Já, ég sé til dæmis að Noregur og normenn, þeir eru alveg harði sko.
1: Já, mjög harði.
0: Þeir segja bara, jú, þetta er norskur ríkisborgari en hann er af sýrlenskum uppruna.
1: Já, akkurat.
0: Eða pakistanskum
1: uppruna. Já, það er svolítið, mér minnir ef ég talaði einhvern tímann þetta við þýðum einhvern þannig, sko, það er ákveðin lög sem bröfum bara skilta.
0: Já, þeir bara gera þetta.
1: Það er gert og þetta alveg. Finnst mér vera einhvern tímann þannig að MRO geta tekið upplýst ákvörðun. Í öllu mögulu að því að á endanum náttúrulega er það við sem ráðum svo miklum í kostningum og þetta var stjórnmálamenn síðan að taka afstöðu já bara klemmis eins og núna því að maður kýs flokka og stjórnmálamenn út á það hvað þeir eru að gera ég er mjög ánægði með núverandi dómsmálar á þeirra
0: já.
1: Svona alveg frábær
0: já, hún
1: er sangjörn og hún er hörð og náttúrulega fyrirverandi saksóknari, maður þekkir þetta inn og út þetta er bara kona sem að maður finnur einhvern veginn, maður hefur á tilfinningu þegar í fyrsta skipti mjög langan tíma, ára 10 held ég bara, þar sem ég hef á tilfinningu þarna seti í kona í embætti dómsmálar á þeirra sem virkilega veit hvað hún er að gera og er sangjörn og heiðarleg og svolítið hörð
0: já,
1: hún taka,
0: af,
1: líka
0: af því hún þekkir þetta sem saksóknari
1: já, sjálfsögðu og hún
0: þekkir bara, starfi
1: já, og hérna og ég reyndar svona ég hef alveg, mér hefur nú sko, ég veit að núverandi ríkissaksóknari er svolítið umdeild en mér hefur alltaf þótt embætti ríkissaksóknari einmitt vera mjög svona flott embætti
0: já, það á að vera það alveg, óumdeilt
1: já,
0: alveg, og hafið yfir alltaf lengst sko.
1: Af þótti lengst af, en það einmitt vera þannig embætti
0: já
1: sko.
0: En það nú gengi á ymsu
1: það. Það gengi á ymsu það, já, ég veit
0: það. Og
1: það er því miður.
0: Því miður, mjög svo. En hins vegar að þá hérna er því ekki leina að núna er þetta bara orðið allt annað munstur og ég tekið undir með afbrotafræðingu svo að segja Guðbjörn að núna heyrum við það að þessu máli til dæmis í Kópavogi, það er farin að nota sýru.
1: Já.
0: Og það eru hnífstungur náttúrulega við þekkjum það, síðan er líka eintegundi, það eru sveðjurnar ég meina síðan hvenær eru við Íslendingar sem erum þá bara hér uppruna Íslendingar
1: það er bara helst þegar menn voru að verka hvað alveg að hákallið
0: eitthvað svo þess
1: að það með sveðjur sko, enda, jú, ég man nú að átti sveðjur sko.
0: Já, eitthvað svona
1: en hann var með þetta, og pappi líka
0: þetta
1: voru að þá voru við náttúrulega með sveðjurnar þegar vorum í hákallinum að búta hann niður og grafa niður í sand og í segldúk og kæsa
0: þannig
1: ég kannast nú í sveði ég man ekki eftir að maður hafi gengið mikið með þar svona á almanna færi
0: nei og þetta var ekki inn í glæpum þá
1: nei og er ekki inn í glæpum nei. Það var aðalins við
0: segir þetta er að hellast yfir okkur
1: þetta er allstar í Evrópu
0: já. Og það sýni sér bara að þarna þarf að stokka spili meira.
1: Þetta er náttúrulega allt ólöglegt í raun, sko, ég menna þetta er ekki, það er ekki raunverulega við lögin að sakast, opnalögin eru mjög skýr í þessu.
0: Já, já, en það er hins vegar, sko, hvernig
1: eftir litið er. Það er náttúrulega bara að vera með, þú getur bara að vera með venjulegur, bara hnífur úr eldhúsun er ólöglegur að lengd og annað, ef hann er ekki eldhúsunu.
0: Mikil óskup, já. Langi dálkar sko.
1: Já.
0: En hérna það er líka Guðbjörn annað í þessu að það er bara komið svona nýtt mönstur og það alltaf þeir sem að sko fórnalömbin jafnir þó að við látist ekki það sagt en illa haldin Já, á spítala svo fólk að jafna sín á einhverjum árum eða mánuðum inn og grensastel og það heyrist ekkit meir
1: ég, og svo náttúrulega bara sálræn og áhrifin
0: já, sko. Og það fólk á oft mjög erfitt já, já. Með að sækja rétt
1: og aðstandendur líka
0: já, sækja bætur eða einhvers konar aðstóð þannig að það er lítið það fjalla athyglin beinist miklu meira að þeim sem framkvæmi verknaði.
1: Þetta forðast ESB-málið?
0: Nei, ég bara, það liggur ekki dagur nógu tími.
1: Ok, ok, ég er alveg
0: Ég svo geti
1: eftirlega þegar ég er bara, þú veist
0: Þú er nógan tíma.
1: Ég er nógan tíma já. Ég er bara eftir að
0: Nei,
1: hvað að fyrst... þú hlaði hjá mér en
0: já,
1: ég
0: já.
1: Ekki það bara eftir
0: Já, hérna Guðbjörn ekki komið til að læja
1: já, ég, það má ekki
0: nei, en hins vegar að þá, nei, mér er þetta bara svo alvarleg mál
1: já, já.
0: Og ég veit þú þekkir þau
1: já, já.
0: Og síðan líka það er sko þetta álag á Keflavíkurflugvelli, þú þekkir það líka
1: ég ekki það. Já, já.
0: Og hvað við erum að gera við landamæri þegar fólk er að koma já. Nú búið sé typ skanna hérna, heilmarna
1: já, eða hvað sko,
0: segðu okkur aðeins frá því
1: ég er náttúrulega ekki beint inn í þessu lengur sko en það sem ég búin að lesa sko þá er þetta nú svo sem þetta er alveg skynsamlegt að gera já. Þetta sko en það er náttúrulega svolítið einkennilegt þetta virki ekki en þetta er ekki sér íslenskt vandamál bara svo ég taki nú upp aðeins hanskan fyrir kollega mín í lögreglunni og Keflavíkurflugvelli sem í landamæraeftirlitinu að þetta virðist vera í Þýskalandi líka því ég var að lesa bara alveg nákvæmlega sömu vandsama vandræðagang sem er þar á Schengenland
0: Já, ég var þetta ekki með bráð nöðsilegt
1: Já, ég veit, þetta algjörlega nöðsilegt en ég líka að segja sko, þessi takn og vandamál einskorðast ekki bara við Keflavíkurflugvöld sko, þetta virðist einhvern veginn vera eitthvað hafa ekki verið undirbúin og vel sem sagt af einhverjum yfirvöldum erlendis væntanlega
0: Já, já, það er bara svona eitthvað sem gengur yfir
1: já, já.
0: En ég meina framfara skrefið er það að það er komið miklu harðara eftir skrefi
1: Já, miklu harðara og þetta verður örugglega til mikill til bóta sko þegar en þetta beinir náttúrulega svakalega mikið gegn sko gegn hérna þriðju sem sagt gegn utan Schengen
0: Já
1: þegar vandamálið okkar er kannski innan Schengen þú skilur hvað ég á við
0: já, já, já.
1: Þannig að það er kannski ef að Schengen vandamærin er ekki þétt og góð já. Eins og við sjáum í þjóta á Spáni í Marokkó þá náttúrulega gagnast á og lítið ef við erum að skoða bandaríkjamenn hér í bak og fyrir sem er að koma inn og út af Schengen svæðinu þegar það er kannski þá ekki dagal vandamál ég sé ekki að sko svona mín reynsla og ég held bara svona fréttum annað að dæma þá eru nú ekki mikið bandaríska afbrotamenn hér eða bandarísk glæpagengi frá einhverjum borgum þar ég hef ekki séð að það sé stórt vandamál eða einhverja frá
0: sko.
1: Kína eða eitthvað svo leið sko þetta er aðalega þetta og sko vandamálið er umverulega innan Schengen en ekki
0: Já.
1: Og svo náttúrulega þurfa landamærin að vera þétt og góð við fyrir Schengen svæðið. En vandamálið hins sem við erum að stríða og fleiri er það að margir eru að koma með frá Schengen og tína allir skiluríkjum og sínum á leiðinni. Það verðist þetta alþjóðleitt vandamál eða sérstaklega Evrópu að menn tína skiluríkjum eru að búið vorsalegt. Bara hvað fólk er klaust eitthvað og utan við sér
0: en er ekki einmitt
1: það er voða mikið að þessum flóttamönnum sem eru utan við sér mikið utan við sér eða einhvern veginn klaufar ég veit ekki hvað að gera við skilríkin en þeir er allan að tína þeim öllum
0: en sjá til, það er ekki drefsivert það er bara máð, þeim er að skilríkja lausir þá er náttúrulega að láta þau hverfa þannig að það er bara
1: ég er að reyna aðeins að hafa svona ofana fyrir áhrindum á föstu þetta síti
0: Já, einmitt, en þetta er allavega eitthvað til þess að draga lærdóma má segja
1: Já, ég held að þetta komist bara í lag með tíð og tíma en svona á heldina séð sko held ég miklu meira heldur en þessar raður er náttúrulega mjög óheppilegar skilur ég er ekki að gera lítið úr því Nei. Og ástandið á Keflavíkurflugvelli líki vopnaleitin og annað virðist vera einhver óstjórn þarna á hlutum sjáum þetta bílastæðanum, það er rosalega mikið gaggrína á í Savia sem hefur verið núna með ára bíl út af öllu
0: já, en það er bara,
1: það er bara verður að segjast alveg svo er já. það er
0: búið að gera það en ég kannski ekki að horfa í það
1: ég nei, ég veit það, ég ætlaði bara
0: að koma
1: eins og að
0: já, ég ætlaði bara að skjóta það það að með dópið og það er náttúrulega að koma gegnum keflaug og það
1: að koma tóttjastan er að standa sig alveg og lögreglan alveg svakal á
0: því já,
1: alveg rosalega þetta er alveg frábær árangur hjá félögum mínum gömlu í dollinum að hvernig þeir eru að Það er alveg, það er náttúrulega þetta þýðir líka það er óbáslegt innstremi, það er óbáslega mikill innflutningur,
0: hlýtur að vera Það er það sem er
1: Já, En við erum svo... samt sem að núna, erum við að ná eins og hann í Strömsvík og, og í sem gámum og þessu það er verið að ná, það, menn er að ná árangri þar sem að okkur hefur grunað að sé innflutningsleðir í langan tíma og það er búið að vera að gaggrína þetta líka hjá tóllinum og lögreglunni að það hefur ekki náðst í þess að stóru sendingar og, og það er að takast núna verið störa betur og það er náttúrulega frábært að það skuli vera að gerast ég rosalega stoltur af, af mínum félögum
0: gamlu félögum ég segi það með er sko að mér finnst en þetta er bara svo mikið magn þetta er svo óheyrilega
1: magn markaðurinn er bara svo risa stóra að þú lest sko að ég er búin að vera að lesa svolítið mikið líka um þetta sko þetta virðist vera miklu algengara þessi fíknefna neysla heldur bara að maður gerir sér grein fyrir
0: já, hún er miklu meira
1: hún er miklu meiri og miklu algengari Og menn eru bara því miður í umferðinu út um allt uppdópaðir.
0: Akkurat, það er í umferðinu.
1: Já.
0: Það er orðið
1: mjög akkurat. Má sér þetta bara pínu lítið þegar maður er að aka. Að það eru æstir og fólk að geira sem er...
0: Liggur á flautinni.
1: Liggur á flautinni, snar vitlega sem maður bara hugsa með þessi, hvað er að þessu fólki? Maður eru aldrei séð svona. Þetta er ábyggilega bara hluta af vandamálunum eða það, ég get ímyndað með það.
0: Já, já. En sem betur verið sem segir lörgæðin og að taka og stoppa bara mikið réttindalausum að aukumönnum og síðan líka þeim sem í fíknæfna akstri.
1: Þetta er náttúrulega, já, það er bara, en ég segi bara aftur og aftur þá sama og ég búin að vera segjandi að það er 30 ár eða 28 ár. Sko, við erum með allt og lítið af fólki, bæði tóllunum og lögreglunni.
0: Já.
1: Við erum með, það er gríðalegt áfall líka, álag líka á fangaverði landsins, fangelsisinn er yfirfull, það er lengi vinna við þetta orða lengur, það er mjög erfitt orða mannastöður, sérstaklega í fangaverði.
0: Já, já.
1: Og lögreglan þar eru menna hætt eftir nokkur ár, það er mjög mikið það.
0: Já, já.
1: Þannig að þú veist.
0: Búin að fá nóg, sko.
1: Já, þetta er náttúrulega bara álagið þessu mikið. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur líka.
0: Já.
1: Því að reynslan skiptir öllu máli ef þú ert að vinna við löggæslu.
0: Það er nú líka
1: það er bara þannig.
0: Já, já. Heldur betur.
1: Það er bara, þú veist, þú ert raunverulega ekki orðin almennilegur eftir 5-10 ár.
0: Já, já.
1: Það er lengi verið að raunverulega að þjálfa menn upp.
0: Já, já, svo er það náttúrulega rannsóknarlögreglan eða sérst rannsóknarþátturinn.
1: Já.
0: Hann kresti mikið þar reynslu.
1: Já, og sérþekkingar og mentunar og annað. Ég veit náttúrulega lögreglan hefur verið að staða sig mjög vel þar, sko. Það er mikið að námskeiðum og menn eru sendir út og allt, sko. Við heldum við séum mjög fína rannsóknarlögreglumenn, sko.
0: Já, já, ég held að bara
1: frekilega.
0: Það er
1: bara mín
0: skoðun, sko, af því að nú erum að fá auðlýsingar og þá færðu ESB
1: Já, við hýtum að þessu upp kannski núna meðan auðlýsingarnir
0: Já, við getum byrjað að hýtu það er ESB umræðan og eftir og Arnþrúður Karlsdóttur og Guðbjörnsson stjórnsýslu frá einhver með meiru
1: Og fyrirverandi hýtu á þetta
0: Já, fyrirverandi hýtu á þetta, segir hann en við ætlum að ræðum ESB hér og eftir
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland
4: Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmaling með giftum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Verið velkominn Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699 Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
5: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
7: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sæl aftur fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og með meiru og fyrrverandi með meiru. Er það ekki Guðbjörn?
1: Jú, fyrrverandi ég og þetta.
0: Já, vorum við ekki komin á það nýðstöðu.
1: Jú.
0: Hefðu, við vorum meila að byrja að fara að hita upp fyrir ESB umræð en það bætti staðins meira við í sambandi við glæpina.
1: Já, ég held að það er svona það sem vorum að ræða á þannig, ég held að sé alveg rétt hjá þér, Arnþrúður. Það er ákveðið svona, fólk finnur til svona ákveðins öryggisleysis. Það finnur þessi innbrotahrýna sem hefur verið.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega bara þessi morð, þessi ofbeldisglæpur og annað. Fólk, bara almenningur, fólk bara í landinu finnst það ekki verið eins örugt eins og það var. Og þetta er ekki bara hér á landi. Nú fylgist því rosalega vel með Þýskalandi sérstaklega.
0: Já.
1: En líka í Bretlandi fylgist vel með þar líka. Fólk í þessum löndum, það finnst það bara vera óörugt. Og það orðið mikið það í þessum löndum út í heimi, eða allavega í Þýskalandi og Bretlandi, fólk er að flytja úr borgunum og út í sveitirnar til þess að bara komast úr þessum glæpum að því ég veit ekki að börnir þeirra og annað að alist upp þessar aðstæður og þetta allt önnur umræða heldur var fyrir 5-10 árum síðan allt þetta bull sem að píratar voru að predika no borders og Íslendinga gæti orðið 500,000 og það skipti engu máli þá helmingur íbúana væri útlendingar og það væri bara skemmtilegra og það væri miklu fjölbreyttara og það væri allt svo skemmtilegt þetta væri allt svo líflegt, þetta væri svo yndislegt hvort sem það er Ísland, Bretland, Þýskaland því miður þá virðist þetta vera að fara algjörlega í hinn áttina ég engin vinur Nigel Farage engin vinur hans
0: Nei.
1: Og alls ekki stuðningsmaður hans en hann treði sér sætið sitt aftur og AFD sem er ekki fasista flokkur ég er ekki að segja það
0: Nei.
1: En hann, þetta er svolítið til öfgahagri flokkur það verður bara að segja stafan svo er þó að sé ekki allt öfga við þá,
0: Nei.
1: Alls ekki frekar heldur en við hennan flokk hérna Nigel Farage
0: já,
1: alls
0: reform,
1: ekki öfga, er ekki allt já, reform og hvað er heita
0: Restore,
1: þetta eru tveir félagar sem eru nú að reyna saman þess núna aftur en hérna, sko Þetta er bara þannig að AFD komi núna á landsvísi 28,5% nálgast 30% og kristilegi demokrata sem hafa alltaf verið með þessa stöðu 25-30% þeir eru að fara undir, þeir eru komin rétt yfir 20%
0: já, já, já.
1: Og í Austur-Þýskalandi er AFD komið 40% atkvæð og þeir hafa verið að hækka eru 42 núna
0: já.
1: Og þeir hafa hækka svona 1% á viku
0: já, já.
1: Og þeir eru að stefnir í það í Saxen Saxlandi, að þess verði bara með hreinan meiri hluta á þinginu sko, ég veit ekki hversu alvarlegt þetta er, en viðbröð stjórnmálamanna í Þýskalandi eru stór furðuleg hvort sem eru sósialdemokrátar eða kristilegi demokrátar þeir vilja bara banna flokkin þeir vilja banna stjórnmálaflokk sem er með 30% atkvæða, þeir vilja að segja 30% fólks í landinu að þeir megi bara að banna þeim að kjósa eins og þau vilja
0: já.
1: Nú er ég ekki stuðningsmaður AFD, en ég segi bara ef að hefðbundni stjórnmálaflokkar ef eina svarið hjá þeim við þeim óskum sem borgarinn vill að banna stjórnarandstöðuna eða frambjóðundur þá er eitthvað mikið að líðræði. Þá er líðræðið ekki að virka.
0: Nei, en svo tala er sko að það er svo mikið líðræði og að mikið
1: mann. Já, þeir eru að tryggja líðræði með því að banna 30% manns, 30% landsmanna að kjósa ákveðin flokk. Þeir eru að tryggja líðræði með því. Þetta er svo absúrt.
0: Já, og glemd ekki mannúðinni.
1: Já, og síðan er sko þá, að því þetta er í Þýskalandi, þá minnir mig svona að 1933, þá sko þú rættu á það að Hitler var aldrei með hreinan meiri hluta.
0: Nei.
1: Hann var aldrei með 50-60-70% atkvæðin sem margir vilja stalda. Heldur, hann gerði þetta nákvæmlega eins bara í hináttina hann röfur að leistu þingið og tók sér meiri hluta vald núna eru þeir að gera þetta öfugt nú eru þeir bara að banna
0: já, þeir eru bara að banna framboð
1: banna mótframboð þetta er náttúrulega alveg
0: já,
1: það er eins og þessi menn hafi ekkert lært á 100 árum
0: nei, en Guðbjörn
1: já, ég
0: fyrir
1: ekki þetta er mikið hýta og þetta er líka svo
0: sem við
1: rættum um miðflokkin á sínum tíma já, þetta er líka svo umræðan var um miðflokkin á sínum tíma það er ekki lengur að hann var ekki stjórntækur manstu getið því
0: Jú,
1: Píratar átti ekki heldur að vera stjórntæki.
0: Nei,
1: bara alltaf, þetta grípa alltaf í þetta hálmstrá,
0: hefðbundum
1: stjórnmálaflokkar, þegar koma einhver ný framboð, að þeir sé ekki stjórntækir, en það verður aldrei, það og þeir eru með einhvern eldvarnavegg í Þýskalandi sem segjast verið að vera með gegna eftir ég, það er allir flokka með þennan eldvarnavegg, þannig að þeir eru með 30% atkvæða en fá ekki eru útilokaðið frá því að stjórna landinu og þetta var líka mannst ekki eftir þessu hvernig það var með miðflokkin í byrjun þá var menna að segja hann var ekki stjórntækur Sigmundur Davíð væri bara ekki maður sem var búin að vera forsætisráðherra losa okkur við mesta skuldafarkan sem við nokkuð tíma höfum séð maður sem stjórna var mjög góðu forsætisráðherra bara svo ég segi það þó ég kjósi ekki miðflokkin skilur þú hef aldrei kosið
0: en hann
1: vissi nákvæmlega hvað á vondum stað í dag
0: það bara tískinungur í því
1: þetta mikið tískinungur
0: sjáðu bara til dæmi svíþjóðademokratana þeir voru bara útlokaðir mættu og nú eru það að stiðja stjórnina en meða samt ekki verið stjórnina
1: ég veit það þetta er svolítið hvernig þetta taktust og ég er ekki stundingsmaður neitt að þess að flokka ég bara sé bara að fara eitthvað gali við líðræði sem vill ekki hlusta á eitt þriðja þjóðinni
0: já, en sjáðu sko aftur út að tala með Alice Weidel og AFD í Þýskalandi og þess að og þetta var
1: doktor Alice Weidel sko,
0: þess að heldur að þetta er sko við horfum á þetta Guðbjörn að efsta mál á dagskrá henni núna og núna kveiki smá elda hérna sérstaklega fyrir þig efsta mál á dagskrá er við förum beint úr Evrópusambandinu
1: ég mun ekki segja að vera efsta máli hjá hún
0: bitu, akkur ekki þetta er efsta máli núna en það er kannski hún er óana og þau eru óana með kannski framgöngu mála og breytingar innan ESB sem að vera eiga sér stað
1: ég held að við séum að svolítið spennandi við skulum fara yfir ESB núna, ég held að við séum að spennandi stað og menn segja náttúrulega núna að sko undanfarin 15-20 ár hafa menn sagt við getum ekki farið í ESB að því að það er svona hins einn og hérna það er að breytast á þenna í þessa átt núna er ESB að breytast í aðra átt það er alveg ljóst að þeir eru að taka útlendingamálunum þeir eru að taka á Schengen þú sást hvað skilaboð Spánverja fengu eftir þau út að þarna í Marokko þá voru allir þeir fengu bara sko skæðadrífu af bréfum og mótmælum frá öðrum ESB ríkjum að því að Schengen landamæður voru ekki þeir eru líka búin að koma átt að sjá því í Brussel að regluverki er alltaf flóki og þú þeir eru búin að átta sig á því að það þarf að gera eitthvað bæði atvinnumálum, efnahagsmálum útlendingamálum, þessum umdeildumálum þannig að það er, má segja það að það sé ákveðin undiralda í Brussel og innan aðaldaríkjana sem er náttúrulega bara samin hlutur því að leiðtúar ráður og þingið ræður í ferðinni þetta er ekki eins og þetta sé ykkur menn tala alltaf eins og þetta sé ykkur embættismanna klíka og von der Leyen ráðu öllu það er bara ekki rétt
0: hún ræður því sem hún
1: ræður alls ekki því sem hún ráður það er leiðtúar ráðið og ráður að ráðu þeir sem fara og þingið sem fer með völdin hún er bara eins og framkvæmdastjóra sem hún heitir núna forseti hún hefur ekki þegar völd sem hún heldur, hún getur aldrei farið á móti leiðtogaráðinu það er bara þannig þannig virkar, ég veit þetta ég var nú 4 ári eins og við aðalda við ræðum samt í lokaritgerðina mína í Masters námi ESB og áhrif yngöngu Íslands þannig að ég nú svona soltið viðlesin þetta þannig að hérna, þetta virkar ekki eins og fólki talið trúum hér ég er hins aðra á þeirri að ef þetta tekur 2-3 ár að það sé ágætt að taki 2-3 ára að semja, því að jafnvel lengri tíma til þess að sjá hvað það er að koma út úr þessu en mér finnst ESB ef eitthvað er, vera á réttari leið núna, heldurinn fyrir 15 ár síðan.
0: Er það virkilegt?
1: Já, ég finnst einmitt vera að sjá mjög vel núna að Evrópusambandið er einmitt að bregðast við vilja stjórnmálamannana innan ESB og vilja almennings innan ESB-ríkjana það sýndi sig svo vel í Marokkó þarna í Þjóta á Spáni þegar þetta gerist þetta hefði aldrei gerst 2015-16 aldrei
0: en býtu, sjáðu nú einmitt þetta að þú segir að ESB sé að breytast er það ekki bara vegna þess þeir sjá eins og til dæmis í Þýskalandi að þannig fólkið að rísa upp 30% þjóðarinnar
1: það er bara þeir sem kjósa hætti ég umverulega svona, ef þú skoðar skoðanakannanir þá eru 70-80% þjóðarinnar búin að fá nóg af af þessu öllu saman.
0: Akkurat.
1: Og þannig að þú veist, þetta verðum ekki námið 30%. Nei. Það eru þeir, sko, ég hlutað þessum 70%, en ég ekki hlutað þessum 30% sem myndi kjósa HFD, en ég hins að hlutað þessum, ef ég var í Þýskalandi, þess ég var nú í 12 ár, ég hlutað þessum 40% sem eru búin að fá sig alveg full satta. Skilur, þannig að það saman hér á Íslandi, það eru margir búin að fá sig full satta á hinn og þessu hér, en kjósa samt sem áður kannski hófsama flokka.
0: Já. Já, já.
1: Skilurðu?
0: Ég skilur.
1: Þannig að það er ekkit sama sem merki á milli þess hvað já, þú kýströmmur í kjörtefunum og hvað þú, og það verður að segja stálega eins og að mér fannst þannig að Kristún Frostadóttir tala mjög skýrt, fyrir síðustu kosningar í útlendingamálum, efnarsmálum og öðru. Hún hafa með viðtal sem ég las og ég, það kom mér á óvart. Og hún tók nánast undir allt sem Mette Frederiksen segir.
0: Menna fyrir síðustu alþingiskostningar. Já. Hún var í vintunum hér til dæmis á Guðbjörn á útöpi sögu.
1: Já.
0: Í fjóru sinum. Og allavegna í tvígang þá sagði hún að það væri alveg skýrt að ESB yrði ekki að dagskrá núna á þessu kjörtíðan.
1: Nei, það hefur ýmislegt breyst.
0: Já, býtu. Ég bara segi hvað hún sagði fyrir
1: kostningar. Já.
0: Og það yrði aðal áhersla lögð á innviða uppbyggingu.
1: Já.
0: Og laga hér þessu heilbrigðismálin og fleira og það var aðalmáli en alls ekki ESB.
1: Ég held að við verðum að sko gefa
0: fólki hvort
1: sem
0: það
1: Guðrún Hafsteinsdóttir sem sagði vist í ræðu.
0: Já, nei, nú erum við að tala Kristrúnu.
1: Já, ég ætla bara að segja hvort sem það Bjarni Ben og sem sagði ákveðna hluti fyrir 15 árum eða Guðrún Hafsteinsdóttir fyrir einhver 10 árum eða Kristrún aðstæður í heiminum aðstæður breytast trátt.
0: Já, bítu.
1: Nei, leið mér að klára. Ég leið mér að klára um Kristrúnu.
0: Já, þú varst að tala um Kristrúnu.
1: Ég er að tala um Kristrúnu. Aðstæður breytast trátt. Það er algjörlega breytt andrúmsloft og stefna í tollamálum. Algjörlega breytt. Þessi þeir tollavitlesa sem er í gangi, bæði Bandaríkjum og innan ESB. Skal það þá að þetta er ekki bara bandaríkin, ESB hefur svarað ekki bara gagnvart, þeir hafa verið að hækka sína ytri tolla líka á ytri á þriðja ríki, þeir eru náttúrulega tolla, þetta er tollabandalega, er engin tollar innan ESB, og bandaríkin hafa náttúrulega sett á þess að svakalega háu tolla sem að hluti til eru nú íst ólöglegir, en enga síður er þetta allt annað andrúmsloft heldur var fyrir 15 árum síðan, eða fyrir 2 árum síðan, við erum að tala um yfirlýsingar Trump farandi Grænland, yfirlýsingar hans varandi Asíu og að þeir ætla að draga sig algjörlega tilbaka eða mestmegnis tilbaka í Evrópu varandi hér og annað, þannig að öryggismálin og varnamálin er í allt öðrum, er á allt öðrum stað núna heldur en fyrir tveimur árum eða jafnvel fyrir einu árum síðan, tveimur árum, þannig að forsætisráðherra Íslands Kristrún Frostadóttir bregðist við því á þann hátt sem hún er að gera, það er svo skynsamlegt. Það er svo skynsamlegt að því að stjórnmálmenn eiga að geta skipt skoðun.
0: Já,
1: og það er ef að aðstæður breytast þá bara ætlast í hreinlega til þess að kona sem situr í stjórnarráðinu ég ekki gott, að hún geti skipt skoðun og taki ákvarðanir. Og það er hún er óhrætt við það hún Kristrún að taka ákvarðanir og ef hún þarf að skipt skoðun þá gerir hún það.
0: Já.
1: Ég kjaus ekki samfylgjum
0: nei, síðustu en, kostnum, Guðbjörn,
1: nota benn.
0: Já, ég ætla að einmitt að segja við þig. Sko, þannig er hún, þú tökum það saman, þá segiru að það er skynsamlegt og rétt hjá henni að bregðast við
1: ytri
0: aðstæðum og gagnvart Bandaríkjaforseta sem eftir að sitja í 2 ár í embætti. Nú, gott og vel, Bandaríkjamenn
1: Það veit ekki hvað hann eftir að sitja
0: lengi. Já, varnarsamningurinn búin að vera í 70 ár, hafa Bandaríkjamenn einhvern tíma reynda ásalast eitthvað landsvæði okkar eða skikku til þess að halda út einhverju
1: reglum. Ég er ekki að tala um það, ég er að tala um
0: hvað
1: ég er ekki að tala um til að við verum stjarna í fánanum að því ég stóð sem aðstóri yfir tollvörður fyrir tollgæsluna 2006 og táraðist þegar bandaríski fáninn var tekið niður. Að því ég vissi að þarna var ákveðin kafli og þetta var ákveðin, þetta var ákveðin svona tímapunktur í okkar, þarna vorum við, ég var þarna við liðin og Georg frá landfylgisgæslunum og yfirlörglingunum og ríkislörglingunum og fullt af fólki þarna. Og þarna vorum við öll og sáum bandaríska fáninn tekið niður. Á þessum tímamótum þá náttúrulega segir sig sjálft að það urðu kaflaskipti þegar herinn fór. Við skulum ekki, Davíð Oddsson heitinn, hann var ekki svona reiður og svona vonsvikin ástæðalausu. Núna, 20 árum setna, er enn meira ástæða til þess að efast það að bandaríkjamenn standi við sitt í þessum varnarsamningi. Ég er ekki að segja þeir mun ekki gera það,
0: en
1: það er
0: fullkomlega
1: eðlilegt, það er fullkomlega eðlilegt að forsætisráðherra landsins, utanríkisráðherra og þingið endur hugsi varnamálin á þessum tímapunkti.
0: Já, byttu af æsing meira að minna.
1: Ekki æsing, algjörlega af ró.
0: En byttu, nei, þetta er lefnilega ekki ró.
1: Jú.
0: Og það er ekki ró í kringum utanríkisráðherra því að hún getur ekki eins og mákjör að því að svara nauðsynum spurningum.
1: Ég fannst hún að svara allir eins og núna. Ég hef ekki valda verið, ég var ekki ánægð með Þorgerði Katrín og ég sagði á Facebook og víðar að ég var ekki ánægð með hana í hérna, stríðinu milli hryðjuverkasamtakana og Ísrael. Á gasasvæðinu, ég var ekki ánægð og þegar hún tók þessum hérna, fólki þarna og hvernig allt þetta bara að ég var ekki ánægð með það, ég hef ekki alltaf verið ánægð með hana, ég er mjög ánægð með hana undanfarna daga, mér finnst hún svara mjög skýrt.
0: Já, byndu, þá skulum
1: ég halda. Ég er bara algjörlega ósammála því, ég er bara undrast að hvað hún er skýr í.
0: Nei, hún er þannig við mitt ekki, því að hún hleypur undan að svara því sem skiptir öll máli. Kristrún forsætisráðherra og þú segir, jú, hún er skynsamlegt hjá henni af því að nú sér að það er einhver yfirlýsing frá bandaríkjaforseta.
1: Einhver yfirlýsing frá bandaríkjaforseta, ef bandaríkjaforseta opnar munnun og segir eitthvað, þá verður maður að hlusta, þetta er valdamesti maður í heimi.
0: Já, gott og vel, en býttu sjáðu, liggur eitthvað fyrir skriflegt eða eitthvað áþreifanlegt frá bandaríkjastjórn að þeir ætli sér að fara inn í Grænland? Liggur eitthvað fyrir, eða er þetta bara ummæli bandaríkjaforseta?
1: Býttu nú aðeins við, var hann með einhver ummæli eða yfirlýsingar þegar hann fór inn í Íran? Tilkynnta það með margra mánuða, margra vikna fyrirvara, nei, þegar þú gerir eitthvað svona þá bara hreinlega
0: já. En hvað með stöðu okkar
1: en
0: gubbi, hvað með til dæmis þá samningsstöðu okkar og annað og stöðu okkar sem eru raunverulega mjög hernaðarlega mikilvægt land fyrir
1: bandaríkin
0: og akkur tölum við þá ekki við bandaríkin
1: spyrum við erum alltaf stans
0: hvað á maður
1: erum
0: við
1: stanslausu samband við bandaríkin
0: ég held ekki en það jú kannski
1: utanríkisráðuneytið og sendir á því Washington í sambandi við ráðum en þar og er að spyrja út í þessu hluti þó það sé ekki, þó þið komu, ég veit ekki það, þeir koma kannski ekki beint út af sögu eða
0: nei,
1: ég er ekki svo að segja það ég átti gott samtal við ég lagði fyrir hvað átti við og hann sagði í trúnaði þetta er ekki þannig að allt sem fer á milli bandamanna hvert einasta samtal milli embættismanna, sérstaklega í svona málaflokki, að það sé bara básunað út í fjölmiðlum.
0: Já, en er engin sem hefur samt talið ástæðu til að eiga samtal sérstaklega út á Grænlandi?
1: Það er náttúrulega samtal út á því. Kristrún alltaf og Þorgerður hafa verið með margar yfirlýsingar það.
0: Já, betur þær eru náttúrulega með yfirlýsingar.
1: Já,
0: þær komi yfirlýsingar, það er ekki
1: það
0: sama.
1: Já, það er náttúrulega ekki.
0: Og að það sé áþreifanlega áallum.
1: Þetta er ekki hlut á Íslandi, sko, en danski, nei. Danir hafa náttúrulega verið að ræða, Danir og grænlendingar hafa verið að ræða við Bandaríkin.
0: Þeir eru þar á fundum.
1: Og það er náttúrulega ekki kannski okkar að vera í einhverjum viðræðum við Bandaríkin um Grænland. Þetta er ekki þótt að sé nágrannlega
0: okkar.
1: Það höfum við enga beina aðkoma því að vera að ræða þeirra status og einhverjum yfirlýsingar fórsta. Sem betur fer og það finnst mér alveg frábært, sérstaklega ekki á Kristrúnu. Ég fannst Þorgerður Katrín stundum ansi glannalegi yfirlýsingu sínu, verði ég að segja.
0: Já, nú kannski lagast aðeins.
1: Varandi Grænland, en mér fannst Kristrún einmitt svo diplomatísk, hún var svo á línunni hvað hún sagði, hún passaði þessi svo rosalega að vera algjörlega föst fyrir, mjög ákveðin og skýr, en aldrei á nokkuð tátt þannig að einhver gæti fara að æsa sig í Washington út að því.
0: Já, en Guðbjörn, sko, jú, það er alveg rétt, sko, en hittir annar mál að afhjúpast hins vegar ákveðu hugafar sem að svona varpa ljósi á það að það sé ekki neinn festa og raunverulega yfirveguð
1: svo mikið festa og yfirveguð í mörgu.
0: Nei, og já, út af því að allar hlaupast undan með heila þjóð yfir í inn á meginlandið, inn í fangju á Evrópusambandinu
1: að ótta við
0: forseta sem er að fara eftir tjóð.
1: Ég ætla bara að minna þig á það að þrúður að uppistaðan í NATO-ríkjunum er úr ESB.
0: Já, já.
1: Og núna nýlega kom Finnland, ESB-ríki, Svíþjóð, ESB-ríki, kom inn í NATO. Þú veist, það er ekkert sem mælir á móti því að vera, það eru fleiri en við með tvíhliða samning við Bandaríkin og varnamál, Danir eru það líka. Já, já, já. Það er fjöldist líkra samning og það okkar samning og sé náttúrulega kannski svolítið mikilvægar að því við erum ekki mennin her. Mm. En það er ekkert sem segir, sko, við getum verið með tvíhliða varnarsamning og verið innan ESB líka og verið þar í einhverju varnarsamstarfi þó við séum ekki með her. Það er ekkert sem þarna útilokar ekki eitt annað heldur er raunverulega þetta bara, þetta er raunverulega bara styrkir hvort annað. Mm. Og Bandaríkin hafa einmitt og Trump. Og undan Biden og Obama og ég veit ekki, allir forsetar Bandaríkjanna undan fyrir 20 ára hafa verið að tala það að Evrópa verða að styrkja sinn hernað, verða að taka á sig meira ábyrgð, að Bandaríkjanna geti ekki borga fyrir, þetta
0: nei.
1: Er ekki nýtt sem Trump
0: nei, kom, nei, nei, hann kom með þetta fyrst, hann kom með þetta fyrst 2018
1: já, en ekki bara
0: hann nei, það ætlaði allt fyrst að verða já, yfir en, því að hann hefði sagt
1: það það var að því hann sagði það, en Biden sagði nákvæmlega sama, Clinton sagði mér það sama ég Bush yngri og eldri hafa örugglega sagt það sama það áttu allir von á því þegar Þýskaland sameinaðist þegar múrin féll þegar kaltastriðinu var lokið þá náttúrulega var svona ákveðin svona dividend hvað maður segja, gróði, friðargróði sem þjóðirna vildu þú veist, komist í þeir sögðu það þjóðir efni sérstaklega en líka margar aðra þjóðir þeir fóru held í úr 400.000 hermennum við í 100.000 hermenn og þeir sögðu þetta væri hérna svona, hvað kallu þau, frítins dividend, eitthvað svona friðargróði, það væri hægt að hætta minka sem satt eðsluna í varnamál, af því að það já, múrin fallin kaldastriðin lokið við þurfum ekki að geyða jafnmiklu í varnamál Bandaríkjamenn hugsuðu aldrei svona þeir minkuðu hugsaðlega eitthvað útgjöldin en þeir hugsuðu aldrei svona Bandaríkin byrjuðu strax upp úr 2000, já svona cirka 2000 þegar og sérstaklega undanfarin ár eftir að þeir tóku krímskaðan en líka fyrir það þá fóru Bandaríkin ítrekað að vara Evrópu við að það þyrfti að leggja meiri peningi hérna, það var alls ekki hlustað það, engin þjóðan ekki einu sinni bretar geti ekki einu sinni drullast til að senda herskip til hérna Íranstríða því að það tekur á 3-4 mánuði að útbúa eitt herskip
0: já.
1: Bretland sem einu sinni var með stærsta flot í heimi þessi stolta flotta þjóð hún er svo illa farin hún er svo illa sett, hún getur ekki einu sinni sett eitt herskip á Hormús
0: já,
1: í Hormús þjóðverjar gjörsala lamaður þeir gæti ekki varist þjóðverjar gæti ekki varist nema held í 6 daga í stríði þeir eru svo aumir
0: Já.
1: Er einu hernaðþjóðirnar í Evrópu eina hernaðþjóðirnar sem eitthvað hugsanlega hefur í þetta að gera það er Pólland annars vegar sem hefur verið að byggja sér stert upp og Frakkland Bretland að hluta til meira sér hér en þar er ansi aumur orðin þó við höldum að sé eitthvað en Evrópa þarf að hysja upp sér brækurnar í hernaðamálum það er bara það er alveg það er bara evident það er bara það er bara eins örugt eins og hérna og þeir munu gera þá eru þeir að byrja að leggja meiri pening í varnamál og það er sem betur fer af því að það er ekki allt slæmt sem kemur frá Trump næstu því allt en ekki allt en hann setti þeim stólin fyrir dyrnar og það var frábært
0: Já, en það þýðir líka hérna Guðbjörn að ESB er að fara í mikla hernaðaruppbyggingu og búa sig undir stórfelld hernaðarátök 2029.
1: Já, ég meina
0: stórkostar
1: ég er ekki sammála því að þetta sé svona, alveg svona dramatist
0: þegar
1: þetta
0: kemur fram í kvítbókinir.
1: Ég meina það er stríð í gangi í Úkraínu. Rússar réðust inn í Úkraínu, við getum ekki bara lokað augunum fyrir því. Þeir hafa áhuga á Íslandi, Lettland og Litáin. Þeir hafa áhuga á því, þetta er hlut á Sovjetunum.
0: En akkur ætti þeir að vera
1: bæta að hann vilja gömlu Sovjetríkin aftur tilbaka. Eða hann mun kalla það Rússland, en hann segir að mestu mistök, mesta ógæfa sem hefur komið fyrir Rússland var þegar Sovjetríkin hrundu og þeir við gáum Austur-Evrópu eftir. Svona hugsa maðurinn, ég veit að við erum erum að skilja þetta, en þetta hann búin að segja þetta opinberlega þannig að þú veist, við getum ekki bara að loka augunum fyrir það er nógu slæmt að í 15 ár eða 20 ár hafi Evrópa eða Vesturlönd lokað augunum fyrir hættunni úr austri, frá rússum loksins erum við búin að ég hef aldrei, ég og fleiri og menn sem eru miklu klárarinn, ég og miklu eins og Björn Bjarnason og ég og fleiri þó ég ætla ekki að líka mig við Björn Bjarnason hans kunnátt á og vit á þessum málum er svo yfirgripsmikið en við vörum við þessu og margir fleiri, en nei, ekki margir, örfáir fleiri, vörðu við rússum og hafa gert það frá 1990. Ég hef alltaf sagt að rússar sé stórhættulegur, ég hef alla tíð verið þeirra skoðunar að þú kaldastriðinu sé lokið, þá sé því að Rússland ennþá, það sé svona áhættu faktor.
0: En segir mér eitt þetta, Guðbjörn, þegar þú segir þetta, sko, af hverju ættu rússar að fara að sækjast eftir meira landsvæði og fleiri löndum, þeir hafa nóg.
1: Spurðu bara fyrirverandi keisara Sovjetríkjanna, veistu hvað Rússland var stórt fyrir svona 300 árum?
0: Já, já.
1: Þetta var bara smá hertogadæmi. Þetta var svona eins og svipað eins og Tékkland eða eitthvað svoleiðis. Þeir hafa 300-400 árum 20 falda það landsvæði sem þeir eiga. Þessi útþenslu stefna Rússlands er ekki nýja nálinni. Hún búin að vera í gangi fleiri hundru ár. Þetta, ég held við verðum bara, við getum ekki skilið þetta, ég bara, þetta virðist ekki farin í höfuð á flestu fólki á Vesturlöndum að þeir hugsa allt öðruvísi, hvernig þeir líka, hvernig þeir eru í stríði, nauðganirnar, ofbeldið, heilaþvottur.
0: En gerist það ekki líka?
1: Nei, það gerist ekki svona, það er alveg skýrt, það gerist það einhverjum einn í öllu, það gerist öllum
0: vondir hlutir,
1: stríð eru vond, það gerist í öllum stríðum gerast vondir hlutir, en hvernig Sovjetríkin höguðu sér í Þýskaland
0: frá hvað landimenn eru
1: Jú, það skiptir máli
0: Nei, það er nauðga út um allt
1: Nei, þetta er bara ekki rétt Artrúður, þetta er ekki rétt það er alveg, það er gjörsanlega annars stríðsrekstur Bandaríkjamenn hafa aldrei verið frægir fyrir það að fara nauðgandi Þeir gerðu napalm árásir í Vietnam Þeir gerðu alls konar óhæfu hluti En það var tekið mjög strangt á nauðgunum og alls konar svona ofbeldisverkum í Bandaríkjunum, þeir voru allt öðru þessi hernaður þegar Bandaríkjunum og Bretar voru frelsuðu Evrópu 39-45 heldur en þeirra rússar frelsuðu innan gæsalappa austur Evrópu því að þeir tóku Evrópu síðan austur Evrópu strax sem herfang eftir stríðið. Þetta er ekki þetta líka þessu saman það er ekki bara hissa klára og vel þessum konan sem þú segir svona hluti, það gjör samlega ólíkt hvernig rússar haga sér í stríði og hvernig vesturlandabúar haga sér í stríði. Það eru bara Japanir sem eru verri heldur rússar í stríði.
0: Já, en Hitler hefur þá ekki sýnt neitt svona af sér.
1: Hitler var, jú, stríðsklepi, heldur betur. Að voru svakalega óhæfi verk einmitt í Rússlandi og þeir voru að hefna þeirra að sjálfsögðu rússar að hefna þeirra
0: Ná, ég skauti bara að sko
1: og það er alveg rétt aðdóðsend frá þér alveg hárétt aðdóðsend og þeir höfðu en þeir höfðu samt sem áður þeir voru samt sem áður að fremja óhæfi verk þó að rússar hafi líka þjóðverja voru samt ekki beinleins kannski með svo mikið að nauðgunum, það var meira bara að drápu fólk og svoleiðis þetta er svolítið ólíkur óhugnað
0: þetta er allavega neikvað sem við sækjumst ekki eftir Heyrðu, en veistu hvað við tíminn okkar
1: er hann þróttum, ég geta haldið á
0: já, ég veit að þú þarft að koma aftur
1: já, ég þarf að komast náttúrulega háþrýsti dælan þarf að komast í gang aftur
0: mest í betra form hvað það var
1: er svo leiðilegt að gera þetta þetta háþrýst þú þetta plan að ég var svo fegin að þú hringdir
0: Já, það var að spyrja einlógin að núna var þetta ESB heldur þú Guðbjörn að við munum fá varalegar undanþágur á einhverjum af þessum stærri málum landbúnaði sjávarútvegi innflytjendapakka ESB eða eitthvað álega
1: Öruglega ekki innflytjendapakkanum, en ég held að hans í hvort sem er að hverfa út. Ég held að það meni engin þjóð, þetta verður búið eftir svona 2-3 ár, þá verður þessu breytt. Það verður Schengen landamærinu verður lokað, Evrópa munu hætta mestu, þessi mál er í svo mikil, þau breyta svo rætt að maður getur valla, maður hefur það valla við að fylg til. Varandi fiskveiðimálin þá held ég, já, ég held satt að segja þó utanríkisráðherra vilji nú ekki segja það þá og hafi sagt það en þurft að draga tilbaka eða eitthvað, þá held ég satt að segja með þar yfirlýsingar sem við heitt frá Brussel þeir viti alveg að án þess að við séum með sér fiskveiðistjórnarnar svæði hér, án þess að fá varanlegar undan þáður og án þess að þetta, þá munum við ekki, þá munum við slíta við ráðum. Ég held að það væri alveg rétt. Ég held við að byrja á fiskveiðunum og ef það dugar ekki, þá erum við ekki bara að setja þar á klaka núna, heldur við að slíta við ráðum. Bara slíta það strax.
0: Já.
1: Bara leið og við erum bara að sjá, við ekki verið að eyða tíma og peningum og bína peningum og líka bara resursum sem gætu farið í eitthvað annað.
0: Já,
1: við erum bara að byrja á fiskveiðikaflanum, klára hann og ef það fæst laust þar sem boðleg þá klárum við restina, þetta mín skoðan annars á bara hætta þess og slíta við það og segja bara við engan á hún að fara þannig en við viljum vera áfram í ES, þetta mín skoðan já.
0: Guðbjörn, þú fæst síðast orðið það sem ég segi en nú er kallaði flugt aftur
1: Takk.
0: Ég ætla að halda áfram þá að tala um
1: og góða helgi
0: og góða helgi
1: og munið það hlustundu góður svo ég segi nú hvað jákvæð það er allt í besta lagi á Íslandi
0: Já.
1: Það eru smá vandamál sem vegum við verðbólg og annað þetta besta land í heimi, hér besta búa og yndisleg þjóð og kraftmikil og hérna, við þurfum hins vegar og ég vonast til að Kristrún og félagar þori að segja hvað þarf að gera það getur verið við þurfum að færa smá fórnir til þess að ná verðbólgunni niður við komumst aldrei í kjarasamningana en það getur verið að við verðum að færa einhverja smá fórnir, ekki bara launþegar, heldur líka hérna, sérst atvinnulífið að við þurfum meiri aga, að við þurfum breytingar sem verði ekki vinsælar en ég vona að Kristrún sé svo huguð að hún þóra að fara fram núna í haust og segja ég er með 10 punkta plan hérna, hvað þarf að gerast þetta verðum að gera til þess að hlutinu komast í lag og ég full að trú hún gera það
0: Já, allavegna það búið að býða nær því, já, allavegna eitt og allt ára eftir að komi aðgerða frá henni
1: Já, en hlustað á mig Sko, þjóðin öll, atvinnlífið, launþegar og allir verða að vera tilbúnir Arnþrúður í svona breytingar og ég held að þjóðin vilji núna hreinlega lenda þessu máli og það jarðvegur þarf að vera frjór það þarf að vera vor þegar maður sáir og hún, ég held að þetta sé rétti tímapunktur núna í haust fyrir forsætisráðherra og ríkisstjórnina að stíga fram og raunverulega að segja hér 10 punkta plan hvað þarf að gera gerum þetta.
0: Já. Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur fyrirverandi formaður
1: tollvarðafélagsins
0: og fyrirverandi yfirmaður
1: þeitt og þetta. Já, yfirtollvörður og fleira en núverandi leiðsögumaður og söngkennari.
0: Nákvæmlega, nóg að taka. Bestu þakki fyrir kominu út á sögu frétti vikuna Arnþrúður Karlsdóttir, hver ykkur verið í sæl?
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá, hlustaðu á stöðina sem varar við, útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.

Já, komið í marg sæl og blessu kæri hlustendur. Það Soffía Karlsdóttir sem heilsar ykkur í beinni útsendingu. Þetta þátturinn tala á tónarútvarpi sögu. Í dag ætlum við að hlýða á tónlist og ég ætla að reyna að halda blaðri í lámarki. Þetta fallegustu lögin, afsaki. En þetta svona popplög sem meira í tónverk en lagstúfar, myndi ég segja. Við hófum þáttinn og lagi Stones, Angie. Það var samið af Keith Richard árið 72 meðan hann dvaldi á svissneskri meðferðastöð í afeitrun. Það oft fallegustu perlunar sem koma þegar sandurinn verður svartur. En nafnið Angie var einfallega bráðabirða heiti sem passaði við laglínuna. Margir veltið fyrir sér hvort þetta laga hefði eitthvað að gera með Angie konu Bowie, en nei, þetta ástaróður til Marianne Faithfull. En næsta lag þá kemur Dust in the Wind frá 1977. Ótrúlega fallegt lag með Kansas en það var lítið sem munaði að þetta lag yrði aldrei á plötu þetta lag var ekki komið á plötuna þegar hún átti að vera fullbúin og pródúsentinn spurði höfundinn Kerry Lindgren hvort hann væri með eitthvað annað en hann var með lag það var lagstúfur sem hann notaði þegar hann var að hita upp og það voru hljóðpróf og það voru þegar hann var heima að prófa fingrasetningarnar en hann prófaði konunarspaðanum að prófa að setja þetta lag upp í einhvers konar mynd og úr var þetta lag og þetta lag vinsælasta lagi þeirra til þessa stundum bara svona smá fíkt sem verður að galdri Dust in the Wind, Kansas gerir svo vel

Já, sum lög eru bara eilíf, eins og næsta lag með Eric Clapton, Let It Grow, kom út af Ocean Boulevard, hlutu hans sem sagt 1974 og eru óður til kærleika og blóma og bara almennar góðra líðan bara, gerir svo vel.

0: Það kom í ljós þegar maður bæta við eftir þetta lag, Eric Clapton, þegar maður búin að semja lagi setjað inn að þá fór hann að spái hvort hann hefði nokkuð rippað af Stairway to Heaven. En það voru gerðir einhverju samningar þar í engapartíum og það var ekkit meira mál úr því. En næst það indið hann George Harrison. Hann samdi lagi Something 1969 og hann var að leika sér á piano þegar það lag kom upp. En svo voru haldni tónleikar, hann lést sem sagt 2001-2002 ári setna, voru haldni tónleikar í Royal Albert Hall. Og ég skal bara segja ykkur það að hérna það Paul McCartney með ukulele, Ringo Starr, Eric Clapton og fleiri, svona á að flytja þetta lag. Sko ég að segja ykkur það að Harrison, hann hefði örugglega verið upp á spítillinn minn, gerðu svo vel.
1: Hey.

Ég mæli með að þið grafið upp þessa tónleika, þeir eru rosalega flottir og ég ætla að vera með annað lag af þeim á eftir. En næst það Pink Floyd, Comfortably Numb. Sko, læð á svona rætur að reka til orðlaus demós eftir gítarleikaran David Gilmour 1978 og skelfilega læknisreynslu Roger Waters fyrir einan tónleika þar sem að þú veist að fá verkjalíf til þess að þurfa ekki að bara fresta stórum tónleikum sem voru. Það sem sagt, hann fekk einhver verkjalíf, var allir dofinn og skrítinn og spilaði bara út eyrun á sér alla tónleikana og það svo sem textin við þetta. Það þessi, þetta upplevelsi af þessu áfalli en að sjálfsögðu Comfortably Numb með tvo frægustu gítarsólo sem að David Gilmour á og ég ætla bara að byggja ykkur núna að spila leikinn. Hvort finnst ykkur flottara fyrir það seinna? Ég segi ykkur hvað mitt álit á eftir en með þessu lægir far Jónas Páll bestu kveðjur. Hann alltaf í geisla sólarinnar og hér kemur það. Comfortably Numb.

Já, óklimalegt lag. Eagles, þetta lag kom út 1976. Þetta lag ekki með eitthvað eitt hótel, þetta bara ástandið í Los Angeles á þessum tíma. Þar sem fólk sökja vel djúft í svora bransans eða var heppið og slapp vel en það var voða fátt hann á milli og það eitt sem langar að segja frá með þetta plötumslag sem var með sem sagt, þessu lagi á plötumslaginu var Beverly Hills Hotelið í Los Angeles sem fór svo í mál við hljómsveitina fyrir að setja hótel sitt á plötuna en hætti snögglega við þegar stór grættu á þessari stórkostlegu kynningu. En við ætlum bara að fara beint yfir í næsta lag, það þarf nú ekki að útskýra það konuna sem sér ekki alveg hvernig gæðin liggja í kærleika og leitar frekar af demöntum og svona þinnri leið til þess að vera lífshamingjusöm. En kærleikurinn allt, hér konan sem leitar að hamingju, frekar tínd, Stairway to Heaven.

0: a way to heaven.
1: Já, það spurning hvort hún hafi safnað nógu mörgum röstum í jarðaförina sína þessi. En næst förum við aftur á tribute tónleika fyrir George Harrison. Nú kemur hann Billy Preston, Eric Clapton og Danny Harrison, sonur Harrison, með lagið My Sweet Lord sem eitt spirit, hvað maður að segja, trúarlegasta svona lag sem kom frá hann þar sem hann blandar saman hindú, kristjan og bara öllum trúabröðum sem eiga eins og öll rétt á sér. En þetta lag segir meira en mín orð og ég ætla að byggja ykkur að hækka í tækinu vegna þess að sjaldan hefur maður heyrt þetta lag svona flott, gera þess að vel.

Já, lögin tala öllu sínum máli í dag. Nú bara koma lokum hjá okkur. Ég gleymd að segja ykkur. Mér finnst seinni sólóin í Comfortablinum flottari. En þeir eru báður awesome. Það vantar ekki. Síðasta lagið okkur í dag Afrika með Tótó. Yngsta lagið kom út 82. Fjalla bara Indi Afriku. Og ég öfunda þá sem hafa kíkt þangað. Bara takk fyrir daginn og við sjáumst í næstu viku. Ég ætla nú að vera kannski með tvo svona rock memorabilia þætti viðbót á næstunni. Ég þakka Þorsteini Sigurðssyni kærlega fyrir tæknaðastóð án hans gæti ég þetta ekki, hann svo klár. En hérna, takk fyrir daginn, elsku hlustendur mínir og ég hlakka til að vera með ykkur næstu viku. Ég mæli með því að halda áfram að hafa hátt í tækinum. Þetta yndislegt lag, góða stundir.

0: Steini, í lokin á þessu lagi, kvöld eftir kvöld þá kemur belja og menn eru staddir á, á flug, svona í flughöfn og hvað erum að vera þannig í lokin?
1: Sko, þetta eru áhrif frá The Beatles, það, að því að sko, það, í endalagsins
0: Já.
1: Þá koma svona allskonar hljóður að vatum. Þetta svolítið sem The Beatles gerði stundum við lögin sín.
0: Já, þannig að hann svona hálfpartinn að apa eftir.
1: Já, eiginlega, sko, hann náttúrulega var rosalega fjölbreyttu músikant, þannig að hann, mér sé, hann samti óper á sinni tíma og ég veit í hvað og hvað. En hann var bara frá upphafi mjög hrifin af Beatles og gerði svona ýmislegt sem að þeir höfðu gert, sko.
0: Já, hvað segirðu, Steini? Hérna, tæknum að hann að rétta okkur innkaupapoka sinn.
1: Já.
0: Kannt þú elda fiski síðan með fisk hérna í pokanum?
1: Já, já, ég get það alveg.
0: Já, við getum tekið fiskbitana en ég held að kona sér nú ekki ánað með það því að við mögum alltaf velja eitthvað úr pokanum, græna, já. Góða og ég sé að hann minn skoðusti búin að kaupa, hann gleymir aldrei að kaupa rískubbabitana þetta að föstum þá sitja þau, Steini og konnas, horfa á sjónvarpið eru reynda að fara að bíða eftir Gísla Marteini, það hlýtur að fara að hefjast föstastátturinn með Gísla bráðum
1: kemur ekki bara haustdagskráin eftir svona viku, nei mánuð
0: eitthvað svo lis,
1: já.
0: En þangað til horfaðu bara eitthvað annað
1: já.
0: Og ég sé að hann hérna með eitt sem að ég baði hann að vera með
1: hvað þetta?
0: Sterki draumabitar þetta nýjasta frá Freyju
1: já.
0: Það því hann alltaf eitthvað svona gleðja og við skulum taka eitt svona fyrir því Steini
1: já.
0: Og svo að því að þú samtum einu sinni lag í útilegu
1: já.
0: Þá sé ég hann hérna með krispí rískúluna frá Freyju
1: er mjög góð, ég fekk svona hefur daginn
0: já þetta geggja
1: mjög góð
0: krispí
1: já
0: ég veit ég, þetta á að vera eitthvað takmarka en ég sé þetta samt ennþá í búðum þannig að þetta ekkit orðið það takmarka menn ennþá ná í þetta
1: með þetta þetta að til bara hvað sem er
0: já, já, og líka þú þetta fari að fara, neða það þá sint núna það búið að þú sást sólmyrkvan
1: já
0: hvernig var upplifun hjá þér?
1: Sko, það var svo skýja að ég sá ekki nema bara dimmuna þegar hún kom, sko.
0: Já.
1: En ég sá þetta því að ég var 12 ára gamall, þá var ég á stöðunni þessum og þá var þetta mjög skýrt það því að það var heiðsýrt við þá, sko.
0: Já.
1: Og ég mannaði ennþá.
0: Þetta var, þetta hefur upplifun þá.
1: Já,
0: en vissu
1: 54.
0: Vissuði af þessu að þetta væri að koma?
1: Nú,
0: það var búið að auglýsa 54.
1: Já, það var búið að segja frá því, sko.
0: Það var búið að segja frá því.
1: Já, já, þannig að það var búið að hérna
0: útbúið
1: með gleru sem ég gat notað.
0: Já.
1: Það var bara, þau voru sett yfir kerti, þannig að það kom bara sót á glerið.
0: Já.
1: Og þau voru svört og það dugaði alveg.
0: Já, þetta kann maður að bjarga sér.
1: Já, já.
0: Þannig að fyrir næsta sólmyrkur sem verður eftir 170 ár,
1: já.
0: Þá gæti fólk fara undirbúið svo að gera tilraunir með því að vera með gler en passa að brenna sig ekki. Og setja sót á glerið.
1: Já, en hérna, mér sýst að sé farið að auglýsa ferðin núna.
0: Já, fyrir...
1: Næsta sólmyrka sem verður eftir 170 ár.
0: Já, ekki vitlaust að kaupa sér mið og vera örugur.
1: Já, já.
0: Já, já. En já, þú bara tekur hérna á þess að hiksta.
1: Já.
0: Sterkan draum, sterki draumabitar. Við látum rískubbabitana vera því það er hjónin. Og ég sé nú hérna fyrir neðan rískúluna með þykkasúkulaðinu, við látum það líka vera.
1: Hann, já, já, já.
0: Já, Steini, konans elska rísið, en það var rísúkulaði valið vinsælasta súkulaði Íslendinga fyrir mörgum árum síðan.
1: Ég ekki sem trú að því.
0: Já,
1: já. Já.
0: Það er með eiga það. En harðs núna Hanna,
1: já.
0: Hún hélt við hann Gvend.
1: Já.
0: Er þetta kona sem hún þekkir?
1: Nei, þetta, þegar ég var strákur 15 ára gamall, þá fór ég síldaplan á Rauðarum. Og þar var stelpa sem var rosalega sæt og hét eða heitir Hanna.
0: Já.
1: Ég var svolítið hrifin að, ég var bara 15 ára sko. Þannig ég var nú ekki að...
0: Nei, þið er bara hrifin.
1: Já, já, en samt bauðið henni bíó og svona sko.
0: Já.
1: Hún veit Hanna, svo ég var að hugsa með mér, hvernig ætla þessi kona verið þegar hún er fullorðið svona eftir 10-20 ár. Og þetta er svona pælingum það sko.
0: Já,

0: Lalalala, harðs núna hann að hélt við Já, erum komin í loftið? Við erum komin í loftið
1: Já, já
0: Prins Pólóið búið í munnum, ég ætla Kvinga
1: Já
0: að, Kaffið hafði búið hella nýtt Þú fekkst americano, ég fekk cappuccino
1: Já
0: Tæknimaðurinn, steini nafniðin, hann hugsar okkur eins og við séum hans eigin konur
1: Já, sko, maður drekkur kannski espresso fyrirhátti
0: Já
1: En eftirhátti þá ætti maður að halda sig bara við
0: Amerikanu
1: Já
0: Voru þið mikið upp á velli, þú og Gunni og Rúnar saman svona eitthvað
1: Nei, ekki saman
0: Fenguð sko, að fara upp á vell?
1: Nei, sko, þegar maður svona ungur þá skiptir mjög máli þrjú ár Sko, þeir eru þrem árum yngri
0: já,
1: sko.
0: já
1: Þannig að þeir voru bara á allt önnur stað, heldur ég
0: Já
1: það Þegar maður er komin 20 og þeir eru bara
0: 17 Búin að vera þá að eitthvað eða fóruðu kannski aldrei upp á völl?
1: Jú, þeir hérna voru með ágætis umbúrsmann Ámunda Ámundarsson
0: Já
1: Og hann komið bara

0: út af hverju að það hafi verið ég hef ekkert þetta á þessu
1: nei, ég ekki, ég held
0: nei þá erum við ekki eins og að pæla í því
1: en sko kannski vegna þess að þetta náði ekki nema kannski til Reykjavíkur í svona þau hverju svo eru næst suðunir sig
0: já, alltaf þetta hafi verið haft miðbylgja til þess að væri ekki að fara á langt
1: ég hugsa það, ég held að það hafi ekki náðst upp í Breiðholt
0: nei, Breiði sko, sólmyrkvinna baki
1: já
0: og nú kemur bráðum að því að kemur tunglmyrkur
1: já, það víst
0: já, ég já. Var að speglera hvort að við ættum að auglýsa gleraugun okkar til sölu fyrir þá sem vilja horfa á tunglmyrkvan
1: það þarf ekki gleraugun
0: ekki láta vita af því
1: það farið í lotið
0: já, fyrir gefi Steini getur að klifta þetta út því að ég ætla nefnilega að fara auglýsa gleraugun myndi sölu að hálfverði 200 krónur, ég keypti þarna 5 kvikindi á 2000 kall tilbúði.
1: Já, við keyptum.
0: Þannig að ég gæti hugsað mér að láta 5 stykki á 1000 kall.
1: Já, við erum bara að eiga þetta svona til minningar.
0: Já.
1: Það líka hægt.
0: Ég er líka selt 4 á 1000 kall fyrir já. Þá sem vilja sjá tunglmyrkvan og bara passa sig að setja það upp á réttum tíma og svo á ég einn þá til minningar þetta. Já. Þetta verður geggja. Svo elsku dúllan sem var í sjónvarpinu gær í Ísland í dag, það voru 2 með mér í sundi
1: já.
0: Sem voru miklir jámenn og vildu sjá í pakkan og voru svona mjög grimmir út í okkur alla neymennina. Í morgun kom einn þeir og sagði, Magnús, eftir sjónvarsviðtali í gær held ég sé orðin harðari neymaður heldur en þú.
1: Nú.
0: Já, því að hún vildi ekki svara hvert hún vildi fá eilíðar garantí að Íslendingar myndu halda fisknum
1: ég, þetta var allt eftir að koma í ljós
0: spennan magnast en himinn og jörð
1: já
0: það Gunni Þórðar og þetta var náttúrulega alveg svakaleg plata
1: þetta var flott plata já.
0: Sko fjólublátt ljós við barinn er líka þessar plötu
1: já
0: Og þar skal ég segja hann Þorgeir Ásvald sem syngur.
1: Já.
0: Og tæknir maður létt með hafa miða síðustu viku, það sem stóð á fjólublátt ljós við barinn, söngvari Björgvin Halldórsson, ég gat leiðir þetta.
1: Nei, það Þorgeir
0: Ásvaldsson
1: og Klíkan.
0: Já, Klíkan. Brindi Skram, var Helga Möller í Klíkunni?
1: Helga Möller var í Klíkunni, já.
0: Hún er alltaf í Klíkunni.
1: Já.
0: Hún er svo vinsæl. Hún er ennþá í Klíkunni, sko.
1: Ég er það ekki bara.
0: Jú, hún ætlar að vera með Geir Ólafs á Las Vegas Christmas Show.
1: Já, hann verður með fullta fólki, ég held að
0: Pálmi Gunnars, já, ekki Hauks.
1: Já.
0: Svo erum búin að vera suði í mér, hvort ég geti verið á gítar, ég bara oftur að kíkja á dagsetningarnar.
1: Já, það er
0: alltaf að vera suði í mér.
1: Er þetta ég verið bara snemma í december?
0: Jú, þannig að þetta verður alvöru sýning.
1: Já, og ég held að sé alltaf með hana í Gamla Bíói.
0: Já. Þá komið að Björgvinni Halldórssyni að syngja Himinn og jörð.
1: Já, þetta nú, sko, það margir sem segja að þetta sé bara eitt af bestu lögunum hans Gunnars.

0: Gunnar Þórðarson, Þorsteinn Eggertsson, lag og texti. Þetta ekki vel kynnt hjá mér.
1: Þetta flott.
0: Já, ég alltaf að reyna að vanda mig sko, en það ég þekktu fyrir það í sundi að vera kallað Magnús hinn orðvari.
1: Já.
0: Þeir segja það strákanir, ef ég segi eitthvað þá var það alltaf vel útpælt.
1: Já, þú út áttir að orðin vanur sko.
0: Já.
1: Út af hérna meðferðinu við mikrófónu.
0: Já, að passa sig að allt sem að segja fer í loftið
1: já.
0: Og verður ekki endurtek eða þú veist það ekki að taka tilbaka nema kannski endurflutningi þegar steini tæknum að er að klippa hérna alveg helling af dótari út sem ég sagði sko.
1: Já, en hitt er farið í loftið.
0: Já, hitt er farið.
1: Já.
0: Guðrún vinkona mín sem býr út á Naustanbryggju, hún var nú reyndan bara með stutt partí núna í sólmyrkvinum.
1: Já.
0: Er þarna alltaf með hún sko, við þurfum eiginlega að fara að finna mann fyrir hana og róa hana niður því að hún þarna með svona stóra svalir á jarðhæð fullt af húsgögnum frá Signature honum Böðvari vini mínu, þau eru bara orðið bara bestu mátar sko. Nú bara orðið þannig að þegar Guðrún hringir og á von á einhverjum gestum, meiri gestum út á balkoni, þá hringjum í Böðvar sig, Böðvar ekki hérna en þá útsala á þessum sumar húsgögnum og Böðvar, jú, það útsala, gætur að koma í kaffi og þá lukex, hún alltaf, hún nú bara standað því að Guðrún að vera með lukex.
1: Já.
0: Böðvar mætir hérna með einn og einn stól því að þannig að þó þarf að fylla svalendara húsgögnum en að það ekki að því halda, sko. En þú eru að vara sig á því að vera fara útsölu og kaupi ekki á mikið.
1: Já.
0: Þannig að Guðrún fer hérna, er hérna með húsgögnum frá Signature og Böðvar að keyra á staðinn, er hringt í Guðrúnu. Þá er það Margrét frænkennar sem ætlar að mæta í partíð sem að verður í kvöld á Naustabryggjunni.
1: Já.
0: Þá eru góður á dýr. Hún segir við Böðvar áttu meira að þessum útsölu stólum því við ætlum að bæta henni Margréti við. Jú, Böðvar bara skýst aftur hann upp í stekkjabakkan, nær í einn auka stól, þannig að Margrét hafi það er allir með sín fasta stól hjá Guðrúnu. Hún búin að skrá sig í gítarnám hjá Gítarskóla Íslands því að hún búin að ákveða það að ef að neyi verður ofan á þá hefur hún efnaði að vera með svona rafmagnshitara í gangi í allan vetur og allar að vera bara með gleði þarna í allan vetur
1: á svölunum.
0: Á svölunum. Því að þetta er svo rosalega rafmagnsfrekt svona gas, rafhitari. Þannig að hún allar að vera með rafhitara búin að fara til Torfa vinur okkar. Þú þekkir nú Torfa Ólafs.
1: Já, ég
0: Lagahöfðu. Þú hefur sami texta fyrir Torfa.
1: Æ, fyrir ekki, já, ég sami tóður á testið fyrir hann, sko.
0: Já, þannig að, sko, Torfi, hann gæti verið þarna bara með námski, ég segi bara að því að Gítarskóla Íslands er með námski fyrir svona okkar heldri borgara.
1: Já.
0: Ég að fara í útskriftar ári núna, ég búin að vera í 33 ára að reyna að skrifast, útskrifast á Gítarskóla Íslands.
1: Já.
0: Og, sko, bíli minn fann að rata hann upp í Síðumúla.
1: Ég bara sjálfur.
0: Bara sjálfur. Já. Alltaf eftir þáttin, þá rúlar hann upp í Síðumúla, Gítarskóla Íslands, Torfi segir blessa Magnús velkomin og Ragnar gítakennari, hann með þess að fann að vita hvað hundurinn minn heitir og við stundum að spjallum það og sá er tíminn búinn og þá segir Raggi, erum við þurfum að bæta við um aukatíma, við tölum og mikið hundin núna, þannig að hann varði ekkert á námunu. Og þannig vill hann oft verða þegar maður í gítanámi en Torfi, hann bjartsýn að Gítarskóli Íslands ná að útskrifa mig og ég sagði, þá var ég búið með fyrsta stig en það eitthvað annað stig já, þá bara verðum að skrá mig þá strax í annað stig ég vona að vera ekki 33 ára ná því
1: Já, en er ekki Torfi svolítið mikið að ferðast bara út allan heim?
0: Jú, hann er voða lítið sjálfur þetta er Ragnar og strákarnir og Tryggvi Höfnir að kenna og gítar og svo eru eitthvað bassa kennari þarna það fullt af fólki þarna að Gítarskóla Íslands sem að kenna en mér var að dettu að því að Guðrún kom með svo mikið sumarhúsgögnum frá Signature reyndar allt útsala sölvara, það skiptir ekki máli, þetta er gæðavara hvert að við ættum að vera ég gæti verið þarna með mína reynslu í gítarspili frá Gítarskóla Íslands gæti verið með hóptíma, allar konur væri þetta bara mættar á balkoni hjá Guðrúnu og við værum bara alltaf á laugardags kvöldum með gítarkennslu
1: og eru þetta stóra svalir?
0: Já, mjög stóra, þetta er jarðhæð og
1: já
0: og ef það eru allt vitlust, það var þetta bæta stólum bara fyrir utan girðinguna
1: já
0: Þetta er þannig jarðhæð. Það ekki bílastæðina lengur. Það búið að taka þau öll. Þannig að, en við alltaf bróti, ég sé að teknimannur komið næsta lag og það Helga Möller.
1: Já, og Jóhann Helgur.
0: Já, og það bara dans, dans, dans. Þetta var ein vinsælasta disco. Þetta var bara eiginlega fyrsta alvöru disco platan.
1: Já, þetta var rosalega vinsælasta á sín tíma.
0: Vá, ég man þegar við komið á Hotel Borg og frumflutti þetta á sín tíma.
1: Já.
0: Það var að vera að kynna þetta.
1: Já, já.

0: Steini, við hefum getað verið hérna í 3 klukkutíma viðbót með lög með Gunnari Þórðarsyni og textum eftir þig sjálfan.
1: Já, já.
0: En ég kom við hjá nú Bóbó, hann vildi nú gleðja því að ég var hérna hjá Töskanskabúinni, röldi niður til Bóbó og lögum við 77,
1: já, já.
0: Kanna hvernig staðan væri, alltaf svona, létt vita að Þorsteinn ekkert svona væri komin og ég mundi ekki hvert þú væri bindismaður að slöffumaður.
1: Ég nota bindi.
0: Já, þannig að sko ég kom með þessa fínu slöffu frá honum en ég fer bara og skipti sér flott bindi. Þannig að næstu þú kemur, þá verð ég bara með bindi og sokka fyrir því.
1: Æ, það var ég, það flott.
0: Þannig að þá finn ég bara bindi og sokka í stíl frá kallmönnum. Já, það vel...
1: verður meira.
0: Já, ég fer bara með þessa slöffu, það var að vera að taka upp þetta slöffu pakka og svona. Og hún konnast Bóbó var að laga til í hillinu og svona. Ég segi, já, hann lítur að vera slöffu kall svona eitthvað. En svo bara kemur ljós núna, ég var að sína þetta, þá segir, hver var að fá þetta, þú? Já, ég er bara bindiskall.
1: Já, ég nota bindi, það er Bragi Valdimar sem notar slöfu.
0: Bragi Valdimars,
1: já.
0: Þannig að við erum þá ekki, við bara skiptum þessi bindi.
1: Já, já.
0: Ég sé það.
1: Flottir.
0: Ég sé það. Enda Bóbó í þvílíku stuði það, núna eru alls það svona sumarparti í gangi. Hann já. Er svona ennþá með fulla búða sumarvörum, ljósar buxur allt.
1: Já, sumarföt, sko.
0: Já, svo sá ég reyndar að hafa komið þarna svona útsölu fyrir þá sem að vilja næla sér eitthvað hagstætt, þá var hann komið 2 slár með 50% afslætti á svona
1: 50?
0: Já, það bara hægði svo, þetta svona afgangsstærði þannig að það getur verið já. Að passa ekki allt á, ég var eitthvað reyna mátund að þetta var, ég passaði ekki neitt að þessu, ég er einhvern veginn svo, ég er okkur eins og vinsælasta númer sem selst alltaf upp.
1: Já, en þetta bara hálfverðið sem að það segja frá.
0: Já, bara, já. Svo bara er nývara að koma, hann reyndir alltaf að taka upp nýja vörum, kallinn okkar.
1: Já, já.
0: En við förum í þetta mál bara, næstu kemur, ég verð með sokkapar frá kallmönnum og já. Bindi í stíl.
1: Já.
0: Þá þegar lifti svona löppin upp, svona, þú veist, krossleggur hana
1: já.
0: Og bindið svona við hliðina, þá er þetta í stíl.
1: Já, flott er.
0: Þá er komið að loka laginu hjá okkur.
1: Já, já.
0: Og það er lag sem að var... í einhverja 4 vikur á vinsendalista rásar eitt eða hvað var það marga vikur?
1: Þetta voru 140 vikur það að segja 2.5 ár
0: Já
1: En það náttúrulega vegna þess að það var bara ein íslensk útarstöð
0: Og allir hlustu á sömu stöðina
1: Allir á sömu stöðina, þá engin samkynni
0: Ekkert vesen
1: Ekkert vesen
0: Ég veit að það eru margir búin að kveikja á perinu hvað lagi heitir Manstu þau samdir þetta? Það er ekki margar vikna að vinna
1: Nei, ég var bara örfá myndur á þessu. Þetta, sko, Gunnar var í Keflavík hjá Rúnari undir sínum og þurfti að taka rútuna til Reykjavíkur og bað mér að gera þetta sem fyrst ég var búin að hlusta á lagið. Þannig ég hefði ekki langa tíma til að gera þetta, skrifa, bara handskrifa þetta
0: Já.
1: Og fór með þetta heim til Rúnars, ég var að fara í bíó og hann fekk þetta. Og það kom í ljós að ég hafi glemt að setja strik yfir tje í laginu heitinni.
0: Já.
1: Þannig að það leit út eins og heilinni. en þetta komst.
0: Þetta komst í skila.
1: Já, já.
0: Steini, takk fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Njótum við þess og blíðu.
1: Já.
0: Nóg eftir að sumrinu. Og kær hlustendur, takk fyrir okkur í dag. Næsti þáttur er bara tilbúin. Það er bara að njóta.
1: Já, takk fyrir mig.

0: Sefur þú? Þetta er æðislegt. Já, hörðu, ég gleymi mér, við erum að fara að hefja þáttinn. Kæri hlustendur, það komið að þættinum gömlu góðu lögin með Þorstein Eggertssyni og hans aðstoðmann í dag, Magnúsi Magnússyni.
1: Já, góðan dag.
0: Steini, takk fyrir að koma.
1: Já, þetta bara mín rána.
0: Og vá, hvað þetta gaman. Við ætlum að eiga góða stund, það búið að hella kaffi í bollana, ég sé að prins Pólo komið hérna í skál og hann ætlar eitthvað að spara við okkur því að nú ekki lengur XXXL prins Pólo heldur, eru prins Pólo mini.
1: Já, þessi mjúgu.
0: Já, þessi litlu bita, það svona, bara, við höfum eftir að opna kassa, hann búin að senda sér að kassa og með eins og íslensku mitt upphaldstendur á þessu.
1: Já.
0: Ég skulum bara opna hérna þannig að fólk haldi ekki að sé eitthvað rugl.
1: Já, þetta er svona.
0: Þetta er svona lítið, sko.
1: Já.
0: Þetta er mjög sniðugt, eins og maður segir.
1: Já, þetta er svona einn munnbitar.
0: Já, tveir munnbitar og passar með að lægið að spilast, þá getum við fengið okkur einn og einn alltaf svona af prins Pólóinu mini.
1: Já.
0: Þannig að fólk haldi ekki að við fáum ekki neitt hér meðan á þættinum stendur.
1: Já, það er aldrei verið þannig.
0: Einu sem gleymdi ég minnast að við verum að fá okkur hressingu, það stoppaði ekki síman eftir. Hvers konar meðhöndlun var þetta á okkar fólki?
1: Já. En
0: gaman að þessum, við byrjuðum á ástasælu.
1: Já.
0: Og þema dagsins í dag er Gunnar Þórðarson. Tónlist.
1: Já, þetta er alllög þetta er Gunnar Þórðarson. Alltaf. Það var nú bara að gera það í gær, sko.
0: Já, og ég hringdi í því gær og óska eftir því að lögin sem myndum velja væru bara eftir Gunnar Þórðarson því að það er nóg til að textum sem þú hefur sami fyrir hann.
1: Já, já, já, ég sé ég hringar 40-45 eitthvað.
0: Já, þannig að við bara förum eitthvað staðar í bunkan.
1: Já, já.
0: Hérna nýlegu texti samt síðan 2000
1: já,
0: fyrir hann, sko.
1: 2004.
0: 2004.
1: Já.
0: Mývarsveitin er æði.
1: Já.
0: Og þar komu hljómar saman aftur.
1: Þetta var hljómar 2004.
0: Já. Ég man eftir því þá var ég staddur á bensínstöð upp á Ártúnshöfða.
1: Já.
0: Að bara koma þarna úr gera þarna, þá stóð öll hljómsveitin á planunni sér framan bensinstöðina
1: no.
0: að bíða eftir rútunni sem að þeir voru að fara út á land að spila
1: Já.
0: Og það var ákveðið að safna saman þarna skilja bílana bara eftir bak við bensinstöðina, örgla bensinstöðinni til mikið að gleði og svo kom rútan og hljómsveitin fór upp í
1: Já, ég held að ykkur stær að þessi svæði hafi verið svona æfingahúsnaði fyrir hljómsveitir.
0: Já, já, já, já.
1: Já.
0: En ég hitti þarna og spurði, býttu hvað að gera það, sagði, við erum bara að býja eftir rútunni.
1: Já.
0: En ég á nú ekki vonað þeir hafi verið að fara í Mývarsveitina.
1: Nei, það nú svolítið langt ánga, sko.
0: En það hljómar, 2004.
1: Já.

0: Fyrir þá sem að voru að mæta og seinna viðtækjunum eða þeir bara komið sér fyrir búin að hringja ættingi og vin og láta vita að þátturum gömlu góðu lögi með Þorsteinn ekkert sinni sé að hefja göngu sína þá erum við hér að njóta þess að hlusta á tónverk eftir Gunnar Þórðar
1: já, já.
0: Sem var borin til grafar
1: Gær
0: Gær,
1: já.
0: Þú og Garðar Guðmunds hlið við hlið
1: Já, já
0: þú, Varst þú ekki með í rocksýningunum á Broadway?
1: Jú, jú, ég það líka
0: Þú varst með Elvis lögin og
1: Já, já
0: Hljónsveit Gunnar Þórðarsson að spilað undir
1: Já, já, þetta bara góna
0: Helgi Broadway. Eftir helgi
1: Já, já,
0: Fullt
1: já.
0: Hús
1: Fullt hús, ég bara föstu dögum og lögat
0: Já, já, það var alltaf föstu og lögat
1: Já, já
0: Þá kunni fólk að dansa
1: Já
0: Og var vant í að koma Óli Löfdara með mat og góða þjónustu
1: Já, og stórt dansgolf
0: Stórt dansgolf
1: Já, já
0: Og svo var bara slegið í og dansa til þrjú
1: Já, já
0: Það þekkist ekki lengur í dag
1: Nei, þessi dansmenning hún hefur svolítið hérna farið hnygnandi hérna
0: Já, ég veit að greifarnir er alltaf að vera með sveitaball núna á næstunni
1: Og hvar þá?
0: Ú, ég man það ekki Þegar þá sem vilja fara á sveitaball, þetta einhverstar hérna bara, eins og segið, það alltaf rútuferður og svona, ég veit það ekki En kíkja á greifana, greifandi.is, bara fyrir þá sem vilja fara á sveitaball
1: Já
0: En ljúfa lífi næsta lag
1: Já, þetta er sko Hann Gunnar, hann hafði svolítið gaman af The Beatles og vildi gera sumt svipa og The Beatles gerðu og hann hafði ekki hann heyrt lag sem að Paul McCartney söng sem heitir Michelle
0: þar sem, Mabel
1: Já, það sem textir er svona að hluta til á frönsku
0: mm-hmm.
1: þannig hann bað mér að semja part af textanum á frönsku ég nú ekki sleipir úr frönsku
0: Nei
1: Ég bara leit mig hafa það því maður gerir allt fyrir Gunnar sko
0: Það var ein stúlka sem vissi að þú værir að koma
1: Nú.
0: Og hún spurði, Stein ennþá að semja texta? Ég sagði, já, Greta vinkonu mín. Já. Ég var nú bara stattur hjá henni bara í gær, það var í gær, síðan var stattur í hjónabannsælum með rababarasultu og í tösku hanskabúðinni.
1: Já.
0: Og við vorum að spjalla og ég let hann að vita að þú værir að koma og hún sagði, já, Steini, hann var nú ofta að semja svona með einhverju sérstakku viski svona eitthvað.
1: Já, já.
0: Og þá sagði hún sko, Tösku hanskabúðin alltaf með svolítið svona spes til hliðar
1: Já.
0: Fyrir þá sem að fara í útilegur og, eða hestamannaferðir eða bara svona vilja hafa eitthvað í brjóstvasanum
1: brjóstbyrtu já. Já,
0: sko Tösku hanskabúðin alltaf þæg fyrir göngustafin og ég sagði, ef var láta Steina hafa göngustaf nei, við skulum aðeins breytta upp á nýjung, ég veit að þetta mun koma Steina óvart, en hendar vel undir viski ef að þú skildi vera skal, réttar þetta hérna ef að þú verður kannski á göngu
1: Já.
0: Svo myndi eitthvað hnýpi í því og segja Steini minn getur ekki sami texta og þá væri gott að vera með smá viskilögg á sér og segja já, við skulum bara drífi því núna
1: Þetta bara mjög hendur það sjá
0: Opnaðu þetta, opnaðu pakka frá henni Gretu þegar Tösku hanskabúðin vildi gleðja því
1: Já, Tösku hanskabúðin, hún er
0: Á hlemmi?
1: Á hlemmi, bestu þrækjanum
0: Þetta nefnilega, sko, alvöru.
1: Þetta rosalega flott.
0: Þetta svona gildu og þetta svona, hvað allir komist mikið í þetta? Eitt fjórði lítur eitthvað svo leys?
1: Þetta svona eitt tvö glös, já.
0: Já, eitt tvö glös
1: já.
0: Af dræ.
1: Af dræ, já, já.
0: Já,
1: já. Já, já.
0: Og svo reyndar tappin þannig að það svona fyrir snafsa.
1: Já.
0: Ef hún ætlar að gefa eitthvað svona smá...
1: Þetta er fyrir skotin
0: sko. Já, skotin, eitt já, skot
1: já, já.
0: Þannig að ég segi nú bara við þessi elsku og tösku hanskabúðinni Vá, hvað, hún hýttir alltaf naglan á höfuði
1: Hún gerði það, hefur alltaf gert það hinga til
0: Já, hún reyndaði smá samurskupið þegar komandi í gær
1: Nú,
0: já, ég komandi að kannski vitlum tíma það voru að taka móti sendingu á svona físléttum ferðatöskum, það er allir að fara út núna
1: Já, já
0: Og nú er búið að minka kíló magni sem var að taka með í flugi og þá skipti mál að vera með físlétta tösku
1: Já.
0: Og hún var að fá sending á því að nú er allir að byrja þetta
1: Já, en nema núna að koma 20 stiga hiti Reykjavík á með að 40 stiga hiti á Spáni að það á mikið
0: Nei, menn fara til tenni
1: Já, það líka 40 þar
0: Nei.
1: Nú reyndi ég?
0: Nei, 28-30
1: Nú já, ég, það er bara mjög
0: Já, fyrst. Það er aldrei heitar að þar
1: Já,
0: það er bara, og ég vil eftir 25 á tenni þess vegna eru Íslendingarnir þar
1: Já, það er sjór allt í kring, sko.
0: Já, og eins og ég myndi segja mikil lífsgleði, þannig að Við ætlum samt ekki að fylla á pellan frá tösku hanskapuðu núna, við höfum bara tóman.
1: Já, já.
0: Þannig að við séum ekki hérna orðnir þöglumæltir og farnir að tala í ljóðum.
1: Já, en það bara klukkan ekki...
0: Ekki neitt.
1: Ekki neitt, sko.
0: Nei, en ljúfalíf, það er Páll Óskar.
1: Já, Páll Óskar.

0: Við hér að njóta Þorsteinn Eggertsson heiðursgestu þáttarins. Varstu búin að fá fálkorðuna, Steini?
1: Já, ég fekk hann daginn.
0: Fekst hann daginn?
1: Já, já.
0: Þannig að það fálkorðu hafi hér með okkur í hljóðarinnu.
1: Já, ég var alveg sko í síðan og miður þessu.
0: Já, var að Halla sem að afhendi?
1: Já, já.
0: Þannig að hún, ég hringdi hana þarna í fyrra og myndi hann á að það ætti eftir að láta Steina hafa fálkorðuna. En létt svona í ljósi skína það var, Steini hefðu kannski vilja hafa mig við hliðin á sér þegar að vera afhendið það.
1: Já, það voru nokkrið annað sko.
0: Já, það vantaði mig fannst mér.
1: Fannst ég...
0: Já, svona. En ég má víst ekki mæla með mér sjálfur.
1: Nei, það má ekki.
0: Nei, það verður ykkur aðrir að fara.
1: Og þú mútu heldur ekki mæla með systkinum eða, hérna.
0: Ekkur skildfólki.
1: Ekkur ná skildu, nei.
0: Nei, nei. Þannig að ég segi bara við hlustendur. En, nei, ég má ekki einu sinni argentera, það svolítið lélegt líka. Já, við erum ekkert að því. En Gunni Þórðar, hann fekk fálkaorðuna.
1: Hann fekk hann sem tíma, já.
0: Já, já, já.
1: Þannig að... Og fyrsti popparinn sem fekk hérna listamannalaun líka, já, já.
0: Já, þannig að Gunni, sko, þú kynnist Gunna í Keflavík.
1: Já, hann hérna kom frá Hólmavík til Keflavíkur og... Þeir voru úrlega mikið saman hann og Rúna Júliusson svona eftir fermingu þeir voru að spila fótbolta saman.
0: Mm.
1: Sko, þeir voru tölvöld mikið yngri eigið, svona 3 árum yngri, sko.
0: Já, það bara krakkar.
1: Já, og ég man að Gunnar var miklu frakkari heldur en Rúnar held sig svona hlér.
0: Já.
1: Svo átti þetta þetta að breytast.
0: Já, já.
1: Það er mikið.
0: Já, Rúnar var síðan villingurinn.
1: Já, já,
0: já. Þegar manstu hvað... Ef við getum minnst farið yfir að því að ég sé að við erum með það lag hér sem er fyrsti textin sem við beðnum að skrifa fyrir Gunnar.
1: Já, sko, Gunnar hefur alltaf verið ansi metna, var alltaf mjög metna af allur, sko, og ég hefði gert lög fyrir Dáta, hljóðum sem ég Dátar, inn á 2 plötur, það var hérna Leyndamál og svo Gvendur á Eyrinni, og Gunnar vildi alltaf vera með topp fólki með sér, Þannig að lögin með Dátum hafði voru rosalega vinsal, þannig hann hugsaði með sér, heyrðu, ég hef verið að fá textahöfundur þeirra í liðum með mér, sko. Þannig að ég fór að búið að texta fyrir hljóma.
0: Og að því við erum að tala um þetta, skulum ekki vera pína hlustendur.
1: Neini.
0: Fáum bara kvöld eftir kvöld.
1: Já, það var fyrsti texti sem ég gerði við laga þetta, Gunnar.
0: Og það var eitt hérna sem að sagði við mig, nú er, sko, Steina á engan bíl.
1: Nei.
0: Gummi Automatic, hann vissi það, hefur stundum verið að gauka eitthvað af fjólu til þess að setja á bílinn, svona bætefni og bensín og sérefni og framrúðuna sem að náttúrulega er hrikalegt að mæta bílu núna í rigningu og rúður hvernig er í gangi því að þá vantar bara hendlegs á framrúðuna hjá þeim og ég bara hugsa mér, er þetta fólk brjála að keirum í rigningu með rúður hvernig er í gangi, þetta er bara svo mikið óryggi.
1: Já, en sko fjóra á fullt af þessu dótirinn var.
0: Já, þess vegna hugsaði mér og sagði við Gumma því að við vorum hérna upp á Smiðjavegi í Kópavoginum hjá honum.
1: Já.
0: Og ég sagði við Gumma, við þurfum að gera eitthvað fyrir húsmóðirina á heimilinu, Steina Eggerts.
1: Já, en það er svo margt sem hún á, sko.
0: Já, nei, en þetta er fyrir þig.
1: Nú?
0: Það er skal ég segja þér nýjir fíber bólklútarnir sem að hann var að taka upp.
1: Já.
0: Og þetta notar bara til að strjúka ríka húsgögnum og svona.
1: Já, já, þannig að þetta nýtist bara í allt mögulegt.
0: Já, þannig að þú fær hérna fíber bónklútin frá Automatic strákunum.
1: Já, flott.
0: Og til að þú svolítið pjattróa, þá leta fylgja einnota gúmihanska sem er að flytja inn. Reyndar þarft að kaupið í kössum, en við opnum bara eitt kassa til þess að þú fengir eitt par, því að þú hefðu fengið eitt kassa frá Automatic, veistu hvað það hefði þýtt? Fjóla hefði sagt við þig, Steini minn, er ekki komin tíma að fara að strjúka ríkið aftur að því átt nógu að hönskum?
1: En, það eru gott að eiga svona hanska.
0: Já, þetta er alveg bara nauðsynlegt. Reyndar er það með 9 tegundir af hönskum sem eru margnota, grænir innan svartur utan.
1: Já.
0: En við erum bara með þessa hérna óranslitu þannig að Fjóla sjáu því í myrkri þegar þú ert að strjúka ríkið af með fíberklútnum.
1: Já.
0: Já. Vá, en kvöld eftir kvöld, ég vonu verið ekki látin nota þessi automatic fíber tusku og hanska kvöld eftir kvöld.
1: Það er ekki máli, sko.
0: Nei.
1: Neini.
0: En það eru hljómar.
1: Það eru hljómar.
0: Og þetta er fyrsti textin sem að hann napparði frá Dátum.
1: Já, fyrsti sem ég gerði við laga eftir Gunnar.
0: Þannig bara, Steini, ertu tilbúin? Já, teknimann, hann er nafnin, Steini.
1: Já,
0: já, já.

0: Komið í sæl útvarsaga býður ykkur góðan dag. Arnþrúður Karlsdóttir mér með ykkur í símatíma sem að hefjast og númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og það strax komið fyrsti hlustandi sem býður við fáum hann hér inn. Góðan dag.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæl Daniel, hvað segir þú?
1: Nú ég með lista eða nú ég með nýja fréttir hérna útlendinga.
0: Já.
1: Þeim að fækka á Íslandi.
0: Já.
1: Samkvæmt nýjastu tölum.
0: Hvaðan eru þær?
1: Þær eru, sko, þetta er úr heimildinni, ég var að skoða heimildina
0: sem Já.
1: Tekur þetta bara beint úr hérna frá hagstöðunni.
0: Já.
1: Og þar fækkar fólverum 483 frá 1. desember
0: Já.
1: Og litum 388. Þetta er þvert á spár hagstofuna sem gerði ráð fyrir meiri fjölgun heldur en fækkun.
0: Já, frá ég, þessum löndum þá er það.
1: Já.
0: Nú gengur vel í Pólandi, sko, það ágætlega þannig að ágætis vinnaðar að hafa, en hér aftur á móti hefur atvinnuleysi hjá þeim.
1: Sko frá 2019 til 2025 þá fjölgaði útlendingum 34.600
0: Já,
1: já. 49.000 í 84.000
0: Frá 2019 til
1: 2025
0: Já 25 og hvað sagði
1: 34.600 fóru úr 49.000 í 84.000
0: Já.
1: En þeim fækka núna talaður um að það sé breytt efnaðarsástandi í Póllandi, það er betri, það minni verðbólk og hagvöxtur meiri.
0: Já, meiri vinna.
1: Og meiri vinna á laun og meiri hækkun á launum.
0: Já.
1: Þetta er svona það sem maður hefur verið að spá í sko þegar ég var eitthvað tíman að segja honum Pétri fá því að Alma leigufélag það er allar íbúður hjá þeim hafa gengið út eins og heita lumur.
0: Já.
1: Nú eru bara 37 íbúður sem þeir sitja uppi með.
0: Já, en er það ekki líka af því að það er bara svo há leiga hjá þeim.
1: Jú, þeir eru með, til dæmis hérna í blokkinn sem ég býð, það er fjórherberg íbúð á 445.000.
0: Já, ég er að segja það. Að þetta er náttúrulega algjörlega, sko, það er alveg, þetta er náttúrulega það sem að menn hafa komist upp með og svo hækka er við stöðlust og hækka. Þannig að auðvitað grípu fólk til annar að ráða. Það lætur ekki bjóða sér þetta. Þannig að þessi leigufélög, þau þurfa bara að gæta sín dáti mikið.
1: Það er nefnilega mál og eins erum verða með heimstatinn sem er líka leigufélag.
0: Var það ekki undan Ölmu?
1: Jú, það var undan Ölmu sko, þessi heimstatinn er annar leigufélag og þar eru ykkur 30 eigni líka sem að þeir liggja upp með. En mest af þessum eignum sem þeir liggja uppi með er á Suðurnesjum. Það er út af því að náttúrulega nú fækkar hælisleitundum.
0: Já,
1: og
0: það er líka atvinnuleysið og menn fara.
1: Já.
0: Það er atvinnuleysið á Suðurnesjum.
1: Já, og menn fara á landi og þess vegna þess að sýti þar uppi bæði Alma og heimstatinn með íbúð sem þið geti ekki legt í að sveitafélögin þau hafa legt íbúður af þessum leigufélögin.
0: Já, en þetta eru svona líka farandvinnumenn og það er svolítið annar að blæra á þeim þeir koma og fara og einmitt eftir í hvort það er vinna að hafa ekki og þetta helst í hendur, það held að þurfa enginn að hissa á þessu, en hins vegar þá er bara til þess vera tölur sem að þú ert að nefna og ekki hvað sísta árun, frá árunni 2019-2025 að hinga hafi komið 34.600 manns, síð svona, ég ætla að vona þeir hafi ekki allir verið á kostna ríkisins en það nú eins og það
1: En við sjáum að Úkraínumönnum þeim fjölgar alveg gríðarlega. Þeir eru orðnir 5500.
0: Já, og ég nú kannski ekki hissa því. Já.
1: Þeir frá desember hafa þeim fjölgaðum 241. En það sem að veikur athygli mína er að fjölgar í hópi Spánverja 155. Tyrkja 64 og Rúmenía 71. Hvað er þetta fólk að koma á Nígeríumenna 84 og Indverja 51?
0: Já, þeir
1: eru
0: Er þetta þá spænski ríkisborgarar eða þó þú sé að koma frá Spáni? Hvaðan eru, hver upprunni þeirra?
1: Já, nú veit ég ekki, þetta tala í heimildinu um 155 sem að flust til Íslands frá Spáni.
0: Það vantar inn í þessar upplýsingar, sko, það er ekki nóg að segja frá Spáni, því að þeir geta líka keitt sér vegabrið þar eftir vill, hvernig sem það er, en það er allavega að það þarf að finna hver er upprunnið manna. Upprunnalandið. Þá er að marka þessu tölu, þá sjáum við hvernig það er. En
1: hins vegar það skrýtið að það séu svona mikið að nýkri mennum að flytast til landsins.
0: Já, þeir nú að sækja í Háskóla Íslands eða ekki hvað mest
1: Jú,
0: er að verið þar
1: sækja Háskólans og sækja Háskólan til þess að fá atvinnuleyfi hér sko.
0: Já, þeir eru að fara að læra ensku er í Háskólanum og ég hefði nú vilja skoða það hvort að þeir séti einhverjum forgangi gagnvart stúdenta íbúðum en ég náttúrulega veit það ekki en það þetta er allavega það sem þarf bara að kanna heilsinni því að það hefur verið mikil ásókn í þetta nám einmitt í Háskóla Íslands
1: en þetta er allavega nýja fréttir sem ég er að segja frá með útlendingan
0: bara takk fyrir kjalla þetta Daniel takk fyrir, já blessaður já það er svona þetta er svona sjálfur sér kannski ekkert sem kemur á óvart ef að eru Pólverjar sem er að hluta máli sem að hafa farið hérna, það hefur náttúrulega verið ákveðið atvinnuleysi hjá þeim, margi farandverkamenn þann, margi hverju staðið sér feikilega vel hér svona í byggingavinnu sérstaklega og margvíslegum yngreinum en fáum næsta hlustanda sem býður góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Artrúð mín.
0: Þar að miðar, kontur marblesaður.
2: Hvað sé? Þótti skjálfandi röddir þín.
0: Nú, að hverju var
2: skjálfandi? Tækni skjálfti.
0: Eða tækni skjálfti núna?
2: Já, það er alltaf að heyri svo, þetta er svona,
0: já,
2: alveg fín búsa.
0: Já,
2: ég. Það er ekki þér að kenna.
0: Nei, veistu, það er allt.
2: Þú því fallið og góðar.
0: Það munaði öllu. Já, já, en hvað segir við?
2: Hvað dettur aðeins út núna? Nú er að detta aðeins út.
0: Nú.
2: Ég veit ekki hvort að heið, já, hann að komst aftur.
0: Já, hvað segir við?
2: Hann að dettur út.
0: Já, prófa að tala maður.
2: Já, hann að komst aftur.
0: Já.
2: Ég þakka með að heyrist, þakka Daniel fyrir að koma alltaf með þessa upplýsingar. Þú veist, maður hefur ekki tíma til að vera alltaf að skoða upplýsingar. Og maður sér hvað, sko, Íslendingar hafa sturlast á alþjóðavæðingu með að flytinn alls konar fólk. Eins og þetta frá Nígeríu og Spáni, eins og þú varst að segja, sko, það upprunni getur verið alltaf að staða.
0: Ja, það skiptir bara allu máli.
2: Auðvitað gerir það. En sko þetta kemur með þessari alþjóðavæðingu og svo líka EES-samningurinn sem er búið að gera það sko að þetta er þekkt sko hvernig er að það spanaði þjóðfélög og svo kemur þá hækkar hagvöxtur, já hagvöxtur, já hvaður, en hagvöxturinn fór bara til örfarra sem að græða á þessu spani þótt að fólk sé ekki einu sinni að vinna. Þá þarf það húsnæðu, fæði og klæði og allt þetta.
0: Já.
2: Þá koma stjórnvöldin og við skulum hjálpa. Og þau fara að pína skattborgaran. Já, látum hann vinna hraðar. Og verkalýs fólkið okkar hefur verið alveg steinþegjandi yfir þessu. Ekki skili upp eða niður eða þegar svona hagkerfið búið til. Spanaðið hagkerfið, þetta er þekkt. Þetta er að spana og flytja fólk og ódýrt fólk. Og það var að byggingar aðeinar hafa grætt rosalega vel og ég er búin að græða örlítið. Að fá ódýrt svona, veist. Taksta fólk og þeir nenni að vinna og er ekkit í fílu yfir að vinna og telja ekki óréttlæti að þurfa að vinna aðeins en svo er náttúrulega alls konar drast.

0: 2600, þetta er sagt vera frá Hagstofunni og ég vil nú taka mark á þeim og þannig að þetta er bara geggjum því að hvaða aðstöðu höfðum við til þess að taka móti öllu þessi fjölga bæði að þeir varða húsnæði og atvinnu og eða sko nám til dæmis eða í hvað skyni fólk að koma þetta þarf að sundugreinast miklu betur eða þannig en þetta er alltaf algjör geggjum og leggja þetta síðan eins og þú segir nú við það að þau leggja þetta svo skattgreiðendur
1: Já, bara... og líka sko óreiðan sem verður í þjóðfélaginu, bara ef við tölum bara skólakerfið sko. Að hella inn í landi fullt á útlendingum með sikur tungumál og handa það, það verði ekki hnignun í skólakerfinu.
0: Já.
1: Eða öryggiskerfin okkar sem verður nú að sjá að þetta er nú orðið dásamlegt að koma til Íslands og drepa einhvern.
0: Já,
1: þá græði maður jafnvel sko mikla peninga og getur orðið svona, já hvað er með það að vera í nokkra dagi í fangelsi fyrir eitt rá
0: já,
1: getur orðið með þægilegt
0: þetta er í raun og veru alveg óskiljanlegt þetta er óhugnaleg skilaboð sem að Íslensk stjórnvöld er að senda þarna frá sér því að allt er þetta skilaboð til umheimsins til þeirra sem að
1: já, og þá kemur hverjir eru við völd þetta bóklið kerlingarnar eru búin að vera harðar í því að vera með svona góðmennsku um allan heim og alls konar svona opna á allt.
0: Já, það er ef nú ekki verið endalaust konur, það er nú verið kalla líka sem hafa samþýtt þetta. Ég segi það er nú verið kalla líka sem hafa samþýtt þetta.
1: Nú heyri ég ekki til þér. Nú má ekki heyrast.
0: Vittu?
1: Nú ertu alveg dottinn út. Ég veit ekki hvort þú heyrir í mér.
0: Ég heyri alveg í þér.
1: Jæja, hann er komið inn aftur.
0: Og svo sjá hvað er lágt hljóðu þá, er það að meina sig lágt hljóðu á mér?
1: Það verður svolítið skjálfandi og svo bara hverfur eitt og eitt orð, þetta er gríðaleg trublu.
0: Mm-hmm.
1: Ég veit ekki hvort það sé að vera að gera skemmdaverk á sögur, það er hlaupað eins konar sögur. Við erum að fara núna í kosningar, hvort við erum að fara inn í þetta rugl í Evrópusambandinu, sem búin að hleypa þessar allir þessar álfu upp í loft, koma helsti stríðs
0: mm-hmm. já.
1: Og þeir svífast einskis, þetta er svo líkt svona öðrum hlutum sem hafa gerst í heiminum í gegnum söguna, hvernig þetta spalast upp og eins og Hermann Göring sagði nú þegar hann var þarna hjá sálfræðingur rétt á þessum draf sjálfa sig
0: mm-hmm.
1: og dæmandi döiða þannig að nasistin
0: Já,
1: það er auðveldast að segja sko fólkinu, það er að gera árás á okkur. Vígvæða allt. Þetta er sama svona spanið í dag.
0: Já, það er sama sem við nota hérna með okkur í dag. Það er þetta svo kallað ástand í heiminum, breytingar í heiminum og hættu ástand og svo að það verði ráðist á okkur. Við þurfum svo mikið að passa okkur rússum. Það er nú aðalega það sem er verið að meina. Ég ætla að vona að það sé ekki komið út á að setja það yfir á Bandaríkjamenn líka. En það er allavega að okkur stendur svo mikil hætt á rússum er sagt. Þetta er áróðurinn sem er notað stöðugt.
1: En við erum með svona áróðusmeistara hérna.
0: Já,
1: hérna sagfræðingur Erlingur, er ekki hann Erlingur?
0: Jú.
1: Hann talaði sko þríhöfða þurs, Putin, Trump og Xi Jinping, einhvern veginn vilja blanda Kína inn í
0: hann. Já, það er náttúrulega eitthvað búin að koma þessu inn hjá hann sko og hann er náttúrulega að nota líka úr aðtúa það. Það hendar.
1: En þá kemur að fjölmiðlum hvað þetta er orðið mikill skrípaleikur sko. Þeir eru náttúrulega á sko einhverjum peningagreislum fyrir þessa áróður.
0: Já, þetta rekstrarumhverju fjölmiðla er bara mjög skrítið á Íslandi. Og ég ætla rétt að vona bara að ösi rekkinu augun í það að hvað er nú óeðlilega gefið til aðstæðna og fyrir starfsemi fjölmiðla. Hérna núna ég að dranda kostninga til dæmis að það er þessi forréttindi og þessi styrkir og stuðningur við ákveðna aðla sem það er hljóta að reka augun í hjá fjölmiðlunum.

0: miskusti byggja skýringar og gera þá eitthvað í því því að við sjáum það eins og núna að bara þessi yfirburða staða ríkisútvarpsins að þar geta þær bara raun og veru spilað út um sinni vilja. Þeir geta verið með viðstöðulegsan áróður eða vilja eða þá þeir eru beðnir það hvernig sem það nú er, en þeir geta leift sér að þeir hafa nóga mannskap og engar á að gera tekjum og geta bara gert það sem þeir vilja. Og þetta er náttúrulega ekki samkeppnisumhverfi sem að ætti að vera í svona aðstæðum.
1: Já, en ég sko að því ég fór nú djúft í þetta ESB síðast, annað 2009. Þá var maður í sjálfstæðisflokknum innanum og þá var Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir þar.
0: Já.
1: Og var að rembast við sem fjölskyldættin og fara bara að vera með meðbræðurum okkar í Evrópu. Og gekk það ekki og þá fór hann í fílu og fór yfir í Viðreist.
0: Já, hún fór ekki svo snemma í Viðreist. Það var Benedikt Jóhannesson sem stoppaði
1: Viðreist. Já, Benedikt.
0: Og hún kom talsið seinna, sko. Þegar hún fór út að þingi. Já.
1: Já, já, ég man það.
0: Já.
1: En það breytti ekki áróðrunum af einhverju ástæðu. Þetta er allt sama, sko, og veist, þetta er bara alveg ólíkinum að þurfa að fara upp. Ég held ég þyrfti ekki upplifa þetta aftur.
0: Nei, en,
1: sama þær, við erum búin að grandskoða þetta svona hvernig lönd geta mist algjörlega allt nýfundnaland. Hallur Hansson, hann var ansi góður að útskýra hitt og þetta. Hvar er hann nú? Hann útskýrði sko með nýfundnaland.
0: Já, heyrðu við að minn tímiðinni búin.
1: Takk.
0: Já, 5881994 hér á sögu og orði frjálst næsti lustandi, góðan dag. Halló, út að saga.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll ertu.
2: Hörðu, ég var lusta á þarna þátt með Piers Morgan.
0: Já.
2: Þarna var mættur Samuel og Smúli.
0: Já. Segðu þú frá þessu.
2: Já, Samuel, hinn íslenski, hann var að böggan hérna á Akureyri.
0: Já.
2: Já, svona tröllan eins og settir, hann var sem sagt með myndavél og í gangi og sagði má ég taka selfie með þér.
0: Já.
2: Og Smúli lét til leiðast og þá sagði hann fokk Ísrael þegar
0: Smúli var komin í minn. Hver er hann þessi sem þú ert að tala um? Ef hann hlustandi maður sem fylgjast með það.
2: Já, hann er sajónisti sem að með amerískur segir hann.
0: Já.
2: Og hann hefur svona verið mikill talsmaður þjóðamorðana á Gaza og stríðsglæpa Ísraels.
0: Mm-hmm.
2: Hann er svona talað mikið fyrir því í svona þáttum eins og hjá Piers Morgan.
0: Mm-hmm. En hver er hinn?
2: Já, Samuel Guðmundsson, hann er nú bara eitthvað íslenskur. Ég þekki hann nú ekki, sko, en og hann var þarna með kærustunni sinni.
0: Mm-hmm.
2: Og hún var mjög hrædd, sko, síðan hljóp Smúli og eftir honum og var sakan hatursglæp og gýðingahatur og antisemitisma og ég veit ekki hvað og hvað. Og hann hélt því áfram þarna í þessum Piers Morgan, þar sem Piers Morgan talaði við á báða, sko.
0: Já.
2: Og leta á rífast svolítið, sko.
0: Já.
2: En hérna, og Piers Morgan var nú bara mest að skamma rabbæjan Smúli fyrir hans hegðun, sko. Þegar okkar Samuel var nú nokkuð góð jafnvægi og var ekkert æsa sem mikið. En eitt sem að Smúli sagði, sem að ég hjó eftir, hann sagði að undanfarin 80 ár þá hefði hann sem bandarískur skattgreðandi fjármagnað varnir Íslands. Og þess vegna ættu við nú að sýna honum alveg sérstaka virðingu, sko.
0: Já.
2: Ég kannast ekki við þessa söguskýringu, sko, því að sko, við vorum hernuminn af Bretum, var ekki 1940.
0: Já, eftir það.
2: Síðan tóku Bandaríkin yfir.
0: Já.
2: Hernámið. Og Ísland var hertekið út af hernaðlega mikilvægi landsins vegna Bandaríkjanna og Evrópu.
0: Já, það var líka vegna þess að Danmörk var hertekin af þjóðverjum á þessum tíma.
2: Já, já, þannig að þetta var gert Dan. Í varnarskinni
0: já. Já,
2: og þetta hafði ekki að gera með Íslendinga, sko, þetta var,
0: nei, þetta var,
2: þetta já, varði enga hagsmanna fyrir okkur. Sko.
0: Tengdist þjóðverjunum og dönum.
2: Já.
0: Þegar við náttúrulega heyrðum yndi konung.
2: Mér finnst skrítin þessi söguskýring hans að við séum einhverju svona þegnar út af hernaðar þar sem er Bandaríkjanna á Íslandi.
0: Já, ég veit náttúrulega sá þetta ekki en ég nú ekki vissum að hann hefur verið að höfða til þessa tímabils akkurat heldur freka meira að við séum náttúrulega bara með varnarsamning við hérna, Bandaríkin. Er það ekki það sem hann er að segja?
2: Já, hann sagði þetta bara beint.
0: Já, við erum notið góðs að því í 70 ára en við þurfum ekki endilega neyja og beigja okkur fyrir þeim fyrir það. Þetta er bara samningur sem að tökjulega samningur og sem að gildir og þá bara gildir hann og ganga frá því að öðrum stöðum.
2: Já, hann túlkar þetta svona sko.
0: Já.
2: Og það er að finna þetta viðtal á YouTube, þannig á Piers Morgan Uncensored
0: já, já. En segðu mér eitt, þessi hérna, hvað kallar hann Smiley, nei,
2: Smúli
0: sko, hefur hann ekki hagsmuna gæta því að fá þessa umræðu, er hann ekki sjálfur að rannsaka gýðingahattur svo kallar, er hann ekki bara að skrifa bók um gýðingahattur og er hann ekki að leita
2: hann er nú svona Hann er nú svona internet tröll, sko.
0: Já, en þarf hann þá ekki ymmið.
2: Er að hrella fólk allan heim?
0: Já, en þarf hann þá ekki ymmið þessi viðbrögð og svona uppákomur og komast í sjónvarp og komast í umræðin og láta fjall um sig. Hann er bullandi hagsmunaði að ífa að upp og búa það til.
2: Já, já. En Piers Morgan, hann hérna varði Samuel og sagði ég, hann tók fyrst viðtal við Samuel svo tók hann Smúli inn.
0: Já.
2: Og hann sagði, ég meina viðtal mitt við Samuel, ég hef ekki séð neitt í hans orðum sem að bendi til gýðingahattur eða til semetisma.
0: Já, já, þá akkurat bara rennir að stóðum undir það sem ég var nú að spyrja þig sko hvort hann hef ekki hagsmun af þessu að hafa sig frammi með svona orðræðu og þá fær hann sko svona auki viðfangsefni og svo allar hann að gefa út bókskismir að þá er hann alltaf bara frá að hagnast á því að gera þetta.
2: Svona, ég hef nú ekki heyrt bók, sko, en þetta eru svona sionista fígurur, sko, Laura Loomer en og ein, sko.
0: Já, það er alls konar til á alla kanta helgi ja. Og fólk eru að passa sig á þessu að þegar fólk eru að fara að gera sig matur einhverju og býr til eins og gert frækt er náttúrulega með allt talum bakslag hér og bakslag þar og bakslag út um allt að það er líka áróður og það er gert í áróðuskinni ekki endilega sem er að skrifa bók um það en það eru aðeins sem hafa hagsmuna gæta þannig að þeir sem var allavega að stýra fjölmjölum þurfa að vera mjög meðvitað um allt þetta hverjir eru hagsmuni þeirra sem vilja hafa sér mest í frammi út af einhver
2: það er náttúrulega líka hagsmuni svo er líka sko, hagsmuni fjölmjölama.
0: Já,
2: þeir eru náttúrulega tröll að fyrir ákveðna hópa sjálfur, sko.
0: Já, já, já, svo kemur það.
2: Þannig að ég, en fjölmiðlarnir hafa sett sér svona í hásæti og sagt, já, sjáuði alla þess að litlu tröllara hérna út um allt, sko, á meðan þeir sjálfur eru að trölla einhverja skoðanir eða pólitíska stefnur, sko.
0: Akkurat. Eruðu, en takk fyrir þetta, þetta var að til
2: sér. Já, takk fyrir þetta.
0: Já, bless. Já, já, opin skými hér á útarpi sögu 5881994 og það er nú ágætt að þessi umræða kemur fram því að það er ekki svo sjaldan sem að má eiginlega bara sjá það á þeim sem að hafa hagsmuna á einhverju umræðu að þeir reyna að búa til einhverju atburðarási í kringum sitt áhugamál og sitt svona hagsmunamál til þess að komast í umræðin og geta sýnt fram á eitthvað sem að er svo kannski hvorki fór Já, fuglinn fiskur þegar uppi staði. Svona er nú ekki óalgengt, skal ég segja ykkur. En það breytir ekki því að síminn er opið hér á sögu og byrður með skoðanakönnun í dag hér á heimasíð okkar útvarsaga.is og við erum að spyrja nákvæmlega í dag. Við skulum sjá hver spurning dagsins. Nú gaman að því að fólk taki þátt í skoðanakönnunum hérna hjá okkur sem að þetta bara eru ekki vísindalegar en það eru, það er ekki að segja það en það eru bara svona fyrir þá sem að hafa áhuga en það segja oft mikið um svona ákveðna strauma og stefnu sem er í gangi og nú spyrjum við í dag njóta Íslendingar nægilegra réttarvendar gagnvart erlendum glæpamönnum bingo, það var nokkið dörfusi njóta Íslendingar nægilegra réttarvendar gagnvart erlendum glæpamönnum og þetta er inn á fréttasíðun okkar út á saga.is og ég beðið ykkur endilega að taka þátt í þessari könnun og niðurstaðan kemur hérna rétt fyrir klukkan 12 í dag en áfram höldum við og síminn opinn 588-1994 orðið frjálst fyrir þá sem að láta sig málin varða þennan morguninn og það er nú ýmsi sem eru nú svona já, minnstakosti í stellingum má segja það þú er ekki meira sagt en við hérna fylgjist nú með að bestu getu hér eins og þið vitið og ýmis mál sem að komin í umræðina hérna sem að jafnvel heyrast ekki annars þar og við vorum til dæmis í gær að ræða saman í heimsmálunum ég og Guðmundur Franki Jónsson og það er nú svona sýllita hverju sem að kom þar fram þegar við fórum að rekja hlutin og tengja saman að hvað margt er nú svona líkt í áferðinni þegar að skoða hverju tengslin svona út í einum stóra heimi af hverju hlutinni gerast og hvernig er jafnvel verið að vill okkur sín þetta þurfum við alltaf að passa því að þó að það sé einhverjir sem að sitja með völdin það er ekki þar með sagt að þeir séu endalaust að vinna eingöngu að í þágu já, þeirra þjóðar sem að þeir stýra og nú er ekki endilega að tala um Ísland neitt heldur svona almennt bara út í einum stóra heimi og það er svona margvísli starfsemi sem við fáum jafnvel lítið að vita um og fréttum lítið af og áttum okkur ekki á hverju og það er mjög nauðsynlegt fyrir okkur eins og núna að þeirra í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu út af kostningunum í samt við ESB að við þurfum átt okkur á því hvaða hagsmunni liggja þarna hugsalega að Íslands hálfu og þeirra sem að tala fyrir því eru það einhverju sérstakir hagsmunir eða er þetta bara umhyggju fyrir þjóðina líka hagsmunir eins og Evrópusambandsins af því að bæta Íslandi inn sem fullvalda ríki þar með meðlum segi þannig að þetta er það sem við þurfum að huga að og ég bendi ykkur á hana þátt heimsmálin inn á útvarpi sögu er á náttúrulega heimasíðun okkar og það geti hlusta á alla þetta en það, hérna er hlustandi sem býður ánum fá mölsingar, góðan dag
3: Góðan daginn, Guðni heiti ég.
0: Sæt Guðni.
3: Blessum. Hérna, ég þykir það að séð alls sólmerka.
0: Já.
3: Þegar ég var ungur, ég er 39 mótil og mér skilst að það hafði verið 43 til 5 sem að var sólmerki og sást. Östan ég var stættur og eski fyrir þeir réttaskip.
0: Já, var ekki 53. Varstu 13 ára? Varstu 13 ára?
3: Nei, ég var yngri.
0: Já, varstu yngri.
3: Þetta er 44 eða 43 til 5 á
0: Já.
3: Þessu árabili sem að
0: Já.
3: Er á eski fyrir.
0: Já, varstu bara 5-6 ára?
3: Já, já. Ég var ekki orðin svona gamall því að sjá hann eins og að geti hafa verið 56, 54.
0: Það talaði
3: en þarna
0: það?
3: Var að, þarna var, það er bara talaði um Vestmannaeyjar.
0: Já.
3: En ég var austur og Eskifirði.
0: Já.
3: Já, afa og ömmu. og var mikið yngri og þetta virðist hafa verið 44 43 til 5
0: já,
3: já, já en það væri gaman ef einhver gæti upplýsta
0: já það bara
3: minningin þar hvað var dimmt og kalt
0: já, já, það er þín
3: það er sólinn hvarf
0: já.
3: Og við vorum með rafsöðu glerugur
0: nú, já, já, já, já.
3: Til þess að horfi í sólina
0: já.
3: Afi sem þá var lefandi, hann kom með rafsöðugleirugu handa okkur til þess að kíkja já.
0: Áttan rafsöðugleirugu fyrir svona kannski marga eða
3: ha.
0: Áttan rafsöðugleirugu fyrir svona marga
3: hann var að vinna á vegstæði rétt hjá
0: já.
3: Og fekk við lánuð þar
0: já, já, ég skildi
3: við skiluðum þeim aftur
0: já, já, já já, þú segir nokkuð Herðu, þetta já, er nú artillis verðt kunni við
3: Það væri gaman að vita þetta, ég var reynda búin að ríkja viðurstofuna en það gátti ekki upplýsta nákvæmlega fyrir mér.
0: Já, akkurat. En já, artillis verðt nú þetta hann stjörnur sæ bara að vera einhversta nálægt.
3: Já, já. En,
0: herðu, hérna
3: það er ekki meiri dag, elskar
0: mér. Nei, þakka fyrir Gunnin, hafða gott.
3: Ég þakka. Takka fyrir sem að liðu.
0: Já, já, takk. Já, og við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu, höldum svo áfram símatímanum og númerið okkar hér 588-1994 og ég ætla að segja ykkur vekkja til líka strax á því að frétti vikunar í dag, þar mætir góðu gestur Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og formaður tollvarafélagsins. Við skulum heyra hvað Guðbjörn segir í dag. Hann er ekki alveg orðlaus, vinnunni sá, en við fáum auðlýsingar.
4: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
5: Áfram Ísland!
6: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is
7: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
6: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampagi.
8: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Já, komið sæl aftur þeirra hlusta útvarpssögu. Símatíminn hér yfirstandandi Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og hér hringir síminn og hringir. Fá næsta hlustanda sem býður. Góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Jón heiti ég.
0: Sæl og blessaður, Jón.
1: Þeirðu, þið voru að tala um sólmyrkar hérna rétt að hann.
0: Já.
1: Ég var út í átti, eða ég fattur upp hann út í Vestmannaeyjum.
0: Já.
1: Og ég var 4 ára gamall þegar sólmyrkvinn var þá og ég man þetta mjög svo vel.
0: Mm-hmm.
1: Og faðir minn hafa með hansni og þau þögnuðu öll þegar myrkvinn skall á.
0: Já.
1: En þess að þau geta hort á sólmyrkran, mm-hmm. það var skorinu rúðugler í litla plötur og það var sóta með kerti. Við krakkarnir vorum að sóta plötum að begja meginn. Þess að undirbúi okkur fyrir sólmyrkan og það var notað þess að horfa upp í sóluna.
0: Já, þú segir nokkuð.
1: Hérna, já, þetta var sótað á kerti, bekkja megin, vel sótað og svo horfa á þetta og þetta voru allir með þetta svona og þetta skalur segir, þú reyndist bara mjög vel.
0: Já, hvaða ár var þetta?
1: 1954.
0: Já.
1: Ég fattu 50 og þetta skalur segir, þá eru bara 4 ára gamall og svo er oft sagt börn munn og ekki svo langt en ég mann þetta mjög vel og ég get ekki menns að sagt að ég mann munn lengra eftir í tíman.
0: Já, já, börn munna
1: eftir fyrir 4 ára.
0: Meira jafnvel heldur en fólk heldur.
1: Já, miklu meira.
0: Já.
1: En svo hérna í Reykjanesbæ, það sem ég á heima núna.
0: Já.
1: Og hérna, skal við segja, er mikið svona, já, máavarp hérna fyrir ofan byggðina.
0: Já.
1: Og hér trylltist allir máanir. Það var bara argandi og gargandi máadrækli hérna alveg út um allsko þegar virkun skall á.
0: Já, þannig að það er svona þvert á það sem maður heyrir einmitt núna.
1: Já.
0: Það verið svona mikil þögn og einmitt hjá fuglum.
1: Já. Já.
0: Heyrði ég einum í gær sem að Já, bara að lýsa því sko sem að er á Vesturlandi, að bara að lýsa því sko að það er vatnskamt trónu sem að hefur nú verið gárátt áldið en svo bara þegar að þetta gekk yfir að þá að var það bara spegilslétt, alveg bara.
1: Já, það getur verið.
0: Rosa lýsing, já.
1: Já, það er daldið skrítið sem er í náttúrinu og svo skal þessi hreina dag sittu kvöldið þá var skal við segja úr það gegnum stjórnarhapa betti það var það sem hefur verið heiðskilt þá hafa fólk geta séð þannig mikið af stjórnarhapa en
0: Já.
1: Það var skýja þannig að við fáum ekki neitt að því sko en þarna og þessi fyrirbæri skapa ýmis möguleiki og ýmis í náttúrunni bæði í fjarskiptum öðru sem ég sem hann að ég var ekki varfið í gær því að hann skal að segja er að búa að vera þátti sólbrós sem hefur haft þátti mikið áhrif á fjarskipti þannig að þetta kom eiginlega ámöguleika en
0: Já.
1: Það er margt sem er að skýja lafturum sem fólk er ekki neitt að tæli svona daglega en ég geri svona ýmislegt allt í svona út af eins og sem ég hef að hú á en hérna Ég ætla ekki að fara þetta út í þannig þér.
0: Nei.
1: En þetta er gaman að fæla í þessum hlutum hvað er að skýja hérna kringum okkur og í náttúrunni. Þannig að, já, bara höldum því bara áfram.
0: Já.
1: Og að ég geta hafa þetta rétt ægjala mikið lengra.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er skemmtileg stöð sem er rekið og ég bara byð allar hlustundur að hlanda utanum ykkur og veit okkur allan að fjárhastunum ykkur mánu hver mánamótt. Ég
0: fótt
1: að segja ekki meir enn nammi póki svo sem
0: við spenna
1: þegar með fara að vesla þá veslaði stundum nammi þótt að ég hafði gefnaði á kók og prist pól og ýmislegt sem ég hafði komin yfir 2000 skallin en skoðum láta að bara sleppa því það fyrir illa með heilsun okkar
0: en
1: leggja frekar út á sögu
0: Já, takk fyrir þetta Jón Kella
1: Já,
0: takk fyrir
1: mig og takk fyrir góða stöð og bara þetta er búin að stytta okkur Já, fólki hér á landi mikla stundur og gott málefni og
0: Já.
1: Við getum talað eins og við viljum hér.
0: Já,
1: takk fyrir mig.
0: Takk fyrir mig. Já, bless. Já, já. þetta var Jón, hann staðfestir sólmerkva 1954 og Guðinu var búin að segja þarna áður að það hefði verið þarna á bylunni 45 að emitt þegar Ísland verður öðlast lýðveldi og fullvalda þjóð en kannski fleiri sem muna þetta næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnþrúður, ég heiti Ragnar, radio.
0: Já, komdu ævilega marblesaður.
2: Heyrist ekki þokkalega í mér?
0: Jú, ég myndi nú vilja segja það.
2: Það var aðeins sólmyrkvi á 2000 öldinni. Það var 1954 eins og Jón kom inn á áðan. Mhm. Nú ætla ég nú ekki að segja að Guðni heitir að það ekki, það er með rangt mál en þetta hlýtur að hafa verið deildarmyrkvi, það sem að verður ekki almyrkvi, heldur tunglið gengur fyrir sólu að parti til, sko.
0: Já, já.
2: En það er þessi bara, síðasti var 1900, já, ég var nú að leita mér upplýsinga um þetta 1954 og þar á undan var hann 1851 og þá var Guðni ekki fættur, sko.
0: Já, já, já.
2: Eru, en ég ætlaði nú ekki að tala um þetta, ég ætlaði að tala um að það fíndi nú inn að það maður í gæl og hann var svo hrættan, hann var alveg að gera í buksunar um að ef að við samþýttum ekki að fara í aðildarvir að við hefur spjað þá eru þeir svo reyðir þeir myndu segja upp eða er samningum.
0: Já.
2: Ég sko gefur nú benda á að fyrsta. Normenn fóru nú í þjóðaratkvæðagreiðslu 1994 eftir að við gengum í ESB, við tókum upp
0: ES-samningin, já.
2: Já, á 1. janúar 1994 og í kjölfarið kursu normenn hvort þeir vildu fara inn í ESB, þessast Evrópusambandið og felldu það með eitthvað 54% atkvæða.
0: Já.
2: Á þeim tíma og ekki var þeim nú sagt upp eða samningu.
0: Nei, nei.
2: Svo vil ég nú benda á það, ég held að það væri nú ansi erfitt fyrir Evrópusambandi að segja upp eða samningum því að til dæmis sko er 90% af öllum ferskum þorski sem fluttur eða til Evrópu, hann kemur frá Noregi og Íslandi. Þannig að þið fengir nú ekki mikið að þorskið er alltaf að fara að setja 40% tolla á ferskan fisk hjá okkur.
0: Já.
2: Og svo meðan nú ekki greima álinu.
0: Nei, nei.
2: Og það er náttúrulega sko, það er meiri eftirspurn heldur en framboða álinuna.
0: Já, það er 46% af okkar útflutningi.
2: Já, það er 46%.
0: Já.
2: Já, já, og hérna Og þannig að hérna ég sé nú ekki að Evrópusambandi mun nú hagnast mikið á því, ég held að myndi nú frekar tapa á því, sko. Mm-hmm. Sko, þrátt fyrir að kínverja séu langstærstu álframleiðendur í heimi með 60% af framleiðslunni.
0: Já.
2: Við komumst nú ekki á blað, en þá erum við langhæst með að höfðatölu, það er að segja framleið kíló á mann, við erum að framlega hér á Íslandi 2 tonna áli á hvert mannsbarn en Kína 32 kíló. Þannig að sko þú sér hvers konar rosalegur iðnaður með að við mannfjölda þetta er á Íslandi. Hef ég alltaf sagt það sko, Evrópusambandi er að setja núna í gegnum hennan ETS samning. Alls konar kólefnisgjöld til dæmis á skip og fleira. Hvernig stendur á því að er ekki sett kolefnisgjöld á ál eftir því hvort þau eru framleitt með hreinni orku eða skítugri orku?
0: Já,
2: það er til dæmis stóra ál framleiðslu fyrirtæki í hérna já, síðu þessu til dæmis sameinuð arabísku furstadæminn og fleiri já og hérna bara einn.
0: Já.
2: Þetta er allt saman framleitt að rafmagni úr olju.
0: Já, þetta er ágætt ábyrðing hjá þér.
2: Þannig ég skil ekki akkur að Evrópusambandi, þetta hreina og fína og flotta hérna samkunda sko með 5% heimsbyðarinnar sko og ætlar að vinna á þessu loftslagsmálum, akkur þið borg ekki meira fyrir ál sem er framleitt með raforku endurnýtanlegri og raforku sem að sér setti mengar ekki neins.
0: Já.
2: En ég held að fólk þurfi nú ekki að vera með brennslu að fara í brókinni sko að hræðslu yfir því að Evrópusambandið segju upp EES-samningum. Svo er nú annað í þessum EES-samningi að það er ársfyrirvari á uppsögn eða samningsatriði sko. Þannig að við getum nú að leita markað, við getum nú ekki að leita lengi til að losa okkur við álið svo sem, en það tekja okkur einhver tíma að koma þorskinu til Bandaríkjana. Þar er aðalega Kanada og Grænland búið að koma sér fyrir á markaðanum.
0: Já.
2: Og þetta, eftir að rússar náttúrulega voru settir út á sakramentinu sko hjá Evrópusambandinu, þá eru við með sko 60% af öllum þorski sem fluttur eru inn til Evrópusambandsins, það er að segja bæði frosnum og ferskum, en 90% af ferskum. Ég er nú hættur að myndi heyrast í veitingahúsakeðjum og fleirum, sko, ef þeir fengi ekki þorsk frá Ísland og Noregi. Ég hugsa að Evrópusambandi myndi aldrei segja upp EES-samningum bara gagnvart Íslendingum, sko.
0: Nei. Ég hef enga trú á því, sko, ég hef enga trú á því.
2: Það er þá saga til næsta bæja, sko.
0: Já, það eina sem að svona kannski getur verið í mínus fyrir okkur, af því að nú er við búin áður að leika þann leika að sína þær hlýðar á okkur og tala tungum tveim og meina sitt með korri, og það er okkur náttúrulega örlagaríkt og þeim sem að þessu stóðu, og þeir eru ekkit búin að gleyma því að þeir svona fáru smám saman að sjá það að þarna voru bara skilirði sem voru frá Íslendingum, þau voru bara þvert á það sem áður hafi verið kynnt. Þannig að núna sjáðir og hljóta meta það hversu mikil festa og meining og alvara er í því sem að koma skal, og er einhugurinnar ríkistjórnarinnar, er einhugur bara á Íslandi. Þeir allir geta lenda aftur í því að þeir verið beðnir undan þáur hér og þar og þarfram eftir götunum, af því það er algjörlega andstætt öllu megin regluverki Evrópusambandsins. Það er bara þannig, og það búið vera að herða þessa reglu mjög mikið núna bara núna á þessu ári, fyrra og síðustu árin, þannig að það er bara allt annað umhverfi heldur en bara 1992 þegar að Maastricht-samkomulagið er gert. Þetta er bara allt annað umhverfi.
2: En svo er nú líka að þið myndast nú hann á þjóðaratkvæðagreiðslunni í Noregi 1994, þegar sóttu nú líka 72-3 minnumi, að þá var í bæði skipti meiri hluti þingsins, hlýttur umsókn.
0: Já.
2: En það er ekki, því er ekki að dreifa sko í
0: staði nei.
2: En aðeins bara í restina,
0: svo
2: getur þeim tala líka sko laxinn.
0: Já.
2: Það er nú, sko, hann kemur nú að megnum til frá Noregi og Íslandi á Evrópumarka, og svo hefði minnst á að þarna við erum að fara í stór framleiðslu á eldislaxi á landi sem er mjög umhverfisvænn og mun líka að verða afar vinsæll, og ég er ansi hrættur að það er nú erfitt fyrir ESB að setja eitthvað tolla á hann, sko.
0: Já.
2: En ég þakka því.
0: Já.
2: Og góða helgi.
0: Takk að fyrir, Ragnar. Já, takk. Já, bless. Það er nú að mörg að huga, en þetta er einmitt aðtilisvert að við náttúrulega erum þá að koma núna með umsókn númer 2, og menn vita það auðvitað að þjóðinu 100% klofin í þessu máli, og það er ekkit svona neitt mjög freistandi að hafa þannig aðila við samningaborði sem að þurfa jafnvel að segja já en meina nei þann daginn, og það er ekki kannski þau heilindi að baki sem að Evrópusambandi gerir kröfu um. Það gengur að því vísu að að menn séu nokkurn veginn með bara fulla aðildar umsókn og þar sé gert ráð fyrir neinum undanþáum af því að þær eru í grunninn hugsanlega eitthvað umsemjarlegar í eitthvað lítinn skamman tíma var ekki til langframa ekki að það verði endanlegt alveg svo við til dæmis fengum með EES-samningnum sem er mjög mikilvægt fyrir okkur þar sem að bæði landbúnaðar og sjávarútismálin er að fullu undan þegin en þetta fæst ekki aftur það verður ekki svona en það verður gefni frestir tveggja þriggja fjara frestir og eitthvað slíkt það er umsemjanlegt en að örleiti ekki maður var að gera sér grein fyrir þetta eru bara breyta leikreglum en næsti hlustandi, góðan dag
3: góðan dag, ég er Jón heiti
0: sæll og blessa, Jón hvað segir þú í dag?
3: Ég segir bara góðan dag því að sólið skín
0: já
3: en þið voru það að tala eiginlega um þú og hann í fætt og fætti hver einslur ríkisjóði 43 miljóna varðan tegum það greiðslur óskilgri
0: já, úr utanríkisráðuneytinu
3: já
0: það er 43 miljardar síðan í október í fyrra sem að vanta skýringa á segir Guðlaugur Þór Þórðarson
3: og þegar að ef að ráðherra er borin sakir á hana heilin þá verður hún að svara eins og skot
0: hún var að gera greið fyrir þessu
3: já en hún þegir
0: já þeir hafa bara engin svör fengið en þeir þingmenn sem að hafa verið að leita eftir þessu skýringum og þeir eru meir segja búinir að skrifa breti forseta þínsins og byrði hann að hlutast til að þeir fái upplýsingar þetta eru til dæmis þingmenn og fjárlaganefnd alþingis sem að gera sér auðvitað grein fyrir því að það er alveg skýrt að þú mátt ekki fáni eða verður að samþykja það í fjárlaganefnd og fá fjárheimild
3: hvernig getur fólk farið að kjósa eftir vegvísan svona manneskja
0: Já, ég skal bara ekki segja hvernig hlutun hafi verið eitthvað spurt út í þetta, ég er ekki allt og viss það.
3: Og hvernig með fórsvöldur þá, þegar hún hlutur eiga að svara fyrir þetta?
0: Já, hún ætti
3: náttúrulega... Er hún bara í vondu félagskap?
0: Nei, ég skal ekki segja það, en hún er nú sögð vera núna út á landi, en það er svo sem enga fréttir af neinu ferðum út á landi, en þannig að hún er einhvern veginn ekki í náaleg þannig að þetta er bara ekki alveg nógu gott sko, og það er greinilegt að þetta er ekki sá þegar er ekki alveg á lausu fyrir veitur
3: hérna þegar að koma svona viðkvæm mál upp í samtölu við þig þá koma trublar í síman
0: er það virkilegt?
3: Já, það er maður ekki
0: Já, hérna.
3: Það er einhver sem það verður ljótt að spyrja það af hverju
0: Já, ég
3: Það er einhver sem er kannski ímyndur og ekki en er það raunveruleiki það er trublað þegar eitthvað er viðkvæmt sagt við þig þá koma trublaður í síman
0: Já, þetta er athyglisvert ég segi nú ekki annað
3: lífið er skrítið
0: en hvað segir þú annars einar Jón, ertu búin að að gera upp hugðinn hvað þú vilt
3: ég býstu við að hugum minn liggir úr eitthvað fyrir sko. Mér finnst að ég reyði aldrei að segja neinum hvað það er í kjósa ég frétti að fórsveits á þeirra austur á landi
0: já og
3: þar var bundur
0: já
3: og sá sem ég spurði hann sagði bara ég ætla ekki að kjósa
0: já.
3: Hann, ég held að ekki, hann sagði ekki verið margir á fundinum og í svona sjávarþorpi þar erum alltaf mikið fylgi held ég að fá og ég held að við heist lítið bara til fórsetisráðherra hún hafi unnið lítið
0: já.
3: Hér innanlands og sagt fátt
0: já.
3: og hún hafði orðið að sína lít einhvern sko svo að bara væri ekki, svo væri rekna að hún væri með í leiknum
0: fyrir það.
3: En mér heyrist að það sé sagt fórsætisráðherra hún sé í vondu félagskap. Getur það verið?
0: Já, hverjir hafa verið að segja það?
3: Mér finnst heyri óm af þessu stöðunni hjá þér.
0: Þessu
3: vondu félagskap sem hún er í.
0: Já, mest þetta nú góð hugmynd einhvað síður að ég nú ekki kannski orðið börfi að hún sjálf sé í einhverju vondum félagskap en hittir hennar mála að hún kannski er inn á annari línu heldur hún var búin að segja fyrir kostningar og hvern á að túlka það þó þegar að bara orðið alveg allt annað upp á borðinu og fólk upplifir það náttúrulega sem bara einhvern óskiljanlegan hlut sem bara svik runni og skilur jafnvel ekki bara í hvaða félagskapun hefur lent.
3: Hvernig getur það gengið upp pólitískt fyrir einni mannesku? Hvernig gekk það upp hjá Steingrími Sigfússinni þegar hann gerði þennan leik? Hvað var við mann?
0: Já, akkurat. Hvert að fylgi hjá hérna, vissi grænum ekki það?
3: Já,
0: og segðu samfylgingunni 2013
3: Það hún veist sjálf að lafa þannig áfram í samfélkingunni, hver veit.
0: Já,
3: mér dætti hug með fiskinn sem Ragnar var að tala um að rússar landa nú alltaf er þá í Færeyjum fiski.
0: Já, það eru viðskipti þar á milli, sko. En það búir að reyna að koma í veg fyrir þannig að þeir eru kannski að senda til Hvítarússlands í staðinn. Ég skal ekki alveg fullir að hvernig það er en þeir hafa þurft að fara einhverja fjallabaksleið vist núna.
3: Íslendingar hafa nú verið að flytja þetta og geta sagt skipin að heima höfni færi eða geislega heima höfni þetta. Ég hætti fyrir mig og
0: Takkaði fyrir Jón, en hérna, ég ætla að segja, ég held að þurfa að skoða líka aðkomu banka að því það nú vera að búa að taka vélfag og akureyri svona illilega til meðferðar og án kannski fullra sannana en það er bankin er manni sagt að sem að telur að þetta sé af rústnöskum toga þessi fjármunni sem að liggi inn í fyrirtækið þá þarf líka að skoða er einhver tengsla milli íslenskra afurða sem fari gegnum færiðar og eða færiðingarnir hvað þurfa þeir aðstof frá íslenskum bönkum við að koma að sínum afurðum til Rússlands Þetta er nú svona rannsóknar efni fyrir þá sem eru glöggir en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur ég minna á dagskrá hér í dag frétti vikunar Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og formaður Tollvarafélags Íslands hann verður gestu hér í fréttum vikunar og síðan er það eitthvað minna líka á Magnús Magnússon með gömlu góðu lögin og hjá honum mætir hirðskáldi sjálft þar að segja hirðskáld hljómana Þorsteinn Eggertsson textahöfundur og þeir rifja örugglega upp gömul og góð lög með textum Þorsteins Eggertssonar og lög sem að Gunnar Þórðarson heitir nefur sungi hafa jara sungin í gær við mikið fjölminni og það eru margir að minnast hans á bara margvíslega vegur en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og 5.8.1994

0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
1: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

0: Já, komið sæl aftur símatíminn heldur áfram hér á útvarpi sögu hlustandi sem býður hérna hver. Það, góðan dag.
1: Já, góðan dag. Arthur Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar.
1: Sæl. Þeir eru velta fyrir ykkur hérna með þessa 43 miljarda.
0: Já.
1: Ég nú að ímynda mér náttúrulega hvort að það geti verið í þessum trúnaðarskjölum sem liggja inni á alþingi og þingmenn. Geta bara fengið að sjá en með ekki segja þau hvað í trúnaðarskjölunum.
0: Ertu að meina þetta sé, já, sem að hafi utanríkismála nefndir að kalla eftir?
1: Já, já. Það eru sko skjöl á alþingi sem að eru bundin trúnaði.
0: Mm, já.
1: Hjá frá utanríkisráðherra.
0: Já, en þetta er beinilega frá þingmönnum í fjárlaganefnd. Það er fjárlaganefnd sem er að byggja með þetta af því að það nú tekist á upplýsingar sem fara fyrir utan og eitthvað hafa menn gripið í tótt þar en þetta er alls ekki það. Þetta er fjárlaganefnd.
1: Já, en er þetta ekki eðsla ennar
0: Jú, þetta frá oktober í fyrra til dagsins í dag.
1: Já, þannig að þá finnst mér það geta legið þannig í þessum trúnaðarskjölum einhver leiti, eins og kosti.
0: Það er litla líkur á því, vegna að það en, þeir eru kannski ekki að spyrja peninga það, ekki í utanríkismálanefnd, en þeir vilja upplýsingar um samskipti og það sem tengist samskipti þennan með önnur ríki, já.
1: En mér finnst þetta sérkennilegt að það er samnefnari hjá fyrir ríkisstjórnir að Jóhann Ásteingrum var og þessarar
0: Já.
1: að í báðum tilfellum eru leyniskjöl eða trúnaðarskjöl hjá báðum. Þetta er eins og samnefnari hjá þessum vinstrumannum.
0: Já,
1: ég
0: veit hvað við sko en það má samt ekki ruglaði saman þetta er þó það er gert ráð fyrir því bara hjá öllum ráðförum að ef að berast einhverjum upplýsingar sem þið telja nauðsynlegt og það er þeirra mata það tali nauðsynlegt að leynt skuli fara að þá er settu trúnaður gagnvart öðrum en nefndarmönnum þeir eru bundni trúnaði gagnvart þeim skjölum en utanríkismálanefnd hefur kvartað undan því að þeir hafa ekki fengið öll þau gögn sem varða samskipti utanríkisráðherra við ESB það er málið og
1: ég segi já, fyrir ekki
0: nei, en,
1: ég segi fyrir mína parta ég mun ekki segja já mun alls ekki segja já fyrir þessi skjöl liggja fyrir og við fáum bara að sjá þau almenningur á hverju vera að halda einhverju leyndu fyrir okkur varandi þessi mál.
0: Já, það er nú verið að segja já til að sjá og þá er spurning hvort að það er afhjúpa einmitt það sem er verið að fela núna er það lofaðum það að við getum fengið þá að sjá hvað er búið að fela en ég hef ekki mikla trú á því þetta að segja.
1: Nei, ég treysti því nú ekki.
0: Það er að verið að fela og það er bara alveg skelveld að málur koma svo fram í dagsljósi 5 og 10 og 15 árum síðan. Þetta er bara alveg óþólandi. En hins vegar hefur svo starfsregla verið eða miskusti verklagsregla að það er hægt að setja trúna á skjöl og það hefur verið nýtt í ýmsum tilvikum bæði náttúrulega að þessar ríkistjóð tilteknu Jóhannu Sigurðar það var gert eða allt eru máli að það voru bara skjöl sem voru sko var sett inn í lög og þeim var breytt þannig að þau eru falin í hvað 90 ári er áttu að vera 110 ári
1: já,
0: 110 ára lengd sko og það
1: ég veit ekki hvað er lengd á þessum sem eru núna sko nýtilkomin hjá Þorgerði
0: nei það er nú svona bara bundið við nefndina sko núna hún þarf að samþykja hún aflétti lendinni hún þarf að samþykja þannig að
1: mér fannst nú þarna í þessu viðtali gæði mér fannst nú bara að fara út og suður þetta var bara himpul framfjá henni þessi svör við fréttakonuna hjá bylginum, ég hann þetta óskum ómerkilega svör hjá henni
0: svara hún ekki skýrt
1: nei, hún neitað að svara hvort það er því varanleg undan þá og svo fram við hún gat ekki svara því einu sinni ef hún talar þannig er svona ekki sér að fá varanlega undan þá en hún gat ekki samþýtt það að segja það í tættunum í gær
0: Það veistu það, það hægt að óska eftir því að fá einhverja sérlausnir eins og það heitir og það var sérstaklega þegar að bara var verið að stofna Evrópusambandið, það var svona á upphafstímanum að þá voru ýmsi hluti gerðir eins og já, með Maastricht samkomulaginu frá 92 og þá til dæmis gerðu Danir sérstaka undan þáu og undanskildu sig frá dóms- og innaríkismálum, öryggis- og varnamálum. Sem hann að vísu búi afnema í dag öryggis og varnamáli en dóms- og innaríkismálin hafa haldið allagötu síðan og þetta var sérstökunda þá að sem Danir fengu á sínu tíma en það löngulíðin tíð og það fyrir ekkert fyrir okkur að koma núna og segja já við ætlum líka að fá undan þá svo Danir því að við vorum eins og nýlandi þau hjá dönum og við erum næstu því sko undir fossi og kóngsins skilur það þýðir ekki lengur að leika þannan leik og því það alveg búið að þvertaka fyrir allt svona það engar svona varanlega runda þá það ekki til
1: Í staðan fyrir að senda bænaskjald til kóngsins þá þurfum við að fara að senda bænaskjald til Brussel ef að við fungum við þetta
0: Já, svo er líka annað sem að lítið hefur, eða minna hefur verið rætt sem að ég held að eigin og eftir að reyna aldeilis á íslensku þjóðina og fjármálin og velferðarkerfið og allt það, að það innflytinda pakki ESB sem okkur öll ríki verða samþykja.
1: Það er alveg skýrlingur.
0: Já, það er bara alveg skýrt. Það eru öll ríki og ekki, bara alls ekki nýju ríkin, þau slepp ekki undan einu.

0: Þakkaði fyrir í dag, ég er hlusta á Guðbjörn. Ég er ekki sammála Guðbjörni.
1: Nei, það er nú allt í lagi. Já, já, það er nú allt
0: í lagi. Það er skemmtilegt að hlusta á
1: hann. Hann er alveg svakalega skemmtilegur. Hann er alveg dásamlega skemmtilegur á Guðbjörn. En hann já, er, já. Sko, en það skiptir ekki allir máli, sko, minnst aðalega fólk hafi sviðum til þess að segja sína skoðun á þess að verða
0: já,
1: fyrir
0: já.
1: Aðkastu og eftir, sko.
0: Það er alveg rétt.
1: Við bara mismunandi skoðanir og það er alltaf í lagi með það.
0: Já, hefur þið takkað fyrir í dag?
1: Já, takk fyrir. Já, blessaður. Já, það er þessi innflytjendabakki ESB. Sem að við þurfum algjörlega að samþykja og það er ekki sem við hafa haldið til dæmis að Danir hafi sami nýlega sérstaka undan þá frá innflytjendabakkanum það er alls ekki rétt það er bara aldeils ekki rétt þetta er alveg eldgamalt þannig og frá 92 Þeir hafa varanlega sérstu í ESB sáttmálunum sem nær aftur tímastriks þannig að þetta er bara alveg liggur alveg skýrt fyrir og þetta er í bóku númer 22 umstöðu Danmörkur. Þannig að þetta verður ekki tekið upp á ný. Þannig að menn verður með ekki sko láta blindast að slíku og við þekkjum söguna frá Ungverjalandi þar sem að þeir voru sektaðir hressilega fyrir það að neita taka á móti hælis og flótamönnum undir öllum mögulegum kringstæðum og þeir voru sektaðar alveg gríðarlega fyrir og þurft að borga fyrir hvern einasta aðla sem þeir sögðu neyfið. Þannig að það er miklu betra að við bara gerum þetta upp fyrir okkur strax, höfum við aðstæði hér á Íslandi að bæta svona við 100.000 manns og nú einu bretti ef við fáum eina sendingu frá ESB getum engu mótmælt nefnum bara sagt nei en þá skulum líka borga þess að því nefnur sem að þið fáið bátt fyrir það þannig að þá, þetta er algjör fjárkúin í raun og veru við erum bara algjörlega fjárkúið ef að við samþykjum þetta ekki en næsti hlustandi, góðan dag út að saga
2: er ég?
1: Já Þú ert komin inn hér.
2: Góðan daginn, Arthúður.
1: Góðan dag.
2: Hverðu?
1: Hver er maðurinn?
2: Þórður heiti ég.
1: Sæll og blöð.
2: Veistu hvað voru margir hérna fyrir tveimur ára síðan, mitt ár, veistu hvað voru margir hérna útlendingar á Íslandi?
1: Nei, ekki svona
2: blöð. Það saman hefur þjóðinu, þá voru þeir fyrir tveimur ára, 99.000.
1: Já.
2: Já. Er þeir ekki að tala með sér 99.000 að minna hérna í dag?
1: Jú, ég
2: er 25% eða neitt fjórði af fólkinu
1: já. Já,
2: þetta sem þau saminuði þjóðna fyrir tveimur árum
1: já,
2: ekki sko, þú veist að hagstofan getur logið hverju sem er sem hann beðin
1: já, ég ætla en það nú ekki en hins vegar er þetta alveg rétt sem þú út að benda á það er almennt talað af þessi 25% þjóðarinnar sem að séu ellendir aðlar já og
2: já, þetta er fyrir tveimur árum
1: og fyrir tveimur árum þess þá heldur
2: já.
1: Já, já, þetta er afgangurinn af þessari ákvörðun frá 2019 við sjáum bara eftir köstin það er bara hvað hér er fólki eða Íslendingum innandi fólki og öðrum slíkum er bara fórnað til þess að borga þetta og setja sig við og á kostna líka margvíslega þjónustu eins og heilbrigðis þjónustu og velferðarþjónustu skólana er allir pakki þetta er svona
2: já, já það er eins og ég hef oft sagt hérna að Hermannas Hoppi sagði það að fjölmenning var innanslöst orð sem var notað yfir fjölda innflutning á fólki til þess að sprengja kerfið innanfrá
1: já.
2: Sem geti leitt til óerða og uppþóta og Það er borgarastýrðina sem býður upp á ýmsa möguleika.
1: Jú, það getur allt gerst í svona málum ef að yfirgangurum verður slíkur en ég verð nú að segja það að ég held að fólk almennt hér á Íslandi átti sig á því að við getum ekki opna landamærin og tekja á móti öllum þeim bara 2000 sem að okkur

0: við ætla að taka við. Við sjáum alveg að þessi stefna sem að hefur verið lögð á okkur og það athyglisvert að hún nefnir að Sameinuðu þjóðirnar hafi nefnt þetta af því þetta partur af stefnu og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna ekki sagt að það séu mjög engin landamæri þó að þið kannski segja annað en þá það nú þannig í framkvæmd og þessi fólksfjölgun sem að okkur er ætluð að hún er alveg yfirþyrmandi miða við eða þær aðstæður og, já, og uppbyggingu sem við höfum hér á innviðum. Þetta er bara yfirþyrmandi, þetta er bara með allt og mikið. Og þá er náttúrulega komið með mannúðin og annað. Þetta hefur nefnilega ekki með mannúð að gera í þeim skilningi að það er nefnilega ekki mannúð að rúin fólki og setja það í mjög erfiðar aðstæður. Hvernig haldið að sé fyrir fólk að koma til einhvers lands og finnur, það fyrir að finnur í hverju fótmáli að það er ekki velkomin og það er fyrir og það er að fá eitthvað sem að, jafnvel, menn maður við hliðina segir, heyrðu, þér ber ekki að fá þetta. Hvernig er líf heldur að það sé? Hvað er að gera við þetta fólk? Við erum við sko, þetta er bara á marganhátt mjög ljótt að gera þetta. Við fólk sem að þekki til dæmis ekki veðröftuna hérna, kuldan, alveg óbóðslegan kulda í vetratíman og annars líkt, þannig að þetta er bara ekki endilega gott. Þegar við tölum svo í hinni setningunni, þetta er svo mikið mannúð og það eru frasarnir sem eru notaðir, það er áróðurinn.
1: Já, sko, máli er að þeir búa í þetta stóðsluta sínsöndum, þeir búa í úmann. Og hérna, sem líður bara ákjöldlega að vera með þessi fólki af svona trúafröf. Það er nóðað.
0: Já, já, það er, menna, sem betur fyrir texti.
1: Málið, ég ætla að benda á, að svo lengi sem við erum hérna inn, inn í EES, þá getum við ekki stoppa þess að þróun að við verðum í lítil minnuluti hérna. Því þetta er stefna, Evrópus sambandsins, grunn stefna að skipta um fólk.
0: Skiptum þjóðir í landunum
1: já við fólk í Evrópu svo að herra kynþátturinn hafi hérna kynþátturinn hafi hérna heims fólk til að stjórna
0: já
1: og fólk má ekki gleyma því það var áfra að kynna sér hérna hvað hann kallar ekki verið að segja hérna guðfæðir Evrópusambandsins eins og hann kallar ég myndur að segja frekar að vera rottseltar
0: Já.
1: Það þurfum við að bara segja upp eða samningum og það á ekki verið neina sæsklu áróður við það að fara að út.
0: Já, ég held að við kunum að stíða valega til jarðar að við kannski svona förum eitthvað að hlaupa svona óslega áfram þar. Ég held að þetta var svona margvíslegi kosti við samningin en hins vegar er það spurning getum við fengið að breyta honum bara yfir í annars konar tvíhliða samning.
1: Þeir vilja hafa aðlögun sko. Þetta er aðlögunarsamningur og þá hljótu við ef við erum í aðlögunarsamningi að hérna að skiptum fólk hérna
0: það er partur af prógraminu sko að þessna er verið að taka niður svona þessi tákn og byggingar og styttur og annað sem er að minna á svona þjóðlega hluti og ég allavega að heyri það því þegar var verið að byggja þessa nýju dýru byggingu við alþingishúsi og menn kvörtu undan því að vegginni væri bara ráður eins og steinsteipan einn og það væri engin svona þjóðleg táknað inn í húsi og það væri partur af því að við ættum ekki að vera að halda því á lofti að við værum Íslendinga, við værum bara deildinan ESB. Það er allt þetta þjóðlega, þess að þeir eru illa við sko íslenska fánansum. Þeir vil ekki að sé vera að flagga mikið íslenska fánanum.
1: Já, nú má flagga fánanum.
0: Já, það er líka sérstaklega eins og hérna í Reykjavík, það er líka komið ný borgarstjórn sem að tekur til landana og leir eftir fullt af hlutum. En við vorum alltaf komin alveg, við vorum alveg komin á brúnina í ýmsu rugli.
1: Já, en Arthúður, ég ætla bara að benda þar á það, sama hvað góða fólki segir, að skiptum þarna fólki í einhverju landi, og gera ókleift að stunda að sína menningu. Þetta allt glæpir gegn mankyni. Akkur eigum við að taka þátt í glæpum gegn mankyni sem beinast á okkur?
0: Já, eitthvað mætti nú eflaust flokkum til það en ef sumt að þessu en ég skal nú ekki meira það segja en það allavega að þetta mjög þetta bara mjög athyglisvert sem þú átt að segja Þórður og en þetta ekkert komið inn í umræðina hérna á Íslandi en
1: þetta svona svo ætla ég að minna á eitt að hérna þegar koma flóttamenn að þetta var Sunni múslima
0: Já.
1: Og Sunni múslimar eru hvergi flóttamenn þeir eru yfirleitt ofsækjendur og svo ætla ég bara óskaði góðra helgi
0: Já, takk fyrir sömuleiðis Já,
1: bless
0: Já þið eru hlusta út á sögu og mörg mál og margvísleg mál hér til umræðu úr öllum áttum það margt sem liggur á fólki það hlæðilegt en við þurfum líka að fá einhverja tólist svona til að hressa okkur við þannig að morgun en símir þingir einhvað síður 581 og orðið frjálst hér á útarpi sögum En það líka að búið vera að ræða þetta viðtal við utanríkisráðherra á vísi.is í gær eða stöðu 2 og það nú ekki allir jafn hrifnir greinilega af því og ég sé að fólk er svona inn á og Facebook sérstaklega inn á vefsíðum að hvart undan því að hún hafi ekki svarað því sem skipti máli og það alltaf slæmt þeirra að ráðherrar og ráðamenn undir svona kring svona alvarlegum kringustæðum get ekki svara spurningum og alveg reynt og beint en það er náttúrulega hafin umtalsveð undirbúnis vinna fyrir þessar samningavirðar greinilega sko í utanríkisráðuneytinu og það eru svona upplýsingar sem að hefði alveg mátt segja fólki frá líka en það verður ekki á allt kosið eins og sagt en við skulum nú sjá hvort að við hérna förum ekki bara yfir á tónlist núna aðeins að rifja upp svo brá margt snið þegar Noriko hófnum að það er hérna margt sem að nú er að Já, það nú verið að syngja með þess að lag þar sniðu texti það er tengist nú þessari ESB atkvæðagreyslu og þetta nú kannski bara að heyra það núna við skulum sjá ég er að finna það hér Já, það heiti viltu byrja með mér og það er náttúrulega verið að syngja þetta til já, til okkar Íslendinga eða öllu heldur Evrópusambandið hinum enn á línunni Noriko

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
2: Áfram Ísland.
3: Grófrastöðu lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðu lampagi. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara, fimm í föt á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitirpottar.is.

0: Komið þið sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu 588-1994 síminn hér í beinni útsendingu og næsti lustandi sem kemur hér inn. Góðan dag. Halló? Við skulum sjá við, já, eitthvað hérna við þessi lætur aðeins býð eftir sér. Sjáum hver kemur þá frekar næstur hér en ég ætla líka að minna ykkur á hér skoðanakönnun sem við erum með á pettasíðin okkar út af saga.is og þar erum við að spurja nokkuð svona magnaða spurningu ef ég að segja ykkur sver ég held að segja tími til komin að við förum að spurja okkur réttaröryggi okkar og hérna í landinu svona í ljósi margvíslega glæpa sem við erum að horfa upp á og afleiðinga en við erum að spyrja það sem sagt núna njóta Íslendingar nægilega réttarverndar gagnvart erlendum glæpamönnum og svari já, nei eða hlutlaus og þetta er sem sagt inn á fréttasíðinu útvarsaga.is og þar getið fundið líka alla þætti sem að eru hér í dagskránni inn á síðinu en þá næsta hlustanda góðan dag Halló, góðan dag
1: Já, halló
0: Góðan dag
1: Já, Guðjón heiti ég
0: Sæll og blessa Guðjón
1: Já, ég kom inn greinlega, ég stundum þar maður að býða alveg dögum saman sko.
0: Já, það er allavega sá dagur er komin núna.
1: Já, hérna, það var frétt af því að það var gefin 90% hérna afslættur af gjöldum af bílageymslum. Í fjölbýlishúsum fyrir þrjár bifreiðar eða fleiri
0: Já, þetta er nýr borgarstjórn
1: Já, þannig að þessi mega einbýlishús þeir fóðu ekki neitt
0: Já, það er spurning hvort þið séu ekki bara með bara bíla eða sem sagt með bílskúr bara áfasta við húsi nú þegar ég veit það ekki
1: Já, það er yfir tóð fyrir eitt bíl eða tvo bíla, en hérna, það er, ég vissum eitt hús út á Arnanesi, það sem var, voru, sko, fyrir fleiri bíla, sko.
0: Já.
1: Er ekki einhver, ég veit ekki, það var, jú, hvort það var einhver talnæknir eða eitthvað sem átti þetta hús.
0: Já.
1: En mér finnst þetta, hvað sérðu?
0: Er þetta ekki bara dálítið flott að nú líka vera að koma í veg fyrir að það sé ekki að fólk komast ekki heim til sín að þið hefur ekki bílast að þið heima á sig. Það er náttúrulega verið að bregðast við því og mjög bara þessi borgarstjórn verið að fara rosalega vel á stað þessa 100 daga sem að fara að verða búnir en þetta er bara þau láta hendur standa fram úr ermum og Þetta var eitt að ég segja sjáðu.
1: Já, manni þurfti að gera meira til og líka taka til í þessu borgarkerfi og losa sig við meirinn helmingin að þessum hérna blíjansnögur og þetta hjá borginni, sko.
0: Já, þú nú aðtöku í þána, mann gleypur nú ekki bæði sólina og tunglið í sama mumbitannu, sko.
1: Og, nú erum við búin að sjá sólmyrk, hvað?
0: Já, en það hvarf nú ekki upp í þig, en sko, mál er að... Verðum að taka eitt skrif í einu og þetta er bara ákveðin stefnu á byrjun að þau eru að standa við þar sem þau sögðu myndi taka á þessum bílastafandaðin hlengin hemmja hvernig búið að stórskaða borgina víða með því að byggja ekki bílastaf og gera ekki ráð fyrir þeim. Hvað er að?
1: Já, hvað með Dag Bergþórsson? Hann fékk sér bílastafi fyrir aftan húsi hjá sér. Þannig að við bóklust í,
0: Já.
1: En hins vegar þá tók hann bílastæðina af nágrunum og setti bara upp þetta svindfylkingar glott og hérna og sendi bara nágrunum puttan og það á þveið.
0: Na, þetta var nú kannski svolítið öðruvísi því að hann sótti hjá hvað umhverfisnefnd borgarinnar, ef ég veit rétt að nafnið, að þá sótti hann það að hann alltaf setja matjurtagarð og það var fengið svona samþykki frá heldur nágranna út af því en síðan kom kannski ekki matjurtagarður heldur bara þrjú bílastæði í staðinn.
1: Já, hann bara svona falskur.
0: Og það hefur látið óttalið en hann kann á kerfi að hann fekk leifi fyrir garðin.
1: Bara ljúga og ljúga og svíkja og þetta en málið það að það koma engar matjurtir af bifröðum. Það koma engar matjurtir upp af bifröðum.
0: Það allavega ekki samkvæmt þeim tegundur sem við flytjum inn, sko.
1: Nei, ekki kannast ég við það.
0: Nei.
1: Þannig að hann plantar þarna einhvernum bifröðum, svo var nú einhver jólasitt sem var að skjóta þessar bifröður. Og, en ekki komin inn að matjurtir þarna upp.
0: Nei. En svo, jú, hann tók vel að til þjáni nágrunni fyrir framan sig og bjóð til Óðins torg. Fyrir framan.
1: Já, var það ekki fjöl ómenningatorg?
0: Ég skal nú ekki segja það við mjög vera alveg neikvæð en ég held að þetta hafi verið sko svona til að færa umhverfið og það er vissulega notalt að keyra þar á Óðinstorgi, sjá að þetta er fallegt en...
1: Notalt?
0: Já. Það er það.
1: Ert þú að rúnta hann segiru?
0: Nei, ég er nú ekki að rúntinu neitt en ég á stundum leið þetta framhjá,
1: já. Já, ég skal segja ykkur það, en ég er allavega ánægð með að þau skildu hafa lækkað þessi gjöld og 90%.
0: Já, bara húra fyrir borgarstjórn.
1: En þá lækkað sennilega fastur að gjöldi hjá manni í leiðinni?
0: Já, bara sé bara að benda þær á, sko, þau eru náttúrulega bara að taka einhver skref í einu og byrja með skusti hér. Og þetta hefur mikið gildi varandi það sem að kemur á eftir að það verði ekki byrkt öru sín.
1: Já, og ég er að býða eftir því síðan að þeir hérna fari og víki þar götur sem voru mjókaðar vegna þess að við vitum það að þrengja gatnakerfið og hæja á umferð í borginni kostar hérna það að hagvöxtur á svæðinu minkar til mikill að muna og þannig að þá fækkar krónunum í buddinni.
0: Já, ertu að meina út af atvinnumöguleikum?
1: Já, og það verður ekki minni sko hagvöxtur, það verður hægt að flytja minna fyrir vikið eftir götum borgarinnar út af því að það er þrengjast og það myndast umferðarteppur.
0: Já.
1: Og það eru víða umferðarteppur hérna í borginni og ég tala ekki um að mótnana og síðdeis og þetta er bara alveg sorglegt að sjá hvernig hérna fyrir þessum málum er komið.
0: Já.
1: Og svo bara kemur sveitavargurinn og útlendingarnir og fylla þetta bara enn meira bílum og drasli.
0: Það kemur engin sveitavargur til að tróða sér þarna sko.
1: Nei. Býtu, þeir hirða allt vegafé í landinu.
0: Nei.
1: Til sínum.
0: Nei.
1: Og veistu út af hverju það er út af þessu kjördamamáli. Það sem að reykvíkingar og þeir sem búa hérna á Suðvesturhorninu hafa svo lítið vægi til alþingis að þeir sem að hafa meira vægi og sveitavargurinn, þeir hirða og stela vegafénu til sín og
0: eru
1: búið til dýra vegi fyrir þá sem eru hérna enn á staðnum og við vitum það að leið og eru gerðir almennlegi vegir hérna eða handónýti vegir eins og eru gerðir settir einhver repjólíu í olíuna í mandingin.
0: Já, nú allur gangur á því held ég sko.
1: Jú, og þetta er hérna sett út á peningurinn út á land og í þessa vegagerð sem kostar það að sveitavargur hann flýtur allur í bæinn til loksins þeir geta kyrt á bundnum slitvæg.
0: Nei, sko að auðvitað verður bara setjað í spór fólk sem býr út á landi og við hvað að vera kæmi.
1: Já, býtu, ég hef gert
0: það.
1: Ég hef séð til dæmis eins og Ísafirði og fleiri stöðum þar sem þeir hafa verið svo ófórskammaðir að þeir hafa látið fyrirtæki fara eins og til dæmis Pólin sem framleiddi bara góðar vörur, góðar vogir og þeir voru með alls konar starfsemi með þetta, eins hérna til alls konar kvóta og annað frá sér, eins og til dæmis þegar Guggan, versmiðurskipi Guggan var seldi burtu, ekki datt í hug að hýsi upp sér buksundar og girða sig í brók og koma saman og reyna að safna sama fjármönum til þess að halda í þetta skip, þegar þau geta búið til hlutafélag utan um þetta skip, fyrir hérna stórt svæði þarna á Vestfjörðum. En þeir gerðu það ekki. Létu samherja sér náttúrulega laug og öllu steini letara.
0: Nei, nú sértu vinda, nú voru aðeins að vinda á hana.
1: Bittu, lugu þeir ekki? Ég veit ekki betur þeir keyptu líka kvóta á Raufarhöfn og þóttust ekki alla menn í burtu og þeir tóku þetta allt í burtu.
0: Já, það náttúrulega bara ókosturinn við framsalið að það ekki nógu skýra leikreglur inn í lögunum og það ekkit við fyrirtækina sakast, það alþingir sem setti það lög.
1: Já, og sem hérna sveitavargurinn kýs vegna þess að hann hefur meiri hluta á alþingi og þetta bara ekki birtingamynd hérna kjördæmamálsins.
0: Já.
1: Hvernig kjördæmamálið hefur verið að eyðileggja samfélagið hér á Íslandi árum saman.
0: Sko,
1: af því að það má ekki breyta þau, þetta er náttúrulega að breyta þessi í eitt kjördæmi.
0: Já, það alveg sjónamið upp það. Hittir hann að mála eins og þetta núna, þá verðum við erum ein þjóð í þessu landi.
1: Nei, við erum ekki ein þjóð, það sveitavargur sem treður og trafkar á þéttbýlisbúi hérna á höfuðborgarsvæðinu.
0: Nei.
1: Jú, þeir gera það bara víst.
0: Nei.
1: Svo segir þú bara nei og maður fari ekki einu sinni að röggra það.
0: Ég reynda að þeir bara eiga rétt á því að koma hingað og eins og aðrir vallaferðu að reyna útölu.
1: Já, ég vil eins og aðrir, þú ert að tala útlendingana, ég vil meina það að útlendingarnir hafa enga rétt á að tróða sér hérnin nema þeirra aðalega sem gifta sér hérnin og svæðið.
0: Já, jú, það reynda að segja þetta við ríkstjórnina.
1: Já, þeir vilja ef er að sleiki braskandi á efnaðarsbandalæðinu og þessum kellingu þarna í Brussel og vilja flytja hérna inn útlendinga sem mest er mega og þetta hefur skapað bara tóm vandræði. Hvað erum að heyra í fréttum til dæmis bara nána staðlega? Það eru morð og það eru nauðganir og afbrot og fíkmefna innflutningur og bara nefndu það. Við getum tala endalist þetta.
0: Já, það náttúrulega innflutt, hvað stórum þetta?
1: Við innflutt, já, það ég veit ekki betur en að það sé verið að fastegna, fjárfestar hafa verið að kaupa hérna íbúður og endurlega þessu ríki og sveitafélögum til þess að troða hérna útlendingum í. Og kellingum í burgum.
0: Já, sko, máli náttúrulega að það ekki landsbyðin sem að sögum það.
1: Ekki hún. Ég veit ekki betur en að landsbyðin hefur meiri hluta á alþingi og þeir hérna hafa stjórna því hvernig hérna þessum málum er komið hérna í landinu.
0: Já, þú vilt meina það að nei, það sko ekki landsbyrðin. Þú eru bara að skilja að vegi landsins hafa verið vanræktir langt
1: já,
0: árabil.
1: Já, það er málið. Út af kjördæmamálinu og það er sveitavargurinn sem hefur verið sem hefur ákveðið þetta. Af því að hann hefur haft meiri hluta vægi á alþingi.
0: Gerðu, hugsa þá út hvað mikið mótsögn í þessu, ekki það, að ef þeir sem eru út á landi, ef þeir ráða mestu og hérna, en samt eru veginni slæmir, það gengur ekki duð.
1: Já, vegna þess að þeir vilja fara núna, eyða peningum í flytja inn útlendinga og annað, sem er búið að eyða tugum og jafnvel 100 milljarða í gegnum árið núna og þetta hefur bitnað á fólkinu hérna á svæðinu.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega að sorglegt að sjá hvernig er búið að fara hérna með fasteignaverð og annað í gegnum tíðina.
0: Já, það er nú líka að hækka víða út á landi, skal ég segja, svona á ýmsum svæðum. En það er nú sama, en mér stærðum bara aðalega að við verum að greina ástandið. Þú ert nefnilega að tala þá ellendu aðalega sem hinga koma er sama hvaða erinda það eru, en þeir þurfa, þeir eru plássveikir, þeir taka hérna frá þjónustu hér og alls konar aðstöðu hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, það gerir sveitavargurinn líka þegar hann kemur hingað.
0: Nei, þeir eru að stoppa stuttja.
1: Og það er sorglegt að sjá til dæmi sem það fylgist með flugvélum sem koma hérna á þessum flightradar hérna síðan, að þá er að koma hérna flugvélar frá Hollandi og frá hérna Spáni og hinum þessu nýlendu þjóðum og þeir senda þetta lið bara hingað.
0: Já, og hvað fyrstur
1: við
0: það?
1: Og losa sig við það til þess að reyna að grinka á vesinuna hjá sér og henda bara vandamálni yfir okkur.
0: Já, ég get nú sagt þér það, Guðjón, að við erum til dæmis núna
1: Og svo ætla menn að segja, já, hérna 29. ágúst til þess að hérna halda þessu bulli og rugli áfram til þess að kíkja í pakkan. Það engin helvítið pakki, það eru ákveðna reglur hjá efnaðarsbandalæðinu og hérna þær eru alveg borleikjandi. En þetta eitthvað sem má ekki ræða.
0: Já, en þá ætlum ég að segja þér annað, bara núna, Andy Burnham sem nýr forsætis, hann segir að öll svæði landsins verða að taka þátt í að hýsa hælisleitindur og flóttafólk. Sko, þannig að...
1: Já, það þessi nýjasti forsætisráðherra í Bretlandi.
0: Já.
1: Samt eru Bretar mjög óanægðir hvernig er fyrir málum þeirra komið.
0: Já.
1: Eins og til dæmis London, þetta alveg kjaftfullt af Indverjum, Örubum og nærum.
0: Alls konar fólki og öllum áttum, þannig að þetta nú bara stefna í þessu nágranna ríki okkar núna með að hann stýri þar. En það eru að það breytist auðvitað því að það náttúrulega flokkur Nigel Farage sem er nú vantarlega eftir að stíga fram að miklu þunga þeir voru með kostningar í gær og þar vann hann fínan sigur 63% rúmlega
1: Já, og þeir eru ekki hrifnir að þessum útlendingamálum
0: Nei, þeir vilja bara burt með sér.
1: Og þeir eru ekki reiknað með því að þeir eru eftir að vinna stór sigur
0: Já, en hins vegar sko þá bara Bretarnir núna og búið að vera hjá náttúrulega starmir er náttúrulega búin að gera líka sitt og þeir svo eftirgefanlegi fyrir sjarjalögum og víkja undan og horfa til hlýðar
1: Já, þá eiga þeir að framfylgja þessum sjarjalögum, til dæmis varandi þjófa og höggva bara hendur af þessum kvikindur sér stela
0: Nei, það er bara ekkert ekki það sem er gert, þetta er bitnar á konum
1: Já, það er nefnilega, sjarjalögin virka nefnilega ekki fyrir alla, þau virka bara fyrir suma.
0: Já, fjölda nöðganir á konum, ungu konum svo má ekki rannsaka málin af því að ákunni aðlega hluta máli sem gerendur þannig að menn sé að láta taka sig í bólinni með þetta sem eru stjórnendur landsins, er þetta bara alveg ferlegt og þetta er alveg ólíðandi og ég veit ekki dákaði leið við erum allavega að losa hér út morðingja við erum að hleypa honum úr landi og hann gengur við stráls bara í sínu heimalandi eftir 5 ára
1: Já, Albaníu, já, það er þessi útlendinga og menninga stefna
0: Já, það er bara spurning, hvar erum við stödd? Hver er stefnan?
1: Veitú, var ekki Katrín Jókvarsdóttir hann að öskrandi hérna á æbandið og torgum og hún neyndaði bara fleiri útlendinga og ef einhver sett út á það sem hún sagði þá varum við bara rasistar
0: já,
1: en hún er mesti rasisti í gard Íslandinga Hún hatar Íslendinga að virðist vera eftir því hvað hún hefur gert og hvernig hún hefur komið fram og sagt.
0: Já, hún alltaf skilur okkur eftir í gríðala þungri stöðu og hún hefur náð.
1: Já, flestir þessi stjórnmálamenn skilja okkur þjóðina í gríðalega erfiðri stöðu og þetta lið virðist vera bara fyrst og fremst til vandraða sem fyrir að þeim á þingið
0: Já, sko, allavegna að bara með þær tölur sem voru nú hringdar hér inn í morgun á Daniel hann vitnaði heimildina sem að hafði sína tölur frá Hagstofunni og það voru tölur yfir árin 2019-2025 að hingaði verið fluttið 34.600 hælisleitendur og aðrið slíkir
1: Já, og það hafa aldrei komið fleiri hælisleitendur eins og núna á þessu ári
0: Ég ætla ekki að fullera það en þetta er
1: mér spistist Hvað var í verslanir til dæmis eins og í Bónus og þessar sjoppur að hérna, þetta er allt fullt af einhverju búrkuliði og maður alveg bara hefur hvað í anskotan meira að gera
0: Já, hérna. En við bara sjá sko, við má sjá tölulega staðrindir Þannig að það er mismunandi hvernig það byrtist okkur en það er allavegana á hvaða leiðir við höfum efna á þessu og þetta verðum við að skilja núna
1: Við höfum ekki efna á þessu, við sjáum hvernig við förum með þá sem minna með oss inn í landinu og hvernig hann að atvinna hefur verið tekin af fólki og svo framvegis og svo kemur Viðar Guðjónsson og segir þetta leiðin enn ekki að vinna
0: Já, allavegna kannski einhverjir en sko við sem bara líka horfa á það að það sem blasir við okkur ef við förum inn í Evrópusambandi við verðum að innleiða innflytjenda pakka ESB
1: Já, og menn alltaf fara að segja já við þessu ég meina það vantar eitthvað í hausinn á svona
0: leið. Það veit ekkit þessa skildur sem eru laðar á okkur.
1: Nei, það hafi ekki verið almennlega umræður um þessa hluti, vegna þess að við vitum það að Rúf til dæmis, sem er heila þóttastöðin, að hún hérna, að þar hefur verið, hérna, þar hafa verið á máli hérna stjórnvalda, sem vilja bara meiri fleiri útlendinga. Ég man ekki betur en að þegar hún var á sínum námsárum, núverandi forsætisráðherra, þá hafa hún verið á kafi í hérna einhverjum músulimum.
0: Það skal ég nú
1: þetta,
0: ekki segja.
1: Þetta hefur komið fram í fréttum og fjölmiðlum, Arnþrúður. Ég passa mig á því sem ég segi hérna í útvarpinu að ég tala yfirleitt bara um það sem hefur þegar komið fram í fréttum.
0: Já, en já, ég bara, ég get ekki fullist neitt og svona. En allavegna að þá
1: þetta
0: er þetta...
1: Þetta sagði nú í viðtali.
0: Já, það bara getur vel verið. En mér skulum nú svona samt, takaði bara svona svo á. Það erum ekki fullara neitt held
1: ég. Já, en ég hef allavega mestu viðbjóða þessari stjórn sem er núna og mér finnst alveg ótrúlegt að Inga Sæland skuli vera búin að snúa 180 gráðu við öllu sem hún var búin að segja hérna áður fyrir.
0: Ég er nú ekki vissu
1: og svo segir hún allir hérna kjósundur hérna flokk fólksins allir segja já en hún vill ekki segja hvað hún allir kjósa en sko hún kemur bara fram í fjölmennum eins og hinar tvær og lýgur
0: Næ, ég vil nú ekki segja að þær geri það en heitir hann mála að það hefur miskosti verið stefna flokks fólksins að vilja ekki svo sannarlega ekki farin í ESB og þá ætti náttúrulega Inga vita betur að það er ekki til sem heitir langvarandi undan þá að einhverja kannski sjællust
1: Já, hún á að vita betur Já, sjáðu þessi hrossakaup sem fóru fram í ríkisstjórninni með því að Inga Sæland samþykkti hérna þessi Evrópusambandsmál hinn að tvekja að þá hérna fekk hún í staðinn hérna tengingu öryrkja og aldraðara við hérna launavísitölu.
0: Já, hún er allavega að vinna í málefnum þeirra sem eru hennar svona kjósendur og
1: Já, hún hefur snúið við mörgu og snúið baki við mörgu, ég hef talað við hennar persónulega, eina sem hún gerði fyrir mig og hún vildi ekki einu sinni ræða þessa hluti var að gefa mér bara barmerki flokk fólksins
0: Jæja, þá ertu eitt merki til viðbóta þetta er ágengu Jón heyrðu, en ég hérna illa þakka þér fyrir
1: tíma ég mundi ekki kjósa flokk fólksins allavega eins og staðan í dag
0: Já, það er bara að útskýra hver er raunverulega stefna flokksins
1: Já, þetta eru mikil hrossakaup og þetta hérna eins og til dæmis hefði þurft að kjósa alltaf tvisa til alþingis þannig að þeir sem næðu framgöngu að þeir eru kostnir aftur þannig að þeir næðu hreinum meilhluta svo að það væri ekki þessi öll þessi hrossakaup í gangi sem eyðilegðu allt og brýtu allt niður hérna.
0: Já, það er alltaf galli við þyrkja flokkastjórn. Það er að þá verður einlega til nýr stjórnmálaflokku með nýja stefnu og þannig að þeir sem að höfðu kosið þessa flokka, þeir verða meira að minna allir fyrir vonbrigðum þegar þeir eru að sjá okkur nýja stefnu hjá þeim flokki
1: sem já, svo kjósa menn glæpa flokkan aftur sem að voru í stjórn áður
0: já,
1: og sem að hérna rændu hérna íbúðum og sviku hérna allt og Sko, þetta liðir í því að svíkja en ég ætla að segja þetta gott í dag
0: Já, takk fyrir
1: og góður helgar já. Og hlustundum góðum og beða heilsa
0: Hafðu gott, já, blessaður Já, Guðjón búin að taka rispu hér þennan morgunin en ég ætla að segja ykkur hér í dagskráni núna í dag þá heyrum við klukkan eitt í Við heyrum í góðum gesti hér, Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og formaður Tollvarafélags Íslands. Hann tekki mörg mál mjög vel og gaman að Guðbjörni, hann fer yfir helstu fréttir og síðan þá klukkan þrjú, þá verður Magnús Magnússon og gömlu góðulögin og það er Þorsteinn Eggertsson sem að hilskald hljóma eins og hann er nú oft kallaður samt í mikið textum fyrir hljóstina hljóma á sínu tíma og lög sem að Gunnar Þórðarson síðan samt til já, lögin við þá texta. Þannig að það verður gaman að því þegar að þeir rýmja þetta upp í væntalega góðum þætti ef ég er þekki rétt til. Nú, síðan núna bara klukkan 12 þá erum við með þáttun úr safni út af sögu. Við erum með gríðalegt safn af þáttum og af því að skólanir eru nú að byrja þá tökum við Jón Pétur Símsen, þingmann sjálfstæðflokksins og hann ræði meðal annars ESB og skólana og skólakerfið og það verður fróðlegt hann ræði, Pétur Gunnarsson ræði við hann í maí síðastliðnum og þessi þáttur er komin hér á dagskrái til efni dagsins og við svona hlusta á það. En við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum svo áfram.

0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komiði sæl aftur símir hringi hér á fleigi ferð á útarpi sögu 588-1994. Hlustandi sem býður hér, hver góðan dag? Halló?
1: Þetta talaði við mig?
0: Já.
1: Já, ég er Sigurður.
0: Sigurður, sæl ertu?
1: Alltaf gaman að heyri Guðjóni.
0: Já, Guðjón, hann er sessandi. Hann er svolítið sessandi. Hann er sessandi, blessaður. Já.
1: Og reynsinn, ég er nú hérna einn af þessum sveitavörgum.
0: Ertu einn af sveitavörgum?
1: Já. Já, sem er notaði góða veginn og flytti spyrður.
0: Já, akkurat, akkurat, já.
1: En það, þetta er margt til í þessu, já, Guðjóni, sko.
0: Já, hann, já, hvað?
1: Já, hann er mjög hreinskilinn.
0: Já, ég myndi segja alveg hreinskilinn plús.
1: Já.
0: Já, hann er svona alveg. Já.
1: Ég var nú að breyna 8 af álæti mínu og fór að horfa hann á Ísland. Þetta er Ísland í dag.
0: Ísland í dag, já.
1: Gær. Hún er magnað þessi stelpa hana hjá Bylgjunni.
0: Já, Stöð 2. Sýn,
1: já. Hún er alveg ótrúlega magnað og en hún náttúrulega fekk ekki þetta. Sko, hún fekk engar upplýsingar.
0: Nei, það er nú, það er þetta sem er náttúrulega bara alveg voðalegt, sko, að sitja fyrir framan svona fólk sem að bara ætla sér ekki að svara megin kjarnamálsins. Það er alltaf það sem hveri kjarni málsins, fólk getur tala og tala um allt mögult annað en svo kemur kjarnamálsins og þá hvað, eins og til dæmis með þessi grunnsamning sem er rauði þráðurinn í gegnum allt og þær breytingar sem hafa orðið líka á EES samningnum og síðan samningum innbyrðis og lögum hjá ESB. Þetta eru meiri átta breytingar og eftir Lissabon breytinguna 2009 að þá er veikt að fara að fá einhverja langvarandi undanþágur ef við höldum það.
1: Nei.
0: Af og frá, sko, þetta er náttúrulega að hverju ekki bara segja okkur það, sko.
1: Ég veit ekki hvað að fólk ég veit ekki í hvað að pakka það að kýta þetta ágæta já, fólk.
0: Já,
1: það er ekki bóði.
0: Nei, það er náttúrulega það er kannski að kíkinn í innflytjendapakkan, það getur lesið það hvað við þurfum að taka marga á ári og ef við neytum að þá fáum við sektir. Það eru upplýsingar sem að liggja fyrir. Það er í pakkan.
1: Við fáum engar sektir ef við segjum nei.
0: Nei, þá fáum við ekki sektir. Þetta er bara fjárkúnu sem þetta er sett upp núna. Fyrst mér, sko.
1: En það líður nú að þessum höfudegi. Þetta er nú...
0: Já.
1: Það var einu sinni hálfsökunni hann Jóhannes okkar skýrari.
0: Já.
1: Með hérna svikum.
0: Mm-hmm.
1: Og svo var spurningin, hver verður hálfsökun núna, já eða nei?
0: Já, akkurat.
1: Það er höfudegi þær að fjölka.
0: Og eru bröðið tabli. upplýsingar sko
1: en ég mun segja nei leið að hausinn fer að mér sko ef ég missi hausinn
0: já það er akkurat þetta er ég held bara sko það er svo gríðarlega margt í húfi og ég saknaði svolítið að sjá ekki meiri svona í umræðinni svona sögulega vitund og raunverulega hvað stutt síðan að við fengum þetta fullveldi og lífveldi þegar Ísland gerist lífveldi og fullvalda þjóð. Þetta er svo stuttur tími, við erum svo litla reynslu sem að já, samanbor við aðra þjóðir.
1: Það er aðeins eldra en ég lífveldi, það var ég gaman elstu systur minni.
0: Já. En,
1: sem er farin
0: en svona út frá sögulegu staðrendum að þá er þetta náttúrulega afskaplega stuttur tími og núna þegar við sjáum fram á að við getum þetta sjálf það búið að sína sig það er átt sér alveg gríðarlega flott uppbygging og margvíslega góða breytingar í landinu og þegar við farin að höndla þetta sjálf þurfum að vísu að vanda vali fyrir stjórnendur landsins að þetta, þá blasir við velmegun á Íslandi endar við ekki ástæðlausu talin ein af auðugustu þjóðum heims.
1: Já, og þá komum fram í gær hérna í þessu hérna Íslands í dag að hún viðkjöndi alveg að það væri, við verum rík og við verum góð og flott.
0: Já. Og
1: en við þurfum að gera þetta, en við getum ekki gert það nema að fara inn í Evrópusambandið. En málið er að stjórnmálamennirnir eru eyðir ekki að landið.
0: Já, það er það sem er svo átakalegt.
1: Þeir eru vandamáli, sko.
0: Já, þeir eru vandamáli, það er alveg rétt hjá því að ekki stendur, á þjóðinni að leggja mikið á sig eins og hún hefur nú sannarlega gert í gegnum áratugina. Og Íslendingar eiga svo mikið hróskili fyrir hvað þeir hafa staðið sér vel, en svo farðar að fá bara eiginlega yfir sig óvæntar sendingar og hérna og þaðan og það er þetta flandur á okkar ráðamönnum inn á allskyns ráðstefnur og fundi um hvað? Af því að þá er það hagsmunir annar eins og í þessu tilfelli Evrópu, það er rosalegir hagsmunir Evrópu að ná Íslandi og trúir því þetta er í stefnu þeir samþykktu þetta snemma hvað í maí 2025 að þá var það áætlunin að það var að þeir ætla að ná Íslandi, Grænlandi og Noregi. En þeir láti ekki þegar Noregur lætur það ekki plata sig sko. En nei, við erum bara
1: alveg ekki grænlendingar heldur.
0: Það er spurning með þá sko út af dönum, en ég hugsa að Danir sko þeir njóta góðs að því að hafa samið sko fyrir það mörgum árum þegar bara Evrópusambandi var í burðarlinum og Maastricht-sáttmálinn er gerður og þá gátu Danir komið svo snemma inn í að fá undan þá sem eru varanlegar og sérstaklega í dóms og
1: innaríkismál. Grænlendingarnir fóru út aftur.
0: Já, þeir fóru á sínu tíma að voru inn í eitt ár en fóru svo bara strax út og skellt á eftir sín.
1: Þannig að segja það, ég held að þeir láta ekki plata því.
0: Nei, það er náttúrulega veikburða kannski stjórnvöld þar núna því að þau eru náttúrulega háða búin að taka þau núna í fangið allt í einu í Danmörku og þau eru náttúrulega undir stýrikerfi þeirra held í svolítið mikið en það kemur til að öðru við veitum hvað það er en nei, ég hef enga trú að grænlendingar fallist á það
1: nei.
0: Þetta heldur þeim ekki sko.
1: Nei, það koma betri og betri menn og svona sem hafa meiri þekkingu.
0: Já, og bara það líka til orðin þessi eftirspurnum fólk sko, sem vill vinna fyrir fólki í landinu sínu og við hlúa að sko sinni þjó að vera ekki sko, við þetta er gaman að vera í veislum í Brussel skilur og vera í sem partíum og kokteilum og öru, þetta er spennandi með náðu stendu en við eigum ekki að láta glepja svona að bara láta þá velja okkar hagsmunni er náttúrulega skelfilegt.
1: Þeir
0: eru að velja það,
1: þess vegna þegar við ney. Heyrðu, já. Þetta er nú, þetta er ekki bara orðið.
0: Þetta er bara orðið nokkuð, já, þetta er orðið dálítið mengað sko, þannig að þetta er bara ágætt. En Sigurður, takka þér fyrir, gaman að heyri þér.
1: Já,
0: sjálflegis. Já, bless.
1: Já.
0: Það er nú það, en við þurfum svo, það er svo margt sem vantar inn í umræðuna og margvíslegar upplýsingar sem að að stendur á utanríkisráðherra að veita að hún verður að segja þjóðinni satt og ekki liggja á upplýsingu sem skipta alveg ofsalega miklu máli eins og til dæmis bara þetta hvað felur innflytjendapakki ESB í sér og hvað þurfum við að borga ef við segjum nei og ætlum okkur ekki að taka á móti öllum þeim fjölda sem okkur er ætlað að taka í tíma og ótíma við mekkit með það að gera hverju það verða sem við fáum. Það getur verið sko þess vegna stór hópur af forhæstum glæpamönnum, svo ég segi það nú. En ég er nokki að segja heldur að það verði þannig. ekki að segja það en þetta er bara hættan er þessi þegar að verða skamta fólk inn í löndin þau eru ekki endilega að fara að fúsum og frjálsum vilja þeim er bara að útluta farið þið á Ísland og þið verðið á Íslandi og Íslendingar takki við og þið skulum bara sjá það besta húsnæðið bara eins og skoða ríki borgar nei hakkið bara skatta á almenning Svona fyrirkomulega getum við ekki kallað yfir okkur. Við bara getum ekki gert það. Það alveg nóg komið. Við höfum ástæðu til þess að hugsa alltara luti er að veru að byggja hér upp og halda áfram bara að láta atvinnulífið ganga á

0: Sæl og blessaður.
1: Sæl og blessu. Ég reyndi að hringja á hann, ég var hann svo þreyttur að bíða eftir hann Guðjón var klár með sitt landsbyðarhatt.
0: Já, var hann taka landsbyðarispu?
1: Já, já, hann tók algjörlega landsbyðina í gegn sko, hattar alla sem koma út á landi virðist vera.
0: Já, ég veit ekki hvað þeir nefnir náunum eða hvað en, nei, hann færi nú einhver rök fyrir sínu máli en það að þú ert ekki að vera sammála því heldur sko en það er eins og það er en hvað segiru hérna hvað liggur þér á hérta? Hér hverfu nú alveg hann Jóhann Selgi út af línunni og teknum var neila líka skulum sjá þarna, nú eitthvað í gangi skulum sjá hvort að Jóhann Selgi sé hérna ennþá Halló hér kemur lína inn og sjá hver kemur þar út af saga hver kemur þarna ég ekki átta með alveg á því hvað hérna að gerast hér í kringum mig sé að það beð inn á línu og það verið að reyna að komast hér inn í útsendinguna einhver stífla hver sem hún er ég held nú bara jafnvel að við verðum að grípa til þess ás að fá bara jafnvel tólist með að við fáum þetta alveg á hreint hvað við getum hvernig við getum brugðist við þessu ég veit bara ekkert hvað þetta er en halló, heyrir einhver þarna halló Nei, það er bara eitthvað alveg, það er bara eitthvað stopp hér. Nú, við skulum sjá, við ætlaum bara leita að gera tólest í staðinu sem við skulum fá inn endilega og til að með við áttum okkur á því hvað gerðist hér. Og það verður ekki allt kosið, en svo gengur það er nú bara svona sittlítið að hverju sem að getur nú endalist komið upp, ég veit ekki hvert þið viljið meira með Noriko það er náttúrulega freistandi að spila það því þeir eru náttúrulega trefindnir og er nú hér fyrir fram en hérna er til dæmis hér er lag með Noriko sem að er líka svona að vekja mikla aðtegli Þeir eru svona svolítið skemmtilega rekkjóttir, það er að lag sem var nú að kynna hérna held ég í fyrirvanda, það eru Rík Karlar, hvað finnst ykkur um það, við skulum bara heyra það.

0: fólk. Já, komið sæl aftur þarna. Voru þeir Noriko að þess að rekja svona með svona góðlátlegu gríni og samt alvöru og þetta svona til að hafa gaman að því en þetta svona dalt hressandi svona miskosti á þessum tíma en nú prófum við síman hérna og sjáum hver kemur þarna næstur, góðan dag Já, góðan dag, hver er þar?
1: Er það Artur að tala við hann?
0: Já, þú ert komin í beina útsendingu hér á útarpi sögu.
1: Já, sæl Artur minn. Já. Þetta voru að skrýti hvað allt eftir út hér.
0: Ha?
1: Þetta voru að skrýti hvað allt eftir út hér.
0: Já, þetta er...
1: Og bara fyrir hátti.
0: Já.
1: Nunna eftir hátti.
0: Já.
1: Já, en ekki önnur fyrirtæki.
0: Nei, það...
1: Í mínum meðum er það áhrað svo þig, Artur.
0: Já.
1: Og málfrælti útlendinga, þjóðin má ekki tjá sig, þetta er alveg bannað að vera svolítið gegn valdinu.
0: Já.
1: Þannig lítið ég á þetta hjá þér,
0: já,
1: Artur.
0: Já, það er það náttúrulega, sko. Þú mátt ekki vera...
1: Því að þú sér það eftir hádegi hjá þér, þá eru þættirna þínur ekki að slitna svona.
0: Nei.
1: Öngs mikið. Nei. Og hérna, allar aðrar svona fréttastofur slitna aldrei. Allra. En það sem er í gangi fyrir hátti er málfrelsi.
0: Já.
1: Og það sem að ég er að þungja inn núna, það er svo marsin liggur þungt á mér Artur.
0: Mm-hmm.
1: Og ég er ekki, mér líður ekki vel Artur minn, varðandi ymsa þetta hérna.
0: Já.
1: En mér langar að vekja athygli á því að Dilja og Mist stóð upp opinberlega daginn.
0: Já.
1: Og bannaði málfrelsi. Ef að við vogum okkur að tala svona, eins og hún sagði gyðingana, þá kemur lögregla.
0: Já.
1: Og þetta tengist þegar að þessi ísraelsku hjón voru að koma sér fyrir í Framsóttarhúsinu.
0: Já.
1: Og hún var alveg bara stór nexlu á því sem að fólk leiði sér að segja.
0: Já, en nú til dæmis má segja sko að akkur er fólk eitthvað amast í því þó að það sé einhverju hópar að kaupa sér húsnæði hérna og setjast hér að í einhverju.
1: Það er ekki aðrið því að ræða, Artur, því að ræða framkomu þingmas á háttvirtu alþingi sem er að banna ákveðna umræðum gyðinga. Það er það.
0: Já.
1: Það er í planinu að ráða að lögreglan gangi í máli.
0: Já.
1: Þetta er atriði og við skulum horfa á þetta atriði. Ég er ekkert að ræða þetta út að byrja að tala um. Heldur þetta atriði.
0: Já.
1: Hefur alþingi rétt á að banna málfrelsi? Hafa þessu hjón greitt mikið fé í kassan? Þau eru að fá hérna fría aðstoð og hjálp að ekki greitt tíjar í kassan. Hver greiður í kassan? Það eru við sem erum að tjá okkur.
0: Já, en býttu, ég veit ekki...
1: En akkur með að þau ekki bara sjálf fari meiðir það mál, eins og ég og þú eigum sjálfar að gera.
0: En býttu, hvað...
1: Akkur er valdið að passa upp á þau. Þetta er atriðið sem að ég vil vekja athygli á og við þurfum að fara að ræða.
0: En hvað hjón ert að tala?
1: Það er ykkur hjón sem voru að kaupa á húsnæði þarna Framsóknarhúsi.
0: Já.
1: Sem að þú varst að tala mig sjálf á þann.
0: Já.
1: En... Þessi kaupa á þessu húsnæði. En ég vil halda mig við þetta með Dilja og Mist.
0: Já.
1: Og hefur hún eitthvað rétt á því að banna þjóðinni að ræða þessi mál? Hvort sem að það er neikvætt eða jákvætt? Annars kemur lögreglan og gengur í máli. Þetta er plan. Augljóslega.
0: Já, þetta... Ég veit bara
1: ekki... Lögreglan er líka bara verja þau og banna okkur að ganga frjáls hérna Sérðu alþingi verja kristna menn? Satt eru við í stjórnarskránni?
0: Nei, ég hef ekki orðið mjög...
1: Ég er að hoppa yfir í annað fyrirgeða. Ég vil bara handa mig við þetta.
0: Já.
1: Hún Dyljónis þarf að fara að útskýra hvað hún er að gera. Hún á að vita betur, hún bannar ekki málfrelsi. hún á að vita líka það að ef að þessum hjónum líkar ekki umræðan, þá fara þau sjálf í sitt prívat mál og lögreglan gengur ekkert í þetta. Er bæði lögreglan og þingið gegn málfrelsi Íslendinga?
0: Nei, en er það ekki með þessi 130.000 önnur grein af þarna sem var breytt hérna 2014 og það eru minni hluta hópar verndaðir fyrir allir umræðu, er þetta ekki akkurat partur af því út af trúabröðum, kynferði, uppruna og annað, er þetta ekki bara akkurat það sem að það er bara akkurat
1: Jú, en er þetta mikil blekking í þessari lagagerð?
0: Já, hún á bara ekki vera hún á bara alls ekki að vera þarna þetta er bara, bara að vitleysis grein sem að fer þarna inn því að hverjir eru ekki minni hluta hóp ef út í það fari þú velur þá ekki drétt sér svona
1: þú þurftir að verða myndið þessi hér þessi Katrínu og Þorgerði þetta er á það þrjár kynslóðir sem að líður illa og það ekki ég svokuð
0: Já, hvernig sem það nú er, en þá er ekki held mig við það algjörlega að það er ákveðin tegund að trúabræða heimstyröld núna og hún er í gangi og þetta meira að segja ekki löst við að árið 2008 hér á Íslandi fer að ymmið þessi sama Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, háttvirtur utanríkisráðherra, þegar hún var inn á þingi og tók og bannaði kristnifræði skólum. Hvað var það á árinu 2008? Í hvað samengi er það við það sem hún er að gera í dag?
1: Já, já. Hérna, hún er ekki kristin kona, hún er búin að marg sanna það.
0: Já, hún...
1: Það er engin kristin kona sem fjarlægir Jesú og Guð frá börnunum. Engin. Og hún stendur upp fyrir gýðingunum eins og til ég á mest.
0: Ég skal ekki um þetta
1: að segja. Hún stóð upp í fjörðumöðum, íslenskum fjörðumöðum og til þess að styðja Netanyahu. Þetta er allt opinbært, bæði hún og til ég.
0: Netanyahu? Nei, heyrðu.
1: Já, ég byrja rálega því því ég er ekki búin að lunga málu mínu. Það var þannig að Netanyahu steig upp, fordæmdi árásina á Bondi Beach. Mm. Og hún stóð upp á eftir og gerði það sama.
0: Já, en þá ætlum ég að minna...
1: En við vissum allt um þálsflegg og fleira.
0: Já, þá ætlum ég að minna á annað að hún stóð fyrir því að Ísland myndi ekki taka þátt í Eurovision og létt út á stjóra að senda svona einskonar skammabréf á stjórnu Evrópu hlutans sem sér um þetta. Og að skilabóð frá henni og veistu hvað afleika það hafði að láta útvarstjóra senda svona skilabóð til veistu það að það hafði þau áhrif að dómnefndin manstu hvað Íslendingar fengu mörg stig frá dómnefndinni þegar að væpstrákarnir voru manstu hvað fengu mörg stig Ísland fekk 0 stig frá dómnefndinni Það voru nefnilega skýr skilabóð á móti. Þið skulið ekki senda okkur svona skilabóta. En síðan var það tekið fyrir það að við myndum sem sagt taka þátt í Eurovision. Síðan veit ekki betur en að hún hafi skráð okkur fyrir því að þessari málsók gegn Ísrael og gegn þjóðamorðinu sem að hún kalla svo og fleiri. Þannig að ég get ekki séð það að hún segja takk undir við nettan, já, ekki minnst
1: það. Jú, það sem að ég á við, hún stendur upp, þetta var nefnilega false flag sem er stundar, fara að skoða dýpra og betra aðgöðu mín og ég sé þarna samtengingu og hérna okkur stendur hún þá ekki upptengt sem er að gerast í öðru löndum, þá stendur hún ekki upp.
0: Nei.
1: Bara fyrir þá. Og svo dýli á misk, ég er að horfa þetta tvenn. Það vitaði allir að þetta var false flag þarna á Bondi Beach.
0: Mm-hmm. Já.
1: Já, ég... og það fullflæra svona í gangi Arthur og ég vil bara vekja athygli á þessari árás á málfrelsi af þingkonu sem að veit full vel að þessi hjón er að bara sjálfa bjarga sér tengt hérna lótur í umræðum sig eða mannors svertingi eða hvernig við maður orðið þetta af því að ef að þú, eins og þú maðurinn þinn, hann varð að gera þetta sjálfur þegar það var ráðist að hann.
0: Já,
1: það var einhver þingkona hér sem að stóð upp
0: og
1: hótaði lögreglu á fólki sem réðst á Pétur.
0: Jú, en, já, ég veit, en sko það var, þetta voru, en sko við vitum það,
1: Anna. Það er sem hafa aldrei búið hér á Íslandi, er að flytta hér inn í landi núna,
0: no.
1: Það var ekkert gefið hér í okkar íslensku sjóði og þau eru bara að fá allt frí.
0: Já.
1: En, það segir okkur bara mjög mikið.
0: Já, já, en þetta náttúrulega bara það sem
1: að búinni. Já, hvað segir
0: þetta? Þetta eru bara margir erlendum við að uppruna sem að fá nákvæmlega þessa þjónustu hér og það leta á það sem sjálfsagðan lög. En ég ætla bara að segja aftur og minnist á það.
1: Já,
0: en það voru stjórnvöld sem stóðu á bakvið árásina á útvarpssögu og Pétur. Það var stjórnvöld. Við erum búin að fá það staðfest við vitum
1: það. Ég tek undir það, Arthúður mín.
0: En það,
1: það er bara
0: fínt
1: að við eigum ekki að vera í upplýsinga óreiðinni aðsóðunni. Almenningur er bara þannig að vakna, almenningur er þannig að sjá hlutina, við skoðum hlutina sjálf og núna til dæmis hér á Íslandi hafa stæðstu fréttirnar ekki verið sagðar.
0: Nei.
1: Sem að ég þetta var á miðvikudaginn var.
0: Já, já.
1: Stæðstu fréttir Ísland hafa ekki komið fram á rúf.
0: Hvað
1: og það er hetjan okkar, hann Samuel Magnússon, sem er nú orðinn þekktur einstaklingur út allan heim. Allir hrósunum hampa sitt í hásæti og annað, tengt því sem að hefur verið að gerast hér á Íslandi núna.
0: Já, það er nú það. Tími okkar búin að mín þakkaði fyrir. Aðtilisvert, okay. Já, takk, já, bless.
1: Já, ég bara, það er það bara setna.
0: Já, já, já, bless. Það er nú málið, það er nú að taka hér og auðvitað, er það ýmislegt sem ratar ekki fréttir en það er alveglegt ef að kannski stóra fréttin kemst ekki á dagskrá. Það er alveg rétt að hugsa þannig. En við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og ég hérna minna á skoðanakönnuna núna njótu við þeirra réttar verndar sem við eigum að fá gagnvart erlendum glæpamönnum sem hér eru og ég ætla að byrja ykkur að svara þessari spurningu á fréttasíðin okkar út á saga.is. Við kemum niðurstöðuna núna eftir svona kortir og já og hérna síðan að því að minn ykkur endilega á frétti vikunar, Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og formaður Tollvarafélag Íslands, hann verður hér gestur og það verður ýmislegt á bóðstofu þar. En fáum auðlýsingar að koma svo aftur.
2: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það er þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst.
3: Áfram Ísland.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
1: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komiði sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu við fyrir nú senna að ljúka honum en það hlustandi sem býður hér, við skulum sjá hver kemur, góðan dag.
1: Sæl aftur mér, Valgeir í dag.
0: Sæl og blessað Valgeir, hvað segirðu?
1: Blessuð, jú þokkalegt bara. Hérna, ég að velta fyrir mér hérna sambandið þetta, þessi átök sem mörðu þarna fyrir löngu síðan í gerðum þarna. Og hann er lausur og já já ég vil bara ekki nefna þetta þetta persónuvernd hann er lausur varðaldi eða ekki búin að fá þarna einhvern 16 ára dóm sko og hann er laus eftir hvað 1/3
0: já hann Já, hann fékk sakar uppgjöfældi og hérna, en samt á skilorði skilsmér, þetta eitthvað mjög skrítið raun og veru.
1: En sko, ég að velta fyrir mér, af hverju ekki svona sama með Íslendinga, af hverju þurfa þeirast að setja inn í til dæmis bara full force, þú veist, en svo koma einhverjur erlendir glæpamenn og þeir losna við, þú veist.
0: Já, lögun var breytt og Þetta var einhver tilraun og hérna, mér sést að þetta sé nú eil í fyrsta skipti sem hefur verið að beita þessum nýju ákvæðum og menn hafi ekki alveg séð fyrir endan að því hvað voru að samþykja.
1: Þetta er ekki, finnst mér gagnvart Íslendingum, sko, gott, sko, ég ekkit að verja einhverjar afbrotamenn hérna heima, en ég bara að segja, mér veist þegar ég jænt yfir alla að ganga í þessum mólum.
0: Já, ég meina að þú ert að tala morðingja, sko.
1: Ég veit það.
0: Nefndu mér einn íslenskan sem að sleppur, ef hann er talin heill og geði þar að segja, og hérna sakhafur. Nefndu mér eitthvað sem var að fara út þetta stuttan tíma.
1: Já,
0: þetta er bara... Þetta er hann að mála menn hafa komist upp með það að virkosti að vera... taldir ósakhæfir vegna andlera kvilla hvort sem það rétt eða rangt eða ekki, en það líka jafnættulegt ef að þeir fara að ganga á lausir það sko alveg á reynu og það eru mál sem er bara mjög alvarleg sæðlis sem hafa fengið að viðgangast hérna en það eru svo engin þú að tala þegar það er á þess sæðlis
1: Sérðu nú til dæmis eins og þetta nýjasta með þarna nú að fara að þekja sameina þarna einhverja fjarskiptastöð og lögreglu og neyðalínu og einhverja svona innviða félög í fjarskiptum.
0: Já, en það er ekki...
1: Endur einhverju fyrirtæki korta, hvaðan kemur þannig?
0: Ég skal ekki segja neitt um þetta, en mér finnst ekkert ósennilegt ef að fjarskipta til kerfi og öryggisnet sé... samtengt með einhverjum hætti því að þá eitt rýpur annað þetta eru svona venklar sem við höfum
1: Já, en það sem ég að velta fyrir mér það er þetta þessi útlensku tengst sko, í þessum málum öllum sko. Það er svona, ég veit ekki hvort þetta korta sé eitthvað tengt útlandi ég veit ekki
0: en allavegna finnst mér bara eins og neyðalínan hefur staðið sér feiki vel með alla neyðarþjónustu og raunverulega er öryggis þjónusta númer eitt fyrir okkur og í landinu núna og búin að leysa til dæmis
1: En finnst þér ekki svolítið skrítið að þú þurfur að syngja í eitthvað landsnúmer til að ná sambandi neyðalínan en þú náir ekki 112 sjálf
0: Ég bara nú þekki ekki alveg hvernig framkvæmdinn
1: er ég segi að þú veist ef þú nærðir ekki í 112 þá þarf það að hingi eitthvað 512 þú veist eða eitthvað
0: svolítið Það er eftir eitthvað stattur eða hvað
1: Já, þetta er eitthvað sambandi lélegt sambandi eða eitthvað svolítið
0: Já, jú, þetta er náttúrulega 2G og 3G sem fólk
1: er Ég langar með að væða eitt í viðbútu það er samt í kjarasamninga og stýrivextin á þetta nú er stýrivextir verða þeir ákveðinir í næstu viku
0: Já
1: Við fengum að frétta það í gær eða fyrir daga að það er búist í 25. hækkun
0: Já, það er það samt ekki búið að segja það er ekki búið að ákveða og þó að það sem búist við sko en það er ekki sama og niðursta
1: Nei, ég er bara svo velta fyrir mér sko, er þessi eignaleysi stefna, er hún að fara á fullt?
0: Hún er bara búin að vera lengi á fullir ferð. En það er bara ekki mátt kalla hlutir að réttu nafni svo þess að þakka þið fyrir að gera það Valgeir.
1: Já,
0: já. Einmitt að kalla það réttu nafni.
1: Með þess að kjara samninga líka, fullt. Það er nú eitt í þessu, það hérna, nú eru þeir að losna.
0: Já, já, það er...
1: Og hann var þarna einhver maður frá Bónus, framkvæmdastjóri Bónus í fréttum í morgun.
0: Haga, framkvæmdastjóri Haga.
1: Já, er þetta ekki að sama batteri?
0: Það er nú móður fyrirtæki.
1: Móður fyrirtæki, og hann segir að vegna þess að þeir eru komin í samband við einhvern annan byrgja að þá eigi matarverð að lækka svo og svo mikil.
0: Já, það innkaupin skipta öllu máli.
1: Jú. En ég veit ekki betur en að lífeyrissjóðir eigi mest í þessum verslunum.
0: Já, þeir eiga stóra hluta.
1: Og gera þeir ekki sterkar hagnaðarkröfu á, þú veist, en síðan skil ég ekki, segir þetta greiðast út að arðs þessir
0: fyrirtæki. Sko. Það bara einhver er álagningin og það þarf alltaf að skoða ársreikninga hjá þeim, hvað liggur til grund allar, hver er...
1: Mér finnst bara ekki dærilegt við það að einn maður þurfa að versta fyrir 10, 15, 20 þúsund einn búaferð, skilur. Mér finnst ekki dærilegt við það.
0: Nei, það...
1: Það er bara eftir að fá kaupið, ég bara segja svona meðal innkaup.
0: Já, en það fer ekki á milli mála, það eru verulega verð þakkanir í búðum, en þetta er tvíþætt að það náttúrulega skoða hvað hérna, eigendur hafa lagt á, hver er á álagsprósentan hjá þeim, er þeirra sæta lagi eða er það sama tíkir á, þetta er ekki marga keðjur.
1: Ég held bara að við þurfum að láta heyra meira í okkur við hérna heima, við þurfum alveg að útmæla þessu rugli sem er ekki eiga sér stað hérna heima, eins og til dæmis með svo mörg mál skýrur, eins og hún annað var að segja með gyðingana. Ég veit ekki betur að það hefði sagt mér einhver maður einhvern tímann að það gyðingar væri að hennu slæma, að þetta hefði verið, þetta er ekki gott að fá gyðingan í landi, að gyðingar væri alltaf að hennu slæma.
0: Að síðan hvernig hafa þeir verið bannaðir hér?
1: Nei, fyrir ekki þau. Ég var að segja, gyðingar eru ekki alltaf að hennu góða, Arthur.
0: En getum við sagt það sama um Íslam og múslima, hvað er gert ef að tala um þá, verður ekki allt
1: snalvittur? Ég er bara að tala um þetta blöndun.
0: Já, ég veit alveg hvað við, en ég meina annarkvægt erum við með þetta ákvæði inn í hegningalögunum að það sé hér bannað að já, gera athugasemdir við trúarhópa og uppruna fólks og kynferði og það fyrir mjög gott og þá gildi það um alla.
1: Ég lendi nefnilega í skondna atveki í gær. Ég var að labba hérna í ákveðnum dal hérna í höfuborginni.
0: Já.
1: Og þar var einmitt seld okkur maður og við vorum við vorum tvö þarna. Hann fylgdi okkur alveg eftir, sko.
0: Já.
1: Hann strunsaði eftir okkur alveg, sko. Fyldi, var greinilega eitthvað að summa inn á okkur, sko.
0: Já. En það
1: er ekki dvolega mikið sama, sko. Þú veist, ef þú skilur hvað er að fara, skilur. Mm-hmm.
0: Já, en það, sko, það er náttúrulega, fólk er að upplifa alls konar svona hluti, en það er náttúrulega, kústin er að sjá og skóin fyrir trjánum og hérna, hver er heldin í þessu hvaða lög hafa verið samþykkt og hvað er í gildi og þá gildir hann jafnt yfir alla sem hingað er að koma sko.
1: Kraninn er bara hann er bara opinn kraninn hérna til landsins, það er það sem ég erum að segja það er ekkit stopp á því að það neitt sko.
0: Já, það er allavega búið samt sem áður að gera ýmsar umbætur upp á Keflavíkurflugvelli og ég ætla að mynda að tala um það í fréttum vikuna við hann Guðbjörn
1: Guðbjörn. En hann Úlfar hérna, var hann kosinn lögreglustjóri einhvers staðar?
0: Nei.
1: Var það?
0: Nei, hún
1: var hann sótt um eitthvað.
0: Já, hann sótt um lögreglustjóri embætti í Reykjavík og hefur verið vel að því komin. En hún var
1: skúpað.
0: Nei, hann er sennilega allt og sjálfstæður og ákveðin, ég veit það ekki. Hann, svo er hann náttúrulega ekki kona.
1: Nei, maður veit ekki, það er bara svo tíða breytingar í þessum embættis breytingum, sko.
0: Já, já. það er nú það.
1: Það er að breyta, breytum einhverju ennbætti, sko.
0: Já.
1: Herðu, takk fyrir í dag.
0: Já, takk fyrir. Herðu, hér er nýjast að komin úr skoðanakönnun dagsins hér á útvarp sögu. Við spurðum hér njóta Íslendinga nægilegar réttarvendar gagnvart erlendum glæpamönnum og það er 95% til segja nei. Hvorki menni minna, já. Þannig er ég hissa. Já, já. Njóta Íslendinga nægilegar réttarvendar gagnvart erlendum glæpamönnum 95% segja nei. Þetta er mjög athyglisverð niðurstaða. Hlutlausir 3,6 og já sem er 1, segir 1,1%. En þarna er bundi við þessa réttarvend sem við eigum að hafa gagnvart erlendum glæpamönnum. Í orðsins fylgdu vekkingu. Já, takk fyrir að kjósa og taka þátt í þessu. Þetta er mjög aðtilsverð niðurstaða. En Sími ringir, hlustandi sem kemur hér, ef svona undir lokin, góðan dag. Halló, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Gunnlaugur hérna við stofuborðið.
0: Gunnlaugur við stofuborðið, já. Það var ágætt.
2: Herra, ég hérna, ég sá þarna frétt með fjallaland.
0: Já.
2: Þeir eru að fara að kaupa þetta Ratcliffe og Guðmundur.
0: Ha?
2: Var ekki fjallaland?
0: Jú.
2: Og það sé þetta fyrir sér að það verður kannski eitthvað ódýrt eða sangjætt verð á fjallalambi. Það er það náttúrulega örglega fyrir, við erum að greiða þetta niður og svo frammeis. Það sé fyrir sér einhverja svona berjasatt sem getur fyllt með fjallathamp eða eitthvað svolítið.
0: Já, en býttu segir mér eitt, er þetta nýja fréttir, er þetta staðfest, er þetta satt, var Ratcliffe að kaupa í fjallalambi eða í kjarnanfæði?
2: Já, ég sá þetta á einhverjum hlöpum hérna við stofuborðið sko, en hérna en það er svolítið gaman að þessu þegar menn frá ýmsum áttum náðu svona sama sko. Og maður er náttúrulega mikill áhuga maður lambasteikur, lambasteik með kóki en nú hefur lítið að basta sem ég fæ og hérna og það vantar svona hvað er að segja ódýrari mat fyrir almenning
0: en
2: hann fæst náttúrulega í bónus og það er náttúrulega rétt sem maður er bent á að þetta er í eigu lífeyrissjóð og við borgum í lífeyrissjóð með einum öðrum hætti.
0: Já.
2: Þannig að þetta er svona eiginlega kaupfélag.
0: Já.
2: Þess að lífeyrissjóðin er eigu varðurum fer náttúrulega í lífeyrissjóð að hluta.
0: Já, hluta.
2: Og sko. Það er það. Já, sjálfsögum.
0: Mm.
2: Engin færi allt og hann drekki mask. Og hérna, það ég er bara vesla stundum í bónus og það er nú opið til tíu þetta í skipholti,
0: þannig
2: að þeir eru nú örlítið sveigjanlegri heldur við voru áður. Og svo eru þeir náttúrulega ágættir hann í krónunni og þeir eru að standa. Og þetta prís, ég á nú endur að láta að reyna það.
0: Já, og svo ný líka það sem var netto, ég held að það sé að verða spar, ég held að það voru falleg veslun, ósala falleg veslun sem er að koma í staðinn.
2: Já, ég maður er stundur séð eitthvað svona tilbóði með spar og þegar eitthvað er á tilbóði þá kemur maður í óbóði. Það þyrfti að vera eitthvað tilbóð sem heita bara óbóð, það sem hún leikur bara og kaupir þetta bara það.
0: Já,
2: og
0: það er kannski.
2: Eikur veldur að vöruna.
0: Já.
2: Og hérna, en nú er bara svo lítið eftir, ég veitum að leika að vöruma það.
0: Já. Heyrðu, en segiru, var það bara engungu fjallalamb eða var það kjarnafæði, þú nefnir kjarnafæði?
2: Ég þeysti mér ekki alveg til að fullera með einhverja eignir og hver og hvað, en ég raka á þetta fauk af forstofuborðinu.
0: Já,
2: og, hérna,
0: ég er nú ekki hissa ef að Ratcliffe var á hlutamáli.
2: Já, hann er náttúrulega stór vinnuveitandi hér á Íslandi.
0: Já, þetta er mjög verð. mér umvissuna verða af því að búvörulögin eru þannig að kjarnafæði og norlenska og sú hérna grúpa að þeir hafa sko heimildir nánast yfir hálft landi. Ég bara velta fyrir mér heimildum sem Radcliffe myndi fá. Já, ég að hugsa svo margt í einu þegar ég þetta en bara þakkaði fyrir, já.
2: En ég, maður sé fyrir þessi skost heiðaland með einhverjum íslenskum áherslum.
0: Já.
2: Og hérna, hann náttúrulega búin að kaupa hér upp í erðir og það bara spurning hvort að þessi viðskipti hrygni eins og þessi laxeldis.
0: Já. En það er náttúrulega hann er ekki íslensku ríkisborgari þar nokkuð, veistu það?
2: Nei, við tekist nú, við viljum nú vera velkomin erlendis og ég veit ekki um hann ríkisborgari að festi hann er nú sannilega með skattalegt festi með einhverjum hætti og en við hérna eftir banka í góðarinnu þá vildum við vera velkomnir í útrásinn í öðru löndum.
0: Já. Jú, ég er samlega því sko. Ég er ansa velta fyrir mér sko af því að við erum að tala um landbúna afurðir sem er sko, þú voru að segja hvað sláturhúsin eru og inn á hvaða landsvæði þetta er þannig að það er svo massi spilar inn í þetta sem er kannski alltaf langum en bara þetta er fyrir þetta Gullur.
2: En ég ætla bara að segja lokin þá til sláturhúsin.
0: Já.
2: Ég var nú hérna í einhverju smá sveitaferð hérna í sumar og það voru kanínur á Selfossi þarna fyrir ofan olíustöðina. Beint á móti sláturhúsinu undir sig bara ves.
0: Já.
2: Þannig að það eru margir að uppgöta landið okkar.
0: Já, frábært í seinu kjanna. Takk fyrir þetta, Gullur.
2: Já, njóttum takk.
0: Sömmuleiðis, takk fyrir. Já, við þakkum nú fyrir þennan morguninn og hérna margvíslega gaman sem er líka hér í gangi. En svo mikil alvara inn á milli, þannig getur hann nú bara verið ágætis blanda. En við segjum bara takk fyrir í bíli. Ég heyri ykkur aftur í fréttum vikun og klukkan eitt og svo minni ég á hann Magnús Magnússon og Þorsteinn Eggertsson klukkan þrjú og þá er allar hirðskáld hljóma að rifja upp texta og lög með Gunnari Þórðarsinni og hljómum þannig að það er svona í tilefni fráfalls Gunnars. En við þakkum fyrir að trúðu kallstuttir og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. flutningslausnir.is.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Sem er græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sælega frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til minn Guðbjörn Guðbjörnsson, hann er stjórnsýslufræðingur og jafnframt formaður tollvarafélags.
1: Fyrrverandi.
0: Formaður tollvarafélags Íslands.
1: Já, og fyrrverandi yfir tollvörður.
0: Og yfir tollvörður í þokkabót og óperusöngvari.
1: Já.
0: Hvað viltu meira?
1: Hvað viltu meira? Nei, ég bara leiðsögumaður. Já, ég er náttúrulega aðalega leiðsögumaður.
0: Ekki gleyma því.
1: Nei,
0: heyrðu, þið sjáðu að það á nóg að taka þegar Guðbjörn á hluta máli hér á útvarpi sögu. Guðbjörn, hérna, nú förum við frétti vikunar og bara vertu velkominn. Það nú svona ýmsa að taka eftir þessa viku og erum vel að bara hlutinni gerast nú svo satt og margir að meðlum við nú vera svona meira hér innan lands ekki satt og kannski málana núna þessa dagana er ESB. Svo er það líka að kjara samningar sem getur verið lausir og það er að heyrast í fórustunum frá ASI, samtökum atvinnulífsins og svona þeir vilja að ríki komi að þessu og svona það gengur morðingi laus.
1: Já. Þetta eru mörg mál, ég skulum vona við komast yfir þetta saman. En eins og ég sagði að þú varst að kynna mig, þú voru að venja þegar við þar núna, Arnþrúður, ég voða mikið fyrrverandi allt.
0: Já, nú er þetta allt orðið.
1: Nú er ég bara raunverulega komin í, hérna, komin, er að komast á eftirlaun og hérna er aðalega fyrrverandi eitthvað. En ég hef nógan tíma til að lesa fréttir og mynda með skoðun og rífa ennþá meira kjaft á kurteisan máta samt að sjálfsögðu
0: en verður velkomin í það en ég held að Guðbjörn hvernig annars er það að nú hefur þú nú svona unni mikið alla þína tíð ekki satt?
1: Mörgstörf, jú
0: já, og fjölbreytileg og ábyrða mikið
1: það er yndislegt líf og frábært hvað ég fengi mörg tækifæri í lífinu það eru fáir sem fá að upplifa svona margt
0: að vera í drauma starfinu
1: já, oft á mörgu sinnum
0: En hérna, hvernig er það allt að vera svona núna ekki bundin af því að mæta áttaða nýju á mótni og hvernig líf er það?
1: Þetta er nú bara betri en ég hélt.
0: Já.
1: Já, ég vakna reyndar alltaf klukkan 5-6 á mótnana, ég hef úr áriðsull og hef svona minn rytma. Svo hef maður nógan tíma til að þrýfa hérna háþrýstið þvo hlaðið og þvo gluggana og svo nýmislegt sem að maður kannski og svo er ég náttúrulega kannski aðeins að leið segja en þá þannig að ég er nú svona er nú að dunda mér nýmislegt, ég er að skrifa svolítið, veit nú ekki hvort ég verið rithöfundur ég er búin að setja sniðu núna er að skrifa bók
0: þannig
1: að hérna, ég byrja að ræðins á henni
0: hvað þá?
1: Ég er bara vilegilega ekki segja þér það
0: Nei.
1: En þetta er njósnir
0: Já, er það eitthvað starf?
1: Þetta er njósnarsaga, þetta er byggt á minni lífsreynslu frá Austur-Þýskalandi og hérna og svo blandast Íslands stjórnmál inn í þetta. Ég held að þetta verði góð saga þegar hún er búin. Hún verður örugglega, ég ætla hann að mér finnst, ég er búin að segja nokkrum svona frá þessu en ég ætla ekki að fara hérna að segja sögutraðin hérna í byrni.
0: Ég skil það vel, en þetta er svona í mótun.
1: Þetta er allt í mótun, ég vonast að ég er
0: einhverju drefnir sögurinn
1: Nei, jú, reyndar
0: Já,
1: jú, það er
0: lengi
1: dreppin.
0: Von á einum
1: Já, það er eitt dreppin
0: Já, sko, þarna, já. Það safnast Erðu, En þetta er skemmtilegt en svona eru leiti hérna, þetta kemur svona kannski ekkit mikið óvart eða hvað að það sé svona bara gott að vera hættur að vinna
1: Nei. Þetta er svona, þetta var nú svona í pípunum að maður myndi hætt einhvern tímum, ég bara kom nú þar aldur
0: Já En finnstu þú samt það alveg fullt starfstrek?
1: Já, ég með algjörlega fullt starfstrek, en jú, þetta kom svolítið óvart, en það er með margar hluti í lífinu að þeir koma óvart.
0: Já. Finnst þér að ætti kannski að breyta lögunum þannig að það ætti að leifa fólki að vinna aðeins lengur eða treysti sér til?
1: Já, ég veit það ekki, ég hef nú verið þeirra skoðunar að gætti að vera sveigjanlegra.
0: Já.
1: En þetta er alltaf lagi, þetta er bara eins og þetta er. Já. Maður finnir sér eitthvað annað að gera.
0: Já. Og hérna, já, ég ferði að horfa í aðra áttir,
1: já.
0: Eins og þú segir, sem já. Bara leggstu við skriftir.
1: Já.
0: Herðu, en hvað finnst þess að standa upp úr í þessari viku? Ég var nú að nefna það nýmis mál, en hvað stendur svona upp úr?
1: Það er þetta, svona það sem stendur upp úr, erum náttúrulega það sem allir eru að ræða, það eru þessar viðræðar, eins og þú sagðir, ESB viðræðarnar, kjara samningarnir náttúrulega, síðan þessi losun, eins og fangelsismálastjóri, losun, úr fangilsum, sem sagt sko hún talaði um að það væri við að losa fólk, en það væri gott að það væri ekki losað inn á Ísland, heldur til útlanda og ég er ekki alveg kannski skil nú ekki þetta orðalega alveg að því mér finnst náttúrulega ef morðingjar að ræða eða einhverjar sem eru að fremja rosalega alvarlega glæpi þá finnst mér við ekki geta bara losað á til útlanda bara og það er með sér máli leist og svo sé að mér bara labbum þar frjálsur og fremja sína glæpi það Næ, finnst mér nú svolítið skrítin svona, eða það kemur mér spænstur í sjóni sko en ég mér fannst þetta svolítið klaufalegt ef að rétti það sem ég las að lög að þessi reglu sem gildum þetta síðu það sömu fyrir alvarlega glæpi eins og morðið eða eitthvað slíkt og sérstaklega bara svona hálkjaða aftöku eins og þessu það líst
0: já, og var það,
1: albana, og, var það. Og svo hins vegar einhver innbrot og eitthvað svona sem safnast upp einhver fimm innbrot í sjoppu og eitthvað svo leið sko það mér finnst þetta ekki vera alveg þessi er ekki hægt að líkja saman
0: nei, gagnvart síbrotunum sko, það er allt annar
1: já og líka kvati, menn sko. Hafa farið í meðferð og hafa verið að bæta sig og þú veist og svona það er ekki þá er ekki, þetta er bara batnandi mönnum best að lifa en þegar menni við erum að tala atvinnu glæpamenn og bara atvinnu morðingja og svona eins og þetta bara að, þá finnst mér þetta væga sagt skrítið
0: Já, en svo líka annars sko, hvað með svona virðingu fyrir eftirlifendum eins og eiginkonu og Jú. Börnum og
1: annað
0: hvers á það fólk að gjalda
1: er þetta markþætt það er annars að þegar við verum að tala refsingar út og lögfræðingur og genusendar og vann nú lengi sem yfir tóllvörður og aðstóri yfir tóllvörður og tóllvörður sko refsingen, allir maður hefur náttúrulega velt fyrir sér glæp og refsing Dostojevski, sko velt þessu fyrir sér að hérna refsing hefur náttúrulega markþætt, sko það er annars að vera náttúrulega kippa viðkomandi út þannig að fyrir mikið fleiri glæpi annars vegar hann lárið átt að vera einhvers konar betrunarvist sem komnu upp frekar svona seint í refsikerfinu þess að þetta hugmyndum betrunarvist en við allan að okka markmið er að menn kom allan ekki verr út úr fangelsi og svo hitt bara refsa fólki hreinlega bara þetta sé refsing bara að svifta fólk frelsi er rosaleg refsing þannig að þetta er markþætt og ef það er búið að taka út sem svo, svo erum við náttúrulega líka með eftirlifendur eða þolendur ofbeldis eða þolendur sem sagt þá sem eftirlifa þannig að þetta er raunverulega fjórir þættir sem eins og þetta segja og mér finnst þá er bara að teki til og svo kostnaðurinn við þetta sem þá 50 þátturinn þannig að við verumst aðlega vera velta fyrir okkur núna einum þætti sem það fangilsin eru yfirfull og þetta svo dýrt en það lítil áhersla ég veit það ekki eða þú veist betrunarvistin refsingin þolendurnir þessi þættir virðast vera svolítið útundan svona þegar við skoðum hvernig þessi nálgun er á þess
0: en svona bara mann. Með kannski hegningalega hugtakinu þá er þetta tvískipt hugsun það er annars vegar að refsa hegna fyrir eitthvað og öðrun til viðvörun
1: og sjötta atrið
0: og það er það sem skilabóðin félast í fyrir okkar viðbröð verða
1: Já og skilabóðin eru líka út á við, þú veist, fyrir útlendingar sem koma hérna, þeir fara, þá fer að fara menn bara að rekna þetta út hvað færðu, hvað sat hann lengi í þrjú ára eða fjör ára eitthvað.
0: Já, eitthvað álíka
1: Já, ég meina það er náttúrulega hvað skil segjum að kosta drepi einhvern sé svona 10 miljónir eða eitthvað og þá getur bara reiknað þannig 3 miljónur á ár og þetta er bara heilmikli peninga fyrir fólk sem kemur frá fátækum löndum eins og Albaníu þá kannski reiknaði bara út, já ég er með svona 3 miljónur á ári ef ég drepa hann og svo hvað fæ ég mikið hérna, ég ger þetta ekki fyrir minna 15 miljónir að drepa hann þegar þetta er alveg 3 ár og ég er með 5 miljónur á ári þannig að ég er nokkið frí uppahaldi líka og þetta er ágætis fangels á Íslandi ég fæ hérna og svo hérna ég með gott fæði þetta alveg fyrsta flokks fæði að þú litla hraunni og svo ég með frítt húsnaði líka þannig ok, 10 miljónir en ég fer ekki neðar en 10 miljónir fyrir að drepa mann þetta er orðið svona bara reikningsdæmi ég veit ekki hvort að ég bara segi þetta ég maður ekki dýmynda mér að þeir eru atvinnumenn eða atvinnumorðingja þá náttúrulega bara reiknar þetta út þetta er bara frambúð eftirspurn þá sé hinn ég fengið 1 og 8 miljónir ok, 9 miljónir en ég, þetta með síðasta tilboð.
0: Akkurat. Já, taktu það og vilt
1: það. Taktu það.
0: Já.
1: Já.
0: Og það er þetta sem að sko, það sem að skipta okkar viðbrögð svo gríðarlegu máli af því að þarna erum við að senda frá okkur skilaboð út í samfélagi og út fyrir landsteinn.
1: Já,
0: já. Bara ef þið ætlaði að koma til Íslands og fremja svona og í talningum sem leigumorðingar að þá skulle hugsa eitthvað gangtvisvar þegar þið sitið inn í tökkar.
1: Við vitum að skilaboðan til unglinga eins og Svíþjóð. Það sem unglingar hafa verið í miklu mæli að drepa fólk. Það hafa ekki verið fullorðið fólk, heldur hafa það verið börn og unglingar sem, okay. sem eru ekki jafn saka, sem eru umverulega annarkvægt fáðið bara einhvern svona dóm eða bara ekkert og eða þá þú farið eitthvað unglingafangelsi eitthvað eða annað, að þar hafa til meins bara, þar hafa skilabóðin verið svo að ef þú ert yngri heldur en hvað, 18 ára eða eitthvað svo leðis, jável tvítugur, sko, því að þetta er teginlegt, hvenær er byrjað að refsa fólki eins og fullotnu fólki, það er teginlegt, og hérna, að þá hafa skilabóðin verið svo eða út unglingur eða barn, þá bara réttaði við komum til skampis og segið, þú drepur hann, ég læti hafa miljón eða tvær miljónir og þú farði enga refsingu.
0: Já.
1: Það er skilabóðin sem hafa verið í Svíþjóð.
0: Já.
1: Þannig að þessi skilabóð, þetta kemst alveg til skila ef þetta eru skilabóðin.
0: Já, það er alveg skýrt bókaldi við þetta.
1: Já.
0: Þannig að þetta
1: er... Og þetta er náttúrulega sko... fjölmiðlum, þannig að þú veist, þetta er ekki eins og þetta sé hvað leyndamál.
0: Nei. En það er samt fjölgun á þessum, sko, á þessum ofbeldisverkum sem leiða til dauða og við erum með eitt nýtt mál núna sem er í rannsóknum Kópavogi og það er vægasagt mjög ónotalegt.
1: Já, og afbrotafræðingar hafa talað það, ég er ekkert að uppljóstra hann einu, heldur að þeir hafa talað það, þetta sé bara breytt munstur.
0: Já.
1: Eins og þetta var í gamla þegar var þetta yfirleitt, einhver var þetta svo oft bara einhver sem var drepið með eldhúsnýfi eða eitthvað svoleiðis
0: já,
1: í einhverju fylliríi eða það var eitthvað einhver kona var að drepa einhvern mann sem hafði sýnt inn á ofbeldi árum saman
0: já,
1: eitthvað,
0: kveikti, veist,
1: þetta voru svona þetta, ég er ekki að segja þetta hafi ekki verið hræðilegi glæpir þetta voru þetta hræðilegi glæpir allt saman og morð er alltaf hræðileg en þetta er alltaf öðruvísi núna þetta er hefnd eða stríð á milli glæpa gengja eða eins og þú segir leigumorðingi sem fremur það og það tengjast þessu oftar og oftar útlendingar.
0: Já,
1: það er bara staðinn.
0: Já, þú sér það að sko nú sjáum til þess að vera ríkis út þessi telur sig knúið til að segja það var Íslendingu sem átti hlutamáli.
1: Já, mér finnst það reyndir á henni góða.
0: Já, býtu, en svo bara þegar að tala einhverja fjóra, þá er ekkit sagt, þannig að þú getur vita að þetta er útlendingar.
1: Já,
0: því það tekið fram með það er Íslendingu.
1: En mér finnst einmitt það vera gott og það allir eins og að því ég fylgdist nú svo vel með, ég fylgist með þessu ára tugi. Þú veist, bara fylgdi mínu starfi og bara ég hef haft áhuga á þessu, ég var náttúrulega lögreglunni í 40 árum, nei, 44 árum, það varst þú vana líka, ekki, 44 árum og hérna, þetta er
0: alveg hálföld,
1: þetta er alveg hálföld síðan og hérna, og þá var náttúrulega búið að lítið byrt, en þá vissi maður yfirleitt þetta voru bara Íslendingar og þetta var eitthvað svona fyllir í
0: svo,
1: en núna undanfarin, 10-15 ár, þar hafa ekki verið byrktar upplýsingar og í Svíþjóð og víða Þýskaland og víða svona í þessum löndum þar var lengi vel ekki sagt, þá var ekki einu sinni byrkt rétt tölfræði en núna undanfarin svona 5 ár þá hefur verið byrkt rétt tölfræði bæði um samsetningu, hvað fjöldafanga samsetningu er að hvað þjóðirnir eru og það sama gildi til þessum um glæpi bæði glæpa tíðinni miklu betur skilgreind hvað þjóðirnir eru og svo framist og þetta gildir þessi tvö rík í Þýskaland og Svíþjóð sem földu náttúrulega því að voru með ákveðan útlendingastefnu að þeir voru núna bara með open borders, þeir voru bara með open landamæri þannig að þeir vildu ekki auka útlendinga andúð með því að byrta þessar upplýsingar en núna undanfarin ár þá hefur þetta verið byrt og ég tel að það vera gott.
0: Já.
1: Það á almenningur á þetta rétt á að vita þessa hluti.
0: Já, ég sé til dæmis að Noregur og normenn, þeir eru alveg harði, sko.
1: Já, mjög harði.
0: Þeir segja bara, jú, þetta er norsku ríkisborgari en hann er af sýrlenskum uppruna.
1: Já, akkurat.
0: Eða pakistanskum
1: uppruna. Já, það er svolítið, mér minnir, ef ég talaði einhvern tímann þegar við þýðum einhvern tannar, sko, það er ákveðin lög sem bröfum við bara skilta.
0: Já, þeir bara gera þetta.
1: Það er gert og þetta finnst mér vera einhvern veginn þannig að ef maður á að geta tekið upplýst ákvörðun í öllu mögulu að því að á endanum náttúrulega það við sem ráðum svo miklum í kostningum og þetta var stjórnmálamenn síðan að taka afstöðu já bara tlemmis eins og núna því að maður kýs flokka og stjórnmálamenn út á það hvað þeir eru að gera ég hans mjög ánægði með núverandi dómsmólar á þeirra
0: já
1: Hún svona alveg frábær
0: Já, hún er
1: sangjörn
0: hún er
1: og hún er
0: hörð
1: og náttúrulega fyrirverandi saksóknar þekkir þið inn og út þetta bara kona sem að maður finnur einhvern veginn maður hefur á tilfinning þegar í fyrsta skipti mjög langan tíma ára tíu held ég bara það sem ég hef á tilfinning

0: Íslandi, það eru sveðjurnar.
1: Já, já.
0: Ég meina síðan hvenær eru við Íslendingar sem erum þá bara hér uppruna Íslendingar.
1: Já, það bara helst þegar menn voru að verka hvað eða hákallið eitthvað svo þess, þá með sveðjur sko, já. Enda, jú, ég man nú að átti sveðjur sko.
0: Já, eitthvað svona.
1: En hann var með þetta, ég held að, og pappi líka þetta, en þetta voru ekki með því. Þá voru við náttúrulega með sveðjurnar þegar við vorum í hákallinum að búta hann niður og grafa niður í sand og í segldúk og kæsa.
0: Já, já, jú,
1: þannig ég kannast nú í sveðju.
0: Já, en það, sko, já,
1: en ég man ekki eftir að maður hafi gengið mikið með þar svona á almanna færi.
0: Nei, og þetta var ekki inn í glæpum þá.
1: Nei, og er ekki inn í glæpum, nei. Það var aðeins og ég segi.
0: En þetta er að hellast yfir okkur,
1: já, já,
0: sko, að menn sveifla bara sveðju.
1: En þetta er allstar í Evrópu.
0: Já. Og það sýnir sér bara að þarna þarf að stokka spilin meira.
1: Þetta er náttúrulega allt ólöglegt í raun, sko, ég meina, þetta er ekki, það er ekki raunverulega við lögin að sakast, opnalögin eru mjög skýr í þessu.
0: Já, já, en það er hins vegar, sko, hvernig
1: eftir litið er. Það er náttúrulega bara að vera með, þú getur bara verið með venjulegur, bara hnífur úr eldhúsinu er ólöglegur að lengd og annað, ef hann er ekki í eldhúsinu.
0: Mikil óskup, já, já, já, já, þá langi dálkar, sko,
1: já.
0: En hérna, það er líka, Guðbjörn, annað í þessu, að það er bara komið svona nýtt mönstur og það er alltaf þeir sem að, sko, fórnalömbin, jafnir þó að þið látist ekki, það er sagt en illa haldin
1: já,
0: á spítala, svo fólk að jafna sína á einhverjum árum eða mánuðum inn á grensásteild og það heyrist ekkit meir.
1: Ég, já, svo náttúrulega bara sálrænu áhrifin.
0: Já, sko. Og það fólk á oft mjög erfitt já, já. Með að sækja rétt
1: sér. Og aðstandendur líka.
0: Já, sækja bætur eða einhvers konar aðstóð. Þannig að það er lítið það fjalla athyglin beinist miklu meira að þeim sem framkvæmi verknaði.
1: Er það forðast ESB-málið?
0: Nei, ég er bara, það liggur ekki dagur nógu tími.
1: Ok, ok, ég er alveg
0: Ég svo geti
1: framlega þegar þegar ég er bara, þú veist
0: Þú er nógan tíma.
1: Ég er nógan tíma.
0: Já,
1: ég bara eftir að
0: Nei,
1: mér finnst hérna, þú hlaði hjá mér en
0: já,
1: ég
0: já.
1: Ekki það bara eftir.
0: Já, hérna, Guðbjörn ekki komið til að læja
1: það má ekki
0: nei, en hins vegar að þá, nei, mér er þetta bara svo alvarleg mál
1: já, já.
0: Og ég veit þú þekkir þau
1: já, já.
0: Og síðan líka það er sko þetta álag á Keflavíkurflugvelli, þú þekkir það líka
1: ég veit það. Já, já.
0: Og hvað við erum að gera við landamærin þegar fólk er að koma
1: já.
0: Nú búið að setja upp skanna hérna, heilmagnar
1: sko,
0: segðu okkur aðeins frá því
1: ég er náttúrulega ekki beint inn í þessu lengur sko en það sem ég er búin að lesa sko, þá er þetta nú svo sem það er alveg skynsamlegt að gera
0: já.
1: Þetta sko, en það er náttúrulega svolítið einkennilegt þetta virki ekki en þetta er ekki sér Íslands vandamál bara svo ég taki nú upp aðeins hanskan fyrir kollega mín í lögreglunni og Keflavíkurflugvelli sem er í landamæraeftirlitinu að þetta virðist vera allmest í Þýskalandi líka því ég var að lesa bara alveg nákvæmlega sömu vandsama vandræðagang sem er þar á Schengenland
0: já, ég var þetta ekki með bráð nöðsilegt
1: já, ég veit, þetta er algjörlega nöðsilegt en ég líka segja, sko, þessi takn og vandamál einskorðast ekki bara við Keflavíkurflugvöll sko, þetta virðist einhvern veginn vera eitthvað hafa ekki verið undirbúin og vel sem sagt af einhverjum yfirvöldum erlendis væntanlega
0: Já, já, það er nú bara svona eitthvað sem gengur yfir
1: já, já.
0: En ég meina framfara skrefið er það að það er komið miklu harðara eftir skrefi
1: Já, miklu harðara og þetta verður örugglega mikill til bóta sko þegar en þetta beinist náttúrulega svakalega mikið gegn sko gegn hérna þriðju, sem sagt, gegn utan Schengen
0: já.
1: Þegar vandamálið okkar er kannski innan Schengen Þú skilur hvað ég á við.
0: Já, já, já.
1: Þannig að það er kannski, ef að Schengen landamærin er ekki þétt og góð, já. Eins og við sjáum í Þjúta á Spáni, í Marokkó, þá náttúrulega gagnast það og lítið ef við erum að skoða bandaríkjamenn hér í bak og fyrir sem er að koma inn og út af Schengen svæðinu, þegar það er kannski þá ekki dagal vandamál, ég sé ekki að sko svona mín reynsla og ég held bara svona fréttum annað að dæma, þá eru nú ekki mikið bandaríska afbrotamenn hér eða bandarísk glæpagengi frá einhverjum borgum þar ég hef ekki séð að það sé stótt vandamál eða einhverja frá Kína
0: sko.
1: Eða eitthvað svo leið, sko, þetta er aðalega þetta, og sko vandamálið er umverulega innan Schengen en ekki
0: Já.
1: Og svo náttúrulega auðvitað þurfa vandamærin að vera þétt og góð við fyrir Schengen svæðið en vandamáli sem við erum að stríða á fleiri er það

0: að margir eru að koma með frá Schengen og tína allir skiluríkinu sínum á leiðinni. Það virðist vera alþjóðlegt vandamál eða sérstaklega í Evrópu að menn tína skiluríkinu eru rosalegt bara hvað fólk klaust eitthvað og utan við sig
1: að það skuli ekki einmitt að
0: það voða mikið að þessum flóttamönnum sem eru utan við sig mikið utan við sig að einhvern veginn klaufar að ég ekki hvað að gera við skilríkin en þeir allavega tína þeim öllum á leiðinni
1: en sjá til það ekki drefsivert það bara máð þeim með að skilríkja lausir þá náttúrulega látu þau hverfa þannig að það bara
0: ég að reyna aðeins að hafa svona ofana fyrir áhrindum á föstu þetta síti
1: Já, einmitt, en þetta allavega eitthvað til þess að draga lærdóma má segja
0: ég held að þetta komist bara í lag með tíð og tíma en svona á heldina sé sko held ég miklu, miklu meira heldur en þessi raður er náttúrulega mjög óheppilegar skilur ég ekki að gera lítið úr því og ástandið á keflaglu líki vopnaleitin og annað virðist vera einhver óstjórn þarna á hlutum við sjáum þetta bílastæðanum það rosalega mikið gaggrína á í Savia sem hefur verið núna með ára bíl út af öllu
1: já, en það er bara
0: verður að segjast alveg svo er það er
1: búið að gera það en ég kannski ekki að horfa í það ég ætlaði bara að skjóta það það að með dópið og það er náttúrulega að koma gegnum keflaug og það
0: að koma er að standa sig alveg og lögreglan alveg svakal á því þetta er alveg frábær árangur hjá félögum mínum gömlu í dollinum að hvernig þeir eru að það er alveg, en það er náttúrulega þetta þýðir líka það er opbáslegt innstremi, það er opbáslega mikill innflutningur,
1: hlýtur að vera það er það sem er
0: en við erum samt sem að núna, erum við að ná eins og hann í Strömsvík og í sem gámum og þessu, það er verið að ná menn er að ná árangri þar sem að okkur hefur grunað að sé innflutningsleðir í langan tíma og það er búið að vera gaggrína þetta líka hjá tóllinum og lögreglunni að það hef ekki náðst í þess að stóru sendingar og þarna og það er að takast núna að vera betur og það er náttúrulega frábært að það skuli vera að gerast ég rosalega stoltur af mínum félögum
1: gamlu félögum ég segi það með þér sko að mér finnst en þetta er bara svo mikið magn þetta er svo óheyrilega magn
0: markaðurinn er bara svo risa stór að þú lest sko að ég er búin að vera að lesa svolítið mikið líka um þetta sko þetta virðist vera miklu algengara þessi fíknefna neysla heldur bara að maður gerir sér grein fyrir
1: hún er miklu meiri
0: og miklu algengari Og menn eru bara því miður í umferðinu út um allt uppdópaðir.
1: Akkurat, það er í umferðinu.
0: Já.
1: Það er orðið
0: mjög akkar. Má sér þetta bara pínu lítið þegar maður er að aka. Að það eru æstir og fólk að geira sem er...
1: Liggur á flautinu,
0: snarvitlega sem maður bara hugsa með þessi, hvað er að þessu fólki? Maður eru aldrei séð svona. Þetta er ábyggilega bara hluta af vandamálunum eða það, ég get ímyndað með það.
1: Já, já. En sem betur verið sem segir lörgæðin og að taka og stoppa bara mikið réttindalausum að aukumönnum og síðan líka þeim sem er í fíknæfna akstri
0: þetta er náttúrulega já, það er bara, en ég segi bara aftur og aftur þá sama og ég búin að vera segjandi að það er 30 ár eða 28 ár sko, við erum með allt og lítið fólki, bæði tóllinum og lögreglunni við erum með, það er gríðalegt áfall líka, álag líka á fangaverði landsins, fangelsisinn er yfirfull það er lengi vinna við þóra lengur það er mjög erfitt voru það mannastöður sérstaklega í fangaverði og lögreglan þar eru menna hætt eftir nokkur ár, það er mjög mikið það þannig að þú veist þetta er náttúrulega bara álagið þessu mikið og þetta er eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur líka því að reynslan skiptir öllu máli ef þú ert að vinna við löggæslu það er bara þannig það er bara, þú veist, þú ert raunverulega ekki orðin almennilegur eftir 5-10 ár það er lengi verið að raunverulega að þjálfa með hann upp
1: svo er það náttúrulega rannsóknarlögreglan er semst rannsóknarþátturinn hann kresti mikið þar reynslu
0: og sérþekkingar og mentunar og annað ég veit náttúrulega lögreglan hefur verið að staða sig mjög vel þar sko. Það er mikið að námskeiðum og menn eru sendir út og allt sko við heldum við séum mjög fína rannsóknarlögreglumenn sko.
1: já, ég held að bara
0: það er bara mín skoðun sko.
1: Já, við erum illa sammála um þetta
0: við erum illa sammála um allt við getum ekki reynast um eitthvað
1: en það er alveg að byrja Sko, af því að nú erum að fá auðlýsingar og þá færðu ESB.
0: Já, við hýtum að þessu upp kannski núna meðan auðlýsingarnar.
1: Já, við getum byrjað að hýtu upp, en það ESB umræðan og eftir og Arnþrúður Karlsdóttur og Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur með meiru.
0: Og fyrirverandi hýtu á þetta.
1: Já, fyrirverandi hýtu á þetta, segir hann, en við ætlum að ræðum ESB hér og eftir.
2: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Komið þér sæl aftur fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og með meiru og fyrirverandi með meiru. Er það ekki Guðbjörn?
0: Jú, fyrirverandi ég og þetta.
1: Já, vorum við ekki komin á það niðurstöðum.
0: Jú.
1: Heyrðu, við vorum eða að byrja að fara að hita upp fyrir ESB umræð en það bættist aðeins meira við í sambandi við glæpina.
0: Já, ég held að það er svona það sem vorum að ræða á það og ég held að sé alveg rétt hjá þér, Arnþrúður. Það er ákveðið svona, fólk finnur til svona ákveðins öryggisleysis. Það finnur þessi innbrotahrýna sem hefur verið
1: Já.
0: Og svo náttúrulega bara þessi morð, þessi óbeldisklæpur og annað. Fólk bara almenningur, fólk bara í landinu finnst það ekki verið eins örugt eins og það var og þetta er ekki bara hér á landi og fylgist því rosalega vel með Þýskalandi sérstaklega,
1: Já.
0: En líki Bretlandi fylgist vel með þar líka fólki í þessum löndum það finnst það bara vera óörugt og það orðið mikið það í þessum löndum út í heimi eða allavega í Þýskalandi og Bretlandi að fólk er að flytja úr borgunum og út í sveitirnar
1: Já.
0: Til þess að bara komast úr þessum glæpum að því ég veit ekki að börnir þeirra og annað að alist upp þessar aðstæður og þetta allt önnur umræða heldur var fyrir 5-10 árum síðan allt þetta bull sem að píratar voru að predika no borders og Íslendingar getur orðið 500-600,000 og það skipti einhver máli þá helmingur íbúana væri útlendingar og það væri bara skemmtilegra og það væri miklu fjölbreyttara og það væri allt svo skemmtilegt þetta var allt svo líflegt, þetta var svo yndislegt þetta er allt farið, hvort sem það Ísland, Bretland, Þýskaland, því miður þá virðist þetta vera að fara algjörlega í hinn áttina, ég engin vinur Nigel Farage, engin vinur hans
1: Nei.
0: Og alls ekki stuðningsmaður hans, en hann treði sér sætið sitt aftur, þingsætið, og hérna, og AFD, sem er ekki fasista flokkur, ég er ekki að segja það,
1: Nei.
0: En hann, þetta er svolítið til öfgahagri flokkur, það verður bara að segja stafan svo er, þó að sé ekki allt öfga við þá,
1: Nei.
0: Alls ekki, frekar heldur en við hennan flokk, hérna, Nigel Farage,
1: já,
0: alls
1: reform,
0: ekki öfga, það er ekki allt, já, reform og hvað er heita,
1: restore,
0: þetta eru tveir félagar sem eru nú að reyna saman þess núna aftur, en hérna, sko, Þetta er bara þannig að til þess að svo AFD komi núna á landsvísi 28,5% nálgast 30% og kristilegi demokrátar sem hafa alltaf verið með þessa stöðu 25-30% þeir eru komin rétt yfir 20%
1: já, já, já.
0: Og í austur Þýskalandi er AFD komið yfir 40% atkvæða og þeir hafa verið að hækka þeir eru 42 núna
1: já.
0: Og þeir hafa hækka svona meitt próst á viku
1: já.
0: Og þeir eru að stefnir í það í Saxen Saxlandi, að þess verði bara með hreinan meiri hluta á þinginu sko, ég veit ekki hversu alvarlegt þetta er, en viðbröð stjórnmálamanna í Þýskalandi eru stór furðuleg hvort sem eru sósialdemokrátar eða kristilegi demokrátar þeir vilja bara banna flokkin þeir vilja banna stjórnmálaflokk sem er með 30% atkvæða, þeir vilja sem að segja 30% fólks í landinu að þeir megi bara að banna þeim að kjósa eins og þau vilja
1: Já.
0: Nú er ég ekki stuðningsmaður AFD, en ég segi bara ef að stjórnum hefnir stjórnmálaflokkar ef eina svarið hjá þeim við þeim óskum sem borgarinn vill að banna stjórnarandstöðuna eða frambjóðundur þá er eitthvað mikið að lýðræðin. Þá er lýðræðið ekki að virka.
1: Nei, en svo tala er sko að það er svo mikið lýðræði og að mikið
0: já,
1: svo, mann
0: Já, þeir eru að tryggja lýðræði með því að banna 30% manns, 30% landsmanna að kjósa ákveðin flokk Þeir eru að tryggja lýðræði með því þetta er svo absúrt
1: Já, og glemd ekki mannúðinni
0: Já, og síðan er sko þá, að því til Þýskalandi þá minnir mig svona 1933 þá, sko, þú rættu á það að Hitler var aldrei með reynan meiri hluta
1: Nei
0: Hann var aldrei með 50-60-70% atkvæðin sem margir vilja stalda Heldur, hann gerði þetta nákvæmlega eins bara í hináttina. Hann röfur að leistu þingið og tók sér meiri hlutavald. Núna eru þeir að gera þetta öfugt. Nú eru þeir bara að banna
1: Þeir eru að banna framboð.
0: Banna mótframboð. Ja, þetta heila, náttúrulega alveg,
1: já, heila,
0: það eins og þessi menn hafi ekkert lært á 100 árum.
1: Nei, en Guðbjörn, svo
0: ég
1: kveikir
0: Já, ég fyrir ekki þau, þetta bara, þetta mikið hita.
1: Já, betur, ég veit að ég...
0: Og þetta líka svo sem við rættum miðflokkin á sínum tíma. Já, þetta líka svo umræðan var um miðflokkin á sínum tíma, það ekki lengur, að hann var ekki stjórntækur, manstu ekki eftir því?
1: Jú,
0: Píratar átti ekki heldur að vera stjórntæki
1: nei, nei, það,
0: bara alltaf, þetta grípa alltaf í þetta hálmstrá hefðbundu stjórnmálaflokka þegar að koma einhver ný framboð að þeir sé ekki stjórntækir en það verður aldrei og þeir eru með einhvern eldvarnavegg í Þýskalandi sem segjast verið að vera með gegna FDE það allir flokka með þennan eldvarnavegg þannig að þeir eru með 30% atkvæða en fá ekki eru útilokaðið frá því að stjórna landinu útilokaðið og þetta var líka mannstig eftir þessu hvernig það var með miðflokkin í byrjun þá var menna að segja hann var ekki stjórntækur Sigmundur Davíð væri bara ekki maður sem var búin að vera forsætisráðherra losa okkur við mesta skuldafargan sem við nokkuð tíma höfum séð maður sem stjórna var mjög góðu forsætisráðherra bara svo ég segi það þó ég kjósi ekki miðflokkin skilur þú hef aldrei kosið
1: en hann vissi
0: nákvæmlega hvað á vondum stað í dag
1: það bara tískinungur í því
0: já,
1: það er það.
0: Þetta mikið tískinungur
1: sjáðu bara til dæmi svíþjóðademokratana þeir voru bara útilokaðir mættu og nú eru það að stiðja stjórnina en meða samt ekki veri stjórnina
0: já, já, ég veit það þetta er svolítið hvernig þetta taktust og ég er ekki stundingsmaður neitt að þess að flokka Nei, ég bara sé bara að það er eitthvað gali við líðræði
1: já.
0: Sem vill ekki hlusta á eitt þriðja þjóðinni
1: já, en sjáðu sko aftur út að tala með Alice Weidel og AFD í Þýskalandi og þess og þetta var
0: doktor Alice Weidel
1: þess þá heldur að þetta er sko við horfum á þetta Guðbjörn að efsta mál á dagskrá henni núna og núna kveiki ég smá elda hérna sérstaklega fyrir þig efsta mál á dagskrá við förum beint úr Evrópusambandinu
0: ég myndi nú ekki segja að vera efsta máli hjá henni
1: bitu, akkur ekki þetta er efsta máli núna en það, en það er kannski hún er óana og þau eru óana með kannski framgöngu mála og breytingar innan ESB sem
0: já, að vera eiga sér stað ég held að við séum að svolítið spennandi, við skulum fara yfir ESB núna ég held að við séum að spennandi stað og menn segja náttúrulega núna að sko undanfarin 15-20 ár hafa menn sagt við getum ekki farið í ESB að því að það er svona hins einn og hérna það er að breytast á þenna í þessa átt núna ESB að breytast í aðra átt það er alveg ljóst að þeir eru að taka útlendingamálunum þeir eru að taka á Schengen þú sást hvað skilaboð Spánverja fengu eftir þau út að þarna í Marokko þá voru allir þeir fengu bara sko skæðadrífu af bréfum og mótmælum frá öðrum ESB ríkjum að því að Schengen landamæður voru ekki þeir eru líka búin að komast átt að sjá því í Brussel að regluverki alltaf flóki og þú þeir eru búin að átta sig á því að það þarf að gera eitthvað bæði atvinnumálum, efnahagsmálum útlendingamálum, þessum umdeildum málum þannig að það er, má segja það að það sé ákveðin undiralda í Brussel og innan aðaldaríkjana sem er náttúrulega bara samin hlutur því að leiðtogaráðið, ráðherraráðið og þingið ræður í ferðinni þetta er ekki eins og þetta sé ykkur menn tala alltaf eins og þetta sé ykkur embættismann að klíka og fondið lægin ráðu öllu það er bara ekki rétt
1: hún ræður því sem
0: Nei, hún ræður alls ekki því sem hún ræður alls ekki því sem hún ráður það er leiðtogaráðið og ráðherraráðið þeir sem fara og þingið sem fer með völdin hún er bara eins og framkvæmdastjóri sem hún heitir núna forseti hún hefur ekki þegar völd sem hún heldur hún getur aldrei farið á móti leiðtogaráðinu það er bara þannig, þannig virkar ég veit þetta, ég var nú 4 ári eins og við alltaf við ræðum samtidig lokaritgerðina mína í mastersnámi ESB og áhrif yngöngu Íslands þannig að ég nú svona soltið viðlesin þetta þannig að hérna, þetta virkar ekki eins og fólki talið trúum hér ég hins vegar á þeirri að ef þetta tekur 2-3 ár að það sé ágætt að taki 2-3 ára að semja því að ég vil lengri tíma til þess að sjá hvað það er að koma út úr þessu en mér finnst ESB ef eitthvað er vera á réttari leið núna heldurinn fyrir 15 ár síðan
1: er það virkilega?
0: Já, ég finnst einmitt vera maður sjá mjög vel núna að Evrópusambandið er einmitt að bregðast við vilja stjórnmálamannana innan ESB og vilja almennings innan ESB-ríkjana það sýndi sig svo vel í Marokkó þarna í þjóta á Spáni þegar þetta gerist sko. Þetta hefði aldrei gerst 2015-16 aldrei
1: en býtu, sjáðu nú einmitt þetta að þú segir að ESB sé að breytast
0: það
1: ekki bara vegna þess þess sjá, eins og til dæmis í Þýskalandi að þannig fólkið að rísa upp 30% þjóðarinnar
0: og já, það er bara þeir sem kjósa hætti ég raunverulega svona, sko, ef þú skoðar skoðanakannanir, þá eru 70-80% þjóðurinn búin að fá nóg af þessu
1: allir saman akkurat.
0: Þannig að þú veist, þetta verður mekkir 30% það eru þeir, sko, ég er hlutað þessum 70% en ég er ekki hlutað þessum 30% sem myndi kjósa hætti ég en ég er hins að hlutað þessum ef ég var í Þýskalandi, sem ég var nú í 12 ár ég er hlutað þessum 40% sem er búin að fá alveg fullt satta skilur, þannig að það er saman hér á Íslandi það eru margir búin að fá sér full satta á hinn og þessu hér, en kjósa samt sem áður kannski hófsama flokka
1: já,
0: skilur þú?
1: Ég skilur
0: þannig að það er ekkit sama sem merki á milli þess hvað já, þú kýströmmur í kjörtefunum og hvað þú og það verður að segja að tala með svo er að mér fannst þannig að Kristín Frostadóttir tala mjög skýrt fyrir síðustu kostningar í útlendingamálum efnarsmálum og öðru hún hafa með viðtal sem ég las og ég, það kom mér á óvart að hún tók nánast undir allt sem Mette Frederiksen segir
1: menna fyrir síðustu alltingiskostningar og hún var í viðtölum hér til dæmis á Guðbjörn á útöfri sögu í fjóru sinum og allavegna í tvígang þá sagði hún að það væri alveg skýrt að ESB yrði ekki að dagskrá núna á þessu kjörtíðanbili.
0: Nei, það hefur ýmislegt breyst.
1: Já, býtu, ég bara segi hvað hún sagði fyrir kostningar.
0: Já.
1: Og það yrði aðal áhersla lögð á innviða uppbyggingu og hér svo heilbrigðismálin og fleira og það var aðalmáli en alls ekki ESB
0: ég held að við verðum að sko gefa
1: fólk hvað
0: sem
1: það
0: Guðrún Hafsteinsdóttir sem sagði vist í ræðu
1: já nei nú erum við að tala Kristrúnu
0: já ég ætla bara að segja hvort sem það Bjarni Ben og sem sagði ákveðna hluti fyrir 15 árum eða Guðrún Hafsteinsdóttir fyrir einhver 10 árum eða Kristrún aðstæður í heiminum aðstæður breytast trakt
1: já, bitu.
0: Nei, leið mér að klára þú sagðir að ég leið mér að klára Kristrúnu
1: já, þú varst að tala Kristrúnu
0: ég er að tala Kristrúnu aðstæður breytast trakt það er algjörlega breytt andrúmsloft og stefna í tollamálum algjörlega breytt þessi er tollavillessa sem er í gangi bæði í Bandaríkjum og innan ESB skal það að þetta er ekki bara bandaríkin ESB hefur svarað ekki bara gagnvart þeir hafa verið að hækka sína ytri tolla líka á ytri á þriðja ríki þeir eru tolla, þetta er tollabandalag er engin tollar innan ESB og bandaríkin hafa náttúrulega sett á svakala háu tolla sem að hluti til eru nú víst ólöglegir en engan síður er þetta allt annað andrúmsloft heldur hún var fyrir 15 árum síðan eða fyrir 2 árum síðan við erum að tala yfirlýsingar trömpfarandi Grænland yfirlýsingar hans varandi Asíu og að þeir ætla að draga sig algjörlega tilbaka eða mestmegnist tilbaka í Evrópu varandi hér og annað þannig að öryggismálin og varnamálin er á allt öðrum stað núna heldur en fyrir 2 árum eða jafnvel fyrir 1 ári síðan 1-2 árum þannig að forsætisráðherra Íslands Kristín Frostadóttir bregðist við því á þann hátt sem hún að gera það er svo skynsamlegt að því að stjórnmálmenn eiga að geta skipt skoðun.
1: Já,
0: ef að aðstæður breytast þá bara ætlast í hreinlega til þess að konan sem situr í stjórnaráðinu hún geti skipt skoðun og taki ákvarðanir. Og það er hún er óhrætt við það hún Kristrún að taka ákvarðanir og ef hún þarf að skipta skoðun þá gerir hún það.
1: Já.
0: Ég kjaus ekki samfélgum
1: nei, þessi en
0: notabenni.
1: Já, ég ætla að einmitt að segja við þig. Sko, þannig er hún, þú tökum það saman þá segirðu að það er skynsamlegt og rétt hjá henni að bregðast við
0: ytri
1: aðstæðum og gagnvart bandaríkjaforsetar sem eftir að sitja í 2 ár í embætti. Nú, gott og vel, bandaríkjamenn
0: búin að vera með
1: varnarsamningurinn búin að vera í 70 ár hafa bandaríkjamenn einhver tíma reynda ásalast eitthvað landsvæði okkar eða skikku til þess að halda út einhverju
0: reglum. Ég er ekki að tala um það, ég er að tala um
1: gott og vel,
0: ég er ekki að tala um það til að þegar við verum stjarna í fánanum
1: nei,
0: ég hef ákveðnar efasemdir og ég segi það hér og nú að ég stóð sem aðstóri við tollvörður fyrir tollgæsluna 2006 og táraðist þegar bandaríski fáninn var tekið niður. Af því ég vissi að þarna var ákveðin kafli og þetta var ákveðin, þetta var ákveðin svona tímapunktur í okkar, þarna vorum við, ég var þarna við liðin og Georg frá landfylgisgæslunum og yfirlögregluhjónum og ríkislögreglu og fullt af fólki þarna. Og þarna vorum við öll og sáum bandaríska fáninn tekið niður. Á þessum tímamótum þá er náttúrulega að segja sig sjálft að það urðu kaflaskipti þegar herinn fór. Við skulum ekki, Davíð Oddsson heitinn, hann var ekki svona reiður og svona vonsvikin ástæðulausu. Núna, 20 árum setna, er enn meira ástæða til þess að efast það að bandargjamenn standi við sitt í þessum varnarsamningi. Ég ekki að segja þér, mun ekki gera það, en það það er fullkomlega eðlilegt að forsætisráðherra landsins, utanríkisráðherra og þingið endur hugsi varnamálin á þessum tímapunkti.
1: Já, býttu af æsing meira að minna.
0: Ekki æsing, nei, algjörlega af ró.
1: En býttu, nei, þetta er nefnilega ekki ró.
0: Jú.
1: Og það er ekki ró í kringum utanríkisráðherra því að hún getur ekki eins og mákjör að því að svara nauðsynum spurningum.
0: Ég fannst hún að svara til þessu núna. Ég hef ekki vallt að verið, ég var ekki ánægð með Þorgerði Katrín og ég sagði það á Facebook og víðar að ég var ekki ánægð með hana í hérna stríðin á milli hryðjuverkasamtakana og Ísrael. Á gasasvæðinu. Ég var ekki ánægð með það er og þegar hún tók þessum hérna, fólki þarna og hvernig allt þetta bara að. Ég var ekki ánægð með það. Ég hef ekki alltaf verið ánægð með hana. Ég er mjög ánægð með hana undanfarna daga. Mér finnst hún svara mjög skýrt.
1: Já, byrjuð, þá skulum
0: við halda það. Ég er bara algjörlega ósammála því, mér finnst hún, ég er bara undrast að hvað hún er skýr í.
1: Nei, hún er þannig við mitt ekki, því hún hleypur undan að svara því sem skiptir öllu máli. Kristrúnu fórsætisráðherra og þú segir, jú, hún er skynsalit hjá henni af því að hún sér að það er einhver yfirlýsing frá bandaríkjaforseta.
0: Einhver yfirlýsing frá
1: bandaríkjaforseta?
0: Já, já, bíttu, bíttu. Ef bandaríkjaforseta opnar munnum og segir eitthvað, þá verður maður að hlusta, þetta er valdamesti maður í heimi.
1: Já, gott og vel, en bíttu sjáðu. Liggur eitthvað fyrir skriflegt eða eitthvað áþreifanlegt frá bandaríkjastjórn að þeir ætli sér að fara inn í Grænland? Liggur eitthvað fyrir?
0: Var hann með einhver ummæli eða yfirlýsingar þegar hann fór inn í Íran? Tilkynnt að það með margra mánuða, margra vikna fyrirvara, nei. Þegar þú gerir eitthvað svona, þá bara hreinlega
1: Já, en hvað með stöðu
0: þegar okkar? Þegar það henda þeim?
1: En gubbi, hvað með til dæmis þá samningsstöðu okkar og annað og stöðu okkar sem eru raunverulega mjög hernaðarlega mikilvægt land fyrir
0: bandaríkin? Ég er ekkert algjörlega.
1: Og akkur tölum við þá ekki við bandaríkin?
0: Við erum alltaf
1: í stanslausu
0: samband við bandaríkin.
1: Nei, ég held ekki.
0: Jú, alveg
1: frálega. En jú, kannski
0: utanríkisráðuneytið og sendir á því Washington í sambandi við ráðamenn þar og er að spyrja út í þessu hluti þó
1: það sé ekki,
0: þó þið koma, ég veit ekki það, þeir koma kannski ekki beint út af sögu eða
1: nei,
0: ég er ekki svo að segja það ég átti gott samtal við ég lagði fyrir hvað átti við og hann sagði í trúnaði veist, þetta er ekki þannig að allt sem fer á milli bandamanna hvert einasta samtal milli embættismanna, sérstaklega í svona málaflokki, að það sé bara básunað út í fjölmiðlum.
1: Já, en er engin sem hefur samt talið ástæðu til þess að eiga samtal sérstaklega út á Grænlandi?
0: Það er náttúrulega samtal út á því. Kristrún alltaf og Þorgerður hafa verið með margar yfirlýsingar það.
1: Já, betur þær eru náttúrulega með yfirlýsingar.
0: Já,
1: þær komi yfirlýsingar, það er ekki
0: já,
1: að sama.
0: Það er náttúrulega ekki.
1: Og að það sé áþreifalega
0: áallum. Þetta er ekki hlut á Íslandi, sko, en danski, nei. Danir hafa náttúrulega verið að ræða, danir og grænlendingar hafa verið að ræða við Bandaríkin.
1: Þeir eru þar á fundum.
0: Og það er náttúrulega ekki kannski okkar að vera í einhverjum viðræðum við Bandaríkin um Grænland. Þetta er ekki þótt að sé nágrannlega
1: okkar. Við
0: þá höfum við enga beina aðkoma því að vera að ræða þeirra status og einhverjum yfirlýsingar fórsta. Sem betur fer og það finnst mér alveg frábært, sérstaklega ekki á Kristrúnu. Mér fannst Þorgerður Katrín stundum ansi glannalegi yfirlýsingu sínu, verði ég að segja.
1: Já, nú kannski lagast aðeins.
0: Varandi Grænland, en mér fannst Kristrún einmitt svo diplomatísk, hún var svo á línunni hvað hún sagði, hún passaði þessi svo rosalega að vera algjörlega föst fyrir, mjög ákveðin og skýr, en aldrei á nokkur tátt þannig að einhver gæti fara að æsa sig í Washington út af því.
1: Já, en Guðbjörn, sko, jú, það alveg rétt, sko, en hittir annan mál að afhjúpast hins vegar ákveðu hugafar sem að svona varpa ljósi á það að það sé ekki neinn festa og raunverulega yfirveguð
0: Svo mikið festa ákveðu. Og yfirveguð nei, í mörgu.
1: Nei, og já, út af því að allar hlaupast undan með heila þjóð yfir í inn á meginlandi, inn í fangi á Evrópusambandinu ótta við forseta sem að fara sko, eftir
0: ég ætla bara að minna þig á það Arthur, að uppistaðan í NATO-ríkjunum úr ESB
1: já, já.
0: Og núna nýlega kom Finnland ESB-ríki, Svíþjóð ESB-ríki kom inn í NATO þú veist, það ekkert sem mælir á móti því að vera, það fleiri en við með tvíhliða samning við bandaríkinu varnamál Danir eru það líka, það fjöldist líkra samning og það okkar samning og síðan alltaf kannski svolítið mikilvægara því við erum ekki mennin her en það ekkert sem segir, sko við getum verið með tvíhliða varnarsamning og verið innan ESB líka og verið þar í einhverju varnarsamstarfi þó við séum ekki með her það ekkert sem þarna útilugur ekki eitt annað heldur raunverulega og á undan Biden og Obama og ég veit ekki allir forsetan bandargen undan fyrir 20 ára hafa verið að tala það að Evrópa verða að styrkja sinn hernað verða að taka á sig meira ábyrgð að bandargen menn geti ekki borga fyrir þetta nei. Ekki nýtt sem Trump
1: nei, kom, nei, nei, hann kom með þetta fyrst hann kom með þetta fyrst 2018
0: já, en ekki bara
1: það hann ætla, nei, það ætla allt eitthvað að verða já, yfir en, því að hann hefði sagt
0: það var að því hann sagði það en Biden sagði það nákvæmlega sama Clinton sagði mér það sama yngri og eldri hafa örugglega sagt það sama það áttu allir von á því þegar Þýskaland sameinaðist þegar múrin fjall þegar kaldastriðinu var lokið þá náttúrulega var svona ákveðin svona dividend hvað við segja, gróði, friðargróði sem þjóðirna vildu þú veist, komist í þeir sögðu það þjóðirarnir sérstaklega en líka margar aðra þjóðir þeir fóru held í úr 400.000 hermennum við í 100.000 hermenn og þeir sögðu væri hérna svona, hvað kallaðu, frítins hvað dividend, eitthvað svona friðargróði það væri hægt að hætta minka sem satt eðsluna í varnamál af því að það já, múrin fallin kaldastriðin lokið við þurfum ekki eða jafn miklu í varnamál bandaríkjamenn hugsuðu aldrei svona þeir minkuðu hugsalega eitthvað útgjöldin en þeir hugsuðu aldrei svona bandaríkin byrjuðu strax upp úr 2000 já svona cirka 2000 þegar og sérstaklega undanfarin ár eftir að þeir tóku krímskaðan en líka fyrir það þá fóru bandaríkin ítrekað að vara Evrópu við að það þyrfti að leggja meiri peningi hérna það var alls ekki hlust á það engin þjóðan, ekki einu sinni breytar geti ekki einu sinni drullast til að senda herskip til hérna Íranstríða því að það tekur á þrjá eða fjóra mánuði að útbúa eitt herskip
1: já
0: Bretland sem að einu sinni var með stærsta flot í heimi, þessi stolta flotta þjóð, hún er svo illa farin, hún er svo illa sett hún getur ekki eins og sett eitt herskip á Hormús þjóðverjar gjörsala lamaður þeir gæti ekki varist þjóðverjar gæti ekki varist nema held í 6 daga í stríði þeir eru svo aumir það einu hernaþjóðirnar í Evrópu eina hernaþjóðan sem eitthvað hugsanlega hefur í það að gera það Pólland annars vegar sem hefur að byggja sér sterkt upp og Frakkland Bretland að hluta til að meira sig hér en þar er ansi aumur orðin þó við höldum að sé eitthvað en Evrópa þarf að hysja upp sér brækurnar í hernaðarmálum það er bara það er alveg það er bara evident það er bara það er bara eins örugt eins og og hérna og þeir munu gera þá eru þeir að byrja að leggja meiri pening í varnarmál og það er sem betur fer af því að það er ekki allt slæmt sem kemur frá Trump næstu því allt en ekki allt
1: en
0: hann setti stóli fyrir dyrnar og það var frábært
1: Já, en það þýðir líka hérna Guðbjörn að ESB er að fara í mikla hernaðar uppbyggingu
0: Já.
1: Og búa sig undir stórfelld hernaðar átök 2019.
0: Já, ég meina
1: stórkostar
0: ég er ekki sammála því að þetta sé svona, alveg svona dramatist en þeir eru þurfa að vera tilbúnir ég meina það er stríð í gangi í Úkraínu, rússa réðust inn í Úkraínu, við getum ekki bara lokað augunum fyrir því, þeir hafa áhuga á Íslandi, Lettlandi og Litáin Þeir hafa áhuga á því, þetta er hluta á Sovjetunum.
1: En akkur ætti þeir að vera að
0: bæta hann vilja gömlu Sovjetríkin aftur tilbaka, eða hann mun kalla það Rússland, en hann segir að mestu mistök, mesta ógæfa sem hefur komið fyrir Rússland var þegar Sovjetríkin hrundu og þeir við gáum Austur-Evrópu eftir. Svona hugsa maðurinn, ég veit að við erum erum að skilja þetta, en þetta er hann búin að segja þetta opinberlega, þannig að þú veist við getum ekki bara að loka augunum fyrir það er nógu slæmt að í 15 ár eða 20 ár hafi Evrópa eða Vesturlönd lokað augunum fyrir hættunni úr austri, frá rússum loksins erum við búin að, ég hef aldrei ég og fleiri og menn sem eru miklu klárarinn, ég og miklu eins og Björn Bjarnason og ég og fleiri þó ég ætla ekki að líka mig við Björn Bjarnason hans kunnátta og vit á þessum málum er svo yfirgripsmikið en við vörðum við þessu og margir fleiri, en nei ekki margir örfáir fleiri, vörðum við rússum og hafa gert það frá 1990 ég hef alltaf sagt að rússar séu stórhættulegur ég hef alla tíð verið þeirra skoðunar að þú kaldastríðin séu lokið þá sé því að Rússland ennþá það sé svona áhættu faktor
1: en segir mér eitt þetta Guðbjörn þegar þú segir þetta sko, af hverju ættu rússar að fara að sækjast eftir meira landsvæði og fleiri löndum þeir hafa nóg
0: spurðu bara fyrirverandi keisar á Sovjetríkjana, veistu hvað Rússland var stórt fyrir svona 300 árum þetta var bara smá hertogadæmi þetta var svona eins og svipað eins og Tékkland eða eitthvað svoleiðis þeir hafa á 300-400 árum 20 falda það landsvæði sem þeir eiga þessi útþenslu stefna Rússlands er ekki nýja nálinni, hún er búin að vera í gangi í fleiri hundru ár Þetta, ég held að við verðum bara, við getum ekki skilið þetta, ég bara, þetta virðist ekki farin í höfuðið á flestu fólki á Vesturlöndum að þeir hugsa allt öðruvísi, hvernig þeir eru í stríði, nauðganirnar, ofbeldið, heilaþvottur.
1: En gerist það ekki líka?
0: Nei, það gerist ekki svona, það er alveg skýrt, það gerist það einhverju leitt í öllu, það gerist öllum stjórnum, vondir
1: hlutir,
0: stríð eru vond, það gerist í öllum stríðum gerast vondir hlutir, en hvernig
1: það
0: Sovjetríkin höguðu sér í Þýskaland
1: frá hvað landi menn eru
0: pöpum það skiptir máli
1: nei, það er nauðga allt, út allt
0: nei, þetta er bara ekki rétt Arthur, þetta er ekki rétt það er alveg, það er gjörsanlega annars stríðsrekstur bandaríkjamenn hafa aldrei verið frægi fyrir það að fara nauðgandi þeir gerðu napalm árásir í Vietnam þeir gerðu alls konar óhæfulutu en það var tekið mjög strangt á nauðgunum og alls konar svona ofbeldisverkum í Bandaríkjunum, þeir voru allt öllu þessi hernaður þegar Bandaríkjumenn og Bretar voru frelsuðu Evrópu 39-45 heldur þeirra rússar frelsuðinan gæsalappa Austur-Evrópu því að þeir tóku Evrópu síðan Austur-Evrópu strax sem herfang eftir stríðin þetta ekki þetta líka þessu saman það ekki bara hissa jafnvel klára og vel þessum konan sem þú segir svona hluti það gjör samlega ólíkt hvernig rússar haga sér í stríði og hvernig vesturlandabúar haga sér í stríði. Það eru bara Japanir sem eru verri heldur rússar í stríði.
1: Já, en Hitler hefur þá ekki sýnt neitt svona af sér.
0: Hitler var, jú, stríðsklepi, heldur betur. Það voru svakalega óhæfi verk einmitt í Rússlandi og þeir voru að hefna þeirra að sjálfsögur rússar að hefna þeirra
1: Ná, ég skauti bara sko
0: Já, og það er alveg rétt aðdóðsend frá þér alveg hárétt aðdóðsend og þeir höfðu en þeir höfðu samt sem áður þeir voru samt sem áður að fremja óhæfi verk þó að rússar hafi líka þjóðverja voru samt ekki beinleins kannski með svo mikið að nauðgunum, það var meira bara að drápu fólk og svoleiðis þetta er svolítið ólíkur óhugnaður
1: þetta er allavega eitthvað sem við sækjumst ekki eftir heyrðu, en veistu að hvað tíminn okkar
0: er alveg, á þróttum ég geta haldið á
1: það já, ég veit að þú þarft að koma aftur
0: já, ég þarf að komast alltaf háþrýsti dælan þarf að komast í gang aftur
1: mest í betra form hvað það var
0: erðu einnig til að spyrja svo leiðilegt að gera þetta, þetta háþrýsti þú þetta plana, ég var svo fegin og hringdir
1: já, það var bara að spyrja einn á lokin að núna var þetta ESB heldur þú Guðbjörn að við munum fá varalegar undanþágur á einhverjum af þessum stærri málum landbúnaði sjávarútvegi innflytjendapakka ESB eða eitthvað álíka
0: Öruglega ekki innflytjendapakkanum en ég held að hans í hvort sem er að hverfa út ég held að það með engin þjóð þetta verður búið eftir svona 2-3 ár þá er þessu breytt það verður Schengen landamærin verður lokað Evrópa mun hætta mestu þessi mál í svo mikil þau breyta svo rætt að maður getur varla maður hefur það varla við að fylg til varandi fiskveiðimálin þá held ég já ég held satt að segja þó utanríkisráðherra vilji nú ekki segja það þá og hafi sagt það en þurfti að draga tilbaka eða eitthvað, þá held ég satt að segja með þar yfirlýsingar sem við heitt frá Brussel þeir viti alveg að án þess að við séum við sér fiskveiðistjórnarnar svæði hér, án þess að fá varanlegar undan þáður og án þess að þetta, þá munum við ekki, þá munum við slíta við ráðum. Ég held að það væri alveg rétt. Ég held að við erum að byrja á fiskveiðunum og ef það dugar ekki, þá erum við ekki bara að setja þar á klaka núna, heldur við um að slíta við ráðum
1: eða
0: þá, bara slíta þeim strax bara leið og við erum bara að sjá, við erum ekki verið að eyða tíma og peningum og fjármag, bína peningum og líka bara resursum sem gætu farið í eitthvað annað við erum bara að byrja á fiskveiðikablanum klára hann og ef það fæst laust þar sem boðleg þá klárum við restina, þetta mín skoðan annars á bara að hætta þessu, slíta við ráðum og segja bara við erum engan áhuga að fara en við viljum vera áfram í ES þetta mín skoðan, já
1: Guðbjörn, þú fær síðast orðið það sem ég segi en nú eru kallaðið fljótt aftur ég ætla að halda áfram þá að tala
0: og góða helgi og munið það hlustundu góður svo ég segi nokkað jákvað það er allt í besta lagi á Íslandi
1: Já.
0: Það eru smá vandamál sem vegum við verðbólgu og annað en þetta er besta land í heimi, hér er besta búa og yndisleg þjóð og kraftmikil og hérna við þurfum hins vegar Og ég vonast til að Kristrún og félagar þori að segja hvað þarf að gera, það getur verið við þurfum að færa smá fórnir til þess að ná verðbólgunni niður, við komumst aldrei í kjarasamningana, en það getur verið að við verðum að færa einhverja smá fórnir, ekki bara launþegar, heldur líka hérna sérst atvinnulífið, að við þurfum meiri aga, að við þurfum breytingar sem verði ekki vinsælar, en ég vona að Kristrún sé svo huguð að hún þóra að fara fram núna í haust og segja, ég með 10 punkta plan hérna, hvað þarf að gerast þetta verðum að gera til þess að hlutinu komast í lag og ég fulla trú hún gera það.
1: Já, allavegna það búið að býða hennar því já, allavegna eitt og allt ára eftir að komi aðgerða frá henni
0: Já, en hlusta það á mig, sko þjóðin öll, atvinnlífið, launþjóður allir verða að vera tilbúnir Arnþrúður í svona breytingar og ég held að þjóðin vilji núna hreinlega lenda þessu máli og það jarðvegur þarf að vera frjór það þarf að vera vor þegar maður sáir og hún, ég held að sé rétti tímapunkturinn núna í haust fyrir forsætisráðherra og ríkisstjórnina að stíga fram og raunverulega að segja hér er 10 punkta plan, hvað þarf að gera gerum þetta.
1: Já. Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur fyrirverandi formaður
0: tollvarðafélagsins
1: og fyrirverandi yfirmaður
0: þetta. Já, yfir tollvörður og fleira en núverandi leiðsögumaður og söngkennari.
1: Nákvæmlega, nóg að taka. Bestu þakki fyrir kominu út að sögu frétti vikuna Arnþrúður Karlsdóttir, hver ykkur verið í sæl?

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur. Velkomin, Frosti.
2: Takk, sæll.
1: Nú, við heyrum í henni Katrínu Jakobsdóttur, fyrrverandi forsætisráðherra, að boða neyðarástand í loftslagsmálum. Hún formaður í nefnd sem ósögð óháð, sam hérna evrósk nefnd og hún að beina því til hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að lýsa yfir neyðar ástandi. Og þetta kom mér svolítið óvart að þetta væri nú komið á það plan, en erum við að horfa á raunverulegt neyðar ástandi eða er þetta bara neyðar ástandi í stjórnmálum, Frosti? Hvað segirðu?
2: Já, ég held að sé ekki neyðar ástand sko í loftslagsmálum.
1: Já, hún að tala um að heilsufar og loftslagsmál, þetta fari saman, þessi ég verða eyðilega heilsu á alþjóðavísu.
2: Já, en þetta sko, þetta kemur á svipuðum tíma og kannski bara í mars, þá mjög nýlega voru fréttir af því að Sameinuðu þjóðirnar voru að draga í land með neyðarástandið og öfgafylstu hérna, sviðismyndirnar, töldu þær ekki lengur líklegar.
1: Og hún að bregðast við því kannski?
2: Nei, ég veit ekki, þetta nú búið að vera tölunar tími undirbúningi verðin að þetta, það kemur fram tímalína, þetta er nefnd sem stofnuð fyrir nokkrum árum, eða 2025, og ég veist síðan verið að vinna bara krafti, og þannig eru, í þessari nefnd eru miklu fyrir menn, fyrirverandi svona fóristumenn í stjórnmálum.
1: Algor, kannski?
2: Sé hann ekki, en þetta er sko, og það er mikil virðingar stað að vera Her Excellency Katrín Jakobsdóttir er sem sagt að leiða þetta. Hún er áhættu sem H.E. Katrín Jakobsdóttir, former Prime Minister, og það eru mjög háttsett fólk í þessari nefnd, en ekki endilega vísindamenn.
1: Nei.
2: En stjórnmálamenn, mjög háttsettir. Og þeir komast þeir niðurstu að allt sé að fara í handaskól og þetta, þannig eru að tala evrópska meginlandið. Væntalega þá bara allt frá vestri alla álfuna, sko.
1: Já.
2: Og síðan faraðir yfir það, sko, hvað sé að gerast í heilbrigðismálum og hvernig loftslagsmálum sé að spila þar inn í. Það náttúrulega ekki bara vegna þess að sé að hlýna, heldur líka bara sé svona mengun. Og mengun hefur verið vandamál þar sem að menn að brenna kolum og olíu til húsundunar, eða jafnvel eldi við.
1: Já.
2: Og þetta hefur það verið döðsvöld að þeirra völdum verið mikil, en þeim hefur fækkað 50%, það kemur ekki fram í þessari fréttatilkynningu, en þeim hefur fækkað 50% síðan 2005. Neðar ástandi ekki meira svo.
1: Nei.
2: Svo annað að gerast að þessar þjóðir sem byggja Evrópu, þær eru eldast hratt. Þannig að þær verða viðkvæmur í lungunum og deyja úr sjúkdómum sem eru vegna langvarandi notkunar á eldi við og kolum. Það hefur verið jákvæð þróun játt á því að nota gas og í staðan fyrir kol og annars lít. En það ekkert neyðarástand núna skyndilegt vegna þessara menguna, það að draga úr henni allstaðar.
1: En þú ert að tala mig í sér nefnd séu virðulegir fyrirverandi stjórnmálamenn, eða jafnvel núverandi.
2: Já.
1: Og þá erum að tala ákveðna pólitíska stefnumótun en ekkert endilega svona raunveruleg hætta út frá svona sjónarmiðum lýðhelsu vendar.
2: Nei, þeir eru bara að krefjast aðgerða gegn loftslagsbreytingum.
1: Hvaða aðgerði
2: með þeim röksendum að það sé nauðsynlegt fyrir heilsu okkar og heilbrigði þjóðana.
1: En
2: það er erfitt að koma puttum á þetta, en þess að síðan er náttúrulega líka að halda þið fram að fleiri sé að deyja úr og miklum hita.
1: Já.
2: Og tölur sína að fleiri eru að deyja úr hita, en það er líka bara fleiri rótnir gamlir og þola illa hita. Og að lokum deyr maður einhverju.
1: Já.
2: Og það getur þá verið vegna hita eða vegna þú fyrst ekki nóg að drekka á elliheimilinu það sem þú varst, eða það var ekki loftkæling á elliheimilinu. Það deyja miklu færri úr hita í Bandaríkjunum og það sem er alveg jafn heitt en það er loftkæling og gamla fólki fær kannski vatnssopa. Þannig að þetta að deyja úr hita er klaufaskapur í heilbrigðiskerfinu en ekki loftslagsmál.
1: En hvaða úrbætur leggja þér til? Aðgerðir eru þeir að hugsa um? Er þeir að leggja áherslu á það að þjóðríkin leggji fjármun í sjóði?
2: Já.
1: Þessi sjóðir
2: meira,
1: að leysa þessi
2: meira græn orku, minni nota minna jarðefnaeldsneyti. Þetta er kol mjög óhreint, en þá eru ný kolaverkur miklu hreinni en voru.
1: Já.
2: Það eru komin svona hreinsi strompar og alls konar hreinsi búnaður. En samt sem aður sko þetta er mjög langsótt leið til þess að leysa vandann. Ef að heilsuna er ógna vegna mengunar, þá þarf að setja hreinsikerfi á kolaverin eða uppfæra þau, sko. En það ekki hægt að svo líka verið að tala það hérna þegar að draga úr niðurgreiðslum á olíu til fólks sem að kynda með olíu og það náttúrulega eftir að olían hækkaði þá ákvaða pólverjar að niðurgreiða olíu til húsitunar vegna þess að bara
1: En hún að leggja og svo segir að verið sé að nýta opinbert fé til að styðja við olíu,
2: Já, gas þetta, og gól. Það það sem ég að segja. Já, að fátaka fólkið sem reyna að kynda húsin sín og í orkukreppunni að fá niðurgreiðslur.
1: En við vitum það hér á Íslandi,
2: það er bara
1: að geta ekki kynnt. Opinbera leggur miklara hérna, skatta álögur á olíu og annað.
2: Það er allt annað þarna sko. Við erum náttúrulega, þarna erum að tala olíu til húsitunar.
1: Hún er að tala um að
2: svifta fátæka fólki möguleikum til að kynda húsið sitt í kvöldanum, sko. Þetta finnst mér að koma úr ekki góðri átt hjá heilbrigðisstofnunni. Og síðan var hann þessa heilbrigðisstofnun, síðan er hún leggja líka annað til, það þarf að banna kjöt, sustainable diets,
1: hvernig, þetta kallar.
2: Það kemur hérna undir dulnefninu sustainable diets, eða sem sagt, sjálfbær matsið það mátt ekki bara kjöt það vera eitthvað 40 gram á dag fyrir fólkið
1: 40 gram?
2: Ég veit ekki hvað það er, það er eitthvað það var bara lámarka það sko til þess að draga úr loftmengun og hlýnun síðan eru hérna líka eiga sjúkrahúsin sem að núna nota kannski jarðefni elsneiti til þess að vinna sína vinnu þegar eiga hætta því þetta getur verið mjög kostnaðsamt fyrir fátækríki í suður og austur Evrópu Þannig að ég held að þetta sé
1: Þetta sé yfirstéttar fólk sem veit ekki hvað er að vera fátæk
2: Já og það er líka
1: Þetta er ekki alveg út í hött að segja þetta
2: Þetta er afskaplega langsótt aðferð til þess að bregðast við heilbrigðisvandanum að hérna draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda Ég held að hérna í þessu verið að halda því fram að þetta fólk sem býr hérna í Evrópu og ber kannski ábyrð á 15-20% af allri losun heimsins eða stóru draga úr sinni losun meðan aðra þjóður sem eru kannski með 80% af losun heimsins á gróðurhúsalofttegundum ekkert að gera það bara að gera það jafnum og tæknin leyfir
1: En hugsun þessi hjá nefndinni
2: Þannig að þetta getur ekki skila árangri sko.
1: Já, hugsun þessi að beina því til alþjóð heilbrigðismálastofnunarinnar sem eru ekki líðræðislega kjörið apparat að þeir eiga að lýsa yfir neyðarástandi á heimsvís
2: Já, og hvetja all stjórnvöld
1: að það eru nokkri sem að stýra því og þegar að menn setja á neyðarástand þá þetta verður til það sem við getum kallað miðstýrt alþjóðlegt vald
2: Já.
1: Sem að verður að vera fyrir hendi til að stýra þessum neyðarástandi eða hvernig ná að viðhalda því og styrka þér
2: Jú, og til dæmis hér á Íslandi þá voðalega lítið sem við getum gert til viðbótar til þess að bregðast við þessum neyðarástandi, hvað var það loslæðið við erum ekkert að losa nema eitthvað 0,01% að losun heimsins og erum búin að taka mjög mikið til í okkar málum með hitaveitinu og öðru slíku og unnið án útblásturs. Það sem ég fór að velta fyrir mér sko þetta hljómar mjög vel alþjóða heilbrigðisstofnunin. Hún ekkert alþjóða. Þetta verktæki fyrir Bill Gates og Kína. Þetta bara verktöku fyrirtæki.
1: En Kína nú að nota ól í meira mæli heldur.
2: Og aðal sölu aðalinn með 80% markaðanum fyrir vindmælur og sólasalur.
1: Já.
2: Sem hérna lagt til að við hefum að nota í staðin fyrir Og
1: kaupa það af kýmerjum.
2: Já, og það, þeir sem að fjármagna hú í dag, það bara er mjög lítið hluti að fjármagninu kemur frá alþjóð og samfélaginu, eða sem sagt frá þjóðunum.
1: Bandaríkjamenn eru hættir að stuðja.
2: Já, en það var samt aldrei meina 20% af fjármagninu sem kom frá þjóðunum. Heldur kom 80% frá Bill Gates og bólaefnaframleiðendum. Þau getur bara kanna þetta hjá þeim. Og það eru þá fylgja þeim fjárstyrkjum eða þeim frjáframlögum fylgja fyrirmælum til hvers þau skuli notuð. Þannig að þetta ekki þannig að húfa og peninga frá öllum þjóðunum, ákveði svo hvað sé best að gera, heldur kemur stærstu hlutin frá aðilum sem eiga hagsmuna geta og byggja hú að framfylgja þeim. Þannig er það mikill hagsmuni bólefna framleiðenda að allir séu bólusettir, af því að það eru þá og sett séu lögum bólusetningaskyldu og annars líkt. Fyrir Bill Gates sem á í bólefna fyrirtækjunum, þá geta verið eitthvað aðra hagsmuni og hann geta verið að með alls konar agenda sem við veitum ekki hvað eða sem sagt stefnur sem ekki endilega sama stefna og alþjóðasamfélagið hefði valið ef að þetta væri hlutlaus aðili að reyna að taka bara skynsalegar ákvarðanir.
1: Það er verið að tala flóð og þurrka í þessu.
2: Já, þeir hefa ekki tökist, sko.
1: Nei, en síðan er það hún Katrín, hún er að vísa í það að í veiking hafstrauma og þá er hún að tala velti hringrás Atlantshafsins og mögulegum breytingum þar og þetta er orðið mál sem að ég sá það orkumálar á þeirra sem að hefur nú viljað virka hér hjá okkur og hann er allir komin í þennan hóp og sendir frá sinn minnisblað og þarna er svona verið að vara við og manni finnst þetta að vera svona Já, sem myndi kalla þetta hræðsláður, hvað segir þú þetta?
2: Já, ég búin að fylgjast mjög náum með þessari umræðu, þannig að það mikið áhyggjefni ef þetta rétt, eða þetta byggir á okkur staðreyndum, eða þetta byggir á líkunum og óbeinum svona gögnum sem að benda til þess að eitthvað gæti gerst innan 50 til 100, 200 ára.
1: Já.
2: En, og ég hefur alveg vissum að þessi hringrásum getur alveg breyst, en það er ekki víst að Það hafi nein áhrif hvað við gerum eða hvort að við losum meira að minna gróðurhúsaloft. Þessi hringrás...
1: Þeir segja það.
2: Já, en það er mjög langsótt vegna þess að segjum svo að Íslendingar og þessir Evrópubúar sem eru með tilbúnar að lýsa yfir þessu neyðarástandi gerir það, þá mun það ekki hafa nein áhrif á þessa hafstrauma. Þeir gera það sem þeir gera. Og það sem að þeir eru að segja þarna, ég skoða rannsóknir sem er vitnað í og er fylgiskjal með þessu öllu saman. Þá er vitnað í nýlega rannsókn sem að byggði á því að nota gervinettagögn til þess að fylgjast með golfströmmnum sem hlýja í ströminu sem kemur frá Mexikoflóa en veltirhringrásin kemur frá miðbaug þar sem hlýja í sjórun og þessir ströymar þeir eiga samspil og í þessum gervinettagögnum þá sjáðir að golfströmmurinn hann liðast hann er ekki að fara bara alltaf sömu leið og hann er búinn að í áratugi náttúrulega áður en gervinettar byrja að mæla þetta að liðast og menn vissu það og mjög kaotískum hætti, menn geta ekki spáð það. Og núna ákveða þeir í þessi rannsók að gera sér það í hugarlönd. Hvað ef hann stýrir eða hefur áhrif á amok eða veikist þá færir hann sér til.
1: En geta ég tengt þetta við loftslagsvána?
2: Og spyrja síðan, hefur hann færst til og nota að gera hann þetta kog?
1: Já,
2: og
1: sem hefur gerst.
2: Sem hefur gerst halva gráðu eitthvað slíkt. Bara hann er alltaf á eyði, bara eins og við sjáum straumar leika og þeir fara ekki eftir beinum brautum. Og þetta mjög kaotist og ódreinarlegt og hann getur verið búin að færa sig aftur til suðurs bara eftir ár eða eitthvað. Þá var allt þetta bara á sandi reist. Þetta er sem sagt óbeina vísbendingar og líkon sem eru notuð til þess að setja upp fyrirsagnir og að við má borga síðan hærri skatta og draga úr losun og breyta lífsáttum. En það er jafnvel þó að þetta veri rétt. Jafnvel þó að losun okkar mannana hefði einhver áhrif af þess að hafströma. Þá erum við eiginlega bara að fara aftur inn í torfkofana sko ef við ætlum að hafa ykkur áhrif tilbaka. Þetta er eitthvað sem við getum ekki gert neitt í. Jafnvel þá við myndum bara að fara ekki öllum gamlingjum og eiginlega öllum nema bara einhverjum örfáum jarðabúum. Það myndi ekki breyta að hafa nein fyrir sjálega áhrif á sig hafstrauma.
1: Ég hefði að segja ef þessa breytinga verða á þessu kerfi segja þér og ef það hrynur algjörlega gæti meðalhiti lækkað 2-3 gráður á ársgrundvelli Já. Og haft verulega áhrif á búsetuskilir hér á landi.
2: Já, þetta er alveg rétt. Þetta gæti gerst ef hann myndi breytast, en hann er að færa gríðalega orku frá miðjarðarhafinu og norður og hann er mældur og er búinn að mæla nákvæmlega sko, með dublum og hitamælum. Og þessir mælar sína hann hefur verið að frekara styrkjast þegar hann hitt. Hann hefur ekkert verið að veikjast þrátt síðustu áratugi sem hann þetta verið mælt. Þannig að ekkert bendi til þess er raungögnum. Eina sem bendi til þess eru vísindamenn sem að segja hvað ef heiminin að hrynja og síðan eiga allir stjórnmálamenn heims að fara að taka lýsi við neðra ástandi út af því. Ég held að það sé ekki nægilega sterk ástæða, þá geta allir bara gert líkun og allir lýsti við neðra ástandi út af öllu sko.
1: En hér er við tal við Halldór Björnsson, hann er loftslagsfræðingur hjá Veðurstofu Íslands og hann segir með óbreyttri losun gróðurhúsalofttegunda gætu breytingar komi fram upp úr næstu aldamót.
2: Geti líka ekki gerst. Það bara, þetta er bara, þetta er eitt
1: risastór. Hann gerir þetta fyrirvara, gæli.
2: Og ég kíkti á þetta, það var ekki vitnað í neinar rannsóknir þessu til stuðnings. Og ég
1: hann segir, ef lesa... hlínun jarðar heldur áfram, mun líklega það verða eitthvað hrun í þessu eftir aldamótin, það segja 2100. Svo segir hann, eins og stendur eru engin ummerki að þetta sé að gerast.
2: Nú, það er gott.
1: En deilan snýst ekki það, heldur meira það hversu hratt þarf að bregðast við til að koma í veg fyrir að þetta gerist.
2: Það ekki hægt að koma í veg fyrir það, ef það gerist. Þetta bara, þetta hérna eru menna að tala á, það annað sem maður sér í þessari skýrslu, það var mjög svolítið skemmtilegt, eitt orðalag, það stendur í fréttatilkynningunni, þetta sé alvarlegt mál vegna þess að meginland Evrópu sé að hlýna tvöfalt hraðar en restin af jörðu.

0: Hvernig var það eftir þú gafst þessa bók? Finnst þér, hvernig finnst þér viðtökuna vera? Nú, þú hefur sjálfur upplifað viðbrögð við þínum skoðunum
1: já, já.
0: Og það eru sumir sem deila á þetta og það náttúrulega augljóst og það eru svona pólitíki í því.
1: Nei, mér finnst bara gott að þessi umræða. Mér fannst bara umræðan vera of einhlega áður. Það var að segja, það voru bara dregin fram gögn sem leiddu fram ákveðna niðurstöðu en ekki hinn gögnin sem ég draug fram í þessari bók. Og ég vona menn fagni því að þarna sé dregna fram vísindarannsóknir sem eru af öðrum toga og frá öðrum vísindamönnum heldur að hafa fengið brautargengi í þessari umræði áratugina í gegn. Mér finnst þér svo að, bara þetta hafi verið þörf bók. Það eru margar slíka bækur skrifa erlendis. Það vantaði kannski hérna á Íslandi. Og hérna, já, bara fengið góða viðtökur víðast.
0: Já, en sko, í raun og veru það almenningur heyri kannski ekki svo mikið þessi mál nema mjög einhliða síðustu árin í loftslagsmálum. Það hafi ekki verið margir. Ég man ekki eftir því að verið margir stjórnmálamenn sem hafi vilja sko koma fram með efasemdir svona róttækustu hliðar þeirra sem að telja að loftslagsmálin að mann eða loftslagsvandamálin að mannavöldum sé að keira allt til fjandans.
1: Nei, þetta var einhvern veginn alveg bannað að ræða þetta. Ég, sem sagt, til þess að ekki haldaði fram að loftslagi sé ekki að breytast. Það augljóslega síðan á litlu, ísöldinni lauk, svona 1880, eitthvað svo leis, þá hérna fór á hlýna. En það var ekki að mannavöldum, það var bara búið að vera mjög kaldur tími, hræðilegu tími, stormasamur og illviðrasamur og mikil harðindi, síðan hefur hlýnað okkur vegna vel og það er væntalega vera heldur áfram hlýnun, ég vona það, verði álíka hlýtti eins og tími Rómverja, það verið mjög gott.
0: Já, það er eyðimörkun í norður Afríku fer nú kannski að breytast í landbúnaði hér.
1: Já, það væri gott fyrir mannkynið held ég, þó að jafnvel einhver búsvæði myndu ekki græða
0: það. Það er alveg til góðar heimildur stöðuna og tjóðum Rómverja, rómaska.
1: En til dæmis óttin við hækkun sjávamál sem ofta eru sagt, sko, menn segja Grænlandsjökull er að brána, það er satt.
0: Já.
1: Og svo hérna segja þeir ef að eitt fjórða af honum bránar þá hækkar sjávamáli verulega. Ég mun ekki hvað menn að tala nokkra metra.
0: Já.
1: Þetta alveg satt nema það mun taka sko eitthvað í kringum 2-3000 ár.
0: Já, ná þessum.
1: Að ná þessum fjórðungi sko að vísnum. Af því að það mun taka 10000 ár að bráðna með sama hraða.
0: Og
1: þetta
0: menn verða að
1: láta menn verða að láta þetta fylgja. Það í rauninni náttúrulega forðaðir undan þessum hamförum og þá bara fáir hérna og þetta bara færa þig einn metri frá ströndinni, sko.
0: En nú hefur tekist mjög vel hjá þessum, já, þessum hópum sem eru með svona róttæka stefni í umhverfismálum, að samfæra svona fjölmiðla sérstaklega.
1: Já, það er bara verið mjög vel gert þetta, og nú, það er eitt sem ég tók eftir í þessari skýrslu, eina af aðkerðunum sem þeir vilja í þessu neyðarástandi, er að þakka niður í fólkið sem er að koma með aðstæða sjónarmið. Það er að virkja alls konar hugveitur og láta þar fá fé til þess að stöðva svona skrifins og svona umræður eins og vegum hér sem að þeir alltaf túlka sem villandi upplýsingar.
0: Banna
1: fjölmiðlum. Já, þetta er óþægilegt sko að við erum að draga fram hérna rannsókn.
0: Þetta löggjöf það, menn bara gangelsi að við fjallum
1: það. Það getur verið það sko. Það er verið að sitta.
0: Það séir hann verið að hatur gegn umhverfinu sem sé að byrta
1: sko. Í neyðarástandi þá má réttlæta ýmislegt.
0: Já.
1: Og hérna, til dæmis mætti réttlæta óþægilega eða ógagnlegar upplýsingar þó að séu réttar. Eða eru andstæðar stefnu stjórnvalda, skilum
0: við.
1: Það þurfa ekki einu svona rangar, bara að séu óheppilegar.
0: Já.
1: Og til dæmis ekki til þess fallnar að fólk sé duglegt að draga úr hérna
0: lúsjum. En svona bannstefna leiðir af sér upplýsinga óreiðu. En það er sama fólkið sem að vill banni sem er alltaf að tala upplýsinga óreiðu. Þetta eru ekki að líta kannski eigin bann.
1: Jú, kannski. Ég allan að held að sé varasamt að lýsa yfir hættu ástandi nema sér raunverulegt og mjög áþreifanlegt.
0: En þú sér það á þessari, sko, þessari yfirlýsingu neyðar ástand. Það er ekkit útskýr hvernig í ósköpunum þá að framkvæma þetta?
1: Jú, það er svona, það er...
0: Ég meina það er ekki, það verður að hafa áhrif á þjóðríkin í Evrópu, ekki bara Evrópusambandi. Myndu það duga?
1: Nei. Evrópusambandi er nú þegar duglegast af öllum samböndum og sambandsríkjum í þessu ef að mætti kalla það hvað menn vilja kalla þess að skipulagsheild þeir eru mjög duglir í því að draga úr sinni losun aðra þjóðir eru ekkit svona að spáði þetta ég eins og sagðir á hann, ég meina bandaríkjumenn eru bara í því að hámarka notkun á gasi og olíu Kína eru á fullu

0: við því að þróa og hreinsa lofti í borgunum sínum, það mjög virðingarvert. Ef að uppfær kolaverinn, gert miklu betri kolaver.
1: En þeir og ekki betri kol sem þeir eru
0: að nota. Já, er að nota fín kol sko og þetta allt saman til fyrirmyndar þar.
1: Já.
0: Það var ekki hægt að sjá handaskil í borgunum þarna fyrir nokkrum áratugum.
1: Nei.
0: En það gera þeim með nýri tækni og ekki með þessum aðferðum sem að þannig, þeir eru ekki vel lýsi við neyðarástandi. Þeir bara grípa til að gera, skynsælera, þróa nýja tækni og það held ég að sé leiðin okkar áfram í þessu.
1: Nú við ætlum að líða núna á auðlýsingar eftir auðlýsingar líða þá ætlum að ræðum Evrópusambandið og tengsl Evrópusambandsins einmitt við loftslagsumræðuna. En góði hlustendur þegar að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur og eftir hérna auðlýsingar þá höldum við umræðunni áfram. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur. Nú, Frosti, ef við snúum okkur að Evrópusambandið, þú hefur skrifað bók hérna Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og mér langar að spyrja þig svona bara fyrsta spurningin. Hver er aðal ástæðin fyrir því að þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandið?
0: Já, sko. Ég held að það sé nú, þegar maður fer bara yfir hérna, hvað sé best fyrir Ísland og Íslendinga. Mér bara vel við alla í Evrópu, ég hef búið þar tilsvar og
1: Já.
0: Líka mjög vel við þessar ólíku þjóðir og hérna, fyrst Evrópa frábær. Ég ekki svo hrifin að þessu millilegi sem sett ofan á þjóðríkin sem að Evrópusambands möppudýra veldið. Mér finnst að regluverk ekki gott sko. Og þeir sjálfur sjá að þetta ekki að ganga vel. Ég meina, Evrópusambandið hefur að dragast saman sem hagkerfi.
1: En finnst þér það ekki sorglegt?
0: Mér finnst það sorglegt og ég vona að þeim takist að snúa við.
1: Já.
0: En við getum ekki hjálpað þeim í því.
1: Nei.
0: Við getum ekki leist vanda með því að innlimast hangað. Ég meina, þetta var 30% heimsagkerfi, núna þetta 14%. Eða þú tekur frá 1980 til dagsins í dag. Á sama tíma hafa Bandaríkin haldið sér sem fjórðungur heimsagkerfisins. Þannig að það hefði verið möguleiki sko. En þeir hafa ekki gert það.
1: Menn halda kannski að gangi svo illa í Ameríku en því miður þá gengur bara mjög illa hérna í Evrópu.
0: Já, og ef maður ber saman bara hagvöxtin í Evrópu, þetta er, minna, Þýskaland var rosalega flott iðnaðarveldi og flott, sko.
1: En þeir voru að framleiða Ítali, líka.
0: Ítali voru líka að framleiða og þetta eru glæstar iðnaðarþjóðir. Og áttu sinn blóma tíma eftir reis upp úr setni heimsstyrjöld. En síðan virðist vera eftir að þetta samband kemur á og þeir fá sameiginlega mynt og fastgengi og geta ekki brugðist við. Allir þau eru að nota þýska gjaldmiðlinn í raun og veru, af því að evran tekur mest mið af þungamiðju sambandsins sem eru Þýskaland. Og allt regluverki sem áttu að samræma og gera markaðin miklu betri hefur leitt til þess að í rauninni regluverki eru svo flóki og dýrt og erfitt að fyrirtækin bara flýja. Leið og fyrirtæki, efnilegt sprota fyrirtæki verður til í Evrópusambandinu og þá flista til Bandaríkjanna af því að það hægt að vaxa betur.
1: Það eitt þáttur í þessu sem að mér finnst lítið talað það menningar ástandið í Evrópu og hérna, hvað þjóðernisstefna er ekki bara spurning pólitík og efnahagsmál þjóðernisstefna byggir líka á menningar sjónamið og Evrópa virðist vera menningar ástandið í Evrópu hefur bara versnaði, ef maður lítur tilbaka ég veit ekki hvort að sé einhverja sérstaka kannanur það, mér fannst bara mörgum sviðum, ekki tekið kvikmyndagerð og annað, það er miklu meira að gerast í þessum málum hérna, þegar ég var yngri heldur en í dag, ég kannski fylgist ekki nægilega vel með þessu nýjasta, mér finnst einhvern veginn að menn hefur kannski sagt að saminning og samruni Evrópu mun leys úr læðingi menningalega strauma og orku á þeim sviðum. Það hefur alls ekki gerst, eða hvað skoðan hefur þú að?
0: Ég hef ekki spáð mjög mikið í þetta, ég var að játa það. Ég held að sko, menningin er blómstara elvist í hverju landi fyrir sig, eins og gert hefur, en hún er ekkit blómstara meira með aðstóð.
1: Ég sko, þeir viljast þá vera stórveldi. Og þegar að stórvelda draumar eru í fullum gangi, þá svona er ákveðin menning sem tengist í, það er ákveðin hvati til þess að upphefja þessa hérna dýrlegu hérna uppsveiflu stórveldisins en það er ekkert því til að dreifa hérna í Evrópu
0: Nei, sko, það eru tvær, það togast á tveir kraftar í Evrópusambandinu eða í aðildar ríkjunum, sko, það eru að byggja stórríkið sem á að vera svona geta keft á jafnfættis grundvelli við Bandaríkin og Kína.
1: Já.
0: Og það hefur verið draumur manna frá upphafi.
1: Það er mistið.
0: Og hérna, það hefur svona ekki alveg mistikist að því leiti að í hverju uppfærslu samningana hefur alltaf verið færið meir og meiri völd til miðjunar og tekin meir og meiri völd frá aðildarríkjunum. Þannig að það verið að byggja þetta ríki í skrefum. Síðan núna á að byggja upp sameiginlegan hernaðarmátt, það næsta skref.
1: Já.
0: Þá að, hérna, og nú segja menn, það ekki hjá því komist, Rússlandi mikil ógn, segja þeir, og vilja alls ekki friðmælast við Rússland, vilja gert að skipta því upp og eru með svona mikil svona ögrandi tal við Rússa, en leið þurfa að segja þeir, nú þurfa að viðbúa þess að því að Rússar eru svo illir út í okkur, og það stríð hérna í Úkraínu og annars líkt. Þetta líka orðið, svona, þannig að þeir eru að viðhalda þessari kergju til þess að geta orðið herveldi, þeir vita það að þeir sem að vilja vera fjættarilistar og vilja byggja það þarf að vera sameilur hér og það hafa menn tekið undir á Spáni frakkar, finnar þannig að hafa leiðtogar tekið undir að þetta þarf að vera sameilegt herveldi
1: ekkert herveldi án ekkert stórveldi án herveldi það er nú bara grundvallaratrið en sko nú þegar heimsi staðan í heiminum óstöðugri þá eru auðveldara að hvetja til þess að taka þátt í einhvers konar hervæðingu og Ísland eigi frekar að ganga í Evrópusambandi til þess að tryggja öryggi sitt og varnir og þetta virðist ganga nokkuð vel hjá sumum en við vitum það vel Frosti að Íslendingar almennt eru algjörlega móti því að íslenskir einstaklingar fara að gerast herma.
0: Já, ég held að sko, Evrópusambandið er alveg rosalega langt í land, þá mörg ár eftir áðan að, í uppbyggingu áðan að getur kallað sig herveldi. Það byggir alla sína varnir á samstarfinu við NATO og það er eitt herveldi, það er frakkar, Pólverjar eru reyndar að eflast í þessu og jafnaðum og þeir...
1: Tyrkland er nú með einhvern veginn.
0: Já, þeir eru ekki Evrópusambandið náttúrulega. En
1: nei,
0: þeir eru,
1: nei, þeir eru í NATO.
0: En annars líkt, en ég held að hérna, ef við erum að leita að ykkur öryggi í ótryggum heimi, þá eru það Bandaríkin sko, sem eru langa öflugasta herveldi. Sko. Og ekki, enginn er að stinga upp á því að ganga í Kína, en Evrópa er ekki í þeim, það bara kemst ekki upp blað. Sko. Þannig ég held að þetta getur ekki verið ástæð til að ganga þarna inn. Ég hefði kannski vilja klára hans út af hverju ég er að svona skeptiskur á að við förum hann inn.
1: Já.
0: Við erum náttúrulega, sko lífskjörin hérna á Íslandi eru bara, við erum í efsta sæti lífskjöralistans saminu þjóðuna sem að tekur saman þjóðatekjur.
1: Ég myndi segja Írland og Luxemborg væru með meiri framleiðslu á einstakling á mann og þeir eru báðir í Evrópusambandinu.
0: Nei, þannig erum að taka, sko, þannig er að taka lífskjörin að mati saminu þjóðana.
1: Lífsgæðin.
0: Lífskjaralisti saminu þjóðana. Quality of life index eitir þetta á ensku. Það er í efsta sæti Ísland og við erum með íslenska krónuna.
1: Já.
0: Í öðru sæti Noregur með sína norsku krónu.
1: Já.
0: Í þriðja sæti Sviss með svissneska frankan.
1: Já.
0: Svo ekki með Danmörk. Hún er í Evrópusambandinu en hún er með dansku krónuna og getur festana með evluna ef hún vill eða láta hana víkja frá eftir þörfum. Síðan kemur Þýskaland með evruna í fimmta sæti. Svo kemur Svíþjóð með sænsku krónuna. Svo kemur Ástralía með ástralska dollaran og Hong Kong með sinn dollar. Og svo koma loksins Holland og Belgía. En ég veki aðtekla því að við höfum það mjög gott og þó að margt megi bæta á Íslandi, þá eru lífskjörin hér á Íslandi bara langt betri heldur en að meðaltali í Evrópusambandinu. Þannig ég held ekki að við getum leita til Evrópusambandinu sem setti lausn á einhverjum litlu vandræðum okkar, þeir eru að glíma miklu stærri vandamál og það eru mjög miklu áhyggjur af skuldasöfnun stærstu ríkjanna og því að þeir hafa ekki lagt
1: launanum og...
0: Já, einmitt, þeir hafa ekki lagt í lífeyrissjóðin eins og við höfum gert. Við höfum lagt
1: það er stórmál.
0: Við höfum lagt eða allir sig ekki tvær þjóðaframleiðslur í lífeyrissjóðunum okkar núna.
1: Jó,
0: það er ríflega það.
1: Já.
0: Og þeir eru með ekkert. En þeir þurfa líka að borga jafn mikið. Þeir eru bara raun og veru með samfélag sem er að vera stöðugt eldra. Já. Og það fækkar vinnandi mönnum og það fjölgar gamlingjum á eftirlaunum.
1: Það var bara gamlingjarnir að fara að vinna eða bara sætta sig við mjög lág eftirlaun, það er ekki það.
0: Já, en þegar til dæmis frönsk stjórnvöld segja að þetta við verið að sætta ykkur við þetta að hækka eftirlaun aldurinn eða lækka ellilífeyrinn, þá eru bara þvílík mótmæli að þeir ráða ekki við eitt eða neitt og vera
1: það
0: lýsir.
1: Verða, það gerist bara sjálfur sig. Það er ekki takt að halda þessu gangandi.
0: Já.
1: Þetta er gegnum streymiskerfi.
0: Þeir hagfræðingar sem hefur að skoða þetta og þetta vandamál gerir ekkit annað en að stækka. Þetta er svona í Frakklandi, Þýskalandi, Spáni og þessum stóru hagkerfum
1: Ítalíu
0: og þá mun verða brugðið á það ráð að byrja að auka verðbólguna prenta evrur til þess að gera þetta allt bærilegra í staðan fyrir að segja fólk þegar fóðu lærri lífri þá látið að fá lífri en hver einasta evra verður minna verði þannig að allir segja já.
1: Við megum það búast við verðbólgu í Evrópu á næstu
0: það bara prentað, það bara fyrir sjánlegt fyrir þá sem kunna reikna og horfa á tölurnar að það verður verðbólga í Evrópusambandinu að miklu, miklu meiri heldur en við hefum
1: En það sé ekki einkennilegt í Evrópu þeir voru sko peningarnir kostuðu lítið og hérna þeir sem fengu lán voru þetta ríkt fólk sem fekk lán og þetta er engir þetta er raun og veru menn borga ekkert fyrir þessa peninga lengi vel og svo gátu þessi ríku einstaklingar og fyrirtæki fjárfest bæði í Asíu og í Bandaríkjunum með evróskum lánum og bönkum. Þetta var mjög einkennileg stefna. Hvað finnst þér um þetta? Hefur eitthvað skoðað þetta?
0: Ég hef kannski ekki skoðað þetta en ég sá að sko er áhugavert ef maður skoðar evruna sem áttu að vera svona nýr heimsgjaldmiðill.
1: Já.
0: Hversu óstöðu hún hefur verið?
1: Átta keppa við dollar.
0: Átta keppa við dollar. Henni fleittast það svona 2000 cirka og hún styrkti síðan 95% gagnvart dollar á bara fram að hruni til 2008. Svo erum við nú veikst 50% svona fram til dagsins í dag. Þetta ekki ímynd stöðuleikans. Þetta fyrst tvöföldunar styrk og svo 50% veiking. Þetta alveg svakalega sveiflur. Þannig að þetta hefur ekki verið stöðu heimsmynd. Og svo tekur maður eftir því að vaxtastigið hefur verið mjög óstöðugt þarna. Það fór alveg upp í 30%, 28% í Grikklandi í hruninu.
1: Já.
0: Þannig að ekki er nein trygging fyrir því að ef þú vart í evru að þín ríkisskuldabréf beri lága vexti. Og núna nýlega voru frakkar að gefa út verðtryggð ríkisskuldabréf í evru. Einhverjum ástæðum þótti vissar að hafa þau verðtryggð. Menn eru fannir að sjá að verðbólgan er á leiðinni. Heyrðu, og þá sé ég bara ástæðanakrafan 1,87% eða cirka 2% með gjalda 2053 og maður beri þetta saman við íslensk ríkisskuldabréf með gjaldaga svona 2050 þá eru muna mjög litlu að muna 0,5% á ástæðanakröfu á íslensku verðtryggðum og fransku verðtryggðum sem sýnir bara að það er búist við verðbólgu í hérna Frakklandi og hérna þeir sem alltaf og ég sé síðan verðbólgusparna hjá alltaf að gjaldur í sjónum að það er spáð 2,5% verðbólgu á Íslandi 2028, nú erum við fram í tíman og Norðurlöndunum svona 2,5% en í ESB 3,8% það er spáð 1,3% stöðum hærri verðbólgu árið 2028 í Evrópu heldur en hér.
1: Hvernig stendur á því?
0: Og þess eru skuldsetningu og líka hvað hagkerfið gengur illa og hvað eru háðir orku sem að við erum ekki.
1: Við erum ekki háður, og svo er, erum við matvæla framleiðendur sem svo, er líka kost.
0: Og svo vil ég koma að lástofanir fyrir því að ég vil ekki ganga að þeim. Það er náttúrulega efnahagsástandi hérna er frábært með við þá, og þeir eru, ég sé bara ekki hvernig þeir komast út úr sínum vandræðum, en líka að ég gerir mig grein fyrir ef við göngum að inn, þá komast við ekki aftur út öðvöldlega. Það geti verið mjög erfitt, erfiðar heldur Brexit, sérstaklega við tökum upp evruna, en það er engin þekkt leið út úr evrunu sem er örugg.
1: Við myndum fara á hausinu ef við ætlum að fara út aftur.
0: Já, það er bara óleist vandamál og þegar svo er að þú getur ekki hætt í félaginu sem þú ert í þá, og félag er að setja reglur sem eru kannski ekki hagstæðar vegna það þeir þurfa að taka tillit til 450 milljón íbúa en ekki okkur hérna 400.000 sem erum svo heppin að búa hér og hafa alla þessar auðlindir. Ég myndi halda að vera mjög freistandi að setja okkur reglur sem væru ekki sérlega hagfelldar fyrir okkur en að væru hagfelldar fyrir 450 milljónunar, ég myndi bara halda að vera eðlilegt. Þannig að þá getum við ekki hætt, þá erum við föst og verðum að kyngja því sem að okkur er rétt.
1: Engin leið að hætta.
0: Það er ekki hægt að, já það er kannski hægt en við illan leik eins og Bretar sko, þeir eru búin mörg ára að jafna sig. Og núna er mann að segja að þeir sjá eftir ef að hætt en samt ef maður skoðar á hvernig
1: Kirstan hefur ganga eftir í Evrópusambandinu
0: aðeins að koma það sem er, hvernig þeim hefur vegnað en þess að þeim hefur vegnað betur breska hagkerfinu þrátt fyrir þetta áfall þá er því breska hagkerfi staðið sér betur eldur en það fransk og þýska eftir Brexit og það hlýtur að vera viðmiðið sko
1: Þú ert að tala betri lífsgæði á Íslandi og
0: miklu betri alveg.
1: En síðan kannski ein spurning sem tengist þetta þessu hvað myndi Ísland tapa mest með inngöngu Evrópusambandsins, ekki bara að það veri erfitt að komast út úr félaginu
0: eins og ég segi, fullveldið væri mikilvægast, það er auðlindin okkar fullveldið, myndum tapa líka sjálfstæðan gjaldmiðli sem ég held að sé gríðalega mikilvægt hagstjórnartæki í litlu sveiflukenndu hagkerfi þannig að þá getum við brugðist hraðar við sveiflunum. Ef við höfum ekki, ef við höfum fast gengisstefnu og verum að bregðast við í gegnum innri gengislækkanir, þá eru það bara launalækkanir á línuna og það vill engin láta lækka launin hjá sér fyrir að búa alveg bara horfast í augu
1: við vitum áhættuna sem að tengjast auðlindum okkar en hvað með lífeyrissjóðskerfið okkar? Getur ekki verið það í framtíðinni þá allir menn í þessu stórríki framtíðarinnar í Evrópu að samræma reglur lífeyrisgreiðslur á öllu svæðinu hvernig við erum að vísu eins og staðinni í dag þá Já. Myndi þeir segja við allum ekkert að skipta okkur af því
0: Nei, þetta ekki að þeirra valdsvið í dag, en þeir hafa verið að sækja sér stærri valdsvið játt og þétt og við, ef við getum ekki hætt hérna, getum ekki sem sagt sagt nei, við ætlum að ganga út vegna þess að það ómöguleiki að það svo dýrt, þá munum við kostnar að því að hætt er alltaf veginn á móti því að kostnaðinum að þessu nýju löggjöf og segjum að kostnaðurinn væri 100 miljardar ári fyrir okkur en kostnaðurinn að hætta væri 500 miljardar högg, þú veist, þá gerum við það ekki, þá heldum við bara áfram látum við það yfir okkur ganga, svo kemur bara annar tap og annar tap, þá er lífskjörin hérna verða smátt og smátt verri og verri og við getum aldrei brettu bermar og forðað okkur heimsveldið gata, breska heimsveldið gata ég tek ofan fyrir þeim en það var mjög naumt, það var munið að gera með 1% sko
1: En varandi fullveldisumræðina sem varst að minnast á að það í því felst auðlegð fyrir okkur Íslendinga, fullveldið. En hvernig með ungu kynslóðan í hérna? Nú það þannig að eins og umræðan hefur verið og jafnvel í skólum og hvernig menn eru að túlka sagfræðina hérna og annað. Hvernig er ekki fullveldis, gildi fullveldis íslenska lýðveldisins vannmetin af hálfuðlæmis og yngri kynslóðar?
0: Kanski.
1: Er ekki þarna verið að sækja ákveðin sjónarmið við sagði, ef að unga kynslóðin hefur enga sérstaka hollustu við, já ef að segja fullveldis sjónarmið í þeirra sem vilja leggja áslá það, mun ekki það smám saman breytast því að ef að mönnum alveg samu fullveldi þá eru miklu meiri líkur á því að við lendum inn í Evrópu saman.
0: Já, en ég veit ekki hvernig hugur far ungu kynslóðunar er í sjálfsög ekki kanna það og kannski ekki sé nægilega góða
1: Nei, maður ekki sé, maður ekki sé nægilega sérstaka kannanir
0: þegar, það. Þegar ég var í barnaskóla og grunnskóla þá var náttúrulega alveg ákveðinu svona þjóðrekni og ýmislegt til þess að fáninn var íslenski fáninn.
1: Og þá kem ég því sem ég sagði hann við menninguna.
0: Já.
1: Íslensk sjálfstæðisbarátta var menningarbarátta.
0: Ég held í grunninn þá sé bara unga fólkið þarf ekki að vera mjög þjóðerni sinna, það bara að vera skynsamt og ég held að það sé það upp til hópa og hérna þá sjáum við að hagsmunir Íslands felist í því að okkur hafi verið, það hafi fæðist hérna í landi sem fámennt en auðugt af auðlendum, það eru mikil tækifæri og hérna ég meina veðri kannski ekki alltaf að besta en það þetta skjótast skreppa einhvern tímann í svartast að skamdegin og komast í sólina af því að við erum það rík Við erum að standa vörðum þetta, við eigum hérna öflug flugfélag og Evrópusambandið er alveg að reyna að stúta því með þessum kolefnissköttum. En við þurfum að standa í lappirnar og gæta okkar hagsmuna. Okkur verður það miklu erfiðara ef við erum komin að inn og einhverjir í Brussel að gæta okkar hagsmuna. Vegna þess að ég get alveg sagt í það. Það mun enginn sitja á fundi í Brussel. 720 manna þing og ég veit ekki hvað margir hérna í framkvæmdastjórninni. 27 eða hvað, að þeir eru ekkert að velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir Ísland í dag þeir eru velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir þess að 450 milljón manns ekki þess að forríku Íslendinga og þetta er svona svipað eins og þeir eru að stýra gömlum ryðgum olíutalli
1: Já.
0: eða gömlum talli risaskipi sem að tekur langa tíma að beygja og gera eitthvað og þeir eru að reyna að gera það besta fyrir fólki þar borð með sínum hætti við erum á listisnekju sem getur sélt hringi í kringum þetta skip getum tekið miklu skjótar ákvarðanir og það kemur svo vel ljós eftir hrunið þá má bara bera saman afdrif Grikkja á Íslendinga Grikkir voru um borð í reiðklofnum og þeir fengu það sem aðeim var rétt þessi neyðalán vegna sem voru ekki með sín eigin gjaldmiðl og gátt ekki stýrt honum sjálfur og þeir eru stór skuldir þeir þurftu að sæta afar kostum þeir heldur þjóðratkvækrisla var ekki hlusta á það. Og meðan hér var hægt að láta kröfuhafana taka skellin sem þeir hefðu sjálfur ákveðið að taka með því að kaupa kröfurnar í föllum bönkunum. En hérna í Grikklandi þá var þetta gert öðruvísi. Þá voru gríski skattgreiðendur látnir taka skellin og þeir eru ennþá ekki komnir upp. Síðan ef maður ber saman til dæmis þjóðir sem hafa tekið, það ekki allar þjóðir í Evrópusambandinu að taka upp evru og ber sig samkvæmt saman.
1: En svo Pólverjarnir, þeim hefur gengið nokkuð vel.
0: Þeim hefur gengið mjög vel og ég ákvað að bera saman Slóvakíu sem tók upp evru árið 2008 og Póland. Og þá bara Slóvakía gekk alveg rosalega vel fram að því að þeir tóku upp evruna. En hún var of sterk fyrir þá. Það er greinlegt. Svo kemur hrunið og í hruninu þá lækkaði pólska gjaldmiðlinn sem er kallt Slotsia, lækkaði 30% held ég í hruninu.
1: Já, til að bjarga.
0: Til að bjarga hækjörun og koma öll í gang og erði ekki allir atvinnuleysir. Heyrðu, en það var ekki hægt í náttúrulega Slóvakíu. Þannig að þar verða að fara í gang innri gengisfelling sem gengur mjög illa. Og þar hefur hagkerfið ekki komist á skrið aftur og þar svona 3-4% meira atvinnuleysi heldur en í Póllandi verið síðan. Þessi bæði hagkerfin voru fleygi ferð fram að hruninu en síðan hefur Pólland verið sko stjarnan. En Slóvakía er stopp. Og menn í Slóvakíu segja þetta, berum orðum, þegar við kenna þetta, þetta hefur verið mistök. Pólverjum liggur ekki dag að taka upp evru. Og það sem að hérna menn hafa tekið eftir að, og þeir segja fjármálaráðherra Póllands og sko evran hentar Þýskalandi. Hún hentar ekki okkur, við erum í hagvexti. Auðvitað hérna
1: Samt eru þjóðvilja sem vilja taka upp Deutsche Mark aftur.
0: Síðan fór ég að reikna út hvað kostar 1% eða 3% auki atvinnuleysi. Ef við værum komið evru, þá má bara búast við því að eftir næsta skell og þeir koma og fara, þá verði hérna 3-4% stigum meira atvinnuleysi en ella, bara því að varum komið fastgengi.
1: Já, erum að tala 8% atvinnuleysi.
0: Já, þá kemur í ljós að hérna það eru...
1: Og hlutvarslega mest í ungu fólki.
0: Hagfræðingar eru búin að reikna þetta út og hérna það eru til kenningar það, hagfræðingar sem heit Okons er reiknað út svona lögmál.
1: Já.
0: Að ef að atvinnuleysi ekst 1% þá minkar þjóðaframleiðslanum 1-2-3% jafnvel. Og ef við tækjum bara á Íslandi verið 1% af því að Seðlabankinn held ég síðan meða við þann stöðal í sínum greiningum, þá var það 150 milliardar á ári sem það kostar okkur að vera með fastgengistemni í auknu atvinnuleysi. Það er alltaf að tala að króna kosti svo mikið.
1: Já.
0: En hún þarna kemur í ljós að og svo þar náttúrulega
1: kostnaðin af atvinnuleysisbótum.
0: Því að það væri 40 milliardar svo varu tapaði skattar út svar 15 milliardar, samfélagslega áhrif kannski 2 milliardar af alls konar bara auknu heilsuleysi vegna atvinnuleysis og hérna samtals væri það þá 200 milliardar ári sko í aukin kostnað vegna fastgengis að við gætum ekki verið með þessa lipra gjaldmiðl sem að bæði þeirra velgengu þá styrkist hann og við verðum all pínu ríkari getur farið í utanlandsferðir og svo þegar við fáum skell þá dreifist hann á okkur öll og verður þannig minni fyrir hvern og einn ef að skellurinn dreifist bara á þá sem eru reknir fyrst úr starfi þá eru miklu sárara eða betra fyrir hina sem halda vinnunni sjálfsögðu en fyrir þá sem missa vinnunni þetta hróðalegt og auk þess sem að hina sem geta þá borga skatta þurfa að borga meiri skatta til þess að hjálpa þeim en það er ekki gott samfélag þegar þú komið meira atvinnuleysi þannig að þetta er ástæðan fyrir því að ég hef ekki trú á þessu ég held að það sé gott fyrir okkur að hafa fullveldið sjálfstæðið fulla stjórn á okkar auðlindum og yfirráði yfir hafsvæðunum okkar sem eru gríðarleg talan ekki um auðlindirnar og hafsbotni sem eru ekki eins og byrjuð að athuga við þyrftum að bera þetta allt undir ég meina fisk efnahagslögsagan okkur færi úr 200 milljónir í 12 milljónir við raun og veru og jafnvel þó við fengjum einhverjar undanþágur eða eitthvað slíkt og ég alveg viss að Evrópusambandið reynir að gilla aðildina með einhvers konar undanþágum eða einhvers konar tilslökum sem líta vel út en Írar held að vera með einhverja varanlega undan þá og þeir mistu hana bara allt í hennu og ég held að þetta er mjög svona eitthvað sem ég hef ágjör af vegna sem við getum ekki auðvitað hætt í klubnum.
1: Að lokum alltaf að spyrja lýðræðishagsmunina. Nú það þannig að framkvæmdastjórnin, hún náttúrulega ræður þarna allu og svo er þetta sérfræðinga veldir en Evrópusambandsins og við eiginlega búum þá í framtíðin ef við göngum í Evrópusambandi, verðum hér smáríki þar sem að sko möguleikar kjósandans til að hafa áhrif á líf sitt mun minka verulega. Er það ekki óhjákvæmilega?
0: Jú, það er alveg ljóst að
1: eins og það voru kostningar valdið... núna um helgina og menn vildu breytingar og fá kannski breytingar en það er ekki hægt að búast við því að verum í Evrópusambandi.
0: Með þeir sem að taka ákvarðanir, þeir náttúrulega eru þá í Brussel
1: Já.
0: Og Strasbourg til skiptis fara þar á milli mánaðlega en þeir eru ekki á Íslandi og hérna auðvitað myndum við eiga sex þingmenn og kannski einn í
1: framkvæmdastjóri af 720 þá er sinn kjósa til Evróputing það engin áhugi á þessum Evrópukostingum þetta verið 35% að gjörsótt
0: já, þá hún er innan við helmingur held ég
1: já, hún er það, hún fer fóring síðan ég sá að minni 35
0: já, en ég held að
1: kannski rúmlega þriðjungur sem vill kjósa
0: Já, ég held að það var ekki lýðræðisleg aðgerð að færa svona mikið ríkisvald, bæði dómsvald, löggjafarvald og framkvæmdarvald til Brussel. Vegna þess að, ég meina, við getum þá ekki mætt með potta og pönnunir á Austurvelli að tjá okkur slæma löggjöf og við getum þá ekki kosið í burtu þá sem að semja lögin. En það er ekki þingmennir sem semja löggjöfina í Evrópu, heldur er það embættismenn sem engin kýs.
1: Sérfræðingaveldi.
0: Já, þetta er svona... Þetta, mér letta þetta leggst ekki vel í mig og ég vil þó að okkar þingmenn og stjórnmálamenn séu ekki fullkomnir þá eru þeir allan að hérna, fólk sem við hittum í fermingarveislunum og við treystum og eru Íslendingar og búa hér við sömum kjör og við og þeir allan að já, ég held að þeir séu betri stakk búnir að taka ákvarður
1: Viltu spá því hvað Íslendingar segja 29. ágúst ef og þegar að þjóðaratkvæði greiðslan það hvort við eigum að hefja eða viðhalda samningu við Evrópusambandið?
0: Ég held að allir þeir sem að vilja ekki gangi Evrópusambandið ættu að segja bara nei takk, við viljum ekkit að fara að gera þetta kanna hvað er í bóði.
1: Hvað heldur
0: það? Ekkit frekar en að ég myndi vilja að segja að kanna hvað ég get fengið fyrir íbúðuna mína sem ég vil ekki flytja úr eða eitthvað. Ég bara vil vera þarna áfram og ég vil ekkit vita hvað er í bóði. Ég bara veit hvað Evrópusambandið, ég er búin að skrifa bók um það og ég segi, lesi bara bókina, kynni ykkur þetta vel, en við erum ekki að fara í bjöllu átt í Brussel, en það er ekki happa. Að fara hérna kannski þjóð sem grunninn ekki tilbúin að ganga þarna inn eins og þetta og vill í rauninni vera sjálfstæð og fullvalda þjóð og hérna sjáum sínur auðlindir og gæta sína hagsmuna ég meina við erum ekki að fara í þessa erindisleysu og leifum ríkisstjórnuna einbytta sér því að vinna í haginn fyrir okkur fyrir að henda sér þetta vonlausa verkefni við förum aldrei að inn
1: Þakka þér fyrir að koma til okkar Frosti
0: Takk.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta Verði sæl.

0: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
1: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpsaga.is.